0: Euskal Bildu abstenitu egin da. Zezentzaleak posik erabakiarekin animalistek epaitegietara joko dutela ohartarazi dute. Urrenez urren Asier Albite ganaduzalea eta Ruben Belandia animalista.
1: Oso posi gaude, hau onartu dalako, bazkenean guretzako bai ganaduzale moduan, bai zaletu moduan, diru iturri, kultura aurre emateko bide delako, eta bueno, zenbait herri auzo eta bar, ba, bueno, festan funtsa animalia hoben ikusizuna dialako.
2: Eusko Legebiltzarrak zientziari uko egin dio, eta men egin die ganaduzaleen eskaerei.
0: Gai zaldatuta Espainiako Kongresuan Pedro Sánchez presidentearen dimisioa eskatzen duen mozioa onartu da eta konfiantza galdea egitea ere. Alderdi Popularrak aurkeztu du mozioa eta Vox, Junts eta UPNren babesa jaso du. Madril, Miguel Claver.
3: Azkeneko momentura arte, sekretupean gorde du Juntsek bere botoaren zentsua, eta azkenean Alderdi Popularrak aurkeztutako mozioaren alde egin du bere botoak PP, Vox eta UPN-ekoekin elkartuz. Gauza korrela, Kongresuaren gehiengoak Sánchez eskatu dio ustelkeria kasuengatik ardura politikoa ekar ditzala dimisioa aurkeztuta, eta zentzu berean, konfiantza galdea egin dezala Kongresuko talde guztiek konfiantza hori mantentzen duten ala ez ikusteko. Gobernua beraldetik lasaitasun oso hartu du mozioa. Félix Bolaños, ministroa.
4: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones.
3: Izaera loteslerik ez duen ekimena izan da, benetazko ondorio politikorik ez dagoela, diote Moncloatik.
0: Euraldiari dagokionez, gaur giro nahiko argia izango dugu. Goizaldean hodeiak ugariagoak izango dira, baina gainerako orduetan ostarteak izango dira nagusi. Kostaldean tarteka behe hodei batzuekin. Egun astegunean baino giro freskoagoarekin hasiko dugu. Temperatura maksimoak apur bat jaitsi daitezke, baina oraindik ere 30 gradutik gorakoak izango dira kostaldean izan ezik. Temperatura altuengatik alarma laranja indarrean daukagu Ipar Euskal Herrian eta Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako barnealdean, Nafarroan aldiz abisu horia izango dugu. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: jasotako aurrak. Elkarte sortu berriaren kideak etorri zaizkigu irratira. Gipuzkoako aur abandonatuei memoriarako eta justiziarako zor zaien eskubidea aldarrikatzen du elkarte horrek. Ez da asko, UCEI, terminologia eta lexikografia zentroak, itxas iztegia kaleratu duela. San Juan Baleontziaren iztegia deritzona. Iker Etxebeste, UCEIko terminologia saileko kidearekin, emango diogu begiratua iztegia.
1: Maribi Gorozmendi Lazkano, kaixo egunon, eta ongi etorri Euskadi Irratira.
2: Kaixo, egunon.
1: Edurne Alberdi Sagasti Zabal. Zergon zaude, ongi etorri.
2: Kaixo, ongi.
1: Eta Arantxa Guarretxen Astigarraga, ongi etorro zuri ere.
3: Egunon, mi esker.
1: Bueno, gaur zuei hiruk etorri zarete, baina izan zitezken beste hiru ere, zuen taldea askon ditu baita, azken asteetan.
2: Bai, bai. Bai, gure taldean ja 31 lagun gaude, eta egunetik egunera gehitzen doa zenbakia, beraz bukatuko dugu urtea, jende asko bilduko garan ikuste dut.
1: Bai.
2: Jaken mina sortu du gure gaiak. Gipuzkoan ez, Gipuzkoan bakarrik, nik uste dut Euskal Herrian daudelako kaso asko eta asko, umeak utzi zituztenak Freisoron,

0: zuen taldean batzen zaituzetena?
1: Ba, azken finean da, arbason bat dakau, nun, ba, beneficentziera entregatu izan zana aurra. Bai tornoan, bai fraisoro bertan amak erditu ondoren aurra bertan laga, eta aldundia egiten zan aurrauen, ba,
2: jabe,
1: zango genuke. Bai.
0: Jabe izgorra, ardura dun baino, ez?
1: Bai, bueno, venga, bai. Ba, ardura dun lagako bai. Deu.
0: Bai. Pentsatzen dut, beraz, denok ari zabete, aurrekoren baten jatorriaren bila, bakoitzaren akazu partikularra izango da, Mari, ez dakit kontatuko otezen iguken, zu zara, aitzindarietakoa, aurrena hasi zenetakoa, kaskaskasate joka, esplikatu bat zen iguken, zure kasuan ozien.
2: Bai, ba, nere eta utzi zuten jaiozan, fraizonon jaiozan, bila beratzeron daugeta bian. Badirudi bere ama juntzala ara erditzera, eta egon zan, beste bila bete, ba, pentsatzen dut titia maten umeari edo beste umei ere bai. Gero, hiru hilabete zituela, hartu zuten Oñatiko auzoko bazterri batean, eta han hasi zan, benetan oso zoriontsu, oso maitatu izan zan, eta berak ere familia, baserriko familia izan zuen, bere familitzat. Bera, alde horretatik ez du inongo kejarik. Baina beti danik izan dugu, ba, kezka hori, ez? Ze gertatu zan, nondi dator gure aita, nondi dator gure abizena? Ze, klaro, gu familiako ginen, baina abizen ezberdina genuen, eta horrek markatu gintuen gu. Zen ere lenguzinak, lenguzuak, eta guk ez genituen abizen berdinak, eta galdera hori askotan egiten genuen. Eta gila esan da, gure etxean ez da izan tabu bat horretaz hitz egitea, zen ere aitak beti kezka hori izaten zuen, ze pasatu zan, ze gertatu zitzaio nere amari, ez, nere benetako amari. Eta horrek mugitu gaitu, beti, anai arrebak hori izan dugu, ba, ni beti komentatzen dut, nik eginda daukat, listina zirenean, telefono listina zirenean, jei guztiak begiratu Gipuzkoan, ean beste gorosmendi bat ote zegoen, eta ez dago inor, noskin ikusteo eta abizen hori asmatutako abizena izan dela. Ordan ere aita elzan 2016an, eta horrek pinema mugitu ninduen, ze oso horreman estua genuen aitarekin, oso gizon berezia eta pertsona ona zan, eta utxune horrek, ba, min hori sortu zidan barruan, baina gero enteratu nintzenean aukera bazegoela eskatzeko informazio hori, ba, zuzen jonuen diputaziora. Idatzen nien karta bat, esan nien, bueno, eskararekin batera, ba, pinemat gure historia kontatu, eta esesko jaso nuen.
0: Barkatu, eskaerarekin batera, alegia, eskatutako izapide gehintzen nituen, eta kartaren hasi zanten, motu propio, zeuk azaltzeko,
2: bai.
0: Etzen derrigorra kartaren.
2: Bueno, bai, zuk azaldu behar duzu zerkatik eskatzen duzun, ez? Orduan, nire pinematekin nuen historia, nire itaren historia, nola jaiozta, nola bizi izan zan, ez genuela inongo kejarik familia, gure familia izan da, eta benetan, maitatuak sentitu gara, eta alde horretatik ez genuela inongo kezkarik. Baina, bai, betik izan dugula eta familia bar

0: guk baino hobeto zeinek gordeko du nire aitaren intimidadea familia baino. Rekurtso bat egin nuen, rekurtsoari ere esesko eman zioten, eta esan zidaten bide bakarra nuela epaitegitara joatea. Eta ni, ba, ausartza marra izan nintzen, eta orain konturatzen naiz, gehiegi prestatu gabe eta gehiegi azakandu gabe gaian, ba joan nintzen, itxu-itxu joan nintzen, pentsatuz, ba bueno, lekukoak eramen ezkeo esan da, esaten, ba, egia zala nere aitak nahi zuela, nahi hori zala nere aitarena, ba, baiesko emango zidatela. Orduan, esesko eman zidatenean, bueno, ni gelitu nintzen, benetan, lur jota gelitu nintzen. Eta orduan gelditu nintzen indargabe, benetan, utzi nuen pakean esan nuen, hau, jazta hemen gelditzen da. Baina handik urte batzuetara berriro sortu zitzaidean, nire barrenak mugitzen ari azizien ez dakiz zergatik. Zaskotan ez dakigu zergatik egiten ditugun gauzak, edo zer bultzatzen gaituen hori egitera. Agian izan zan nire izparen diagnostikoa, minbizi diagnostiko larria eman ziotelako, eta esan nuen, ba, hau, mugitu behar dut berriro. Eta orduan jo nuen Arartekora. Arartekora jo nuen, zerre, ze eskariarekin. Ba, nik eskatzen nien, nola zelako esesko jaso nituen administraziotik, eta eskatzen niela lege aldaketa bat bultzatzea. Hori zan nire naia. Eta esan beharra daukat, Arartekoa portatu zala primeran. Benetan, hartu zuela gaia, ulertu zuela gure edo nire eskaera, eta esan zuen, ez zuela ulertzen nola eman ziguten esesko hori. Eta horrela egin zuen aholku bat, bueno, aholku bat osaten da, ez?
1: Bai.
0: Beraiek egiten dutena, ze beraiek ezin dute esan hau egin behar denik, baizik eta hau egitea komeni da, ez?
1: Komendatu
0: egiten dute. Diputaziora bidali zuen, jaso zuten eseskoa berriro, eta hortxe gelditu zen, baina bitartean, betik argitaratzen dute zertan ibilidian arartekoek, ez? Ibilidian arartekoak. Eta orduan, beste bat, ni bezala zebilen beste batek irakorri egin zuen berri hori, eta nerekin jarri zan kontaktuan, eta horti ja, izan da, ba, elurrezko pilota nola joaten dan onditzen, ba, horren lagoaz onditzen.
2: Eta holaxe batu zaizkizu, nola baita esan baldin badazak egu Maribi, Edurne eta Arantxa ere, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen ordezkariei mainguru honetan parte hartzeko deia eskaini diegu, baina itxuraz ez beharra dina aurrera penez, eta, bueno, auzion eta duten ikuspegia eta euren jokabidea argudiatu dute ohar batean, Jon?
3: Bai, Donostiako administrazioarekiko auzitegiko hirugarren zenbakiko epai tegi batek emandeko ebazpena eman digute, eta berek diotenaren arabera adoptatuaren guraso biologikoen nortasun datuak eta jatorri biologikoari buruzko beste datu batzuk haren ondorengoei emango zaizkie, baldin eta adoptatuak bere ondorengoei informazio hori eskuratzeko baimena idatziz eman badie. Beraz, adoptatutako pertsona horrek idatziz adierazita utzi beharra du epai honen arabera intentzio hori, eta beste eskaera guztiak ez dira zilegi. Hori da behintzat Edurne eta Arantxa zuei esan dizuetena, ezta? Zuen eskaerak ez dira zilegi. Zuek ordea etzaudete erabat ahoz argudiak eta honekin.
1: Horre, lehenik eta behin gure familia artekoak ez dialako adoptatuak. Guriak dia proijados, esango zana, aurre espozituak zian. Bai, orduan adoptatuek baituzte hainbat
4: eskubide
1: esango genituzke proijatuak ez dituztenak. Orduan, hortikan hasita, ba, gure tematuta gaude, guriak ez diala adoptatuak. Orduan, lege honek ez digula errepresentatzen, eta ez digula heldu ber lege honi.
3: Ze proijatuak dagoeneko existitzen
1: figura bat edo
3: da, baina orida. Gaur egun lirateke harreran hartutako aurren antzeko zerbait, ez da?
1: Orida.
3: Besteak beste, berezitasun bat oinak gehiago daude, baina bat da, zuek azaldu diguzuenez, adoptatuek izenak hartzen dituzte adibidez, eta harrerakoek edo proijatuek bere garaian ez.
1: Hori da, behaien abizenak izaten jarraitze dituzte. Bai. Eta gaina adoptatua izateko behar da
0: sententzia judiziala behar da. Eta hori ere, Kodigo Zibilean agertzen da. Ez dakiz zergatik ez dioten kasorik egiten horri. Ze hor jartzen du, oso garbi jartzen du, ez dakit, ze 136

0: bigarren artikuluan jartzen du adopzioa gauzatzen dela sententzia judizial batekin. Eta hori ni dakidala nere aitak ez zuen.
1: Ez inok ez. Eta gaina eta ezeskoa esateko Kode Zibilan heltzen diare bai, 180. Garrengo artikuluan. Orduan, zatezue, interesatzen zaizuena bakarrikan? Eske, pixkat erreite gaitu gaia.
2: Bai, eta proiektuen egoera oso zaurgarria zan. Ez zuten eskubiderik beren gurasoen izen abizenak eramateko, beren jatorre biologikoa ere ukatu egiten zitzaien, herentzia eskubiderik ere ez zuten, orduan, ia san, beraien egoera, ba, gelditu zan, erabat babesgabean, ez? Uh-huh. Eta horrela hasi ziren, utxune guzti hoiekin.
3: Eta orain ere zuen arabera, badago, bueno, injustizia horre jarraipen bat edo, badu zuen irakurketari helduko bagini behintzat, Maridik, hasieran sentimentu handiz kontatu digu behia gitziz eta bularra ikutzen zen nuen singularren hitz egiten zuen baina gero pluralean hasi da Edurne, zein da zure kasua eta zun nola batu zara jasotako aurrak taldera?
1: Bale, nere kasua da nere aitona, bai? Aman aldeko aitona bueno han en partida de nacimiento edo jaiotza girian agertzen da entregado en Fray Soro, en el torno de Fray Soro, el 15 de noviembre de 1926. Hau da, aurten eun urte ingoitu. Eta, ba, zortzila bete zitula, Zarauzko familia batek jaso iten du, bale? Eta, beti, aitonak beti jakin izan zuen jasotako aur bat zala. Baina, bea zan, en Rufino Eizagirre Lola. Noiz arte, 21 urtekin, soldauzkaita di joan arte, eta aldunditikan iristen zaio gutun bat, esan ez, zuzear Rufino Miguel Sagastizabal Ordoki. 21 urtekin. Orduan, izan zaite beste pertsona bat, bai?
4: Ze ordutik, etxean hartu zuten familiakoen abizenazitun. Ordura arte.
1: Bai. Ordura arte, bai, baina esan zion, zuetzea Eizagirre Lola, zuzea, Sagastizabal Ordoki, eta hemendikan aurrea, zure identitatea pasatzea izatea, Rufino Miguel Sagastizabal Ordoki. Orduan, ba, birsortu zaite, ez? Horrek sortze izun zea guztiagin, naiz eta jakin, jasotakoa zea.
3: Ba, egun dugu lurrikara izan behar du horrek,
1: ez? Zuar, izan behar du, ozera, beste pertsona bat zea, bapatian, egun bateti bestea. Bai, orduan, beak geroa oso eskertuta familiai eta beak esaten zu nei hauek eman diate ba, egunerokoan aurre aiteko eskuidia eta haiei oso eskertuta eta esaten zu nei bestiak lagain ziaten. Nik ez dakit zer gertatu zen, baina nei lagain ziaten, nik hauei zor ditet. Eta geho, ama zeanian, oza, ez geni orduan inun plink eta irakurri nun Eva Garzian fraizoroko amak fraizoroko aurrak nienik umia hieltzen nion behitzen nion dezaten ze pasabertzun emakumearek ze erio izan bertzun umia entregatzeko oza, ez gehi zuherri izan berdue getien amaitezun oza, ez dakita obortxatu izan zan eo ezin zion bizitza on bat emano ez dakit, ose, ez naiz juzgatzen jarriko zertzun, baino pentsatze utzak el zer pasabertza izun burutikan tornuan lagako et klinkin zeaik enkampaia jota ospain umian lagata eta hori gelditzen zaigu ondoren guai azkenian hori da horrek moitze gaitu, nik uste.
2: Zauri badago, familietan zauri badago. Gure gurasoak, nire kasuan aitak jaso zuen gauza bera, ez? Eta hor zauri bat uzten da. Emakumeak sufritu zuten eta aurrek sufritu zuten. Eta nolabait, konpondu gabeko arazo bat bezala edo sendatu gabeko zauri bat bezala da. Eta behaiek konpondu ez dutenez edo behaien beren jatorria jakiteko aukerarik izan ez dutenez ondorengoei gelditzen zaie zama hori edo ardura hori, ez?
3: Nortasunean zauri bat eta
2: bai,
3: esan duzu
2: eta
3: taldea azten ari dela baina milaka aurri izan zen.
1: Amalau mila. Ez que erreixa da esaten.
2: Aur, utzi zien. Osea, meretzi garren eta hogei garren mendeko gizartearen ondorio badira.
3: Beste atentzio eman diguna da, prentxan anemenka agertu baitzarete, Euskal Irratira ere egiten duzuen aurreneko bisita ez da, taldean orain arte guk ikusi ditugun zaituztegunok, denok emakumeak zarete.
2: Bai, egia da, gehiago bat, ez dakit zergatik, igual zaintza kontuetan geuk ibili gehalako gehiago, eta igual egoera hoietaz gehiago jabetzen geha, ez dakit, gizonezkoak ere bai,
1: Behatzi baitugu, Behatzi baitugu taldea.
2: Baina, bai, gehiago mutu geha, baina ez daukat horren erantzunik, nik hirua nahi dazkat, eta hirua nahiak nerekin daude, badakite gaur hemen nagoela, eta bere laguntza guztia daukat,
1: bueno, baina,
2: eta...
1: gizonezkoak familian nik bat daukat, eta oso ondik usten du, eta bai, aurrea zaten dit, baina bai. Nik uste dut emakumea badugula, ba, beste zerbait, ez? Emakume baten bila gabiltza, gehien bat, ez? Bai. Bueno, gizonezkoa bai, baina pentsatzen dugu denok, ba, emakume bat izan zala, ze biko teazan egongo, anume hausteko, segurazki, ez? Beraz, nik uste egiten dugula bat bere goerarekin esaten dugu. Goere, umeak izan ditugu, eta ze gogorra denez, ume bat hainbeste maite duzun zerbait, hor ustea, ze gogorra izan zitekeen, ez? Edo izan daiteke gaur egun ere bai. Orduan, olako solidaritatea badago, eta gero hortik aparte, ba, emakumeak izan dugu betik, ba, ezak itemen Euskal Herrian edo zer agindua eraman dugu guk, ez? Edo pina fundamentua eta bideago jorratu dugu askotan, eh? Eta orduan igual hori izango da. Emakumeak ere jokatu duen papera, eta emakume horrekin, gure aurreko emakume horrekin, bat egiten dugula, ez?
2: Eta gero beste emakume batzuk, edo eskitu zituzten gure gurasoak.
1: Baita.
2: Beste emakume batzuk atera zituzten aurrea, beraiei esker bizirik atera ziren, bestela hilko ziren. Imagina bat, hilko ziren, eh?
3: Ertz asko ditu gaiak, batetik dago gizorte antolaketa, aspaldikoa, 19. eta 20. mendekoa, gero daude, bueno, gizarte politikak, familia, erakunde bezala, legea, hemen legea argudiatuz ari dira ukatzen zuei, zuen arbasoen jatorria aurkitzea edo. Eta gero dago plano emozional bat, hemen biztan geratzen ari dena, Maribi kontatu digu, bueno, aitaren heriotzak nola barrena mugitu zizkion, aizparen diagnostiko batek ere bai, zuke dure kontatu diguzu, zeuri ere ama izatea mugitu zizula. Zure kasua zin da, Arantxa?
2: Ba, nire kasua da aita fraizoron utzia izan zala. Nire aita duela une urte, 1926 urtarrilaren 30 jaio zen, eta fraizoron utzi zuten. Eta, bueno, nik txikitatik jakimin handianakan gai honen inguruan, eta ama kontatzen zidan, ba, bi urte zitunean gutxi gora bera, ba jaso zutela fraizorotikan. Duela 10 bat egun kontaktu egin nuen Tolosako arxiborokorrarekin, eta haiek izan ziaten, bueno, datuak daude, noiz jaso zuten eta urte eta erdira edo jaso zuten. Bueno, gauza da jaiotze agiria aitarena zirzurkilen dagoela, eta han jartzen du bere izen eta biabizenak, eta jartzen du aurre espositua dela, aur abandonatua dela, eta gurasoak padres desconocidos. Eta hori ikusi nuenean, ostras, nei barruak zuarezko mine intzian. Gauza tristeagorik ez nuen sekula ikusi. Eta gero bataio agiri bat ere bagenun, aitarena, eta bataio agirian bai azaltzen dira bere ama biologikoaren izen eta biabizenak. Eta hor konturatu ginen, ama horrek semeari bere abizena jarri zizkiola. Aita ez ezaguna. Eta datu horiek genitun bakarrik. Nere aitak guzti hau ezun jakin. Nere aitak ezkondu bartzun momentuan, ordurate bere jasotako gurasoekin bizi izan zan, ez, bi urte eta erditik aurrera, eta bere izena zan Andres Basurko Zerrajeria. Eta ezkondu behar izan zuenean amarekin, jaiotzeagiria eskatu zioten. Eta jaiotzeagiriaren bila juntzanean, erakutsi zioten bere jaiotzeagiria, eta esan dizueten hau da. Andres Guarretxena Belaskoetxea, eta Niño Esposito, eta Padres Desconocidos. Eta orduan, hor lur jota gelditu zen. Bea inkrusako umea zen. Eta horrek izugarrizko kolpea eman zion. Hain fuerte izan zen kolpea, ama kontatze ziala esan ziola, nahi baezu nekin ez ezkondu. Eta bueno, ama izan zion hori etxala nahiko arrazoi, ez? Baina bai, oso kolpea handia izan zen behantzako. Eta hori, ba, bere lekuan jartzen naiz ni orain, eta esatet, ostras, zuk eraiki dezun identitatea, erabat hausten da hor, eta orain zerotik hasi zaite, nondik heltzen diozu horri? Inondik ez. Gero saiatu omen zian, ba, bueno, zerbait gehiago jakiten, fraisoron bizi izandako

gurasoak, eta nere aita, nere aitak anaizarrenari komentatu izan zion, ba, beak saiatu izan arren ez zula inungo informaziorik lortu, baina guk ikasitakoa ginela. Ea guk lortze genuen zeo zer. Baina hori, hola eskatu zion, da nahi egin zion baiez, baiez, eta hola segelditu zan, idatziz ez daukagu ezer. Eta guain dala urte pare bat edo, lagun batek Eva Garziaren liburu aparitu zidan, nik hainbatetan kontatu izan detelako gure historioa lagun artean eta horrela, eta liburu irakurrita gero Eva Garziarekin kontaktuan jarri nintzen, da esan nioni ba, nik nera eta fraisorokumea da. Zer egin dezaket, bere estantziari buruz, bere egoerari buruz, bere hasierako urte haiei buruz informazio bat lortzeko. Eta esan zian diputazioarekin jarri zaitez kontaktuan, eta kontatu jezu kasua, demostratu zazua labazeala, eta behaiek emango dizut informazio hori. Eta horrela, ba, eskutiz bat idatzen nien, nik ere ba, oso unkituta gaiarekin, eta ba mesedes eskatuz ba bere berri jakin nahi nuela, ba zerbait aunque sea ikusi, ez nuela beste zer nahi, baino zerbait jakin. Eta erantzuna izan zen ba interes legitimoa demostratu behar nuela. Bueno, alde batetikan nire aitaren idatzizko agiri bat behar zutela esanez bea interesatuta zegoela bere jatorri biologikoa bilatzen, eta kode zibilaren 180.5 ba legean oinarritzen zirela hori esateko, ez? Eta orduan erantzun horrekin ba nik deitu egin nuen diputaziora eta teknikari batekin jarri zidaten harremanetan, eta komentatu nion beira, nik bidali zuet eskutitz honetan erantzun diazue, ba ezinezkoa dala nire kasuan nire jatorri biologikoa edo aitaren jatorri biologikoa eskuratzeko, eta aipatzen diazue ba interes legitimoa demostratu behar detela, ez daukadan ez zer idatzia aitak utzia. Eta teknikariak izan zian, bai, eta gaiaren inguruan izketan izan zian, bai, eta nik hemen zure artxiboa ikusten nahi naiz, bai, badago, eta nik izan nuen, ostras, eta zuk ikusi dezakezu hain personala den informazioa nireitari buruzkoa, eta niri eskatzen diazu interes legitimoa demostratzeko. Nik gelitu nintzen, arrituta. Ila etxita. Eta eskutitzen jarri zidaten 10 egun dituzu interes legitimo hori demostratzeko. Hasierako egunetan, esan, ba hemen ez da zerrinik, ez dakit. Baina gero abokatu bati deitu nion. Eta esan nion, esango iazu zer den interes legitimoa eta zer egin dezaketen nik, osea, nire aitari buruzko informazioa eskatzen nahi naiz, bakarrik ikusi artxibo horretan zer dagoen, besterik ez den nahi, baina hori ere ez diate erakusten. Eta interes legitimoa ze izan daiteke. Eta berarekin izketan nengoela esan nion, izan daiteke gaixotasun bat. Eta esan zian, bai. Demostratu, bai. Gaixotasun genetiko bat, bai. Horrekin eman behar dizute. Bueno, baba daukagu kasu bat. Eta orduan, idatzi nien, diputazioko berriz, eta nere semearen berri eman nien. Nere semeak dauka gaixotasun genetiko bat. Eta bueno, 11 urte zituela ingresatuta egon ginen ospitalean, eta mehiku batek izan zian, ostras, milaka azterketa eginda gero froga genetiko batekin etorri zian, eta esan ziguten ba gen hau daukazute eta honek eragiten dio gaixotasun hau, baina hau zuen arbasoen artean ezautu behar dezute. Eta nik esan nien, ja, baino amaren aldekoak ezautzen ditut, aitaren aldekorik ez dut ezautzen. Ez dakit nolako bizitza izan zuten haiek. Ba esan zian, ba hau izan ezkero, benetan arazo larri batean bizi izango ziala, ze ezintasun handia sortuko zuen gaixotasun honek garai batean batez ere. Eta datu horiek interesgarriak dira, orain zure semeari ba tratamentu egoki bat jarri alizateko. Eta gelditu nintzen, ba ez daukat. Eta orduan, honi buruz akordatu nintzen, desan, bueno, ba, hau da kontatuko etena, interes legitimo gisa, eta froga bidalikoet, analisi genetikoa, esaten duna, ze gaixotasun dagoen. Bidali nien hori, eta baita ere sanien, eta ni gogoratzen naiz, 6-7 urte nitunean, nera eta ingresatuta egon zala ospitalian, gaixotasun berdinagatik.
eta hori bidalinien beste eskutiz batean, esan ez, hau da

0: Nere aldetik daukadan edo demostratu dezakedan interes legitimorik sakonena. Nere ongizate emozionalari aipatzen nuen, baina bueno, badakit hori ez dela interes legitimotzat hartzen. Vale, eta horren erantzuna izan zan, ez nuela bidali aitaren ingresoaren egiaztagiririk. Eta orduan erantzun horrekin esan nuen, bueno, hauek tematuta daude, ezezkoa da, eta nik etxi egiten dut honekin. Ni ez naiz joango epaitegitara, ez dakizen bat diru gastatzera, ze nik etxi egin nuen. Eta handik bila betetara, berrian azaldu zinen zu Maribi kasu hau, bueno, ba hori aurre espositoi buruzko artikulotxo batean, da esan nuen, bua, ez nago bakarrik, jainko maitea, ze ondo artikulua, bueno, imprimatu nuen, ere anai banatu nien, baina ez zegoen inungo kontakturik, nola jarri zuekin kontaktuan. Agertzen zen Carmele, eta Carmele liburu bat idatzi zula, eta Zarauzkoa zala, eta nola ni Zarautzen bizi naizen baita ere, junitzen garoa, liburu den dara, eta gaien emaiazu liburu hori, eta esaiozu Carmele honi, pasaiozu nire telefono zenbakia mesedez, osea, berarekin nahi dut itzen lehen bailen. Eta gaur arte egia esan ez diate bere kontakturik pasa, baina ez dakit abenduan izan da beste artikulu bat atera dala abenduazieran Diario Baskon, eta nahiak bializian argazkia eta santzian arantxa emendu aukera, eta horrela jarri nintzen taldearekin kontaktuan. Osea, ni taldean sartu berrian naiz. Eta poza hondiz sartu nuen taldearen berri, ze esan nuen ez nago bakarrik, ba gaude batzuk, eta bueno, ja taldekidekin itzein da, ba bueno, harrituta 14.000 ume hola utzi zialako, eta 14.000 ondorengo gaudelako zerbait jakin nahian.
1: Bai, desde luego, ibilbide esan da oso, nire kasuan bentzet oso gora beratxua, eh? Batzuetan pentsatzen nuen, bai, lortuko dugu, ze denek esaten dute, arrazoia duzu, eh? Ezke, nola ez duzu zuek interes legitimorik jakiteko. Baina gero, etortzen zait hola berakada bat, eta esaten du, na, hauek, baina ze, zer daukate hor barruan, zer nahi dute eskutatu, bai, zer nahi dute gorde, ze jakizki pentsatzen hasita, nago?
0: Bai.
1: Ez da normala, hau? Esatea, egun urte baino gehiago pasadia kasu gehienetan.
2: Eta artxiboiek suposatzen daia egon beharko luketela kulturan artxibo historiko moduan.
3: Mende erdi pasa eta gero.
2: Karo, sortzen dianetikan artxibo batzuk sortzen dianetikan 50 urte pasa ondoren ja egon beharko lukete kulturan esku eta daude tematuta
1: Eta gainera eske hori esatea adoptatua direla, ze sententzia judizialean ere hori agertzen da. Adopzioa, adoptatua.
2: Bai.
1: Baina ez dala adoptatua.
2: Ez zian adoptatua.
1: Ez zuten inongo eskubiderik. Okay. Ez bere benetako amaren abizenak eramateko. Ez da ere, arrerako familiako abizena ere zuten eskubiderik eramateko.
2: Bai.
1: Ez zuten ezertarako eskubiderik. Eta esaten dute hori adopzio badela. Begira, nik ezagutzen du kaso bat, nun hartu zuten baserri batean, eta 7 urtera arte diputazioak hilero dirutxo bat ematen zien, ez? Baina hori bukatu zenean 7 urtekin edo bueltatu zuten berriro Fraisorora. Fraisoron egon zan, ez dakizema denbora, eta gero beste baserri batekoak hartu zuten. Baina zertarako hartu zuten?
2: Lanerako.
1: Beste ume batzu zaintzeko eta lanerako. Emakume horrek, emakume hori atera zan baserri horretatik eskontzera. Alde egiteko handik, ze zan, kriada moduan erabili zuten, eta diputazioak esaten digu, hori dela adopzio bat, ez dute lotxarik, benetan, ez dute lotxarik, ze da, klaro, legea hor dago, baina abia puntua okerra baldin bada, toki okerrera iritsiko gara, hor bidez berdina daude, eta legeak ez dira septikoak. Segun zuk ze aurre iritzi daukasun, bide bat edo beste bat jorratuko duzu. Eta hemen jorratu dute, beraiei ez dakizergatik komeni zaien bidea. Baina ez da logikoena. Eta denek esate dute, eskubidea daukazue, baina nola aukatu dezakete datu hori?
2: Baize gaina, arartekoan bi gomendio daude aldun dira, gehi, nere kasuan meintzat, beak launtzen nahi zait errekurtsoak jartzen eta bar, gehi Defensor del Puebloko beste gomendio favorable bat dago taldean, osea ez gaude bakarrik. eta gaia, osea, legez ulertzen duen jendeare ba arrazoi ematigu. Ta ez dakit zeatik handauden tematuta.
3: 30etik gora lagun bazarete, jasotako aurrak taldean, pentsatzen dugu elkarrekin mina eta frustrazioa eta
2: hobeto eramangarri jo da.
3: Bai, laurre, indarrez zer modu zaudete edo aurrera begira ze bide urratu nahi zenukete?
2: Hobeto xio geunden, ez? Zea idatzia jaso arte. Bai, azken finean oso gora beratxua da bidia. Maribik esan duen bezala, ze ba, hoxe, nire bere garaian 2008an hasi nintzen, hauek ekaina nahitu nitun Maribi, Karmel eta Sara, eta orduan esan un, wow, ba, harremanetan jarriko naiz berriz. Eta hor berriz ere prozesua hasi nun, eta bar, eta orduan da, ah, venga ba, mozillo hori, ez? Banoa, banoa, banoa, banoa, eta ez, da, venga ba, pfff, eta venga.

0: Ni positiboa naiz, eh? Egia san, iruitze zait eskatzen deguna oso bidezkoa dela. Baina oso bidezkoa. Azkenean, gure eskubide bada, gure arbasoi buruz, daukaten historiaren parte bat jakitea. Besteik ez dugu nahi. Besteik ez. Ez diogu inori kalterik egin nahi. Informazio sensiblea da, bai, baina informazio horretan parte hartzen duten pertsonak
1: danak hilda.
0: Hilda daude. Osea, momentu hontan inorri ez genioke kalterik egingo. Ordan iritsi zaitain bidezkoa dela, nik uste lortuko degula. Eta gero balen komentatu dizuetena, ba, gizarte baten ondorio bat izan zian gure gurasoak, emakume haiek asko sufritu zuten, seme alabek asko sufritu zuten, bazterkeria egoera larrian bizi izan ziren, inklusako umeak ziren, eta gero beren bizitzan zehar utxune ondio batekin bizi izan zian, orduan identitate falta ikaragarri bat zuten. Hori neraitak oso nabarmena zaukan, utxune ondi bat zaukan. Eta hiltzan hori jakin gabe, eta bain guk ondorengoak eskatzen deguna da, ba, datu batzu jakin, ze behar dugu gure identitatea berreraiki. Eta osatu. Eta ustez, guztiok dugun behar bada, barne behar bada, behaien behar bada, eta nik ustez hemen erreparazio kontu badagoela. Zauri badagoela, bazterketa handi bat jaso zutela eta nolabait hori sendatze bat behar duela horrek.
1: Ez dakigu zerbait bilatuko deun, dokumentu hoietan. Ze nei erantzuntziatena aurreneko aldian ez dago ezer berezirik zure aitonan etorrean inguruan. Eta esate zu, txak, baino zuk ikusten dezu. Igual nik ikusten deten dokumentu horrekin edo idatzin bat edo papertxo bat, ez dakit. Ze guriak inklusatikan ekarrizun alkandoratxo bat, jaio berrian alkandora bat, hola bordatuakin eta puntilakin, eta ez dute dan gainuntzekoak, fraizoroko gainuntzekoak ez dute hori. Orduan esatezu, ostras! Ba, alkandora horrekin lagabaldi mazituen, ostra, maite zuen, no? Ta igual papertxo bat jartzen zuen bere izen da bizenakin, ba, nei en maitatua zala jakite horrek bakarrik, izugarri balit joit.
0: Sendatze badago, bai. Tartean, eta hori beharrezkoa daukagu. Ez dugu besterik eskatzen.
1: Ez diruikan, ez erentzikan, ez erre. Ez tegi zerren bildurra duen.
0: Bai.
1: Eta lehen esan deuna, hilda daude.
0: Bai.
1: Eta babesan lege hau hildakoangan ez du eraginik.
0: Claro.
1: Ez du eraginik, orduan.
0: Ta da, gaur egun dagoen lege bat desagertuta dagoen figura bati aplikatzen diotela. Ez du zentzurik.
2: Pentsa dezagun, ba, gaurko legeekin baloratzen dugula, ba, oindala un urte edo denbora gehiago
1: gure betaurreko.

0: Orduan, hombre, serioak izan gaitezen. Hori ez da adopzio bat. Adopzio batekin egiten duzu bi gauza. Familia biologikoarekin eten,
1: bai.
0: Harreman guztia eta eta eskubide guztiak ere bai. Gure eskubide zibilak aurreko familiakin eten egiten dira. Eta lotzen zara familia berriari. Eta hor zara beste bat gehiago. Ume naturala bezalako.
1: Eta kuida dazkazu familia berri horretan.
0: Gureak ez zuten. Gureak ez dute izan ezerrez. Hombre, ja, neikoa da nik uste dut. Legea, hori ez, hori da trampa bat, beraien jarri diguten trampa bat. Eta ezin gara horretan erori. Gure aurrekoak ez dira adoptatuak izan. Ez dira izan. Eta kitxo, ezin dute hori gure egoeretan jarri.
1: Bai. Ba, entzuten ari den bakarren batek zuekin harremanetan jarri nahi badu, emango diogu horretarako bidea, eta zuei, Maribi Gorozmendi Lazkano, Edurne Alberdi Sagasti Zabal, eta Arantxa Guarretxen Astigarraga. Eskerrik asko, gaurre, eskerrik asko, etorri eta
2: aukera emateatikan.
0: Mila esker zuei.
1: Sorte hon.
0: Eskerrik asko.
2: Mila esker.
3: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera.
4: Tira, iritsi zaigu iztegi bat, una irratira, txostentxo bat. Teorian iztegia euskarazkoa da. Bai, teorian eta praktikan, euskarazko iztegia da. Baina, hemen nazatzen diren hitzak ikusita, ustekit, batzuetan betxatzen dugu txinerazko hitzak ote diren, ze, hemen nazatzen diren hitz asko eta asko, sekula entzungabekoak dira. Esate baterako, kabuila, ala, garlinga, txapitua, albetana. Itzarraroak dira, eh?
5: Bai, bueno, ez ezagunak dira, baina gureak dira. Euskarazkoak dira, eta hain zuzen ere hori izan da, ba, iztegi hau edo leksiko hau biltzeko arrazoietako bat, ez?
4: Sarean jarri duzuen iztegi hau, itxasoari lotutako iztegia da, ezta? Itxas terminologia, itxasoko hitzak eta terminoak biltzen dituen iztegia.
5: Gaur egun itxasontzi gintza, ba, modernoan, euskarak ez dakit bere lekoa duen, baina behintzat ez da euskaraz lan egiten, baina itxasontzigintza tradizionalean euskara oso lan hizkuntza bizia izan da. Ontzigintza, ontziolek, sekulako indarra izan dute Euskal Herrian, eta hor sortu da ba, leksiko bat, tradizionala, eta iztegi honen asmoetako bat hori izan da. Ez gero, kontzeptoekin edo lan egin behar duen jendeak, bai divulgazioan edo bai lanean bertan, ba, itzabek berreskuratu eta gero jendeari jakinarazteko ba, baliabide erraz ba, sortzea. Ezta?
4: Iker Etxebeste, UCEI zentroko terminologia saileko kidea, zuzara, zu eta UCEI taldeko kideak zarete iztegi honen egiletako batzuk, Albaola Itxas Kultur Faktoria eta Euskal Itxas Museoko kideekin batera, San Juan Baleontziaren iztegia egin duzue. Iztegiari izen hori jarri diozue. San Juan Baleontziaren iztegia. Zergatik jarri diozue Pasaian, Albaola Itxas Museoan, herritarren laguntzaz, berrera ikitzen ari diren Baleontzi zahar horren izena?
5: Bueno, hain zuzen ere aukera paregabea zalako, ez? Ba, ontzigintza tradizionalari buruz ere gehan, ez? Ba, emblematikoa da, San Juan Baleontzia. Baina, badauka arrazoi bat ere, itxasontzigintza tradizionala eta ez hori bakarrik navigazioa berare oso esparru zabala da. Orduan nolabait esparru zabal hori ba, laburtu egin nahi genuen, murriztu edo nolabait eremu txikiagoa jarri. Eta aproposa iruditu zitzengoa San Juan Baleontzia izatea, ba, olako ontzien inguruan ba, piezak, aldeak, maniobrak edo biltzen zituen leksiko bat biltzea San Juan Baleontziaren ba, ingurune horretan. Ez itxasontzigintza tradizionala gauza zabalagoa baita, gauza ontzi gehiago, mota gehiago eta beste ba, maniobrak edo gauza hartzen dituela.
4: Nola bildu dituzue itzabek guztiak?
5: Iztegi honetan, esan nola bain urrizketarren ondorioz edo, 240 kontzeptu inguru bildu ditugu. Nola, ba, jakintza biltzen duen liburu tradizionaletatik hartuta, hor ustuketa bat egin dugu, eta noski gero, ba, langile beraiek adibidez, Albaolako ba, ontzigileek eta erabiltzen dituzte hitz batzuk, eta horiek ere jaso ditugu. Orduan, da nola bai lekukotza bildu, eta gero nolabait ba gero etorkizunean erabili beharreko formak adostu eta jendeari hurbiltzeko ba.
4: Bueno, también ditugu hitzak, ez? Euskarazko ordainak, gaztelerazkoak ere bai, frantsesez, ingelesez jarri dituzue itzulpenak bai. Eta ondoren baita definizioa edo esanaia ere, bai. Hitz bakoitzaren esanaia ere. Mintzo distegia zerrendatxo pasadi dazu. Hau, konsulta daiteke baleontzia.ucei.eu helbide horretan.

0: Konsultatu daitezke hitzabek, baina guk hemen zerrendatxoa dugu, zopasa dugu zulako. Eta ausaz, begira, aukeratuko ditugu hitz batzuk, ea zen dolako hitzak eta zen dolako esanaiak aurkitzen ditugu, ne? Adibide batzuk. Adibidez, hemen, begira, jarriko dut atza. Brrra, brrra, pom. Tangart. Euskaraz, tangart hitza.
1: Tangarta, bueno, hori kostako jendeak oso ezaguna izango duen hitza da, hori da nolabait untzian gelditzen da ura, ba xukatzeko edo bilduta kanpora botatzeko ontzi moduko bat, eskuko ontzi da edo.
0: Vale, beraz da, katilu haundi edo radio bat balitz bezalako zerbait, ez da? Itxasontzi barrura sartzen den ur hori ateratzeko.
1: Hori da.
0: Ba, ur hori ateragin, behar da, bestela ondolatu egingo litzatik itxasontzi.
1: Hori da, hori da. Bombak eta
0: gauza modernoa daude, baina...
1: Hori da.
0: A, beraz, tangarta da, hori da, itxasontzi barruan zegoen ur hori ateratzeko helduleku edo kirtena zuen ontzi handi hori, ez da? Ea, ba, beste hitz bat aurkituko dugu hemen. Ea, hemen txea, adibidez. Hauxe, ustaga.
1: Bueno, ustaga da, nolabait, sokalodi bat, ba, mutur bat mastari lotua duena, eta, bueno, esfortzu handiak edo indarra handiak, esfortze handi kontra egiteko erabiltzen da sokan.
0: Sokalodi bat, ordu. Sokalodi bat,
1: Claro, masta munduan soka asko dago. Eta
0: soka bakoitzak bere izena du.
1: Hoize da, bai, bueno, bere funtzioa du eta bere izena du. Orduan askotan ere, horregatik interesante izan da, bari, esaten denean San Juan Baleontzia, bueno, ba, olako ontziek ze masta, ze bela, ze soka duten kontuan hartu da. Orduan, bakoitzak bere funtzioa da bere izena du.
0: Bai, ze, adibidez, adibidez ikusten ondorengo hitzak ere sokak izendatzeko baliatzen direla, adibidez, isikin izeneko soka bat badago, badago amarra izeneko beste soka bat, bai, tosta.

0: klasikoetako bat, edo San Juan Baleontzia bezala, eta ikusiko duzu, ez dituztela hola bela bat edo bi, ez normalera, ez dakit ikingoena bat izango du, baina gero bela asko daude ere bai, bela zati txikiak goian, behan, eta horren horrere bildu ditugu bakoitzak, hori, lehen esan duzu, definizioa bildu direla, eta interesantea ze, definizioan biltzen da, kontzeptu bakoitzak, edo bela, edo pieza, edo eraiketa bakoitzak, ez zerra zan eduen, edo nolai mogatu semantikoki. Eta egin deguna da ere, zuk esan dezun, belauntzia.uz horretan sartuta, baleontzia barkatu, osagarri grafikoa jarri ditugu. Alegia.
1: Marrazkiak.
0: Marrazkiak eta argazkiak. Vale. Ez guztietan, baina bai askotan.
1: Ontzien zezati dire, eta...
0: Askotan, esaten da bezala ez, ba, irudi batek mila iz baino gehiago balio duela. Orduan, nik hemen edo idatziz esplika dezake, ba, masta belazurrunari lotzen zaion soka gero mastaren gabian, eta bueno, ulertu dezakezu, baina ikusten badezu pieza hori nundagon, ba, oso ondo ulertzen da. Orduan, jarri ditugu osagarri hori irudi eta argazki horiek, jarrita, ba, seinalatuta zer nundagon. Orduan, kroskoaren egituran edo barruko ezurdura
1: kroskoa bera ere bada termino bat, bai, uste dut.
0: Zati bat bali bada termino, kontzeptua termino. Bai. Bai. Orduan, hor elementu bakoitzak ze leku daukan da, ze funtzio betetzen duen, askotan irudiarekin, bentsat gure asmoa bai. Zan definizioaz aparte, iztegi klasikoetan bai. Egiten denaz aparte, ba, oso agarri hori eukitzen.
1: Kroskoa zer da, aipatu duzunez?
0: Kroskoa da, ba, kanpo...
1: Oskola!
0: Kanpoko azala, edo ez, ontziaren kanpoko azala, bai, kroskoa.
1: Intxaur bat erditik
0: Zatituta bezala, bai, bai, baina pieza bakarrekoa da. Esprosko bate pieza asko dauzka, da lan handia dauka, lan handia dauka.
1: Ea ba, atza hemen dute zerrendaren gainean, ea nola erortzen den, behara, beste hitz bat hemen, briol.
0: Bai, briola, okeraz banago da, belak biltzeko, edo nola itolestuta gero biltzeko erabiltzen dan soka txiki moduko bat. Bai, hor maniobretan ere belak eta sokak bere funtzio dute eta belarekin gauza asko egin daitezke. Ez bakarrik nabigatzeko, baizik eta gero ba bildu, jaso, zabaldu eta horrelakotan, ezta?
1: A begira, orain atza geratu zait, ezagunagoa dugun hitz batean txikota. Hau kilometroak duela urte batzuk Orion
0: bai.
1: Egintzen eta herria txikota izan bai. Zen ekitaldiaren leloa eta orduan ikasi genuen txikota zertzen, zer da txikota?
0: Ja, txikota da soka mutur bat edo soka norbaitik eta behatzak gehiago mugitzen badizu bai. Iztegian herriatu ere ikusiko duzu badagoela.
1: Ah, bai.
0: Orduan herriatu aditza herria txikota. Askatu soka esango genukena, ez? Bai, ontzia

0: ontzi guztietan da, egoten zen, eta, bueno, hain ez dakit egongo, da, baina garrai batean egoten zena, lanbasa da azken batean, gaur egon bastai fregona desango genuken.
1: Ah!
0: Bai.
1: Ah, bale.
0: Hori, bueno, dena dela, jende askok, nere amonazanak ere, lanbasa esaten zuen.
1: Bale, lanbasa.
0: Bai.
1: Ontzietako, definizioa erakureko dute, ontzietako zoru eta alboak urez garbitzeko tresna, kirten luzekoa, burua oial zaharrekin egina.
0: Hori da.
1: Fregona. Galai bateko fregona.
0: Hori da. Orain,
1: arkaikoa.
0: Hori da. Zapi bat, makil batekin astindu, eta, bueno, pixkatera egin vale. aurregatatzea, eta...
1: Bale, beste hitz bat, mutilloi.
0: Mutil, leheno esan dezu.
1: Ez da mutilla, ez?
0: Ez, ez da mutilla. Mutilloia da, herria txekota, leheno esan dezu.
1: Bai.
0: Da, kilometroan, ba, soka mutilloitik askatzen da. Mutilloia dia, kai ertzetan edo goten dian alako ba, zuten gotorro bai. Bedo.
1: Altzaiduzkoak eta, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Zendo lotuta.
0: Donostian, hola, kanioiak dira, hola, bai. Lurrean sartutako kanioiak, zarrak.
1: Eta horietara itxasontziak lotzen dira?
0: Hori da, ez? Hori da, mutilloiak eta
1: guen. Itxasontziak kaietara edo, ez, lotzeko dauden.
0: Hori da.
1: Mutilloiak edo.
0: Bai, bai, hori, bai, zutoin sendo hori. Bai.
1: Hori da, koskor hori.
0: Hori da, hori da.
1: Ea, beste hitz bat, txaplata.
0: Txaplata. Bueno, txaplata, txaplata, bueno, izan leke alde batetik, bueno, zolo bat edo estaltzeko erabiltzen den egurtzatia, baina txaplatare erabiltzen da askotan karelean, bain bat lan egiten denean karelaren gainean, ba, egurra ezigatzeko jartzen den alako, ba, adibidez toletean, ondoan, edo, bueno, den alakoan jartzen den egurtzati...
1: Ba, ez ondatzeko, ez azpien
0: hori da,
1: dagoen.
0: Bai, lan, sokak edo den alako tresnak egiten duen lan hori, ba, egurra iga ez dezan, ba, jartzen den...
1: Etxeko garajean brikolajea egiten dugunean, maigainan jartzen dugun egurtzati hori bezala, ez? Ez da din bueno, azpiko ondatu.
0: Nik ez da brikolajea egiten ordu, ez da kien dori.
1: Ba, besteko, ez da labait izateko, gainean ibili alizateko azpikoa ondatu
0: hori,
1: gabe.
0: Hori da, karelaren egurra ez kaltetzeko, bai.
1: Zematik azten dugun zurekin.
0: Bueno,
1: ya llegó tan etorri barco duzu ona.
0: Bueno, hasta aquí la pizka bat egiten detenean deitzen banauzue bat.
1: Bai, baleontzia.usei.eus. baleontzia.usei.eus. Bertan sartzen bali mazarete, hortxe, 240 hitz, kontsultatzeko aukera, itxas munduarekin lotutakoak, desagertu ez daitezen. Hori da helburua
0: behintzat.
1: Hori da bilduta gara daitezen, etorkizunderako ere.
0: Guk egiten dugu herritarrek erabiltzeko eta herritarrek leksiko edo itzoiek bere ganatzeko edo.
1: Eta itz hauek guztiak, itz horiek guztiak zuk buruz dakizkizu iker?
0: Egia esan berrizut.
1: Bai, egia esan.
0: Ez.
1: Ah.
0: Baina, hain zuzen, niretzako ere tresna baliagarri izango da. Orduan, nik ere kontsulta egingo dut.
1: Bale, errepasatuta etorri zara, ez da? Ikasita etorri zara, ondo prestatuta elkarrizketara,
0: Hori da.
1: Ba, Iker Etxebeste, Uzeiko terminologia saileko kidea eskerrik asko gurekin izateagatik eta beste erakusteagatik.
0: Zuei. Euskadi Irratia.

0: goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iranekin bake akordioa ula lurtu eta gero negoziazioetan bete-betean sartuta, Estatu Batuetako presidente Donald Trump harremanak tenkatzen ari da. Berriz ere, nekazari eta abeltzain Estatu Batuei adierazi baitie Irango funts izoztuekin haiek ekoizutatuko produktuak erosiko direla.
2: We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. They're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money.
1: Iran erosle potentziala izango dutela adierazi, erosle potentzial gisa izango dutela adierazi du, garia, soia eta artoa erosiko dituena. Halere, Iranek aste hasieran hori ukatu zuen hain zuzen ere. Etxera itzulita, Nafarroako auzitegi nagusiak itunpeko ikastetxeetako ratioen jaitsiera agindu ondotik eta hezkuntza departamentuak gorenean kasazio elegitea jarriko duela iradokita irakaskuntzan gehiengoa duen Steila sindikatuaren txanda izan da. Zalantzati agertu da sindikatua alde batetik ratioen berehalako jaitsierak finantzaketak gehiago eskatuko lukeelako. Ikastetxe askok gaur arkoz aurrekontu arazo larriak dituzten eta bestetik Jimeno kontseilariak aurreratu bezala hiru urteko lerroak bete dituzten itunpeko ikastetxeek matrikulazioa berregin beharko dutelako. Raul López Estilaseko bozera maila faktorian.
3: Ez dakigu finantzamenduan ondik etorriko den, eskola batzuetan ez da ventiladore triste bat jartzeko aurrekonturik, orduan ez dakigu hori dena ondik aterako den. Ikastetxe pribatu batzuetan gela guztiak bete dira, 25 ikaslerekin. Ratioen epaion ekin prozesua zenbait ikastetxetan gutxienez errepikatu beharko da, eta orduan ikasle horiek zer.
1: Gai zaldatuta udabetean sartuta Donostiako Hondartzan gaurtik aurrera ezin izango da ezerre ez eta bosgora gaiurik erabili ere. Arau austeak 147 euro arteko isuna dakar. Inigo Arzia irimantenumenduko zinegotzia.
4: Itxasoaz, atxerenaz eta naturaz gozatu nahi duten pertsona guztientzako ingurune atseginagoa bultzatuz. Hemendik aurrera, araudia, kontrola eta ezarritako arauak betetzen ez dituzten portaerak zehatzeko unea da.
1: Eta Bizkaiara goaz, orain datorren astelenean San Pedro egunez berriz ere entzungo da Kasarranka edo Kutxa gaineko dantzaren doinu hau Lekeitioko kaleetan, aintzina itsasoko lanak herritarrentzat zuen garrantzia oroituz. Janire Generabarena.
5: Bai, Lekeitioko udalak erabatukatu du erabakiaren atzean betorik dagoenik. Historikoki San Pedro jaiek izan duten izaera berreskuratu eta jai herrikoiak zaintzeko asmoa baino ez dutela jakinarazi du Zuriñego Genola alkate ordeak.
6: Hemen betuak eta ikusten dabezenak eurak jakingo dabe ze interes dauken existitzen ez dira zen gatazkantzuak sortzeko.
5: Erabakia desegokitza jo du Bizkaiko Foru Aldundiak Leixuri Arrizabalaga foru bozeramalea.
7: Erakundeen arteko harremana izan beharko leukela, guretzako arraroa eta desegokia. Gonbidapen ez.
5: San Pedro jaiek esezik irailan ospatzen diren San Antolinek ere kezka piztu dute Lekeition, antzarregunak hartu duen dimentsioak, hausnarketa eragindu udalean, herriko adinekoak jaietatik baztertuta gelditu direlako jada.
1: Eguraldiari dagokionez, temperatura altuengatik alarma laranja indarrean daukago Ipar Euskal Herrian eta Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako barnealdean. Nafarroan aldiz abisu horia izango dugu. Gaur giro nahiko argia izango dugu, goizaldean hodeiak ugariagoak izango dira, baina gainerako orduetan ostarteak izango dira nagusi, kostaldean tarteka behodei batzuekin. Egun ostegunean baino giro freskoagoarekin hasiko dugu, temperatura maksimoak apur bat jaitsi daitezke, baina oraindik ere 30 gradutik gorakoak izango dira kostaldean izan ezik. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

1965 urte erabaki horra izan zen rockaren historian. Rolling Stonesen Satisfaction, Beatlesen Yesterday, Dylanen Like a Rolling Stone eta The Who-ren My Generation argitaratu ziren, eta rockaren lehen himnoa jotzen den abestiaren egileen gainean arituko gara gaur hain zuzen ere. Mod mugimenduaren zutabe eta punk musika naiz Britpoparen aintzindari izan ziren, eta 20. mendeko talderik garrantzitsuenetako bat honen bestez. Irantzu karrera naiz eta The Who-ren historia honela hasten da.

Roger Daltrey, Pete Townshend eta John Entwistle de Juren sortzaileak Londongo Acton auzoan hasi ziren. Pete Townshend bigarren mundu gerraren amaieran jaio zen. Hitlerren gerra ministroa izan zen, Albert Speer atxilotu berria zen eta naziak 10 egun lehenago garaituak. Tehu taldeko gitaristak haurtzaroa zuri beltzean gogoratzen du. Errazionamendua, kotxerik ez kaleetan, garai gogorrak ziren bai, baina aldi berean aur batentzat oso interesgarriak. John Entwistle bajistak zion bezala, ez zuten legorik behar jolasean aritzeko, benetako etxe pusketak baizituzten eskura. Londresko Acton Grammar Schoolen ezagutu zuten elkar eta berehala musika banda bat sortu zuten The Detours izenarekin. Baina aurrez, deitura bereko beste talde bat azela eta 1964ko otsailean The Who aukeratu zuten ordezko modura, gau osoa eztabaidan aritu ondoren. The Who-ren kontzertu baten amaieran ile laranjadun mutiko bat aurkeztu omen zitzaien. Entzun dut bateria jole bat behar duzuela eta ni naiz bila zabiltzaten hori, esan omen zien. Keith Moon zen mutiko ura, eta zerbait jotzeko eskatu zioten ean, alako energiarekin eman omen zion, bateria erdian kazgora bota zuela.

1964 bukaerarako dejukoak oso ezagunak ziren Londresko Marquee klubean eta artean coverrak baino egin ez zituzten arren, Melody Maker aldizkariaren aldetik jarraipen zehatza izan zuten. Bost hasieran The Beatles taldekoek pop musika hankaz gora jarri zuten euren kantekin. Gauza bera Rolling Stones eta The Kings taldekoek. Eta British Invasion deituriko iraultzarekin Estatu Batuetako merkatua poltsikoan sartzea lortu zuten. The Who taldean bien bitartean komposatzaile bat falta zuten eta Pete Townshendek orduan The Kingsen kantuetan oinarrituta riff berri hau sortu zuen.

0: I Can't Explain-ekin lehen kontratua lortu zuten. Deka etxearekin sinatu zuten The Kings taldeko Shel Talmy ekoizlearen bitartekaritzari esker. Pop kanta borobila zen, Lennon eta McCartneyren abestien politasunaren aldean, zuzena, agresiboa eta letra aldetik minimalista. The Beatlesen abestiak baino ilunagoa zen, eta I Can't Explain izango zen The Who-ren lehen singela. Radio Caroline izeneko irrati pirata Britainiarrean zabaldu zuten. Garai hartan BBC irratiak ez baitzuen pop musikarik emititzen, eta arrakasta itzela izan zuten. Ready, Steady, Go telebista saio mitikora deitu zituzten, eta arduradunei hainbeste gustatu zitzaien The Who-ren urrengo singela sintonia moduan hartu zutela. Anyway, anyhow, anywhere.
1: Ready, Steady, Go. The Weekend starts here.

Jendea erabat identifikatuta sentitu zen protesta moduko trikimailu honekin. Bizualki indar handia eman zien. 1965 azaroan The Who estudioan sartu zen Pete Townshenden kantu berri hau grabatzera.

De Juren kantarik ezagunena izango zena, guztiok ezagutu dugun bersioan egintzen sonatu. Hasierako demoa blues doinu lasai baten moduan hasten zen, eta gerora erantzizioten zarata guztiagabe, ez zuen alako arrakasta izango.

belaunaldien arteko gatazka da gai nagusia, bale? Baina inspirazioari dagokionez historioa nahiko bitxia da. Pete Townshend, Buckingham di gertu bizi zen Londresko Belgravia kalean. Bimatean poliziak kotxea eraman egin zion. Pitek funerariako Packard beltzat zuen, eta egungo erreginaren ama izan omen zen kotxea paretik entzeko agindu zuena. Arazoetzen beraz gaizki aparkatuta zegoela. Erregina amari gusto txarrekoa iruditzen zitzaiola baizik, egunero egunero hildakoen kotxe baten aurretik pasatzea. Himno bat bihurtu zen berehala, batez ere esaldi batengatik, espero dut zahartu baino lehen hiltzea. Hope I die before I get told, dio abestiaren hasiera-hasieratik. Eta naiz eta gerora Pitek askotan esan duen, ez dela hitzez itzulertu behar, 60ko hamarkadan oso ondo erakutsi zuen belaunaldien arteko haustura.

de Juko taldekiden ambizioa aberatsak eta famatuak izatea zen. Familia apalekoak ziren eta etzeukaten atzera begiratzeko gogorik. Beste kontua da, taldekoen arteko harremanak ez zirela bat ere onak, John Entwistle eta Keith Moon ziren, konpontzen ziren bakarrak. Baina, hala ere, bitarteko guztiak jarri zituzten, euren helburua aurrera atera zedin. Gauza konela, Ingalaterrako prensa, The Who, Rolling Stonesen bigarrenak, ordezkoak zirela esaten ari zen bitartean, Itausenek bere kanturik onenetariko bat konposatu zuen, Substitute.

Generationen ondoren I'm a Boy izan zen The Who-ren hit britainiarrik sonatuena. 1966ko abuztuan kaleratua, Pete Townsendek lehenengo aldiz erakutsi zuen idazle modura zuen ambizio guztia. Quotes izeneko zientzia fikziozko rock opera baterako idatzi zuen. Demagun gurasoek aurren sexua erabakitzeko ahalmena dutela. Banasketa baten ondorioz, lau neska eskatu dituen bikote batek, hiru neska eta mutil bat izan ditu. Pete Townsendek gurasoek neska moduan ez duten mutikoaren istorioa kontatzen.

Apapillak, The Who-ren urrengo singelak ere aparteko arrakasta izan zuen. 1966ko abenduan, hirugarren posturaino iritsiz. Kanta honen grabazioan, Keith Moon, bateria lanak amaitutakoan tontokeriak egiten hasi omen zen, beste hirurak abotsa sartzen hasi behartzuten orduan. Etzien konzentratzen uzten, estudioaren beste aldetik tximukeriak egiten ari baitzen.

Urrengo diskoan berriz 10 minutuko zuloa betetzearren, Pitausenek pieza luzeago bat idatzi zuen. A quick one while he is away. Kanta zati desberdinez osatutako suite honek neska baten gora berak kontatzen ditu.

0: 1966an mod mugimendua modaz pasatzen ari zen. Gogoratu The Who zela mugimenduaren aintzindarietako bat. Ba, Londres txikia gelditzen hasi zitzaien berehala konturatu baitziren, Ameriketan arrakasta edukitzea funtseskoa zela edozein talderen etorkizunerako. The Who estatu batuetako merkatuari begira egontzen taldea izan zen, joera berrien sorleku ikusten baitzuten. Eta 1967ko martxoan, New Yorken 9 eguneko bira bat burutu zutenean, harrera ezin hobea izan zuten. Eta handik 3 hilabeterako, Monterreiko pop festival famatuan parte hartzeko gonbitea jaso zuten.
1: An act from England. And this is a group that will destroy you completely in more way than one. This is The Who.

0: it.
1: No die, son, you gotta work, play.
2: The Who-koek ez zuten hippiekin zerikusia hundirik, baina ikusleak txundituta auztea lortu zuten, ze beste artista guztiak baketsu eta lasai agertu ziren bitartean, Tauschen, Daltri eta konpainiak euren ohiko utzikeriaz jo zuten modu bortitzean. Ez ala ere Jimi Hendrixek bezain beste. Hark gitarari zu eman eta ondoren hautsi egin zuen. Guztiok dakigu moduan Jimi Hendrix izan zen Monterreyren edizio hartako errege. Pete Townshend asko haserretu zen eta show lapurreta leporatu zion, baina kontua kontu Jimi Hendrixek kontzertu hobea eman zuen eta publikoak beste modu batean eskertu zuen. Monterreyko jaialdiaren ondoren, The Who-k Estatu Batuetako bira hasi zuen. Keith Moonek drogaz goraino jarrita eta Alabaman suziriak legalki erosteko aukera zegoenez, hoteleko logelak eta batez ere bainugelak txikitzen jardun zuen. Michiganen, Moonen 21. urte betetzean, $24,000 kalteak eragin zituzten. Besteak beste, Keithek hoteleko igerelikuan bukatu baitzuen, kotxe erraldoi bat eta guzti. Polizia etortzean Keith Moon ies egiten saiatu zen eta hortza puskatu zuen. Bandik aurrera, sarrera galerazita izan zuten Holiday Inn kateko hoteletan. Lau urtetan The Who-k 8 single plazaratu zituen Britania Handian eta denak sartu ziren top 10 zerrendan. Baina Pete Townshend etzen asetzen eta zerbait sakonagoa konposatu nahi izan zuen. The Who Sell Out diskoa sortu zuen, jingle komertzialen bitartez, beraien mundua saltzen saiatuz.

Naiz eta I Can See For Miles Pitausenen ustez bere kanturik onena izan, ez zuen arrakastarik lortu. Eta oihartzunik izan ez zuenez, singleak idazteari utzi, eta betidani gustoko izan zituen lan zabalagoekin astea erabaki zuen. Gainera 1968 aldaketa urtea izan zen rockaren industriari dagokionez. Handik aurrera, albuma, disko osoa hasi zen zabaltzen, eta lehenengo aldiz jendeak singleak baino LP gehiago erosi zituen.

1968-rako The Who taldeak izena handia zuen prentsa espezializatuaren artean. Rolling Stone aldizkariaren abuztuko alean esaterako Pete Townshendi elkarrizketa egin zioten. Eta bertan aurreratu zuen zein izango zen euren proiektu berria. Tommy, rock opera bat alegia. Itxu, gorra eta mutua zen mutil bati buruzkoa. Eta hark, bere ingurukoekin komunikatzeko egiten duen aleginaren gaineko obra bat. Udazkenean hasi zuten grabazioa eta 6 hilabete iraun zuen oizkoa bihurtzen ari zen modari.

Nikon kritikariak Tommy nahiko epel hartu zuela eta Pitauseni bururatu zitzaion personaiaren perfilean afizioren bat sartzea komeni zela. Joko bat adibidez. Eta Nikon petako jokalari amorratu azenez, etzuen bi aldiz pentsatu. Panola diren gauzak handik aurrera, konek iritzi aldatu zuen, eta bere idatzietan, maixulan bat bezala.

urtez Tommy zuzenean jotzen aritu ondoren, opera areto batean eskaini nahi zutela bururatu zitzaien, rock opera bat zen azken finean. Eta 1970ean, The Who-koek New Yorkeko Metropolitan Opera House-en jo zuten. Eta Deka etxeak berriro diskoa kaleratu zuen, aurrekoan baino 5 aldiz ale gehiago salduz.

Tommy diskoarekin aberastu egin ziren, baina estangatuta geratu ordez The Who's Next urrengo pausoarekin gailurrera iritsiko ziren. Entzuten ari garen Baba O'Reilly deituriko abestia adibidez, sintetizadoreak zituen lehenengo rock abestietako bat izan zen. Eta naiz eta jende guztiak erotza hartu zituen alako sarrera instrumental luze bat sartzeagatik, konturatu orduko lehenengo postura iritsi ziren bai Ingalaterran eta baita Estatu Batuetan ere.

soinua zeharo desberdina zen. Roger Daltreyren abotsa indartsuagoa eta Keith Moonen bateria ere sendoagoa, ezain gora beratsua. Eta guztioni sintetizadoreak erasten badizkiogu, emaitza aur rockaren maixulan bat izan zen. Eta estadioak betetzen hasi ziren kontzertu bakoitzean.

1963an beste opera rock bat, Quadrophenia, argitaratu zuten. Oraingoan Jimmy izena duen mod gazte bat zen protagonista. Soinuari dagokionez, nahiko handizalea zen, sintetizadore eta metal tresna asko erabili baitzituzten, eta honenbeste zuzenekoetan nahiko aldrebesa izaten zen diskoan grabaturikoa interpretatzea. Handik aurrera, The Who taldearen gainbehera etorriko zen. Pitausen kontzertuekin nazkatzen hasi zen, edaten hasi zen, eta 30 urterekin zaharra sentitzen zen, eta musika altuegi entzuteagatik gainera, entzumena galtzen hasi zenean, zuzeneko emanaldiak utzi egin zituzten.

1968ko irailaren 7an The Kids Are All Right izeneko dokumentala grabatzen ari zirela, Keith Moon alkolaren adikzioa uzten joateko hartzen zituen pilulen gaindosi batekin hiltzen. Panka hasten ari zen garaia zen ura eta The Who aintzindaritzat hartu zituzten. Iraultzaren erdi-erdian zeuden beste behin. Eta hurrengo belaunaldien eredu izan dira ordutik aurrera.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zuren bart gauean Venezuelan izandako lurrikarak bikoitzak, lurrikara bikoitzak gutxienez 235 hildako eta 4300 zauritu utzi ditu, hala adierazi dute Venezuelako gobernuko iturrik bertako telebista publikoan. Horien artean Maria Alkolo Barriola Gipuzkoarraren bila dabil eta Alasne Solabarrieta bizkaitarra zendu dela jakinarazi dute bere senideek. EITBn izan da Mikel Moreno zenarraren laguna.
2: Bere eraikina erori eginda, bebai, bera barruan zegoela, eta bueno, sorionez, ba bera bizirik atera dute, orain klinika bat dago, eta ondo dago.
1: Alasne Solabarrietaren zenarraren inguruko berriak eman ditu Mikel Morenok ETB baten. Eta gaiz aldatuta, gaur abiatuko da udako trafiko irteera itzulera operazio berezia Euskal Autonomia Erkidegoan. Eusko Jaurlaritzak ia 40 milioi joan etorri aurreikusi ditu abuztuaren 30ra bitarte. Iaz baino trafiko gehiago espero da, nazioarteko trafikoa 6% handitzea eta barnekoa 3%. Iaz 10 hildako izan ziren udako irtera itzulera operazioan, hildako gehiagi Estibali Zolabarri Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendariaren esanetan.
3: Guztion erantzukizuna eskatzen dugu. Zuhurtasuna, zirkulazio arauak errespetatzea, arretaz gidatzea, funtsezkoak dira udako joan etorriak arazorik gabe burutu daitezen.
1: Eta Zamudien Eskualdeko Teknologia Parkekoaren Bizkaiko kampusak 40 bete ditu. 1985 sortua estatuko lehen teknologia parkea izan zen eta gaur egun euskal industria berritzailearen bihotza izaten jarraitzen du. Urteurren seinalatua ospatzeko ekitaldia egin dute gaur atzo arratsaldean Zamudion honentz segurola.
4: Lau hamarkada hauetan parkea Bizkaia osora zabaldu da. Une honetan Zamudioko gunean 280 enpresa baino gehiago biltzen dira eta 12.500 langile baino gehiagori ematen die lana. Urte horren borobila ospatzeko instituzioak ekitaldi bereziak antolatu ditu Aurrera Go lelopean etorkizuneko erronkei eta transizio digitalari begira. Eta hain zuzen ere hori azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak gaurko ekitaldien.
5: Hau da bidea, enpresa erakartzea, enplegu berriak sortzea, gero eta indartsuagoak izatea, industria gehiagokin, industria hobeagokin.
4: Eta helburu horrekin zabalduko da parke teknologikoa Mantuliz Alderuntz. Lur horiek Zamudio Derioko espazioa bikoiztea ekarriko dute.
1: Eta Zamudiotik Bilbora 2030 munduko futbol txapelketaren eztabaida osoko bilkurara iritsi baita. Alderdi Popularrak erabakia Sabinetxean hartu ordez, udalean hartu eta munduko kopa Bilbora ekartzeko konpromiso irmoa eskatu dio gobernu taldeari. EAJ eta PSEek FIFArekin eta gainerako erakunde guztiekin irekitako elkarrizketa eta negoziaketekin aurrera jarraitzea adostu dute, baina ez edozein presiotan. Entzun Ester Martinez Peperen bozeramailea eta Kontxi Klaver, ekonomia sustapen zinegotzia urrez urren.
6: Que si Bilbao se queda fuera de ser sede del Mundial 2030 es un fracaso estrepitoso.
7: Eta zer proposatzen dugu? Lanean jarraitzea, negoziatzen jarraitu eta Bilboren interesak defendatzen jarraitzea eremu guztietan. Bilbok urteetan erakutsi du badakiela nazioarteko proiektu handietan parte hartzen.
1: Oposizioko gainerako alderdiek ere gardentasun falta leporatu diote aburturoen gobernuari. Eguraldiari dagokionez, temperatura altuengatik alarma laranja indarrean daukagu Ipar Euskal Herrian eta Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako barnealdean. Nafarroan aldiz abisu horia izango dugu egunean zehar. Gaur giro nahiko argia izango dugu, goizaldean hodeiak ugariagoak izango dira, baina gainerako orduetan ostarteak izango dira nagusi, kostaldean tarteka behodeiekin hodei batzuekin. Eguna ez egunean baino giro freskoagoarekin aziko dugu, temperatura maksimoak apur bat jaitsi deitezke, baina oraindik ere 30 gradutik gorakoak izango dira, kostaldean izan ezik. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian, bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostegunero bezala asmoa da agendari begira aritzea eta beraz datozen egunotan Euskal Herrian zehar gozatu ahal izango dituzuen kontzertu batzuk aipatzea. Biharkoekin hasiko gara eta kontua da bihar hasten dela EHZ jaialdia arberatzen eta taldeen artean bihar joko duten

astartik aurrera eta hiru egunez arberatze zilekoan EHZ eta jaialdia eta biharko artisten artean baditu berri dugun Shak adibidez. EHZ-etan batuko da zuzeneko musikaren zati handi bat asteburu honetan beraz, baina beste leku batzuetan ere badago zer ikusi eta ze zuzeneko musikaz gozatu jakina. Adibidez, Arrasaten, bertako txosnagunean bihar izango dituzue La Txama, Etxepe eta beraiek Merina Gris.

0: Eta esan bezala gaurkoan batez ere ariko gara agenda kontuekin, baina nobedade pare bat ere badauzkagu interesgarriak ere ditu zaizkigunak eta jarriko dizkizuegunak. Asteko hauxe, Jim James da bera, badakizue The Morning Jacket taldeko burua ere badela, eta bakarkako disko berria du iragarria Wout Out izeneko lana, hau aurrerapena, Come Again.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

eta kontzertuetara itzuliz Gasteizko Aldezarrean zarra-zarro buruzen ari da egun hauetan, eta bihar San Marcos kantoian eta Arrikadak antolatua live saioa izango da bertan, Jon Bellido ariko da eta

argia, Eneritz Furiaken azkeneko diskotik, eta esandakoa bihar zuzenean San Marcos kantoian Gasteizen Jon Bellidorekin batera.

eta Arrasaterako beste proposamen bat, ze esan dizuegu Txosnagunean izango direla Merina Gris, La Txama eta Etxepe, eta Herriko Plazan edukiko duzue.

La Perra Blancoren Raining Love kantua bere disko berrienetik zuzenean bihar Arrasateko herriko plazan. Eta jaiotatik eta kaleko kontzertuetatik aldendu nahi baduzue, giro intimoago batean musikaz gozatu, bazbentzako ere bada aukera, Iruñeko Laban izango delako Xavier Badiola horlakoekin, hau da, Gazte ta Ilezkor.

Ziurren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko PJ Harveyren kantu berria ekarri dizuegu. Atzokoan ere aditu genuen Voyager du izena eta entzunalizan duzuen moduan sintetizadoreak eta orkesta sinfoniko bat nahastu ditu sorkuntza berri honetarako PJ Harveyk.

Eta agenda kontuetara itzuliz, hauek sal del coche dira. Zarauzko txosnagunean izango dituzue larun batean, la fulana eta puta samakekin batera.

Asteburuko agendari begira, kontzertuei begira, eta esan bezala entzuten ari garen Sal del Coche Zarauzko txosnagunean. Post-punketik, jazzetik eta azken finean aurre iritzirik gabe musikarekin jolastetik sortzen den proiektua Sal del Coche, esan bezala Zarautzen, Putasamak eta La Fulanarekin batera txosnagunean. Eta aurrera hau da Indigo.

par batez in riba.

0: Txuma Murugarrenen disko berria ari gara entzuten, berantetxia kantua, eta zuzenean aurkezten izango da disko hori larun batean Bergaran, Usoa parkean.
1: Turrela eta etzan etorri.
2: Burning on the inside.
0: Eta atzokoan aipatu genizuen Chelsea Wolf Kaliforniarrak bi kantu berri argitaratu zituela, horietako bat entzun genuen, gaurkoan bestea, hau da The Dark.

Chelsea Wolfen itzulera, folketik edanez, giro akustikoak landuz, kantuen hasieran batez ere, eta gero bukaera aldera azten joaten dira, kasu honetan bezala, The Dark du izena honek, bi kantu plazaratu berri, eta Europar Bira ere iragarri du, datorren udazken negurako, Euskal Herritik gertu ez du emango kontzerturik, momentuz behintzat.

Euskal Herrian eta gertuago, asteburu honetan bertan izango diren kontzerturen bat gehiago aipatuko dizuegu gaurkoan, baina hori baino lehen beste kantu berri bat. Yard Act taldea bueltan delako, hau da New Beginnings.

Uztailaren 17an aditu ahal izango dugu Jardak taldearen disko berria, You're Gonna Need a Little Music, eta aurrerapenen artean hauxe New Beginnings. Eta ari gara ipatzen, bihartik aurrera arberatzen izango dela EHZ jaialdia beste urte batez, igandean ere kontzertuak bertan, eta igandekoen artean beraiek, Silitia.

Zuzeneko musikaz gozatzeko aukera zabala asteburu honetan, kontzertuetako batzuk aipatu dizkizuegu, eta jaialdi handi bat EHZ hiru egunez izango dena martxan, bihar hasita igandean beraiek Silitia.

0: Eta gaurkoan gure gustarako erraldoia den kantu honekin utziko zaituztegu. Jim James da. My Morning Jacket taldean ere aritzen dena eta bakarkako disko interesgarriak dituena. Hau 2016an argitaratu zuen bere bakarkako lehena, Eternally Even. Eta gogoratuko zarete gaur entzun dugula bere abesti berria, bere bakarkako berria, diskoa iragarri duelako Woofed Out izeneko lanarekin bueltatuko da 2026 honetan. Baina esan dakoa, guk erabaki dugu bukatzeko jotzea lehenengo disko hartara eta bertatik aditzea Hide in Plain Sight izeneko hau. Eta gubiar mentzi izango baituzue berriz, gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, gainen, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
6: Zunongo azarete. Ni goikoa.
7: Ni bekoa.
8: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
9: Itxasoa.
10: Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean, eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
11: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
12: Egun honen zule Venezuelan izandako lurrikara bikoitzak gutxienez 235 hildako 4300 zauritu eta 157 desagertu utzi ditu, hala adierazi dute Venezuelako gobernuko iturriek. Horien artean Alazne Solabarrieta bizkaitarra zendu da, bere senideek jakinarazi dutenez, eta Maria del Coro Barriola Gipuzkoarraren bila dabil bere familia. Venezuelan bizitiren euskaldunen testigantzak ezagutzen ari gara pixkanaka pixkanaka, tartean Milkin Moreno La Guaira gune kaltetuenean bizidena.
13: Seietan edo horrela arratsaldean oso oso fuerte sentitu dugu lurrikara. Lurra asko mugitu da, nik inoiz dute olakorik bizi. Zorionez guen den tokian, guen den herri horren plazan, jende zu gainezka zegoen, jende guztia izututa, hasi da alde egiten.
12: Etxera itzulita, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak foru hobekuntza legearen erreforman euskara Nafarren berezko hizkuntza dela proposatuko du gaur lorazna aldatzeko lanponentzian, berak iragarri zuen legealdaketa hau osoko bilkuran.
14: Que el euskera cuente con ese reconocimiento, el alorafna, como lengua propia. Desde el convencimiento de que hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera...
12: Alere bere gobernuko bazkideak diren geroa bai eta zurekin Nafarroak taldeek, zonifikazioa bertan bera ez bada usten, neurria erabilgarria ez dela uste dute. Eta Elkarte Euskaltzaleen ustez, eraginik gabeko keinua baino ez da. Bitartean Imanol Pradales lendakaria eta Ibone Bengoetxea lendakari orde eta hizkuntza politikako sailburua Euskalgintzaren kontseiluarekin bilduko dira Euskal Enplegu Publikoaren lege aldaketa onartzearen biharamunean. Gai zaldatuta, gaur abiatuko da udako Afriko trafiko irtera itzulera operazio berezia Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Jaurlaritzak ia 50 milioi joan etorri aurreikusten ditu abuztuaren 30ra arte. Iaz baino trafiko gehiago espero da, nazioarteko trafikoa 6% handitzea espero da eta barnekoa 3%. Iaz 10 hildako izan ziren udako irtera itzulera operazioan, hildako gehiegi Iztibaliz Olabarri Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendariaren esanetan.
15: Guztion erantzukizuna eskatzen dugu. Zuhurtasuna, zirkulazio arauak errespetatzea, arretaz gidatzea, funtsezkoak dira udako joan etorriak arazorik gabe burutu daitezen.
12: Eta gaur hondartzara joateko asmoa baduzue, kontuan izan Donostiako hondartzetan gaurtek aurrera ezingo da erre ez da bost goragailurik erabili ere. Arau hausteak 170 euro arteko isuna dakar. Iñigo García Irimaintemenduko zinegotzia da.
16: Itxasoaz, atxedenaz eta naturaz gozatu nahi duten pertsona guztientzako ingurune atxeginagoa bultzatuz. Hemendik aurrera, araudia, kontrola eta ezarritako arauak betetzen ez dituzten portaerak zehatzeko unea da.
12: Eguraldiari dagokionez, temperaturatuen gatik alarma laranja indarrean daukagu Ipar Euskal Herrian eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Nafarroan aldiz abisu horia izango dugu. Gaur giro nahiko argia izango dugu, goizaldean hodeiak ugariagoak izango dira, baina gainerako orduetan ostarteak izango dira nagusi. Kostaldean tarteka behodeia batzuekin. Eguna ostegunean baino giro freskoagoarekin hasiko dugu, temperatura maksimoak apur bat jaitsez daitezke, baina oraindik ere 30 gradutik gorakoak izango dira kostaldean. Aldean izan ezik. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistimankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian Arantza Agirreren eskutik, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon guztiei, zer modu zaudete? Ekainak 26 ditu gaur eta ostirala da. Badirudi baietz, ala? Badirudi termometroak behera egin duela eta gaur deskantzurako akaso egokiagoa izan dugula gaua. Ez dakigu txoko guztietan nahi beste aize ibili ote den barruko zoko beroak freskatzeko adina, baina tira, temperatura pikin bat jaistearekin zenbat eskertzen den ez da? Gurean askoren artean izpide guraldi aldaketa izango da noski, freskatze hau, baina ezin aztuko dugu, ba, oraindik ere alerta laranja hortxe gertu izango dugula eta abisu horia ere bai. Venezuelako lurrikarek eragindakoa ere ezin ahaztu dugu. Zuek gertuko jarraipena egiten ari ote zarete gertatutakoari, inoiz egokitu altzaizue horrelako ezbeharren bat gertutik bizitzea, edota zuen ingurukoren bati gertatu ote zaio. Gertatutakoaren ondorio zentzun dugu momentuz 45 direla hildakoak eta 4000 baino gehiago zaurituak. Gabordian bete dira 24 ordu ez beharra gertatu zenetik eta tira, ordu erabakigarriak izango dira zinez datozen hauek ere. Gurera itzulita, gaur bestelako gai bat dakargo. Asteburuan izango den kirolitzordu bati erreparatu nahi baitiogu. Inoiz, egin oto duzue maratoiren bat edo triatloiren bat? Eta baldakizue sprint modalitateko triatloiak ere egin egiten direla gurean? Baldakizue zer diren? Asteburu honetan Donostian, bihar, larun batez, izango da Atletico San Sebastianek antolatutako itzordu hau. Eta igandean berriz, onditz maratoia. Ba horien inguruko berri jasoko dugu guk. Beraz, irtera puntuan prest jarreta gaudela esango dizuegu eta Jose Barcelos teknikariak nahi duenean, has gaitezen ba?
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Ekainaren 26. honetan eguzkia goizeko 6:34 minutuan aterako da, sartu berriz azken egunotan bezalaxe, 10:00 izateko 3 minuturen faltan. Itxasoko uraren temperatura 23 gradutan dagoela ikusi dugu. Itxas gora goizeko 3:06 minutuan izan da, eta itxas bera goizeko 9:07 minutuan espero da. Bauxe, Maiara Barredok Euskal Meten egin digun eguraldi iragarpena.
1: Minimoak baxuakoak izango dira eta giro freskoagoarekin hasiko dugu eguna. Giro guzkitsua izango dugu egunean zehar eta oraindik ere bero egingo du, naiz eta temperatura ez den hain muturrekoa izango. Orokorrean 35 gradu ingurura iritsiko gara kostaldean izan ezik.
0: Oraindik ere 35 gradu, Zehaskako egutegiaren arabera gaur, zaloaren eguna da, zorionako namezte. Ekainaren 26. honetan, drogaren aurkako mundu eguna dugu, baita torturaren biktimei laguntzeko nazioarteko eguna ere. Musika efemeriden artean, gaurko egunez, 1977 eman zuen bere azken kontzertua, Estatu Batuetako kantari ezagun batek, akaso ikono batek, Elvis Presleyk.

Esan bezala, gaurko egun batez 1977an eman zuen azken kontzertua, ba Elvis Presleyk. Eta gaurko egun ez jaio zen 1946an Chris Isaak, hau ere estatu batetako musikari eta kantaria da, Kaliforniarra. Ba hain justu gaur gaueko 10:15 kontzertu eskainiko du Bilbao Arenan, BBK Legends jaialdian, kartelburu gisa jardungo du gainera, bere urte betetze egunean. Eta gurean, behin baino gehiagotan bisitan izan den beste musikari bat ere gaurko egunez jaioa da. 1947an jaio baitzen, Patti Smith, abeslari estatubatuarra, jazaldian bisitan izan den artista, behin baino gehiagotan izan dena. Egunak baina kontu gehiago ere ekarriko dizkigu. Eusko Legebiltzarrean esaterako udaurreko azken osoko bilkura egingo dute. Nafarroko parlamentuan Maria Etxebitek euskara Nafarroko berezko hizkuntza gisa aitortzea proposatuko du foru hobekuntzaren erreforman. Hizkuntza hezkuntzatik, aniztasunetik eta ezagutzatik lantzaren aldeko apustu eginez. Atzo aipatu genizuen xehetasunak eskainiko zituztela eta gaur hasiko da 2026ko udako irtera itzulera operazio berezia, abuztuaren 30ra artekoa. Eta musika kontuei erreparatuta, gaur amaituko da ETV bateko standa saioa. Gaur izango da finala, iluntzeko 9:00 hasiko da ETV baten. Izaro Ximena Iria eta Ipiren artekoa izango da leia, lau finalistetatik bakarra, euskal artistarik handiena izango da, eta 15.000 euroko saria jasoko du. Eta musika aipatuta ezin ahaztuko dugu, gaur hasiko dela arberatzen Euskal Herria zuzenean jaialdia. Hauek esan da goizeko 5:12 ditugu, errepasa ditzagun gaurko egunkarien azalak.

0: Venezuelan bi lurrikara suntsigarri izan direla ere zehazten du astinduak Katia Lamar hirian hondatutako eraikin bat ikus daiteke. Gara egunkariak Venezuelako irudi berbera hautatu du azalerako. Astindu bikoitzak Venezuela suntxitu duela eta milaka biktima utzi dituela dio, tartean emakumezko euskaldun bat hildela eta beste bat desagertuta dagoela zehaztuz. Lerroburu nagusirako ordea berriak bezala enplegu publikoaren legeari heldu diote. Lakuak legea garatzeko erronkari heldu dio EAJ-ak eta EH Bilduk adostu bezala. Irudi txikiagoan berriz, zenbaki baskoniko baten lehen lekukotasuna aurkitu dutela Irulegin, hori ere jaso du Gararen Azalak. Korre egunkariak Venezuelako lurrikarari eskaini dio azalaren hiru laurdenak hartzen dituen argazkiari. Venezuelak izuarengatik dardar egiten duela idatzi dute irudi gainean. 29 segunduko tartean izandako bi lurrikara izan zirela gehituz. Lerroburu nagusia baina beste hau esanaz osatu dute. Euskarak orain arteko austurarik handiena eragin du EAJ eta PSren artean eta abertzalen arteko akordio hauskor bat sorrarazi duela. Diario Baskok ere korreoren irudi berbera hautatu du azalerako. Emakume bat Oatilan erreskatatu duten unea geri da eta Venezuela suntxitu duen lurrikara izan dela zehazten du. Diario Maña titular nagusiak jasotzen duenez, bero oldeak Gipuzkoan 10 hildako utzi ditu, iazko uda osoan baino 10 aldiz gehiago. Irulegin topatu duten abar lehen zenbakiari ere eskaini diote erreferentzia. Deian bi lurrikarek Venezuela jo dutela diote argazki nagusien eta bi astinduek larrialdi egoera izendatzea eragin dutela. Legebiltzarrak EAJ-ak proposatutako euskararen erreforma bastu duela ere irakurri dugu Lerroburu nagusian. Eta egunkari honen azalean erantzi dute Fito y Fitipaldis taldeak lau kontzertu iragarri dituela euskaldunan eta taldeak bira iragarri duela antzoki eta auditorioetarako. Deiak azalerako hautatutako irudi berbera ikusi liteke Gipuzkoako Notiziasen. Bi lurrikarek Venezuela astindu dutela erantziz eta Lerroburu nagusirako eguraldia du izpide. Amaitu da inoizko bero olde goiziar, gogor eta luzeena dio. Arabako diario notiziasek ekonomia kontuak ekarri ditu lehen lerrora, errentagarritasun jaitsierak alertan jarri dituela Arabako enpresak esanaz. Irudian berriz, Galarretako suteari egin diota referentzia kontrolpean hartzeko bidean dela esanaz. Eta amaitzeko, Nafarroko diario notiziasek Ezkabarteko sute hautatu du irudirako, suak eskualde inguratu duela zehaztuz. Titularrean bestalde, zera irakurri dugu, Nafarroak legez debekatu duela babes ofizialeko alokairuak merkatu librean saltzeko aukera.
1: Argi Ibili.

0: Euraldi aldaketak ekarriko du, nola ez, baina ezin aztuko dugu Venezuelako lurrikararen egoera ere. Gertuko jarraipena egiten ari altzareten galdetu nahiko genizueke, ia inoiz egokitu ote zaizuen horrelako ezbeharren bat gertutik bizitzea, zuen ingurukoren bati gertatu ote zaion, edo tira, ba horrelako jarraipena egiten ari ote zareten, eta bestela, bestalde, gaurko gaiari erreparatuz edo gaurko gaiari lotuz, asteburuan izango den kirole itzordu batek emango digu aitzakia, inoiz maratirik egin ote duzuen, jakin nahiko genuke, edota triatloiak egite zalean ote zareten, edo ezagutzen ote duzuen, egiten duen norbait. Asteburu honetan izango baita horretarako aukera, Donostian esate baterako, gurekin jarremanetan jarrena izan ezkero, badakizue, zer egin behar duzuen.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko 5:18 ditugu.

0: Urtean zehar Donostian hainbat kirol hitzordu izan ohi dira asteburuetan, esparru batekoak zein bestekoak. Asteburu honetan baina bada aipatu nahiko genuken kirol proba bat. 16. emakumeen triatloia izango da. Triatloiak baditu izateaz berezko ezaugarri batzuk, baina horiek moldatuta datorrela esan genezake, super sprint distantzian arituko baitira. Xehetasun gehiagorako gurekin dugu hitzordu honen antolatzaile den Atletico San Sebastianeko kirol arduraduna. Jon Márquez, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: 16. emakumezkoen triatloia dela esan dugu, eta triatloi hau super sprint distantzian jokatuko da. Zer esan nahi du horrek, Jon?
1: Bueno, ba, hasieran 100 metro inguru egite dituztela igerian, jarraian bizikleta hartuta 8 kilometroko ibilbidea lua burutzen dute, eta gero azkenik, ba, 2 kilometro korrika.
0: Eta super sprint modalitate hori zergatik, ze helbururekin?
1: Bueno, azkenean sustapen moduan, ez? Bereziki da erresagoa da, ohituratzen zea batez ere materialetara egokitu egiten zea eta pixka bat ere aldaketa horietara, ez? Ereketatik bizikletara pasatzea, hortik korrika egitera, baina muskularki ba aldaketa gehiegi ere izan gabe, zen distantziak nahiko laburrak dira.
0: Beraz, nolabait esateko, amugisa funtzionatzen du emakumeak triatloira inguratzeko edo triatloia probatzeko errazago izan dadin?
1: Ba, egia esan asko hortik aziziala eta esaten aipatzen dizute askotan, gehienak ere, gero ba, igual orain murgilduta daudenak eta probatu izan dute emakumezkoaren triatloian.
0: Amasei garren edizioa da, gero eta emakume gehiago sumatzen alduzue kirolarekiko interesarekin?
1: Egon zan, garai bat nahiko altua pixkatxo bat jetxi izan duela balagurte egual pandemia garaian edorrela, eta aurten egia esan, ba, lareun izen emate daude, topera gaude, itxi behar izan dugu, kontuan izan behar dugu ere, ba, tropela nahiko handia sortzen da, batez ere partaidetza sustatzen da eta ez da kompetitiboa, beraz ez da inbeste zabaltzen oso ez dizut esango multzo bakarra dagola edo pelotoi bakarra dagola, baina bueno, ez dia tarte handiak egiten eta orduan ba segurtasuna bermatzeagatik eta ba hor lareunera mugatu behar dugu.
0: Esan dugu super sprint distantzietan jokatuko dela, nolabait moldatuta daudela luzeerak, baina lasterketa arautua da neurri berean, lehia izango da, ez?
1: Bai, lehia badago, baina bueno, azkenean nik uste balilatu jakin hartatzen dan bezala, ez? Batez ere, ba, festa egun bada, probatzeko aukera polita, eta bueno, beti bakoitzak bere erronka dauka, baina batez ere erronka nagusia izaten da triatloia burutzea, azken finean dela, bueno, ba, olimpikoa edo ikoa den triatloiaren, ba, bostena da, ez, distantzietan, 1500-etik pasatzen da 400-tik pasatzen da 8-ra, eta 10 kilometrotik pasatzen da 2-ra.
0: Ekainaren 27 arratsaldeko 3-etan da biatzeko, ez da?
1: Bai.
0: Eta nondik hasiko da?
1: Kluba eta erlojuen parean, box ezagu jartzen ditugu kontxako erlojuen inguruan, eta orduan bateratzen dira erlojuak eta klubaren artean irtera, pixkat lauki antzeko bat egiten dute horre kortxeren barruan normalean, eta egotzen dira erlojutako rampatik, ba, box ezetara bizikleta hartzeko.
0: Bertan parte hartuko dutenek baldintza zehatzen bat bete behar dute edo norentzako dago eskuragarri?
1: Irikia da, ez? Herriko ja izanik bizikleta ere zego eskatzen karrera askoa ere izatea, bakoitza bere bizikletakin eta bere ziurtasun neurriak hartu behar ditu, ez? Askotan, baina bueno, badago jende igual parrilla eta arena eramaten duena edo saskitxo bat eta bueno, ez bada, beste molestatzen diela edo arriskutsua dela, ba ez dago arazorik, bakoitza parte hartzen du daukan bizikletakin, ba, bai batzuk arreterazkoa, beste batzuk mendikoa, beste batzuk paseozkoak, eta alde hortatik, ba, ziurtasuna bai behar dela, ba, kaskoa erabilia, eta horrelakoak, baina, dela ez dugu beste munduko ez erreskatzen.
0: Aipatu duzu bakoitzak bere bizikleta ekar dezakela, baina horrelakoetan parte hartzerakoan ere norberen gaitasun fisikoak kontuan hartzeaz gain noski, arropari ere erreparatu beharko zaio, ezta? Igerian jardun ostean bizikletan ibiltzeko
1: bai, egokiena da, bueno, da tritrajea deitzen dana edo erabiltzea edo baino jantzi antzeko bat eta eta, eta maila batzuk edo eta igual aldaketa egin gabe, ez? Egia zan, egerian distantzia laburra da, berez neoprenoa ez da zergatik erabili behar, eta eta egin daiteke arropa berdinakin, ba, froga osoa. Gero badago jendea, ba, kamiseta jazten duena, baina, bueno, partaide gehienak, ba, denbora guztian, ba, arropa berdinarekin doaz, eh?
0: Hori zer da, denbora ez galtzeko modu bat, edo erosotasuna irabazteko modu bat?
1: Ba, bi gauzak, hombre, denbora ez galtzeko nabarmen ez da, azkenean hori batxan deguna, nahiz da festa izan eta ba, bakoitza badauka bere erronka bere lehiakortasun txiki hori eta behin boxezetara iritsi eta ba, lehenbailen ateran edu bizikletarekin eta denbora gutxi galdu.
0: Esan dugu erropa bakarra izan daitekela nahi duenaren zat, hori bai dorsala bai izango dela bakarra, ez da?
1: Bai, dorsala beti, bueno, gaur egun ja lehen erabiltzen zian igual bi eta imperdibleak, baina bueno, uretan sartuta eta gero ezea katekorratzekin hasiko boxezetan, ba, bizikleta hartu baino lehen. Zenbait kasutan badago jende igual kamisetan euki dezakela igual jarrita ez katekorratzekin eta kamiseta bat jantzi bizikleta baino lehen, baina bai ohikoena gaur egun da goma bat edo erabili goma bat edo zinta bat bera korapillo batekin eta gerrian nori lotu eta bizikletako tartea ba bizkarrean daukatela egin, dorsala bizkarrean eramaten dutela egin eta gero korrikako saioan ba horrek aldean.
0: Ze izan ere tolestu ezkero edo eta ebaki ezkero ez duelako bali izango, ez da?
1: Bueno, bai hori arautez, gaur egun arautez guzietan jarria dago, ba, ez dortxal bat jasotzen dezunea, baina kirol guzitan da, ez, ba, ezin dezula inungo mondaketarik egin, oda mantendu behar dezula, dagoen bezala gehien ez hori zulatu dezakezu, ba jartzeko, ez, erazteko bakamixetan edo dena delakoan, baina ezin dezuna da moztu edo tolestatu bere osotasunean eraman behar da.
0: Jon, kontuan hartzeko izango da trafikoa, ez da? Izan ere, lasterketaren norabideko erreia bakarrik itxiko da, eta beraz, parte hartzaileak zirkulazio arauak oso kontuan izan beharko dituzte.
1: Bai, bueno, berez bere erraia badute eta orduan libre dago errai hori, libre dago, ez dute gelditu behar semaforo batean edo dena delakoa, beraiei paso ematen zaio, baina bai kontu ipibar dutela, ba bertatik ez ateratzea eta horregatik aien esan deguna mugatu behar degula, ez, partaidetza ezin dugu gehiago zabaldu, ze bestela igual ba erraian bertan ez zian kabituko.
0: Izen ematean esan duzu 400 emakumeek eman dutela izana, ezta?
1: Bai, horrela da, bai.
0: Eta hori ikusita, aldiro izen ematea betetzen zaizuela ikusita, zer esango zenuke, zuen helburuak betetzen ari direla eta pixkanaka jendea gero eta gehiago animatzen ari dela, edo akaso aztertzen ari zarete nola baitere izen emate hori zabaltzeko aukeraren bat?
1: Bai, bueno, ezken urteetan ez da bete, hor hontan gertatu da, egia esan, bueno, ba, buntzada ere ematen ari deia nixri taldeatik, eta ba, sustatzen dutela bai emakumearen triatloia, bai Lekeitioko triatloia, bai ondiz triatloia batez ere, amabiaztetan triatleta programarekin, eta helburua izaten dira, ba, aipatu dizkizudan hiru triatloi horietan ba, parte hartzea jendea, eta bereziki emakumeei zabalduta dago, eta orduan ikuste etorrekin ere ba bultzada nabaria gala.
0: Beraz, izan da nola baiteko amu bat ere edo akullu bat, ez da, jendea animatu dadin?
1: Bai, horrela da.
0: Ez dakit datuen analisirik osatu ote duzuen orain artean, edo nola baiteko profilik atera oteliteken, zer esango zenuke, behin saiatu edo apuntatzen dena gerora ere errepikatzaile bihurtzen dela?
1: Denetarik dago, badaude batzuk urtero ikusten ditugunak, eta urte batzuk dara mazkitenak, eta bueno, batzutan lagun batzukin edo besteekin azaltzen dianak, badaude beste batzuk, ba, lehen aipatu dugun bezala, gero triatloia egitera pasatzen dana, triatloi federatua edo sprint distantzikoak eta horrela, edo olimpikoak, eta kasuren batean ere gertatu izan zaigu, igual zerbait triatloian aritutako jendea, baina ja daukan hainbesteko denborarik eta ba pixka bat ziri hori edo sartua daukana ba hau erabiltzen duena ba ba, azetzeko edo.
0: Beraz, denentzako gustagarri. Eta profila aipatuta jon, badago zuenean gutxi gora bera parte hartzaileen artean nolabaiteko profilik egiterik? Ez dakit, adin aldetik edo...
1: Ez, orzoan itza da, piazan, eta ba, kontuan izan behar da, azkenean igual, badago jendea laguntza torrela edo norbaitekin da torrela ba, igandean parte hartzen duena, eta horregatik animatzen da, bera ba, ba bezperan edo, emakumearena egitea, bateon bat ere egon daiteke biak egiten dituna, igual emakumearena egin eta hurrengoan onditriatloia normalean ez ezen saiatzen gea erabat herrikoia izatea eta federatuak eta parte esartzea, parte hartzen badute ba eskatzen dugu ez lehiatzea baitzik eta ba norbaitekin ba ondo pasatzera edo badatoz ba, baina ez dugu egia esan ez dugu bultzatzen gure perfila da justu ba hori lehiakortasuna ez bultzatzea baizik eta triatloia sustatzea.
0: Osondo. Parte hartzaile zari gara orain arte, baina ikusleak ere izango dira noski. Hauek bete beharrik edo izango dute edo kontuan hartzea komeni den zerbait kontuan hartu beharko dute?
1: Ba, egia zan, ikusleak beti lan ematen dute, igandean gehiago, larun batean baino, baina, denak egon nahi dute, ba, bere zagunaren edo familikoaren edo ondoan, eta askotan, ba, kontuan izan behar dugu, ba, bizikleta ziristen dia leku batetik, eta aldamenetik korrika egiten dute, orduan, ikusten dugu gure zenidea edo gure kidea, bizikletaz pasatzen eta ja azpiten geago denetaz eta nahi dugu korrika edo boxezetan ikusi eta askotan ba begiratu gabe pasatzen dugu edo zeharkatzen dugu bai errepidea edo eta gauza horiek bat zaindu behar dira.
0: Beraz, alik eta leku egokien hartu eta bertan mantentzea izango da gomendiorik nagusien.
1: Bai, edo, bueno, moiten bagea bintzat kontuz moitu eta gero, bueno, kontuan izan ere ba, triatloian ba, norberak izan dezagun dena osatu behar dula, ezin dula inungo laguntzarik jaso, orduan batzutan bat trabatzen bagea edo bizikleta laigotzerakoan edo jisterakoan edo ba, jendea daukago itura igual laguntzea jutea eta horrela eta, bueno, ba, kontuan izan gauzorlako gauzak ezin dira lagin.
0: Ibilbide aipatu duzu nondik ateratzen den, egin guzu pixka bat ibilbidearen nondik norakoa?
1: Bai, bueno, egiazan urarena komentatu dizue, pixka bat, nolakoa den. Bueno, gure kluba eta Atletico San Sebastian eta erlojuen bitartean gutxi gora bera, daukizu zenbat, ondoren hor bizikleta hartu, Zubieta plazako irten bidetik edo, ba, Zubieta kale hartu, eta bueno, aurten aldaketa bat sartu dugu, zen lehen ibaetan eta sartzen ginean, baina horre azkenean nahiko kolapilo sortzen zan, eta zuzenean, bueno, ba, lehen internua ditzen zan, orain zeruko etxeak edo egiten nahi omen diala, horrean jogoaz, han buelta hartu, orduan hori ba, antigotik barrenagoaz, han buelta hartzen dugu, eta berriro ibilbide berdinetik, baina beste norantzkoa, ba, bueltatu iten gea berriro boxezetaraino, eta hor, bueno, boxezetan berriro bizikleta utzi, kaskoa, zapatillak jantzi, hor bai material aldaketa egiten dugula, eta bueno, badago ere, jendea egiten duena ja zapatillak jantzita, eta bizikleta ze horriko jaitzanik, ez du zergatik bizikletako zapatillak eraman behar, eta gero korrik askoa guat, asko igual, korrikako zapatilekin egiten dute monofroga osoa ez, baina bai bizikletako eta korrikako saioa, eta korrikako saio hau ba klubetik aterata ezan dezagun Bidegorritik Antiguoko tunela zeharkatu eta leku berdinetik itzuli klubaren parean dagoen betaraino.
0: Jakin dugunez jon, zu Atletico San Sebastianeko kirola arduraduna zara, baina triatloi munduan ere urteak dara matzazu. Zer du kirolonek jende horren beste harrapatzeko? Zer da erakargarri egiten duena?
1: Bueno, bakoitzak, nik uste, bakoitzari igual harrapatuko diola modu desberdinera. Nere garaian, ba, nire natura gustatzen zait, orduan, ba itxasoan igeritea, bizikletaz ba hori paisaia desberdinak eta ikustea eta bueno niraina atletismo mundutik nator orduan korrika egitea gustatzen zitzaidan hasiera batetik eta azkenean ba hiru disiplina horiek gogokoak ditut, baina batez ere naturan de disfrutatuta, osea, ni naiz pixka bat esan dezagun eskola nahiko zarrekoa, horik lehenengo ediziotan eta ez un parte hartu, baina bai urteak dara mazkit, eta garai hartan ez genuen ze atropelean jutea bizikleta, eta horra direz aldaketa egon zanean egon nizan ustekotan, zen ja xarma galtzen zunderetaz, duan, bakoitzari engantzatzen dio, gauza igual desberdina, baina egia zan, erronka polita dela, hiru disiplinatan balik eta hobekien eta osatzea bai bibidea.
0: Nori gomendatuko zenioke? Edo nori etorriko litzaioke ongi horlako ibilbide laburreko triatloi bat?
1: Bueno, laburra ondo datorkio, pizkatxo bat probatu nahi duaren arentzat, eta bueno, jende gaztea ez, baitaria explosiboagoa da, eta gaini jende gazteari alkatuko nioke ez bilatzea segituan ezakize erronka egitea ba dibidez joan dan astean izan zen zarautzeko distantzia ertainekoa eta horrelako bat ez jartzea helburu bezala baizik eta astea horrelako frogekin materiala erabiltzea eta egokitzen zea pixkanaka behin hori lortzen desunean eta transizioak eta nola aldatu nola montatu bizikletan horretara egokitzen zeanean pixkanaka pasako zea distantzia luzeagoetara.
0: Kontuan hartzeko eguraldia izango da, hori ez dago gure esku, baina ekaina nahiko bero doakigula esan genezake, bero handiko egun bat egokitu ezkero, zein da zuen aldetik luzatzea aurre ikusten duzuen gomendioa?
1: Bueno, ura garrantzitsua da, normalean gaur egun denak daramagu bizikletan botellin bat eramateko aukera, dena den, bueno, emakumezkoaren triatlearen kasuan, distantzia nahiko laburra da, ordu erditxoan edo betetzen da, orduan ez dauka ere, eta zati bat itxasoan egiten da, beraz ez dauka beste nuko misteriorik naiz eta beroa egin, atxegin egin daiteke berdin, eta ondit memorialaren kasuan bai, garbi dagola, hori lehen esan dut botellin bat bizikletetan normalean bi botellin eramatea badaukagu, eta nahiz eta pixu gehiago eraman, horrelako egun bat sortatu ezkero, argi eta garbi ezagolkatu, baina ezkeria derrigorrezkoa izan beharko litzake bakoitzak norberak bere bibidoiak eramatea, nik gogoan dut urte bat horrelako zerbait gertatu zana eta bueno, ni nere bibidoiekin junizan da jende asko, ez dakin nunen ez zuten eman edo ni iritsi nintzaneako bukatu da zegoen ura, ja, baina batzen unzu bibidoi soinean, eta ez bakarra, hori, pixka bat lendabizi, bestei eskatu baino den, guk hartu barritukula ardura horiek, azken urtetan jartzen ari gea daukagu abitua jamentua korrikaiterakoan hiru aldiz pasatzen diala bertatik, orduan 10 kilometrotan hiru aldiz eukitzea ja nahikoa da. Nahikoa da, edo, bueno, ez dago gaizki behintzat. Eta horrekin batera, bueno, ni urteren batean ere gogoratzen dut, tenis inguruan, hor badago iturri bat, eta atera momentu bat, zapaldu ura, eta burua azpian zartu, zazegi aurrera. Eta gero, orain jartzen dugu, normalean dutxantzeko bat klubean, eta horrelako aukera edo ikusten badugu temperatura oso altuak eta egongo diala, igual indarko dugu ere tenis inguruan norbaitekin ia animatzen dan hor laguntza ematea bai ura banatzen edo bai dutxa batekin, igaz adibidez jarri zian dutxa nera batekin eta dutxantzeko bat
0: nola baita freskatzeko ez da pasatzean ez eta sunpixka bat hartu eta
1: bai laguntzeko bai.
0: Amasigarren maratoia larun bat arratsaldean bertaratzeko ere garraio publiko egin ezkero hobeto ez da?
1: Bueno, ikusteko bai garraio publikoa baina eta bestela Donostitik ere askotan kontuan izan behar dugu garraio publikoa ere bere mugakoa ditula, orduan oberena da paseatu edo bizikleta esmoitu eta kontuan izan badibidez Kontxako bidegorria zingo dezula erabili, pazientzia eduki, azkenean froga guzti hauek zalegoari edo Donostiarrei edo eskatzen diete pazientzia eduki.
0: Ondo da. Jon, baute dago aipatutako ez gain esatea komeni den zerbait, antolakuntzatik azpimarratu nahiko zenuketenik?
1: Bueno, nik gauza pare bat, bueno, non ditz memorialata, eta bueno, horre ere, apartari ditza urtzen nahiko polita dala, ja zeire un inguru gaude, eta hor igual itxi beharko dugu. Momentu honetan, bai, 250 federatu baino gehiago daude, eta 250 ez federatu edo openean, open frogan parte hartuko dutenak. Eta gero, bueno, ba, kontuan izan behar da, ba, ezin izan degula betiko ibilbidea egin ahal izan, ez egulako igeldoko herria, edo, bueno, zaiez bidea ezin dugu zeharkatu, eta orduan murgileti jetxi beharko degula, eta kontuan izan iba jetxi erapizkate arriskutsua dela, ba, alazaitasunez hartzeko.
0: Noiz izango da, onditz memorialaren itzordua?
1: Ba, emakumezkoak 9:45 aterako dira eta gizonezkoak 9:30. Bueno, gizonezkoak 2 minutuko korabera euki dezakete, ba, zenopen froga, ba, aterako da, ba, 9:32 edo 9:28 aterako dira gizonezko federatuak eta terditan neopenekoak.
0: Eta eguna, horatu iezaguzu?
1: Eguna, ba, igandea, 28, ekaineko 28.
0: Osondo. Ba, Jon Market Atletico San Sebastianeko kirola arduraduna, eskerrik asko gaur argibiliren deiari erantzutearren, onditz memorialaren berri zein emakumezkoen super sprint distantziako triatloiaren inguruko xetasunak eskaintzearren, dena ongi-ongi joan dadila eta nahi duzuen arte.
1: Vale, eskerrik asko zuei, pixkatxo bat, ba, gure kirola zabaltzeagatik eta gure proga bereziki, vale? Venga.
0: Onda izan, aio.
1: Nahi berdin.

Gauzo adantzan ematea ere, kiroletzat hartu genezake, nahi izatera behintzat bizikleta hartuta banu iezioen gatibuk, eta bizikleta korrika eta igeria uztartzen ditu triatloiak, eta horren inguruan aritu gara izketan Jon Marketekin, eta ez da asteburuan izango den proba bakarra, aipatu ditugu bi, baina bada, beste kirol proba bat ere, 688-666-000 WhatsAppean jaso dugu horren berri, eta onelaxe dio mezuak, egunon bihar beste kirol proba bat ere badagoa, eskertuko nuke, aipatuko bazenute, gurekin ez da inorra akordatzen eta, egunon izan eta kartela bidali digu, Arbizutik hain zuzen ere, lau bider lau ibilgailuen lasterketa edo, bueno, proba dela zehaztu digu, eta kartela deigarrea da, Lau bider lau motako ibilgailu bat, hankaz gora ikusten baita, gurpilak airean dituela, eta azenolako gurpila gainera, ondiak, erraldoiak esango ganuke. Tira, xetasun gehiago emana izan ezkero, 688-666-000 WhatsAppera bidali lasai, eta guk gustura hartuko ditugu. Eta bizikleta hartuta zetorren gatibu, morauta agotak igerilaria dakarte.

0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean badakizua zuen mezua gustura jasotzen ditugula, eta Zabalek bidali digu ba, berea.
1: Egunon, Zabala naiz. No, ze sekule taramoto egiten bizi, baina azoko taramoto hortan, Venezuela hortan, hildan handa hori, ondarotara, da gizona eskoetiara, hai, nore kuarri baten anaie, hai, mundu etxigile da, hori ikusten hau bazein izango da betio, hori izatea guzei, da, aherba, animo, nahi launetxe, da, familio zuetxe, aurre emer, da, Marato edo ariz, ota bat urtegin, marato erri bat, inun, da, gehiago ez, hori, gora, gora, entrenamentu asko emer da, hori, hori zaitxego, asko hori, asko. Bona, bona, zarizot, animo amen, nire da horneke, familizike, aurea, venga, Pablo, elzi gozei, animo.
0: Horixe bada Zabaleren mezua, eta mendik bai, besarkada bat Venezuelako egorari, ba, begi bat edo biak jarrita, ba, kezkati, zaudeten guztiei. Tira, eta maratoi erdi egin zuela dio, maratoia gogorra delako, eta maratoia, baina kontatu dizuegu, aste uronetan, Donostian behintzat, super sprint modalitatean egingo dute, nolabait jendea, ba, kirol horretara hurbiltzeko, jendea baino kasu honetan emakumeak, larumatekoa emakumeena izango baita, eta esan dizuegu, Arbizuko lau bider lau probako kartela ere jaso dugula, arratsaldeko lauretan hasiko da, ITVko poligono ondoko belardi batean egingo omen da, Eta, bueno, ba, izango da, Euskal Herrian, lau bider lau ibilgailuen zalerik, eta guztientzako itzordua, bihar. Kainak 27 arratsaldeko lauretan ITV alboko ba belardi batean izango da proba hori eta kartela beintzat deigarria dela esan dizuegu la bider ibilgailu bat hankaz gora agiri baita ba harreta deitzeko moduan aurrera ingo dugu seiak arteko bidean eta sprinter datorrez da, osea?

0: Manoli, egunon.
1: Baita zuri, eta entzule guztia dire.
0: Gaur deskantzatzeko giro hobea izan alduzu?
1: Ba,
0: freskatu aldu.
1: Freskatu do, Bai. Difentzia handia inda, bai.
0: Bueno, ala ere, ari gara, poz tonuan esango dugu gauean freskatu duelako, baina egunean zehar bero dator gaur ere, diotenez.
1: Ara, lolda. Azo de ala intzun, bero handi intzun,
0: Ta zaparrara erik edo izan zen, zuen inguruan?
1: Keba, bitanta.
0: Abai?
1: Ba, lurre dezen bustin, ja.
0: Ah.
1: Zurmo jaketa bai, jazitxon, minio, keba. Sorte txarrekoak, ja.
0: Bueno.
1: Ja. Endako lekuk izango zen, minio, ja.
0: Bai. Beste zenbait bastar ongi bustita geratu ziren. Eta gaur gauen ere egin du.
1: Bueno.
0: Bai.
1: Ja, hone atortzen den, bai.
0: Bai.
1: Azta joan egin nire unia, eta bueno, atorre unia amikatarritako. Bueno, bero bat egin zuen, bueno. Ja.
0: Bai, itzalean, ibili beharko zenuten?
1: Bai, itzalean, da pintxe parea jan egin egin, da, hartu bat bose eta beretza, etxea.
0: Bai.
1: Enbidea joaten du unio, ja. Etxean ate, hobena olakotan,
0: Bai, etxean freskura mantentzea lortu ezkero, ba, gaitzarri
1: bai.
0: Ez da.
1: Bai, pastuko data,
0: Bai, badirudi baietz, pasatuko bai. Dela, espero ezagun, ba, besterik horren azkar ez etortzea edo horren luze ez izatea, ez da?
1: Oida, gaina, luze baita, bangoa,
0: Bai, luze bai, joan da, bai. Egun asko, bai. Temperaturak, bai, asko jeitsi gabe, bai. Egun eta gau.
1: Bai, txuta dena, Bai, hemen bat kotxean. Hemen ba, bizonezkoak jotzen, lozeo lagoan, ba, mariatuta mentzen bero eginda,
0: usinda
1: dena sartu mende, bai. Ja, bakarren pasuta, hau lozeo eta keba. Ja, eske itzuarri pintxo, eberoak, hemen binipin.
0: Bai, eta horrelako deskuiduak eta, bueno, ba, gertatzen dira tamalez ez da, baina sai estea hobe, bai.
1: Hoxe, bai.
0: Beno. Zuke... Egin duzu sekula, horrelako kirol probarik edo, guk aurre aipatu dugu emakumen super sprint triatloia eta horrelako lasterketaren batean parte hartu alduzu sekula.
1: Gu, behin egin erriko pestan, huizin, bi neska moten bat, inyunda, neska kriatzen inyunda, go, poza. Urduan, gazten, urduan ezen, emakumeik horri kan, urtzen da jende guzti, bino, hoge ze burutu esan, esaten zen. Emakumeik horri kan, hoi lepo zeber, bino, ja?
0: Beno, norbaite, aste izaten da kontua ez da.
1: Bai, hola.
0: Oso, ba, eskerrik asko gorde itzearen, Manoli?
1: Bai, bueno, eskerdu hostiretako zea, martxa, ja? Irrentzi, ja? Así por una persona,
0: Bai.
1: Dago.
0: Ondo izan.
1: Viva la Pepa.
0: Adiós.
1: Oh.

Akelarre taldearen goizero entzuten ari gara, goizero, goizero, ez da, maratoi bat egiten, baina Euskal Herrian badago, aukera eta ba, abaniko oso zabala, mendila esterketak direla, martxak direla, bueno, ba, kasu honetan, bihar emakumeak triatloi mundura hurbiltzeko super sprint triatloi modalitatean gauzatuko da, lasterketa, eta igandean berrez, onditze, ba, maratzeiaren txanda izango da, amaika aukera izango dira, mendiaz eta itxasoaz eta errepidez gozatzeko, eta izu, gaur jaso dugu, arbizuko beste aukera hau ere, eh? Lau bider lau autoen edo ibilgailuen proba hori, arratsaldeko lauretan bihar hasiko dena, baite ubeko poligono alboan hori ere, horren berri ere jaso baitugu. Ba, emakumeak kirolera hurbiltzeko bide hori abia puntu hartuta, itzen dugu John Marketekin, Atletico San Sebastianeko arduradunarekin, eta horren inguruko xetasunak jaso nahi izan ditugu gaur, ba, zuei helarazteko. Emakumeak kirolera hurbiltzeko ba, bide hori nolakoa egiten duten konta diezagun. Eta goizero, goizero, bostetan hementxe izan gara aste honetan, eta tornastrinan badakizue, eh? Aloina berazarekin hori dezala oiko martxan izango da. Badakizue orain, albistea gatu zela seietan, seiterriak inguru horretan itzuliko gara gu, zazpiak arteko bidea osatzeko, eh? Mila esker hortxe izan zareten guzti guzti, eta badakizue, begiak itxetan aizirikita, argi bilieta zein du.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on deizuela guztioi, azken orduak Nafarroara gara matza, sutea handia piztu bai da arratsaldean Ezkabarten eta Aure itzaltzeko aleginetan eman dute gaua suhiltzaileek. Su arriskuen plana bigarren mailara igo du Nafarroko gobernuak suaren tamaina ikusita eta garren gertutasunagatik hiru herri jende sustu behar izan dituzte.
2: Etxeruntua sea zerbait biltzera eta ba ez bare zen igual desalojatuko gaituzela.
3: Navaz está ahora en pleno apogeo ahí que igual desalojaban que lo iban a valorar, claro.
1: Navaz, Anoz eta Usiko bizilagunak dira etxetik kanpo gaua igaro behar izan dutenak, Makirriaingo labore soro batean piztu da sua arratsaldeko 5 erdietan eta beroa eta haizea lagun azkarredatu da. Kordobia, Trinitarios, Lizarra, Zangotza eta Tuterako parketako suhiltzaileak buldozer batekin lanean aritu dira gau osoan zehar. Goizuko 8:00 bilduko da larrialdietako aholku batzordea egoeraren jarraipena eta balorazio egiteko. Sute arrisku altua dela eta goizeko 11:00 aurrera indarrean sartuko da nekazaritza eta basolanak egiteko debekoa Nafarroko Pirineotan, erdialdean, erdialde hegoan eta Ebroko herri beran. Eta bian bitartean aipatu Araban ere Zaldundoko sutea zaintzen dispositibo batek bertan eman duela gaua, kontrolpean dute, perimetratuta eta datzeko arriskurik ez dago, baina oraindik itzali ezinik dabiltza. Baso sute arriskoa dela eta abisu horia ezarrita dago Euskal Autonomia Erkidegoan. Bien bitartean Venezuelara begira segitzen dugu lurrikarek utzitako hondamendiari erreparatuz azken berrien arabera 225 bat dira jada hildakoak eta 4300 bat zaurituak, baina orduek aurrera eginala kopuru hori motz geratuko dela pentsatzen da. Eraikin asko bai dira bere etorri direnak eta asko oraindik ere erreskatatu gabeko pertsonak. Larrialdi zerbitzuak eta voluntarioak erreskatelanetan buru belarriari dira jendea bizirik ateratzeko itxaropenez eta herritarrak laguntza eske.
4: Todo lo posible de medicamentos excelente. También necesitamos jeringas, alcohol, gasas. Estamos tratando de armar un triaje porque ya el espacio se
1: Biktimen artean euskal herritarrak ere badaude. Alazne Solabarrieta jatorri bizkaitarrekoaren gorpua topatu dute jada eta orain desagertuta dagoen beste emakume donostiar baten bilari dira. Bien bitartean nazioarteko rescate taldeak bidean dira, tartean Estatu Batuetako, Mexikoko, Katarreko, Espainiako edota Nazio Batuetako talde berezia. Eusko Legebiltzarren espero bezala berriz EH Bilduren abstentzioarekin onartu da enplegu publikoaren legea reformatzeko EAJaren proposamena. Bi alderdi abertzalen arteko adostasunak albidetu du proposamenak aurrera egitea eta horren balio politiko azpimarratu dute Markel Olano Jeltzaleak eta EH Bilduko Pello Otxandiano.
5: Gobernuan izan da oposizioan daukagun alderdi nagusiarekin balandu dugulako akordio hau eta horrek gure konfort eremutik ateratzea behartu baitu.
6: Nik balioan jarri nahi dut egin dugun akordio politikoa EAJaren eta EH Bilduren artean. Balio jarri nahi dut bere dimensio politikoa.
1: Kontrabozkatu duten sozialistek leialtasun falta leporatu diete gobernukide dituzten jeltzalei. Kiroletan berriz futbolean munduko futbol kopan multzoen faseko hirugarren eta azken partidak jokatu dituzte taldeek. Bart Kurasaok utx eta bi galdu du Bolikostaren aurka eta Ekuadorrek bi eta bat hartu du mendean Alemania. Goizaldean bestalde F eta D multzoetan Japoniak eta Suediak bana berdindu dute. Tunisiak bat eta hiru galdu du Herberen aurka eta ba orantxe bukatu berri diren partidetan aipatu ba Turkiak bi Estatu Batuek, Turkiak hiru barkatu Estatu Batuek bi egin dutela eta utxina berriz bina berriz berdindu dute Paraguaik eta Australiak. Gaueko 9:00 beste bi partida jokatuko dira, Norvegia Frantzia batetik eta Senegal Iran bestetik. Eta zestapuntan Mungiako Masterraren finalean Goixerrik eta Lekerikak jantzi dute txapela final ziraragarrian Erkiaga eta Gorka garaituta. Nesketan berriz Maite Ortiz de Mendibil Arabarra eta Maia Goikoetxea Bizkaitarra txapeldun aixe nagusitu zaizkie Elaia Gojenola eta Oaia Otañori. Eta pilotan lauterdiko San Fermin torneoan Peio Etxeberriak 22 eta 9 irabazi dio Salaberriari. Zenozko pilotariak beraz eskuratu du urrengo faserako txartela. Altunaren aurkarituko da datorren astelenean eta gaur San Fermin torneoaren baitan Larrazabal eta Peña nor baino nor sestaon. Gertakari dagokionez aipatu, Donostian etxe bizitza sindikatu sozialistak salatu duela kale egoeran bizi den pertsona bat hildela hiriaren erdigunean, oharbidez jakinarazi dute 23 urteko gazte bat hildela Bergara kalean eta salatu dute Donostiako udalak La Sirena aterpetxaren ateak itxita dituela. Euren esanetan, kale egoeran daudenen heriotzen atzean etxe bizitzarekin negozio egiten duten enpresariak eta erakunde publikoak daude. Eta Nafarroan bestalde ez beharra izan da 28 urteko gizonezko hilda uarten Arga ibaian itota zedatu ditugu Marijo Garmendi egunon.
7: Egunon, SOS Nafarroak jakinarazi du atzo eguerdi aurretik jaso zutela abisua, baina larrialdi zerbitzuak ez beharraren lekura iritsi eta gorpua uretatik atera zutenerako gizona hilda zegoela. Gertatutako argitzeko ikerketa zabalik dago, lehen zantzuen arabera istripu zerori eta itota hiltzen gaztea.
1: Eta Biarritzen berriz, eren egun iluntzan desagertutako urpekariaren bilaketa lanak gelditze erabaki dute larrialdi zerbitzuak, oraingoz ez dute urpekariaren arrastorik aurkitu.
7: Itxasarriaren azpialdeko erlaitza itxasora erorita, uretan ziren hiru urpekari harrapatu zituen azpian, asteazken arratsaldean, horietako bat bere kabuz atera zen uretatik, larrialdi zerbitzuek bigarrena hilda topatu zuten, eta hirugarren urpekaria falta da, atzo bere bila aritu ziren, baina ez zuten haren arrastorik aurkitu, eta itxaso txarra tarteko bilaketa lanak amaitutzat eman zituzten.
1: Euraldiari dagokionez, hainbeste desiotako aldaketa iritsi da, bart iluntzean hasita euria egindu hainbat okitan, eta horrek temperaturen aldaketere ekarri du, Iker Mojon egunon.
8: Egunon, atzo baino temperatura pelagoak ditugu neonetan, Baionan 22 gradu, Donostian 21, Gasteizen eta Iruñan 19 eta Bilbon 18. Eguna ostegunean baino giro freskoagoarekin hasi dugu, nola nahi ere temperatura altuengatik alarma laranja indarrean daukagu Ipar Euskal Herrian eta Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako barnealdean. Nafarroan aldiz abisu horia izango dugu. Temperatura maksimoak apur bat jaitsite daitezke, baina oraindik ere 30 gradutik gorakoak izango dira kostaldean izan ezik. Goizealdean hodeiak ugariagoak izango dira, baina gainerako orduetan ostarteak izango dira nagusi kostaldean tarteka behodei batzuekin.
1: Eta uda sasoi betean aipatzekoak gaur abiatuko dela udako irtera operazioa.
8: Bai, iruretan hasiko da eta aurten Eusko Jaurlaritzak ia 50 milioi joan etorri aurreikusi ditu abuztuaren 30 arte. Iaz baino trafiko gehiago espero da, izan ere nazioarteko trafikoa 6% handitzea aurreikusten dute eta barnekoa 3%. 5 puntu dira gatazkatsuenak, AP8 autobidea Biriatuko mugaldean, Armiñongo lotunea AP1 eta N622 errepiden artekoa Gasteizen binorazkoetan eta A8 irtera Kantabrerako noranzkoan. Iaz amarildako izan ziren udako irtera itzuelera operazioan eta horregatik zuhurtzia eskatu du Eusko Jaurlaritzak.
1: Eta musikarekin itzordua gaurtik igandera bitartean Euskal Herria zuzenean jaialdiarekin 30. edizio izango da urtengoa eta orain hiru hamarkada hasi zirenean bezala auzolana izan da jaialdi honen ezaugarri nagusia Aitor Zerbier.
9: Atxiz eta auzolanaren hainbat lurretati iraganda eta lur bakoitzean tokikoen ekarpenarekin aberastu da. Garai bakoitzean musikaren industriaren arloan, politikaren arloan, militantziaren arloan izandako aldaketek atxiz eta baldintzatu dute.
1: Gaurko gitarra Niko Etxart izango dugu, Azidulen, Tixabe edota Tekmao bezala, Nafarroa bereko arberatze zilekoan egingo da jaialdia. Ekainak 26 ditu, ostirala dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Eta Nafarroara begira hasi behar dugu gaurko albistegia, tamaina handiko sute itzaltzeko aleginetan ari bai dira Iruñerrian, Ezkabarten, arratsaldean piztu da sua Ezkabarten Makirriango labore soro batean, beroa eta haizea lagun, azkar eta zabal edatu dira sugarrak, Ezkaba mendimagalean daude zenbait herri inguratuta geratu eta ebakuatu egin behar izan dituzte, konta iguzu Marijo.
7: Su arriskuen plana bigarren mailara igo du Nafarroako gobernuak, arratsaldean piztutako suaren dimentsioa ikusita, garrak amatatzeko lanetan bertan eman dute gaua Kordobilla, Trinitarios, Lizarra, Zangoza eta Tuterako parketako suhiltzaileek. Buldozer batekin eta litekena da egun argitan atzo bezala helikopteroak batzea. Arratsaldeko 5:30 pasata piztu da sua Makirriainen bildu gabeko labore soro batean eta zuhaiztei bateraino heldu eta haizeak garrak azkar bultzatu ditu iparralderantz.
10: Suhiltzaileak egin dutena ba herriak ba babestu, ez? Gehien bat eta mendia aldiz ba erretzen ari da gehien bat.
7: Eta mendialdean Ezkabamendi magalean dauden hainbat herritaragarrak gerturatuta bertako bizilagunak ebakuatu dituzte.
2: Etxeruntzoa sea zerbait biltzerata eta ba ez bare zen si igual desalojatuko gaituzela.
3: Navas está ahora en pleno apogeo ahí que igual desalojaban que lo iban a valorar, claro.
7: Navas, Anoz eta Usiko bizilagunak dira etxetik kanpo gaua pasatu behar izan dutenak, lagun eta senitartekoen etxeetan babes hartuta batzuk eta beste batzuk Atarrabiako kiroldegian Gurutze Gorriak prestatutako behinbeineko aterpean. Orain goizeko 6etan egin dute suhiltzaileen erreleboa eta goizeko 8etan bilduko da atzera berriz ere larrialdietarako aholku batzordea egoeraren jarraipena eta balorazioa egiteko. Ezkabartekoa ez da baina Nafarroan azken orduotan piztu den su bakarra, Liedenan, Etxalarren, Murillo Elkuenden, Larraio zen eta Irunberrin ere suteak gertatu dira, sute arrisku altua dela eta goizeko 11etatik aurrera indarrean sartuko da nekazaritza eta basolanak egiteko debekua Nafarroako Pirinioan, erdialdean, erdialde hegoan eta Ebroko Erriberan. Eta bestalde, Araban, Zalduondon piztutako baso sutea kontrolpean dute, perimetratuta eta hedatzeko arriskurik ez dago, baina oraindik itzali ezinik eta suhiltzaileek ere bertan eman dute gauan. Gogoratu, Euskal Autonomia Erkidegoan baso sute arriskuagatik abisu horia dagoela ezarrita gaur.
1: Beste arreta puntu nagusi ordunetan Venezuelan dugu. Ordunetan oraindik zaila da kalkulatzea lurrikarak zenbaterainoko kalteak eragin dituen bertan. Azken datuen arabera 235 hildako eta 4300 zauritu daudela esan du gobernuak. Hala ere, kopuru hori azter espero da. Orain indarrak erreskate lanetan daude jarrita, lehen 24 orduak igarota bizirik dauden pertsonak ateratzeko aukerak nabarmen jaisten bai dira. Eneko Zuberogoitia ITBren Latinoamerikako berri male egunon.
11: Egunon bai, gauean zehar erreskate lanek ez dute etenik izan. Larrialdi zerbitzuez gain, herritarrak, voluntarioak lanean ari dira hondakinak erretiratu eta bizirik egon litezken pertsonen bila. Eta zonalde horietatik kanpo, beste herritar asko material sendagaiak eta elikagaiak pilatzen ari dira.
4: Todo lo posible de medicamentos, excelente. También necesitamos jeringas, alcohol, gasas. Estamos tratando de armar un triaje porque ya el espacio se nos quedó pequeño.
11: Erietxeak gainezka daude eta behin-behineko ospitaleak improvisatu dituzte herritarrek. Eta lehen moduan, desagertuta daudenen zerrendak egiten ari dira, interneteko atari batean 40.000 izen zenbatu dira. Gutxienez 250 eraikin bere etorri dira eta beste asko daude kalte larriekin. Azken horietan bizi ziren venezuelarrak kalean daude kanpin dendetan lo egiten.
12: Alguien del que de catastro que de la seguridad que si se pueden habitar o no.
11: 140 erreplikatik gora erregistratu dira Asamblea Nazionaleko presidenteak emandako azken balantzearen arabera. Nazioarteko erreskate taldeak bidean dira, tartean Amerikako Estatu Batuak, Mexiko, Katar, Espainia eta Nazio Batuen talde berezia ere bai.
1: Eta biktimen artean euskal herritarrak ere badaude, Alazne Solabarrieta jatorri bizkaitarrekoa hildela badakigu eta Maria del Coro Barriola Gipuzkora desagertuta dago, Iker.
13: Hala, bai estatutu Karakaseko Eusko Etxeak, Lauairagune kaltetuenetako kostaldean bizira Maria del Coro Barriola eta bertako eraikin asko eraitsi egin dira. Horregatik estatu hau hondamendi eremua izendatu du Venezuelako gobernuak. Bestalde, Karakasen Alazne Solabarrieta zendu dela jakinarazi dute bere senideek, lurrikarak etxean Koldo Olalde senarrarekin harrapatu zuen Solabarrieta. Gizona onik atera da eta erietxean osatzen ari da, baina arratsaldera arte ez zuten topatu emakumearen gorpua. Euren etxetik hurbil bizi da Mikel Moreno senarraren laguna eta Lauairako plaza batean bizi zuen lurrikara.
14: Seietan edo horrela arratsaldera

0: Maduro presidentea txiki zutenetik goitik bera aldatu da bi herriaren arteko harremana. Lurrikara gertatu bezain laister berehala aktibatu da nazioarteko laguntza eta Trumpen gobernuak bere laguntza osoa eskaini dio Karakasi. 140 milioi dolarreko laguntza iragarri du Estatu Batuetako gobernuak lurrikararen ondorioei aurre egiteko. New York Eiera Idiaz, konta iguzu.
1: Trumpek itzeman bezala erreskate taldeak mobilizatu ditu Washingtonek. Dagoeneko bidean direla esan du Marco Rubio estatu idazkariak.
2: We were already deploying search and rescue teams.
1: Gobernu osoaren erantzuna agindu du, handia, azkarra eta eraginkorra.
2: We have an awful whole of government response. It'll be big, it'll be fast, and it'll be effective.
1: Eta esan duenez, Karakaseko aireportuan dagoen egoeragatik, hemengo defentsa departamentuak koordinatuko ditu laguntza humanitarioarekin iritsiko diren hegaldiak. Trumpek Maduro atxiki zuenetik Washingtonen erabakien menpe egoten da Venezuela. Herrialdean baliabideak mugatuak dira eta orain laguntza bidean da lehenbizi hondakinetan harrapatutako pertsonak ateratzeko. Ostean, Rubiok dioenez, Estatu Batuek aztertuko dute nola konpondu herrialdeko azpiegiturak. Bien bitartean, hemendik ere, New Yorkeko kartzelatik Nicolás Madurok herritarrei batasuna eta elkartasuna eskatu die.
0: Europar Batasunak bere aldetik babes zibilerako mekanismo Europar aktibatu du Venezuelako tragediaren aurrean 27 erantzuna koordinatzeko. Hainbat estatu haien laguntza eskaini dute jada eta agintari nagusiek elkartasun eta babes osoa adierazi diote Venezuelako herriari. Gutxitan ikusten den irudi atzo Eusko Legebiltzarrean EH Bilduren abstentzioarekin eta sozialisten kontrako botoekin onartu dute 2022ko enplegu publikoaren lege aldaketa. Administrazioan lan egiteko euskara eskakizunen inguruko lege aldaketa xunarozen egunon.
3: Egunon bai, 27 boto alde, 21 kontra eta 27 abstentzio izan ziren, Jaurlaritzan bazkide diren alderdiak bereiztuta eta gailendu zen EAJ-aren eta EH Bilduren arteko akordioa. Horrek du en balio politikoarekin diote Markel Olano jeltzaleak eta EH Bildutik Pello Txandianok.
4: Legebiltzar honetan ia hiru laurdenek ematen digula babesa akordio honi. Hor dago herri borondatea. Ta nik uste dut guztioi tokantza egula herri borondate horren errespetua bermatzea.
5: Nik balioan jarri nahi dut egin duen akordio politikoa EAJ-aren eta EH Bilduren artean. Blokeen politika gainditu dela eta eztabaida parlamentario benetako bati bide eman zaiola.
3: Kontra berriz alderdi sozialista eta kritiko jeltzalekin Pau Blasi legebiltzarkidea azaldu beharko dute zioen zergatik mugitu diren orain arteko adostasun eta leialtasunetik.
6: Presaka eta txarto planteatu zela, okerrago kudeatu eta orain modu bitxi honetan konpontzen dela. Eta larriagoa dena gure eskaintza publikoei buruz zalantza gehiago sortuz. Gainera, oraindik ere auzitegi konstituzionalaren ebazpenaren zain gaude eta gerta daiteke bi urte barru gaur hemen egiten dugun edo zer aldatu behar izatea.
3: Kontrako botoa PPek, Sumarrek eta Boxek ere euskara inposatu egingo dela salatu dute.
0: Bada Jaurlaritzatik Ibone Bengoetxea hizkuntza politikarako sailburuak dio harreman ona dutela sozialistekin eta ez dagoela gobernu koalizio arriskua. Bide batez, sailburuak lege aldaketa defendatu du batetik ekimena motz geratzen dela eta bestetik euskara inposatuko dela dioten kritiken aurrean.
7: Lege aldaketa hau geratu dela behar zuen lekuan. Ez da, ez gehiegi, ez gitxiegi. Da berme juridikoa exigentzi gehiago barik. Eta dago behar duen lekuan. Eta gizarteak nahi duen lekuan baita ere.
0: Jaurlaritzak eguneratuko du orain, duela bi urte onartutako dekretua eta arautuko ditu deialdi publikoetan geroratuko diren derrigortasun datak. Eta euskara Nafarro osoan hizkuntza propio dela aitortzeko urratsa iragarri ostean, urrats hori nola gauzatuko den azalduko du gaur Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak foru hobekuntza eguneratzeko ponentzian. Nola gauzatuko den eta aldaketa horrek zonifikazioaren amaiera ekarrikote duen, Marijo.
8: Bai, eta hor dago gakoa, goizeko 9:30 hasiko da Maria Txibiteren agerraldia Nafarroako legebiltzarrean, baina ez du ematen euskara Nafarroako hizkuntza ofiziala aitortzeak funtsean aldaketa handirik ekarriko duenik. Sozialistek aurrez zonifikazioaren eztabaidari atea itxi bai diote. Arantza Biurrun, legebiltzarkide sozialista.
9: Consideramos que no es momento tampoco de modificar la zonificación.
8: Pasa den astean egin zuen euskara Nafarroako hizkuntza ofiziala aitortzeko urratsaren iragarpena Txibitek.
10: Que el euskera cuente con ese reconocimiento en la LORAFNA.
8: Bada Txibitek gaur zehaztuko du zein izan daitekeen moldaketa horren eragina.
0: Bien bitartean Madrilen diputatuen kongresuak Pedro Sánchez gobernu presidentearen dimisio eskatzen duen mozio onartu du, baita konfiantza galdea egin dezala ere Alderdi Popularrak aurkeztutako mozioaren alde bozkatu dute Vox eta UPN ez gain, baita Junsek ere Madril, Mikel Klaver.
11: Azkeneko momentura arte sekretupean gordez.

0: Juntxek bere botoaren zentzua, azkenean Alderdi Popularrak aurkeztutako mozioaren alde egin zuen bere botoak PP, Vox eta UPN-koekin elkartuz. Gauza korrela, kongresuaren gehiengoak Sánchezi eskatu dio ustelkeria kasuengatik ardura politikoak arditzala dimisioa aurkeztuta, eta zentzu berean konfiantza galdea egin dezala. Kongresuko talde guztiek konfiantza hori mantentzen duten ala ez ikusteko. Behin bozkak eta bukatzerakoan Alberto Núñez Feijóo PP-ko presidenteak Sánchezen jarrera kritikatu zuen, botere legegilearen kontra egiten duela esanez.
1: El presidente del gobierno a partir de ahora está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados que ha pedido su dimisión.
0: Zentsuramos ze aurkezteko aukerari buruz galdetuta hori bai, Kongresuak esan duena gogoan hartu duela dio Feijóok, gobernuarekin amaitzeko lanean jarraituko duela beste ezer zehaztu gabe. Gobernua beraldetik lasaitasun oso hartu zuen mozioa. Félix Bolaños, ministroa.
2: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones.
0: Por supuesto, Zaira Lotesledik ez duen ekimena izan da, benetazko ondorio politikorik ez dagoela diote Moncloatik.
3: Espainiako poliziak sexu esplotaziorako sarea desegindu Donostian 15 pertsona atxilotu dituzte Antiguen guruko txalet batean 10 emakume prostituitzera behartu dituztelakoan. Behin-behinean espetxean da sarearen ustezko burua, azken urteetako polizia operazio garrantzitsuena izan dela azpimarratu du Marisol Garmendia, Espainiako gobernu ordezkariak Iratibarrena.
4: Bai, iazko otsailean zabaldu zuen Espainiako poliziak ikerketa bi biktimen dei anonimoa jaso ostean. Txaletean jasotzen zituzten tratutxarren berri eman zien poliziei. Duela hilabete miatu zuten etxebizitza eta sexu esplotazio kasuak baieztatzeaz gain drogak ere atzeman zituzten. Etxebizitzan kokaina edota metanfetamina. Marisol Garmendia Espainiako gobernuaren ordezkaria da Euskadin.
5: 21. mendeko esklabotzat ari gara. Emakumeen eta neskatoen salerosketak pertsonen duintasunaren eta gizadiaren beraren aurka egiten du. Operazio hau azken urteotako garrantzitsuenetako bat da.
4: Biktimek azaldu dute modu hierarkikoan euren gainetik zegoen emakume batek kontrolatzen zituela zerbitzuen etekinen erdia eramanda.
6: Según manifestaciones de algunas de las víctimas, la organización podía llegar a ganar en una sola noche cantidades que ascienden entre 50.000 y 60.000 euros.
4: Ales, operatibaren arduradunak azaldu du egun bakarrean 60.000 eurora arteko irabaziak izaten zituztela, operazioak zabalik jarraitzen du eta Espainiako poliziak ez du baztertu atxiloketak gehiago egitea.
3: Eta Nafarroan Arantzadi Zientzia Elkarteak Irulegi mendian egindako aurkikuntza garrantzitsu baten berri eman du. Irulegiko eskua aurkitu zuten etxe berean abarritza irakur daiteken zeramika zatia topatu dute. Ikerlarien ustez, 10 hitzarekin parekotasun argia da eta euren ustez baskoieran idatzitako lehen zenbakiaren aurrean egon gintezke Aitor Perez.
7: Bi zeramika zatitan banatuta agertu den abarritzak badu bere garrantzia Javier Belaza hizkuntzalariaren hitzetan.
8: Pero es importante porque por primera vez tendríamos un numeral baskónico.
7: Zientzilariekoikoa duten zurtziaz bada ere Arantzadi Zientzia Elkartetik onartu dute abar inskripzioa garrantzitsua dela hainbat ikuspuntutatik. Batetik abarritza aspaldi dokumentatuta dago iberieraz zenbaki gisa erabiltzen zela, Matxinei Estaran induzketaren zuzendaria.
9: Abar bazen jada duela 10 urtetik Iberiarren eremuan dokumentatutako zenbaki bat. Etzen soilik abar, badira ban, bi, irur, badira dexente badira.
7: Zenbaki bat idatzita ikustea esanguratsua da, zeramikazko pieza hori edukiontzi bat baita eta ikerlariek uste dute ontziaren edukierari erreferentzia egiten diola. Aldi berean, Irulegin edo inguruan egina egongo litzateke, hau da, baskoien herrixkan idatzitako hitza izango litzateke.
9: Segurazki izan daitekela, baskoiera, hau da, eskuan bertan agertzen den idazkeraren aurrean geundekela baita zeramika zatitxo honetan konkretuki ere.
7: Iberiera eta baskoiaren harremana frogatzeko urrats berri honen azken aurkikuntza dagoeneko ikusgai dago Iruñeko Zibibox Pompelon dagoen Irulegitik Pompelora erakusketan.
10: Euskadi Irratian Kirolak.
3: Eta munduko futbol txapelketaren emaitzak izpide, Xabier Murua, egunon.
11: Egunon, bai, gaur goizaldean lau neurketa jarraitzen aritu gara, amaitu diren azkenekoak, demultzokoak, Turkiak 3-2 irabazi du estatuatu neurka, eta Paraguaik eta Australiak utxean berdin dudute multzo honetan, aurrera egin dutenak, estatuatuak eta Australia izan dira. F multzoan, Herberen garaipena, bat eta iru, Tunisiaren kontra, eta Japoniak eta Suediak banagin dute, zelkatu diren selekzioak, Herbereak eta Japonia. Eta azkenik, Bart izandako bi partiduetan, emultzoan, Alemani guztekabean galtzaile Ekuadorren kontra 2-1 eta Bolikosta gutxe eta 2 irabazio kura zauri. Moltz horretan Alemania eta Bolikosta zelkatu dira final amasienetarako. Futbol partioen zaparradak aurrera jarraitzen du, gaur gaueko 9:00 bi norketan. Imultzokoak Norvegia-Frantzia, bi selezio hauek lehenengo postua jokoa izango dute, eta Senegal-Irak partidu honetan ezer ez dago jokoan. Lauterdeko San Fermin torneoa gaur Jorander Pinak eta Iker Larrazabalek jokatuko dute, sestaoko Las Llanas pilotalekuan. Baiko etxeko bi pilotariek final erdietan aritzeko txartela jokoan izango dute. Norketa gogorra espero du Larrazabalek.
12: Ba, horra, ez? Pasan urtean jokatu nuen beraren kontra. Partido oso horre izango da. Berak eskerrakin eta saketan oso ondo moldatzen da. Gero igual Lauterdin bere espezialitatea da. Zai izango da, ez? Baina, bueno, lasai egongo naiz, zaitu behar naiz nire joku egiten, eta, bueno, espero ba, hori irabaztea eta pasatzea.
11: Atzo Hernanin, Usteka Brikez, Zepelio Etxeberriak, 22-9 irabazizion, Iker Salaberriari, zenozko pilotariak, Jokin Altunaren kontrako izango du urrengo astelenean Mungian, final laurdenetako partidua. Zesta punta finalak Barte Mungian, Master Seriak, Nesketan Garellak irabazleak Maite eta Maia, Elaia eta Oaiaren kontra, eta mutiletan finala Goixerrek eta Lekerikak irabazi dute Erkiaga eta Gorkaren kontra. Ekaitze Mendizabal, Goixerri, gustora.
13: Egi esan da, oso azkia, gero bigarren apxikal bostean zego, baina leketa bizok sinistu indeu, alkarren gan sinisten gen dune asieratik, eta nire eta bentza personalik ez tonga garaipena, baina lekekin, gogoan agan jokatzeko ere, eta, kristone posa.
11: Txirrindularetzan Pello Bilbao ez da Frantziako torrean izango, Alpetako torrean izandako virus baten ondorioz, gaixo egondoa ziklista Gernikarra, azkenean ez da bagaraiz osatu torrerako. Bestalde, Espainiako txapelketa jokoan Sabinan igon, Erlojuaren kontra atzo, Elitea Mailan, Xabier Mikel Azparren bigarren, eta Paula Ostiz bosgarren, gainera euskal txirrindulariek bos domina, lortu zituzten beko mailetan. Gaur errepideko probak jokatuko dira nesketan ze mutiletan. Surfea, Nadia Erostarbe, pozik itzuli da Brasildik Champions Tourreko proban hirugarren zelkatuta. Une honetan, 6 proba jokatuta munduko rankineko 10. da zarostarra.
14: Ya había disertzen zenean ez da kasualidadia. Garbi da, irabazi nahi gula txapeketa, gaina ondo sentitzen ditzen eta posibilidade askokin, baina, bueno, ezin izan da, hirugarren postuarekin gustagatzen naiz, eta, bueno, lehenengo urterdila hori bukatzea ondo da hori bai, no? Baina beste 6 proba gatzea eta gogo askokin hartzitut.
11: Arrauna, maila nagusiko estropadak, Eusko Label eta Eusko Traen Ligak abian jarriko dira etzi igandean Madrilen Butaragoko urtegian. Klubak prez daude beste denboraldi gogor bati heltzeko. Ese bate baterako Eusko Traen Ligako Orio. Egutegian 17 jardunaldi, 8 partai izango ditu Eusko Traen Ligak, Maider Etxaniz Orioko patroia, gotxo da.
15: Bai, bueno, luze izan da, ez? Azkenian ekipo bat hasieratik berriz bloke bihurtzia, elkarrizta gutzia, ba, zaila izaten da, minio, bueno, ja pasada gorrena, eta hain disfrutatzea tokatzen da. Asko entrenatu dugu, entrena txarra asko lehin dugu, minio, bueno, olakotan elkartzen gehiena osak gogoak ina.
11: Saskioleian Bilbo Basketek FIBAren txapeldunen ligan parte hartuko du urrengo demoraldian. Talde bizketarrak ofizial egin du albistea. Zuzenean multzoen faserako salgatuko da Bilbo Basket. Eta golfean Carlota Ziganda PGA Championseko turneoa maiorari da lehiatzen Minnesotan estatu batuetan oraingo zultzamarra nahiko atzeratuta. 70. postuan kolpe bat pararen gainetik.

0: goizeko 6:30 arteko bidea Chris Isaacen konpainien egin dugu. Kaliforniako musikariaren urtebetetze eguna da gaur, eta gaurren justu gaudoko 10 eta 4 denean kontzertu eskainiko du Bilbao Arenan BTK Legends jaialdian. Goizeko 6:30 jo berriak ditugu, eguneko lerroburuak jaso behar ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Nafarroan Ezkabarten piztu den sute itzaltzeko aleginetan igaro dute gaua suhiltzaileek, su arriskuen plana bigarren mailara igo du Nafarroko gobernuak arratsaldean piztutako suaren dimentsio ikusita eta gertutasunagatik hiru herri ebakuatu behar izan dituzte.
2: Etxeruntzoa sea zerbait biltzeratan eta ba ez bare zen ze igual desalojatuko gaituzela.
3: Navaz está ahora en pleno apogeo ahí que igual desalojaban.
4: Navaz, Anoz eta Usiko bizilagunek etxetik kanpo igaro behar izan dute gaua. Makirrengo labore soro batean piztu da sua arratsaldeko 5:30 eta beroa eta haizea lagun azkar eratu da. Goizeko 8:00 bilduko da atzera larrialdietarako aholku batzordea egoeraren jarraipena eta balorezioa egiteko. Sute arrisku altua dela eta goizeko 11:00 aurrera indarrean sartuko da nekazaritza eta basolanak egiteko debekua Nafarroako Pirinioan, erdialdean, erdialde hegoan eta Ebroko herriberan.
1: Venezuelako lurrikaren ondorioz kopurua azte espero arren momentuz 225 hildako eta 4300 zauritu daudela esan du gobernuak.
4: Orduak aurrera joan ahala, hondakinen azpian geratu diren pertsonak ateratzeko aukerak murriztu arren, gauean erreskate taldeek eta larrialdi zerbitzu zein voluntarioek lanean segi dute. Bi lurrikara handiez gain, 140 errepliketatik gora erregistratu dituzte, 250 eraikinetik gora erori dira, eta beste asko kalte larriekin daude. Mikel Moreno Laguairan zen lurrikararen unean.
5: Etxe asko, edifizio asko eroritak errepidean, zuhaitzak, zubiak bebai asko erorita.
4: Euskal herritar bat hil eta beste bat desagertuta dago gutxienez. Desagertuta daudenen interneteko zerrenden atarian 40.000 izen zenbatu dira eta bertan zein gurean dauden venezuelarren artean ezin egona da nagusi.
1: Legebiltzarrean enplegu publikoaren lege reformari argi berde emanda, orain Eusko Jaurlaritza garatu beharko du deialdi publikoetan eskatuko diren euskara eskakizunak blindatu asmo dituen dekretua.
4: Lege aldaketa defendatu du Ibone Bengoetxea hizkuntza politiko sailburuak.
6: Geratu dela behar zuen lekuan. Ez da, ez gehiegi, ez gitxiegi. Da berme juridikoa ez egentzi gehiago barik. Eta dago behar duen lekuan. Eta gizarteak nahi duen lekuan baita ere.
4: Legebiltzarrean EHJaren aldeko, EH Bilduren abstentzio eta PSren kontrako botoekin ezoiko batuketa eragin duen erreformak tentsioa eragin duela Eusko Alderdi Jeltzalean onartu du Marke Lolano Jeltzaleak. EH Bilduko bozeramaile Pello Otxandianok blokeen dinamika hautsi izana goraipatu du.
7: Gobernuan izan da oposizioan daukagun alderdi nagusiarekin balandu dugulako akordio hau. Eta horrek gure konfort eremutik ateratzea behartu gaitu.
8: Balioan jarri nahi dut bere dimensio politikoa. Uste dut lehen aldiz, lehintzaldi hontan, blokeen politika gainditu dela.
4: Jaurlaritzako gobernukide den alderdi sozialistak berriz desleial jokatzea egotzi die jeltzalei.
1: Diputatuen kongresuaren gehiengoak Pedro Sánchez gobernu presidentearen dimisio eskatzen duen mozio onartu du alderdi popularraren, Boxen eta Junsen aldeko botoekin.
4: Loteslea ez den arren gobernuburua inguratzen duten ustezko ustelkeria kasuengatik ardura politikoak hartu eta dimisioa aurkez dezala eskatu dio kongresuak Sánchezi, baita konfiantza galdea egin dezala ere. Alberto Núñez Feijóo popularren buruak botere legiaren eskakizunak betetzeko eskatu dio Sánchezi.
9: El presidente del gobierno a partir de ahora está actuando contra la mayoría.
4: Gobernutik adierazi dute lasai daudela benetako ondorio politikorik izango ez duelako.
1: 15 pertsona atxilotu dituzte Donostian Antigua inguruko txalet batean 10 emakume prostituitzera behartu dituztelakoan.
4: Behinbeinean espetxean da sarearen ustezko burua Buda operazioa, azken urteetako polizia operazio garrantzitsuena izan dela azpimarratu du Marisol Garmendia Espainiako gobernu ordezkariak.
10: 21. mendeko esklabotzat ari gara. Emakumeen eta neskatoen salerosketak pertsonen duintasunaren eta gizadiaren beraren aurka egiten du.
4: Bi biktimen dei anonimoa jaso ostean, iazko otsailean zabaldu zuen Espainiako poliziak ikerketa. Modu hierarkikoan, euren gainetik zegoen emakume batek kontrolatzen zituen eta zerbitzuen etekinen erdia jasotzen zuen. 60.000 euro arteko irabaziak izan zitzaketen eguneko. Operazioak zabalik jarraitzen du.
1: Lehen zenbaki baskonikoa izan daiteken inskripzio aurkitu du Arantzadi Zientzia Elkarteak Burdinaroko Irulegiko herrixkan zeramikazko ontzi baten zatian.
4: Aurrez Irulegiko eskuan sorieneko hitza aurkitu zuten etxe berean topatu dute abar jartzen duen ontzia eta euskarazko 10 zenbakiarekin lotu dute ikerlariek. Makina Iestaran Irulegiko indusketaren zuzendaria da.
11: Izan daitekeela baskoiera, hau da eskuan bertan agertzen den idazkeraren aurrean geundekeela baita zeramika zatitxo honetan konkretuki ere.
4: Azken aurkikuntza dagoeneko ikusgai dago Iruñeko Zibibox Pompelon dagoen Irulegitik Pompelora erakusketan.

0: Errepidetan guk dakigula ez dago aparteko gora berarik, baina bada gaur kontuan hartu beharreko zerbait ez da, Iker Mojón, egunon?
1: Egunon bai, iruretan aziko da irtera itzulera operazioa eta iaz baino trafiko gehiago espero da, beraz, zuhurtzi askatu du Eusko Jaurlaritzak. Bost puntu dira gatazkatsuenak, AP-8 autobidea biriatuko mugaldean, AP-1 eta N-622 errepiden arteko Armiñongo lotunea, Madrilerako bidean eta bi errepiden berberen arteko lotunea Gasteizko noranzkoan, eta azkenik A8 irteera Kantabriarako noranzkoan. Iar 10 hildako izan ziren udako irtera itzulera operazioan Eusko Jaurlaritzako datuen arabera.
0: Eguraldiari dagokionez, ze temperatura dugu une honetan Euskal Herrian?
1: Ba, atzo baino temperatura epelagoak ditugu une honetan. Baionan 22 gradu, Donostian 21, Bilbon Gasteizen eta Iruñean 19 gradu.
0: Eta zer dio gaurko eguraldi iragarpenak?
1: Ba, ikusten duzuenez, eguna ostegunean baino giro freskoagoarekin hasi dugu, nola nahi ere temperatura altuengatik alarma laranja indarrean daukagu Ipar Euskal Herrian eta Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako barnealdean. Nafarroan aldiz abisu horia izango dugu. Temperatura maksimoak apur bat jaitsi daitezke, baina oraindik ere 30 gradutik gorakoak izango dira kostaldean izan ezik. Goizaldean hodeiak ugariagoak izango dira, baina gainerako orduetan ostarteak izango dira nagusi, kostaldean tarteka beodei batzuekin.
0: Eskerrik asko, Iker, gero arte.
1: Gero arte.
2: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
3: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko.

Ekainaren 26. honetan, eguzkia goizeko 6:34 minutuan aterako zen, sartu berriz, azken egunotan bezalaxe, gaueko 10 izateko 3 minuturen faltan eskutatuko zaigu. Itxasoko uraren temperatura 23 gradutan dugu, itxasgora goizeko 3:06 minutuan izan da, eta itxasbera goizeko 9:07 minutuan espero dugu. Zehaskako egutegiaren arabera gaur, zaloaren eguna da, zorionak honen bestez.

0: Donostian bihar jokatuko da, edo bihar izango da, 16. emakumeen triatloia. Super sprint modalitatean Atletico San Sebastianeko kirol arduraduna da, Jon Marquet, eta berak esan digu zer den super sprint modalitateak esan nahi duena.
1: Hasieran 300 metro inguru egite dituztela igerian, jarraian bizikleta hartuta 8 kilometroko ibilbidea lua burutzen dute, eta gero azkenik 2 kilometro korrika.
0: Maratoi baten bostena, nola baita esateko. Kirol honetara hurbiltzeko aitzakia moduan eta probatzeko aukera emateko egin ohi dutela esan digu.
1: Bueno, azkenean sustapen moduan, ez? Bereziki da erresagoa da, ohituratzen zea, batez ere materialetara egokitu iten zea, eta pixka bat ere aldaketa horietara, ez? Eriketatik bizikletara pasatzea, hortik korrika egitera, baina muskularki ba aldaketa gehiegi ere izan gabe, zen distantziak nahiko laburrak dira.
0: Sustapen horrek eman du ordea fruitua, eta sarean akaso sumatuko zenuten triatloia maite dut ekimena ere, ba azkenean izen ematea itxi egin behar izan dute.
1: Egon zan, garai bat nahiko altua, pizkatxo bat jetxi izan duela badaurte, igual pandemia garaian edorrela, eta aurten egia zan, ba, lareun izen emate daude, topera gaude, itxi behar izan dugu, ze kontuan izan behar dugu ere, ba, tropela nahiko handia sortzen da, batez ere partaide eta sustatzen da, eta ez da kompetitiboa, beraz ez da inbeste zabaltzen oso, ez dizut esango multzo bakarra dagola edo pelotoi bakarra dagola, baina bueno, ez dia tartea handiak egiten eta orduan ba segurtasuna bermatzeagatik eta ba hor lareunea mugatu behar dugu.
0: Kontuan hartu beharreko xehetasun gehiago jakin nahi izan ezkero, saioa amaitu ostean, guau topatuko duzu.

0: Gatozen orain kultur gaietara. La Cubana, Kataluniako konpainia mitikoa, Iruñera itzuli da, bereoiko umore lotxagabe eta transgresorearekin. Izan ere, bere ikuskizun berria estrenatu du, Gaiarren. Uztailaren 12 arte, 20 emanaldi eskainiko dituzte. La Cuisine de Ma Cuisine, lehengusinaren sukaldea, jarri diote izenburu, sukaldaritzari buruzko melodrama bat da. La Cubanaren estiloan ondua. Iruñeko erabateko estreinaldiaren ostean, abuztuan, Bilbon ere izango da ikusgai. Itziar Lumbresek ditu xetasun gehiago.
1: Ay, como dijo Hemingway, de Pamplona al mundo.
2: Brigitte Raventós da Vera, mundu osoan ezagun egin den La Cuisine de Ma Cuisine jate txekateko jabea. Orain, Iruñean ireki nahi du bere ostatu berria.
1: Y mira, pensando, se me ocurrió. Digo, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a dar 20 masterclasses seguidas aquí en el Teatro Gallarre.
2: Brigitte, la cubanaren ikuskizun berriaren protagonista. Azken urteetan, sukaldaritzaren inguruan sortu den fanatismoa izpide duen obra. Jordi Milán, konpainiako zuzendaria.
3: Nos reímos.
4: Gastronomiaren inguruan sortu den zoramenaz barre egiten dugu. Erabat erotu gara. Hainbeste chef, Michelin izar eta fusio platerak egiten dituzten telebista saioekin.
5: Okoloremos todos.
2: Eta La Cubana noikoa duten moduan publikoarekin konplizitate berezia sortuko dute holtzan, umorea, kolorea eta musika nahastuz. Emanaldiak 20 guztira ostegunetik igandera izango dira Gaiarren txokian. Larunbatean eta igandean bisaio egingo dituzte.

0: Txillidalekun bestalde, gorputz geometrikoak erakusketa ireki dute Eduardo Txillidaren esferak eta kuboak biltzen dituen erakusketa. Eskultorearen ibilbideko garai ezberdinetan pausatzeko aukera ematen du erakusketak, hasi 40ko hamarkadan igeltsuan egin zituen lehen lanetatik eta 80ko hamarkadako burdinazko esferetara. Artista donostiarraren eskulturak ez ezik, Larry Bell eta Nora Urrekoetxeak sortutako eskultura bana ere aurkezten dira Zabalaga baserrian. Ainhoa Agirrek emango dizkigu azalpen gehiago.
1: Txillidaren obra behin eta berriz errepikatzen dira esferak eta kuboak. Bi horiek izan ziren, eskultoreak gehien landu zituen solido geometrikoak, eta erakusketa honetan, lehen saiakaretatik azken obretara volumen horiek nola landu zituen ikusialko dugu. Gorputz geometrikoek Txillidaren obran eta ibilbidean izan zuten bilakaera, alegia. Estela Solana, erakusketaren komisarioa.
2: Esferak mundo telurikoarekin lotuta, unibertsuarekin lotuta, baina baita ere mugimenduaren ideia, kua, aitzitik, neurria, ordena, estruktura, da aitzaki bat materiaren barrualdean lan egiteko.
1: Txillidaren eskultura horiekin elkarrezketan edo obra horien kontrapuntu, Larry Bell estatubatuarraren beirazko eskultura bat eta Nora Aurrekoetxeak agaxka edo baria metalikozko aulkian ehundutako ile sintetikozko egitura ikus daitezke. Txillidalekuk iragarri duenez gainera, aulkiaz gain obra berri bat eskatu diote Nora Aurrekoetxeari eta datozen asteotan sortuko du.
3: Espero dut ba hau izatea abia puntu barri bat. Bueno, bere lanean ikusten doa zen gauzak nire lanean egin batean edo bestean bebai aplikatzeko edo bertatik ikasteko.
1: Txillidaren obrak zer iradokiko dion, zer ikasiko duen Txillidalekun aurrera xiago jakingo dugu. Ikusgai jarriko baitute Nora Aurrekoetxearen eskultura lan berria. Urriaren 26ra bitarte izango da gorputz geometrikoak ikusteko aukera Zabalaga baserrian.

0: Manuel Bergaratik, Etxepeko farmazian, 22 gradu dare, eta gaurkoan, lainotuta dago. Egoak itzen da noi.
1: Eguno, gaur anizen, 19,2 gradu. Zerua goibel, aspaldiko partez. Elizondon, 19, Erratxun, 18, eta Izpegin, 17,4. Astu uno, dena kaio.
2: Egunon, bera zein hogeita bidradu, gauen egoi pixatindo, baina orain dira bat, lehor gau. Egunon, izan da, pozibizien.

0: Oionen izango da Unai Bengoetxea. Egunon, Unai.
1: Bai, berdin.
0: Ze temperatura dugu hor Oionen?
1: Bueno, ba, berua, ba, tokigu, hogei bat gradukin, ez gatu geha, laino batzuk ikusteia, baino, ez, gaure berua ator, bateu.
0: Berua ator, gainera, egun askotako beroa izan dugu dagoeneko pilatuta ez da, bart gauean hogeira jetxi bada arnaz hartzeko moduan, lo egiteko moduan izan zarete?
1: Hoga, bai, horbeintra praskatu du bizkara gauean, Beste leku guztietan bezala xe, irutzen zait. Ez gara, deserok meniagu, baina bai.
0: Horina.
1: Bai, hemen bero asko eukideu, eta bai, gaur bintzat nabaritua.
0: Eskertuko zen nuten, edo eskertuko zuen batek baino gehiagok. Jakin dezagon, oinati nia gauak ere gisa berean freskatu gote duen. Javi, egunon, Javi Agirre.
2: Egunon.
0: Ongi?
2: Neriz eta unai. Ba, ondo, freskatu dugu, baina zain beste, eh? Un momentu enten begota irugora ditugu hemen, zerua lainetuta, baina ja, ostarte batzu ja biztatzen azidia, atzo ilun karan bota, lautantan botatziztuan, lau hori zen bete di, baina hori, gure amak esaten dagoen, kotxeaztixeak eziku. Beraz, geixon biharrien gauz.
0: Erreferentzia ona da hori. Erreferentzia ona da hori.
2: Bai.
0: Zeman guzti duen jakiteko. Oñatin festa usaina astebururo izaten duzuela aipatu zen igun aurreko batean, asteburu hontan ere, gisa berean aldator?
2: Bai. Oraingoan bete-betia. Hiru auzotan jaixak, Zubila eta Torrea auzoan San Pedroko jaixak, eta gero Galagaltzan San Juana pasau dira, baina bueno, asteburuarekin han ere badau. Jaigirua eta Herri Bazkaria eta Meza eta bai, asteburu betia eta gero bestein batekin zede bai.
0: Gaur lehen orduan
2: garela, gero komentako dugu.
0: Hori da, esan behar nizun, lehen orduan emakumezkoentzako bihar larunbatez Donostian jokatuko den triatloiaren berri eman dugu eta zuk ere antzerako ekimen bat badakarki guzula, ezta? Abi?
2: Bai, alaxe da. Igandean, Torrea Auzoko jaixen testu inguruan, hori Torrea Auzoko korrosa dau. Eta, bueno, lasterketa edo karrera honetako ezaugarri nagusia, hori parte hartzea bultzatzen dela, ez? Abixaran taldea eta bertako Torrea Auzoko auzo elkartea di antolatzaile, da, bueno, Abixaran taldearen ezaugarria da, bari, emakumez dauela osatuta nagusiki. Eta, historia luzea badu ere Torrea Auzoko krosone, urak antolatzen hasi zienetik, bereziki bultzatu nahi dutena da emakumeen parte hartzea. Eta gero taldetan izen ematea ere bai, hau da, kuadrillak edo leia kutsu hori, baina gehiago parte hartzearen bidea sustatu nahian, edo tasandakoa, bereziki emakumeena eta gero kuadrilla taldean aritzea, eta bueno, 7 kilometroko ibilbidea da, eta hori, jente animatzen zazpik jarri kilometroko ibilbidea, eta jente animatzen janda, emakumea bereziki.
0: Horrelako alegin bat egin behar denean, giro honean edo behintzat lagun artea proposan egin da, errazago egingo da, ziurrenera, ez da?
2: Alaxe da, bai, eta gira da oso horrekastatxoa dela, iruren bat lagun edo hortxe da umuga, eta ia urtero hortxe biltzen dira, kopuru hori biltzen da, eta hori, jaigiroan agusi lehiaz gain, gehiago parte hartzea, eta...
0: Ia ba, beroak ematen den horretarako aukera, Unai,
1: ai?
0: Zuenean, astebururako, ze aurre ikuspen duzuean, zer zenekak?
1: Bueno,
0: bota?
1: Ba hemen, oionen, errin bertan lasai, asteburu hau, ze, bueno, ingurun guardiako jaietan gabiltza, eta sakoanak, oida, eta... bueno, aipatu gargabian ETS-en kontzertua daula, eta, bueno, ba, jende animatu. Guardiako festetara, bai, hemen aste uru ontan, lasai ongo, bai da.
0: Estadio handiak bai, baina horrelako herri txikietako jaietan ere, badagoela, zer ikusi eta zertaz gozatu, ez da?
1: Hoi da, bai.
0: Zuk ez dakit sekula horrelako maratoirik, triatloirik probatu ote duzun, egin izan duzun, afizio hori arrori sartu ote zaizun?
1: Ez, guk txikitan esaten genuen betela, atzitit korrika espalimator, korrika zerta.
0: Babes neurri gixara korrika egitea, ez da?
1: Bai, oinez daula, bai, baina korrika, ez.
0: Egia.
1: Korrika gutxi, bizinu izan da gehiago.
0: Egia esan, Euskal Herrian zehar baditugu ez da, martxa modalitaten egiten diren ibilbideak eta bestelako ekimenak ez da, kirola bai, baina lehiari gabe eta beste modalitate batzuetan ere egin daitezkenak. Eta gaur, hain zuzen, bueno, ba, aste honetan ere aipatu dugu kopilotu baten ba, lekukotza edo bere testigantza eta bere bizipenak ezagutu ditugu eta Arbizun asteburu honetan egingo den hitzorduetan berri ere eman digute lau bider lau ibilgailuen ba proba bitxi bat esango dugu. Ba, ez dakite besterik erantzi nahi ote diguzun, Javi, zuku nahi?
2: Bueno, ba, beste aipamen zera bai, Oñatin Ganbara Faktoria kantolatuta, beste musika emanaldi izango da. Ohotxe eta Ganbara abez batzek gaur Zumezegi Dorrian gauean gaueko amertarretan Oñati gure herria eta bueno ekitaldi polita izango da lakuan eta gero bihar txirindura itzako beste froga eta bainako igoera beraz, beste burdu esan bezala, bete betia
0: hori da, Unai zerbait esatera zinduan zen?
1: Ertz, ba, hoxe artea ondo gundala eta
0: Horre, herriberaldean eta oituxiagoa zaudete bueno, beroarekin, ez dakite gomendiorik edo aholkurik ematea egokitu ote zaizun, horren besteko bero bolada luze eta pixu honekin?
1: Aholkuriko bena izaletik ibiltzea.
0: Hori da.
1: Bueno, hemen da, leku guztietan. Egitezen. Eta, bueno, aldala bintzat, preskatu, hemen piztina politia dazkeu, eta, bai, jendia gapuetan zeu, bintzat. Eta, a ber, ba, gu otxuta hemen, esango nuke, bero gillo izatea hemen otxuta daudela. Baina, aldare, hau okitea izan da.
0: Handia izan da, bai.
1: Hau kistona izan da.
0: Ba, ia ba, gaurko oraintzeko preskura honek ematen digun arna sartzeko aukera eta datornari aurre egiteko aukera, gaur badirudi temperatura ere igo-igoko dela eta tira, eskerrik asko, gaur ere hortxe izatearen besarkada bat. Onda izan, eta horre marte.
2: Seguro nahi izan.
1: Ale, adio.
0: Emakumeak aipatuta, ez genuke gaurko amaitu nahi, asteburuan izango den beste hitzordu bat aipatu gabe, igande honetan, Ispasterren ba, sai honetako kide izan zen Marija Uranga omenduko dute, hitzordua igandean da, amabiak eta laurdenetan, Marijeren txokoa deituko zaion gunean, lore eskaintza ingo dute, musikak lagunduta, herritarre zioten maitasuna erakusteko, bai izan bedi sai honetako puska bat ere, bere ekin batera noski. Eta amaitzeko Euskal Herria zuzenean izango den bele artistarekin zero irabazi izeneko doinuanekin egingo du zazpiak arteko bidea. Astelenean badakizue argibilitzuliko dela ohiko lemazainarekin aloina berazarekin. Bitartean badakizue begiak itxita nahi zirikita argibili.

0: Egun onguztio, erlojuaren kontra minutu bakoitza garrantzitsua dela jakinda ari dira Venezuelan erreskatelanetan. Hondakinen artean, behera etorri diren ehunka eraikinen hondakinen artean ari dira lanean, oraindik ere euren bizilagunak bizirik aurkitzeko itxaropenarekin. Momentuz, kontaketa ofizialaren arabera, 235 zenbatu dituzte, eta 4,300 zauritu daudela ere esan du gobernuak. Bi lurrikara handiez gain, 140 erreplikatik gora erregistratu dituzte, eta 240 eraikin baino gehiago erori dira. Beste asko, kalte larriekin daude, batzuk erortzeko zorian ere. Bai, Mikel Moreno, La Guairan zen lurrikararen unean eta alaxe kontatu digu.
1: Etxe asko, edifizio asko eroritak errepidean, bueno, zuhaitzak, zubiak bebai asko erorita.
0: Hildakoen artean, euskaldun bat baieztatuta dago, jatorri hondarrutarreko Alazne Solabarri eta hilda, eta beste bi desagertu euskaldun ere bai, Jon Sustatxa Bilbotarra eta Maria del Coro Barriola Donostiarra falta dira. Haien gertukoek ez dute euren berririk eta bilaketan ari dira. Desagertuta daudenen interneteko zerrenda atarian 40,000 izen zenbatu dira dagoeneko, eta bertan zein gurean dauden venezuelarren artean ere ezinegona nagusi. Berehala Venezuelako egoeraren inguruko azken orduko informazioa bilduko dugu. Gainerakoan, Nafarroan bart piztutako sute bati begira gaude. Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
0: Ezkabarten piztu den sutea itzaltzeko aleginetan igaro dute gaua suhiltzaileek. Su arriskuen plana bigarren mailara igo du Nafarroko gobernuak, suaren dimentsioa ikusita, eta garren gertutasunagatik hiru herri behintzat evakuatu behar izan dituzte.
3: Etxeruntua, sea zerbait biltzeratan, eta ba ez barez, igual desalojatu gogo.
4: Navaz está ahora en pleno apogeo ahí, que igual desalojaban, que lo iban a valorar, claro.
2: Bain zuzen ere, Navaz, Anoz eta Usiko bizilagunek etxetik kanpo igarau behar izan dute azkenean gaua, Makirria ingo labore soro batean piztu da sua arratsaldeko bosterdietan, eta beroa eta izea lagun azkar edatu da. Goizeko 8:00 bilduko da atzera larrialdietako aholku batzordea egoeraren jarraipena eta balorazio egiteko. Sute arrisku altua dela eta goizeko 11:00 aurrera indarrean sartuko da, nekazari eta basolanak egiteko debekua Nafarroko Pirineoan, erdialdean, erdialdegoan eta Ebroko Herriberan.
0: Bestelako ez behar baten berri ere bai Nafarroatik, 28 urteko gizonezko hilda uarten Arga ibaian itota, Marijo Garmendia zedatu ditugu, egunon.
5: Egunon, SOS Nafarroak jakinarazi du atzo eguerdia aurretik jaso zutela abisua, baina larrialdi zerbitzuak ez beharraren lekura iritsi eta gorpua uretatik atera zuten erako gizona hilda zegoela. Gertutatokoa argitzeko ikerketa zabalik dago, lehen zantzuen arabera istripu zerori eta itota hiltzen gaztea.
0: Miarritzen berriz, eren egun iluntzean desagertutako urpekariaren bilaketa lana gelditzea erabaki dute larrialdi zerbitzuek, oraingoz ez dute urpekariaren arrastorik aurkitu.
5: Itxasargiaren azpialdeko erlaitza itxasora erorita, uretan ziren hiru urpekari harrapatu zituen azpian asteazken arratsaldean, horietako bat bere kabuz atera zen uretatik, larrialdi zerbitzuek bigarrena hilda topatu zuten eta hirugarren urpekaria falta da. Atzo bere bila aritu ziren, baina etzutenaren arrastorik aurkitu eta itsaso txarra tarteko bilaketa lanak amaitutzat eman zituzten.
0: Eta beroaldiaren testu inguru honetan baita ere aipatzekoa, Donostian etxegabe bat hildela, hori salatu du Etxebizitza Sindikatu Sozialistako, arbaidez jakinarazi dute, 23 urteko gazte bat hildela Bergara kalean, eta Donostiako udalak La Sirena aterpetxea itxita duela, hori ere salatu dute, kale egoeran daudenen eriotzen atzean badagoela Etxebizitzaren negozio egiten duten enpresariak eta erakunde publikoak. Gainerakoan, eta Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren lege erreformari argi berdea emanda, orain arte jaurlaritza garatu beharko dute deialdi publikoetan eskatutako euskara eskakizunak blindatu asmo dituen dekretua.
2: Lege aldaketa defendatu du Ibone Bengoetxea, hezkuntza politika sailburuak.
6: Geratu dela behar zuen lekuan. Ez gehiegi, ez gitxiegi. Da berme juridikoa exigentzia gehiago barik. Eta dago behar duen lekuan. Eta gizarteak nahi duen lekuan baita ere.
2: Legebiltzarrean EAJaren aldeko, EH Bilduren abstentzio eta PSren kontrako botoekin ezohiko batuketa eragin duen erreformak tentsioak eragin dituela Eusko Alderdi Jeltzalean onartu du Markel Olano Jeltzaleak. EH Bilduko bozeramale Pello Otxandianok bloken dinamika utzi izana goraipatu du.
7: Gobernuan izan da, oposizioan daukagun alderdi nagusiarekin balandu dugulako akordio hau. Eta horrek gure konfort eremutik ateratzea behartu gaitu.
8: Balioan jarri nahi dut bere dimensio politikoa. Uste dut lehen aldiz, legintzaldi hontan, blokeen politika gainditu dela.
2: Jaurlaritzako gobernukide den PSek berriz desleial jokatzea egotzi die Jeltzalei.
0: Diputatuen kongresuaren gehiengoa berriz Pedro Sánchez gobernu presidentearen dimisioa eskatzen duen mozioa onartu du Alderdi Popularraren, Boxen eta baita Junsen aldeko botoekin ere.
2: Lotesle ezten arren gobernuburua inguratzen duten ustezko ustelkeria kasuengatik ardura politikoak hartu eta dimisioa aurkez dezala eskatu dio kongresuak Sánchezi, baita konfiantza galdea egin dezala ere. Alberto Núñez Feijo Popularren buruak botere legegilearen eskakizunak betetzeko eskatu dio Sánchezi.
9: El presidente del gobierno a partir de ahora está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados que ha pedido su dimisión.
2: Gobernutik adierazi dute lasai daudela benetako ondorio politikorik ez duelako izango.
0: Gaur 8 beteko dira bestalde 1000 egun 2023ko otsailean Hamasek Israelen kontrako eraso egin eta errepresialeia moduan Israelek Palestinarekiko oldarraldia abiatu zuenetik, genozidioari ekin zionetik. Ordutik Hego Euskal Herrira iritsi diren eta errefuxiatu izaera eskuratu duten lagunen egoeraren berri jaso du Gernika Palestina Dinamikak eta errefuxiatu horietako batzurekin hitz egiteko aukera izan dugu faktorian Imanol de la Barga.
10: 2023ko urriaz geroztik Hego Euskal Herrira heldutako errefuxiatuen osasun, bizi eta lan baldintzak eta administrazio egoera aztertu dituzte. 78 errefuxiatu identifikatu dituzte, 23 helduak dira eta 45 adin txikikoak. 21ek gaixotasunak dituzte, larriak, horietako asko adin txikikoen kasuan asko dira erasoen arrastoak dituztenak eta helduen artean txostenak nabarmentzen du errefuxiatu gehienak datozela familia edo lagun saren babesik gabe. Txostenak oro har dio gurean eskaintzen zaizkien baliabideak ez direla nahikoa errefuxiatu palestinarrek bizi dituzten era askotako egoera lazgarriei aurre egin izateko. Nada, Ahmed edo Tasajan Bilbon bizi dira errefuxiatu moduen.
11: Well, I know that my son has cancer.
12: Nire semeak minbizia zuela jakin nuenean, orduan erabaki nuen ies egiteko garaia zela.
13: The home.
14: Nire familia guztia ari da bizitzen dendetan, bata bestearen ondoan.
13: Beside each other, okay.
15: Buruko lesio larria izan zuen umeak. Rafako pasabidetik atera zuten ambulantzian. Amak ez zuen pasaporterik. Eta nik atera behar izan nuen ilobarekin.
0: Gaur goizeko 9 terdietatik aurrera entzungo ditugu Nada, Ahmed edo ta Sahamen testigantzak eta hitz egingo dugu Gernika Palestina Dinamikako ordezkariekin. Gainerakoan, polizia operazio batera izpide 15 pertsona atxilotu dituzte Donostian Antigua inguruko txalet batean 10 emakume prostituitzera behartzeagatik.
2: Behin-behinean espetxean da sarearen ustezko burua, Buda operazio azken urtetako polizia operazio garrantzitsuena izan dela azpimarratu du Marisol Garmendia, Espainiako gobernu ordezkariak.
16: 21. Mendeko esklabotzat ari gara. Emakumeen eta neskatoen salerosketak pertsonen duintasunaren eta gizadiaren beraren aurka egiten du.
2: Bi biktimaren dei anonimoa jaso ostean iazko txailan zabaldu zuen Espainiako poliziak ikerketa, modu hierarkikoan euren gainetik zegoen emakume batek kontrolatzen zituen eta zerbitzuen etekinen erdia jasotzen zuen. 60.000 euror arteko irabaziak izan zitzaketen eguneko operazioak zabalik jarraitzen du.
0: Eta lehen zenbaki baskonikoa izan daiteken inskripzioa aurkitu du Arantzadi Zientzia Elkarteak Burdinaroko Irulegiko herrixkan zeramikazko ontzi baten zatian.
2: Aurrez Irulegiko esku sorioneku hitza aurkitu zuten etxe berean topatu dute abar jartzen duen ontzia eta euskarazko 10 zenbakiarekin lotu dute ikerlariek. Maite Naiestaran Irulegiko indusketaren zuzendaria.
17: Izan daitekeela baskoiera, hau da eskuan bertan agertzen den idazkeraren aurrean gendekeela baita zeramika zatitxo honetan konkretuki ere.
2: Azken aurkikuntza dagoeneko ikusgai dago, Iruñako Zibibox Pompelon dagoen Irulegitik Pompelora erakusketan.
0: Kiroletan bestalde, futbolean munduko futbol kopan, multzoen faseko hirugarren eta azken partidak jokatu dituzte taldeek, Bart, Kurasaok utxe eta bi galdu du Bolikostaren aurka eta Ekuadorrek bi eta bat hartu du mendean Alemania.
2: Goizaldean F eta D multzoetan Japoniak eta Suediak bana berdindu dute, Tunisiak bat eta hiru galdu du Herbereken kontra, Turkiak hiru eta bi irabazi dio Ameriketako Estatu Batuei eta Paraguaik eta Australiak uxena berdindu dute. Datozen oeturduei begira gaueko bederatzitan beste bi partida jokatuko dira. Norvegia Frantzia batetik eta Senegal Irak bestetik.
0: Zesta puntan, Mungiako Masters finalean Goixerrik eta Lekerikak jantzi dute txapela Finar Zira Zirraragarrian Erkiaga eta Gorka garaituta.
2: Nesketan berriz Maite Ortiz de Mendibil Arabarra eta Maia Goikoetxa Bizkaitarra txapeldun Aixe nagusitu zaizkie Elaiako Genola eta Oaia Otainori.
0: Eta surfean esango dizuegu Brasilen hirugarren postua lortuta gustura itzuli dela Nadia Erastarbe. Errepidetan ez dauela aparteko gora berarik, hori esan digute segurtasun sailean eta foruzaingoan gogoan hartu bestalde gaur arratsaldeko hiruetan jarriko dela martxan, segurtasun saila jarriko duela martxan udako irteera operazioa, aurten inoiz baino joan etorri gehiago espero ditera errepidesarean 48 milioi eta 100 mila guztira. Nazioarteko eta Euskadi barruko trafikoa biak ugarituko direla hori aurre ikuspena. Eguraldiaren bueltakoak ere bai, Naiara Barredo Euskalmet egunon.
18: Egunon.
0: Aurreko egunen aldean, atzo iluntzean iritsi zitzaigun freskura pixkatxo bat, orain eguna nola aritzaigu esnatzen?
18: Bai, hori da, iasan, oraindik ere baliopelak ditugu, baina tira, leku batzuetan nabaritu zen freskotasun hori. Temperaturari dagokionez, hiriburuetan, Baionan une honetan 22 gradu ditugu, Bilbon 21, 19 gradu Donostian eta Iruñan, eta 18 gradu Gasteizen.
0: Eta ondoren gordoan nolakoa datoz?
18: Bagaur udagiroa espero dugu eta bero egingo du oraindik, baina beroa ez da aurreko egunetan bezain zakarra izango. Barnealdean maksimoak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eta kostaldean berriz 25 eta 30 gradu artean. Lehen eta azken orduetan hodei batzuk izango ditugu zeruan, baina gainerakoan giro nahiko argia gailenduko da. Ateri eutsiko dio, baina ez dugu baztertzen arratsaldeko partean han eta hemen euri pitxin bat ere egin dezakenik. Beraz udagiroa esan bezala, beroa izango da oraindik barnealdean ere, baina atzo eta aurreko egunetan baino gutxiago.
0: Mirari Egurtza eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, ekainako 26 gaur goizeko 7 eta 12 minutu.
19: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Eta begiratu behar diogu Iruñerrian piztuta dagoen sute horri, tamaina handiko sutea itzaltzeko aleginetan ari direlako Eskabarten, Arantxa.
2: Bai, atzo arratsaldean piztu zen sua Eskabarten, zuk esan bezala, Makirriaingo labore sore botean bero eta aizea lagun azkar eta zabale datu ziren gainera sugarrak. Eskabamendi magalean dauden zenbait herri inguratuta geratu eta jende sustu behar izan dituzte, zedatu ditugu Marijo Garmendi, egunon.
20: Egunon, arriskuen su arriskuen plana bigarren mailara igo du Nafarroako gobernuak, arratsaldean piztutako suaren dimentsioa ikusita, garraka matatzeko lanetan bertan eman dute gaua Kordobilla, Trinitarios, Lizarra, Zangoza eta Tuterako parketako suhiltzaileek eta buldozer batekin ere aritu dira lanean. Litekena da, egun argitan atzo bezala helikopteroak batzea. Arratsaldeko bosterdiak pasata piztu da sua Makirriainen bildu gabeko labore soro batean, zuaizti bateraino heldu eta haizeak garrak azkar bultzatu ditu iparralderantz.
21: Suitzaileak egin dutena ba herriak ba babestu, ez? Gehien bat eta mendialdiz ba erretzen ari da gehien bat.
20: Eta mendialdean Eskabamendi magalean dauden hainbat herritara garrak gerturatuta bertako bizilagunak ebakuatu dituzte.
3: Etxeruntzoa zerbait biltzera eta ba ez bares en sigo

0: publikoen den Larraiozen eta Irun Berrin ere suteak gertatu dira, eta sutea arrisku altua dela eta goizeko 11etatik aurrera indarrean sartuko da nekazaritza eta basolanak egiteko debekua Nafarroko Pirinioan, erdialdean, erdialde hegoan eta Ebroko Erriberan. Eta bestalde, Araban, Zalduondon piztutako baso sutea kontrolpean dute, perimetratuta eta hedatzeko arriskurik ez, baina oraindik itzali ezinik eta suhiltzailek ere bertan eman dute gaua. Gogoratu, Euskal Autonomia Erkidegoan baso sute arriskuagatik abisua horia ezarrita dagoela.
1: Beste arreta puntua orduanetan Venezuelan dugu, orduanetan oraindik zaila da kalkulatzea lurrikarak zenbaterainoko kalteak eragin dituen, azken datuen arabera 225 hildako eta 4300 zauritu daudela esan du gobernuak. Alereko hori azte espero da, orain indarrak erreskaten lanetan daude jarrita, lehen 24 orduak igarota, bizirik dauden pertsonak ateratzeko aukerak nabarmen jeisten dira. Eneko Zuberogoitia, ETBren Latinoamerikako berri male, egunon.
2: Egunon bai, gauean zehar erreskate lanek ez dute etenik izan. Larrialdi zerbitzuez gain, herritarrak, voluntarioak lanean ari dira hondakinak erretiratu eta bizirik egon litezken pertsonen bila. Eta zonalde horietatik kanpo, beste herritarrasko material sendagaiak eta elikagaiak pilatzen ari dira.
3: Todo lo posible de medicamentos excelente. También necesitamos jeringas, alcohol, gasas. Estamos tratando de armar un triaje porque ya el espacio se nos quedó pequeño.
2: Erietxeak gainezka daude eta behin-behineko ospitaleak improvisatu dituzte herritarrek. Eta lehen moduan, desagertuta daudenen zerrendak egiten ari dira, internet eko atari batean 40.000 izen zenbatu dira. Gutxienez 250 eraikin bera etorri dira eta beste asko daude kalte larriekin. Azken horietan bizi ziren venezuelarrak kalean daude camping dendetan lo egiten.
4: Alguien que de catástrofe de la seguridad que si se pueden habitar o no.
2: 140 erreplikatik gora erregistratu dira Asamblea Nazionaleko presidenteak emandako azken balantzearen arabera. Nazioarteko erreskate taldeak bidean dira, tartean Amerikako Estatu Batuak, Mexiko, Katar, Espainia eta nazio batuen talde berezia ere bai.
1: Bilaketa lanetan etenik gabe jarraitzen dute eta ezinegona nabaria da baita ere Venezuelan bizi diren euskal herritarren artean. Gogorra hitz erabili dute guri egoera deskribatzerako garaian, biktimen artean euskal herritarrak ere badaude printzipioz ditugun datuen arabera. Hildako bat eta bide desagertu kontegozu itxaso guridi.
5: Bai, ez jakintasunez beteriko momentuak ari dira bizitzen Venezuelan, tartean Agustin Otxotoren euskal herritarra kontatu digu lurrikararen momentuan La Guairan zeuden lagun batzuen bilari dela, momentuz ez du berririk eta nabarmendu digu informazio kontrajarriek egoera gogortu besterik ez dutela egiten.
6: Bai, oso gorra da. Egun guztia bueltaka, baina momentu batean agertu zidala esan dite, eta pixkat gora junaiz eta gero ezetz. Ezetz eta bizetxarrakin, ez?
5: Biktimen artean euskal herritarrak ere badira, Karakasen, Alazne, Solabarri eta Bizkaitarra zendu dela jakin arazi dute bere senidek, lurrikarak etxean harrapatu zuen, Koldo Olalde senarrarekin batera gizona onik atera da eta erietxean dago momentu honetan, eta desagertuen artean ere gutxienez bi euskal herritar badira, Jon Sustatxa Eloigorri Bilbotarra 7 solairu dituen etxean zegoen bi lurrikararen momentuan bere senidek jakitera eman dutenez, eta desagertuta dago bai itare La Guaira zonaldean bizi den Maria del Coro Barriola. Bien senidek momentuz ez dute beraien berririk.
1: Jaioterritik milaka kilometrora bizi diren venezolarrentzat egoera zaila eta gogorra izaten ari da. 30.000 bat dira Hego Euskal Herrian. Lurrikarek bete-betean jo duten zonaldea internet eta argindar gabe dago eta beraz lanak dituzte senitartekoen berri izateko. Bitartean antolatzen hasi dira Euskal Herrian dauden venezolarrak gizalaguntza jaso eta herrialdera bidaltzeko.
7: Lo hemos vivido con mucha angustia hasta saber que estaban a salvo.
8: Incertidumbre grande porque de aquí no podemos hacer nada.
9: Que están bien, pero sus casas han quedado destrozadas.
10: Estamos tratando de hacer por lo menos como un centro de acopio con ropa, medicina.
1: Europar Batasunak beraletik babes zibilerako mekanismo europarra aktibatu du Venezuelako tragediaren aurrean 27 erantzuna koordinatzeko. Hainbat estatuk haien laguntza eskaini dute jada eta agintari nagusiek elkartasun eta babes osoa adierazi diote Venezuelako herriari.
11: Euskotrenek jakinarazten du.
12: Irungo jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak, autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
11: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
13: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Bizkaierara hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bata, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra, Bizkaiko Foru Aldundia.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Euskadi Irratia.
3: Eusko Legebiltzarrean EH Bilduren abstentzioarekin enplegu publikoaren legea reformatzeko EAJaren proposamena onartu ostean Ibone Bengoetxea hizkuntza politikarako sailburuak dio harreman ona dutela sozialistekin eta ez dagoela gobernu koalizio arriskuan. Bide batez sailburuak lege aldaketa defendatu du, batetik ekimena motz geratzen dela eta bestetik euskara inposatuko dela dioten kritikenen aurrean.
4: Lege aldaketa hau geratu dela behar zuen lekuan. Ez da, ez gehiegi, ez gitxiegi. Da, berme juridikoa ez egentzi gehiago barik. Eta dago, behar duen lekuan. Eta gizarteak nahi duen lekuan baita ere.
3: Jaurlaritzak eguneratuko du orain, duela bi urte onartutako dekretua, eta arautuko ditu deialdi publikoetan geroratuko diren derrigortasun datak. Gutxitan ikusten den irudia atzo Eusko Legebiltzarrean EH Bilduren abstentziorekin eta sozialisten kontrako botoekin onartu zuten 2022ko enplegu publikoaren lege aldaketa. Administrazioan lan egiteko euskara eskakizunen inguruko lege aldaketa konteguzu Ainara Rubio.
5: Gobernu bazkideen botoa ez da ohi bezala oraingoan berdina izan. Eusko Alderdi Jeltzalearen arabera saiatu ziren lehenengo sozialistekin adostasuna lortzen, baina etzen posible izan, eta aitortu du Markel Olano Jeltzaleak alderdian tentsioak eragin dituela EH Bildurekin lortutako akordioak.
6: Gobernuan izan da, oposizioan daukagun alderdi nagusiarekin balandu dugulako akordio hau. Eta horrek gure konfort eremutik ateratzea behartu gaitu eta hor esfortzu handi egin behar izan dugu. Kostatzen zaigu eta alderdiak aldortate bintzat tentsio izan du.
5: EH Bilduk ere akordioaren balio politikoa nabarmendu du eta blokeen dinamika hautsi izana goraipatu Peio Etxandiano.
7: Balioan jarri nahi dut bere dimensio politikoa. Uste dut lehen aldiz, legintzaldi hontan, parlamentu hontan, blokeen politika gainditu dela. Eta eztabaida parlamentario benetako bati bide eman zaiola.
5: Alderdi sozialista ordea kritiko jeltzaleekin Pau Blasik zioen azaldu beharko dutela zergatik mugitu diren orain arteko adostasun eta leialtasunetik. Kontra bozkatu dute, baita PPek, Sumarrek eta Boxek ere.
3: Eta bien bitartean Madrilen diputatuen kongresuak Pedro Sánchez gobernu presidentearen dimisio eskatzen duen mozio onartu du, baita konfiantza galdea egin dezala eskatu ere. Alderdi Popularrak aurkezutako mozioaren alde bozkatu dute Box eta UPNez gain, baita Junsek ere. Kontaiguzu Mikel Klaver.
8: Azkeneko momentura arte sekretupean gorde zuen Juntsek bere botoaren zentzua, azkenean Alderdi Popularrak aurkeztutako mozioaren alde egin zuen bere botoak PP, Vox eta UPNekoekin elkartuz. Gauza korrela, kongresuaren gehiengoak Sánchezi eskatu dio ustelkeria kasuengatik ardura politikoak arditzala dimisioa aurkeztuta eta zentzu berean konfiantza galdea egin dezala. Kongresuko talde guztiek konfiantza hori mantentzen duten ala ez ikusteko. Behin bozkak eta bukatzerakoan Alberto Núñez Feijóo PPko presidenteak Sánchezen jarrera kritikatu zuen. Botere le Leguillaren kontra egiten duela esanez.
9: El presidente del gobierno a partir de ahora está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados que ha pedido su dimisión.
8: Zentsura mozioa aurkezteko aukerari buruz galdetuta hori bai, kongresuak esan duena gogoan hartu duela dio Feijóok, gobernuarekin amaitzeko lanean jarraituko duela beste ezer zehaztu gabe. Gobernua beraldetik lasaitasun oso hartu zuen mozioa. Félix Bolaños, ministroa.
10: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones.
8: Por supuesto. Zaira loteslerik ez duen ekimena izan da, benetazko ondorio politikorik ez dagoela diote Moncloatik.
11: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8-8 gelditzen ari naiz.
12: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8-8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
15: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia.

0: Ez osatu turrerako, bestalde Espainiako txapelketa jokoan Sevillan igon, erlojuaren kontra atzo elite mailan, Xabier Mikel Azparren bigarren, Paula Ostiz bosgarren, gainera euskal txirrindulariek bost domina eskuratu zituzten beko mailetan. Surfean, Nadia Erostarbe pozik itzuli da Brasildik Champions Tourreko proban hirugarren zelkatuta. Une honetan, sei proba jokatuta munduko rankineko 10. da Zarostarra.
1: Ya había dicho este señor esta casualidad ya. Garbi da irabazen una chapiqueta o gaina ondo sentitzen izan ta posibilidade askokin, baina bueno, ezin izan da. Hirugarren postuarekin gustagatzen naiz. Ta bueno, lehenengo urterdia ora ukatzea ondo da ore bai, no? Bain beste sei probagatzea ta gogo askokin atzitut.
0: Arrauna maila nagusiko estropadak Eusko Label eta Eusko Trail Ligak abian jarriko dira etzi igandean Madrilen, Butragoko urtegian, klubak prest noski beste demoraldi gogor bati heltzeko. Esate baterako Eusko Tren Ligako Orio, Maider Etxanez, Orioko traineruko patroia, gogotxo.
2: Bai, bueno, luze ditan da ez, azkenean ekipo bat hasieratik berriz bloke miurtzia, elkarrizagutzia, ba, zaila izaten da, minio, bueno, ja pasada gorrena, eta hain disfrutatzea tokatzen da, asko entrenatu dugu, entrena txarra asko lehin dugu, minio, bueno, olakotan elkartzen gareiena osak gogoak ina.
0: Saskibaloian Bilbo Basketek FIBAren txapeldunen ligan parte hartuko du urrengo denboraldian. Talde bizketarrak ofizial egin du albistea, zuzenean multzoen faserako salkatu da dago beraz Bilbo Basket eta golfean Carlota Ziganda PGA Championseko torneoa maiorrari da lehiatzen estatu batuetan Minnesotan orengo zultzamarra salkapen hausian beko toketan 70. postundago salkatuta kolpe bat pararen gainetik.
3: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdipresiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susteri gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
4: Goizeko 7:30, egun guztioi.
5: Egun Bergaratik 22 gradu dare eta gaurkoan lainotuta dago.
6: Gaur anitzen 19,2 gradu. Zerua goibel aspaldiko partez.
7: Hemen eskoitetik
8: 20 gradu. Epel ondigen.
9: Behasein 22 gradu. Gauen eure pixatik do, baina hain dira bat lehorra dago.
10: Iruritan 20 grado, lainotue, baina ez du honiz eskatu.
4: Mapa osatzeko esango dizugu, gaur goizean 18 grado daudela Gasteizen, 19 Donostian eta Iruinean, 21 Bilbon eta 22 gradu Baionan.
11: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
4: Eta Naiara Barredok informazioa Euskal Metetik.
12: Gaur udagiro izango dugu eta bero egingo du oraindik, baina beroa ez da aurreko egunetan bezain zakarra izango. Barnealdean maksimoak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eta kostaldean berriz 25 eta 30 gradu artean. Lehen eta azken orduetan hodei batzuk izango ditugu zeruan, baina gainera giro argia nagusituko da. Ateri utziko dio baita ere orokorrean, baina ez dugu baztertzen arratsalde gau partean han eta hemen euri pitxin bat egin dezakenik.
13: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
4: Errepidetan Ramon Sánchez badago batera arazorik.
14: Gertatu berri da ezbeharra Basaurin. N-625 errepidean Arrigorri garan zihoazen bibilgailuk, furgoneta batek eta auto batek kolpe hartu dute, txapa kolpe izan da, baina bidea oztopatzen ari direla ohartarazi du segurtasun sailak.
4: Nafarroan Ezkabarten piztu den sutea itzaltzeko ahaleginetan igaro dute bestalde gaua suhiltzaileek, su arriskuen plana bigarren mailara igo du Nafarroako gobernuak atzo arratsaldean piztutako suaren dimentsioa ikusita eta garren gertutasunagatik hiru herri ere evakuatu behar izan dituzte Izaroin Sausti.
15: Nabazanoz eta Usiko bizilagunek etxetik kanpo igaro behar izan dute gaua, Makirriengo labore soro batean piztu zen sua arratsaldeko 5:30 eta bero eta izia lagun azkarredatu zen. Goizeko 8:00 bilduko da atzera larrialdietako aholku batzordea egoeraren jarraipena eta balorazio egiteko sute arrisku altua dela eta goizeko 11:00 aurrera indarrean sartuko da nekazaritza eta basolanak egiteko Debekuan, Nafarrako Pirineoan, Erdialdean, Erdialdegoan eta Ebro Ibarrean.
4: Gainerakoan, Venezuelako lurrikararen ondorioz kopurua aztea espero denaren momentuz 225 dira hildakoak eta 4.300 zauritu ere zenbatu ditu bertako gobernuak. Euskal Herritar bat hildela eta beste bi gutxienez desagertuta daudela ere baieztatu ahal izan dugu.
15: Orduek aurrera eginala hondakinen

0: azpian geratu diren pertsonak ateratzeko aukerak murriztu arren, gauean erreskate taldeek eta larrialdi zerbitzu zen voluntarioek lanean segitu dute. Bi lurrikar handiez gain, 140 erreplikatik gora erregistratu dituzte, 250 eraikinetik gora erori dira, eta beste asko kalte larriekin daude. Euskal Herritar bat hil eta beste bi desagertuta daude gutxienez, desagertuta daudenen interneteko zerrenden atarian berriz, 40.000 izen zenbatu dira eta bertan zein gurean dauden venezuelarren artean ezin egona da nagusi.
1: Legebiltzarrean, Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren lege erreformari argi berdea eman da, orain Eusko Jaurlaritzak garatu beharko du deialdi publikoetan eskatuko diren euskara eskakizunak blindatu asmo dituen dekretua.
2: Lege aldaketa defendatu du Ibone Bengoetxea hizkuntza politika sailburuak Legebiltzarrean, EAJ-taren aldeko, EH Bilduren abstentzio eta PSren kontrako botoekin ezoiko batuketa eragin duen erreformak tentsioa eragin duela. Eusko Alderdi Jeltzalean onartu du Markel Olanok, EH Bilduko bozeramale Pello Otxandianok blokeen dinamika utzi izan agoraipatu du Jaurlaritzako gobernukide den PSek berriz desleial jokatzea egotzi die Jeltzale.
1: 15 pertsona atxilotu dituzte Donostian Antigua inguruko txalet batean 10 emakume prostituitzera behartu dituztelakoan.
0: Behin-behinean espetxean da sarearen ustezko burua. Buda operazio azken urtetako polizia operazio garrantzitsuena izan da Espainiako gobernuaren arabera. Bi biktimaren dei anonimoa jaso ostean iazko txailan zabaldu zuen Espainiako poliziak ikerketa modu hierarkikoan euren gainetik zegoen emakume batek kontrolatzen zituen eta zerbitzuen etekinen erdia jasotzen zuen. 60.000 euror arteko irabaziak izan zitaketen eguneko. Operazioak zabali jarraitzen du.
1: Kulturan berriz urteurren biribila du gaurtik igandera egingo den Euskal Herria zuzenean jaialdiak 30. edizioa urtengoa baino etxe sortu.
3: Aldatu dira kokalekuak urteota, baina filosofia ez. Orain hiru hamarkada hasi zirenean bezala auzolana izan da Euskal Herria zuzenean jaialdiaren ezaugarri nagusia. Aitor Serbiar.
4: EHZ auzolanaren hainbat lurretatik iraganda eta lur bakoitzean tokikoen ekarpenarekin aberastu da. Garai bakoitzean musikaren industriaren arloan, politikaren arloan, militantziaren arloan izandako aldaketek EHZ baldintzatu dute.
3: EHZ-aren historiari buruzko liburua eskuragarri gaurtik igandera Nafarroa Behereko Arberatze Zilekoan egingo den jaialdian. Eta zuzeneko musika aparte, solasaldiak, gazteen transexualitatea, ultraeskuinen politikak, euskara pantailetan, edo minbizia eta pestiziden loturaz. Dena prest, baita bazpare, beroari aurre egiteko neurriak, naiz eta freskatzera egingo duen. Maiena Uart.
5: Beraz, izango dira bai iturri batzuk gaituak, ondotik erabaki dugu dutxak egun osoan idekirik ustera, edemu akaunditu itugu, hau da, karpak haunditu.
3: Eta egitarauan, gaur bertan, beterano haundi bat, Nico Echart, gainera Zidulent, Ixabek, Etekalles eta Abar Luzea. Eta dantzan egiteko berriz, Tekmao!
6: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Burgosko Atapuerkan aurrentzako nekropolia deskubritu dute. Duela 5.000 urtekoa eta Europako inon berdinik ez duena. Inoiz dokumentatutako kobre aroko aurreneko aurrentzako nekropolia da aurkitutakoa. Egiaztatuta geratu da, neolitoaren eta brontze aroaren arteko trantsizio hartan, orduko komunitateek bazutela aurren eriotzekiko jarrera berezirik. Atapuerka aztarnategiko Silex deritzon galerian 16 pertsonaren ezordurak aurkitu dituzte. Horietako 11 6 urtetik berako aurrenak. Arkeologia aldetik duen garrantziaz gain, aurkikuntzak erakusten diguna da, gizarte haiek bazutela aurrekiko begirunerik ehortzi behar zituztenean ere. Ikuspegi berri bat, gaztenganako arduraz. Atapuerkako Silex galeria 1972an aurkitu zuten, itxita zegoen brontze aroaz geroztik, eta gaur egun 500 metroko lur zuloa da. Bertan, pertsonen ezurrak, zeramikazko ontziak, animalien aztarnak eta labar artearen 50 margo baino gehiago aurkitu dira.
8: CFM MPC-en materialen portaerak idatzen duten oinarrizko printzipioak aztertzen ditugu. Materiaren ulermen sakonetik abiatuta, etorkizuneko erronkei aurre egiteko irtenbide jasangarriak sustatzen ditugu. Materialak dira natura lege berrietarako bidea. Iker Basque eta MPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Hemen kalitatea sumatzen da. Gure ingurunean, hautatzen dugun tokiko produktuan, eta zuretzat prestatzen dugun moduan. Datorren ostiralean eta larun batean, gure Urbaiazpiko eta beso guztiek 20%-ko deskontua daukate kupoi batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
11: Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala programak, irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
12: Horrela, Ginea Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
11: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.
15: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Hogei minutu goiziko 8:00 nazioarteko beste albistei errepaso egin behar diego orain Faktorian Imanol de la Varga eta Pilar Goiaren eskutik egunon.
0: Egunon.
1: Eta ezer baino lehen Ormuzko itsasartera begiratu behar dugu. Azken orduotan nazio batuek bertan bera utzi baitute, bertan hilabete luzez geldituta egon diren ontzien evakuazio operazioa. Dron batek zamauntzi britaniar bati eraso egin dio Omango kostaparean eta horren ondoren etorri da erabakia.
0: Bai, erasoa izan orduko hain zuzen nazioarteko itsaso erakundeak segurtasun bermeak eskatu ditu berriro ere ontziak mugitzen hasi aurretik, izan ere normaltasuna purka-purka itzultzen ari zenean gertatu da. Azken biegunetan, hain zuzen, 60 ontzi igaro dira Ormuzeko itsasartetik nazio batuek koordinatuta, baina hori bai nazio batuek osatutako ibilbidea jarraituz Omanen paretik, eta ez Iranek zehaztutako igarobidea zeharkatuz. Petroliontzi kopurua ere azken 4 hilabetetako altuena izan da. Estatu Batuetako edabidek diote, etxe zuriaren inguruko iturriak aipatuz, drona armada iraniarrak jaurti duela. Iranek ez du ordea oraingoz erasoa baieztatu. Erasoa eta gero Brent tupelaren prezioak gora gindu 104%.
1: Egoera nazia da, erasoa gertatu bainoren Iranek ohartarazpen argia bidali dio ontzi guztiei, bere gai baimenik gabe, ezin daitezkeela Ormuzetik igaro Landarra Izagirre.
16: Irango guardia iraultzailearen ahotsa duzue hau ingelesez, beraien baimenik gabe Ormuztik ezin daitekeela seguru igaro ontziei ohartarazteko. Nazio batuek koordinatuta 57 ontzi ebakuatu dituzte gutxienez, aste arteaz geroztik eta 4 hilabete eta gero argia ikusi dute 1100 marinelek, beste 10.000 geratzen dira oraindik harrapatuta. Petrolioari dagokionez, 10 eta 20 milioi kupel artean ari dira egunean merkatuan berriz ere sartzen, gerra aurreko prezioetara urreratuz. 60 eguneko lehen fase honetan, navigazioa librea da, baina nazioarteko uretan bidesaririk inoiz ere ez dutela onartuko adierazi du Marco Rubio Estatu Batuetako estatu idazkariak.
17: No country on earth has a right to charge for the use of international waterways.
16: Omanek ere baztertu egin du bidesariaren aukera, baina herrialde honek eta Iranek adostu behar dute etorkizuneko kudeaketa.
1: Estatu Batuetan berriz auzitegi gorenak Trumpen migratzaileen deportazioa are gehiago erraztuko duen ebazpena kaleratu du. Baimena eman dio Trumpen administrazioari 100.000 migratzaile haitiarrek eta siriarrek behinbeineko babes estazutza ezabatua izateari. Baimen berezi hau gerra edo natura hondamendietatik iesi iritsitako personei eman izan zaie, oso litekena da beraz orain auzitegi gorenaren ebazpena beste herrialde batzuetatik joandako migratzaileei ere ezartzea.
14: Bai, Estatu Batuetako auzitegi goreneko epaile kontserbadoren botoei esker aurrera egin du ebazpenak, 6 alde eta 3 aurka, eta argi jasotzen du ebazpen horrek epaitegiek ezingo dutela gobernuaren erabakien kontra egin. Izan ere, azken urte hauetan epaile federalek ekidin dute errefuxatu hauen babes egoera berezia indargabetzea. Baina orain urtetan Estatu Batuetan bizi izan diren 340.000 haitiar eta 6.100 siriar inguru kanporatu ahal izango ditu Trumpen administrazioak. 2010ean Haitin izandako lurrikara bortitzaren ondoren iritsi ziren errefuxatu haitiarrak Estatu Batuetara, eta siriarrak berriz 2012ean hasi zen gerra zibiletik ihesi joan ziren. Goreneko epaile aurrerakoiak ez datoz bat ebazpenarekin arrazarengatik diskriminatzen duen ebazpena dela salatu baituten. 2024ko hauteskunde kanpainan bereziki gogor egin zuen Donald Trumpek haitiarren aurka, eta baita iraindu ere, katuak eta txakurrak baitu eta jan egiten zituztela esateraino. Giza eskubideen aldeko erakundeko oso larritzat jo dute gorenaren ebazpena, 100.000 pertsonen bizitza arriskuan jarriko duelako.
0: Eta bien bitartean, Florida duela urtebete zabaldu zuten Alligator Alcatraz migratzaileak atxilotzeko gunea itxi egin dute. Urtebetean 1000 migratzaile pasa dira sugez, kaimanez eta insektuz inguratutako gune horretatik, Floridako paduretan eraikitakoa, deportatuak izan baino lehen. Amnesty International erakundeak beste askoren artean salatu izan du Alligator Alcatrazen bizibaldintzak izugarriak zirela, kaiola modukoetan pilatuta zeudela migratzaileak, apenas zutela janaririk eta debekatuta zituztela familiarekin edo bakatuekin hartu emanak izatea. DeSantis, Floridako gobernadore republikanoak jakinerazi du orain Alligator Alcatraz itxi baino lehen bertatik pasa diren 21.000 lagun deportatu dituztela.
1: Eta Ukrainako gerrara ere begiratu behar dugu. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak 40 eguneko erasoaldia iragarri baitu Errusiaren aurka. Mosku bakea sinatzera behartu nahi du era honetan.
14: Zelenskik Ukrainako inteligentzia zerbitzuen buruarekin batzarra egin eta gero hartu du erabakia, eta sare sozialen bitartez jakinarazi du. Batzarrean gerraren bilakaera eta azken boladan armada ukrainarrak egindako irismene luzeko erasoak kontuan hartu ditu. Joan den aste hauetan armada errusiarraren helburu logistikoak eta azpiegiturak bombardatu dituzte misilak eta dronak jaurtita. Zelenskik iragarritako erasoaldia dagoeneko hasi da, azken orduan Tula eskualdeko lantegi kimikoei eraso egin die armada ukrainarrak. Errusiarren menpe dagoen Krimeako penintxulan bestalde Sebastopolen argi indarra berreskuratu dute, baina Kherson eskualdeak ilunpean jarraitzen du.
6: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
18: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
19: Euskadi Irratia.

0: Eguneko lehen gogoeta izpiak gaur Eduardo Iribarren Noticias de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik. Eduardo, egunon.
1: Egunon.
0: Aste honetan diputatuen kongresuan entzundakoen ondoren, Sánchez inoiz baino ataka estuagoan ikusi duzu, ezta?
1: Aste honetan Madrilen ikusi eta entzundakoaren ondoren, pentsa daiteke legealdia Espainian atzera aurreko kontaketan sartu dela. Sánchezek urte bete du oraindik legealdi osoa agortzeko nahia betetzeko. Hala ere, asmo horri ustea geroz eta zailagoa dauka, eta hauteskundeak datorren otsailean edo martxoan egingo direnaren susmoa zabaltzen ari da. Baina nork ziurta dezake hori ikusita zein gogotsu ari dira poliziak eta epaileek, Aznarren egin dezakena egin dezala eskaerari erantzuten. Helburu horretan Pedro Sánchez da harrapatzeko falta den azken pieza. Eta baliteke laster gertatzea. Feijok iradoki du hori aste honetan kongresuan, eta Sánchezek badaki ez dela txantxetan hartzeko iragarpena. Azken aldian, auzitegietatik datorrena aldez aurretik iragartzeko itura dauka Alderdi Popularrak. Oraingoz, oposizioak ez du gehiengo alternatiborik biltzen Sánchez kentzeko, eta investidurakideak ez dirudi legealdiaren amaiera azkartzeko prest daudenik. Baina oraingoan ematen du eskandaluen eta epaien pisua handiegia dela Sánchezentzat eta haren resistentzia ospetsuarentzat ere. Euskal Herritik ikuspegi hori kezkaz baino ezin da ikusi.
0: Eskerrik asko, Eduardo, datorren astera arte.
1: Agur eta asteburu.
2: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Bidei erreparatzeko tarte hartu behar dugu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta, Euskadi Irratia prentzari begira.
0: Egia esan Hondamendien kronikez beteta datoz egunkarietako azalak, Nafarroa eta Arabako suteak, Biarrizko labarraren amiltzea eta gaur batez ere Venezuelako lurrikarak utzitako ondorioak.
2: Desa infancia ya desecha, me recuerdo el sabor del mar.
3: Venezuelako hondamendiari lotuta gure inguruko edabidetan badira errepikatzen diren argazki oso deigarri eta esanguratsuak. Berriak edo takarak aukeratu duten argazkiak piztutu gure arreta, balio duelako nolabait egoera irudikatzeko. Katia Lamar iriko eraikin baten argazkia da, oraindik zutik, baina erortzeko puntu-puntuan dagoen dozena bat solairuko eraikina da. Fatxadak erorita ditu eta zutabeak oker-oker eginda ikusten dira, eraikina noiz bera etorriko den zain bezala. Esperoan, Venezuelak bizi dituen ez jakintasun eta urduritasun orduen erakusgarri den irudia da.
4: Con profundo dolor saludamos a Venezuela en un día que nos conmueve y nos llena de muchísimos sentimientos de solidaridad y empatía por la tragedia.
5: Doluz jantzitako herrialdean alaxe daude edabideak ere, doluz jantzita. Venezuelako eldiariok kontagailua jarri du bere webgunearen goikaldean. Desagertuen, hildakoen eta zaurituen berri ematen duen markagailu handia da. Ordu honetan, arreta pizten du 225 hildakoekin batera agertzen diren 20.000 desagertuek.
3: El Nacionalek ordu honetan nabarmentzen duena da Estatu Batuek Venezuelari aplikatuta zizkion presion neurrietako batzuk altxa egin dituela lurrikararen ostean, batez ere diru transakzioei lotuta eta oraindik indarrean ez ziren neurriak dira Estatu Batuek altxa dituztenak atzerritik Venezuelara dirua errastasunez bidali alizateko.
6: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik.
7: Egunon entzuleak, sute handi batek ezkabarte astindu du atzo arratsaldean, 6:20 gutxi aldera piztu zen Makirriain eta Orrio arteko errepide ondoko zereal soro batean. Haize zakarren eraginez, errepidea gurutzatu eta pinudi eta harta dira edatu zen bere alasua. Kezutabe ikusgarria Iruñerriko hainbat lekutatik ikusi ahal izan zen. Bost parketako suhiltzaileak, hiru helikoptero, basozainak, buldozerrak eta inguruko nekazariak aritu dira sua geldiarazteko lanean jotasu. Prebentzioz, Makirriaingo etxe bizitza zenbait ustu behar izan zituzten, eta ondoren Nabatz eta Anotz herriak ere evakuatu zituzten. Usi herria usteko aukera aztertu bazen ere, azkenean ezen beharrezkoa izan. Evakuatutako herritarrek seniden etxetan igaro dute gaua. Gauean, aireko baliabidek jarduna eten dute, baina lurreko dispositiboak lanean jarraitu du. 10 aldera, sua egonkortua zegoen arren, haizeak itzal zelanak zailtzen jarraitzen zuen. Orain, Foruzaingoak sutea zerk eragin zuen ikertuko du, eta bestalde suteari dagokionez 112 zenbakira ez deitzeko galdegin die herritarrei SOS Nafarroak. Larrialdi zerbitzuek gainerako ezbeharrei ere erantzun ahal izan diezaieten. Gaurkoan ere suhiltzaileek eta larrialdi zerbitzuek sua amatatzeko lanetan jarraituko dute ezkabarten. Hauze da, aste honetako beroteak utzi digun ondorio larrietako bat. Gaurko eguraldiari begira, goizaldean odeiak ugariagoak izanen dira, baina berandu gabe, ostarteak izanen dira berriz ere nagusi gure zeru gainean. Orain bai, atzo baino giro freskoagoa izanen dugu. Orain dikere 30 graduetatik goitikoak izanen dira, temperaturak, baina gehieneko temperaturek apur bat beiti eginen dute. Arratsaldean iparraldeko haizea Iruña herriraino edatuz joanen da, egoaizearen toki hartuz. Nafarroa hegoaldean ordea egoizeak jarraituko du jaun eta jabe. Ekainak 26 ditu gaur, ostirala da. Iruña herria goizetik albistegia abiatzera goaz, baina lehenik mezutxo batzuk.
6: Iruña herria goizetik.
8: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja. Hizkuntza bat ikasi nahi duzu, baina ez dakizun on. ba ez izan zalantzarik, hizkuntzak OB Iruñeko hizkuntza eskola ofizialean. Erdigunean, merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik, etorri Iruñeko hizkuntza eskola ofizialera.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Zute larriak, beraz, Iruñeko atarian, bekie gure elkartasuna, Ezkabarte eta Txulapaingo herritarrei, baita lanean diarduten suhiltzaile, basozain eta nekazariei, eta sua piztu da atzo ere, Lerinen. Zute batek hainbat hektareak iskali zituen atzo goizean Leringo Sasillo parajean, usta makina bat irauli ondotik gertatu zen. Ez beharra, amaikak pasata gertatu zen, makinaren gidaria bertan hartatu eta ospitalera, eraman zuten zaurien balorazio egiteko, suhiltzaileek sua itzali zuten eta une honetan, sutea zerk eragin zuen ikertzen diardu foruzaingoak. Eta ez behar batetik beste batera atzo goizean ere uarten 28 urteko mutiko batek bizia, galdu du Arga ibaian itota. Amabia kaldera, Dorraburuko presaren inguruan gertatu zen ez beharra, gaztea uretara nahi gabe erori ondoren, suhiltzaileek ur erreskate taldeak eta osasun zerbitzuek gorpua handik gertu aurkitu zuten, baina ezin izan zuten suspertu. Foruzaingoak gertatu tutakoa ikertzen ari da eta autopsiak heriotzaren ingurua barrak argitzea espero dute. Baina, albiste baikorragoak ere baditugu, zuten keak dena estali aurretik, hause izan zen atzoko egun argitu zigun albistea, zenbaki baskoniko baten lehen biziko lekukotasuna izan daiteken inskripzio bat atzeman dute Irulegiko aztarnategian. 2020 urtean aurkitutako zeramikazko ontzi batean topatu dute. Irulegiko eskuan bezala, idazkera iberiarrez abar jartzen du, eta euskarazko amar zenbakiarekin lotu dute hizkuntzalariek. Arantzadiko kideek induskatu zuten ontzia, eta Javier Belaza, Juan Ferrer, eta Joakin Gorrotxategi hizkuntzalariek egin dute azterketa linguistikoa. Matxin Aiestaran, Irulegiko aztarnategiko zuzendari, eta Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoak hause, esan zegun gure mikroan.
13: Lehen aldiz, Baskoien eremuan, agertu dela seguruenik zenbaki bat izan daitekeena, zeramika baten ertzean idatzia, zeramikaren edukierari referentzia eginez, biltegiratzeko zeramika dena, eskuaren etxean agertu den zeramika da, eta bertan egindako zeramika bat, bai? Hori garrantzitsua da.
7: Atzo Zibibox Pompelon egindako aurkezpenean adierazi zutenez, aurkikuntza oso garrantzitsua da, hizkuntza baskonikoaren eta iberieraren artean zer lotura dagoen ere jakiteko makina jestaran.
13: Zeramika honetan agertzen den zenbaki horrek baduen bere baliokidea iberiarrean, eta hori zen behar bada ikerlari hauek falta zuten hanka, ez? Bazuten iberierazko zenbaki seri hori, kasik bat datorrena egungo euskarazkoarekin eta baita ere euskaraz dauden erregistro zaharrenekin, bai, euskara historikoarekin, baina etzeben orain arte topatu duela 2100 urte Baskoien eremuan nola ziren zenbakiak, ez? Eta beraz, hau badator, hizkuntzalariek eta epigrafistek duten eztabaida hortan, argi pixka bat igortzera.
7: Baina zergatik, diote hau zenbaki bat dela, bada oso ohikoa zelako garai horretan edukiontzietan erromatar zenbakiz markatzea, eta orain arte isa edo ube zenbaki erromatarrez agertu izan dira anitz ontzi Nafarroan, baita Ipar Euskal Herrian ere, abarritza duen edukiontzi honek hain zuzen isa zenbaki erromatarra dutenen tamainarekin bat egiten du. Horregatik piztu da abar eta amar zenbakiaren arteko harreman hori. Abar, beraz, lau izki besterik ez, baina lau izki zenbaki baskonikoen unibertsora leio bat zabaldu diezak eguna.
6: Iruñerria goizetik.
14: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
15: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
16: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
14: Entzun duzu? Beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
7: Eta Osasunak publiko egin du Real Madriden kontrako partidaren ondoan izandako gatazkei eta karga polizial bortitzei buruzko txostena. Klubeko ikerketa batzordeak balizko utxuneak atzeman ditu segurtasun dispositiboaren koordinazioan eta sadarreko evakuazioan izandako jarduera bortitzak salatu ditu Itxaso Etxeberria, egunon.
17: Egunon, batzordearen ustez gertakarien ondorengo kudeaketak tentsio egoera eragin zuen sadarreko hainbat eremuetan eta segurtasun dispositiboaren koordinazioan egondako gabeziak nabarmendu ditu. Egin dituen ohartarazpenen artean aipatu dute afektatutako pertsonei errekonozimendua karga desproporzionatuak izan zirela eta kudeaketa etzela egokia izan. Alberto López, Sadar Bizirik kolektiboko kidea.
18: Eraso polizial bortitz baten aurrean geudela, zoritxarrez orain arte elementu tangibleak direnak edo topatu ditugunak izan dira alde batetik zaurituak eta beste alde batetik atxilotuak. Hor gure ustez arduradun batzuk badaude eta ez dute neurri bat edo bintzat ez dute asumitu egin zutena bai, hori alde batetik. Eta gero, bueno, agerian uzten da ere informean, poliziaren kolaborazio eza ikerketa batzorde honi begira, zoritxarrez oso ongi ulertzen dugu zergatik ez dute kolaboratu.
17: Sadar Bizirik kolektibotik ikerketaren irakurketa positiboa egiten dute, urrats garrantzitsu eta kualitatibo bat dela aitortu dute, baino pauso gehiago eman behar direla haien artean dimisioak.
7: Mil esker Itxaso Etxeberria, ondoko albistegia 8:20 eginen dugu, sarri arte entzule.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, erlojuaren kontra minutu bakoitza garrantzitsua dela jakinda ari dira Venezuelan erreskate lanetan. Hondakinen artean, erori diren ehunka eraikinen hondakinen artean ari dira lanean, oraindik ere euren bizilagunak bizirik aurkitzeko itxaropenarekin. Momentuz, kontaketa ofizialaren arabera, 425 hildako zenbatu dituzte. 4.300 zauritu daudela ere esan du gobernuak. Bi lurrikara handiez gain, gerora 140 erreplikatik gora ere erregistratu dituzte, eta 450 eraikin baino gehiago erori dira, kalte larriekin daude beste asko. Mikel Moreno Laguairan izan zen lurrikararen unean eta halaxe kontatu digu.
2: Etxe asko, edifizio asko eroritak errepidean, zuhaitzak, zubiak bebai asko erorita.
1: Hildakoen artean euskaldun bat baiestatua dago, jatorri ondarrutarreko Alasne Solabarrieta, eta beste bi desagerturen berri ere izan dugu azken ordu hauetan, Jon Sustatxa Bilbotarra eta Maria del Coro Barriola Donostiarra falta dira. Haien senitartekoak ez dute euren berririk. Erreskate lanak egiten ari diren bitartean, Venezuelan 100 herritar euren fedeari segi, eta herri guztietan elizkizun berezietan ari dira parte hartzen, otoitz egiten, elkartasuna erakutsiz, eta batasun irudia ere adieraziz.
3: Buen tiempo de ser iglesia, creemos en un Dios de milagros que trae esperanza.
4: Abrazamos a la familia y le decimos que después de la tormenta siempre viene la calma.
1: Eta Venezuelako telebista publiko horien guztien jarraipena egiten era ari da, minak eragindako elkartasun elizkizunak, eta desagertuta dauden ia 40.000 lagunak aurkitzeko itxaropena oso fededuna den herrialde batean. Berehala Venezuelako azken orduotako informazioa eguneratuko dugu. Nafarroako eskabartera begira ere adiadi gaude, bertan bart piztutako sutea itzaltzeko ahaleginetan igaro dutelako gaua suhiltzaileek. Nafarroako gobernuak su arriskuen plana bigarren mailara igota du, garren gertutasunagatik hiru herri ere evakuatu ustu egin behar izan dituzte. Eli Eraso eskabamendiaren magalean Orikiainen da, egunon Eli.
5: Egunon bai, ba, kezutabea ikusten da eta Errusaia nabari da Iñaki eskabamendi magaletik, sugarrik ez, bart sutea piztu den Makirriainera eta ustu dituzten Anoz, Nabat eta Usi herrietara sartzeko errepideak moztuta baititu poliziak, bide estuak dira eta moztu egin dituzte ba, inork ez zezan suhiltzaileen lana oztopatu. Garrak amatatzeko lanetan eman dute gaua suhiltzaileek eta horretan jarraitzen dute egun argitzearekin batera lekuko hartu dieten brigadek, buldozer batekin eta aurki airez helikopteroen laguntzarekin. Ereindako labore soro batean piztu da sutea bart arratsaldeko 5etan eta alboko pinudi batera zabaldu da haizearen eraginez azkar batean.
6: Suhiltzaileak egin dutena ba herriak ba babestu, ez? Gehien bat eta mendia aldiz ba erretzen ari da gehien bat.
5: Naba, Danoz eta Usiko bizilagunek etxetik kanpo lagun eta senitartukoen etxeetan pasa behar izan dute gaua.
7: Zoazea zerbait biltzera eta ba ez bare zen ze igual desalojatuko gaituzela.
8: Nabaz ez da ora en pleno apogeo haik igual desalojaban, que lo iban a valorar, claro.
5: Ba, ordu honetan dabiltzeko Asos Navarraren egoitzan, sutearen jarraipena egiteko larrialdi batzordea, Imajurio Barne Kontseilaria buru, eta suten kontrako brigada edo baliabide guztiak hemen daudenez, sute arriskua handia da gainera, bagoizeko 11etatik aurrera, indarrean sartuko da ia Nafarroa osoan, nekazaritza jarduerak eta basolanak egiteko debekua.
1: Bagertute jarraituko dugu, eskabarteko sute horren bilakaera, Araban kontatuko dizuegu, Zalduendon piztutako baso sutea kontrolpean dutela, perimetra eta edatzeko arriskurik ez dagoela, baina oraindik ere itzali ezinik suhiltzaileek bertan eman dute gaua. Gogoratu Euskal Autonomia Erkidegoan baso sute arriskuagatik abisu horia ezarria dagoela. Goizeko 8:30 Euskadi Irrateko Faktorian Joseba Díez Antxustegi espero dugu, Eusko Alderdi Jeltzalearen legebiltzarreko bozeramalea. Eusko Legebiltzarrean lanurte politikoa itxi duen osoko bilkuraren biharamonean dator gurera, eta legebiltzarreko atzoko erabakien artean enplegu publikoaren lege erreformari argi berdea ematea dago. Hori eginda orain Eusko Jaurlaritzari tokatuko zaio deialdi publikoetan eskatuko diren euskara eskakizunak blindatu asmo dituen dekretua garatzea.
9: Legebiltzarreko legebiltzarrean EAJaren aldeko, EH Bilduren abstentzio eta PSren kontrako botoekin ezoiko batuketa eraginduen erreformak tentsioa eragin duela, esan du Markel Olano jeltzaleak. EH Bilduko bozeramale Pello Otxandianok blokeen dinamika utzi izana goraipatu du.
10: Gobernuan izan da, oposizioan daukagun alderdi nagusiarekin balandu dugulako akordio hau. Eta horrek gure konfort eremutik ateratzea behartu gaitu.
11: Balioan jarri nahi dut bere dimensio politikoa. Uste dut lehen aldiz, lehintzaldi hontan, blokeen politika gainditu dela.
9: Jaurlaritzako gobernukide den PSEek berriz desleial jokatzea egotzetia jeltzalei.
1: Bestalde diputatuen kongresuan, kasu hontan gehiengoak Pedro Sánchez gobernu presidentearen dimisioa eskatu du. Alderdi Popularrak, Boxek eta Junsek ere oraingoan babestu dute mozio hau.
9: Loteslea ezten arren, gobernu burua inguratzen duten ustezko ustelkeria kasuengatuko ardura politikoak hartu eta dimisioa aurkez dezala eskatu dio kongresuak Sánchezi, baita konfiantza galdea egin dezan ere. Alberto Núñez Feijóo Popularren buruak botere legegilaren eskakizunak betetzeko eskatu dio.
12: El presidente del gobierno a partir de ahora está actuando contra...
9: Baina gobernutik adierazi dute lasai daudela benetako ondore hori politikorik izango zuelako.
1: Gaur 8 beteko dira bestalde 1000 egun 2023ko urrian Hamasek Israelen kontrako eraso egin eta errepresalia moduan Israelek Palestinarekiko oldarraldia abiatu zuenetik. Ordutik Hego Euskal Herrira iritsi diren eta errefuxiatu izaera eskuratu duten lagunen egoeraren berri jaso du Gernika Palestina Dinamikak txosten batean eta errefuxiatu horietako batzurekin hitz egiteko modua izan dugu faktorian Imanol de la Barga.
13: Bai, genozidioren testu inguruan Hego Euskal Herrira iritsitako errefuxiatuen osasun, bizi eta lan baldintzak eta administrazio egoera aztertu nahi izan dituzte. 78 errefuxiatu identifikatu dituzte, 23 helduak dira eta 45 adin txikikoak. 21 gaixotasunak dituzte, larriak, horietako askok, adin txikikoen kasuan asko dira erasoen arrastoak dituztenak. Helduen artean txostenak nabarmentzen du errefuxiatu gehienak datozela familia edo lagunsaren babesik gabe. Txostenak oro har azpimarratzen du gurean eskaintzen zaizkien baliabideak ez direla nahikoa errefuxiatu palestinarrek bizi dituzten era askotako egoera lazgarriei aurre egin ahal izateko. Nada Ahmed edo Tasaham Bilbon bizi dira errefuxiatu moduan.
14: My son has cancer.
15: Nire semeak minbizia zuela jakin nuenean, orduan erabaki nuen ies egiteko garaia zela.
16: Nire familia guztia ari da bizitzen dendetan, bata bestearen ondoan.
17: Buruko lesio larria izan zuen umeak. Rafako pasabidetik atera zuten ambulantzian. Amak ez zuen pasaporterik. Eta nik atera behar izan nuen ilobarekin.
1: Goizeko 9:30 aurrera hartuko dugu tartea Ahmed, Nada eta Sahamen testigantza entzuteko eta hitz egingo dugu baita ere Gernika Palestina Dinamikako Ibon Meñikarekin eta diagnostikoa ondu duen Amaia Herrerorekin. Eta gure iraganari buruzko pista gehiago. Lehen zenbaki baskonikoa izan daiteken inskripzioa aurkitu du Arantzadi Zientzia Elkarteak Burdinaroko Irulegiko herriskan zeramizkazko ontzi batean.
9: Aurrez Irulegiko eskuan sorioneku hitza aurkitu zuten etxe berean topatu dute abar jartzen duen ontzia eta euskarazko amar zenbakiarekin lotu dute ikerlariek Matxin Aiestaren Irulegiko Indusketen zuzendaria.
18: Izan daitekela baskoiera, hau da eskuan bertan agertzen den idazkeraren aurrean gendekela baita zeramika zatitxo honetan konkretuki ere.
9: Azken aurkikuntza dagoeneko ikusgai dago Iruñeko Zibox Pompelon dagoen Irulegitik Pompelora erakusketan.
1: Eta kiroletan Xavier Muru egunon.
19: Egunon.
1: Munduko futbol kopa eteni gabe badu aurrera.
19: Bai aurrera, gaur goizaldeko partituen aipamen egin dezagun, Estatu Batuetako selezioak 3-1 galdu du Turkiaren aurka, multzo bereko beste neurketan ez da gole izan, Paraguai Australia leian, horrez gain, Herberen garaipena 1-3 Tunisiaren kontra eta ban egin dute Suediak eta Japoniak parte Ekuadorrek 2-1 irabazidio Alemaniari eta Polikostak 3-2 Kurazauri. Gaurko norketa nagusia Norvegiak eta Frantziak jokatuko dute gaueko 9:00. Bi selezioa izalkatuta daude urrengo faserako, baina multzoko lehenengo postua jokoan izango dute. Ordu berean salkatzeko aukerarik ez duten Senegalek eta Irakek jokatuko dute.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetara begiratu behar dugu, batere arazorik sortu ote den jakiteko, Ramon Sánchez.
20: Bilegutan badaude autoilerak, batetik Bilbon, A8an, Olabeagatik Miribillaraino, kami batek eta auto batek ezbeharra izan dutelako. Kantabriaranzko norabidean gertatu da, Balmasedako irteeratik hurbil, eta zaurituren bat egon litekeela esan digu segurtasun sailak. Ibilgailuak ezkerreko erreia ari dira oztopatzen. Eta autoilera luzeak Abetxukon ere, A1an, errepidean egiten ari diren lanak direla eta kilometrotik gorako autoilerak daude Abetxukon Irunerantz.
1: Gainera kontuan hartu arratsaldeko 3:00 jarriko duela martxan segurtasun sailak Euskadin udako irteera operazioa. Aurten inoiz baino joan etorri gehiago espero dira errepide sarean. 48.600.000 eta 600.000 guztira. Nazioarteko eta Euskadi barruko trafikoa biak ugarituko direla, hori iragarri du trafiko zuzendaritzak.
20: Gaur hasiko da bai irteera operazioa, baina trafikorik handiena uztaila amaieran eta abuztu hasieran izango dela uste dute trafiko arduradunek, eta abuztu amaierako egunak ere zailak izango direla. Autoilerak Maizen sortzen diran lekuak ezagunak dira. Gipuzkoan A8an Biriatu, Bizkaian A8a Kantabriarantz eta Araban Gasteizen N622aren eta A1aren lotunea eta Arminonen A1a. Nazioarteko trafiko 6% handiago izango da urten eta 3/4 Euskadi barrukoa. Estibaliz Olabarri, Jaurlaritzako trafiko zuzendaria.
21: Guztion erantzukizuna eskatzen dugu. Zuhurtasuna, zirkulazio arauak errespetatzea, arretaz gidatzea, funtsezkoak dira udako joan etorriak arazorik gabe burutu daitezen.
20: Errepidez bakarrik ez, aireportuetan ere joan etorri gehiago izango da. Ego Euskal Herriko 4 aireportuetan 1942 hegazkin lur hartu edo aireratuko dira urrengo 10 egunetan eta uztailaren 3 izango da joan etorri gehieneko eguna. 213 izango dira egun bakar batean.
15: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Naiera Barredo Euskalmet, egunon.
22: Egunon.
1: Beroaldiaren zakarre nahi garo dela, hori agerikoa da, baina gaur oraindik ere temperatura nahiko beroak izango ditugu, ezta?
22: Hori da, bai, ez aurreko egunetan bezain altuak, baina baino, oraindik ere bero egingo du eta udabeteko giroa izango dugu, eh? Barnealdean maksimoak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eta kostaldean berriz apur bat baxuagoak izango dira eta 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Gainera, lehen eta azken orduetan hodei batzuk izango ditugu, baina tira, gainerakoan giro argia nagusituko da gaur eta gauzak horrela orokorrean ateri eutxiko dio gaurkoan, baina ez dugu baztertzen arratsalde gau partean han eta hemen ba euri pitxin bat egin dezakenek gauza gutxi. Beraz, udako giroa esan bezala, beroa izango da oraindik barnealdean batez ere, baina aurreko egunetan baino gutxiago.
1: Eta asteburuan nahiera?
22: Ba, bihar barnealdean, bai, bero kontuekin jarraituko dugu, hainbat eta hainbat txokotan 35 gradu ingurura iritsgintezke berriro, baina kostaldean temperaturak jaisten jarraituko du, eta aldea handia izango da kostaldearen eta barnealdearen artean, itsasertzean 25 graduren bueltan geratuko baikara. Hodeiak ere ugariagoak izango dira bihar ipar partean, eta ondoren arratsaldean ba, txokoren batean ekaitzak jotzean ez dugu baztertzen. Eta igandean, bai, temperaturaren jaitsiera nabarmenagoa eta orokorragoa izango da eta barnealdean ere ederki nabarituko da. Era horretan beroa alde batera utziko dugu leku gehienetan eta litekena da hainbat txokotan 25 gradura ere ez iristea igandean. Horrekin batera giroa motelxeagoa izango da eta ipar partean tarteka zirimiria ere egin dezake.
1: Mirari Egurtza eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainako 26 ditu goizeko 8:13.
0: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
23: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
24: Ja, dutxa bat ja.
23: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
24: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
23: Dutxaya.com.
25: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
0: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
1: Venezuela nordu honetan oraindik zaila da kalkulatzea lurrikarak zenbaterainoko kalteak eragin dituen. Azken datuen arabera, kontaketa ofizialaren arabera 225 hildako eta 4300 zauritu badaude, hori esan du gobernuak. Baina espero da kopuru hori hazi egingo dela. Oraindik ere indarrak erreskate lanetan daude jarrita, lehen 24 orduak igarota bizirik dauden pertsonak ateratzeko aukerak jaitsi egiten dira, baina desagertu ere ez dira desagertu. Eneko Zuberogoitia ITBren Latinoamerika

0: viaje porque ya el espacio se nos quedó pequeño.
1: Erietxeak gainezka daude eta behin-behineko ospitaleak improvisatu dituzte herritarrek. Eta lehen moduan desagertuta daudenen zerrendak egiten ari dira, interneteko atari batean 40.000 izen zenbatu dira. Gutxienez 250 eraikin bera etorri dira eta beste asko daude kaltelarriekin. Azken horietan bizi ziren venezuelarrak kalean daude camping dendetan lo egiten.
2: Alguien que de catástrofe de la seguridad que si se pueden habitar o no.
1: 140 erreplikatik gora erregistratu dira Asamblea Nazionaleko presidenteak emandako azken balantzearen arabera. Nazioarteko erreskate taldeak bidean dira, tartean Amerikako Estatu Batuak, Mexiko, Katar, Espainia eta Nazio Batuen talde berezia ere bai.
3: Bilaketa lanetan etenik gabe jarraitzen dute Venezuelan, ezinegona nabaria da baita ere Venezuelan bizi diren euskal herritarren artean. Gogorra hitza hori erabili dute guri egoera deskribatzeko, biktimen artean euskal herritarrak ere badaude eta ditugun datuen arabera hildako bat eta bi desagertu behintzat bai itsaso guri die.
4: Bai, ez jakintasunez beteriko momentuak ari dira bizitzen Venezuelan, tartean Agustin Otxotoren euskal herritarrak kontatu digu lurrikararen momentuan Laguairean zeuden lagun batzuen bila ari dela, momentuz ez du berririk eta nabarmendu digu informazio kontrajarriek egoera gogortu besterik ez dutela egiten.
5: Bai, oso gorra da. Uf, egon guztia bueltaka. Aian momentu batean agertu zidala esan dite. Eta pixkat gora junaiz eta gero ezetz. Ezetz eta bizetxarrakin, ez?
4: Biktimen artean euskal herritarrak ere badira, Karakasen Alazne Solabarri eta Bizkaitarra zendu dela jakinarazi dute bere senidek. Lurrikarak etxean harrapatu zuen Koldo Olalde senarrarekin batera, gizona onik atera da eta erietxean dago momentu honetan, eta desagertuen artean ere gutxienez bi euskal herritar badira. Jon Sustatxa Loigorri Bilbotarra 7 solairo dituen etxean zegoen bi lurrikaren momentuan bere senidek jakitera mandutenez, eta desagertuta dago baita ere La Guaira zonaldean biziden Maria del Coro Barriola, bien senidek momentuz ez dute berririk.
3: Bestalde, jaioterritik milaka kilometrora gurean bizidiren venezolarrentzat ere oso zailari da izaten egoera, 31.000 badira ego euskal herrian daudenak izaro.
6: Bai, lurrikarek bete-betean jo duten zonalde internet eta argindar gabe dago, eta beraz lanak dituzte senitartekoen berri izateko, bitartean antolatzen hasi dira euskal herrian dauden venezolarrak giza laguntza jaso eta herrialdera bidaltzeko.
7: Lo hemos vivido con mucha angustia hasta saber que estaban a salvo.
8: Incertidumbre grande porque de aquí no podemos hacer nada.
9: Que están bien, pero sus casas han quedado destrozadas.
10: Estamos tratando de hacer por lo menos como un centro de acopio con ropa, medicina.
3: Erreskate lanetan laguntzeko atzerriko laguntza ere ari da Venezuelara. Pixkanaka iristen La Guaira eskualdera joateko adira gehienak suntxituta dauden eraikinen hondakin artean bizirik daudenak aurkitzeko. Erlojuaren kontrako lana da, lehenbailen iritsi behar dute, baina horretarako zailtasunak ere badira. Erreskatean laguntzeko prest daude, baina iristeko zailtasuna dituzte, tartean Euskal Herritik joateko prest dauden suhiltzaileko jane justos.
6: Gasteizko 4 suhiltzaile dira, Venezuelara biatzeko pronto daude, beraiekin bi txakur eta txakurrak giratzeko beste bi persona ere bai, materialea jana guztia antolatuta dute, baina Venezuelara iristeko modurik ez, hegaldi komertzialik ez delako ateratzen eta konsulatuaren bitartez datozen orduetan atera nahi eta beharko lukete. Estatu osoko egoera dela esan digute, Valentzia, Galizia, beste erkidego askotan ere, gobernuzkanpoko erakundeek prestaketak egina dituztela, baina herrialdera Venezuelara nola iritsi ezin da. Badute epe muga, gaur arratsaldeko 6 ordurako lortu ezpadute galdirik, Gasteizko 4 suhiltzaile hauek misioa bertan bera utziko lukete, inor bizirik ateratzeko aukerarik ez legokeelako esan digutenez. Estatutik hala ere Bart Ume ejertzitoaren hegazkin bat abiatu da, 48 militar, bi ingeniari eta hainbat suhiltzailerekin. Antonio Nogales, mugarik gabeko suhiltzaileen elkarteko presidentea.
11: Se ha diseñado un contingente de 13 personas de aquí de Huelva del Ayuntamiento
6: Sal. Huelvatik, Madrildik eta Kordobatik ere abiatu dira suhiltzaile horiek. Espainiak bezala Italiak, Frantziak, Txekiak berehala bidaliko dituzte erreskate taldeak. Europako Batasunak babes zibilerako mekanismo europarra aktibatu du koordinaziorako, eta bitartean Copernicus satelite bidezko kartografia sistema aktibatu dute hondamendiaren argazki zehatzak jasotzeko.
3: Eusko Legebiltzarrean EAJ-taren aldeko botuekin eta EH Bilduren abstentzioarekin enplegu publikoaren legea erreformatzeko jeltzaleek aurkeztutako proposamena onartu ostean, orain Jaurlaritzari dagokio Ibone Bengoetxea hizkuntza politikarako sailburuari dagokio dekretua garatzea. Bengoetxeak esan du harreman ona dutela sozialistekin, ez dagoela gobernu koalizioa arriskuan, naiz eta sozialistek ez duten ekimen hau

0: Bestu. Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik.
1: Egun honen zule, sute handi batek Ezkabarte astindu du atzo arratsaldean. 6:20 gutxi aldera piztu zen sua Makirriain eta Orrio arteko errepide ondoko zereal soro batean. Haize zakarren eraginez, errepidea gurutzatu zuen suak eta pinudi eta artadi batera hedatu zen berehala. Sugarren ondorioz, Nabatz eta Anotzeko herriak ustu behar izan zituzten atzo, baita Makirriain herriko hainbat etxetako biztanleak ere. Kezutabe ikusgarria, Iruñerriko hainbat lekutatik ikusgarri zen, eta erre usaina ere sentitu zitekeen Ezkaba mendiaren magaleko herrigune gehienetan, bereziki Berriozarren. Sute larria Ezkabarten baita Lerinen ere, zereal soro bateko zenbait hektaria kiskali baitziren atzo. Laster sakonduko dugu bi albiste hauetan. Eta bisute zuzenean lotura dutenak bizi izan dugun berotearen algatik. Goizaldean gaurkoan hodeiak ugariak izanen dira, baina berandu gabe ostarteak berriz ere zabalduko hori da. Hori bai, gaurkoan giro freskoagoa izanen dugu zorionez, naiz eta oraindik ere 30 graduetatik goitiko temperaturak izanen ditugun, baina gehieneko temperaturek hori bai apur bat beiti eginen dute. Arratsaldean iparraldeko haizea Iruñerriraino edatuz joan da, hegoaizaren tokia hartuz. Nafarro hegoaldean ordea, hegoaizeak jarraituko du jaun eta jabe. Ekainako 26 ditu gaur, ostirala da, Iruñerria Goizetik albistegia abiatzera goaz.
0: Iruñerria Goizetik.
2: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafin Olabekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
3: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
2: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
3: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafin Olabe 11 eta Eskiroz 9.
2: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
4: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
5: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisauak gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
1: Denen ahotan da, beraz, atzoko Ezkabarteko sutea, hain zuzen ere Euskaldunon hiriburuzagiaren atarian gertatutakoa. Bost parketako suhiltzaileak, hiru helikoptero, basozainak, buldozerrak eta inguruko nekazariak aritu dira jotasu Ezkabarte astindu duen sute hori geldiarazteko lanean. Prebentzioz, Makirriaingo etxebizitza zenbait ustu behar izan zituzten eta ondoren erran bezala Nabatz eta Anotz herriak ere evakuatu zituzten. Usi herria usteko aukera ere aztertu bazen ere, azkenean ez zen beharrezkoa izan. Evakuatutako herritarrek seniden etxean igaro dute atzoko gaua. Gauean, aireko baliabidek jarduna eten behar izan zuten, baina lurreko dispositiboak lanean jarraitu zuen eta 10 aldera sua egonkortuta zegoen arren, haizeak itzaltzelanak zailtzen jarraitu zuen. Orain, Foruzaingoak sutea zerk eragin zuen ikertuko du. Eta bestalde, suteari dagokionez, 112 ez deitzeko galdegin die herritarrei SOS Nafarroak, larrialdi zerbitzuek gainerako ezbeharrei ere erantzun ahal izan diezaieten. Eta aurreratu dizuegun bezala, sua piztu da atzo ere Lerinen. Sute batek hainbat hektaria kiskali zituen atzo goizean Sasillo parajean, usta makina bat irauli ondoren. Ezbeharra goizeko 11ak pasata gertatu zen. Makinaren gidaria bertan hartatu zuten eta ospitalera eraman zuten zaurien balorazioa egiteko. Suhiltzaileek sua itzaltzea lortu zuten eta orain Foruzaingoaren esku da suaren jatorriaren inguruko ikerketa. Eta beste ezbehar bat ere aipatu beharra dugu, atzo goizean uharten 28 urteko mutiko batek bizia galdu du Arga ibaian itota. 12 kaldera Dorraburuko presaren inguruan gertatu zen ezbeharra, gaztea uretara nahi gabe erori ondoren. Suhiltzaileek, ur erreskate taldeak eta osasun zerbitzuek gorpua handik gertu aurkitu zuten, baina ezin izan zuten suspertu. Foruzaingoa gertatutakoa ikertzen ari da. Eta osasunak publiko egin du Real Madrilen aurkako partidaren ondoan izandako gatazkei eta karga polizialei buruzko txostena. Klubeko ikerketa batzordeak balizko utxuneak atzeman ditu segurtasun dispositiboaren koordinazioan eta sadarreko evakuazioan izandako jarduera bortitzak ere izan ditu aztergai. Gai honen inguruko setasunak ekartzen dizkiguzu, Itxaso Etxeberria, egunon?
6: Egunon, testigantzetan, elkarrizketetan eta ikusentzunezko materialetan oinarritutako dokumentuak ondorioztatzen dutenez, istiluen jatorria objektu bat jokalekura jaurti zuen pertsona baten identifikazioa izan zen. Batzordearen ustez, gertakariaren ondorengo kudeaketa tentsio areagotzea besterik ez zuen eragin sadarreko hainbat eremuetan eta segurtasun dispositiboaren koordinazioan egondako gabeziak nabarmendu ditu. Alberto López, sadar bizirik kolektiboko kidea.
7: Eraso polizial bortitz baten aurrean geudela, zoritxarrez orain arte elementu tangibleak direnak edo topatu ditugunak izan dira alde batetik zaurituak eta beste alde batetik atxilotuak. Hor gure ustez arduradun batzuk badaude eta ez dute neurri bat edo bintzat ez dute asumitu egin zutena bai, hori alde batetik. Eta gero, bueno, agerian uzten da ere informean, poliziaren kolaborazio eza ikerketa batzorde honi begira, zoritxarrez oso ongi ulertzen dugu zergatik ez dute kolaboratu.
6: Sadar biziri kolektibotik ikerketaren irakurketa positiboa egin dute, urrats kualitatibo garrantzitsu bat dela aitortu dute, baino honek aldaketak eragin behar dituela nabarmendu dute ere.
7: Dimisioak da bereziki eskatzen dituguna eremu askotan delegaritzan, polizia nazionalaren eremuan eta segurtasunaren arloan ere bai osasunan, uste dugu gertakari horien aurrean ardurak hartu behar direla eta dimisioak. Orain arte dagoen irekita, bueno, gauza bakarra da prozedimiento judizial bat osasunako bazkideen kontra, bazkide batzuen kontra, eta hori ezin da horrela utzi, eta are gehiago holako informe baten aurrean.
6: Ikerketarekin batera txostenak gomendioak ere proposatzen ditu koordinazioan, komunikazioan eta segurtasun protokoloetan Gorritxoen estadioan antzeko egoera bat berriro gertaz dadin. Hauei dagokionez, sadar biziri kolektibotik bat atoz emandako aholkuekin, baina argi dute lehen etxi beharreko pausua Polizia Nazionala sadarretik ateratzea dela.
0: Iruñerria goizetik. Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen? Zatoz, Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 9848-406-195. Atlon Bizkar Klinika.

0: eta suteen keak dena estali aurretik hause izan zen atzoko eguna argitu zigun albistea, zenbaki baskoniko baten lehen biziko lekukotasuna izan daiteken inskripzio bat atzeman dutela Iruleiko aztarnategia 2020 garren urtean aurkitutako zeramikazko ontzi batean topatu dute. Irulegiko eskuan bezala idazkera iberiarrez abar jartzen du eta euskarazko amar zenbakiarekin lotu dute ikerlariek Arantzadiko kideek induskatu zuten ontzia eta Javier Belaza, Joan Ferrer eta Joaquin Gorrotxategi hizkuntzalariek egin dute azterketa linguistikoa. Makin Aiestaran, Irulegiko aztarnategiko zuzendari eta Arantzadi zientzia elkarteko arkeologoa.
1: Lehen aldiz, Baskoien eremuan agertu dela seguruenik zenbaki bat izan daitekeena, zeramika baten ertzean idatzia, zeramikaren edukierari referentzia eginez, biltegiratzeko zeramika dena, eskuaren etxean agertu den zeramika da, eta bertan egindako zeramika bat, bai? Hori garrantzitsua da.
0: Atzo egin zuten aurkikuntza horren aurkezpena Zibibox Pompelo gunean eta aurkikuntza oso garrantzitsua dela nabarmendu zuten bereziki hizkuntza baskonikoaren eta iberiaren artean zer lotura dagoen jakiteko. Ondoko albistegia goizeko 9:30 gutxitan eginen dugu, sarri arte entzule.

0: Goizeko 8:30 iritsi gara.
1: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan badago gorabeherarik, ezta Ramon?
2: Bai, bi persona zauritu dira Bilbon, B10 errepidean furgoneta batek eta auto batek izan duten ezbeharrean autoilerak algolabeagatik Miraflores-eraino luzatu dira azken ordu erdian Kantabriaranzko norabidean. Eta errepidean egiten ari diren lanengatik autoilerak beste bi lekutan daude. Mungiatik Deriorantz doan Bizkaia 631 errepidean eta Araban Abetxukon Abatean Irunerantz kilometro inguruko autoilerak daude bi leku hauetan.
1: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena Euskal Metetik Naiara Barredo gaur.
3: Gaur udagiroa izango dugu eta bero egingo du oraindik, baina beroa ez aurreko egunetan bezain zakarra izango. Barnealdean maksimoak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eta kostaldean berriz 25 eta 30 gradu artean. Lehen eta azken orduetan hodei batzuk izango ditugu zeruan, baina gainerakoan giro argia nagusituko da. Ateri utziko dio baita ere orokorrean, baina ez dugu bazter zen arratsalde gau partean han eta hemen euri pitxin bat egin dezakenik.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Xavier Murua, munduko futbol kopako 4 partida jokatu dira gaur goizaldean.
5: Amaitu diren azkenekoak Demultzoan Turkiak 3-2 irabazi du Estatu Batuen kontra eta Paraguaik eta Australiak utxean berdindu dute. Multzo honetan aurrera egin dutenak, alegia aurreko fasean izango direnak, Estatu Batuak eta Australia. Efe multzoan Herberen garaipena 1-3 Tunisiaren kontra, Japoniak eta Suediak banagin dute, salkatu diren selezioak Herbereak eta Japonia. Eta azkenek, bart izan dako bi partiduetan, emultzoan, Alemani guzteko abean galtzaile Ekuadorren kontra 2-1 eta Bolikosta gutxeta bi irabazio Kurazauri, multzo horretan, Alemania eta Bolikosta salkatu dira final amasienetarako. Gaur beste bi neurketa, gaueko 9:00 imultzokoak Norvegia, Frantzia eta Senegal, Irak.
0: Bestalde, lauterdiko San Fermin torneoko kanporak eta izango dute gaur Peinak eta Larrazabalek sestaon.
5: Bai, Jorander Peinak eta Iker Larrazabalek jokatuko dute Las Llanas pilotalekuan, baiko etxeko bi pilotariek final erdietan aritzeko txartela jokoan izango dute, norketa gogorra espero du Larrazabalek.
6: Ba, gogorra, ez? Pasan urtean jokatu nuen beraren kontra, partido oso gorra izango da, berak eskerrakin tasaketan oso ondo moldatzen da, gero igual lauterdin mere espezialitatea da, zaila izango da, ez? Baina, bueno, lasa egongo naiz, zaitu behar naiz nire joko egiten, eta, bueno, espero dut hori irabaztea eta pasatzea.
5: Eta atzo Hernanin, ez ustekorik ez, Zepeldo Etxeberriak 22-9 irabazizion Iker Salaberriari, zenozko pilotariak Jokin Altunaren kontrako izango du urrengo astelenean Mungian final laurdenetako partiduan, eta zesta punta, Mungian Barte Master Serietako finalak izan dira, Nesketan garaileak Maite eta Maia 2-8 Laia eta Oaiaren kontra, mutiletan irabazleak Goixer eta Lekerika 2-8 Erkia eta Gorkaren kontra.
0: Eta txirrindularitza ere aipatuko dugu, Peio Bilbauk ez du parte hartuko azkenean Frantziako turrean.
5: Ba ez, ez da izango bertan, Alpetako turrean izandako virus baten ondorioz, gaixo egonda ziklista Gernikarra azkenean ez daba garaiz osatu turrerako Peio Bilbau. Bestalde, Espainiako txapelketa jokoan Sevillan igon, Elojoaren kontra atzo, Elite Mailan, Xavier Mikel Azparenen bigarren postua nabarmentzekoa, Paulo Ostizen bosgarrena, gainera euskal txirrindulariek beste bost domina eskuratu zituzten beheko mailetan. Gaur junior mailan errepideko probak izango ditugu nesketan eta mutiletan.
0: Eskerrik asko, Xavier.
5: Gero arte.
0: Iragarki itarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Joseba Díez Antxustegi.
7: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
8: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
9: Halako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
10: Deitu 900 zenbakira, edo sartu murprotek.esen.
9: Ezetasunari aurre egin behar bat diozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
10: 900 Murprotek, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
11: Eroskin, erosten dituzun edari guztiak, opari zuretzat. Hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, larun bat honetan, erosten dituzun edariak oparituko dizkizugu kupoietan. 60 eurora opari. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
12: Ufa, ze lasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
13: Nahi duzunean.
12: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
13: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
12: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
13: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
12: Eta nahi bezain lasai?
13: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
14: 120 milioi euroraino zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 86 milioi kozakua, 2 euroren truke. Milioidun forever.
15: Onze. Ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
17: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
16: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
18: Arrasateko IAL garajeak Mercedes-Benz autoetan espezializatua, irekita jarraitzen dugula jakinarazi nahi dizue bezeroei. Gugan jarritako konfiantza eskertzen dizuegu, eta zuekin kontatzen jarraitzea espero dugu. Eskerrik asko guztioi, IAL garajea.
19: Bizkaiko Foru Aldundiak gonbidatzen zaitu, Bosek eta Bilboko Koral Elkarteak eskainiko duten oroitzapenezko kontzertura. Lorea López sopranoarekin eta Aitor Garitano tenorrarekin batera, Usandizaga, Koleen eta Guridiren klasikoak interpretatuko dituzte. Ekainaren 27an, larunbata, arratsaldeko 9:30etan Foru Jauregiaren aurrean.
20: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Factoria.
0: Eta Factorian gaur gonbidatu Joseba Díez Antxustegi Eusko Alderdi Jeltzalearen legebiltzarreko bozeramalea. Díez Antxustegi jauna, egunon, ongi etorri.
21: Egunon, Iñaki.
0: Enplegu publikoaren lege reforma onartu biharamunean, ze gogoeta atzoko bozketar arte egindako bideaz, gai honek egin duen bideaz?
21: Bero, ba, pozi gaude, lortu dugulako akordio bat. Uste dugu hasieratik argi utzi genuela guretzako gai hau zentrala zela. Euskara babestea eta euskara bermatzea administrazioan oso gai garrantzitsua zela Eusko Alderdi Jeltzalearentzako, eta horrela erakutsi dugu. Eta nik bai gogorarazi nahi dudala, edo bai balioan jarri nahi dudala, datu bat, ez dela edozein datu. Eta da, guk Alderdi Sozialistarekin koalizioan 10 urtez, daramagu, eta 10 urte horietan lehenengo aldiz legebiltzarrean aurkeztu dugu lege proposamen bat guk bakarrik, gure bazkidea den Alderdi Sozialistari gabe. Eta izan da bereziki gai honetan, euskara bermatzeko administrazioan. Eta hori da, eta honek erakusten du, zein garrantzi daukan euskarak guretzako, eta zergatik gai hau zentrala den guretzako, ez? Eta hori balioan jarri nahi dugun zerbait da, eta aldarrikatu nahi dugun zerbait da, uste dugulako oso esanguratsua dela. Eta guk hartu genuen erabaki ausartu hori eta gero, ba, bide luze bat eduki dugu, baina momentu guztietan oso konbentituta egon gara, hau aurrera atera behar genuela, eta horretarako edozen gauza egin behar genuela, pentsatzen genuelako ez zegoelako alternatibarik. Akordio bat lortu behar genuen euskara bermatzeko administrazioan.
0: Atzo Markel Olano legebiltzarkideak aitortu zuen bere hitzartzean konforta eremutik irtetera bultzatu zaituztetela akordio honetara iristeak, eta neurri batean alderdia tentsionatu ere egin duela. Ze izan da tentsio iturri? Edukia bera edo EH Bildurekin ados jartzea kosta da?
21: Ben, azken finean, guk agintzen dugu Alderdi Sozialistarekin, ez bakarrik Eusko Jaurlaritzan, baizik eta Euskadiko lehen erakunde guztietan edo erakunde nagusi guztietan, eta azken finean akordio bat lortzea Alderdi Sozialistatik urrundoana edo gure koalizio gobernutik aratago doana, ba ez da erresa, baina azken finean zuk argi daukasunean zer den lortu nahi duzuna, zer eman nahi diozun garrantzia, eta nik uste dute momentu honetan etxean entzuten ari den edo nork badakiela, Eusko Alderdi Jeltzalearen entzat gai bat baldin bada zentrala euskara dela. Orduan zentzu honetan, ba, bide luzea izan da, egon dira bilerak, egon dira egon da prozesu luze bat, baina azken finean guretzat euskara zentrala den inean, ba, erraza izan da azken finean jakitea zein zen gure helburua eta akordio bat lortzea.
0: EH Bilduk edukiaz gain dio blokeen politika gainditzea lortu dela akordio honekin. Zenbateraino uste duzu hori ala dela, zenbateraino izan daiteke beste gai batzutan ere blokeen politika hori gainditzearen aurrekari hau?
21: Bueno, ni atzo apurtxo bat kezkatuta ere atera nintzen entzun nituen hitz batzuekin, bereziki Otxandianoren hitz batzuekin. Esan zuenean, akordio honek bai zeukala zilegitasun demokratikoa, eta akordio honek bai erakusten zuela demokrazia egiteko modu bat legebiltzarrean. Ta ni horrek kezkatu egiten nau. Pentsatzen dudalako legebiltzarrean ematen diren akordio guztiak direla demokratikoak, eta akordio guztiek daukatela zilegitasun demokratikoa. Hemen ezin dena eginda, akordioak balioztatu bakarrik batekin egiten direnean. Nik uste dut akordio ona izan dela, pozik gaude lortu dugun akordioarekin. Akordioak esaten duelako eta akordioak adierazten duelako Eusko Alderdi Jeltzaleak proposatu zuen lege proposamena bide egokia dela, bide teknikoki zuburra dela, bide eraginkorra dela, hori idatzeta eta sinatuta daukagu, eta uste dut pozik egon gaitezkela daukagun akordio horrekin, baina akordio hau hain demokratikoa da, lortzen diren beste guztiekin alderatuta, eh? Esan edut, beste guztiak ere badiren moduan. Eta azken finean, akordioak demokratikoak dira, alderdiak lortzen ditugunean, eta akordioak osasuntxoa dira. Eta akordio hau oso akordio hona izan da, eta balioan jarri nahi dugu, eta eskertu nahi dugu akordio hau lortzeko alderdi guztiek egin duten esfortua, baina ezin duguna esan da akordioak bakarrik zilegi direla demokratikoki norberarekin egiten direnean. Hori oso arriskutsua da termino demokratikoetan. Eh?
0: Baina zenbateraino izan daiteke bestera honetako beste akordio batzuren aurrekari hau?
21: Bueno, nik ez nuke espektatiba handiegirik sortuko arrazoi simple batengatik. Ezke euskara ez da edozein gai. Ezke euskara gai berezia da. Eta euskarak daukan garrantziaren ondorioz lortu dugu akordio hau. Baina, karo, pentsatzea beste gai batzuetara edatu daitezkela horrelako edo mota honetako akordioak basaia da. Gu pres gaude alderdi guztiekin hitz egiteko, behin eta berriz esan dugu, eta aurrekontuetan hitz egin dugu, eta beste lege batzuekin hitz egin dugu, eta pres gaude hitz egiteko, eta borondatea daukagu hitz egiteko, eta daukagun koalizioaren gobernu akordioa haunditzeko edo zabaltzeko, eta koalizio gobernu hori edo koalizioak babesten duen dituen bi alderdien arteko akordioak legen inguruan beste alderdi edo beste talde batzuei zabaltzeko. Gu horretan pres gaude, baina argi daukaguna da guk bide horri badaukagula, guk argi daukagula gai askotan nora nahi dugun jo, eta hortik ezin garela mugitu, edo gutxienez ezin garela mugitu oso modu ondian, ez? Guk argi esan nahi dugu. Euskararen inguruan lortu dugun akordioaren arrazoi nagusia da euskarari ematen diogun garrantzia. Eta gai hau berezia dela aitortu behar dugu, hori argi dago.
0: Emaitzak ematen espaditu, espero diren emaitzak ematen espaldin baditu, akordioan finkatzen duzue, berrikusteko modu bat, jarraipen modu bat. Balorazio hori egiten denean, iristen baldin bazare edo iristen zareten ondorioa baldin bada ez dela aurrera pausorik egin, ze puntutaraino zaudete prest EH Bilduk proposatutako eta orain eztabaidatu eta bozkatu ez den proposamen horretara, erreforma proposamen horretara gerturatzeko?
21: Bueno, ni erreparatuko nintzateke akordioan jartzen duen era. Azken finean akordio bat sinatu dugu, 8 puntu dituen akordio bat sinatu dugu, akordio hori publiko egin dugu, argitaratu egin dugu, eta azken finean akordio horretan jartzen duenera erreparatu beharko ginateke. Bueno, lehenik eta behin esan behar duguna da, akordio horrek balioan jartzen duena da, gure erreforma egokia dela. Gure erreforma dela, erreforma bat, teknikoki zuhurra, eta gure erreformak modu eraginkorrean erantzuten diola, ezarri dugun helburuari. Eta hori da lehenengo gauza. Gero, ezarri dugu ebaluazio prozesu bat, hiru urteko ebaluazio prozesu bat. Guk espero dugu eta baimenduko didazu esatea, espero dugula gure proposamena baliogarria dela pentsatzen dugula, eta uste dugula erantzuna emango diola daukagun helburuari. Horregatik pentsatzen dugu, eta pentsatzen dugu ere akordioa sinatu duen beste taldeak ere hori pentsatu beharko lukeela, akordioan bertan hori jartzen duelako. Baina beno, ebaluazioa egin eta gero ikusiko balitz gure akordioa ez dela nahikoa, ikusiko balitz, espero dugu hori ez gertatzea, baina ikusiko balitz, guk ez dugu sinatu akordioa pentsatzen akordioak ez duela funtzionatuko. Beste talde batuek agian akordioa helburu horrekin sinatute, guk ez. Guk sinatu dugu pentsatzen dugulako akordioak balio egin izango duela. Eta kasu horretan gertatzen baldin bada ez duela balio edo ez dela nahikoa, ikusiko dugu eta ezarrita daukagu nola jokatuko dugun. Eta akordioan esaten duena da, abiarazi egingo dela azterketa juridiko-politiko ordenatu bat, proposamen berria lantzeko. Azterketa juridiko-politiko ordenatu bat, proposamen berri bat lantzeko. Ez bilduren proposamena, ez proposamen berri bat. Eta ezartzen dugu, proposamen berri hori lantzerakoan, zentzu diren kontuan izan behar ditugun izespideak, eta zentzuk izango diren oinarriak edo funtsak. Eta oinarri bat izango da, hori horrela da, beste autonomia erkidegoetako ereduak, bi hizkuntza ofizial dituzten beste autonomia erkidegoetako ereduak, esate baterako Katalunia eta Galizia, eta hori horrela jartzen du akordioan, baina beste elementu batzuk ere egongo dira, esate baterako Euskadiko errealitate soziolinguistikoa, estatutu autonomian jartzen duena, orain daukagunean edo baliteke hemendik hiru urtera eukiko genukeen horretan, edo esate baterako konstituzio auzitegiaren doktrina beste batzuen artean. Esan nahi dugu, azken finean hemen elementu asko kiko dira kontuan, eta gureak ez baldin badu funtzionatzen, gu ez akordioan ez du jartzen bildurena martxan jarriko dugunik. Jartzen duena da, azterketa bat abiaraziko dugula, proposamen berri bat lantzeko, berria. Nik uste dut hemen hitz gakoa dela berria, ez da bildurena, da berria.
0: PSRekin gai honek argi dago, eragin duela azkenengo hilabete hauetan pitzadurarik eta aurrez aurrekorik. Atzo, Pau Blasi legebiltzarkideak tono apalean hitz egin zuen, baina irmotasunez ere bai, esanez, neurri batean leialtasunik gabe jokatu duzuela. Ze egoeratan utzi du koalizio gobernuaren harremana?
21: Ba, koalizioaren gobernuaren harremana ona da. Ona da, eta azkenean guk heldutasunez jokatzen dugu, guk urte asko esan dizuen bezala daramatzagu batera agintzen, oso ondo ezagutzen diogu elkarri, eta nolabaiteko konfiantza ere badaukagu. Egia da, gai askotan ados jartzen garela, gai askotan ados jartzeko gaitasuna daukagula, baina bereziki ezberdintasun nabari bat izan dugula, eta izan dela euskararen inguruan, edo batez ere administrazioan euskara nola bermatuko dugunaren inguruan. Beno, ba, honek erakusten du ere, garrantzi ezberdinak ematen dizkigula gai ezberdinei, eta guretzat euskara gai zentrala dela. Hori horrela dago. Baina koalizio ondo dago, atzo bertan lege proposamen bat onartu genuen, soka mutura bermatzeko Euskadiko herrietan, imaginatzen dut Azpeiti, imaginatzen dut Elgoibar, imaginatzen dut Deba, ba herri horietan guztietan soka mutura bermatu alizateko lege bat onartu genuen, eta egin genuen Alderdi Sozialistaren eskutik. Bilduk adibidez ez zuen aldeko botorik eman. Atzo, lege proposamen bat aintzat hartu genuen legebiltzarrean enpresen inbertsioak Euskadin azkarago egin alizateko eta prozedurak arindu alizateko, eta Alderdi Sozialistarekin den eskutik aurkeztu eta bultzatu genuen lege proposamen hau, eta Bilduk kontrako botoa eman zion. Atzo, esan nahi dut, beno, azkenean guk egonkortasuna daukagu Alderdi Sozialistarekin, urte asko agindu ditugu batera, ondo ezagutzen dugu elkar, eta azken finean konfiantzas harreman bat ere badaukagu, eta badakigu gure baliorik nagusiena dela egonkortasuna, ados jarri behar garela herri honi egonkortasuna emateko, eta beno, atzo bezalako egunak ere egon daitezken, non guk beste alderdi batzuekin akordioak lortu ezakegun euskararen mesedetan, eta kasu hau izan zen, beno, guk euskarari ematen diogun garrantzia batik.
0: Orain txegaldatuko dizut beste lege proposamen horren inguruan, baina koalizio gobernuaren hartu emanari lotuta, somatu dugu aspalditxuan Eneko Andueza, sozialisten idazkari nagusia, nahikoa isili dagoela. Tentsioa baretzeko ahalegin kontziente bat dago?
21: Beno, ez imaginatzen dut beste kontu batzuetan egongo dela, azken finean, politika ere momentuak dira, gora berak egon daitezke, eta deklarazioak egon daitezke edabideetan. Beno, ni ez naiz konturatu gehiago dugutxeago itzegin duen, azken finean, harreman hona da, eta egunerokoan harreman hona da, eta zentzoretan gehiago dugutxeago itzegiten baldin badu, uste dut berari aldetu berreko zerbait dela hori.
0: Atzo tramitera onartu zen beste lege proposamena autobidea arautzaile hori da, interes orokorreko proiektuetan epeak murrizteko, tramiteak azkartzeko, diozue, azkarrago eginda ere berme guztiekin egingo dela. Baina, prozedurak hainbeste laburtuta posible da hori, berme hori eustea?
21: Bai, erabat. Uste dugu gaudela momentu batean, non erantzuna eman behar diogun errealitate bati. Bizi gara mundu globalizatu batean, non enpresek une bakar batean erabaki dezakete, non lokalizatu, nora doazen, nora ez doazen, nondik joaten diren, eta uste dugu Euskadi herri lehiakorra dela, beno datuak hor daude, azkenengo bi urteetan enplegu industriala sortu dugu, eta enplegu industriala da berez kalitatezko enplegua eta soldatarik onenak ordaintzen dituena eta enpleguaren kalitatea bermatzen duen enplegua, baina jarraitu behar dugu eta ezin gara konformatu eta argi daukaguna da, momentu honetan enpresek inbertitu behar dutenean faktore askori erreparatzen diotela, guk beti izaten dugu ekonomia eta industria ekosistema bada.
1: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik.
2: Egun honen zule, sute handi batek ezkaba barte inarrosi du atzo arratsaldean, 6:20 gutxi aldera piztu zen Makirrien eta Orrio arteko errepide ondoko zereal soro batean. Haize zakarren eraginez errepidea gurutzatu zuen sua eta peinudi batera edatu zen berehala. Suhiltzaileen esanetan gaueko 10:00 egoera kontrolpean zuten, naiz eta haize bolada azkarrek itzaltze lanak zaildu dituzten. Gau osoa emandu lanean lurreko dispositiboak, sugarren ondorioz nabatz eta anotzeko herriak ustu behar izan dituzte, baita Makirreingo hainbat etxebizitzetako biztanleak ere, gaua senideen etxetan igaro behar izan dute hainbat herritarrek. Eta etxebizitze zari garela bestelako gaietan, Nafarroako Parlamentuak babes ofizialeko alokairuzko etxebizitzen babes iraunkorra onartu du etxeok merkatu librera igaro ez daitezen. Gobernuko bazkideek babestu dute lege aldaketa hori UPN eta PPren kontrakotasunarekin. Neurriak 2200 familia ino gehiako babestuko dituela adierazi dute, jabeek ezin izanen baitituzte merkatuko baldintzak ezarri babesa amaitzean. Aldaketaren aldekoek espekulazioa saihestuko dutela diote, aurkakoek aldiz ziurgabetasun juridikoa ekarriko duela eta inbertsio pribatuen aldentzea. Gaurko eguraldiari begira, goizaldean hodeiak ugari izanen ditugu zeruan, baina berandu gabe ostarteak zabalduko zaizkigu. Hori bai, atzo baino giro freskoagoa izanen dugu gaurkoan, naiz eta termometroa ez den 30 graduetatik jeitsiko. Arratsaldean iparraldeko haizea Iruñerriraino edatuko da, hegoaizearen tokia hartuz. Nafarroa hegoaldean aldiz, hegoaizeak jarraituko du jaun eta jabe. Ekainak 26 ditu gaur, ostirala da, Iruñerria Goizetik albistegia abiatzeragoaz, baina lehenik iragarki batzuk.
1: Iruñerria Goizetik.
22: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
23: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
2: Sute larria piztu da atzo beraz euskaldunon hiriburuzagiaren atarian, kezutabea Iruñerriko gune unitzetatik ikus zitekeen eta nola ez, azken egunetako beroteari ertxiki loturik dago. Erre usaina hainbat kilometroko itzulingurura zabaldu zen, bereziki Berriozarren sentitu zen, baino baita Arrotxapean edota Txantrean ere, ahatik ezkabartekoa ez da atzo Nafarroan izandako sute bakarra, Lerinen ere sute batek hainbat hektarea kiskali baitzituen atzo, goizean sasio parajean usta makina bat irauli ondoren, ez beharra 11:00 pasata gertatu zen, makinaren gidaria bertan hartatu eta ospitalera eraman zuten zaurien balorazioa egiteko, eta orain suhiltzaileek sua itzali ondotik foruzaingoaren esku gelditu da afera, suaren jatorria zein izan zen ikertzeko. Eta ez behar batetik bestera igaro beharra dugu, atzo goizean ere uarten 28 urteko mutiko batek bizia galdu baitu Arga ibaian itota. 12 kaldera Dorraburu presaren inguruan gertatu zen ezbeharra, gaztea uretara nahi gabe erori ondotik. Suhiltzaileek, ur erreskate taldeak eta osasun zerbitzuek gorpua handik gertu aurkitu zuten, baina ezin izan zuten suspertu. Foruzaingoa gertatutakoa ikertzen ari daune honetan eta autopsiak heriotzaren inguruna barrak argituko ditu. Eta bestelako gaietan, Osasunak publiko egin du Real Madrilen aurkako partidaren ondoan izandako gatazkei eta karga polizial bortitzei buruzko txostena. Klubeko ikerketa batzordeak balizko utxuneak atzeman ditu segurtasun dispositiboaren koordinazioan eta sadarreko evakuazioan izandako jarduera bortitzak salatu ditu. Itxaso Etxeberria, egunon.
3: Egunon, testigantzetan, elkarrizketetan eta ikusentzunezko materialetan oinarritutako dokumentuak ondorioztatzen dutenez, istiluen jatorria objektu bat jokalekura jaurti zuen pertsona baten identifikazioa izan zen. Batzordearen ustez, gertakariaren ondorengo kudeaketa tentsio areagotzea besterik ez zuen eragin sadarreko hainbat eremuetan eta segurtasun dispositiboaren koordinazioan egondako gabeziak nabarmendu ditu. Alberto López, sadar bizirik kolektiboko kidea.
4: Eraso polizial bortitz baten aurrean geudela, zoritxarrez orain arte elementu tangibleak direnak edo topatu ditugunak izan dira alde batetik zaurituak eta beste alde batetik atxilotuak. Hor gure ustez arduradun batzuk badaude eta ez dute neurri bat edo bintzat ez dute asumitu egin zutena bai, hori alde batetik. Eta gero, bueno, agerian uzten da ere informean, poliziaren kolaborazio eza ikerketa batzorde honi begira, zoritxarrez oso ongi ulertzen dugu zergatik ez dute kolaboratu. Bai.
3: Sadar bizirik kolektibotik ikerketaren irakurketa positiboa egin dute, urrats kualitatibo garrantzitsu bat dela aitortu dute, baino honek aldaketak eragin behar dituela nabarmendu dute ere.
4: Dimisioak da bereziki eskatzen dituguna eremu askotan delegaritzan, polizia nazionalaren eremuan eta segurtasunaren arloan ere bai Osasunan, uste dugu gertakari horien aurrean ardurak hartu behar direla eta dimisioak. Orain arte dagoen irekita, bueno, gauza bakarra da prozedimiento judizial bat Osasunako bazkide batzuen kontra, eta hori ezin da horrela utzi, eta are gehiago holako informe baten aurrean.
3: Ikerketarekin batera txostenak gomendioak ere proposatzen ditu koordinazioan, komunikazioan eta segurtasun protokoloetan Gorritxoan estadioan antzeko egoera bat berriro gertaz dadin. Hauei dagokionez, sadar bizirik kolektibotik bat atoz emandako aholkuekin, baina argi dute lehen etxi beharreko pausua Polizia Nazionala sadarretik ateratzea dela.
2: Mil esker, Itxaso Etxeberria, bestelako gaiak ere izanen ditugu izpide albistegi honetan, iragarkion ondotik.
20: Iruñerria goizetik.
22: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Eta zuten keak dena estali aurretik, hausi izan zen atzoko eguna argitu zigun albiste zoragarria, zenbaki baskoniko baten lehen biziko lekukotasuna izan daiteken inskripzio bat atzeman dute Irulegiko aztarnategian 2020 garren urtean aurkitutako zeramikazko ontzi batean topatu dute. Irulegiko eskuan bezala idazkera iberiarrez abar jartzen du eta euskarazko amar zenbakiarekin lotu dute ikerlariek. Arantzadiko kideek induskatu zuten ontzia eta Javier Belaza, Joan Ferrer eta Joakin Gorrotxategi hizkuntzalariek egin dute azterketa linguistikoa. Matxina Iestaran, Irulegiko aztarnategiko zuzendari eta Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoa gure mikroen aitzinean mintzatu zen atzo.
5: Lehen aldiz, Baskoien eremuan agertu dela seguruenik zenbaki bat izan daitekeena, zeramika baten ertzean idatzia, zeramikaren edukierari referentzia eginez, biltegiratzeko zeramika dena, eskuaren etxean agertu den zeramika da, eta bertan egindako zeramika bat. Bai? Hori garrantzitsua da.
2: Atzo Zibibos Pompelon jarrita duten erakusketa iraunkorrean egin zuten aurkezpena eta bertan adierazi zutenez aurkikuntza oso garrantzitsua da hizkuntza baskonikoaren eta iberieraren artean zer lotura dagoen jakiteko. Makina Jestaran.
5: Zeramika honetan agertzen den zenbaki horrek baduen bere baliokidea iberiarrean eta hori zen behar bada ikerlari hauek falta zuten hanka, ez? Bazuten iberierazko zenbaki seri hori, kasik bat datorrena egungo euskarazkoarekin eta baita ere euskaraz dauden erregistro zaharrenekin, bai, euskara historikoarekin, baina etzeren orain arte topatu duela 2100 urte Baskoien eremuan nola ziren zenbakiak, ez? Eta beraz, hau badator, hizkuntzalariek eta pirrafistek duten eztabaida hortan, argi pixka bat igortzera.
2: Baina zergatik diote hau zenbaki bat dela, bada oso ohikoa zelako garaian edukiontzi horiek erromatar zenbakiz markatzea, eta orain arte isa edo ube zenbaki erromatarrez agertu izan dira horietako hainitz Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Abarritza duen edukiontzi honek hain zuzen isa zenbakia dutenen tamainarekin bat egiten du, eta horregatik hain zuzen ere piztu da abar eta amar zenbakiaren arteko harreman hori. Abar lauizki besterik ez, baina lauizki zenbaki baskonikoen unibertsora leio bat zabaldu dezaketena. Hauesek goizonetako albisteak Euskal Herria irratian, ordu batak terdietan, Iruñerriko eta Nafarroko albiste gehiagorekin itzuliko gara, sarri arte entzule.

0: Euskal Herria Irratia, Irun Herriko Irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Irun Herriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Irun Herria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen? Zatoz, Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 9848-406-195. Atlon Bizkar Klinika.
2: Hau da egin ederra.
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturramauzoa, Iruña.
4: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
5: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
6: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
5: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
6: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
5: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
7: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
5: Optika Joaquín Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
8: Noainen, Serrería Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
4: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
9: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
3: Gorritxo sistemas de descanso. Urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso. Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso. Benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: Ekainaren 8-26 Mitxausenea Lekunberriko liburutegian Mo, behi euskaldun baten memoriak publikoari irekitako erakusketa. Proposamen didaktiko honen helburua da Mo, behi euskaldun baten memoriak liburuko ilustrazioetatik abiatuz bidaia bisual bat egitea. Hurbildu zaitez, antolatzaileak Karrikiri, Pamiela, Nafarroko liburutegi publikoak, Lekunberriko udala eta Nafarroako gobernua.

0: Egunon, entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zaude, ostirala da, ekainako geita sei ditu, eta goizeko bederatziak eta sei minutu dira. Egunero bezala, goizeko amaikak bitartean guardasola irekita izango dugu, uda saioa ireki dugu, hemen itzalean elkarrekin gustora eta fresko egoteko aukera bi ordu hauetan. Ostiralak bereziak izaten dira, asteko azkeneko eguna eta astebururako energiarekin somatzen da, eta hemen estudioan ere sumatzen da, gonbidatu bereziak ditugu. Baina, asteko lehena, egunero bezala kristalaren bestaldean dago soinu errealizazioan Igor Eskudero tamendi egunon.
1: Kaixo egunon, zer moduz?
0: Oso ongi. Hemen estudiora etorriko naiz, bestea kristalaren bestaldera, hemen nire eskuinaldean, egunero bezala Inari Iraizot egunon.
1: Egunon itxasa, zer moduz?
0: Oso ongi. Eta ezkerrean ezagutuko dituzue etortzen direlako arkitekturan inguruan hitz egitera eskala txikian atala egiten dute, eta gaur gero bederatzi terdiak alde hitz egingo dugu bero, arkitektura, hirien inguruan, baina esan nien, begira, hurbilduko zarete irratira, ordun etorri ere sarrerara, etorri gurekin, eta hori ere beti aberasgarria da. Eta mentxe, Maider Moreno, kaixo.
2: Kaixo, egunon.
0: Eta Uxue Etxeberria.
3: Kaixo, egunon.
0: Uxue, esan beharko dugu, orain nik uste momentua dela, nire izpazarela, ez da. Nik uste momentua dela. Orain,
1: egia da, biak bateria egiten maldin baduzue, baliteke bai. Jendeak ez jakitan horari den izketan.
0: Bai, Igor, egia da, soinu teknikaria zarela, baina hasieratik bai. Esan zen idan.
1: Bai.
0: Aizpak zarete, ez da?
1: Bai,
0: aizpak.
3: Bai, nik uste nabaritzen dela, gainera, ja bizenak pixka delatatzen gaitu, ez?
0: Bai, guztiz. Itxaro Etxeberria eta Uxue Etxeberria, hemen txe gaude, eta ba, ezakit azkeneko eguna izango den, badakit aste guztian zehar berdinaren inguruan hitz egin dugu beroa ezin dugu aguantatu nola pasatzen ari garen egunak. Baliteke azkeneko eguna izatea, ze atzo sumatu zen ja temperaturek bera egin zutela, horrela jarraituko du asteburuan zehar eta horrengo astean ere. Orduan ez dugu ez gara gehiago tematuko honekin, baina azken eguna bada ere honen inguruan hitz egingo dugu aitzakia bati helduta. Eta bada gaur ostearen nazioarteko eguna da.
1: Epa.
0: Zer da hau, hotzaren, aire girotuaren, eta hotza sortzeko teknologiei ongizatean, osasunean, elikagai horniduraren katean, eta iraunkortasun globalean betetzen duten funtsezko zeregina aitortzea du helburu egun honek, eta oso proposa da, hemen ekainean jarri izana egun hontan, eta oso beharrezkoa ere konturatu gara, ze nik askotan esaten nuen, aire girotua zertarako. Ez da beharrezkoa. Bai, egun hauetan konturatu gara, jendeak orokorrean.
1: Zin izan da, niko aldera badoka, zin izan da errekorra zuen etxeetan ze temperatura hartu du.
0: Gurea oso altu dago.
1: Gurea oso altu ere, eh?
0: 33 gradu eta
1: erdi. 33? Ba, gurea genditu du. Guka 31.
0: Bai.
2: Niretxan 29.
0: Wow.
2: Freskoago, bai.
0: Gaur goizean ikusi dut eta jeitsi da 25 gradutara. Aste guztian zehar ez da jeitsi temperatura horretara eta lortu dugu. Lortu dugu gabontan mugitu duen aizearekin eta freskatu duela, lortu dugu ventiladorearekin aurpegian lo egiten genuen, aire giroturik gabe, baina ventiladore zar batekin, izugarri maite duguna, eta hortxe genuen.
1: Agian, Nafarroko gobernuak diru laguntzak eman batko lituzke, oza, jendearei ja egokitzapen bat egiteko etxean, nolako temperaturak hartzen badituzte etxe bizitzek ezin daiteke bizi hor.
0: Bai.
1: 33 dutan, zer egin dezakezu etxean.
0: Bai, ez dakit zeintzuk diren neurriak, baina noski horretara...
1: Momentuz, baina bueno...
0: Baina hori kontuan hartu beharra dagoela eta moldatuz, ikusten da, hau badela geratzeko etorri den zerbait, temperaturen aldaketa eta igoera, eta hirietan bereziki ba jasangaitza da, askotan, eta horren inguruan ere hitz egingo dugu.
4: Eta hartu zarete, normalean argindarraren prezioa gauetan merkeagoa izaten da, ez? Kasu honetan, garestitu eginda, semaforoaren arabera antolatzen dute, eta gauetan laranja bilakatu da, berez berde zen hori.
1: Inoren sorpresarako, ez da?
4: Hori da.
0: Claro.
4: Eta gainera, pentsatzen duzu ez, geroz eta eguzki gehiagorekin, eguzki plakek badute olako toki importante bat, bai estatuan, bai Nafarroan,
0: bai.
4: Energia sortzeko, pentsatzekoa da, eskari handiagoa dagoela ez, eskaintza handiagoa dagoela, baina alere berdin du.
0: Eta hori inar, non begiratu daiteke?
4: Nik badut aplikazio bat, telefonoan badaude desberdin desente, eta hor ikusten duzu orduka prezioa, kilobatioaren prezioan zertan den.
0: Erreskatorren
4: arabera etxeko gozatxoak antolatzen ditugu.
1: Izanen du aplikazio hori, esan dut inarretza ez aparte.
4: Nik hori begiratzen dut, gaur pizza ze ordutan eginen dut.
0: Gaur zein ordutan apaliko dut.
4: Edo noiz jarri garbi gailua, edo lako gozatxoak.
0: Egun hauetan gomendatzen dizut labea ezpiztea inar.
4: Ez dugu pizten.
0: Hori oinarri bezala.
4: ez, leiora ateratzen dugu, eta hori da gure air fryer naturala izan dugu, ez?
0: Bai, eta eguraldi eta klima tropikalaz ari garela, bertan eroso giro horretan, temperatura horretan eroso sentitzen den animalitxo berezi batekin joango gara, ba, gure gandik hurbil daukaguna ere orain.
4: No natxinan duzu kantua hoi itxaso.
0: Gire goizeko bilaketet. Jartzen dut dordoka itza.
4: Ados, ados.
0: Zein da proposena, hause da.
4: Agian aurtzarako historia bat zegoen horren atzean. Ez?
0: Bai, ba, Mendillorrira hurbilduko gara, Maider, zu Mendillorrikoa zara, ezakit zure lagunak diren bertan bizi diren dordokak. Baina, Mendillorriko aintziran beste jarduera bat egin du Nafarroako gobernuak, Floridako ba, dordoka txoaue kontrolatzeko urtero egiten duten kanpainaren barne. Espezie eksotiko ba, inbaditzailea da eta bertako ekosistema mehatxatzen du. Ana Bretaña de la Torre ingurumeneko zuzendari nagusiak esku hartze hori gainbegiratu du espezie horiek bertan faunan duten eraginari buruz ba, kontzientzia sortzeko ere. Floridako espezie honek kasu asko, espezie hau kasu askotan maskotak abandonatu ondoren ba, sartua Iruñeko arroka hainbat arroko hainbat tokitan finkatu da non ba, ba, espezie espezie hau Europarra bezalako espeziekin lehiatzen eta arazoak sortzen dituen. Ugaltzeko gaitasun handia duenez eta ingurunera egokitzeko ere gaitasun handia duenez espezie inbaditzaileen estatuko katalogoan sartu behar izan da. Mendillorriko trampak berrikustean ingurumen zaintzaileek bi ale harrapatu dituzte urtero errepikatzen den esan bezala eta Nafarroko beste eremu batzuetara ere zabaldu den programa bat izan da. Ondoren animaliak Ilundaingo basa fauna edo zentrora eraman dira, eta ingurumen saietik azpimarratu dute oso garrantzitsua dela herritarren laguntza eta gogorarazi dute ingurunen naturalari maskotak askatzeak larriagotu egiten duela ba, ba lehen goratzeko zaila den arazoa, espezie naturalak ez dira jostailu bat, azpimarratu du zuzendari nagusiak. Dordoka horietakoren bat zurea zen, Maider?
2: Ba, egia, nik ez nekela urtero egiten zutela lakuan, baina Mendillorriko lakuan daukagun fauna nahiko berezia da beti, bai.
4: Lakuan eta lakutik kanpo ere.
2: Lakutik kanpo ere.
4: Lakuaren inguruan biltzen dena. Eba, bakizuen nik aurkitu nuen olako dordoka bat ere arga ibaian.
0: Nik ere.
4: Justu Arantzadin begira. Atera nion argazki bat, entzule egok ez dizue ikusten, baino askia handia da, igual zartakin baten tamaina.
0: Bai, oso, enbor baten gainean dago.
4: Enbor baten gainean, eta egin nuena izan zen baso zainak deitu, eta etorri ziren hartzera. Bai, hori badute WhatsApp zenbaki bat, eta idazten aldiezu, deitzen aldiezu, eta etortzen dira bila.
3: Ba, nik ez nuen deitu hori ez nekien, baina nik ere ikusi nuen argai baian dordoka ez dakit hori edo tamaino horretako dordoka bat.
0: Hori egia da txikitan arraiak izatea ez da arraitxo txikekin ikusten gero eta gutxiago ere, zelen ere animalia dendatan ikusten ziren zeudela hor animaliak, eta hori nik uste debekatua dagoela ere hor
3: baina izatea ikusten. Baina nik uste arrainak eta dordokak bai dituztela, orain ja ez dituzte untxiak edo txakurrak edo hamsterrak,
0: da,
3: baina,
0: bai,
3: baina nik uste orain dikan arrainak eta dordokak eta olakoak bai erosial direla.
0: Hori beti bezala ardurarekin, baino egia da, ez, ba, gu txikitan ere izan genituen dordokak.
3: Bai.
0: Olako, eta gero beti ura zegoen berdea, eta zenuen behar bezala zaintzen, aurra zinelako, eta nekatzen zinen.
4: Zegertatu zen haiekin.
0: Ba, guk ez genituen, guk ez genituen lakura bota ez Mendillorrira.
4: Zartagin tamainako hori zen.
0: Gure azten argako. Ezakit, egia san, nik ez aukatu.
3: Bai, guk ez genituen.
0: Kontatu daiteke, usu ez ere ginen dordokak.
3: Kontatu daiteke. Guk ez genituen hain ongi zaindu, beraz, ziren iritsi tamaina horretara, irzitzaizkigun baizakit. Urte bat iron zuten gehienez jota. Eta gero etxeko jardinean lurperatu genituen zapata kutxa baten barruan.
0: Begira, bueno.
4: Gauzak egin behar diren bezala, oso ongi.
0: Zaindu behar zenean, ez genuen zaindu, baino gero amaiera polit bat ere eman genien, beti ardurarekin noski animaliak zaintzearena eta izatearen etxean, eta noski ez dira abandonatu behar ez Mendillorriko lakuan ez inon. Eta

0: Peio arginaren pisua esnetan, hori ez, zure pisua esnetan zozketatuko dugu gaurkoan, eta gainera ipatu behar dugu gaur eginen dugula zozketa, gaur duzue azken aukera, azken xantza, mezutxo bat bidali eta zozketa paregabe honetan parte hartzeko, biztan dena, zer egiten alduzue amarnaka litro esnerekin, postreak, kriston gosariak, Euskal Herri Irratiko lankidentzako merendu bikainak.
1: Bai, esne freskoa orain hartzea goizean, bai atxaldean.
2: Posible duzu izate, hau da osorako esnea, baina arkoi erraldoi bat erosi da, ze bestela egiten duen beroarekin ezinezko da.
0: Bueno, zure lagunei oparitzen aldiezu eta mundu guztiaren.
2: Bai.
0: Eta, atzo oroitu nintzen letxe merengada, esne merengatua egiteko aukera bikaina, arroz esne ere. Bai, erresa da ez, kanela eta limoi azalarekin egiten da.
2: Ez diote merengatua.
0: Hori da.
2: Bai,
1: ez? Hori zoi, nik ere zuen komplexoa guazela.
0: Ez.
2: Arroz esnea uste honen esaten zenula.
1: Nik pendiente daukat izozkia egitea. Ze beti da gauza bat ikusten duzun eta orain udan iristen dela eta gero pereza ematen eta ez dut probatu.
0: Mezutxo bat iritsi zaigu, kaixo, zozketa. Ya está.
2: Punto.
1: Arri eta garbi.
0: Gauza garbi. Ez gira, zerbait gehiago, kontatu fiska zozketan sartuko zara, biztan dena, baino.
2: Benetan.
0: Kontatu zuen bizia.
1: Bai. Asko gustatzen zaigu eta asko aberasten du. Eta aurrera egingo dugu, udako konpartxa aterako dugu.
3: Gaurko erraldoia.
1: Eta erraldoian hemen Hurbil geratuko gara, Yamaguchi Parkera joango gara, izan ere Iruñeko planetarioak eraldaketa sakona martxan jarri du eta 2027ko bigarren erdialdean berriz irekita egotea espero da. Txin, planetarioa planetak, espazioa. Publiko egin dituzte irudi eta bideoan proiektuaren maketa ikusi daiteke bai kanpotik eta bai barrutik. Irudi berritua da, baina Yamaguchi Parkearen inguruan bere silueta bereizgarria mantenduko du. Nafarroako gobernuak erreforma proiektua aurkeztu du eta lizitaziora aterako da uda honetan 2,8 milioi euroren truke. Obrak 2026garren urtearen amaieran esleitzeko helburuarekin. Esku hartzeak ia hirukoiztu egingo du erabilera publikoko espazioa, gaur egun 725 metro karratutik 2100 metro karratura igaroko baita, erakusketa eremu berriarekin, erabilera anitzeko espazioekin eta irisgarritasunari dagokionez, hobekuntza desenterekin. Berrikuntza nagusien artean parkera begira da egongo den kafetegi bat, kultureremu bihurtutako erdisotoa eta udako zinema edo kontzertuak kontzertu bezalako jarduerak kanpoko anfiteatro batean egiteko aukera. Halaber, auditorioa handitu eta tornamira aretoa ere modernizatuko da azken belaunaldiko teknologiekin. Gainera, eraikinaren estalkian terraza behatoki bat jarriko da behaketa astronomikoak eta ekitaldiak egin ahal izateko. Proiektuak planetarioa espazio irekiago bat, moldakorragoa eta hiriarekin konektatuagoa bihurtu nahi du Nafarroan erreferentziazko divulgazio zientifiko eta kulturaleko zentro gisa duen eginkizun hori indartuz. Eta bai ikusten da, mantentzen dela pixkat irudi hori, ez da, pixkat daukana planetarioa daukala hor txutxurre borobil moduko bat, bai, baina egia da espazioa asko handitzen dela, eta ez dela geratzen eraikin solte bat bezala parkearen erdian, baizik eta inguruan sortzen duten sotoa eta anfiteatro moduko hori, pixkat irekitzen dela.
0: Eta bada ere pantaila batez, udako zinemak egiteko pantaila bat hor anfiteatro horretan, kanpora begira, gustut kafetegi bat ere ikusten Oria. Dela eta terraza ere ireki, bai. Espazio ireki, ez?
1: Oso irekia, bai, niretzat ere, nik uste hori izan zela ikusten duzunan pantaila erraldoi bat hor kanpoan egon alizateko, hori izan daitekela oso aukera polita.
4: Bai, nik oso gainetik ikusi ditut argazkiak eta justo fijatu nintzen hortan, udako zinemarako pantaila hortan, hor anfiteatroan daudela graderio antzeko batzuk, uste dut belarrarekin daudenak egindak ere bai. Eta, ba, nire asko gustatu zitzaidan, ideia ona iruditzen zait, ba, udan kanpoaldean zerbait.
5: Bai, nik uste denei gusto gauza berdina, proiektuaren parte berdina deitu digula atentzioa, eta niri ere gustatzen zait ideia hori, bai.
1: Egia da planetario bat izatea dela gauza ikaragarria.
2: Ja, guk hemen daukagun supernormalizatuta bai. Planetarioa, ez? Baina bestia hiri batzuetan ez dute mugida.
1: Bai, ez dute eta da izugarri eta gainera, bai, nik buruan dauka eta gerora joan nahi nuen, baina gero gertatu zen zutea beti eta esaten zu, "Ai, orain ezin dudala, joan nahi dut", ez?
5: Bai.
1: Eta ordan gogo handiak ditut
2: berriz. Eskolarekin joan gara denok.
1: Hori da, eskolarekin txikitan eta gero ere egia da ikusi noela urtean zehar egiten dituztela ikastaro pillo bat. Ba, jendeak ezagutza gehiago izan.

0: izateko, pixkat jakiteko, eta egiten dituzte gauza asko, eta seguraski behin espazio berri batekin gainera undiagoa, aukera gehiagorekin, ba, eskaintza undiagoa izango dela ere, hau 2027 arte ez da aukerarik izango, ze hori, orain proiektua martxan jarri dute, lizitazioak ireki barituz, eta prozesu hobeko soluzioak dira, baina, bueno, pausotxoak ematen doaz, eta oso albiste ona da.
1: Mm-hmm. Ba, gogoekin naiz, joateko. Bai. Zere, eserleku horietan bota ikusi erdiko errobot hori proiektatzen gure zerua.
0: Bai, gainera areto hori ere berrituko dute, eta esan dute, Tornamira areto hortan ikusten da, igo duten maketa bideo horretan, ikusten da eserlekuak izkutatu aldirela, bai, kendu aldirela, eta orduan espazio
1: hori. Horrean izkutatzen dira.
0: Hori da,
2: izkutatzen. Izkutateko espazio horretan.
0: Bai, eta orduan egiteko modalitatez berdineko ekimenak.
1: Itz berezi bat erabili dute, eserleku eskamotableak.
0: Begira, ikusi dut.
1: Zeratu nahi ze itzulpe bat aurkitzen, baina...
0: Bilatu behar izan dut interneten, zenik ere ez nekien zer zen itzori, eta esan dut zehingo dute besaulki hauek. Eta zen hori aukera ematen dutela, izkutatzeko edo sartzeko, mugitzeko, eta ez direla tinkoak askotan ez, epe, eserleku hauek, gainera direla haundiskagoak, ba aukera hori ematen dute.
1: Begira, euskaraz izango zen, eserleku xiskatzaileak.
0: Begira.
3: Horrela itzen dira ere bai... Zabaitik jeitxe daitezken eskailerak. Dira eskailera eskamoteable. Osa, dira izkutatzen direnak. Imaginatzen dut izena zerikusia izango dela.
1: Olako engranaje bat dutenak, nola bait tolesten dira eta izkutatzen dira.
3: Ba, eskailera deitzen dira berdin, eskamoteable. Nik lehen nengo aldi zentzun nuenea, zen nuen, ozea da.
0: Hori gertazigo guri gau. Ba, hementxe eguneko erraldoia albiste haundia benetan, eta joango gara aterako dugu gure konpartsako bigarren irudia.
4: Gaurko buru handia.
0: Eta selektibitatea orain dela gutxi, proba egin zuten, orain jendea oporretan dago, ikasleak oporretan daude, irakasleak ere, baino tartetxo bat eskainiko diogu batxilergoko noten inguruan, ba sortu diren ideia edo albiste ezberdinak.
1: Bai, egia esan burua handi jarri digute azken egunotan, selektibitatea gora eta bera, ikusi ditugu euskarazko frogen inguruko polemika hoiek, azkenean argi zen bezala, ba azterketa hoiek gaizki eginak ziren eta zer hoiek ongi justifikatuta zeu den, baina ez gara horretaz ariko, Nafarrora etorriko baikara, izan ere selektibitateko noten inguruko eztabaidak ez du amaierarik, eta orain Nafarroko parlamentuan eskatu dute, galdegin dute batxilergoko batazbesteko notak eta unibertsitatera sartzeko proban erdietsitako emaitzak alderatzeko, ikastetxe batzuek espedienteak puzten ote dituzten argitzeko, vitamina bereziak txertatzen dituzten jakiteko, helburua da ikasle guztiek baldintza beretan lehiatzen ari diren edo ez argitzea, ez? Nafarroan nitzetan susmoak egon dira, susmo hoiek ez dira berriak, 2023an jada Nafarroko Arartekoak Irabia eta Elredin Opuseko ikastetxeak aztertzea eskatu zuen, batxilergoko noten eta selektibitateko emaitzen arteko alde deigarriak ikusita, baina ikerketarik ez zen egin inoren sorpresarako, egia esan. Esteilas sindikatuaren 2020ko azterketak ere ondorio estatu zuen, sare publikoko ikasleek bataz beste selektibitatean emaitza hobeak erdiesten zituztela, baina itunpekoetakoek batxilergoko nota altuagoekin iristen zirela beti ere. Kontua ez da txikia, unibertsitatera sartzeko azken kalifikazioaren 160 batxilergoko espedienteak erabakitzen du, beraz nolabait itunpeko ikastetxetako ikasleak dopatuta iristen ziren helmugara, eta azkenean badirudi ikastetxe batzuetan nota igoerak udako beroa baino errazago heltzen direla.
0: Bai, hau, errebisatu behar.
5: Erredin eta Irabia, inoren sorpresa.
1: Erredin eta Irabia, inzuzen ere, Opuseko ikastetxe izarrak ez, hemen Iruñerrian.
0: Bai, zegero esan duzun bezala, batxilergoan ateratako nota portzentaia handi bat da, gero lortzen duzun nota unibertsitatera edo bestelako ikasketetara sartzeko, eta arduan ja, oinarritik, ez, ba berdintxua edo justu ez den sistema bat, eta arduan berrikusi beharra.
1: Hori da, eta mezutxo bat iritsi zaigu, aipatu duzu itxasuia da, oporretan direla ikasleak, baino mezutxo honek oroitarazten digu, irakasleak ez daudela oraindik ere oporretan.
0: Hemenik
1: badakit ezaretela lan handia egiten ari, badakigu, entzun dugu.
0: Ba, animo ere irakasle geratzen zaizkizuen egun gutxi hauetan, uste nuen ja oporretan zondetela eta hau da giroan, baina ala ez bada, animo azkeneko pausonekin, seguraski ikasturtea gogorra izan dela eta mailerako egunak eta hilabeteak are gehiago.
1: Eta beste mezutxo bat iritsi zaigu, humoretik. Egunon, Gaztea Irratia, ai, barkatu, Euskal Herria Irratia, gaur oso gaztetuta dago estudioa. Non daude irratiko dinosaurioak? Beno, Igor hor dago, baina hau beti Gazte. Animo bero olatuarekin eta apuntatu zozketarako mesedez.
0: Hemen guztiak gaude, dinosaurioak ere daude, batzuk oporretan, beste batzuk gulegoan beste batzuk.
5: Egia da, geratzen bizka Gaztea Irratia, eh?
1: Egia da, egia da.
5: Formatuan eta diot,
1: ez? Bai. Bueno, Euskainola ez dugu hainbestera biltzen agian, ez?
5: Ez hainbeste, baina hori hobetu behar dugu.
1: Sartzen aldugu, bai.
0: Baina sartzen ditugu dordoken abestitxoak eta musikak. Piskat denetarik beharrezkoa da, eta are gehiago ostiral batean eta uda giro honetan. Bartuko dugu gure konpartxako azkeneko pieza.
4: Gaurko zaldikoa.
0: Eta planetarioen inguruan hitz egin dugu, eta egia da, ba dela espazio ez, eta irian izatea aukera oso ona. Eta joango gara ere hemen ez Iruñan bertan, baina oso hurbil daukagun beste espazio batetara, askotan ere oso ez ezaguna dena, eta oso aberasgarria dena. Eta da, Oteizara. Hurbilduko gara, ezagutzen duzu Oteiza museoa?
1: Oteiza, bai.
3: Bai, negoen
0: nahi. Bai, nire.
1: Zepolitak dire, zera, tizekin... Bai. Egindako eskulturatxoak, ezta?
0: Bai, oso politak dira, eta espazioa bera ere oso polita da, daukanko kalekua, dituen bistak, barruan dagoen azgain, noski hor dauden ere obrak, eta bean egoten den erakusketa ere oso polita eta berize izaten dela. Ba, kasu hontan, Oteiza karri nahi izan dugu, mai gainean jarri nahi izan dugu, Jorge Oteiza ezagutzeko liburu bat ondu duelako Jose Julian Bakedanok Pamiela argitaletxearekin. Obra berriak biza zati ditu, deitzen da para conocer a Oteiza ezagutzeko, eta obra honek bizati ditu. Horietako batean kulturaren hainbat esparrutatik lotutako 36 pertsonen iritziak jasotzen dira. Oso pertsona eta anitzak dira, bai lan egiten duten esparroetatik, bai estiloengatik, eta hori islatzen da ere testuetan. Haien artean dago Rafael Moneo, Txomin Badiola, Victor Erize, Juan Manuel Bonat, Bernardo Atxaga edota Oskar Alegria. Parte hartu duten gehienen kasuan argitaratutako testuak propio izan dira liburu honetarako idatzi. Beraien ikuspegia edo testutxo bat Jorge Oteizaren ingurukoa. Eta bigarren zatia, liburuaren bigarren zatia, argazki album bat da. Gutxi ikusitako edo aurretik inoiz ikusi ez diren argazkien bilduma. Argazkiak Oteiza Musea Fundazioaren, Pilar Oteizaren, Ramon Serraren, Bilboko Arte Ederren Museoaren, Mikel Eskauriaza eta Pamielaren artxiboetatik datoz. Jorge intimoarekin topo egiteko aukera izanen du irakurleak liburu honekin, Pilar Oteizaren arabera, Euskal Arti handienetako bat izan zenaren eta denaren bizitza, obra eta pentsamendua ezagutzeko liburua da hau. Liburuak gainera QR kode bat du, 7 vigías y una torre metraia ikusteko, Manuela Sinek zuzendutako 2005 dokumentala, Jorge Oteizaren lana arakatzen duena, leku estrategiko ezberdinetatik kokatutako bere 7 eskulturak, 7 zelatariak eta bere museo etxea den dorrea erakutsiz. Gaur egun ere bere ondarea duela 20 urte baino gehiagotik zaintzen duen fundazioarekin Oteiza ezagutzeko ideia azpimarratu behar da. Oraindik ere dagoen ezjakintasun hori onartu ze naiza gero eta ezagunagoa izan eta ia da fundazioak lan handia egiten duela eta museoran ikustere gero eta jende gehiago hurbiltzen dela, baliteke daukagun Oteizaren irudia bada pixkat, ba eskulturari lotuta, utxunari lotuta eta Iruñan ikusten ditugun eskultura ezberdinak, baino berak egindako lana eta ibilbide asko zere zabalagoa da eta oraindik ere gila da oso bai jende asko ez duela ezagutzen eta hemen ere ondoan dugunok askotan ez dugula ezagutzen, nik txikitan planetariora bezala museora joan nintzen eta orain dela urte pare bat hurbildu nintzen. Ez nuelako gehiegi, ez nuelako ideia oso argi bat, eta izugarri gustatu zitzaidan.
1: Ze sorte dugu Nafarrok museo hori hemen izatea,
0: bai.
1: Zirin herrian izatea.
0: Azizan. Bai. Ba, hortxe gaurko konpartxa bildu beharko dugu saioarekin aurrera egiteko, baina ostirala da, aste guztian zehar iragarri dugu, eta egin beharko dugu aste honetako zozketa.
1: Eta gure gonbidatuei eskatuko diegu hauta dezaten, batetik 20erako zenbaki bat ausaz hautatu behar duzue.
3: Vale. Venga, 17.
1: 17, azpitik edo gainetik?
0: Gainetik,
1: errex. 17. Beraz, Mikel Lorentzat izango da.
0: Mikelo.
1: Mikel O.
0: Ah, Mikel Orentzat. Mikelo.
1: Mikel Orentzat izanen da.
0: Ba, Mikel O, zorionak.
1: Zurekin
0: harremanetan jarriko
1: gara. Eta ipatuko dizkizugu xetasunak non lapurtu behar dituzuen brikoiek.
5: Eta udan zehar postre friskore madate ekarri nahi baldin badu.
1: Ez, ekarri behar du. Ekarri
5: behar du. Ateak irekita.
0: Noski, beti.
5: Ekizu, noizbait ekarri izan digutela, ez da?
0: Bai.
5: Bai.
0: Eta izugarri eskertzen da. Euskaraz,
1: irratiko dinosauroek eskertuko dute.
0: Ja, etakit.
5: No, nola esan gogo nuke. Bueno,
0: baina ez
1: ona. Ez nahi frigitua.
5: Hori, ez nahi frigitua. Bueno, ba, hori ikarri zigun entzule batek, ba, tokatu zian entzule batek, eta hostia oso nazio.
0: Ba,
2: izaguro da. Rosaliaren postreri justokoena.
0: Rosaliarena, bez bai. Bariarena?
2: Justo.
0: Begira.
1: Ah, dos.
0: Begira.
2: Justo atzo ikusi
5: da.
0: Hortxe, hortxe. Hemen, gaur Gaztea irratitik, hortxe Rosaliaren datu berezia. Eta egunero bezala, zierrea emango diogu gure sarrerari abesti batekin, eta gaurkoan Xavier Badiola eren abesti batekin amaituko dugu. Gaur Laban egongo da arratsaldeko 8:30etan. Xavier Badiolak beste leku eta garai batzuetara eramaten gaitu bere gitarrarekin. Besteak beste revival folk britaniarrera eta 60ko hamarkadako euskal kantagintza berrira, folk psikodeliko eta barrokotik Mikel Laboa, Xavier Lete eta Itoizen soinu autoktonetara. Eta hementxe daukagu bere azken diskako Tanta bat itsaso infinituan abestia. Muerto da lurrea
6: idatzetako katua Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Basotxoko eremua 12 eta 17 urte bitarteko gaztendako topagune eta jolasgune bilakatuko da ostiralean 6etatik 9etara eta herri konekta dituko da. Udalak gazteendako aisialdiaren aldeko apustu egin du eta sozializazioa sustatzen duten paintailaren gabeko aukerak proposatzen ditu. Sarrera doan da. Ostiralean ere udaletxe plazan 8etan La Pamplonesak San Ferminen aurreko kontzertu tradizionala emanen du Carlos Garcesen zuzendaritzapean. Jai giroko abesti honenez osatutako repertorioa eskainiko du eta kalejirek, pasodoblek, peinen ereserkiek, martxek eta jotek San Ferminetarako oso gutxi geratzen dela iragarriko dute. Sarrera librea da. Txistu eta gaita soinuak alde zaharreko kaletan izanen dira berriz ere igandean goizeko 9etatik aurrera. Udalaren gaitero eta txistulari taldeak denboraldi honetako azken diana joko dituzte udaletxe plazatik abiatuta.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
5: AEKarekin udabizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
6: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
7: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
9: Oui.
8: Oui. Ça ne vous dérange pas?
9: Zer?
5: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene komprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.

0: Arkitekturari erreparatuko diogu tarte batez, eta ez modu tekniko edo akademiko batean, kaletik, errealitatetik eta bizipenetik begiratuko diogu, eta oso hurbiletik egun hauetan bizitzen eta eragiten digun errealitate batetik. Eta horretarako honen inguruan ikasi eta bide egiten ari diren bi pertsona ditugu hemen ondoan, Maider Moreno eta Uxue Etxeberria. Kaixo neskak.
1: Kaixo egunon.
2: Kaixo.
0: Itz egingo duzuek arkitektura ikasi duzue, biek UPV Donostian arkitektura gradua egin duzue, eta hurbiltzen dizkiguzue ba arkitekturarekin lotuta dauden gai ezberdinak eta egunerokoan, ez, ba eragiten digutenak eta askotan ez dizkiogunak, ba modu horretan begiratzen edo ez garenak kontziente. Egun hauetan ezin dugu beste deustan pentsatu, ez dena beroa, ez den ikuste burua berotu zaigula eta ez daukagula gaitasunik beste askori begiratzeko, eta honi heldu dio zue ere, ez da? Askotan gertatzen da, eta nik egun hauetan bizi izan dut, ateratzen gara Iruñatik, ba, baliteke bainatzera joateko, edo putzuren batera, eta sentsazioa guztiz ezberdin, eta esaten duzu, ze gustora freskatu du, bueltatzen zara Iruñara, bueltatzen zara irira, eta ez da joan, beroa hor dago, itxatxia pegatua, hau gertatzen da?
1: Bai, azkenean justo hori gertatu zaigu, egon ginen pixka erreparatzen urrengo egunerako gaur onera ekarriko genuen gaia prestatzeko edo erabakitzeko, eta azkenean ba ikusten genuen beroa gure egunerokotasunean buruan geneukan gai bat zela. Orduan esan genuen, zergatik ez lotu momentu honetan hori mundu guztia sufritzen ari duen bero hau eta gure arkitektura gaia.
0: Eta gainera oso lotuak daudela, ez da? Ze berez hiriak hola sentitzen ditugu, baina hiriak beroagoak dira.
2: Bai, guztiz. Badago efektu bat deitzen dena, efektu, bueno...
1: Bero irla
2: efektua. Ta da batez ere, ba, irian beroa asko gordetzen dela. Egunean zehar, iriak berotzen dira, beroa hartzen dute, gordetzen dute, eta gero gau ez, gutinaka askatzen dute. Eta horregatik, beti daukagu sentsazioa, irian egiten duela bero gehiago, iritik kanpo baino.
0: Eta zergatik gertatzen da beroa xurgatzen edo hartzen dutela, materialengatik, irigintza eginda dagoen moduagatik, zergatik da?
1: Bai, justo hori, osea, azkenean logikoa den bezala, ba, lur gogorrak, asfaltoa gehien bat, baina, bueno, espaloia ere, badira materialak beroa xurgatzen dutenak. Ordun horrek egiten du temperatura igoera nabarmen egotea. Azkenean landa ere muetan, nagusitasuna berdeguneak eta landarediak dauka, eta honek ba egiten du

0: gehiago edo gutxiagoko sentsazioa ematea.
1: Hori galdetu nahi nizuen, zeintzuk dira aukerak edo bideak hori saiesteko, ez? Edo bizigarriagoa egiteko hiri bat, zeintzuk izan daitezke giroa ozteko aukerak?
2: Ba, azkenean esan dugun bezala, hiriaren forma fisikoa eta hirigintzak azkenean baldintzatzen du hiriaren beroaren uartearen intentsitatea. Orduan hirigintza estrategietara hurbildu behar gara hiri bero honi kontra egiteko. Orduan, ba, azkenean dentsitate altuko hirietan lur gainazal iragazgaitza gehiago daude, itzal gutxiago daude, espazio ireki gutxiago, berdegune portzentai txikiago, urmasa txikiagoa, orduan pues hau denari buelta ematea, pixkat hirien forma pentsatzea, dentsitate basuagoko eraikinak sortzea, berdegunea sartzea, zezuaitzak, naiz eta estetikoki ere erabiltzen diren, azkenean pentsatu behar dugu badela erabilera edo funtzionaltasun oso garrantzitsua duten elementuak, eta azkenean itzala ematen dute eta giroa refreskatzen dute. Gero urmasen erabilera iturriak askotan ikusten ditugu. Nik hau adibidez unibertsitatera iritsi arte ez nuen ulertzen oso ongi ikusten plazetan ikusten diren iturri, eske dira iturri.
1: Bai, hemen bagoadan no. Daukagu bat, nik uste zakit hau esan behar duzun, baina dira iturri batzuk dituztenak ere, ba putzu moduko bat ez bere inguruan ere esaten zula zera
0: estanke bezalako.
2: Bai, hori da, estanke batzuk, estankeak, eta azkenean ura hori ezin da erabili, osea eta umeak bainatzeko.
1: Ikusoak ikusten ditut hor sartu egun hauetan.
2: Bai, hori da.

0: Ba, baita ere, jeitsi beharko litzateke pixkat errepide zakit, errepide saren presentzia edo kantitatea temperaturak jeisteko, ze hori azkenean beltza da, asfaltua eta bero asko zurgatzen du.
1: Argi dago hiriak eta orokorrean espazioak egokitu behar direla ba, leku horretan dagoen klima horretara eta ez da berdina izango ba, iparraldean dagoen hiri bat edo hegoalderantz jotzen duena. Hemen kasu hontan gero eta ohikoagoak diren bero bolada hauekin, zuk uste ez ikuste egokitua dagoela orokorrean ba hirigintza edo diseinua?
2: Har, nik uste dut Iruñan sortean dira daukagula gune berde asko dauzkagulako irian bertan, auzoetan, inguruan eta nik uste beroaren aurrean ba nahiko ondo prestatuta dagoen hiri bat dela, baina ausaz gertatu den zerbait delako. Hau da nire iritzia guztiz, baina egia da ni nire txetik jaisten naiz eta dauzkat ezakitzen bat metro garratu belar daude zuaitz pila bat, daude lakuak inguruan, mendilorrin erripegainan daude lakuak ere bai, eta orduan nik uste dut Iruña gutxi gora bera badagola prestatuta, baina esan dakoa hausaz gertatuen bai, zerbait izan delako, daukago baita ere argai baia hemen, osea
0: bai, beste hiri batzuekin konparatuz nahiko zortea daukago orokorrean Iruñan. Gero bai, egia da hirietan askotan ba

0: gai bati heltzeagatik eta pixka hau ere arnazgune bat bilakatzeagatik aukerak eskainiz eta errealitate askotan ikusten dugula oso modu individualean, ez? Eta bakoitzaren arazo den dela dirudi horretan, ba pixka eskutik heltzeko
1: bai,
0: eta
1: bai.
0: Elkarrekin bero honi aurre egiteko. Milesker.
1: Bai, zuri
0: eskerrik asko.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.
4: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
5: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak.

0: Gernikako estatutoa behingoz betetzeko. Fase hau behinbetiko itxi eta horrengoa irekitzeko momentua iritsi da. Denon artean, etorkizuneko autogobernuaren egitura adostu behar dugu gaitasun politiko berriak bermatzeko.
1: Denbora bukatzen ari dela dio, abuztua baino lehen aldebiko bilera.

0: zaldi bat, non Bernardo Atxaga eta Oskar Alegria izan ziren Oteizari buruz izketan kondestablaren jauregian, okerrez banaiz itzaldi horrek Oteiza batetik bestera zuen izenburua, eta bueno, Oteiza ies lerroak izeneko ziklo baten barrenean antolatu zuten otsaileko hori. Zergatik nahi nuke hauekarri gogora, ze gogoan dut ederki asko itzaldi horren hasieran Atxagak zioela Oteizari buruzko itzaldi bat baino, hori Oteizaren inguruan aritzeko itzaldi bat zela. Zergatik, esaten zuelako oso zaila zela, baskultorea edo, bueno, Oteizak biltzen duen hori guztiz ezagutzea, ez? Horri arrazoia eman ez bezala, Oskar Alegriak zioen Oteiza iritsi ezinezko artista zela, eta esaten zuen adibidez oso metafora politu batekin zioen, Oteizaren gana zoazela, irekitzen duzu ate bat, eta aurkitzen duzu beste ate bat itxita, eta irekitzen baduzu hori beste bat ikusiko duzu atzean, alegia, iritsi ezin, ez, iritsi ezin, baina zeharo gozagarria dela, ba, haren gana hurbiltzea. Hau zergatik diot, ba, orduko hartan, esan ziguten arren, kasik guztiz ezagutzea ezinezkoa dela, Oteizaren kasuan, zer eta liburu bat dugu aurrizpide, eta liburu honek izenburua zein Oteiza ezagutzeko. Gaztelaniaz dago emana, para conocer a Oteiza. Beraz, paradoxa, ez, batzuk zioten ba erronka kasik ezinezkoa zela ezagutzea, eta zer eta Oteiza ezagutzeko liburu bat dugu gaur izpiden. Hori da, paradoxa, edo ikusi nuena behintzat. Bai, bai.
1: Eta Oteiza ezagutzeko, ez, eskaintzen den liburu hau, para conocer a Oteiza, bertan, zer aurkitu dezakegu edo, ze modutan, ze forma eman diote honi?
0: Bai, behitu, Pamiel Argitaletxeak plazaratu du, para conocer a Oteiza, Oteiza ezagutzeko liburu hau, asteazkenean

Jorge Oteizaren iloba, eta gero alako broma tono batean, eta batetik eskertuta liburu honetan jasotako guztia, berak esaten zuen oso zaila dela jakitea ia hau Oteizak ere gustoko izanen zuen, ez inondik ere kalidadeagatik edo honek duen balio.

0: zenbatek, bueno, kontatu du akaso, pues, obra batek zenbateraino markatu zuen bere ibilbidea. Eta, bueno, ez dakite adibideren bate nahi zenuken ekartzea Itxaso,
1: bai,
0: behintzat pilularen bat,
1: bai, bai, bai.
0: Spoiler gehiagire ere nuke egin nahi, baina behitu hemen, kuriosa iruditu zaita adibidez. Bainat, Sarasola idazleak, ba, jo, eusken, oso polita iruditu zait. Behitu, aipatu du, nola Jorge Oteizak, a berre, nola esplikatzen dudan, hau labur. Uruguaiko gobernuak antolatutako lehiaketa, nazioarteko lehiaketa baterako obra bat aurkeztu nahi zuen Jorge Oteizak. Eta hor, bueno, labur-labur kontatuta, esanen dugu azkenerako nazioarteko lehiaketa horrek erabakizuela etzuela izendatuko irabazle bakar bat, bakar bat, edo bueno, lehenbiziko postua etziola inori emanen lehiaketa horretan, eta baina bai ordea bigarrena eta hirugarrena. Kasu hontan, ba, hirugarrena eman zion Oteizaren obrari. Eta bueno, Augustia Dakar baina Sarasolak esateko Jorge Oteizak ederki asko islatzen duela Samuel Becketen ba nola esan, aipu importantenetako edo famatuenetako bat, ez? Samuel Becketek zioen berriz utxe egin, hobeki utxe egin, ez? Piskat hori aldarrikatzen zuen eta nolabait, ba, baina Sarasolak adibide hori ekarri du esplikatzeko Oteizaren ibilbidean ere batzuentzat porrot izanen ziren horiek ere ze balio izan zuten. Bueno, hau alako...
1: Ze modu polita, ze irudi polita hori islatzeko.
0: Bai, eta labur daude kontatuta, esanen dugu gainera labur, nahiko oso harinak direla irakurtzeko, baina bakoitzak, ba bueno, alako ari batzuetatik egin dutira, eta hori ekarri. Berriz, Jaione Apalategi, Jaione Apalategi da Jorge Oteiza Fundazioaren patronatuko lehendakaria, bera ere izan zen aurkezpenen astezkenean, eta berak ere jaso du hemen, bueno, badestu bat idatzi du libururako, eta berak berriz oso bestelako zerbait egin du, ez du ekarri gertakari konkretu bat, eta horren kontakizuna egin duena izan da nabarmendu, hainbat adibide jarrita noski, Jorge Oteizak zenbateraino zuen tema lan pedagogiko bat egitearena, ez? Berak Oteizaren kasuan ezaguna baita, berak artea egiten zuela, baina, bueno, ez soilik bere buruarentzako edo bera eta bai, artearen arteko harreman hori jorratzeko, baizik, eta sinisten zuelako benetan aurrei edo ondoko belaunaldiei egin behar zitzaiela alako divulgazio lan bat, ez, eta pedagogia lan bat. Hori bestetik, gero, eske ez dakit kontatu, ez, baina Bernardo Atxagaren testua.
1: Konta eguzu, xe.
0: Bai, bereziki da, ez dute gaizki kontatu nahi zen, nahi konuke entzulea jakitea asko zobeki dagoela idatzean nik hemen kontatuko dudana baino, ez? Baina, pentsa, Bernardo Atxagak gogora ekarri du, berak, Atxagak berak, 1977 bizitako zerbait. 1977 negu betean, elurra ari zuen egun batean, bueno, nolabait, enkargatu zioten, eraman zezan Remigio Mendiburu eskultorea Iruñera, Gallarrera. Zergatik, egun horretantxe, zelako Pedro Sota zinemagileak Nortasuna pelikula estrenatuko zuen eguna, zeinetan Remigio Mendiburu berazen protagonista. Elurra ari zuen, ezin iritsi, hori izan zuten alako pasadizo bat kateak gurpilei nola jarri, lortu, bueno, ailegatu ziren Gallarrera, estreinua arrakastatxua izan zen, estreinaldiaren ondotik galderen txanda ailegatu zen, eta horretan kazetariek interesa handiz egin zizkioten alako galdera, esan dezagun, intelektual eta sakonak Remigio Mendiburu pelikularen protagonistari. Eta alako batean, ba ez ustean edo, 12-13 urte inguruko aur bat altxatu zen galdera bat egitera. Eta berak, galetu zuzen zuzenean eta besteen harridurarako, esan zuen zuzendariari. Zuk, zer esan nahi izan duzu pelikula honekin? Momentu hartan galdera hori

0: atzekaldean eseria zena. Eta berriz esan zuen Oteizak. Aurrak esan nahi izan duena da, ez duela tutik ere ulertu, eta arrazoia du nik ere ezpaitut ezer ulertu. Bueno, historia hauek arri dugu Atxagak adibidez, bueno, alako beste irakurketa sakonago bat egiteko, akaso Oteizaren, Oteizak artea ulertzeko zeukan maleraren ingurukoa, baina hori ja, sakonako irakurtzeko. Bueno, historiotxo gau demen,
1: bai,
0: jasota.
1: Bai, soin pirulatxo batzuk bai. Ikusi ditugu hauen eredu zehatz batzuk eta konkretu batzuk, baina noski esan bezala asko dira, hau dira lehenengo parte hori testuak edo hausnarketak pasadizo hauek, baina beste erdian argazkiak ditugu. Zuk esan bezala argazki zarrak dira, batzuk gutxi ikusirenak eta beste batzuk orain arte ba, ikusteko aukerarik egonez ez diren batzuk dira ere. Zer aurkitu dezakegu, imaginatzen dut ere alde, ba, bigarren parte hau osan hitza izango dela, eta ba, nik ikusi dut batean ikusten zela Itziar, sukaldean, eta Sistiago, uste ezakin nortzen, bai. Beraiekin zegoena, orduan imaginatzen dut, ba, daudela irudi intimo batzuk estudioan ere ikusten zitzaion, beste Gernikaren inguruko aurkezpen batean ere ikusi altzen, imaginatzen dut osan hitzak izango direla, ere ikusten dut ere, txurita beltzen eta kolore, bai. Kolore daudela.
0: Bai, garaiaren arabera ere, bueno, gutxi gora bera esan nuke nahiko ordena kronologikoan daudela ordenaturik, baina ez dute, bueno, zehatz mehatz igual bada saltoren bat, baina oroar kronologiaren arabera antolaturik, hor ikusten da batzuetan dagoeneko kolorea, beste batzuetan ez da, bueno, zein kamera zuen bakoitzak, ba hoixe. Itziar Carreño, Jorge Oteizaren emaizte izan dakoak, bai, badu pixua irudiotan, eta hemen Jose Luis Baquedano liburuaren koordinatzaileak zioen, bere asmo nagusia zela bueno, erakustea Oteizaren, bueno, Oteiza erakustea nolakoa zen, hori baita helburua, ez da, liburu honetan, baina batezare erakustea akaso horren ezagunak ez diren irudi batzuk, ez? Eta beste detaile bat ere bai, esan zuen aurkezpenean, nahi zuen garai diferenteetako eta hain ezagunak ez ziren irudiak erakutsi, eta batez ere, esan zuen, nahi ta edo utzi zituela kanpoan Jorge Oteizaren alderdi edo izaera urduriena, amorratuena edo bai, aserretuen hori albo batera esaten baitu esan zuen, beitu. Hemen sartu ditut irudiak, baina kasi salbuetxe egin ditut Jorge Oteiza aserretu eta amorratu hori irudikatzen dutenak, ze hori aski ongi ezagutzen dugu dagoeneko. Nik uste dut hor badela saiakera bat Jorge Oteizaren irudi, beste irudi bat erakustekoa, ez? Gainera, bai irudietan eta bai testigantzetan, Jose Luis Baquedanok erakutsi du nolako izan zen Oteiza adibidez, han eta hemen izan zituen egonaldi diferenteetan. Jakina denez Jorge Oteiza, bueno, izan baitzen luze Ego Amerika bizitzen, izan zen ondotik Bilbon, izan zen Madrilen, izan zen Irunen, izan zen Zarautzen, eta azkenik Altzuzan. Eta beraz, horien guztien lekuko ere, badira bai hitzak eta bai, eta baita irudiak ere. Bai.
1: Zuk aipatu duzu Pilar Oteiza, Jorge Oteizaren ilobak parte hartu zuela aurkezpenean, bai. Eta berak esan zuen zaila dela jakitea liburu hau Oteizaren,
0: bai.
1: Oteiza gustoko luken edo ez. Baina berak ere esan zuen, ba, liburu hau orain arte egin dira lanketaz berdin, eta osnarketa ezberdinak formatu ezberdinetan ere intimoagoa dela, dokumentazioa eta datuak baino sentimenduak eta oroitzapenak jasotzen dituen liburua dela.
0: Bai, eta oso polita izan zen hori, berak esaten zuen, bueno, Jorge Oteiza ezagutzeko modu asko badirela, eta batzuk dira, ba, Jorge Oteizak bere lumarekin idatzitakoak irakurtzea adibidez, baina hau ere, ba, aukera ederra dela. Esaten zuen, testu naturala dela, askotarikoa, ba, bai intentzioetan, bai estiloan, eta gardena. Gardena hori nabarmentzen zuen, esaten zuelako, gardena da Jorge ikusten delako. Ikusten delako partaideen tintaren bitartez. Eta oso polita iruditu zitzaidan, Pilar Oteizaren ustez, hau ipuin liburu gisa ere zelkatu litekelako, kasik. Ipuin liburu bat, hori bai, jakinik ipuin horiek ez direla inbeste oinarrituta artxiboetan eta dokumentuetan, baizik eta oroitzapenetan eta sentimenduetan. Hori zioen, zuk zenion bezala, Itxaso, Pilar Oteizak. Eta hortaz, ba, esan dezagun, 36 ahots baldin badira, ba, 36 Jorge Oteiza intimo ematen dizkigula liburuak.
1: Bakoitza ezberdina eta guztiak bai. Bera dira ere, eta bere isla eta bere irudia dira. Bai. Ez urra dirudi ere, liburaren tituluan dago, konozera Jorge Oteiza eta zuk aipatu duzu hasieran, bai. Nola ere Euskara Alegriak esaten zuen pixkat ezinezkoa dela, ez? Hori bai. Egitea, ez urra dirudi, ze 20 urte darama fundazioa, Jorge Oteiza fundazioak zaintzen eta bere divulgazio lan handia egiten, eta oraindik ere, zentzu askotan eta pertsona askorentzat ez ezaguna izaten jarraitzen.

0: du Jorge Oteizak.
1: Bai, pentsatzen dut jende askorentzat, eta, bueno, nik neu ere sartu nintekeen talde horretan, beti ere, ba, bueno, batez ere berrian kultura gaiak jorratzen hasi baino lehenago ere ez, izanen genuen buruan, bueno, Jorge Oteizaren izena, kasorpegia ere bai, edo behintzatalako oihartzun bat, ba, oso importante izan dela, besterik ez. Bai. Edo gehienez ere,
0: esaren nuke... Eta eskulturari lotuta
1: bai,
0: eta hortan soilik.
1: Gehienez ere izanen dugu, akaso edo apostoluen frisoa edo jakin badakigu ba ze garrantzia ematen zion utxuneari, ez? Utxuneen eta beteen arteko lotura horri. Beste askorik ba igual, ez? Eta pena zegia da aurrekoan ere ustut peiori izaniola orduko hartan baien niretzat plazera da altzuzara joateko aukera dudan aldiro, ba bertara joate eta gozatzea eta uste dut bai, Oteiza izan daiteke agorrezina askorentzako. Besarka ezinare bai, baten batek hori dio, baina asko du gordeta, oraindik ere, eta oso garaikidea da, hori ere bai.
0: Asko dugu oraindik deskubritzeko eta ezagutzeko eta gainera eta horren eredu da ba zenbat pertsonek, ez? Heldu diote edo ezagutzen dute edo oraindik berak egindako bide horri ba jarraipena ematen diotela. Eta asko dago ezagutzeko, baino modu asko ere badaude liburu honen bidez badago, baino bestelako bide batzuetatik, erakusketetatik eta Jorge Oteiza ezagutzeko ere aukera badugu.
1: Bai, badugu eta bueno, noski Altzuzan Jorge Oteiza museoan beti daude bere horrakor ikusgai, baina nahi nuka ipatu izan ere, oraindik ere irekita dago, Jorge, bai, Jorge Oteiza ezagutzeko beste manera bat eskaintzen duen erakusketa bat. Hori aur den udaberri honetan esan nuke aurkeztu zutela, eta bueno, izenburua hauxe du, Basterretxea Oteiza espazioaren arazoa. Bi zen hemen, ez Oteiza bakarrik, ez da? Nestor Basterretxea ere jasorik. Zergatik, ba bueno, erakusketa honek helburu duelako Nestor Basterretxea eta Jorge Oteizaren arteko harreman horretan arakatzea eta hura kartografiatzea, nolabait ezagutzeko batez ere elkarren arteko harreman horrek, harreman, bueno, artistiko profesionalak eta ze fruitu eman zituen, ezta? Baina laguntasunean ere, laguntasunari ere begiratzen dio. Erakusketa hau entzulea jakin dezan, abuztuaren 30 arte irekita egonen da, beraz, aukera ederra da. Eta, bueno, ba, honi buruz ere sinopsi edo spoiler txiki bat esatearren, aipatuko dugu Nestor Basterretxeak eta Oteizak, Jorge Oteizak, 1940ko hamarkadan ezagutu zutela elkar, edo orduan gurutzatu zirela lehenbiziko aldiz bi artisten ibilbideak, non eta Argentinan, sorterritatik urrun, hor baitziren biak garai hortan. Esan bezala, bi artisten arteko lankidetza da erakusketa honen erdigunea, eta 80 pizatik gora daude bilduta. Bai eskulturak, batenak, batarenak edo besterenak, bai argazkiak, zirriborroak, gutunak, eta beste. Eta baitu gutunak, begiratzea oso interesgarria da, orduan ikusteko aukera badugu. Hoiek esate baterako.
0: Primeran, ariketa hori beti oso berezia izaten da gotunen mundu hortan.
1: Niri asko gustatzen zait.
0: Bai,
1: jakitea.
0: Zuk esan bezala, Altzuzara Oteiza museora joatea beti plazerra da, eta zuemen egoteare beti plazerra
1: bueno
0: da. Eta kaso hontan Oteiza pixkatere hurbiltzeko, eta hone bere inguruan, eta bere berak egin zuen lana, eta ibilbide horren inguruan pixkat gehiago ezagutzeko. Beraz, mila esker, Uxue Errei beste behin hemen egotea.
1: Eskerrik asko zuei, ni bitartekari huts bat naiz, betu hutsa, ez Oteizak esanen luke, eta bueno, plazera nirea, eskerrik asko.

0: izan denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
1: Euskal Herria irratia.
2: Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
1: Egin dezazun bide.
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
4: Arrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
3: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
5: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu, baina ez dakizun on. Ba ez izan zalantzarik, Hizkuntzak Hobe Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean. Erdigunean, merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
10: Living. Zure sofa oporrak eskatzen dabil, ez gehiago jasan zure sofa ondartzarako aulkia, baino deserosoagoa izatea. Pasa zaitez Iruñeko Famalibinetik eta egin zure eskaera uztailaren 5a baino lehen, zure sofaz udan gozatu alizateko. Ez galdu aukera, Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
11: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: AEKarekin, udabizi, euskara, eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.

0: Gero eta konektatuagoa gaude, baina baita desinformazioaren, aurreiritzien eta gorroto diskurtsoen aurrean gero eta arrisku handiagoa duen gizarte baten parte gara. Mezu horiek sare sozialetan, komunikabidetan eta eguneroko elkarrizketetan ere zabaltzen dira askotan. Errealitate horren aurrean, erakundeek, elkarteek eta gazte aktivistek gizarte inklusiboagoa eta kritikoagoa ere sustatzen lan egiten dute. Duela egun batzuk, Nafarroako Gazteriaren Institutuak eta Nafarroako Garapeneko GEKen koordinakundeak antolatuta gorroto diskurtsoei aurre egiteko jardunaldi antolatu zuten. Iruñeko Kondestable Jauregian kultura eta gazteen parte hartzea tresna gisa baliatu ziren gorroto diskurtsoen inguruan hausnartzeko eta errealitate honi aurre egiteko ere. Goizean zehar garatutako hitzaldietan eta solasaldietan erakunde, plataforma eta kolektibo ezberdinek parte hartu zuten, haien artean Zaska Zurrumurren aurkako sarea, eta gurekin dugu Xabi Jauregi, sare honen kidea. Kaixo, Xabi?
1: Egunon.
0: Egunon. Duela egun batzuk esan bezala Jai Art Duna, jardunaldietan parte hartu zenuten, goizean zehar beste erakunde eta plataforma batzuekin batera, zein helburu zuten jardunaldi hauek eta zein izan zen zuen eginkizuna edo zuek jarritako aletxo hori?
1: Vale, bai, 18an elkartu ginen, talde desberdinak elkartu ginen gorroto diskursoen inguruan lanketa egiten duguna, ez? Alde batetik erakundeak, elkarteak, plataformak elkartu ginen, administrazioa, poliziaren talde desberdinak, polizia forala, polizia nazionala eta guardia zibila, eta unibertsitateko kide desberdinak ere bai.
0: Eta zuek parte hartu zenuten goizeko solasaldi hortan, nolakoa izan zen pixka hor egonez genontzat, nondik planteatu zenuten edo zein zen horren helburua?
1: Bale, baina egin ziguten planteamendua zen, nola denok ari gara gorroto diskursoen inguruan lanketa egiten, eta bakoitzak ze lanketa egiten ari duen, eta beste eragile taldeekin elkartzea ikusteko nola diren debei besteen lanketak. Eta gure artean pues harremantzeko, esagutzeko eta debei kritikoak izateko.
0: Oso beharrezkoa da askotan errealitate oso komplexua den hontan, ez? Ba, hortan inplikatuak dauden eragile ezberdinekin kontaktuan jartzea askotan egunerokoan ez dela erresa. Ze eratera zenuten edo zer partekatu zenuten hortik? Zuek zer jaso zenuten eta ze sortu zen elkargun horretan, zuk esandako eragile guzti hoien artean?
1: Bueno, alde batetik oso ongi egon zen, genuen lanketa izan zen talde desberdinetan elkartu ginen, alde batetik administrazioa, beste alde batetik polizia, beste alde batetik erakundeak, elkarteak, plataformak, eta beste alde batetik unibertsitateak. Eta talde bakoitza hasiera batean egin zuen lanketa bat, esagutzeko ze eremuetan ze lanketa egiten ari dugun, eta gero egin genuen esposizio bat bakoitzak zen lan egiten duen honen inguruan, gorroto diskursoen inguruan eta delitoen inguruan, ez? Nola lantzen dugun gai hauek.
0: Horretan niri deigarria edo bitxia iruditu zait polizia horren parte izatea.
1: Bai, bueno, poliziak egiten duen lana da gehiago delitoa dagoenean. Gauz bat da zurrumurrua, beste gauz bat da gorroto diskursoa eta ja delitoa. Eta polizia egiten duen lana edo egiten duen ikerketa da sare sozialen inguruan eta bueno, egunerokotasunean debei ze delitu klase dauden. Vale, eta hori da poliziak ekarri zuena.
0: Kasu honetan, esan dugun bezala Nafarroko Gazteriaren Institutuak garatu zuen, antolatu zituen jardunaldi hauek Nafarroko Garapenerako GKaren koordinakundearekin batera. Zergatik da garrantzitsua, ez? Jartzea fokua edo atea irekitzea edo partekatzea gazteekin, gazteei bideratzea.
1: Bueno, niretzako gazteak potentzian dugu asko daukate. Karo, gazteak hitz egin dezakegu 15 urteetatik 30 urteak arte uste dut, ez? Orduan, hor da eremu oso zabal bat, ez? Gazteak gero etorri behar dira. Zere bai. Eta niretzako oso garrantzitsua da lantzea espiritu kritiko hau. ez? Hezkuntza kritiko hau beraiekin, ez? Horregatik, bueno, pues, oso garrantzitsua iruditzen zaite gazteekin lanketa hau egitea, ez? Ikastetxetan eta beraiek egoten diren eremuetan.
0: Jardunaldi hauen oinarria edo abia puntua Gorroto diskurtsoak izan ziren, gainera koincidizan zuen ekainaren 18an Gorroto diskurtsoen nazioarteko Gorroten aurkako nazioarteko eguna zen. Asko hitz egiten da Gorroto diskurtsoen inguruan gaur egun, baina ez dugu beti argi ikusten zer den edo zein modutan, ez? Ematen diren gero errealitatean edo zehazki zertaz egiten ari garen, zer dira Gorroto diskurtsoak?
1: Vale, nik hemen desberdintasune bat egingo nuke Gorroto diskursoa eta ja egoten denean delitoa.
0: Vale?
1: Delitoa egoteko
0: baldintza batzuk
1: bete behar ditu eta bat joan behar da babestutako taldeen kontra. Esparru publikoan izan behar da eta errepikatua. Vale? Eta mehatxuak eta indarkeria sustatu behar du. Vale? Hoizango zen, delitoa.
0: Ados.
1: Eta oso interpretagarria da, zengatik gero joan behar da fiskaltzara, o bueno, hor bide bat jarraitzen du. Ba, niretzak

0: estatuak ez diren kontra. Zertarako? Gure privilegioa mantentzeko. Eta niretzako kontutan izan behar dugu ja generalizazio bat entzuten badugu sare sozial eta gure egunerokotasunean argia piztu zera zaigu.
1: Privilegioaz, deshumanizazioaz hitz egin duzu, zer zurrumurru edo mezu diskriminatzaile mota dira ohikoenak edo gehien entzuten direnak, zabalduenak daudenak gaur egun jaten direnak zukaipautako ildo honetatik?
0: Bai, bueno, hor ikusi behar dugu bizi garela, sinismen sistema, osea, gure gizartea sinismen sistema daukala.
1: Zer esan nahi du sinismen
0: sistema?
1: Bai.
0: Bueno, pues adibidez generoaren inguruan eraikuntza bat dago. Arrazaren inguruan eraikuntza bat dago. Eta hori ja sisteman dago. Oso estrukturala dago, goian dago, esaten dugu, jo, non dago hau, baina gure egunerokotasunean dago. Bai? Orduan, gorroto diskurso hauek hortza joaten dira. Eraikuntza on hau mantentzea. Bai? Sistema daukagana eta gu daukaguna. Bai? Orduan, ba, generoaren inguruan, sexualistasunaren inguruan, etorkinen inguruan, horiek orain bueno, asko entzuten dira, eta leku guztietatik daude, sare sozialetik, generoaren inguruan ere bai, sexu anistasunaren, estetikaren inguruan. O, bueno, beste kontu batzuen, bueno, pizket sistema honen inguruan ez, baina, bueno, nik esango nuke gehienak sexu anistasuna, generoa, eta arraza edo etorkinen inguruan.
1: Gai hauek aipatzen dituzula, bai, arraza, etorkinen inguruan, sexu disidentziak izan daitezke, bai, izan daitezkenak, estetika, burua askotan joten zaigu ez, sare sozialetara gaur egun. Sare sozialen edapena eta gaur egun hartzen ari iran dinamika hoiek, hoietan ikusten da hori dela, ba, hori zabaltzeko espazioa eta horrek, ba, hortan garrantzi handia daukala?
0: Bai, bai, garrantzitsua dago dauka, baina, bueno, beste egunean egon nintzen Nupen, egin zen udako ikastaro bat, eta hango irakasle bat esaten zuen,

0: Zergatik, gatazkan sartzen garenean, ateatzen gara pixket lehen hitz egiten genuena, ez? Homogenidade honetatik, ez? Eta ikusten dugu anitza dena, ez? Orduan, guk sortzen dugun eremuak, sortzen ditugu eremu hauek, eta formakuntza hortik ematen dugu.
1: Askotan iristen zaigun eta zuk esaten zenunarekin oso arira, gauzak simpleago irudikatzen dituzte, ez? Eba, txuria edo beltza, gauza bat, edo ideia orokor bat gisa, eta ez arraza askotan konplexutasun hortan sartzea, horrek ba bestelakoak sortzen dituelako, eta gero bakoitzaren errealitateare oso ezberdina dena. Zuk esan bezala talde ezberdinekin lan egiten duzue, formakuntzak batez ere ematen, zein da jasotzen duzuen erantzuna, edo ezakitere azkenek urteetan aldaketaren bat ikusi duzuen, eta batez ere gazteekin lan egiten duzuenen, ikusten duzu alde bat ere gazteen artean eta helduagoak diren artean, pixkat, igual urteekin, urteen poderioz errealitatea aldatzen joaten dela?
0: Bueno, niretzako, bai aldaketak egon direla gu, Nafarroan 10 urte dara matzagu lan honekin, eta bai, bueno, hau igual sensazio bat da gehiago, ez? Baina gaur egun gauzak esaten dira lasai. Lehen ez ziren esaten. Bagenekien hor zeudela, baina gaur esaten dira. Ez, lasaitasun batez, eta modu batean da nola gauz guztiak ezin dira esan. Ez? Eta bai niretzako hemen aldaketa bat egon da. Bai, gauzak nola esaten diren eta ze lasaitasunez eta ze normaltasunez esaten dira, ez? Badirudi esan alditugula. Eta ez.
1: Eta esate horretan, normalizatu dira ideia batzuk, lehen baliteket zeudenak orokorrean lehen esaten zenun sistema horren parte, eta normalizatu dira eta barneratu ditugu?
0: Niretzako beti egon dira, zengatik hau oso strukturala dago. Arrazakeria urtea daramatza, generoaren konstruzioa edo beste batzuk, eta hor zeuden, baina orain normalizatu ditugu eta esan alditugu. Ez? Niretzako hemen, gaurko gizartea gizarte individualista batera joaten da, ez? OMSek esaten du dato bat, eta niretzako oso esanguratsua da, ez? Ze esaten du? Mundu mailan 5 pertsonetatik bat bakardadean bizi da. Gazterian esaten du 4 pertsonetatik bat. Hau asko da. Bai, ez dakitatuak, bueno, gora bera eraman ditzakegu, ez? Ban, karo, ni bakardadean sentitzen naizenean, bakardadean ez egiteko, hau egin behar dut.
1: Zerbaiten parte sentitzeko.
0: Zerbaiten parte sentitzeko, zer egin behar dut. Ba, diskriminazio hauek egin. O zurrumurru hauek, o gorroto diskursa hauek. Zengatik, nik esaten badut, arraza ez da naizela, bakarrik egon naiteke. Baina ja talde baten parte sentitzen naiz. Orduan de bain, sistemak on ematen digu. Ez, sistemak eramaten digu, bakardade hori, nik parte sentitu behar naiz, orduan nire privilegioa erabiltzen dut horretarako, besteak kanpo usteko, eta niretzako kontrakoa da, ez, sortu behar ditugu, saiatu behar gara sortzen, eremu horiek non seguro sentitzen gara, eta besteekin egon gaitezken, niretzako erronka da.
1: Horrekin batera erronka hundia, eta horrekin batera zukorein aipatzen zenuna, ez, talde baten parte sentitzeko behar horrekin horrekin ere, eta gero eta individualago den gizarte hontan, batzutan ere, ba, esaten da iritzi moduan, ez, zulegen esaten zenuen dena ezin da esan, dena ez da zilegia, eta batzutan, hau nere iritzia da, ez, eta individualago den gizarte hontan baliteke bakoitzak bere iritzia izan dezakela eta horretarako askatasuna duela, eta hori oso arriskutsua da.
0: Claro, niretzako hemen kontua dago, ez, adierazpen askatasuna. Bale, oso ongi. Ez, eta hemen debate handi bat dago, ez? Nik esan dezake nahi duana, esan dezakezu. Baina ez denaz da onargarria. Zengatik, zuk esaten ari duzuna, beste bati kontra egiten ari dio. Eta gorroto diskursoak hau egiten dute. Joaten bagara estremora, Irlandan gertatzen ari dena. Torre Patxekon gertatu zena. Marzillan gertatu dena. Eta hori ez da onargarria, eta gorroto diskursoak hortza ematen digu. Ez, orduan, hau, ezin da, esan dezakegu nahi duguna, bai, baina den ez da onargarria.
1: Errealitate honen aurrean, ez, eta gainera bat talde sentitze hortan taldeak ere indarra hartzen du, ez da erraza, eta bidorretan lan handia egiten duzue, baino zein da modua horri aurre egiteko, beste aldeko indar hori haunditzeko, ez? Gure inguruan iruzkin arrazista, zuke esan bezala xenofobo eta diskriminatzaile bat entzuten dugunean, edo errealitate horren aurrean nola erantzun dezakegu, edo zein da jokabidea, edo bidea?
0: Bueno, niretzako hau

0: Uf, galdera oso oso, oso potoloa da.
1: Bai.
0: Zengatik, erlazio bakoitza desberdina da. Eta eremu de, kalean noa eta norbaitekin elkartzen ez, beste batekin. Baina bai daude eremuak. Adibidez, ikasgelak. Hortalde bat sortu behar da. Eta ni talde bezala hor sortu dezaket eremu seguro bat. Niretzako hor dago. Joan behar gara, eremu seguro hauek sortzen. O gutxienez, hartu behar dugu konpromesua, saiatzen sortzea. Gizarte bezala. Bai, orduan, ez dago modu bat. Modu asko daude. Zengatik, hau entzuten dudan bakoitzean, horretara noa. Baina sartzen ba naiz, hori, puskatzera igual poli bestea urruntzen da. Orduan, kontua da ez urruntzea, ez bestearen gainean jartzea beste iritzi batekin. Baizik eta niretzako da ulertzea zer gertatzen ari den. Ez? Askotan galderak egiten ditugunean, besteari zergatik pentsatzen duzu hau, onondik etorri zaizu informazio hau, o nik izan dut esperientzi bat, o hau, ja galdera horiek aldatzen dute pixketi deia. Ez? Erderaz esaten da piko ipala. Pues hau da kontua, ez? Joan behar gara poliki-poliki gauzak egiten, gauzak errotzen, eta gizarte bezala, pues, ere musor seguro horiek sortzen. Nun denondako ez dira berdinak.
1: Zubiak apurtu beharrean eta hormak jarri beharrean, ez, ba, bide horiek eskua luzatzea, eta saiatzea bidortan, gero ere askotan gertatzen da, ba, pixu gehiago botatzen dela beti eta ardura gehiago alde batera, ez, hori luzatzeko, baina, bueno, ezago beste modurik, ezago beste biderik, eta egin beharreko lana da, zuek hor bide horretatik lan naundia egiten duzue, mil esker, Xabi Jauregi, bai, irratira urbiltzea gatik, zaska, zurrumurren aurkako saretik, etorri zara egiten duzuen lana, jardunaldietan parte hartu zenutena eta biz izan zenutena gurekin partegatzegatik, eta irratiko bateak irekiak izango dituzue beti ere.
0: Vale, eskerrik asko.

0: dugu ardasola. Euskal Herria Irratian.
1: Ozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
2: Euskal Herria Irratia.
3: Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
2: Egin dezazun bide.
4: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
5: Arrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
6: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroi arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
7: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu, baina ez dakizun on. Ba ez izan zalantzarik, hizkuntzak OB Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean. Erdigunean, merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
8: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernua.
10: Navarra, una forma de funcionar.
11: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
12: Fama Living. Zure sofa oporrak eskatzen dabil? Ez gehiago jasan zure sofa ondartzarako olkia, baino deserosoagoa izatea. Pasa zaitez Iruñeko Fama Livingetik eta egin zure eskaera uztailaren 5a baino lehen, zure sofaz udan gozatu alizateko. Ez galdu aukera, Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
13: Aste honetako liburua. Elkarren eskutik liburu baten proposamena Euskal Herria Irratian. Elkar Komedias eta Leire Kaleetan eta elkar.eusgobunean.
14: Aitor Oñateren Robinen Neba Arrebak liburua gomendatuko dugu gaur, Nagore Saminaga, Dr. Martins botekin pauso irmoak ematen dituen skinhead, mozkote eta zakarra. Polizia izan.

0: Oinatek, gertaleku gogongarrian kokatuta eta pertsonaia zoragarriz betea, mundua salbatu nahi duten anarkista ekologistak, goi mailako drama misteriotsu altruistak, gizakien gandik iesi drogen abaro gozoa bilatzen duten gazte auskor eta maitagarriak, Aitor Oinateren Robinen nebarrebak liburua.
1: Aste honetako liburua. Elkarren eskutik liburu baten proposamena Euskal Herria Irratian. Elkar Komedias eta Leire Kaleetan eta elkar.eusgobunean.
0: Astelenean udako guardasola ireki genuen eta gaur ostirala itxiko dugu, baina astelenean noski berriz ere hemen goizeko 9etan bueltan egongo gara. Asteburuan zehar itzalean egon, goxo-goxo eta fresko, ordu bat aterrietan albistegia, eta gure guardasola berriz ere astelenean goizeko 9etan irekiko dugu. Asteburuan pas.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Nafarroako parlamentuan foru hobekuntzaren legea eguneratzeko lantaldean Maria Txibite lehendakaria bere proposamenak mai gainean jartzen ari da, horien artean ikusmin handiena piztu duena euskararen izaerari buruzkoa. Txibite giragarri zuen foru hobekuntzaren 9. artikulua aldatzea proposatuko duela, euskara Nafarroaren berezko hizkuntza dela jasota gera dadin, eta gaurko agerraldian euskararen ezagutza zabaltzeko proposamena egin du Iruña Eliraso.
2: Bai, ala da, Maria Txibite lehendakariak adierazi du euskararen ezagutzak Nafarro osora iritsi behar duela hezkuntzaren bidez eta desiragarria dela Nafarren alik eta gehienek ezagutzea.
3: En cuanto al conocimiento del euskera, este debe llegar al conjunto de la comunidad buscando esa necesaria cohesión social.
2: Ildo horretatik adierazi du Txibitek, administrazioak neurri batean euskaldundu egin behar duela, jendaurreko harretan eremu euskaldenitik kanpo ere, erakundeek herritarrak euren hizkuntzan hartatzeko gaitasuna izan behar dutelako. Hala ere, aldi berean, Nafarroko errealitate soziolinguistikoa ezin dela ukatu nabarmendu du Txibitek.
3: Podríamos crear una desigualdad de oportunidades que es justo lo que no queremos.
2: Porque si eso pasa, ezin da zenbait aldarrikapen onartu, zeintzuk diren zehaztu gabe, esan du, asko aurreratu denarren une honetan ez dagoela, euskara ezagutzen eta hitz egiten duen gehiengo zabalik Nafarroan, eta ondorioz aukeren desberdintasuna eta gizarte austura sor litekeela. Une honetan, parlamentuko taldeek hartu dute hitza, zehaztapen gehiago nahi dituzte.
1: Landaldera sartzerakoan, Txibite lehendakariak jakinarazi du, suhiltzaileek ez dutela oraindik lortu Ezkabarten atzo arratsaldean piztu zen sua menderatzea. Gauean 100 lagun baino gehiago aritu dira lanean eta orain aireko laguntza ere badute Makirrianen hasi zen sutea itzaltzeko. Hemendik aurrera, goizeko 11etatik aurrera, Nafarroako gobernuak debekatu egin du nekazarien eta abeltzainen soro, zelai eta baso lanak debekatu egin ditu. Nafarroako suteak itzaltzeko dituen baliabideak Ezkabarten ari direnez lanean ezin du beste sute gehiago pizteko arriskurik onartu. Makirriengo sutearengatik Nabaz, Usi eta Anozetik atera dituzten herritarrak dagoeneko etxera itzuli direla jakinarazi du Nafarroako larrialdi zerbitzuak, baina segurtasunagatik eta lanean ari direnen ahalegina ez oztopatzeko sutetik urrun gelditzeko eskatu die herritarri. Etxepare Institutuak ETS musika taldeari emandako 300.000 euroko diru laguntza izpide izan dute Eusko Legebiltzarrean. Sumarrek laguntzak emateko Jaurlaritzaren eredua salatu du, ekitaterik eta gardentasunik gabe ematen dituela esanez. Ibone Bengoetxea kultura sailburuak erantzun du laguntza batek ez duela Jaurlaritzaren kultura politika oso bat islatzen eta galdetu du ea nola jokatu behar duten erakundeek talde batek euskara eta euskal kultura zabaltzeko egin dezakeen ekarpenaren aurrean. Jon Hernández Sumarre eta Ibone Bengoetxea kultura sailburua.
4: La manera en la que ustedes están utilizando los recursos públicos destinados a impulsar la cultura de este país está generando un descontento entre los creadores, músicos y artistas culturales.

0: este país.
1: Euskararen eta euskal kulturaren presentzia eta eragina handitzen laguntzen duten ekimenek babesten jarraituko dugu.
2: Ukrainak gerra hasi zenetik erasorik gogorrena egin du gaur gauean Errusian. Errusiako agintariek beraiek aitortu dute 660 drone jaurti dituela Ukrainak Errusiara eta hauetako 50 inguruk Mosku hiriburua izan dutela jomugan. Errusiako lurraldea bere luze zabalean izan da gaur gaueko jomuga Mosku hiriburuaz gain Belgorod, Bryansk, Kursk, Oriol, Astrakan 12 eskualdetan erori dira denera droneak eta baita itsaso beltzean eta Krimean ere. Errusiako alkateak adierazi du Mosuko aire defentsak 47 drone eraitsi dituela, baina zauritu edo kalten berri zehatzik eman gabe. Gaur gauean Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak iragarri du Ukrainako segurtasun zerbitzuak 40 eguneko operazioa hasi dutela bakea negoziatzera behartzeko Errusia. 40 eguneko operazio honetan distantzia ertain eta luzeak egingo ditu, distantzia ertain eta luzeko erasoak egingo ditu Ukrainak Errusiaren erretaguardiaren eta fronteko kokaguneen aurka. Kibe kaderazi du bere goera frontean hobetu egin dela eta azken 3 urtetan lehendabiziko aldiz Errusiak hartutako lurraldea berreskuratzea lortu duela. Errusiak beraldetik 7 misil balistikoa eta 174 drone jaurti ditu Ukrainara, bereziki Poltava erregioko industriaren kontra. Errepidesaren nagusian ez dago eragozpen berezirik trafikoa arduradunen esanetan. Eta gaur ere bero egingo du, 30 gradutik gorako temperatura izango dugu Euskal Herriko leku gehienetan, eta 37 iritsiko da termometroa, Nafarroako hiriburuan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Arratsaldean iparreko haizea barnealdera ere iritsiko da. Zeruan giro eguzkitsua, eta bihar beste zertxo bai freskatuko ditxasertzea, baina ezer gutxi barnealdean. Eguardien izango da urrengo albiste mangizuna hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: kaixo egunon.
1: Egunon, Maider.
0: Aktualitateari elektronika improvisazioa eskaintzen dio zuzuk ostiraletan, faktorian, darkoste bai. Bartzez originala izatea, eh?
1: Bueno, bai, pixkat bai. originaltasuna errazago aurkitzen dut normalean musika komposatzeko momentuan, azteko albistea aukeratzeko baino.
0: Baize, beroari berez ja eskaini dio zu improvisazio bat, baina aste honetan ere ez dugu beste konturik izan, eta gainera ez gara oitu, baina, bueno, zuri lerroburu bat egin zaizu bereziki deigarri, ez? Beroarekin lotutako lerroburu bat zegertatu da, Frantzialdean?
1: Bai, justo, oza, Frantzian literalki asfaltua urtu egin da, dirudienez, errepide eta autopistetako asfaltua ez dago prestatuta, olako beroak jasateko, eta urtzen hasi da kilometro batzutan. Egoera hau ez da guztiz berria, 2003ko turrean belokiri erorketa bat suposatu ditzaion errepide horren egoerak.
0: Hemen gure ziklista.
1: Hori da. Eta, bueno, izugarria iruditu zait, hortik atera dut azteko soinuen inspirazioa, ea nabitzen duten asfaltoaren beroa.

0: Bai, bai. Danen txoko dago, bueno, aukera, bakoitzak eskatuko dago gure dauna, edariak be badeko guz, zotza eta erosite dago, dana dago prez, ez dago enbeste berori, baina, bueno, zaindu egin doguz detaile guztiek, eta eskaintza, ba, esaten dut zutea, aprobetxetan dut guzti guztientzako, lemoaztar guztientzako, asko bilduko jakuz, badakiguz, euren lagune, familiartekoak, dana, baina kanpotik etorri da direzen guztiebe, ondo etorria direz.
1: Ederki, ba, aste artean egitekoa zenuten, solstizioaren jaia.

0: iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa. Estandaren final handia.
1: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
0: Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistak gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Euskadi Irratia.
6: 11:22 aste honetan kontatu ez duguna hala deitzen diogu faktoriaren tarte honi, astean zehar geratzen direlako kabitu itzeskigun gaiak eta beste inuntokerik izan ez dutenak, baina kontatu nahi ditugunak bai ala bai, baina gaurkoagatik izan aldatuko diogu, ze Aitor Urkolak esan zuen egin dezagun azken 2000 urtean kontatu ez dizueguna tartea. Azken 2000 urtean kontatu ez dizueguna. Manu Zeberio, Arantzadin Zientzia Elkarteko arkeologoak, kaixo, egunon.
7: Egunon.
6: Topera zabiltzatea estenetan, Arantzadin, eh?
7: Bai.
6: Bateko, abarrak eta amarrak.
7: Hori da.
6: Duela pare bat aste aritu ginen kontatzen, Lea Burun badela, zesango dugu, kanpamendu moderno bat egiteko proiektua, aldi baterako kanpamendua izango da hori, aisialdirako, baina ez gerrarako, kanpin bat jarren edute alegia Lea Burun.
7: Etzenekien,
6: bai. Kampin txikia izango da, eh? Ba, bos bat bungalo eta beste kampin den dai hartzeko modukoa. Ta igari lekurik eta prinsipioz bat ere gabea, baina izango da lakoren bat.
7: Ostras, baina, baina.
6: Bueno, zuk frogatu duzu, eta hitz egin dezagun dakizuna zorduan, Manu, duela 2000 urte, gerrarako kanpamendu bat jarri zutela erromatarrek, non eta Lea Buruko Euletxara mendian? Nolako tokia, nolako kanpamendu irudikatu behar dugu?
7: Ba, bueno, zan, guk ikusi dugunez, pos da toki bat erabiltzen zutena, pare bat egun egoteko bakarrik, eta helburua zan, bueno, kronologia zehaztu ondoren eta inguruan azaltzen dien aztarnategia kontuan hartutak eta kokapen estrategikoa, gu pentsatzen dugu irabiliztutela ingurua konkistatzeko eta erakusten du erromatarrak etorri ziala eta hau konkistatu zutela.
6: Zenbat metro kuadro zari gara izketan? Zenbateko espazioa?
7: Ba, 10.000 eta 800 gutxi gora bera metro karratu hektarea bat.

0: bueno.
1: Esan duzu, hola, geldialdi laburretarako zela.
0: Bai, bai, erromatar armada, osea, kampaina batean zegonean, muitzen tropak, bueno, pues muitzen zian, eta egunero, gutxi gora bera, egunero egiten zuten kampamentu bat. Eta gero muitzen zian, pues egun pare bat pasatzen zian bertan, egun pare bat, batzuta luzatzen zan gehiago, baina, bueno, printzipio zan edo vigilatzeko, edo tokia konkistatzeko, bai, ingurua konkistatzeko, eta operazioak egiten dien bitartean, pues bertan gelditzen dira, eta edo askotan beste tokitan ikusi dugun bezala, pues horrelako kanpamenduak egiten zian setioak egiteko, kanpamento desberdinak, eraso nahi duten herria inguru hartzeko, bai? Eta normalean zian, pues hori, pues egiten zuten, pues pare bat egun egoteko edo bueno, ezer gutxi, bai?
1: Eta bi egunean
0: zuten,
1: konkista, bai. Inguruko
0: herriak. Bai, ez daukaten problemarik. Hauek ez erromatar armada oso potentia zen garai horretan eta egiten zuten gutxi gora bera, beti ez, baina normalean bai, beraiek nahi zutena. Eta ibide badakagu Israelen, zera Masada herrian, dago muño batean, area iristeko oso zaila da, eta bertakoak pentsatu zuten, bueno, hauek ez dira gerturatuko, eta pues, urtea pasazian, hilabeteak, eta juntzian aldapa bat egiten, goraino iristeko. Eta denbora guztia zeukaten hori egiteko eta lortzen zuten. Ikaragarria da, bai.
1: Ara iritsi ziren.
0: Bai.
1: Gu medira joaten garenean ikusten ditugu tarteka hola muño edo koxkorra raroak eta pentsatzen dugu, ba, bueno, razpian zerbait egongo zen, ez? Trekuarriren bat egongo zen edo zerbait egongo zen. Arkeologo batek nola antzematen dio? Basoak eta sasiak jandako lekuan zerbait egon daitekela?
0: Azteko da esperientzia. Urteak eta urteak pasa ondoren, eta mendiak kontrolatzen dituzu, azkenean, gure inguruan dagona, eta paisaia nolakoa dan, eta paisaian ikusten ditugun pos, egitura batzuk pos, gutxi gora bera noizkoa dien kalkulatzeko, gai geha, jaztea, esperientzia horrekin, monumento megalitikoekin adibidez, pos, gure kasuan niri tokatu zaite askotan, pos, monumento megalitiko bat industea, eta ja, pues esperientziarekin ja begia hartzen duzu ja eta ikusten gauza bat ikusten duzunean, pues ja berehala esaten duzu, pues bueno, hau da, hau bai izango dala.
1: Baina ze ikusten duzu? Gauza bat hori zer da?
0: Bueno, pues egituraren ezaugarriak, adibidez, kasu honetan, kanpamentu honen kasuan, adibidez, ikusten zan lurrez egindako obra bat. Eta antzeko egitu, pues, adibidez, lursaiak mugatzeko obrak, erabiltzen dian, edo historian zehar erabili dien obrak, desberdina dira. Eta horregati, pues, ni pentsatu nun, bale? Pues, ezaguarri hauekin, hori ez da izango, izan behar da beste gauza bat, eta horrela ziginean, eta gero, bueno, induzketa arkeologiko bat egin behar da, beti ikerketa arkeologiko bat hori ziurtatzeko, ez? Askotan guk esaten dugu, pues hau izango da, ez daki zer, baina gero hori ziurtatu behar da. Bakarrik biztaza bat zean mateagatik, ikusteagatik pizkate gaineti, pues hori ez da nahikoa.
1: Esan digute lidar irudiak ere gako izaten direla horretan, zer dira lidar irudiak?
0: Bueno, laser eskaner bat, bai? Kasu honetan modan dago, azken urtetan arkeologia munduan asko erabiltzen nahi da, eta bueno, jendeak beste, bere etxetik egiten du, begiratzen du, ordenagailutik, bilatzen ditu gauzak, lidardia, laser batekin lortutako irudi digital bat, terrenoaren irudi digital bat. Vale? Orduan, askotan, zuhaitzekin eta hori ez ditugu gauzak ikusten, edo pos, otia edo sasiak baldin badaude argazkietan ikusteko zaila da, eta lidarrekin hori posible da. Lidar, bueno, da laser bat, eta naiz eta baso bat egon, pues señalea laserra pasatzen da ostoen yeah. artetik, bai, eta
1: lurzorua ere zeharkatzen du pixka bat, horra azpian
0: eta ikusten du neurriak hartzen ditu eta horrekin gero lortzen duzu eredu digital bat, bai? Eta
1: horrela ikusten dira. Eta garantia pixka batekin ez zitezik.
0: Bueno, ikusten dira egiturak. Yeah. Normalean ikusten ez dituzun egiturak, hori gero ziurtatu behar da. Kasu honetan guk ikusi genuen zerbait zegoela, itxitura bat, baina horrekin ezin genuen ezer egin. Horretarako, bertaratu, eza, bueno, bertara zea jun behar zea, eta kasu honetan, egiturak interesgarriak zian ikusi ondoren, induzketa arkeologiko bat egin genuen. Mm-hmm. Baina hori dana, bukatzen da induzketa arkeologiko batekin. Bai. Bestela ezin da zer egin.
1: Bai, bai, zantzuak izatea gauza bada, baina gero frogatu egin behar da. Bai. Euletxara mendia esan dugu, Txaparburu ere deitzen zaio, nolakoa da?
0: Txaparburu da aldamenean dagoen mendi bajuago bat. Mm. Bi mendi horiek, zera, interesgarriak iruditzen zitzaigun, eta, bueno, pues, jun nintzen, eta aukeratu lehendabizi Euletxarara jutea,
1: bai.
0: Eta jun nintzen, eta ja pues, bertan ikusi nun zer zegon, eta ja area jun ginen. Ja, Txaparburu gelitu da, hola, baina, bueno, interesgarria da ere. Bai.
1: Ja, Txaparburun ere zerbait egon liteke, baina momentu
0: bai, zuzue. Bai, bai, ez dugu ez egin, ez. Mm.
1: Kampamendua zer zegoen, mendiaren tontorrean, edo maldan, edo...
0: Ez, kasu horretan, aprobetsatu zuten gailurra, bai, eta egin zuten maila bat jarraitu zuten mendia gailurra ingururatzeko obra egin zuten pero nahi bauzu gero ez zehaztuko dugu ze aurkitu den baina itxitura hori egiteko maila bat jarraitu zuten eta hori pues ingururatu zuten gailurra aprobetxatzen defentsa natural bat.
1: Mm-hmm. Obra egin zutela esan duzu, Selena ere aipatu duzu, esia topatu duzula, ez? Nolako esia da edo nolako lanak egin zituzten?
0: Ba, azteko, ni area jo nintzenean, nik ikusi nuna izan zen, sakongune bat, hola? Edo toki horizontal bat, edo segun ze tokitan ikusten zen sakongune bat, gero ikusten zen aldapa, bueno, esponda bat, hola, gizakiak egin zuen gauza bat, obra bat, parapeto, kasu honetan ikusten zen esponda bat, hola, aldapa bat, gogorra, eta gero gainean terraza bat. Gainera dana lurrez egindako obra bat da. Hori da biztan dagona, oaintxe bertan biztan dagona. Bueno, sasien artean eta hori, garbitu behar da pizkat, baina hori da ikusten dana. Zer gertatzen da, informazio horrekin, ni ja pentsatu nula, lurrez egindako obra bazala, hori nabarmena zan, baina itxuraz, ezaguarrekin, ezaguarriak zea kontuan hartutak, ni pentsatu nun, erromatar garaiko obrak ziela, edo erromatar armadak egiten zitun oiko obrak ziela. Hori, induzketa arkeologiko bat egiterakoan, ikusi genuna zan, foso bat, lubanarro bat egin zutela, hortik ateratako lurra albo batean eta beste aldera zea jarri zutela, pilaketa bat egin zutela, eta hori pilaketa batean da, bueno, da lubeta bat, terrapelen edo lubeta bat ikusten da, nola pilatu zuten lurra eta egin zuten, nahitaz egin zuten esponda bat, hola, uh-huh. Aldapa, gogor bat. Gero, beste aldean, dago, pues, beste harriz eta lurrez egindako pilaketa bat, eta guk ikusten duguna da, ikusten dana da, pilaketa bat, parapeto bat, ikusten duzu, gero, foso bat, bai, foso bat, eta gero, ikusten da, terraplen bat, beste terraplen bat, lurrez egindako lubeta bat, esponda hori ikusten da, eta gainean terraza. Hori da, erromatar garaian, esaten zen, balum bat, balum. Hori da, beraiek esaten zutena zen, agerra da, edo, esia, lurrez egindako pareta bat, edo parapeto bat, bai? Gero, fosa, beraiek esaten, fosa, eta gero, kontra agerra. Hori dia, egiten zian defentsak, zera, kampamentuak zera egiterakoan, egiten zituzten horrelako defentsak. Hori azaltzen da toki guztitan. Azaltzen da Ingalaterran, azaltzen da hemen Euskal Herrian, Asturiasen, Kantabrialdean, Gaztelaldean, Frantzian, bai? Mm. Toki guztitan azaltzen da, eta da beti errepikatzen den gauza bat, bale? Mm. Orduan, ja horrelako egiturak ezagutzen ditugunez, hauek, egitura hauek ikusterakoan, ja, berehala ikusten dugu, pues, erromatar garaiko obra, obra badala, bai.
1: Eta egitura de azpiegitura hauez gain ze beste froga aurkitu duzu, eh? Erromatarren kanpamendua izan zela ziurtatzen dutenak.
0: Bai, alde batetik dago. Bueno, ziurtatzeko, hori dela ziurtatzeko, eta gero bestalde batetik kronologia bat proposatzeko, bai? Kasu honetan, ikusten dugu nik aipatu ditudan egitura horiek, gero ikusten da oinplanoa, kanpamentuaren oinplanoa, aprobetsatzen dutela mendila, defentsa naturalak, baina toki batean mosten dute. Defentsa natural hori, mendila mosten dute, beragin nahi duten itxitura egiteko, dana moldatzeko. Eta gero, material batzuk aurkitu ditugu, ezer gutxi, egun pare bat pasazianan, bertan, eta gainera beraiek erabiltzen zituzten materialak zian, edo egurrezkoak, askotan, beraiekin batera eramaten zituztenak, edo metalak, bai? Eta egurra ez da mantentzen, inguru honetan ez da mantentzen, eta metalak azaldu dira. Kasu honetan, bi armak azaldu dira, bale? Danak biak garaikoak, oain dela 2000 urte erabilitako armak dira, eta gero beste gauza batzuk, baina hori ja zehazteko, garaia zehazteko, zailagoa da, hiltze batzuk azaldu dira, eta hori, baina bueno, hori zailagoa da. Kasu honetan, garantzitsuena dira, azaldu dien armak, arma hauek dituzten formak, pues berezia dira eta kronologia bat proposatzeko, pues proposenak.
1: Aipatu duzu nolabait pasorako edo erabiltzen zutela, pare bat ez, pare bat egun, pare bat gau egiten zituztela, bai. Ingurua konkistatu, eta gero ospa, etxolarik edo ingo zuten, edo oialezko dendetan egiten zuten?
0: Oialezko bai. Dendetan, bai, hori da, beraiek erabiltzen zutena. Hori da, horrelako, beineko, zera, kampamentu batean egoteko, bale? Baina, askotan, neguan egiten zituzten kampamentuak erraldoiak zian, eta defentsak eta hori ja beste motatakoak zian, eta ja etxolak zian, pues, arriz egindako etxolak, gero egurrez egindako etxolak ere bai, hori beste kategoria bada, ez? Kasu honetan, zian hori, oalesko zea dendak.
1: Tolosaldean badira beste aztarnategi batzuk erromatar imperioarekin lotzen direnak, hor daude bai. Basagain eta Belaurieta, Belabieta, Intxur, Gaztelu, leku iedenak bata bestearen biztan altzeuden, edo bat zegoen nolabaiteko lotura bisualik?
0: Bai, kasu honetan, eta karo, guk aurkitzen ditugun, aztarnak hauek Leaburun aurkitzen ditugunean, hori, bale, oso ondo daude aztarnak, baina hori testu inguru arkeologiko batean dago sartuta. Euletxagatik ikusten da, Basagain, Herrixka, hori da, Burdin Aroan eraikizuten, bertako jendeak eraikizun bizitoki bat, eta erromatar garaian mantentzen da, bai? Azken urtetan azaldu dien materialak erakusten duten bezala. Mm-hmm. Gero dago Intxur. Garai honetan Intxur desagertzen da. Badakigu Burdin Aroan erabiltzen dela, baina gero desagertzen, ja abandonatzen dute. Abandonatu zuten, eta pues igual abandonatu zuten soldadu hauek, erromatar soldadu hauek sartu zielako, ez dakigu. Baina pista hon bada. Gero inguruan ere, Gaztelun bertan, Gaztelu da aldamenan dagon herrian, han bertan aurkitu ditugu Burdin Aroko arrespilak, hilobiak. Eta Gaztelun bertan, herrian bertan, aurkitu ditugu erromatar garaiko, Burdin Aroko erromatar garaian erabili izan, bueno, kobazulo bat, eta garaikoa da. Kampamendua egin zan garaikoa. Mm. Eta testu inguru horretan, sartu beharra kampamendu hori. Hemendik aurrera, egin beharko genukena izango litzateke, bueno, pues, kasu honetan, kontuan harko beharko genuke, zera, kampamentu hori bertan dagola, eta Basagainen historia egiterakoan, eta ikerketak egiterakoan, pues, kontuan hartu beharko ditugu, pues, aldamenean, Leaburun kasu honetan azaldutako aztarnategi hori. Vale? Mm-hmm. Burdin Aroa nola bukatzen dan jakiteko, kampamendu hau, pues, nahiko interesgarria da, esango dut interesgarria dela. Nire ustez garrantzitsua da, oso... Bueno, oso informazio ona ematen du, ingurua nola aldatu zen jakiteko, konkistarekin, bai? Konkistarekin batera.
1: Hemen erromatarraz ari gara, baina gerra zibilan ere borroka gorriak izan ziren, zonalde horretan, da pentsatzen dugu gerra zibileko arrasto gehiago topatuko duzuela igual erromatarren garekoak baino. Ba, beste enbilari zaretenean.
0: Ba, horrela da. Gerra zibilan, guain data ez detuko goratzen ondo, igual zu, jakingo zuia, gaztuta neukan, baina, mila bertzen eta hogeita maseian, udaran, uste dut ustaian, uste dut izan zala ustaia bukaeran, matxinatuek okupatu zuten Leaburu. Eta Leaburu okupatzerakoan okupatu zuten mendiau. Eta ikusi dugu, republikanoek zea egin zuten trintxera bat, bai? Trintxera hori egin zuten erromatar garaiko fosa edo luana rori zegon tokian,
1: aprobetsatu zuten,
0: eta matxinotuek eraso egin zioten, ikusten dia, ja jaso ditugu, baina balak daude bertan, balak zuden, eta ikusi dugu, nahiko potentea izan zala borroka, eta gero matxinatuek okupatu zuten mendia, eta beste trintxera batzuk egin zuten, gero Tolosa okupatzeko. Bai? Informazio hori, galduta zegoen, bakarri gelditzen ginen, horrekin, zera, Leaburu okupatu zutela, eta listo, baina kontua da, Leaburu, Leutxara mendi honetan, gelditzen dila, aztarna pila bat. Eta ipatu behar da ere, nola erromatar garaian toki interesgarria irutzen zitzaien, Gerra Zibilan ere bai, ingurua kontrolatzeko, eta Gerra Zibila baino lehen aurkitu ditugu beste material batzuk diela 18. mende bukaerakoak, konbentzioko gudak nik uste lotuta dagola horrekin, eta ziurazki beste kanpamentu bat egon zala 18. mende bukaeran. Baina kontua da toki estrategiko badala, eta beti erromatar garaian hori okupatu zutela, Tolosan, bain San Esteban de Lascuain, San Esteban inguru horretan, ermita kendu zan, baina toki horretan ibaia gurutzatzeko toki bat zegoen, gurutzatzeko toki natural bat, posible zala, horti pasatzea eta gehien bat Euletxara jartzera, bertan jartzerakoan Leaburu edago San Blas eta Tolosa gelitzen dira justo azpian, eta gehien batzan dana ingurua kontrolatzeko, justo igaro bide hori zea kontrolatzeko.
1: Zer sentitzen duzu? Alokatoki batean industen ari zarenean da iraganeko arrastoak topatzen dituzunean?
0: Bai, ez dakit nola esan. Hasieran, gaineran, ni bilatzen, Izarok Ebedo eta biok, bilatzen nahi ginen garaiko bizitokiak. Bale? Pista batzuk genitun, inguruan, eta bilatzen nahi ginen hori bizitokiak. Orduan, ni jun nintzen, egun horretan, ni bakarri nengon, eta ikusi nun hori, eta, hombre, hasieratik ja, ostras, hau zer da, ostras, itxura ezaugarri hauekin, beste gauza bada, hombre, pozik. Eta gero, lan egiterakoan, emozio haundiakin eta hori, baina, karo, gero, gerra zibileko gauzekin ere, konturatzen zea, ostras, hau, haman, astuta zegoen, historia hau, gudu zela bat zegola, bertan, eta aztarnak bertan, nahiko, induzketa eta ikerketa egiterakoan gogorra izan zen ikustea, hainbeste bala, eta, beste artikulu batean egingo dugu etorkizunean, baina ikusten zen nola borrokatu zuten eta zer gertatu zen, eta, nahiko gogorra, bai.
1: Izarok Ebedo aipatu duzuz, Gladius aldizkarian idatzetako artikulu zientifikoan Izarok Ebedo eta bioke aipatzen zarete. Mereziko aluke, inguru hori dana garbitzea, galegi arbolak bota eta sasia garbitu da, ez dakit, duela 2000 urteko kanpamendu erromatarrau azalera ateratzeak?
0: Bintzat, egiturak, bai. Gero basoa eta zuaitza mantentzen baldin badia, baina egituraren gainean dauden zuaitzak, komenigarria da hori dana mostea, gutxi da, eta garbitzea, eta gainera jendea horti pasatzen da, jende asko juten da Tolosatik, horti voltatxo bat ematen du, eta gero voltatzen da. Komenigarria izango litzateke, behintzat panel txiki bat edo zerbait jartzea jendea konturatzeko, ez? Askotan jendea pasatzen da korri egiten edo pasatzen dira txirrindaz. Eta zer egin dute? Seguro ideia on batzan, baina moztu dute azaltzen dien egiturak, moztu dituzte aldapa bat egiteko eta moldatzeko terrenoa moldatzeko, jendea pasatzeko, horti pasatzeko, ez? Eta hombre, pues horregati, pues nik uste dut, komeni garri izango litzateke bintzat jendea hori jakitea eta bintzat panel batzuk edo beste modu batean babestea, tokia babestea. Baina, bueno, zuaitzak eta hori, bakarrik zuaitz batzuk daude egituren gainean eta lurrezkoa denez, lurrezkoak dienez, pues komeni garria da hori mostea. Aizearekin eta hori askotan erotzen dira eta puskatzen dute dana. Baina bestela, gehien bat garbitzea eta bintzat abizatzea jendeari esatea zer dagoen. Baina...
1: Zer eman duzu lurjabeekin edo kasunetan leaburuko dalarekin, ze horre harremanetan jarri behar izango da, eh? Zertan ari zareten esplikatzeko eta...
0: Bai, beti oso nahi izan da, bere garaian Javierekin hitz egin genuen, eta, bueno, pues, abandonatuta dago, gehien batzea lurzail hori, eta, bueno, gero inguruan daude pinudiak, eta, bueno, horiekin ez dakagu harremanik, eta askotan juten dira, eta mosten dituzte zuaitzak, baina, bueno, prinsipioz egitura baestuta dago, egitura berak egiten da lursai baten muga, azken finean, erabiltzen dute horrela, nabarmena dielako. Orduan, azken finean, nahiko babestuta gelditu da, horri esker. Engero, udalerekin, pues, hau, indezea, aztarnatik hau aurkitzeko, Leaburuko udalaren diru laguntza izan da premiazkoa. Osa zen, horrela aurkitu genuen, horri esker. Eta gero foru aldundiak ere, aztarnak azaldu ondoren, babestu zun, zera lana, eta dirua jarri zun, hoi dana garbitzeko, eta lidar bat egiteko, topografia bat egiteko, eta ikerketa desberdinak egiteko, ezaugarri guztiak ezagutzeko.
1: Hora ezertan zabiltza, Manu, udazazoiako gorra izango da, ez? Arantzadiko arkeologoentzat.
0: Behintzate, aste honetan, eguraldi honekin, pues, oso gorra izan da. Datorren astean hasiko gea San Adrian Kobazuloan, toki polita da, ikusteko, así que gonbidatuta zaudete.
1: Betortzen zaigu tarteka Jesus Tapia, bertako berri ematera.
0: Elkarrekin gaude, guain Jesus Tapia dago mendian, monumento megalitiko bat induzten, berarekin egon naiz, eta bueno, pues induzketa arkeologiko pila badaude. Gero beste badakagu, bintzat ni dakat beste bat Jaizkibelen, bai, hau da.
1: Bai, kamisetari begira nengoen zelen.
0: Hau Jesustapiak egin zuen.
1: Jaizkibel jartzeote zuena da ez, baina Jaizkibela aipatu duzunean esan du, ba, Jaizkibela jarri
0: behar. Oso toki polita da, eta guain industena igea.
1: Eta zer da, justu industena ari zareten horren irudia daukazu, eh?
0: Bueno, hau ya, konponduta dago. Industu genuen eta lehen goratu genuen. Guain aldamenan dauden beste egitura batzuk industena igea, ikastena igea, gero lehen goratzeko. Eta merezidu tokia. Eta, bueno, beste gauza batzuk daude. Gero Arantzadiko batzuk egin goto, Muñoa hundik, Oskobillo, Irulegi, bueno, daude toki pila bat, lan egiteko.
1: Jendeari animatzen da, lere, zudako induzketetan eta, bai, bueno, planera kasuan, kargarri izan hori da.
0: Adibidez, San Adrianen ja, pues, igual ikasle pare bat etorriko dira, baina gehien aia dira veteranoak, batzuk irurogeita mapiko urtekin, beste batzuk irurogei, eta, osea, ja, adin desbenitako jendea etortzen da, gustatzen zailako.
1: Oporrak noiz, edo porrik baduzu, edo
0: gozatu egiten. Familia dakat, eta nik agustun egiten, eta guain dela urte batzuk, ja, esan nula ezin zala.
1: Eta familiarekin ere etxitzen duzu, gune arkeologikoak ikustera joan gabe, edo eramaten dituzu?
0: Nire, bueno, nirekin za, oporrak egiterakoan juten dira nirekin, baina gauza batzuk ikuste, baina askotan aspertzen dira normala denez.
1: Ba, Manu Zeberio, Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoak Gipuzkoan aurkitu den aurreneko kanpamendu erromatar osoa, esango dugu.
0: Osoa, hori da beste badago, Karakaten. Baina osoa,
1: bai. Osoa litzateke, da, hoxe litzateke. Manu Zeberio, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Eta ondo segi.
0: Bai, berdin. Bueno, agur.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Hemen, kalitatea sumatzen da.
6: Gure ingurunean, hautatzen dugun tokiko produktuan, eta zuretzat prestatzen dugun moduan. Datorren ostiralean eta larun batean, gure Urbaiazpiko eta Beso guztiek 130%-ko deskontua daukate kupoi batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Euskadi Irratia.

0: Arabara, Leaburutik Asparrena udalerriran kompost planta berria estrenatu baitute. 1,5 milioi gorako inbertsioarekin eraikitako azpiegiturari esker Gaikako bilketaren kultura areagotzea espero dute Asparrenan eta bertan eta baita kuadrillako gainerako udalerrietan ere. Araxe joana da Asier Odriozola. Asier, planta bertan zaude, ez arduradun nagusiekin. Egunon.
1: Alasen aguari plantan bertan barruan ez araudia jarraituz kanpoan geratu garralako, baina barrura begira planta egundokoa da, espazio handia erabate babestua, baina aire liberan dagoena eta ikus daitekena, eta nirekin Asparrenako udaleko alkatea Txeloz Menditxelo, egunon?
2: Egunon.
1: Arabako lautadako kuadrillako presidente ere gurekin, Gustavo Fernandez Villate, Gustavo, egunon?
3: Kaixo guztioi.
1: Bueno, lehenik eta bain, arretakendu digu inbertsioaren pixuak. 1,6 milioi, milioi bat eta 600,000 euro udalaren adazpiegitura, nondik lortu duzu, inbertsioak eskatu duen dirutza hori, Txelo?
4: Bueno, esan behar dugu oso artistak izan garela diru mordo hau lortzeko. Egia esan, hasieran ideia oso eso meago zen eta gero joan zen handitzen eta bueno, lortu dugu pues diru laguntza. Nahi duzu jakin nondik?
1: Hoxe jakin edu da, hemen gauza garbi, garden.
4: Vale, ba, estatu espainoletik, miter, bueno, lortu dugugan 700,000 euro, eta gero, nes generazion, Eusko Jaurlaritzaren bitartez, 600,000 milioi, eta bestea, bueno, foru aldunditik ere, eta bueno, egia esan, ia guztia lortu dugu.
1: 600,000 euro izango dira noski, 600,000 milioirekin hemen mundu osorako planeta osorako planta lortuko genituzkelako, Txelo. Erekinaren kostua zari gara, baina gero planta hornitzeko makinaria eta bestetan ere dirua joango zen ez da.
4: Vale, baina, bueno, diru laguntza horietan barne zeuden, baita makinaria. Noski, hasieratik, alde batetik eraikina eta beste aldetik makinaria berezia, bai.
1: Noiz dator alako planta baten beharren inguruko hausnarketa? Zer bere zuen hausnarketa, balio beza errepikapenak, beste leku batera zeramatzaten eta hori umilagoa zen. Baina gero, pixka bate zuen burua behartut ikusi duzue planta hau biztan dugun planta hau egitera. Hau da, kuadrilla osorako zerbitzu emango zukeena edo emango duena.
4: Bueno, hasieran guk ezagutzen genuen hemen gertu dagoen Sakanako Arbizuko planta ezagutzen genuen eta bai, osnarketa zen batez ere Donemiliaga eta Asparreneko udalaren artean, nahiko gertu gaude, mankomunean daukagun gauza pillo, adibidez, hemen gauden tokia da industrialdea eta bueno, ja pentsatu genuen hemen gertu baita ekoizle handiak dago, jatetxea eta pentsatu genuen pues, egin planta txiki bat guretzat, hasieran guretzat Donemiliagako eta Asparreneko udalentzat. Baina gero, bueno, foru aldundirekin hitz egiten, pues komentatu zigun, justo bere Arabako plan director de residuos, Arabako plan berria, barruan, zegoen kuadrilla bakoitzean planta bat izatea, eta momentuz bakarri Gasteizen zegoen planta bat guztiontzat. Orduan, pues bueno, eskatu ziguten handitzea, ideia, eta bueno, pues ya handikona ibilbidea izan da potente, baina, bueno, lortu dugu.
1: Haunditze horretan, Gustavo harrapatzen du bete-betean, kuadrillako ordezkari nagusian justu ere, kuadrillako herriek orain zer egin behar dute, eskaera ere egin behar dute, berain behar bada, barne araudia moldatu, hain justu ere, planta honetara beren hondakinak ekar ditzaten?
3: Bueno, esan behar da, ez gaudela, proiektu honetan badagoela udal bat, kanpoan dagoena, burgelu, sistema propioa duelako, eta beste bat barrundia erabaki duelako autokompostaren aldeko jarrera bultzatzea. Esan behar da, guk ere ez dugula jarrera hori baztertzen, autokompostarena, hain zuzen ere lehen esten dugu, baina jakin badakigu daudela hainbat lekutan non, komposta etxean eta edo baratzen edo ezin dena egin, eta horretarako dago hain zuzen ere planta hau zuzenduta. Udale ja badaukate baimena ona ekartzeko, asuntoa da kontratu berria egin dugula edukiontziak erosteko, edukiontzi horiek eramango dute txartela sistema elektroniko bat, jasotzen dena ba, kontrolatzeko hobeto, eta sistema hori jarrita dagoenean hasiko dira ja ona ekartzen, ze diru laguntza honen bidez ere Asparneko udala lortu zuen kamio txiki bat oso aproposa lan honetarako, eta horren bidez eingo da jasopena eta ona ekarri.
1: Beraz, naiz eta beste sistema bat lehen etxi, ez dago zalantzarik herri horietan, oraintxe bertan bideragarri den irtenbidea hau dela, ez planta honetara beraien hondakinak ekartzea.
3: Hori da, daukate orain, beste modu bat, hondakin, bio-hondakinen tratamendu egokia egin alizateko, ez? Mm-hmm. Orain arte, egiten zen gehienez, lehen komentatu duen moduan, kompostori bakoitza norberaren beretzean, baina honek osatzen du apostu hori, eta bien artean, nolabait lortu nahi duguna da bio-hondakin hori tratamendu egokia, oso alik eta egokiena izatea, eta gainera bertan nolabait gero emaitzak ikusi alizateko, gure auzokideek ikusi alizateko, beraiek egiten duten praktika horrek ze emaitzak ematen dituen.
1: Bio-hondakinak ez dira berriak, ez dira sortuko planta honekin batera, lehenago herrietan, kuadrillako herrietan nola kudeatu izan dira?
3: Kudeatu dira herri askotan, esan dudan moduan, etxeko kompostaren bidez, gero egia da, garai batean jarri zirela kontenedore edo ontzi marroiak, baina emaitza ona ez dut eman, ez daude itxita, eta ikusten genuen jauzi batean eman behar genuela tratamendu egokia eukitzeko, horregatik erabaki genuen iztea, eta gero plantaren bidez pues, egitea pues, ziklo osoa.
1: Eduki ontzi marroiek arrakasta zutela eduki esan duenean Gustabok, buruarekin hori baieztatu duen, justu ere Etxelok. Honek hartako bi hondakinak kompost bihurtuko dira noski, eta garbi duzue gero hori nora bideratuko duzuen, inguruko landetara behar bada?
4: A ber, gaur egun ez daukagu argi. Momentuz, a ber, nola ateratzen den, kalitatea eta hori. Eredua daukagu hori argizun plantan, eta han momentuz, bueno, pues, egiten dute opari moduan jendeari, osea, da kompensazio polit bat, bere landaretan edo hori. Orduan, nola joango garen ez, poliki-poliki, pues joango gara baita poliki-poliki, ateretzen dena kalitate onarekin pues, erabiltzen, baina ideia da hori jendeari, bueno, ematea bere alegin egiten duenaren bueno, pues opari bat, hori.
1: Lehen txelok aipatu ditu kopuruak, zenbakiak, dirukontuak, oso makroan, oso goitik begiratu da, pixka bat egunerokora etorrita hemendik aurrera, zerbitzu hau planta honen, begibizan dugun planta honen, zerbitzu erabiltzen dutenean, ze ordainketa modu egin beharko dute?
3: Ordainketa, momentuz, izango da, eskualdeko planta denez, egingo duguna izango da, ordenantzak aldatu, eta praktika hau egiten duenaren jendeari obariak eman. Bai autokomposta eta bai erabilpen honetan. Eta hori joango da, erabiltzaien nolabait tasetara. Eta hori da, izango da, planta honen kostea kubritu behar duena.
1: Ona etorri horretik, bio hondakinak bere bidea egin behar du, eta bidearen hasiera eduki ontzia da. Kuadriatik egin behar duzen nolabaiteko zeharkako inbertsiorik, alegia gaikako hondakinen bilketarako eduki ontzi eta alako lehen gaietan?
3: Bai, hori da inzuzen ere egin dugun kontrato berria, erosi ditugu 485 ontzi, eta horietatik 132 dira ontzi marroiak, eta hori izango da gure oinarria ona ekartzeko. Bi hondakina, izan dugun moduan, egongo da kamioi berezi bat horretarako, oso tamaina egokia daukana, eta ekarriko dugu ona, eta gero hemen planta honetan, egongo da behar duen tratamendua, egongo da ere enpresa bat, kudiatuko duena, eta espero dugu, alkateak esan duen moduan, emaitza onak izatea, eta partekatu alizatea, hemen ekoizten dena, jendearekin, baita, etorkizunean, zerratik ez, nekazariekin, kooperatiben bidez, o dena delakoa.
1: Baliapideak beraz jarri dituzue, orain kontzientzia zabaldu beharko duzue noski, esan duzue ekoizle nagusiak daudela hor, jatetxeak eta beste, herritarrek ere izango dute hau erabiltzeko edo beren hondakinak bideratzeko aukera. Baduzue gogoan kanpainaren bat egiteko asmoa?
4: Bai, eta horretan gaude oraintxe bertan, bueno, kontratatu ditugu enpresa batzuk laguntzeko kanpaina potente egiteko eta bereizteko ondo
1: planta oso gertu dugu, ez da parteko usain txarri gero somatzen, pentsatzen da, oraindik ere hor txondortxo bat ikusten da, hemen lehen gai gehiago metatzen denean, balduzue horren beldurrik labur-laburretik, Gustavo?
3: Bai, hori kontutan hartu nahi dugu, da esperientzia berri bat, eta nahi dugu engurarekin batera eta osokidekin batera eraman alizatea gauzak zainduz.
1: Ondo da, ba, Azparrenako udaleko alkate Txelo Ozmendi eskerrik asko planta honetara ekarri nauzuelako, benetan ikusgarria da eta ikusgarri izatea bat da, baina nagusiena zerbitzu emango diela inguruko herritarrei, enpresa eta ikuslei eskerrik asko eta zorionak horrenbeste diru lortzeagatik.
4: Bai, vale, eskerrik asko zuei.
1: Eta gauza bera, Gustavo Fernández Villate, Arabako Lautadako kuadrillako presidente. Eskerrik asko zorionak eta dena borobil atera dedila.
3: Zorionak zuei eta alkateari ere bai egin duen lanagatik.
0: Asier, eristen zare miramongo festetara, eh?
1: Badakiztu saiatuko naizela, Naier.
0: Gero arte, aio.
1: Gero arte.
0: Bagoa zorain hemen estudio nagusia utzi eta miramon kanpo aldera, suzia bere alapistuko data.
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun on guztioi, torturaren aurkako nazioarteko eguna da gaur eta biktimak gogoratzeko Eusko Legebiltzarrak atariko sutontzia piztu du eta torturari ez irakur daitekeen kartela jarri du atari horretan. Legebiltzarrean barruan kontrolsaioan Maria Jesus San Jose Justizia Sailburuak adierazi du horretarako sortutako balorazio batzordeak torturaren 183 biktima dituela aitortuak eta lanean segiko duela eta baliabidez hornitzen segiko duela torturaren biktimak aitortzeko. Egiari zor eta berridatzi elkarte eta gordezkariak legebiltzarrean izan dira gaurko saioan Ainara Rubio.
6: Bai, Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideen Sailburuak ziurtatu du bere saiarentzat lehentasuna dela torturaren biktimen aitortza, erreparazioa eta justizia eta baliabideak areagotuta balorazio batzordeak bere lana bizkortua ahal izan duela esan du. Gaur arte 183 biktima aitortuz. Aurrerantzean bide horretan jarraituko dutela agindu du. Legebiltzarrean sailburuaren hitzak eskertu ditu egiari zor torturaren aurkako taldeak, epeak luzatzeko eskaria ere berretsi du. Urren ezur, urren Maria Jesus San Jose eta egiari zorreko Pilar Garaialde.
7: Los próximos pasos están dirigidos a seguir reforzando la capacidad de reconocimiento de las víctimas, garantizar su atención psicológica y social, culminar las medidas de reparación simbólica.
8: Eskatzen duguna da legearen epeak zabaltzea, oso txikiak izan ziren, oso murritzak, eta baita ere 1989 bitartekoa jasotzen zuen. Orduan, handiken aurreako danak ere jaso gabe daude.
6: 2025 ekainetik orain arteko datu eguneratuak aurrerago jakinaraziko dituzte legebiltzarrean.
5: Santurtziko udalak prentsaurrea deitu du ordu erdi barru, duela bi egun erietxean hiltzen gizonari gertatuari buruzko azalpenak emateko. Astelenean antzadenez, liskarra izan zuen gizon honek udaltzainekin eta liskarronen ondoren ondoeziek erietxera eraman eta bertan hiltzen bi egunera. Esan, polizien sindikatuak baieztatu du udaltzainek taser pistola erabili zutela eta babes osoa adierazi diete udaltzainei neurrizko jokabidea izan zutela esanez. Santurtziko EH Bilduk oposizioko talde nagusiak argibideak eskatu ditu eta ikerketa zabalda dila. Iñaki Uraga esan eta Miren Matanzas EH Bildu.
9: Gure babes eta laguntza osoa helarazi nahi diegu Santurtziko udaltzainei. Momentu oro modu legal, profesional eta egoki batean jardun zutelako.
10: Ahalik eta tresna administratibo eta legal gehien erabili beharko liratekeela gertatutakoa azaltzeko eta egon litezkeen erantzukizunak argitzeko.
5: Legebiltzarreko kontrolsaioa aipatu dugu eta Pello Otxandiano EH Bilduren bozeramaleak bertan Loiuko aireportuari Agirre lehendakariaren izena jartzeko proposatu du. Lehendakariak erantzun du aztertzeko moduko proposamena dela.
11: EH Bilduren iritziz, egokia da Loiuko aeroportuaren izendapen ofizialean Agirre lehendakariaren izena txertatzea. Haren memoria eta ordezkatzen dituen balio demokratiko, instituzional eta nazionalak aitortzeko.
12: Ta uste dut gaurko proposamena guztiz ados nagoela aztertu behar dela, baina askoz interesgarriagoa, askoz importanteagoa, askoz egokiagoa da Agirreren legatuaren bere osotasunean praktikara eramatea.
5: Venezuelan erreskate taldeak lanean ari dira atzoko lurrikarek utzitako hondakinen artean dauden herritarren bila. Datu ofizialen arabera, 235 pertsona hil dira, 4000 zauritu eta beste 50.000 desagertuta daude. Delcy Rodríguez, Venezuelako presidenteak, lurrikarak gehien kaltetu duen La Guaira estatura bisita egin du eta bertan adierazi du lehentasuna bizirik dauden pertsonak erreskatatzea dela.
13: Esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional.
5: Rodríguez gaineratu du nazioarteko laguntza laster iritsiko dela. Hain zuzen ere, Venezuelan lanean ari diren Euskal Herriko gobernuz kanpoko 12 erakundek elkartasun kanpaina jarri dute martxan bertara laguntza bideratzeko. Errepidetan, Larraga eta Lerin artean Nafarroa 601 errepidean trafiko oztopatzen ari den ezbeharra gertatu dela jakinarazi du Nafarroako Foruzaingoak. Gaur ere beru egin du, 30 gradutik gorako temperatura izango dugu Euskal Herriko leku gehienetan eta 37ra iritsiko da termometroa Nafarroako hiriburuan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Arratsaldean iparreko haizea barnealdera ere iritsiko da. Zeruan giro eguzkitsua eta bihar beste zertxobait freskatuko da itsasertzean, baina ez askorik barnealdean. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: nola? Ketzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, atxedenerako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago, mima.neten.
1: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
2: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
3: Iritsi da egiaren ordua.
2: Itzak zu ezintuen ulertu.
4: I need somebody to heal, somebody to know.
3: Emozio guztien leherketa.
2: Natore gaitza.
3: Estandaren final handia.
5: Epai maiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
3: Gaur gauean, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bata, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara. Bizitza ulertzeko modu ederra. Bizkaiko Foru Aldundia.
7: Euskadi Irratia.

0: ba, presgaude festari ekiteko, ez dakite hemen Miramongo gure lankideek baute dakiten, aurten Miramongo festak tokiz aldatu ditugula.
1: Bai, ze normalen EITB-ren egoitzaren atarien egon gara, eta orain alboko lorategian gaude.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, lorategia, ozak ez nola ikutu.
0: Lorategia.
1: Erdi lorategia, erdi parkin. Guk ezen
0: ongi esango.
1: Eta pentsalekoare, bai, ze hor bada aurten jarri duten kaleko banku bat.
0: Bai.
1: Jendasko gerturatzen da bertara, nese pentsatzera, eta...
2: Arbolapean gainera.
1: Funtzionari lanak egitera ere, bai, bakarren bat.
0: Arbolapean gaude.
2: Bueno, ez dakit, baina banku hori bintzat bai.
1: Bai.
0: Bueno, ba, aurtengo irrati urtean ere egin ditugu saio batzuk estudiotik kanpora, Kristina Enea Parkean izan gara, Urdaibai Behar Zenterren ere bai, eta demoraliko azkenekoan beti antolatzen dugu festatxoa, eta aurten Miramongo festak antolatu nahi ditugu, aurten ere EITB-ko Miramongo lankidekin batera, Josune Otegi eta Irati Erauzkin.
3: Aixo.
0: Aien hobeto gonden estudioan, ez, aire gokituarekin.
3: Oia, hemen ondo, zati artiston panoramika dakau.
4: Publikoa da dena, gure ufak.
3: Publikoa dakau.
0: Bai.
3: Ondo,
0: urbil?
3: Hola?
0: Bai.
3: Bai.
0: Urbildu pixka bat, Josune. Mugitu xerleku ere. Ipurdia mugitu zazu aurrera.
3: Nik ipurdia zeitu batet, eh?
0: Hola.
3: Hala este.
0: Aian, horrela hobeto Gallastegi.
3: Bai, guain.
0: Bai, orain bai, orain bai. Josune, jende aurrean ere oso zaude? Gustora zaude jende aurrean?
3: Bai, zatika, nik ustean dut jende guztia bila eta nik gustatzen zaitu, oi? Jende normala.
0: Jende normala, nori begira, jende bereziari begira.
3: Erdik ez ditut ez hau zabile bardinta. Nik hau jutan jendeak inoten.
0: Irati, zu jende aurrean gustora zaude?
4: Ni bai, klaro, oixo esan.
0: Maite duzu,
4: eta hori zmoa gustatzen zait, eta publiko jarra dago gaina, así que gustoa.
0: Bueno, okerana hemen jateko ere izaten dela, Edurne Garmendiak antolatzen du katerina, bueno, berak ez du antolatzen katerina, berak egiten du enkargatu katerina. Bidean da dio, eta kontua da, gu hemen kontutan arituko garenez, segurasko etzegula ezer iritsiko. Orduan, zuek gustuko zerbait ikusten duzuenean, ba, zutitu, hartu, eta jan, eta ekarri, eta libre sentitu, bai?
3: Beti bezala.
0: Azaz, bi azare etorri zaizkigu. Zemen, publikoan, bi mutil, ba, eseri hemen. Bi mutil, nola jantzita esango dugu, nola deskribatuko zenituzkete, eh? Josune eta Irati?
3: Jesus, fiska xelebria baina ondo.
0: Tunika batekin.
3: Hoi da, fresko daude.
0: Tunika bada?
4: Señora bat playa juten.
0: Bai, hori da, tunika koloretsu batekin, lore duna gainera. Martin Altuna eta Unai Olaizola.
5: Eguerdion.
0: Zer moduz?
5: Eleante, fresko.
3: Ai.
0: Propio torrezaret horrela jantzita.
5: Bai, okazio jo berezile esan da zerbait berezile jantzita. Gualdile kontun hartuta eta eleante haude.
0: Zuen eman aldietan beti alegintzen zarete alako estetika bat edo izaten?
5: Bai, normalien estetika berdinekin ertetzegea eta gaur zerbait berezile egin nahi genuen eta hola xetorgia.
6: Beru egiteko bintzet. Fresko.
0: Nun eskuratu dituzu, tunika hauek?
5: Nun?
0: Bai, nongoa dira?
5: Ba, ez dugu izango. Baina egite izan guztua gaude produktu egin izango dugu.
0: Entzungo dugu euren lehen dabeziko kantua?
4: Abe.
0: Bai, esan dugu gaur zutitu eta xeri alaibili beharko dugu, elizan bezala. Nahi baduzu ez oazte, ze hori jarri duzu teknikarien setaren alboan. Zer da hori, ordenagailu bat ikusten dugu, trikitisa bat ere ikusten dugu, horiek izango dira zuen lehen gaiak, lantresnak?
6: Hoi da, bai, nire bizket DJ funtzio ez laititut, hone trikitia. Eta
5: ba hori, trikitilez gain, ba, trikitilei sartzen zioten efektu ezberdinen pedalak, eta gutxi gehiago.
0: Beraz, ez dugu trikitilea bakarrik entzungo.
5: Ba, trikitilea bai, baina igual, brillo berezi bat egin esan dezagun. Entzungo ez behar.
0: Ba, Martin Altuna eta Unai Olaizola, Azaz bikotea, zoazte, eta zuen landa biziko kantua entzungo dugu. Zaiosunez, espero duzu, mutila guen gandik?
3: Nik, ja, Ez dakit nola kantatuko ben. Ez dut ez dautu deitxe, baino antxu inberko du. Ez dut ez dautzen.
0: Bueno, ba, kaskoak...
3: Esan diate azpitikoa diala.
0: Bai, azpeitiarra dira. Eta trikia hartuko du, teklatu ordenagailu parean da. Bigarrena, Unai Olaizola eta Martin Altuna, Azaz bikotea, presta duetenean, ba, oraindik ez.
1: Azaz zaitezkete
0: ez, baina betelan pixka bat gehiago behar dugu, eh? Laister hasiko dira. Bueno,
1: Oso konzentratuta daude,
0: bai. Zuzirik ere ez dugu bota, amaretan...
1: Ja, txupinik ez.
2: Hori datorren urterako, badakigu hori behar dugula, hor datorren urterako...
0: Bai.
1: Irati, garbo eta artea duzuzuk abanikorako, eh?
4: Zertarako?
1: Abanikatzeko.
4: Abai.
1: Ez? Zink,
4: arroxo bat, bazan, urrengo urten arroxoak inola.
1: Bai, ez?
4: Obeto.
2: Euskadi ratiaren kolorean la arroxa balitz. Obeto.
4: Edo urrezkoa hola, outfitakin konjunto.
1: Hori da. Bai.
3: Ala etorriko dea.
0: Ea, ba, azaz bikoa prestatzo bete? Horrenik ez.
1: Bueno.
2: Blusa ipatu duzu, baina soñekoa da hori, ez?
0: Bai, tunika bat, ez?
2: Tunika, baina motza gainera.
0: Azpiti ez erdozko zuek, altzamotxak edo kantzontziloak. Hori ere zuzu esango.
7: Hori
0: esango. Hori ere zuzu, ez dut esango non eskuratu dituzten tunikak, ez dut esango zer daukaten azpian soñean.
1: Beta horreko iburuz itzen da duzu, eh?
0: Ez
1: du itzen. Ba, komentaria merezi dute, eh?
0: Ba, gero galdetuko diogu zein igual horrein ikizto de prost.
1: Ah, vale.
0: Hori erantzuteko.
1: Euskal Herriko itzuliko txirrendulari bati batxitakoak diru dite.
0: Bueno, eta jendea eta publikoa badatorre, lasterraziko demen festa, jendean ere bai, eta...
1: Ez oligarri da bila jendea dugula, ez?
0: Bai, ea, soinu pixka bat egin zazu,
1: Maider, nola maite dugun populismo hau?
4: Hombre.
1: Ze populista garen, eh?
2: Eskantu beste zerroen.
1: Venga, bai, kantatu.
0: Presa bete bueno. Mutilak. Bai, presa bete. Ea, ba, guazen.
8: Iputxe.

0: Oso ondo, oso ondo.
1: Hau da berain jita, ez? Momentuz kantuarekin ezagutu ditugu azaz, Gipuzkoa kantuarekin lehenera marretan entzun dugu, eta orain ja zuzen, zuzenean. Zatozte, mikrofono parera.

0: hori zuzenen entzutea da, eta hori zuek hori ja egin dugu dagoeneko, zer iruditu zaizu, eh? Josun eta Irati entzun duguna?
1: Nik egitea esan ez deten bulertzen asko.
0: Baina gustara ontzara, gustatu zaizu.
1: Baina egitea esan behar dut ez da,
0: bai.
1: Ondo onda, baina ez dakit ze klase, ze estilo dan egitea esan.
2: Nola definituko zenuke, Josune?
1: Ez dakit ba. Es que igual esa tema zerbait es ridículo, ondo onda divertigarria, baina zuri, a ver, zuri ondunez beira gehiago aitzen baino.
0: Zergatik?
3: Bueno, hori esta editoria una charra da, baina bueno, eskerrik asko.
1: Nere partetik esan da ondo. Ona.
4: Nik esan beharra duket, a ber, nik egia esango dizuet, nire elektronika taula ezet bate gustatzen, baino trikitzitza pilo bat gustat zait.
2: Yeah.
4: Eta esan beharra duket, nasketa hau asko gustat zaitela, eh? Benetan, osea, oi bai, urrengoako utxia zuen egia outfit bat egiten, eta asko zeo behar
5: duzat. Outfita ez aizu gustatu irati. Outfita ez.
4: A ber, outfita, a ber, ez dago gaizki, graziosoa da taula, baina eske, falta zaile nik hau zutatitea.
2: Baina, dibidez, berei jarra dituzten beta horrekoak oso zure estilokoak izan daitezke.
4: Bai, beta horrekoak asko gustat zaizkit.
2: Ja.
4: Baina hau zita igual, pues, rosa brillo bat, urre pixkat, ja. Leopardo pixkat, ez?
3: Bai, bueno, nola gaur kampu entzama, pentsa genuen. Guazen, ja. Verde, verde.
2: Lasai, ez duzuz memura justifikatu behar, ikusen duzu ze paima duzuen parean.
0: Ba, bai.
4: A ber, gizonen kriterion ezin da konfiatu, orduan, bueno. Jarrien bueno. Eskutan, eta...
1: ba, nik, bai, zure kriterio gantikan, bai. Nik uste betaurrek askotan jaztiala izkutatzeko sensazio asko eta movida asko. Nik uste betaurreko gabe asko zobetago.
0: Martin, ditu, Martin, ditu,
1: betaurrekoak.
3: No.
1: Hombre,
3: pero beres jantziko
1: dituz kontrako, eh? Begi polita dituzu, orduan begi eta aurpegi da itzein da begi eta begiratu. Ez, niretzako, eh?
0: Trekitixari pedal mordoa lotuta entzun zaituztegu. Nola sortu zenuten, azaz proiektua, nola zizena augustia?
3: Ba, esango dugu lehen erromei bat egotze genula, proiektuare amaitu zan, eta gero musika instrumentala jotzen hasi ginen hango balaukide, eta bai handia hasi nintzela trikitixei pixkanaka efektuek sartzen, ikusi genuen hori zala gure bidie, hori gustatzen zitzaigula, proiektu harere tamalez bukauzan, eta
0: zailek.
3: Bezarkada bat hasita jozui, eta oain bai mengau denun guazen elektronika mundura basalto txo bat itea, asko kostazai guegi esan, asko ikasi behar izan deu, baina politxe bidie, eta oain oso guztago degi esan.
0: Zein dituzue bikideak pedal mordo baten gatik ordezkatu?
3: Biki diek ez di, ordezka garriek.
0: Baina ala etorri zarete, bilagun eta pedal bordo bat. Esan nahi dugu, soinua egiteko ezinbestekoak.
3: Bai, hori, bai, hori. Bai.
0: Unai, zuaz izinen, musika elektronikoarekin jolasean?
6: Bai, ni egin hona da, lagat ja bukatzea guzela zaie, esan hon, pat moruko bat erosiko eta ber, horrekin borri herriken, elektronikie asko aitzea, kriston inderra duke, eta beti guztai zintzaigu gure kuadrilean dara ala ibiltze ginen, da honek izton habilidadi duke trikitik edo zein lekutan sartzeko, eta honek izan zin, zoze, ingo alde, zarako festa batzutako la esan ziguen zozeiteko, eta hortxe hasi ginen. Hamar minutuko show batetiken, ba, hau danea.
0: Eta, pozizadetek, iputxi kantuak izan duen arrakastarekin?
3: Ba, jende gero gorrien guztazaio, eta egitxe esan pozigaude. Beraz, bai, otzei lekutan gu ikusi nahi baitizu, otzei lasai, eta gu pozigun gobea. Egitxe esan, udia aprobetsako du baitare, ba, pixke sortze prozesuen murgilduta goteko, ba, azke upare bat abesti buruen, eta horri helduko jo, baino tarteka zuzeneko bate, porke no, gazteletan.
0: Letrak noren ardura dira?
3: Jona, bai. Jona.
0: Partekatu egiten duzu ardura.
3: Bai.
0: Bai.
3: Letrak, soinu guztiek dana partekatze deu, dana doztu beharra, eta hartxe biltzea eskerrako harri lakuk eta laguna ondile gehan, da ondo ezautze gehan, ze ordu asko batea.
2: Giputxirako zein duzu, oso dokumentazio lan sakona tokian tokiko kontuak eta biltzeko?
6: Sí,
2: bai, ez?
6: Bastante jende ilegalde, jo bertako herritarrai bat ez bat izkerire...
5: Hori da, ze euskalkiak ere sartzen dituzu, eta hori ez da beti erraza izaten,
6: Baziera baten, beste erabatea ingen onda esan txuen, hemen hauela ez da esaten, hemen hauela ez da esaten, bale, bazuek esan, eta hau moldako dugu gurea.
3: Bide batez ezkerrik asko jende horretan nahi.
6: Bai,
0: ba. Ba, ordu bat abaitarte festa gireko faktoria egin behar dugu, bi azat eta bi erregina hemen maiaren bueltan, eta tarte txiki bat hartu behar dugu, ala tokatzen delako, eta lastera ingo dugu aurrera, faktoriako bibizi tertulian.
7: Azkuna zentroa Alondika Bilbaok, zuaitz bat basoan erortzen da aurkezten du.

0: Glenda Leon artistaren erakusketa sentsoriala, soinuari, isiltasunari eta pertzepzioari buruz. Ekainaren 18tik aurrera Azkuna zentroan, Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikideko zentroan.
1: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
2: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Euskadi Irratia.

0: Mikel Kuadrilla Zabala gaude, baina are zabalagoa dago setaren kanpoaldean ari baitira miramongo gure lankideak.
1: Eta zer izaten den, Janedera jarri eta jende kopura biderkatu.
0: Bai, gero gainera gu eguzkitan gaude, eguzkitako bat edo toldo baten azpian, baina gu gauden tokitik publikoa dagoen tokira hor dago eguzki ibai bat. Eta inork ez hori, inork ez hori zeharkatu nahi. Beraz, urruti xa gortzak, eta
1: garazi, garazi
0: eta baien eterrega daude hori da, gure talde digitaleko kideak. Baina jende asko biltzen da, festetan orokorrean, udako festa giroan, maite aldituzue, jende pilaketak, Josun eta Irati?
2: Bueno,
3: horrela esan da ere bai, Jende pillaketak posible da
2: sinceramente. Bueno, sin más. Pero gaur onto daude, giron ikusten da.
1: Baina, zu, taberna giroan ibilitakoa zaren ezkero, oitua behar duzu jende mordoa pilatzera.
2: Baina, gauz bada, 8-8 eta beste gauz bada, asko gustatzea, baina nik oain kriston giroa dago, eta oso gustoa sentitzen vale. Naiz. Baina, esan eruke, jende, ola, los eventos tillo, ba, jende, oizizkita.
1: Musika jaialdiak, manifestazioak, ekitaldi politikoak.
0: Eta gero, hau ez da, kaina Augustaiaren seiko San Ferminetako etxupinaz.
2: Hori de gustatzen zait.
0: Hori gustatzen zaitu, baina ez da, ez, alako, hemen metro, bakoitza baditu metro karratu batzuk beretzat bakar.
3: Ez da, guzet, ez zertan albokoa ukitu ere.
0: Hori da.
3: Lekua dukago egoteko.
2: Oain da, oain, ni sentitzen naiz oso komoda. Benetan, Ni momentu botan oso komoda, zueri biratu, detene ikusten eta hau zer da horri, eke marabila.
3: Estudioan baino beto hemen?
2: Estudioan goxotasuna, etxekoia.
4: Baina hemen publikoa dauke, boi importanti.
1: Eta maite dugu publikoa. Irati, zuen de pilaketekin zer?
4: Depende, a ber, gehiagizko alin bada, hola, San Fermin baten bezala, leku batean jutezela eta ezin zela, ez da, mui turegin, ba, orduan, oi pixko eta agobiatu iten dit, a ber, inbiar danen, pues inbiar da, baino, normalen agobiatu dit, eta ezet gehiago gustatzen, eta berren aten hola, kriston bero egiten dola, eta zuhor barru, eta jendez bete eta ezet gustatzen. Egi gustatzen jendea egotea, ambientea egotea, baino, nik perrea zeko lekua behar dut, ipurdi muizeko lekua behar dut, eta orduan, espazio pixkoa, baina ambientekin.
1: Osondo.
0: Bueno, jende pilaketak diren tokietan da bestelakoetan ere bai komeni izaten da hainbat arau errespetatzea. Bizikidetzaren izenean, aurtengo udan badira hainbat berrikuntza zentzu horretan.
1: Eta horietatik asko hondartzetan, adibidez, Donostian edo Zarautzen ezin da areatzen erre. Ezin da zigarrorik erre, ezingo da musika altabozetan jarri, eta txakurrek ere ezingo dute ondarrik zapaldu udako hilabeteetan ordutegi zehatz batzuetan behin epein.
3: Neurri hauek betetzean norberaren esku egongo da, eta bestela ba, ondartzako bizilagunari tokatuko zaio araua zein den gogoraraztea.
1: Eta Irati hasi da, elegantzia handiz uda edaten bererantzuna... Jo horretik, badator zerbait.
4: Badator, a ber, nik esan berra dauket, nik ondartzen ezetela errezen, orduan bueno. Bai iruditzen zait, higiene pixkat mantendu behar dela, ez orduan, klaro, zuk, zigarro bat errezen malen bezbu ondartzen, gero zigarrori, ba, gorde, bakizue, oi, badareola gauzatxo batzuk.
2: Inok ez duiten.
3: Kajatxo batzuk.
1: Lehen bat zelan plastikozko kukurutxo batzuk.
3: Hori da.
4: Zeo zer, osan, non, baiten gorde, ez utzi, eozein lekutan, eta, pues, oi, higiene mantendu malen bezbu, eta errezen malen bezbu, inorri molestatu gabe eta hola, bueno, pues, nik ustet hoi ondo da hola, ez? Osea, gauzesa eskubideak entzea, baizik eta bueno, pues aldan neurrin, ba, garbi mantentzea, denak respetatzea eta hola xe. Ta ero txakurren asuntue, a ber, eske pizkat hor esak ez esan oso ondo zen. Nikuler ez da hola jendea txakurrak ez eskola gustatzen. Bai, eske zikinkeria gati oso teman badue kontu da gero jendea txakurre baina asko zikinego izaten dela askotan ondartzan. Eta dena bota zeue, dena hor bihurtzen da dena ba basura zea bat. Orduan, ez dakize puntutaino txakurren asuntue ez auketo soiritzi argie hor.
0: Jason,
2: Nei playa nola ez aiten gustatzen, ba, ez dut.
3: Ez ara joatean?
2: Ni bainez. Ez gustatzen playa.
3: Eta igerilekua, edo lakuren bat, edo...
2: Errekalen okungo naiz, ez errekale playa. Ez egin gustatzen praia, baina nire gustat, bakizunik argitasunan aldetikan olakoan.
0: Bai, zein dezagun batez ere hori, bizikidetza arau ez ezagian neurri konkretu hori buruz, baina ezagin, norbait ikusten baduzue kalean, zaborra lurrera botatzen,
2: eta egiten duzue,
0: marmarrean aritu, edo joaten zaret eta esan, aizu barkatu, Paketa hori zaizu.
4: A ber, nik esan ezer esaten, osa, nahiz eta gaizki dut.
2: Nik esan izan dut, nik esan izan dut.
3: Eta nola esaten duzu?
2: Ba, atatu zeiten bezala. Osa, sin pamplinas. Osa, ni bat ematik usten bat gaut, bat zerrikeri bat iten, gaina, xoa besote maten ere begi beste gaut bat esatu. Nahi zen bezala.
1: Yeah.
2: Ez da soportatzen, no?
1: Eta seguramente zigarro punta lurrera botadunak ez du berriro ere botako, Josun ere
2: herri eta jason doren. Ni errezaila izan naiz, Mio, zigarroena da gutxina, Beste asko zikinkeri, bueno, nik ez da soportatzen.
1: Txikleak eta...
2: Txikletan, bai azpitako txikle zikinioik, nik ikusten bat emat, ziur esango jotela. Irripar, irripar batekin, esango da, izun, baina notatu inazen eta alade, notatu
4: inazen. Ezakin nik josune irripar batekin esango, josun, nik egin ikusten zut esaten, tipo, txu, antierotiko jaso esako!
2: Hola, esan dete,
4: Hola, ikusten zut.
2: Esan dete, esan dete. Eta pixeite jokundakoena apuntatu ondo mesedez.
1: Ja.
2: Oi, beste,
3: bai, esaten dituzu.
4: Oi, bai, ja.
1: Aizu, eta bozgora joen tema, musika denentzako... Erreproduzitzen duten persona hori eiztara esango diegu, bai, ondartzan, autobusetan...
4: Esaten da ikusten musika bozgora jutetegi jartzea ze...
1: Naiz eta toto deloka izan.
4: Hombre, orduan horri xildun gori izan, eta pixka perreatu, baino... A ber, inkul jertzen dut, osea, nahi musika bat gustan ze, baino, aldameneko kestaz zertan entzun behar musika, igual dago liburu bat irakurtzen, igual dago jendekin intzaiten, eta inkul jertzen, pues hoi molestatu ite, hola, orduan, ba, minimo batzuk, ba, esakit musika entzun zure etxen, kasko jarri, nahi zon bezala, baino, izaitiru izen mundu guztik zure musika entzunin beharra daukela.
1: Bueno, salbospen txikin bat egin dezakegun, baten bat Zarautze edo Donostiako ondartzaren baten baldin badago Euskadi Irratia bozgora joan jarrita, ba, bueno, mantendu ordu batera arte
0: bintzen. Hori bai, hori bai. Itzali. Eta oraintxe seiko dugu ondartza eta bizikidetza kontuei buruz hizketan, baina Euskal Metera egin behar dugu, nahi Barredo, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
0: Gu hemen eguzkipean gaude, baina ez dakit, ba, datozen orduetan eta bataz ere asteburuan ere alaxe egingo te ditugun, ba, orduak.
5: Bueno, egia da gaur odeitza ugarituz joango dela, baina arratsaldeak aurrera egin ala, eta batez ere egunaren amaieran. Hala ere leku gehienetan gaur ateri eutxiko dio, naiz eta iluntze partean, bueno, ba, txokoren batean euripitxin bat egin. Gainera, gaur ere, ba, naiz eta aurreko egunetan baino temperatura baxuagoa izan, ba, bero egingo du, batez ere barne aldean. Eta bihar ere, bueno, batarteka, bai, giroa eguzkitsu izango da. Egia da, ipar partean, bueno, ba, noiz benka odeiak izango ditugula, baina eguzkita arte desente izango dira bihar eta oraindik ere bero egingo du leku askotan 34-35 gradura iritsiko gara. Aldiz, kostaldean temperatura maksimoa jaisten jarraituko dute eta beraz bihar aldean nabarmena izango da kostaldearen eta barnealdearen artean ia 10 graduko aldea. Kosta partean 25 graduren bueltan geldituko baikara bihar. Eta gero bihar arratsaldean, bueno, ba, txokoren batean edo bestean ekaitzak jolezake. Eta igandean berriz, bueno, ba, temperatura aren jaitsiera ja orokorragoa izango da, nabarmenagoa eta kostaldean ez ezik barnealdean ere freskatzea lortuko du. Litekena da hainbat eta hainbat txokotan 25 graduren bueltan gelditzea igandean eta horrekin batera, bueno, ba iparraldean agian giroa zertxobait motelagoa izango da. Zirimiri pixka bat ere egin dezake iparraldeko leku batzuetan igandean eta gero arratsaldeari begira berriz ere ekaitz arriskoa izango dugu.
0: Ederki ba, nahera Barredo eskerrik asko eta asteburuan.
5: Asteburuan, agur.
6: Faktoria.
0: Hemen dator, korroketa bat hartuta, Irati.
3: Zer hartu duzu, Irati?
0: Zer hartu duzu, Irati?
1: Patata tortilla.
4: Tortilla bat, kroketa nahi non, baina ez dara ya. Bukatu ya,
1: bukatu dira.
0: Josun ez alduzu zer jan nahi.
2: Ez, nik ez.
1: Servieta txoa nahi do.
0: Esan ditu, hemen, aztibili beharra dago, jan nahi duenak, ze horre itzalean daudenek guztia jango dute. Ala tokatzen dut.
1: Batere gugire, gabe.
2: Beti, olako okasiotan, seitu jateia kroketak. Aurra nahi duena kroketa bukatzeia.
4: Ba, tortilla oso nahi da, eta gainera tipula gabe, perfecto.
1: Oi.
2: Bueno, ala de debaldeko gauza da, debaldeko gauza da, eta janin behar da, don bezala, tipulakin, tipuli gabe
1: eta... Ja, debaldeko kontua badira,
0: Izan gaitezen eskerronekoak.
1: Hori da,
0: Bueno, zibismo azari ginen eta bizikidetza. Imaginatu ondartzati bueltan goazela etxera autobusean, oso nekatuta gaude, baina gu baino nekatuago egoteko itxura duen adineko emakumea sartu da, azken geltokian, utziko aldiozu esertzen?
2: Bueno, estoy...
4: Tani betu usten dut.
2: Ahorez, hoi ez da, ez gaina, komente jekan ez.
0: Eta beti ez da egiten, eta denek ez dute egiten.
2: Ba, ni muletakin nagola altxatu inaiz. Eta aurian gazte bat, eta atzien beste gazte bat. Eta ni muletakin altxatu utzi ninon. Hoi da, errespeto falta. Errespeto falta. Ikusten mozu adineko persoan bat, o amatxo bat umeatekin, utzin behar da. Eta hoi esan inbiar alda, nire galdera da. Esan inbiar da hoi? Hoi de esan inbiar da, zeak unbiar da. Universidade hoi atzeko da.
4: A ver, egieda, nahi batzutan pasartetelako zata, uste, hau, nahiko komuna dela ere, ni beti altxatuten aiz, eh? Ikusten baiet personatet dugu adela eta hola, ba, ozan, nire xerluka uste jot. Baina, egieda, batzutan gauza bat pasatzeala dela, esak, oza, duden bezala geratzen zea, altxatzeko edes altxatzeko ze, esakizu pertsonai ofenditu ingo diozun.
1: Ja, ofenditu ingo duzu.
3: Eta zea dinetatik aurrera.
4: Ez que hoi da kontu, eh? Oza, zuk ikustezu pertsona eta zaitzuzun, nahi zu nire lekun, eta igual beha, geratzen da, tipo, oza, aidea zu deitzen, esakit.
1: Ja, baina, bueno, kaso horretan bera geratu bueno. Politzateke,
4: bai,
1: okerrago, ez?
4: Bai, baina beti dauk ez du, como duda hoi de... Yeah. Ah, igual pentsatuko du errespetua faltazen nahi diotela edo lako zea yeah. bat. Baina bai, a ber, utzi usten dioto, dudigabe, baina bai pasatzea la ere bai.
2: Ni denai, nahi ala kutsi die eta nahi de utzi die, eh? Iztengo iruro eta irurta azka.
3: Eta onartzen duzu, tokio bueno, zen izuten onartzen duzu, esaten duzu, bueno, aprovechatu ingo.
2: Txorakeri jorrekin, zeatu, moskeatu txorakeri jorrekin.
3: Eta zer egiten duzu? Esertzen zara, eskintzen dizutenean, ala ez?
2: Eta eskarrik asko, eta juteakoan eskarrik asko, eh?
3: Oso ondo.
0: Ondo diosune.
2: Claro.
0: Eta egiten ez duen ari kontu hartzen diozun?
2: Ez. Ez que ja, beste egutena ditzak erritan.
0: Ja, eta ez da komeni.
2: Ez da komeni.
0: Ez da komeni. Gero zarata, ze diosune zu gainera tabernan lanean aritutakoa zara, taberna kanpoaldeko zarata, ze batzutan hori ere amorragarri izaten da. Ba. Ez taberna barrukoa, ba, suposatzen da tabernak berak neurriak zen, baina kanpoaldeko ni... zarata hori.
2: Eske, oin moskeatzea da gauz guztikin. Eske, nahi dau jendia hon, nahi dau ambientia, nahi dau toki guztien herritan ambientia otia. Eta, hau ezin da, inua dez, pixkat zeintzia, baina festetan adibidez, feste batzutan, ba, jaleo, eta kanpoan, ba, nuetetan, eta eun pare baten gatikan moskeatu inbiar da, ba, eske, ez dakit.
4: Ni pentsatzet, oza, gauze da, jendeak nahi dola dena, ez? Hoi da, zentron bizi nahi dezu, errin bertan, irin bertan, baina ez ezu otxoi nahi, nahi dezu zure txela saioen txika, pues, aukeratun behar aukezo.
1: Yeah.
4: Ezin dena da, jendeak denuntzia jartzea, otxoa iten nahi dialako taberna baten festa dianen, oza, barkatu eta zen nahi zuita jendea, isilik, eske, oin, zaneko jozo gaizk ikusten dut, ulertzen dut, bale, pues, aste arte normal baten, ba, igual, ez dela momentue, baina egun normal baten esan ba, kriston buia iteko, kriston juerga iteko, ba, bale, jendea lanea junberra dauke, eta hola, bai. Baina, festak dianen, barkatu, baino, bai, zorra, oza, hola, zatik zutu.
2: Irati, astia normalian jendeak tabernak zeitu niztetu, ja, aste burun, nik jatzen nuna tope.
4: Ta, bai, bueno, aste burun, bai, eske.
2: Ta municipal gatozatzen nian jetxi, bueno, nik atentzio ez dituia kriston pila.
3: Zune. Izan dituzu horrelako...
1: Aurrekaria.
2: Famosa naiz di. Famosa.
0: Horregatik ere famosa zara.
1: Fitxatuta zaude.
2: Fitxadísima.
1: Bai, eh? Wontzez, wontzez.
2: Batzutan arrozoi izan den nik, eta bestatutan beraieke bai, eh?
1: Bueno.
2: Gauzak esan biharri bueno. Adian bezala.
0: Bai, baina, hemen bizikidezara bakarrespetatzez direnean, ez diozue aurre egiten. Ez zarete joaten persona horren gana eta esan aizu favorez alta.
2: Bai, baina, atentzioa deitzen horrek, goizuko postan kriston mozorrakin yeah. igualdo. Yeah.
1: Bai. Irati, bullak egiteagatik, berezik izala partatxu biltzeagatik, autoritatearekin izan alduzu, alako aurrez aurrekorik, Josunek bezala?
4: A, ni, ez, nik ez. A ber, ni nahiko punkia naiz, baina ez eteukiola jaleoik, ez.
1: Ez, txintxo.
0: Bueno, ba, naiz eta jakin arautegia alde dugula batzutan ez terraza, norbaiti ez zerresatea.
1: Yeah.
0: Ez baitak egu bueltan zerantzungo deguten, zen oski esan dizaiok ezu bakarren bati, ezu bakarren markatu zure zakuraren kaka jaso, baina gero igual, euskalo zeiko duen kaka horrekin. Eta, antzera gertatu daiteke muturreko egoera batzuetan ere. Begira, adibidez, lapurreten kasuan, eta hemen azken boladan inguruen tokatu zaizkigun bi kasuan.
1: Azken boladan.
3: Ilabeteetan esango dugu.
1: Eta, milurte honetan.
0: Erreakzionatzeko bi modu. Ea zuek zerekin sentitzen zareten identifikatuta.
3: Lehendabizikoa Berriozarren gertatu da. Lagun batek lapurreta egin du, taberna batean, bai, eta lokaletik irten denean, Sarrigurengo herritar batek, Mohamed Murtzit izeneko gazteak, grabatu egin du bere iesa. Uh-huh. Atzetik jarraitu dio, kamera eskuetan hartuta, eta ez hori bakarrik, inguruan topatzen duen erratz bat hartu, eta erratzaren kirtenarekin eman ere egiten dio.
1: Gamba.
3: Hori guztia, ikusliteke telefonarekin hartutako irudietan. Eta
0: ez, aurre egiten dio.
3: Hori da,
0: aurre egiten dio, argita garbi.
3: Eta, irudi hauei esker, lortu du azkenean foruzaingoak ba, lapurra atxilotzea.
1: Ea, eta usurbilen gure entzule batik gertatutakoa honako hau, goizean jeiki, sukaldera joan, normal, Eta aranon, Lapurretan ari zen gizonezko batekin egin du topo bere sukaldean. Gure entzule hau noski xokean geratu da, eta ez du erreakzionatzeko modurik izan. Lapurrak hanka egin du, ospa egin du, eta ez dute gehiago bere berririk izan. Eta behin susta pasata egin dute zenbaketa kartera bat tableta, eta bi mugikor lapurtu dizkiete.
0: Zuek ze reakzioarekin sentitzen zarete identifikatuago?
2: Ni bigarrenakin, ni aurrena aktu eta gio pentsatu.
3: Bueno, bigarrenaren kasuan ez du ezer egin.
1: Ez du ezer egin.
2: Nik aktu dut, de todas, todas.
0: Baina etxean lapur bat ikusiko bazen ute?
2: Arrik enfrentatu.
1: Erratzaren kirtena hartu eta nola.
2: Ez dakizeok, milo, nik ikatuko nuke nola bat, gio pentsatu ingo nuke, zein deten. Baina aurrena reakzionatu, bai, bai, bildurik ez dite maten, momentun. Gio igual bildurra sartze zait. Baina momentun nere genik joakin ingo nuke zerbait.
1: Eta gero ya...
2: Gio igual daldarrak esartuko lehate, baina momentu reakzionatu nere karatera hori da, ni bai.
4: Hai, ni personalki esango nioke, okerreko etxen sartu dela, ze, esan nahi zut, esango nioke, pues probablemente nizu baino pobregoan nahi, ze. Esan nahi zu nahi berskako armarioa, ordu bale, baina pistela gauza gutxi dare.
1: Ja, ze, pitxi-pitxi horiek ez dira ez dakizamak hilateko urrezkoak ez da, dibidez.
3: Kasu honetan, kartera bat, tableta eta bin mugikor lapurtu ditu, eh? Ez da pila bat,
1: baina...
3: Edo zein etxetan dago, eta hori, lapurtezkero gero, ba hori.
4: Nere kartera ikusiko badu, ez zuken eraman, oza, Barbie baten kartera da.
3: Zago, luke, hau etxeko umearen...
1: Txokolatezko txamponak izango ditu adian.
2: Inok ez daka sartu behar dikan, inungo etxeta. Inungo etxeta, leheno, erri txekitan ateak irikitak itzizian. Zertako sartu behar zuzu beste etxeta?
0: Bueno, ba, izue, begira, musikari izango diegu azaz taldeko mutilei, Martin Altuna eta Unai Olaizolari izango diegu. Azteko prestatzen, bigarren pieza jotzeko, eta lehen denbora asko behar izan dutenez, Josune, hartazu inalambrikoa. Azken hilabetetan, Instagramen galdezka ikusi zaitu.

0: Bai, ni uste bat.
1: Ba, aizuta, aparte oso guapua zea. Nola izena dezu?
0: Ni Jonander.
1: Jonander. Placer bat bilo eta eskarrik asko, eh? A ber, oain esan die juteko area.
2: Xabi, bai, hori da, Xabi bueno. Muru, eskerrik asko, eh? Eskerrik asko. Josune, zatoz, eta orain entzun dezagun, azazbikoaren bigarren pieza, kantu berria, eta aurrengo bideoklipa, don nion engainan egingo dute, beraz. Hau da, aurrera pena. Euskal Herri Mailako aurrera pena. Nahi duzunean, presa duetea, ez da?

0: Nere begitan nola ikusi, nere bekikin nola ikusi zaituen, ere? Beozuk, pentsatu nahi dezuna. Mikel, neretzako zea oso azkarra. Bale. Galder.
1: Eskerrik asko,
2: Galder. Galder, nola aztu Galder azken egun.
0: Aurreneko nien gola, miratzen uste nuk oietze olata. Bueno, Galder, neretzako zea diferentea, baina onerako. Eta gio, ez autu nunean lenguan, atraktibo. Atraktibo fisikoki. Ez fisikoki, ez atraktibo fisikoki, no, ez dakit nola esplikatu. Itzik ez

0: bat erantzuna jartzeko moduan ote garen, mesedez?
1: María.
2: Tira, zaldu konzion horren. Josune Otegi du izena.
3: Josuna.
2: Entzun duzen joz, Josune Otegi.
3: Es. Josune bai.
4: Orduan asmatu deu. En euskalduna
3: Josune.
0: Josune, zu izan zara estenetan gure protagonista?
5: Ui, ama, emotzinotan naiz, ai, ama, por favor.
0: Usurbilgo aurrei, zure argazki batera kutsi diegu, eta gero hortik aurrera segurako elkarrezketak izan ditugu.
5: Ba, eske, bideo batean zaldikin dain unik guriko ikusitu bai. Dugu, ba, segura aski.
0: Bai, ba, alaxe. Josune eta Irati, eskerrek asko.
5: Zuei, denoi.
0: Irati urteko azkena, faktoriak udako itxura hartuko du, ez talentik aurrera, guzkitako eta horroko ekin.
6: Ez ditugu kenduko irailera arte.
0: Txeletekin, eta.
7: Horrela zaude, ya,
6: bai, ja está.
0: Jon Ardano eta Mikel Rotaetxek giratuko dute eta irailean itzuliko gara, ba, indar berrituta, ideia berriekin, lagun zahar eta lagun berriekin, eta Karmel eta Mikel, ba, musuan azue ere.
6: Bete zure, Maider.
7: Bai, ondo gara.
8: Ai, ai, altxa.

0: Espainiako gobernuko bi helikoptero, Espainiako gobernuko beste bi eta bi hegazkin dabiltza matatzelanetan, bi buldozer ere lanean ari dira une honetan. Hemendik aurrera izeak nondi joko duen berebiziko garrantzi izango du, aurreikuspenen arabera arratsalde partean mendebaldetik joko du, horrek jada kizkalita dauden eremuetara eramanen lukesua, eta gauean iparra izea espero da, alegia garrek ez dute hainbesteko indarrik izango eta matatzelanak erresagoak izango lirateke une horretan. Urrengo informazio txanda arratsaldeko bostetan izango da Untzuko aginte postu honetan.
1: Barretaz jarraituko dugu Iruñerriko su horren evoluzioa, etxeko gainerako lerroburuetan Igo Zalkorta arratsaldeon.
2: Inigo.
1: Espainiako gobernuak eskumenen inguruan hartutako konpromisoak bete ezean, ez da abuztuan aurreikusitako aldebiko bilerarik izango Sánchezen eta Pradalesen artean, ohartarazpen hori egin du gaur lehendakariak.
2: Gernikako estatutua eraba betetzeko unea da, esan du Imanol Pradalesek Eusko Legebiltzarrean.
3: Sánchezek irmotasuna erakutsi du presidente gisa jarraitzeko. Irmotasun bera espero dut Gernikako estatutoa behingoz betetzeko. Fase hau behinbetiko itxi eta horrengoa irekitzeko momentua iritsi da.
2: Une zailan da Pedro Sánchez, diputatuen kongresuak mozio bidezaren dimisioa eskatu ostean, Abalos eta Garziaren espetxe zigorra jakin den astean, bihar batuko da PSOEren batzorde federala alderdi barruan duen babesa neurtzeko termometroa izango da.
1: Foru hobekuntzan legean, foru hobekuntzaren legean euskara Nafarroko berezko hizkuntza gisa jasotzeko proposamenak ez du esan nahi euskara Nafarroa osoan ofizial izango denik, hori argi utzi du gaur Txibite lehendakariak.
4: Yo he venido aquí con propuestas claras y concretas y desde luego entre mis propuestas no ha estado la eliminación de la zonificación.
2: Foru hobekuntzaren erreformari buruzko lantaldean Txibitek esan du hezkuntzaren bidez euskararen ezagutza Nafarroa osoan zabaltzearen alde dagoela, bera D eredua hezkuntza publikoan eskainiz, eta horrek beste realitate bat badakar, orduan aztertu behar litzatekeela zonifikazioarekin amaitzea. Foru gobernutik administrazioa jendaurreko arretan euskalduntzaren alde egingo duela ere esan du.
1: Eta Santurtzira joko dugu albistegi honetan, 30 urteko gazte bat hil baita, udaltzainekin aurrez aurrekoa izan eta hauek taser pistola erabili ostean, udalak prentsaurrekoan adierazi berri du udaltzainen jokabidea babesten duela.
2: Astelenean gertatu zen Imanol Urrutxua segurtasun zinegotziak baieztatu berri du udaltzainek taser pistola erabili zutela gaztea Beronetik aterata zela udaltzainei aurre egin zienean. Larritasun handiko gertakaria dela onartu du.
5: Estamos ante unos hechos de enorme gravedad que preocupan y entendemos perfectamente la inquietud que existe en la ciudadanía.
2: Ondoren erietxeratu egin behar izan zuten gaztea eta asteazkenean hil egin zen, baina zinegotziak ez du momentuz legezkanpoko jokaerarik atzeman udaltzaien jardunean ikerketa egingo dutela agindu du. Biharko polizia bortizkeriaren aurkako elkarretaratzea deitua dago herrian, esan sindikatuak beraldetik babes osoa azaldu die udaltzainei.
1: Errepideetan abiatzear udako lehen trafiko operazioa oraintxe zer berri Ramon Sánchez?
6: Basaistoan Nira eta Bidegurutzean istripua gertatu dela. Auto batek eta moto batek kolpe hartu dute eta moto gidaria zauritu dela esan digu segurtasun sailak. Ertzainak trafikoa bideratzen ari dira eta autoilera arinak daude ezbehar lekuan. Gipuzkoa 631 errepidean.
1: Eguraldiari dagokionez, Naiera Barredo, Euskal Meta Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Beroaldia atzean utzi dugu, baina beroa oraindik ez ezta.
7: Hori da, bai, batez ere barnealdean, hogeita mar eta hogeita ma bosgradu artera iritsiko da gaur temperatura, beraz bero egingo du, eta kostaldean brisarekin beroenak hogeita mar graduren bueltan geldituko dira. Arratsaldeak aurrera egin ala, iparraldeko aizea ibiliko da, barnealdera sartzen joango da, eta beroak arintzera egingo du. Horrekin batera, egunaren amaieran, odeiak ere ugarituz joango dira, eta txoko batzuetan euripikin bat egin badezak ere, leku gehienetan gaur ateri eutxiko dio.
1: Eta asteburuan aiara nolako dator?
7: Ba, bihar oraindik ere temperatura nahiko altua izango da barnealdean, 35 gradu ingurura iritsiko gara hainbat eta hainbat txokotan. Kostaldean berriz temperatura maksimoak jaisten jarraituko dute iparraizearekin eta aldea nabarmena izango da barnealderekiko, Ia 10 gradu gutxiago espero ditugu kostaldean, 25 gradu inguruko balioekin. Ipar partean une batzuetan zerua lainotuta egongo da eta arratsaldean txokoren batean ekaitza jo lezake. Eta igandean bai, barnealdean ere freskatzea lortuko du, temperatura dezente jaitsiko da eta leku askotan 25 graduren bueltan geldituko da termometroa. Horrekin batera igandean giroa motelxeagoa izango da eta ipar partean uneren batean zirimiri egin dezake.
1: Ederki Naiara, kiroletan Jon Altuna arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Inigo.
1: Athleticek entrenatzaile berria du.
2: Bai, Victor Martín madrildarra izango da eta denboraldi baterako sinatu du. 33 urte ditu Martinek eta Atletico Madrileko prestatzaile izan da azken bi denboraldietan. Klubaren historiako 11. Entrenatzailea izango da Efe Ligan. Gizonezkoetan Alabesen, Aitor Mañasek 2030 arte luzatu du kontratua Babazorroekin. Munduko futbol txapelketan gaur 9:00 Didier Deschamps hautatzailearen bajarekin Frantzia

0: Norvegia eta goizaldeko ordubietan Uruguay Espainia partida jokatuko dira. Euren multzoerako lehenengo postuak izango dituzte jokoan. Saskibaloian Tomeu Rigo Surne Bilbaoko jokalariak amaitutzat emandu bere kiroli bilbidea lesioak kausa eta pilotan San Fermin torneoan Peio Etxeberriak lortu du final laurdenetarako txartela Hernanin. Gaur sestaon Peña eta Larrazabal aurrez aurre.
1: Ordu bat aterrietan Kirol Legez Euskadi irratian eta ordu biterdietan Kultur Leioa zabaltzerakoan. Sortu arratsaldeon.
2: Kaixo Inigo.
1: Isa honetako doinuak eta gehiago aurrera begira jarrita ospatuko du gaurtik aurrera igandera bitarte. Bai. 30. urte horrena Euskal Herria zuzenean festivala.
2: Bai, iragana aztu gabe etorkizunera begiratuko dio EHZ-ak eta hortik aurtengo leloa geroaren lehen notak. Niko Etxart, rockaren aitzindari izan zen aurreko mendean eta bada iraganaren simbolo, baina aurrera begiratu nahi duen jaialdiaren artista zerrenda luzean ere topatu dugu. Gaur bertan eriko da Niko Etxart eta Apa Apa arberatzen egingo den EHZ jaialdian. Gaurtik igandera etxeko taldeak ugari, Merina Gris, Niña Coyote eta Txiko Tornado, Silitia Eskabidean, eta nazioartetik azimaratzekoak Dan Palestinarrak bihar, eta gaur bertan Tecmao, Bretainako jatorrizko musika eta elektronika nahasian. EHZ-aren muntaketan inigo dabiltzan lagunek izardi patxetan eman dituzte egun hauek muntaketan. Temperatura jetxida pixka bat, baina arberatzen bazpare pres dituzte beroari aurre egiteko neurriak. Baien hau hart.
3: Beraz izango dira bai iturri batzuk gehituak. Ondotik erabaki dugu dutxak egun osoan idekirik ustera. Eremoak ere itzalgune akaunditu ditugu. Hau da, karpak
2: Aunditu. Euskal Herria zuzenan jaialdian inigo, zuzeneko musikaz aparte, solasaldiek tradizio handia dute, mainguruak egiten dira, bestea beste aztertuko dituzte, gazteen transexualitatea, ultraeskuinen politikak, Euskara pantailetan edo minbizia eta pestiziden arteko lotura.
1: Eta seguro, giro, bikaina izango dutela asteburu honetan Euskal Herria zuzenean festivalean. Ekainako 26. du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Mikel Retegi eta aiora ordan garin ordu bata eta 10 minutu.
4: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Iñigo Alustiza.
1: Venezuelan erreskate taldeak lurrikarak txikitutako eraikinen artean lanean ari dira etengabe goiz, gau eta egun. Orain arte emandako datuen arabera 235 pertsona hil dira, hori da balantze ofiziala, 4.000 inguru zaurituta daude eta 50.000 inguru izan litezke desagertutakoak, baina nork jakin zein izango den azkenean kopuru zehatza. Delcy Rodríguez presidenteak adierazi du oraintxe lehentasuna bizirik dauden herritarrak aurkitzea dela eta gaineratu du nazioartieri eskatutako laguntza hasi dela kaltetutako eremuetara iristen. Eneko Zuberogoitia ITBren Latinoamerikako berri emailea, eneko azken ordua arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, nazioarteko laguntza hasi da iristen herrialdera. El Salvador eta Mexikoko erreskate taldeak El Libertador hegazkinen basean lur hartu dute eta lanean hastekoak dira. Eroritako eraikinetan pertsonak bilatzeko txakurrak eraman dituzte. Baita Amerikako Estatu Batuetako militar talde bat ere bertan dago. Datuzen orduetan gehiago dira iristekoak, Suitzakoak, Espainiakoak eta Txilekoak besteak beste. Bien bitartean, herritarrak ari dira lanean, mailuekin kolpeka eta material falta handiarekin.
6: Empezar a sacar el compro. Entonces todos, por favor, vamos a buscar un tobo.
5: Aurrera egiten dutenean, isiltasuna eskatzen dute. Barruan baten bat bizirik baldin badago entzonal izateko. Azken balantzearen arabera 235 hildako eta 4.000 zauritutik gora daude, baina desagertuak milaka dira. Desagertuen izenak jartzeko atari bat martxan jarri dute eta bertan 40.000 baino gehiago zenbatu dituzte. Tsunami alerta baztertu egin dute, informazio hori zabaldu bada ere La Guaira eskualdean barne ministroak gezurtatu egin du.
1: Venezuela handia den Euskal Jatorriko komunitateari dagokionez, oraingoz behintzat duguk dakigula, atzotik kontatu genizuen Euskal Jatorriko emakume bat, Ondarrutar Jatorriko emakume bat hildela, eta guk dakigula beste bi leudeke desagertuta Venezuelako lurrikara larri horien ondorio, zeuren senideak desagertuen berrien zain daudean hain sosti.
7: Bai, telefonoak noiz joko eta zer entzungo zain, egoera horretan daude herritar asko eta asko, horien artean Agustin Otxotorena Euskal Herritarra adierazi digu lurrikarak gogor astindu duen kostaldeko La Guairan bizi diren lagun batzuren bila dabilela, eta oraingoz ez du haien berririk, kaosaren erdian gainera informazio kontrajarriak jasotzen ari dira, eta hori oso gogorra dela dio.
8: Bai, oso gogorra da. Uf, egon guztia bultaka, gainan momentu batean agertu zidala, esan dite, eta pixkat gora junaiz, eta gero ezetz. Ezetz eta... eta bizitzarrakin, ez?
7: Caracas hiriburuan 15 solairuko dozena inguru etxe erabat erorita ikusi dituela esan digu. Horietako batean zegoen 65 urteko Alazne Solabarrietan, bigarren errepublikan Ondarroako alkate izan zen Solabarretaren Biloba. Alazneren senarra etxe berean zegoen lurrikara egunean eta ura zaurituta erietxean dago. Caracaseko euskal etxeak jakinarazi du bestalde Donostian jaio eta La Guairan bizi zen Koro Barriola donostiarraren berririk ez dutela eta gauza bera La Guaira inguruan zegoen 67 urteko Jon Sustatxa Laigorri bilbotarraren kasuan ere. Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak abirazi berri du, azken balantzearen arabera, hiru espainiar hil eta 89 daudela desagertuta.
1: Gurean Bilboko Venezuelako kontsulatua bilakatu da, Ego Euskal Herrian ez ezik Errioxan edota Kantabrian bizi diren 25.000 venezuelar ingururen erreferentziarako puntua euren bulego gertukoena da, ohiko izapideak egiteko, baina egunotan euren kezkak erantzuteko jo dezaketen atea ere izango da Venezuelak Bilbon duen kontsulatu hori. Horretarako telefono bat jarri dute euren eskura eta badira zuzenean aurrez aurre egoitza horretara joan direnak ere. Bilboko kontsulatu horren aurrean da Erik Aznal, lankide, azken ordu arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, baina une honetan ateak itxi berri ditu bulego honek, baina goizeko 9:00 herritarrain bat ikusi ditugu atea uigarotzen, gehienak ere burokrazia lanetara etorritakoak, baina baita laguntza eskaintzeko informazio bila gerturatu direnak ere. Nola nahi ere, batzuetan zein besteetan denetan sumatu dugu kezka.
10: Es hasta donde tengo entendido lo que hay es un comunicado que dice que para cualquier información pues llamar a un número.
11: Ahorita es que me estoy enterando de ciertas cosas para mandar ayudas y todo esto.
9: Glenda del Valle Cabello Bilbon Venezuelak duen kontsulak ere hitz egin du gurekin, gogoratu digu 25.000 herritar horientzat telefono bat jarri dutela eskura, Venezuelako gobernuak desagerpenen berri emateko plataformara bideratzen dituztela gero eta dei asko ari direla bertan jasotzen.
12: Muchas llamadas, les digo, de todo tipo, de venezolanos haciendo denuncias, y de allí los dirigimos a la plataforma.
9: Euren gertukoenen inguruko galderak egiteko esezi laguntza eskaintzeko deiak ere izan dira, gizarte zibiletik asko dira venezolarako laguntza biltzeko euren burua aurkeztu dutenak dio, eta horretarako jakinarazi dugu Bilboko udalean bilera izan dutela, eta ark eskainiko diola espazio bat datozen egunetan laguntza bertan biltzeko. Lehentasuna ordea salbamentu laguntza da, Euskal alderdien deia jaso ditu, Jaurlaritzarena berarena ere bai, guztiak eskertu ditu eta erreskate lan horietan laguntzeko pres leudeken bitartekoen inguruan gaineratu du Madrigo kontsulatuari dagokiola hori egitea, eta lan horretan ari direla bien bitartean. Gogoratuko dugu herritarren eskura dagoen telefonoa 639-5-7-5.
1: Venezuelak Bilbon duen kontsulatutik zuzenean Erik Aznal. Euskal Herriko gobernuz kanpoko 12 erakundek bestalde, lehendik ere Venezuelan kooperatzen duten erakundeek diru bilketa hasi dute Venezuelara laguntza bideratzeko, tartean dira Save the Children, Alboan, Itaka Fundazioa, Munduko Medikuak edota Lankidetzarako Ingenieritza Elkartea. Ordu bata eta 16 minutu, Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak oharra egin dio gaur Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari Gernikako estatutua osorik bete eta estatus politiko berriaren oinarriak jartzen hasteko unea iritsi dela, eta testu inguru honetan abuztu aurretik hartutako konpromisoak betetzen ezpaditu, Jaurlaritzako eta Espainiako gobernuko buruen arteko aldebiko bilerarik ez dela izango. Hori ere aurreratu du Pradalesek Legebiltzarreko kontrol saioan Anasun Arozen. Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, emandako hitza betetzeko eskatu dio bai Imanol Pradales lehendakariak Pedro Sánchezin, Gernikako estatutua osorik bete eta fase berri bati hasiera emateko.
14: Sánchezek irmotasuna erakutsi du presidente gisa jarraitzeko. Irmotasun bera espero dut Gernikako estatutua behingoz betetzeko. Fase hau behinbetiko itxi eta horrengoa irekitzeko momentua iritsi da. Denon artean, etorkizuneko autogobernuaren egitura adostu behar dugu gaitasun politiko berriak bermatzeko.
13: Eta zehaztu du martxoan hartutako hiru konpromisoetatik bi bete gabe dituela.

0: Tres vascos en auxilio de nuestra industria. No tienen otros recursos que recurrir a la ayuda de ley de 10.
1: Boxek ere enbide beretik jo du eta beharrezkotzat jo du estatuan hauteskundeak aurreratzea.
2: Ba, seguruenik legealdiko unerik zailenean, iritsiko zaio bihar Pedro Sánchez Espainiako alderdi sozialistako batzorde federalaren bilera. Iazko azken bileratik ugaritu egin zaizkio alderdi sozialistari ustelkeriarekin lotutako auziak eta ikerketak, eta ikusi beharko dugu alderdi barruan ohiko ahots kritikoetatik aparte hartzen ote duen inork ez du Sánchez. Mikel Klaver, Madrid, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Kongresuaren gehiengoak Sánchezen dimisioa eskatzaren alde bozkatu eta gero ailegatuko da biharko alderdi sozialistaren batzorde federala. Gobernuko presidenteak kongresuan ustelkeria kasuei buruzko azalpenak eman behar izan dituen, Begoña Gomezek pasaportea galdu duen eta Zapateroren auziari buruzko filtrazioak ugaritu diren aste berean, testu inguru horretan agertuko da bihar Pedro Sánchez, bere alderdikideen aurrean ere azalpenak emateko. Asteazkeneko agerraldiaren bide berdinetik jotzea espero da. Ustelkeriaren aurka tinko eginduela defendatuko du PSOEko idazkari nagusiak, gobernuarekin amaitzeko operazio bat martxan dagoelaren ideia ere luzatuz. Horri aurre egiteko tokian tokiko buruzagin babesa eskatuko du Sánchezek, gehienek emango diotela uste dute alderdiaren zuzendaritzan, baina baliteke ahots kritiko berriak ere agertzea. Orain duetela urtebete egindako azkeneko bileran Emiliano García Page izan zen Sánchezekin kritiko agertu zen buruzagi bakarra.
4: Hace más de un año dije dentro de mi partido en el comité federal cuestión de confianza u elecciones que los socialistas
3: gogorarazten zuen orduan esandakoa espero izatekoa da Gaztela-Mantxako presidenteak jarrera berdina izatea biharko batzordean. Ikusiko dugu ea ahots berriren bat gehitzen zaion. Adrián Barbón izan daiteke horietako bat, Pajerena baina tonu arinago bat erabilita Sánchezen jardunarekin kritiko agertu da puntualki Asturiasko presidentea.
2: Nafarroako parlamentuan, foru hobekuntzaren legea eguneratzeko lantaldean, bere proposamenaren inguruko xehetasunak eman ditu gaur Maria Txibite lehendakariak. Loraf nan euskara, Nafarroaren berezko hizkuntza jasotzeko proposamena xehetu du. Bere esanetan, honek ekarriko luke hezkuntzaren bidez euskararen ezagutza Nafarroa osora zabaltzea eta administrazio neurri batean euskalduntzea, baina Txibite argitu du, honek ez duela esan nahi zonifikazioa amaitzea. Eli Eraso, Iruña, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, hezkuntzaren bidez euskara Nafarren alik eta gehienek ezagutzea nahi duela esan du Maria Txibite, foru lehendakariak, eta hezkuntzatik harago, ba, administrazio neurri batean euskalduntzearen alde agertu da. Herritarrek eskubidea dutelako, administrazioak euren hizkuntzan harta ditzan, baita eremu euskaldunetik kanpo ere.
6: Incluso fuera de las zonas vascófonas, entiendo que la administración debe, al menos en cierta medida, euskaldunizarse sobre todo lo que tiene que
5: ver con la gente. Txibite katea erabat itxi dio, momentu honetan Nafarren hizkuntza eskubideak hiru eremutan, euskalduna mistoa eta ez euskalduna zatitzen dituen zonifikazioa ezabatzeari.
6: Podríamos crear una desigualdad de oportunidades que es justo lo que no queremos. Porque si eso pasa,
5: de Nafarroa osoan zabaltzeak beste errealitate soziolinguistiko bat badakar, orduan aztertu beharko litzatekeela, baina gaur gaurkoz hizkuntza ondare gisa ikusi beharren, oztopo eta diskriminazio gisa ulertuko litzatekeelakoan dago Txibite. Foru gobernua babesten duten taldeak ez ditu asebete, EH Bilduk eskertu dio urratsa, baina ez dela nahikoa iritzi dio, eta gero abaik ofizialtasuna aldarrikatu du, biek ere gazteleraz egindako hitzartzeetan. Oposiziotik berriz, UPNek hitza bete eta zonifikaziori eusteko eskatu dio.
2: Enplegu publikoaren lege reforma onartu eta biharamunea bestalde, Joseba Díez Antxustegi, Legebiltzarreko jeltzaleen bozeramaileak Euskadi Irratiko Faktorian adierazi du zail ikusten duela EH Bildurekin bestelako akordioetara iristea. Jeltzaleentzat euskarak duen garrantzia izan da akordionen giltzarri bere hitzetan, eta Pello Otxandeano oposizio buruak eztabaidan zehar esandakoak kezka zentzun dituera ere adierazi du Irati Barrena. Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon. Itxitako akordioarekin pozik Antxustegiren hitzetan euskararen gaia jeltzaleentzat zentrala delako itxi dute EH Bildurekin akordioa, baina nekez zerrepikatuko da atzoko argazkia berriz. Pello Otxandianoren atzoko adierazpenekin ere kezka adierazi du, bere hitzetan arriskutsua baita soilik akordio batzuei zilegitasun demokratikoa aitortzea.
8: Akordio honek bai zeukala zilegitasun demokratikoa, eta ni horrek kezkatu egiten nau. Pentsatzen dudalako legebiltzarrean ematen diren akordio guztiak direla demokratikoak, eta akordio guztiek daukatela zilegitasun demokratikoa. Hemen ezin dena eginda akordioak balioztatu bakarrik batekin egiten direnean.
7: Azken egunetan Leire Diezen auziaren baitan, Ukoren txostenak jaso du jeltzalen zuzendaritza Espainiako gobernuarekin eta Tubos Reunidoseko zuzendaretzarekin. Bildu zela bada bilera horiek defendatu dituen Txustegik.
8: Eusko Alderdi Jeltzaleak. Arazoak bizi

0: dituen enpresa bat laguntzeko Espainiako gobernuarekin edozein harreman izatea dela ez bakarrik normala baizik eta beharrezkoa. Eusko Alderdi Jeltzalearen zuzendari baten ardura eta bete beharra izan beharko litzatekeela arazoak dituen euskal edozein enpresaren interesak defendatzea, hor enplegu asko daudelako jokoan.
1: Pedro Sánchez gobernu presidenteak aurrekontuak behar ditu agintean jarraitzeko bere ustez, baina soilik berari dagokio hauteskundeak deitzea.
2: Eusko Legebiltzarrera itzulita beste hau ere bai, Loiuko aireportuaren izen ofizialean Agirre lehendakariaren izena txertatzea hori proposatu du EH Bilduk eta legezbesteko proposamena ere erregistratu du ganberan.
3: Pedro Otxandianoren hitzetan lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren irudia ez da okio alderdi edo sentsibilitate bati soilik eta Loiuri haren izena jarrita Jose Antoni Agirreren balio demokratiko eta nazionalak aitortuko lirateke. Neurria aztertzeko prest Imanol Pradales lehendakaria, baina Agirreren legatuak orain arte EH Bilduk eskaini diona baino errespetu gehiago merezi duela ere azpimarratu du. Pello Txandiano eta Imanol Pradales urren ez urren.
4: EH Bildura iritziz egokia da Loiuko aeroportuaren izendapen ofizialean Agirre lehendakariaren izena txertatzea. Haren memoria eta ordezkatzen dituen balio demokratiko, instituzional eta nazionalak aitortzeko, izan ere, haren ondare politikoa erreferentzia saietzezina da une historiko honetan.
5: Guztiz ados nagoela aztertu behar dela, baina askoz interesgarriagoa, askoz importanteagoa, askoz egokiagoa da Agirrearen legatuaren bere osotasunean praktikara eramatea eta

0: Enpresak adierazi du alik eta doikuntza gutxien egiten saiatu dela, baina profesionalak kontratatzeko arazoak tarteko plaza batzuk bete ezinean utxik geratu direla. Uda hasieran egoitzaldi amaitu duten barne mediku egoiliarrak kontratatu ditu eta enplegu publiko eskaintza bidez beteko ditu lehen mailako arretan betetzen zailak diren plazetako batzuk, eta honi esker Osakidetzak dio aurten egonkorragoak izango direla udan, batik bat landa eremuetako eta arratsaldetako txandak. Honen ondorioz, Osakidetzak dituen 327 zentroetatik 210 ez da ordutegi edo jarduerarik aldatuko uda honetan. 100 zentrok ordutegiak murriztuko dituzte, batik bat itxiera ordua iluntzeko 8:00 arratsaldeko 5:00 aurreratuz. Eta 21 osasun zentro gutxienez egun bat itxita egongo dira.
1: Hori osasunarekin lotuta, hezkuntza alorrean berriz Jaurlaritzak haurreskolen partzuergo sarea handituko du datorren ikasturtean 5 haurreskola gehiago zabalduko baititu hiru Donostian eta Banab, Getxon eta Bilbon.
2: Hezkuntza saila jakinarazi duenez, 5 haurreskola berri hauetan 165 plaza eskainiko dira guztira 2026-2027 ikasturtean Donostiako Loiola Herriberan, Intxaurrondo hegoan eta Grosen eta Getxoko Kresaltzun eta Bilboko Txurdinagan izango dira haurreskola berriak 0 eta 2 urte arteko aurrak. Haurreskolen sarean izen emateko epea astelenean irekiko da, uztailaren 8:00 txiko da.
1: Honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat atardietara.
3: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Eguraldiari dagokionez, beroaldia atzean utzi, baina bero handi xamarrarekin jarraituko dugu oraindik Euskal Meteoren arabera, bereziki barrualdean, hauxe iragarpena.
4: Gaur oraindik ere temperatura altua izango da barnealdean, 35 gradu ingurura iritsiko gara. Kostaldean berriz temperatura maksimoek jaisten jarraituko dute eta aldea nabarmena izango da barnealdearekiko. Ia 10 gradu gutxiago espero ditugu kostaldean, 25 graduko balioekin. Iparraldean bihar une batzuetan zerua lainotuta egongo da, beste une batzuetan eguzkitsu eta arratsaldean edozein txokotan ekaitzak jo lezake. Igandean berriz freskatzera egingo du modu orokorrago batean, baita barnealdean ere, eta temperatura dezente jaitsiko da bertan, litekena da hainbat lekutan 25 graduren bueltan gelditzea igandean. Horrekin batera, giroa motel xamarra izango da eta kantauri xurialdean zirimiriare egin lezake tarteka. Arratsaldean berriz ere ekaitz arriskoa izango dugu.
3: Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur. Albisteak.
5: Eguerdion entzuleak, ezkabarteko sutearen jatorri argitzeko ikerketak aurrera darrai, nekazaritza lanen hipotesiak indarra galdu du eta sute handiaren atzean zigarro bat edo pertsona baten arduragabekeria egon daitekeela uste du foruzaingoak. Sute handiak kontrolik gabe jarraitzen du nola nahi ere, eta naiz eta bart gaueko lanek egoera egonkortzen lagundu duten, gaua egun bat suhiltzaileek eman dute sutea itzaltzeko lanetan eta goizeko 6:00 egin dute lehen txandaldak eta 8:00 egindako aireko ikuspenak baiestatu du perimetroaren barnean oraindik hainbat foku aktibo direla eta 8:30 larrialdietako aholku batzordeak egoera aztertu du. Goizarekin batera 6 aireko baliabide batu dira operatibora. Agintariek ohartarazi dute haizeak eta ekaitz idorrek baldintzatuko dutela suaren bilakaera eta horregatik 11:00 aurrera nekazaritza eta baso jarduera guztiak mugatu dituzte sute berriak saihesteko. Bestalde, bart prebentzio ustutako nabatz, anotz eta usi herrietako bizilagunak etxera itzuli ahal izan dira, hala ere sutea ez da, ez kontrolaturik, ez egonkorturik eta larrialdi zerbitzuek herritarrei eremura ez hurbiltzeko eskatu diete itzaltze lanak ez oztopatzeko. Sutea atzo arratsean piztu zen Makirriainen, zereal soro batean eta izeak bultzatuta pinudi batera jauzi egin ondoren azkar edatu zen. Ez da hori gaurkoan aipagai dugun gai bakarra, euskararen presentzia administrazioan handitzearen alde agertu baita Maria Txibite Nafar lehendakaria, herritarrek nahi duten hizkuntzan hartatuak izateko eskubidea dutela defendatuz, hala mintzatu da hizkuntza politikaren inguruko eztabaidan. Eta Nafarroako Parlamentuak babes ofizialeko alokairuzko etxe bizitzen babes iraunkorra onartu du, etxeok merkatu librera igaro ez daitezen. Lege aldaketak ia 2250 familia babestuko dituela azaldu dute, jabeek ezin izanen baitituzte merkatuko baldintzak ezarri babesaldia amaitzean. Etxe bizitza sindikatuaren aburuz neurria berandu heldu da eta ez da nahikoa izanen. Iker Narbona eleduna izanen dugu gurekin. Osasuna Kotxailaren 21-eko Osasuna Real Madrid partidaren ondorengo istiloei

0: Buruzko ikerketa txostena argitaratu du, batzordeak ondorioztatu du segurtasun dispositiboaren koordinazioan utxuneak egon zirela eta poliziaren jarduera bortitza eta neurrigabea izan zela. Sadar Bizirik kolektiboko Alberto López izanen dugu gurekin ariaren bestaldean. Eta gorroto diskurtsoek gero eta presentzian diagoa dute gure egunerokoan, sare sozialetan zein karrikan, horiei aurre egiteko gogoeta abiatuko dute Iruñeko kondestablaren jauregian, eta parte hartzaileen artean da zurrumurren aurkako sarea horren inguruko setasunak ere izanen ditugu. Eguraldiari begira atzo baino giro freskoagoa izanen dugu gaurkoan, baina oraindik ere 30 graduetatik goitikoak izanen dira gaurko temperaturak. Arratsaldean iparraldeko haizea Iruñerriraino edatu beharko litzateke, hegoaizearen tokia hartuz. Hala ere, Nafarroako hegoaldean hegoaizeak jarraituko du jaun eta jabe. Ekainak 26 ditu gaur, ostirala da, Iruñerriko eta Nafarroako albisteak errepasatzera goaz Euskal Herri Irratian, baina lehenik iragarki batzuk.
1: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayonaz Klinika. 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
2: Iruñerrian gaur.
3: Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
3: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak, eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
6: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa. Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat, zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak arantza.net webgunean.

0: Iruñerrian gau, albisteak.
1: Eguneko albistea da, sutea dugu Iruñeko atarian, Ezkabarteko sute handiak indarrez jarraitzen du biharamun honetan ere, Foruzaingoak azaldu duenez, nekazaritza jarduera baten hipotesia baztertu dute eta giza arduragabekeri baten zantzuak ikusten dituzte. Gau honetan, ehun suhiltzaile inguruk egin dute lan etenik gabe eta goizean sei aire baliabide batu zaizkie lanera. Gaua suaren aurka borrokan eman du besteak beste Inigo Balba suhiltzaileak. Hau kontatu dio Euskal Herria Irratiari.
2: Hasi zenean, bueno, deialdia luzatu zen, ba, Bolondres moduan joateko, ez, laguntzera, eta arduan, ba, ibili ginen, ba, txaldeko saspietatik, ba, gaur goizeko sortziak arte, ba, Belzunze eta Navas alde horretan. Pues, ibili gara gau osoa, Pinudietan zegoen sutea itzaltzen, gutxo gora bera, ba, gehiena lortu dugu, baina egia da ere, guztia ez dugula lortu, ez, orduan, itxaron beharko da gaur goizean, helikopterokin eta hegazkinekin, aber, zelan egiten duten, eta lortzen duten baitzaltzea.
1: Bizilagunak etxere

0: hizkuntza politikaren inguruko eztabaidaren karietara. Paradoxikoki, ohartarazi du euskararen ezagutza ez dela alere oztopo bihurtu behar lan aukeretan, desberdintasunak eta kontrako erreakzioak saihesteko. Nola nahi ere, zonifikazioa kentzea ez dago mai gainean Txibiterendako eta balizko erreforma instituzional oro adostasun zabalarekin egin beharko litzatekeela azpimarratu du. Eta Nafarroko Parlamentuak babes ofizialeko alokairuzko etxe bizitzen babes iraunkorra onartu du, etxeok merkatu librera igaro ez daitezen. Lege aldaketak ia 2250 familia babestuko lituzke, jabeek ezin izanen baitituzte merkatuko baldintzak ezarri babesaldia amaitzerakoan. Aldekoek espekulazioari atea istean nabarmendu dute, aurkakoek berriz ziurgabetasun juridikoa ekarriko duela, hain zuzen ere hori errandute UPN eta PPek. Kaltetutako bizilagunekin lanean aritu diren LAB sindikatuak eta Iruñerriko etxe bizitza sindikatu sozialistak neurria positibotzat jo dute. Azken orientzat ordea, neurria berandu heldu da eta hainbat familia kanpoan uzten ditu. Iker Narbona, etxe bizitza sindikatu sozialista.
1: Beste behin ere ikusten dugu instituzioak berandu iristen direla. Legaldak eta honen sustatzaileak esaten digute 2000 familia baino gehiago onuradun izango direla eta euren etxetan alokairua bestua izaten jarraituko dutela, baina badakigu adibidez, testa residenzial putrefuntzaren etxe bizitzetan Iruñerrian 500 baino gehiago dagoeneko legaldak eta honek ez duela eraginik izango, duela urte batzuk babes kalifikazioa galdu zutelako. Eta horregatik esaten dugu berandu iritsi direla beste behin ere ez, eta 2000 baino etxe bizitza baino gehiago hitz egiten dute, gutxienez 500, hau da, 500 ez, etxe bizitza potentzial hoien 500 ja kanpoan daude.
0: Etxe bizitza sindikatuak salatu du babes ofizialeko etxe bizitza askoren atzean putre funtsak daudela eta administrazioak halako enpresa espekulatzailei lekua egin izana kritikatu du. Iker Narbona.
1: Testaren kasuan gainera planteatzen dute, bueno, etxe bizitza horiek behar bada administrazioak eros litzakela, baina guk uste dugu espropiazioa mai gainean jarri beharko litzatekeela. Etxe bizitza horiek diru publikoz eraikiak izan baitziren eta horretaz gain ehundaka familia eta pertsonak haien errenten bidez ere ordaindu dituzte etxe bizitza horiek, ez? Orduan planteatzea oraindik ere testa residenzial bezalako putre funts bati ordaindu behar zaiola, uste dugu onartezina dela eta beti bezala erakusten digula politikari profesionalak etxe bizitzaren negozioaren meneko direla.
0: 2022an onartutako legeak etxe bizitza babestuen kalifikazio mugagabea ezarri zuen jada, baina aurretik sinatutako alokairuak kanpoan gelditu ziren, orain onartutako aldaketak utxune hori zuzendu nahi du. Osasuna, kotxailaren 21eko Real Madrilen kontrako partidaren ondorengo istiluei buruzko ikerketa txosten argitaratu du. Batzordeak ondorio estatu du, segurtasun dispositiboaren koordinazioan utxuneak egon zirela eta poliziaren jarduera zenbait kasutan biziki bortitza eta neurri gabea izan zela. Txostenak nabarmendu du adingabeak eta familiak ere egoeraren erdian harrapatu zituztela eta evakuazioan nahasmena eta izua sortu zela. Era berean, irudi eta txosten ofizial guztiak eskuratu ezin izana salatu du eta etorkizunerako koordinazioa eta segurtasun neurriak hobetzea proposatu du. Gai honen inguruan bere iritzia galdetu nahi izan diegu Sadar Bizirikeko kideei eta hain zuzen ere ariaren bestaldean dugu gurekin Alberto López kolektiboko eleduna. Eguerdion, Alberto.
2: Bai, egunon.
0: Aste aurrera egin dute Sadarren enkarga polizial bortitzoiek gertatu zirenetik eta azkenean Osasuna klubak bere ikuspegia, bere iritzia plazaratu du karga hoien inguruan eta erran behar da garaian Sadar Bizirikek plazaratutakoarekin bate egiten dutela egin handi batean. Atzo prentxaurrekoa egin zenuten, hasiera batean gai finantzeroak aipatzeko asmoa zenuten, baina nola ez, txosten honen inguruko zuen ikuspegia ere plazaratu zenuten.
2: Bueno, esan beharra dago, atzo atxalian prentxaurrekoa egin genuela, eta prentxaurreko hori jazegoen deituta aurretik hitz egiteko egoera, Osasunako egoera orokorrari buruz, eta, bueno, ikusita informea eguerdean atzo atera zutela, klubatik, balorazio azkar bat egin genuen, oraindik pendientea dago, informe hori behar den moduan aztertzeko Sadar Bizirikek, baina, balorazio azkar moduan esan dezakeguna da, alde batetik baloratzen dugula positibo.

0: hor, gure ustez arduradun batzuk badaude eta oraindik ez dute neurri bat edo bintzat ez dute asumitu egin zutena bai, hori alde batetik. Eta gero, bueno, agerian uzten da ere informean poliziaren kolaborazio eza ikerketa batzorde honi begira, eta hori guretzat ulertu ezina da, baina bueno, zoritxarrez oso ongi ulertzen dugu zergatik ez dute kolaboratu, bai.
1: Gertatutakoaren inguruan bere ikuspegia, bere iritzia plazaratzeaz gain, hainbat neurri ere proposatu ditu klubak, ze iritzi duzu hoien inguruan?
0: Bai, bueno, gira da planteatzen dituztela neurri zehat batzuk, batzuk aztertu behar ditugu ongi, neurriren bat guk hasieratik ere planteatu dugu, eta da bidez, partidotan egotea bazkidei begirako defentsore bat, pertsona bat, zehazki ongi lokalizatua, ba, momentuan gertatzen diren gauza batzuk, olako gauzak, ba, bintzat, tratatzeko behar den moduan, eta aztertzeko behar den moduan, eta izatea elementu bat, bazkidei begira, ba, izateko hori, ba, berme bat, olako gertakarien aurrean, ez bukatzeko, ba, bukatu ziren moduan.
1: Jardun poliziala kritikatu ondoren, uste duzu klubak errepresalia batzuk jasan ditzakeela?
0: Hombre, guk ere hasieratik planteatu dugu Osasuna dagoela jomugan jopuntuan estamentu batzuen aldetik eta bueno, ba ikusiko dugu zer gertatzen den. Imaginatzen dut estamentu batzuetan ez dela ongi ulertuko ez daudela dos informe honekin, bai. Eta bueno, ja ohituta gaude beretik izaleak pues jomu askotan ba zigortuak izateko, ba Osasunako zaleak izateagatik, osea termino hoietan. Baina bai, uste dugu, bueno, urratxe kualitatibo badala, eta, bueno, egia da, guk orain dimisioak da, bereziki, eskatzen dituguna eremu askotan delegaritzan, Polizia Nazionalaren eremuan, eta segurtasunaren arloan ere bai Osasunan, uste dugu, gertakari hoien aurrean, ardurak hartu behar direla, eta dimisioak, eta bueno, ikusiko dugu, zen hor, esan duan alen, orain arte dagoen irekita, bueno, gauza bakarra da, prozedimiento judizial bat, Osasunako bazkideen kontra, bazkide batzuen kontra, eta hori ezin da horrela utzi, eta gehiago holako informe baten aurrean.
1: Sadarren ikusi genituen karga polizial hoiek hautsak harrotu zituzten, eta

0: irako tratamendu guztia. Eta hori askotan ere markatzen dute ligatik, eta bueno, hor beste estamendu batzuk, baina esaten duguna, guk bai eskatzen dugu Polizia Nazionala Sagarretik ateratzea, eta gero bai esarri barko ziren beste funtzionamendu batzu, beste arazoak errepikatuko ziren, baina beste kolore batzuekin.
1: Hasiera ongi aipatu duzun bezala, atzoko prentxaurreko horretan gai hau izan zen protagonistetako bat, baina bestelako gairik ere aipatu nahi zenuten, eta hoien artean klubean den lausotasuna edo gardentasun falta bereziki finantza arloan.
0: Bai, bueno, publiko izan da azkenengo hilabetetan, mugimendu esan dezakegu arraroak egon direla arlo ekonomikoan, eta bueno, bereziki horre publikoa egin zen konpromisarioen batzarren aurrean eman zizkiguten kontu batzuk, positiboak, eta gero bat batean pues, akats batzuk edo errore batzuk egon ziren, horrela aipatu da prentxan, bereziki modu publikoan, eta gero emaitza negatibo izan da, eta ja horrek de facto guretzat eskatzen zuen bai ala bai lehenbailehen konbokatzea, eta horrela eskatu genuen ekainan konbokatzea bazkien, bueno, konpromisarioen batzar bat, eta hori Osasunak ez du bete. Eta bai eskatzen duguna da transparentzia gehiago, eta eskatzen ditugaren marko batzuk parte hartzaileagoak bazkidei begira. Uste dugu gaudela momentu batean oso delikatua, eta bereziki markatu behar direlako etorkizunari begira momentu honetan balore batzuk eta sistema batzuk eta funtzionamenduari begira ere bide batzuk, segun nolakoa diren, pues ja markatuko du Osasunaren funtzionamendua eta Osasunaren izaera, pues betirako, bueno, epeluze bati begira. Orduan guk planteatzen duguna momentu honetan, hori, bai balore batzuk, bai sistema batzuk eta bai funtzionamenduari begirako neurri batzuk hartu behar direla, ba Osasuna mantentzeko gure ustez Osasunak dituen balore horien inguruan, hau da, ba, etxeko kluba bada, non zalek dugun izugarrizko pisua, eta bazkidek ere badugu pues, taldearen edo klubaren garrantzi bat, eta uste gu olako neurriekin justu egiten dena da, justu kontrakoa. Horren eskatzen duguna, eta atzo pentsorrekon eskatu genuen izan zen, transparentzia, eta bereziki ere konpromisarien batzarra izatea marku bat pues funtzionala eta ez testimoniala gure ustez orain arte den bezala.
1: Edabideetan bolo-bolo ibili dira azken asteotan Osasunak egin dituen jokalari salmentak eta nolabait zeuden zorrak, zeuden utxune ekonomikoak bete dituztela.
0: Bueno, egia da diru sarrerak izan direla positiboak, baina gero ere dago hor talde, bueno, kirola tala, esan nahi dute aber taldeale nola plantilla nola osatzen den eta hori ja, bueno, ja beste kontu bat. Baina bai, egia da hor errealitatea dela, o sea, egon dira diru sarrera batzuk, baina era berean ere guk eskatzen da horren inguruko transparentzia guztia eta mai gainean izatea esan dezakegu marrazki guztia bai, osea osotasunean, osea dagoen egoera guztia osotasunean guk aztertzeko behar den moduan. Eta hori orain arte pues ikusten duguna da zaila dela eta bueno, horretarako eskatzen dugu konpromisaren batzarra izatea marko funtzional bat, ez testimoniala, bai.
1: Bada Alberto López, Sadar Bizirik kolektiboko eledun eta kidea, mi esker gurekin egoteagatik eguerdi honetan Euskal Herri Irratian.
0: Mi esker zuei.
2: Iruña herrian gaur.
3: Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
4: Basotxoko eremua 12 eta 17 urte bitarteko gaztendako topagune eta jolasgune bilakatuko da ostiralean 6etatik 9etara eta herri konekta dituko da. Udalak gazteendako aisialdiaren aldeko apustu egin du eta sozializazioa sustatzen duten paintailerin gabeko aukerak proposatzen ditu. Sarrera doan da. Ostiralean ere udaletxe plazan 8etan La Pamplonesak San Ferminen aurreko kontzertu tradizionala emanen du Carlos Garcesen zuzendaritzapean. Jai giroko abesti honenez osatutako repertorioa eskainiko du eta kalejirek, pasodoblek, peinen ereserkiek, martxek eta jotek San Ferminetarako oso gutxi geratzen dela iragarriko dute. Sarrera librea da. Txistu eta gaita soinuak alde zaharreko kaletan izanen dira berriz ere igandean goizeko 9etatik aurrera. Udalaren gaitero eta txistulari taldeak denboraldi honetako azken dienak joko dituzte udaletxe plazatik abiatuta.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Itxaron gelan sartu.
2: eseri. Enpastea zahazten alegindu,

0: eta
1: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen, zatoz Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 948-406-1905, Atlon Bizkar Klinika.
3: Adaska lore zaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.

0: Gorroto diskurtsoek gero eta presentzia handiagoa dute gure egunerokoan. Tamalez, sare sozialetan zein karrikan horiei aurre egiteko gogoeta egin dute Iruñeko kondestablearen jauregian egin den jardunaldietan. Plataforma, administrazio eta erakunde ezberdinek parte hartu duzuten, haien artean Zaska Zurrumurruen aurkako sareak. Bertako kide batekin mintzatu da Itxaso Etxeberria lankidea. Eguerdion, Itxaso.
1: Eguerdion, kontua da zertaz hitzegietan dugun gorroto delituetaz ari garenean. Alde batetik gorroto delituak daude eta horiek baldintza zehatz batzuk bete behar dituzte, babesutako talde baten aurka bideratuta egotea, esparru publikoan gertatzea eta mehatxuak edo indarkeria sustatzea. Bestetik legeak jasotzen ez dituen, baina egunerokoan presente dauden gorroto diskurtsoak daude. Gaur egun bereziki zabalduak dauden mezuak generoa, sexuanistasuna, estetika eta etorkinen ingurukoak dira. Xabi Jauregi Zaska Zurrumurruen aurkako sareko kidea.
2: Generalizazio bat da honean, ja hurbiltzen gara gorroto diskursora. Zergatik, pertsona bat ekintza bat baino gehiago da.

0: zanen dute, pues bueno, euren txoko propioa eta pues hors agertzeko euren eskaerako.
1: Kepa Yekora, Egam kolektiboko kidea, mil esker gurekin egoteagatik ariaren bestaldean.
0: Mil esker zuei, bai.
1: Hauexek beraz gaurko egunak Iruña herrian eta Nafarroan utzi dizkigun aktualitateko gai nagusiak. Oroitarazten dugu sute handi batek darraiela Ezkabarteko lurretan, gure besarkadarik beroena bertan sua itzaltzen dabiltzen suhiltzaile eta nekazari bolondres guziei. Honekin agortzen gara zuetaz, entzule, sarri arte eta asteburu ona pasa.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Venezuelan ordu kritikoak dituzte hauek, asteazken arratsaldeko lurrikara bikoitzetik bizirik atera bai, baina hondakinen artean harrapatuta dauden herritarrak erreskatatu alizateko buru belarri horretan ari direla adierazi du Delcy Rodríguez presidenteak hondamendiaren okerrena jasan duen La Guaira estatura egin duen bisitan.
2: Esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
3: Nuestro mejor deseo.
1: Izan ere hilakoen balantze ofiziala pixkanaka ari da onditzen 225 hilako eta 4300 zauritu, hori da oraintzeko balantzea, baina inor gutxik jartzen du zalantzan milaka eta milaka izan litezkela oraintze desagertuta dauden herritarrak, erdizka edo osorik behera etorri diren eraikin artean harrapatuta. Tartean euskal jatorriko bi herritar leudeke desagertuen artean, gogora dezagun ondarrutar jatorriko emakumea hila aurkitu zutela atzo hondakinen artean, eta Euskal Herrian bitarte Venezuelak Bilbon duen kontsulatua bihurtu da oraingoz, Sara laguntza bidaltzeko ate nagusia, kontsulatuaren atarian da Erigaz Nalerik, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, Inigo, izosan Venezuelako kontsulatu honen atarian bildu diren artean ez da beste izketaldirik izan, erabideak ere asko, eta burokrazia tramiteak egitera etorri edo laguntza eskaintzera denek ere, giza laguntzarako deia egiteko aprobetxatu dituzte mikrofonoak.
5: Las cantidades de niños que requieren ayuda, las cantidades de personas que están todavía bajo los escombros y que no ha aparecido. Y hay personas que se están produciendo, países que se están produciendo.
4: Hay justo Ulenda del Valle Cabello, Bilbon Venezuela duen kontsulak ere horretan ari direla esan dugu. Bilboko udalean bilduko dituzte jasotako laguntzak asko dira jaurlaritzatik hasi eta gizarte zibilera laguntza eskaintzeko dei egin dietenak.
6: El apoyo de no solamente las instituciones sino del pueblo vasco ha sido muy grande, muy amplia, que el ayuntamiento nos ha cedido un espacio para ser centro de acopio.
4: Orain lentasuna giza salvamentua da, horretarako eskura jarri duten telefonoa goratu du 639-1575-2.
1: Estatu batuek Nicolás Maduro presidentea atxilotu eta espetxeratu ondoren iritsi da Venezuelan lurrikara, eta Trumpen administrazioak boterera iritsi den Delcy Rodríguez egin bestelako harremanak, harreman hobeak erakutsi dituen honetan, berehala galdetuko diogu Mikel Aramendi nazioarteko gure adituari politikoki zein ondorio izan ditzakeen hondamendi honen kudeaketak harreman berri honetan. Aurrez eguneko gainerako lerroburuak Igotz Alkortak.
7: Berehala joko dugu ezkabartera, Iruin herrian piztuta jarraitzen duen suari aurre egiteko unzun kokatu duten larrialdi postura. Atzo arratsaldean sutea piztu zenetik kontrolez kanpo dago, etxetik atera arazi zituzten herritarrak, hori bai itzuli egin dira sua mendialdera ari delako uneotan zabaltzen. Bestelakoetan uhartarazpen bat utzi du egunak, Espainiako gobernuak eskumenen inguruan hartutako konpromisoa bete ezean, ez da abuztuan aurreikusitako aldebiko bilerarik izango Pedro Sánchezen eta Imanol Pradalesen artean. Hala esan du gaur Pradales lehendakariak Eusko Legebiltzarrean.
8: Sánchezek irmotasuna erakutsi du presidente gisa jarraitzeko. Irmotasun bera espero dut Gernikako estatutoa behingoz betetzeko. Fase hau behinbetiko itxi eta horrengoa irekitzeko momentua iritsi da.
7: Une zailan da Pedro Sánchez, diputatuen kongresuak mozio bidezaren dimisio eskatu ostean, Abalos eta Gartziaren espetxe zigorra jakin den astean, bihar elkartuko da PSOEren batzorde federala, alderdi barruan duen babesa neurtzeko termometroa izango da. Maria Txibite, sutea kontrolatzeko postuan daune honetan, Nafar gobernuko lehendakaria, baina aurrez Nafar parlamentuan izan da, foru hobekuntza legaren erreformari buruzko lantaldean, eta argitu du, lege horretan Euskara Nafarroko berezko hizkuntzak ja jasotzeko egin duen proposamenak ez duela esan nahi Euskara Nafarro osoan ofizial egingo denik.
9: Yo he venido aquí con propuestas claras y concretas.

0: Desde luego, entre mis propuestas no ha estado la eliminación de la zonificación.
1: Txibitek dio, hezkuntzaren bidez euskararen ezagutza Nafarro osoa zabaltzearen aldeko dela bera, deredua eremu eskola publikoetan eskainiz, eta horrek beste realitate bat badakar ondoren, orduan aztertu behar litzatekela zonifikazioarekin amaitzea. Santurtzi ere gaur lerreburutan 30 urteko gazte bat hilda udaltzainekin aurrez aurrekoa izan eta horiek taser pistola erabili ostean, udalak udaltzainen jokabidea babestu du prentza aurrekoan. Astelenean gertatu zen Imanol Urrutxua segurtasun zinegotzia baieztatu du udaltzainek taser pistola erabili zutela, gaztea bere honetik aterata zegoelako udaltzainei aurre egiten, larritasun handiko gertakaria zela onartu du zinegotziak.
2: Estamos ante unos hechos de enorme gravedad que preocupan y entendemos perfectamente la inquietud.
1: Ondoren erietxeratu egin behar izan zuten gaztea, aste azkenean hil egin zen, baina zinegotziak ez du legezkanpoko jokaerarik atzeman, momentuz ikerketa agindu du. Eta amaitzeko udan sartu garen honetan, Osakidetzaren jakinarazpena, iaz bezala lehen mailako arreta zentro gehienek, 162 urte osoko ordutegiari utziko diote, ez dute murrizketarik izango, 210 zentro dira aldaketarik izango ez dutenak, 100 ambulategitan ordea, murriztu egingo da ordutegia udan, aurten ere, eta 21etan, astean egun bat gutxienez, itxi egingo dira ambulategiak.
3: Errepidetan, udako lehen trafiko operazioa jarri atarian gaude, Arratsaldeko 3etan abiatuko du operazio hori, Euskadiko trafiko zuzendaritzak, errepidetan orentxe zein da egoera, Beatriz Zabaleta.
4: Ba, bi arreta puntu, A8 Abanton, Bilborako norantzkoan, bi autok ez beharra izan dute, bide bazterrean dira, eta traba egiten ari dira. Eta Bizkaia 6-7 errepidean, Artazako errepidean, Leioan Getxorako bidean, han jada somatzen da trafikoa mantxo-mantxo.
3: Eguraldiari dagokionez, beroaldia atzean utzi dugu, baina beroa oraindik ez, bereziki barrualdean hauxe Euskal Meteok astebururako egin digun iragarpena.
5: Oraindik ere temperatura altua izango da barnealdean, 35 gradu ingurura iritsiko gara. Kostaldean berriz temperatura maksimoek jaisten jarraituko dute eta aldea nabarmena izango da barnealdearekiko. Ia 10 gradu gutxiago espero ditugu kostaldean, 25 graduko balioekin. Iparraldean bihar une batzuetan zerua lainotuta egongo da, beste une batzuetan eguzkitsu eta arratsaldean edozein txokotan ekaitzak jo lezake. Igandean berriz freskatzare egingo du modu orokorrago batean, baita barnealdean ere, eta temperatura dezente jaitsiko da bertan, litekena da hainbat lekutan 25 graduren bueltan gelditzea igandean. Horrekin batera giroa motel xamarra izango da eta kantauri xurialdean zirimiriare egin lezake tarteka. Arratsaldean berriz ere ekaitz arriskoa izango dugu.
3: Azken egunetako temperaturak ez ezik udan sartu garela gogorarazten digun itzordua da EHZ festivala gaur arberatzen hasiko dena, baina ez da asteburu honetako musika jaialdi bakarra Bilbaoarenan BBK Legendsen 10. edizioa.
1: Gaur iluntzeko 7:30 hasiko da musikari veteranoak batzen dituen jaialdia. Gaur De Amatrona, Cracker eta Krisisak izango dira oltza gainean, bihar berriz Beat eta Graveyarden txanda, kartel buruzen Tony Morello, Reitzagez de Batxineko gitar jolea ez da Bilbon izango, familia arrazoiak tarteko antolakutzak hartuta zeuden sarrerak itzultzeko aukera mandu Tony Morelloren kontzertu horretarako. Baina hori bihar izango da, gaur gaueko 10 eta laurdenean lehen eguna izteko aipatu dugun Krisisak estatu batuarra, besteak beste Wicked Game entzuten ari garen kantu hau zuzenean gozatzeko aukera. Bilbon, sarrerak badira oraindik eskuragarri.
3: Teknikan eta errealizazioan Aiora Urdangarin eta Mikel Aldama, ordubiak eta 8:00.
6: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
3: Venezuelako lurrikarak eragindako hondamendiari erreparatu aurretik, jo dezagun zuzenean Iruñerrira eskabarten piztuta jarraitzen duen suak bere ganatzen baitu oraindik ere gure arreta. Maria Txibite lehendakariak orain ordu bete eskas baieztatu du kontroletik kanpo jarraitzen duela makirriain inguruan atzo arratsaldean piztu eta hainbat orduz hainbat bizilagun etxetik aterarazi zituen su hori, baina oraingoz ez du herritarrengan bestelako arriskurik sortzen. Hori da Txibitek nabarmendu duena. 100 gora suhiltzaile ari dira nolanahi ere atzodanik lanean eta Nafarroako gobernuak untzun kokatu du sute hori kudeatzeko aginte postua. Bertan du azken ordu Andoni Amados lankideak. Andoni, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai. Ordu betetako albistegian esan bezala, ezkabarteko sutea kontrolik gabe dago une honetan, egoera kritikoa da 400 hektarea erreditu dagoeneko eta hurrengo egunetara luzatuko dira matatze lanak, entzun Maria Txibite.
8: Está sin controlar y esto va a ser una cuestión de trabajo durante unos cuantos días.
7: Unzun jarritako aginte postuan emandu egoeraren berri eta inguruko herrietarako suteak arriskurik ezpadu ere urrengorduetan izango duen bilakarak baldintzatuko ditu ein handi batean amatatze lanak Iñaki Elias suhiltzaileen burua.
9: Horrengo orduak oso garrantzitsua direla eta batez batez ere adi egon bar galera, azkenean temperatura oso alto dauzkagula, ezetasuna oso gutxi dela orintxe bertan basoan, eta ikusiko dugu horrengo orduan nola dihoazten.
7: Haizeak nondi joko duen ere erabaki horra izango da, aurreikuspenen arabera mendebaldera joko du arratsalean, hain zuzen kizkalita dagoen ere murantz, gau partean iparra espero da, alegia garrek ez dute inbesteko indarrik izango, atzo arratsaldeko bostaterdietan makiarren inguruan piztu zen sua eta garrek mendiak hartu zituztenetik, etengabeko adasuhiltzaileen jarduna eunkide inguru txandaro iluntzean gau partean goizean goizetik, gainera Nafarroko gobernuko bi helikoptero, Espainiako gobernuko beste bi eta bi hegazkin dabiltza matatze lanetan, bi buldozer ere lanean ari dira une honetan, gainera sutea piztu zenean aldegin behar izan zuten bizilagunak bueltatu dira dagoeneko euren etxeetara.
3: Ba, arretaz, jarraituko dugu Euskadi Irratian Iruñerriko su horren evoluzioa. Venezuelan bestela erreskate taldeak lurrikarak txikitutako eraikinen artean lanean ari dira, orain arte emandako datu ofizialen arabera, 225 pertsona hil dira, eren egungo lurrikaren ondorioz, 4,300 herritar inguru zaurituta daude eta desagertutakoak 50,000 inguru izan litezke hainbat iturriren arabera. Delcy Rodríguez presidenteak adierazi du lehentasuna bizirik dauden herritarrak aurkitzea dela eta gaineratu du nazioarteari eskatutako laguntza hasi dela kaltetutako eremuetara iristen. Eneko Zuberogoitia ITBren Latino Amerikako berri emailea, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, nazioarteko laguntza hasi da iristen herrialdera. El Salvador eta Mexikoko erreskate taldeak El Libertador hegazkinen basean lur hartu dute eta lanean astekoak dira. Eroritako eraikinetan pertsonak bilatzeko txakurrak eraman dituzte. Baita Amerikako Estatu Batuetako militar talde bat ere bertan dago. Datuzen orduetan gehiago dira iristekoak, Suitzakoak, Espainiakoak eta Txilekoak besteak beste. Bien bitartean, herritarrak ari dira lanean mailuekin kolpeka eta material falta handiarekin.
11: Empezar a sacar escombro. Entonces todos, por favor, vamos a buscar un tobo.
10: Aurrera egiten dutenean isiltasuna eskatzen dute. Barruan baten bat bizirik baldin badago entzun ahal izateko. Azken balantziaren arabera 225 hildako eta 4,000 zauritutik gora daude, baina desagertuak milaka dira. Desagertuen izenak jartzeko atari bat martxan jarri dute eta bertan 40,000 baino gehiago zenbatu dituzte. Tsunami alerta baztertu egin dute, informazio hori zabaldu bada ere La Guaira eskualdean barne ministroak gezurtatu egin du.
3: Venezuelan handia den Euskal Jatorriko komunitateari dagokionez, atzo kontatu genizuen Euskal Jatorriko emakume bat Tilda aurkitu zutela hondakinen artean eta beste bi desagertuta daude lurrikara horren ondorio zan hain sausti.
4: Bai, Caracas hiriburuan 10 eta 15 solairuko dozena inguru etxebizitza era bat erori dira. Horietako batean zegoen 75 urteko Alazne Solabarrieta, ondarrotarra, hondakinen artean hilda agertu da. Alazneren senarra etxe berean zegoen lurrikararen egunean eta ura zaurituta eri etxean dago. Caracaseko Euskal Etxea jakinarazi du bestalde Donostian jaio eta La Guairan bizi zen Koro Barriola Donostiarraren berririk ez dutela eta gauza bera La Guaira inguruan zegoen 77 urteko Jon Sustatxa Laigorri Bilbotarraren kasuan ere. Egoera gordina da, Agustin Otxotorena Euskal Herritarrak adierazi digu lurrikarak gogorraztindu duen kostaldeko La Guairan bizi diren lagun batzuren bila dabilela eta oraingoz ez duela haien berririk. Kaosaren erdian gainera informazio kontrajarria jasotzen ari dira eta hori oso gogor dela dio.
12: Bai, oso gorra da. Uf, egun guztia bueltaka, gainan momentu batean agertu zidala esan dite, eta pixkat gora junaiz eta gero esetz.
4: Espainiako gobernua jakinarazi duenez, azken balantzaren arabera, hiru espainiar hil eta 89 daude desagertuta.
3: Mikel Aramendi, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
3: Alde humanitariotik hondamendiaren tamaina agerikoa da, pentsatzen dut alde horretatik, gutxi egongo dela esateko.
13: Bueno, esateko dagoena gainera txarra da. Da, gurne honetan ikusten ari garan zifra guai gutxienez 2-0 erantzi bertzaizkie.
3: Orduek eta egunek esango dute, oraindik pentsatzen dugu erreskatelanek eta balantzi ofizialek egunak beharko dituztela eguneratzeko eta handitzeko. Ikuspuntu politikoari dagokionez, Mikel, Delcy Rodríguez presidentearen etorkizun politikoa era batera edo bestera jokoan egon litekela uste duzu?
13: Bueno, jokoan zegoen lehendik eta beraz egoera politiko oso nahasi batean gertatu da gora bera hau. Eta horrek noski ez ditu gauzak samurtzen eta gutxe horik ere. Honelakoetan normalean aginte politikoak zer irabazi gutxi izaten du. Gauzak ondo eginda ere eta ikusi beharko litzateke zenbateraino gaur egun Venezuelan dagoen agintea kapazitatea almena daukan gauzak ondo egiteko. Gauzak ondo egiteak noski ez du esan nahi salbatu ezin dena salbatzea. Baina bai behintzat, bueno, eraman behar dan erantzuna ahalik eta azkarren ahalik eta hobekien ematea. Eta hori, ez da noski gobernuaren eginkizuna bakarren, baizik eta nazioarteko eginkizun bada, eta hori ikusi beharko litzateke Dulce Rodríguezen gobernuan oraino izango duen laguntza hori. Estatu batuetan pentsatu behar dugu, bai. Lehenik hurbilen dagoen potentzia, ez bakar militar, baizik eta teknologiko, haundia bera delako. Adibide huts bat jartzearen. Une honetan, esango nuke Venezuelan, oso eskergarriak izango diratekeela, droneak, baino drone asko eta altsuak. Eta horiek estatu batuek, baino beste asko ez dauzkate. Hori, ba, laguntza eraman, laguntza, sorospen behin-behinekoa, leku askotara iristiko zeren, eta zan ari garen irudiak konturatu behar dugu, ja denak Caracas ingurukoa direla. Mm-hmm. Eta Caracas ez dago lurrikararen esparru gaiztoenean. Eta ari gara, ba, lauaira zizketan, Maiketiako aeroportua antxe dago, enun bait oso kaltetuta dago aeroportu hori, bera, eta hori berriro abian jartzea lehentasun kritikoa izango litzateke, handik sartu beharko lukelako laguntasunaren parte handi bat, baino ia hortik aurrera, jarakoen zer getatzen dan ere apenas dakigu. Hmm. Eta Puerto Cabello bezalako lekuak erabat suntxituta daudelako irudipena daukagu. Kontuz, hor, galera humano ez gain, galera ekonomiko oso serioa datuz. Puerto Cabello da Venezuelako petroleoaren kanporabide nagusia gaur egun. Eta dudarik gabe anabasa honek, petroleoaren beraren kanporatzea zeratuko du, ezinduko du, are gehiago oraindik. Beraz, ondorioak hor asko daude, eta beste kontua da, jendeak hori noren juzgu egiten du.
3: Mm-hmm. Estatu batuak aipatu duzunez, Mikel, ez dakigu, txadismoaren aurreko agintariekin Donald Trumpek nola jokatuko zukeen, baina oraingo honetan Venezuela lagun berri gisa aipatu du Trumpek.
14: We're going to, by the way, help them with their big, they had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas, but we're going to help them out.
3: Eta laguntza eskaini du Trumpek, ez dakite erabakigarria izan daitekeen orain Delcy Rodríguez Venezuelako agintean egoteak estatu batuek alako edo era honetako laguntza eskenia lizateko.
13: Erabakigarria izan behar luke, baino ni Venezuela rabanitz eta une honetan han banego, enuk etxeropen ondirik eukiko, horretan arrozoi simpleza amar bat legatik. Alde batetik Trumpen hitzetatik egintzetara alde hundiak egoten direlako edo askotan kontrajarriak izaten direlako.
3: Horain ordea interesak izan litzake, Trumpek?
13: Bai, eta badaude, eta esango dizut, karri esanez. Mm-hmm. Jendea baino gehiago petrolearena izango litzat. Baina hor bertan ere nik usten dut estatu batuek une honetan eman dezaketen laguntza batez ere bere arlo militarretik etorri beharko luke eta nahi irudipena da hortik ez dutela atz bat bera ere mugituko balia bide militarrak, droneak, hospital militarrak eta abar Venezuelara eramateko bain gertuan dauzkatena batez ere Kuba jasartzeko ari direnean. Eta horrez kanpo albide zibilei dagokienez estatu batuetako FEMA ez dago bere honenean aspalditsua. Eta hori estatu batuetako gora beretan urroteago joan gabe Texaseko uoldeetan erakutsia da behin eta berriz FEMA. Beraz alde horretatik laguntza menuke gehiegi esperoko. Egia esan, agian behar bada Ertamerikako hainbat herrialdetatik Mexikotik esate baterako segurazki laguntza emankorra.

0: bat behar dan bezala edo alduen guztian behintzat erantzunez. Honelakoetan noski gorputz antolatu eta jerarkizatu eta uniformatuak eta gainez baliabide batzuk behintzat baditu zenak oso erabakigarriak izaten dira. Hmm. Burura atorket ba, Turkia noen dela hiru urte izan zen lurrikara ura eta bueno, antzeko egoera bat ikusten dut. Beraz, armadak ondo egingo balu dudarik gabe, jendeak hori aitortuko luke. Eta armadak lehendik ere, eskumen handiak ditu enez Venezuelan, esango nuke, bihurtu litekeela, bueno, ingelesez kingmaker erresaten duten hori, hau da, erregegilea, hau da, benetan erabakitzen duena aginte politikoa norgi izango duen. Lehen ere alatxu dala, esango nuke, baina hori gaineraz, erritarren legitimazio eta oneiritze batekin egiten balima dezu, ba horrek, hagin pide haundia ematen dizu, eta itzala haundikoa bihurtzen zaitu, beste kontua da, gero hori nola administratzen duzun, zeure gorputzaren barruan.
1: Mikel Aramendi, ondo segi,
0: urrengo arte.
2: Goizak gaur.
1: Ordubiak eta ia 20 minutu Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak oharra egin dio Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari uda aurreko legebiltzarreko azken kontrol saioan Gernikako estatutua osorik bete eta estatus politiko berriaren oinarriak jartzen hasteko unea iritsi dela. Era horretan, abuztu aurretik bete beharko lituzken konpromisoak betetzen ezpaditu, Jaurlaritzako eta Espainiako gobernuko buruen arteko aldebiko bilerarik ez dela izango aurreratu du Pradalesek Axunarozen Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon emandako hitza betetzeko eskatu dio bai Imanol Pradales lehendakariak Pedro Sánchezin Gernikako estatutua osorik bete eta fase berri bati hasiera emateko.
4: Sánchezek irmotasuna erakutsi du presidente gisa jarraitzeko. Irmotasun bera espero dut Gernikako estatutua behingoz betetzeko. Fase hau behinbetiko itxi eta horrengoa irekitzeko momentua iritsi da. Denon artean, etorkizuneko autogobernuaren egitura adostu behar dugu gaitasun politiko berriak bermatzeko.
3: Eta zehaztu du martxoan hartutako hiru konpromisoetatik bi bete gabe dituela Espainiako gobernu presidenteak eta eskatu du lehendakariak segurtasun batzordearen eta kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoaren bilera eta ohartarazi du abuztua baino lehen aldebiko bilera egiteko denbora bukatzen ari dela.
4: Denbora bukatzen ari da eta eduki zehatzekin iritsi behar gara hurrengo aldebiko batzordera. Bestela ez da bilerarik egingo.
3: Legebiltzarrean PPek eta Voxek galdegin diote Pedro Sánchezen gobernuaren iraupenaz eta ustelkeria kasuak ere mai gaineratu dituzte. Javier de Andrés buruzagi popularrak zehazki leporatu dio Tubos Reunidosen kasuan Leire Diezen laguntza eskatu izana.
5: Antxon Alonso, Leire Diez, Andonio Ortuzar, tres vascos en auxilio de nuestra industria. No tienen otros recursos que recurrir a la ayuda de Leire Diez.
3: Boxek ere enbide bereti jodu eta beharrezkotzat jodu estatuan hauteskundeak aurreratzea.
1: Kontrol saio berean Loiuko aireportuaren izen ofizialean Agirre lehendakariaren izena txertatzea proposatu du EH Bilduk eta legez besteko proposamena ere erregistratu du legebiltzarrean.
6: Pello Otxandioren hitzetan lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren irudia ez baitagokio alderdi edo sentsibilitate batei soilik eta Loiuriaren izena jarrita Jose Antonio Agirreren balio demokratiko eta nazionalak aitortu kolirateke. Neurria aztertzeko prest Pradales lehendakaria, baina Agirreren legatuak orain arte EH Bilduk eskaini diona baino errespetu gehiago merezi duela ere esan du. Pello Otxandiano eta Imanol Pradales urren ez urren.
7: EH Bilduren iritziz egokia da Loiuko aeroportuaren izendapen ofizialean Agirre lehendakariaren izena txertatzea. Haren memoria eta ordezkatzen dituen balio demokratiko instituzional eta nazionalak aitortzeko, izan ere, haren ondare politikoa erreferentzia saietzezina da une historiko honetan.
8: Guztiz ados nagoela aztertu behar dela, baina askoz interesgarriagoa, askoz importanteagoa, askoz egokiagoa da Agirrearen legatuaren bere osotasunean praktikara eramatea eta EH Bilduk errespetu hori izatea legatu osoari.
1: Torturaren aurkako nazioarteko eguna ere bada gaurkoa bestalde eta hori dela eta legebiltzarraren atarian suontzia piztu dute torturari ez dioen pankartaren ondoan.
6: Kontrol saioa Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidean sailburuak torturaren biktimen aitortzan eta haien arreta psikologiko eta sozialen lanean jarraitzeko konpromisoa agertu du eta zehaztu du orain arte torturaren 183 biktima aitortu dituela balorazio batzordeak Euskal Autonomia Erkidegoan. Legebiltzarrean izan dira egiari zor eta berridatzi torturaren biktimen aldeko elkarteak sailburuaren hitzak eskertu ditu egiari zor fundazioak eta biktima gaitortuak izan daitezen epeak zabaltzeko eskaria egin du ostera. Urren ez urren Maria Jesus San Jose sailburua eta egiari zorreko Pilar Garaialde.
2: Los próximos pasos están dirigidos a seguir reforzando la capacidad de reconocimiento de las víctimas.

0: garantizar su atención psicológica y social, culminar las medidas de reparación simbólica.
1: Eskatzen duguna da, legearen epeak zabaltzea, oso txikiak izan ziren, oso murritzak, eta baita ere, 1989 bitartekoa jasotzen zuen. Orduan, handiken aurreako danak ere jaso gabe daude.
2: Santurtzin bestalde 30 urteko gazte bat hila aste honetan udaltzainekin aurrez aurrekoa izan eta hauek taser pistola erabili ostean udalak udaltzainen jokabidea babestu du gaur astelenean gertatu zen hori Manuel Urrutxua segurtasun zinegotziak baieztatu du udaltzainek taser pistola erabili zutela gazteak bere honetik atera ta zela udaltzainei aurre egin zienean larritasun handiko gertakaritzat jo du hori Santurtziko zinegotziak Urtzi Gartzia Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon gertera oso larri en aurrean gaudela aitortu du Imanol Urrutxua Santurtziko segurtasun zinegotziak.
4: Estamos ante unos hechos de enorme gravedad que preocupan y entendemos perfectamente la inquietud que existe en la ciudadanía de Santurtzi.
3: Udalaren bertsioaren arabera, astelenean arratsaldeko laurak inguru, 30 urteko gizon bat udaltzainen komisaldegiko timbrea jo, iesera jo eta bidean agure bati makila kenduta lurrera bota zuen. Hiru udaltzainen artean gizona txiki eta lurrera bota zuten taser pistola erabilita. Udalaren arabera gizonak ez zuen aguria jipoitu, baina jarrera bortitza izan zuen. Ez du argitu ordea zenbat denbora izan zuten lurrean. Ambulantzia ospitalera eraman eta asteazkenean hiltzen. Segurtasun zinegotziak dio gardena izango dela udala, ez dituela gertakariak aurre epaituko eta alabalitz legozkioken erantzunkizunak beragain hartuko lituzkela. Auzia Jaurlaritzaren poliziaren kontrol eta gardentasun batzordere igorri dute ikerketa abiatu dezan. Besteak beste taser pistolen kamerak aztertzen ari dira Imanol Urrutxua.
4: Queremos evitar contribuir a generar más dolor y desinformación. Reiteramos nuestro compromiso de esclarecer lo sucedido con todas las garantías y de mantener informada a la ciudadanía en la medida que avance el proceso. Eskerrik asko.
3: Bien bitartean esan sindikatuak udaltzainen jarduera erabat proportzionala izan zela adierazi du Santurtziko EH Bilduk berriz gertatutakoa goitik bera argitzeko esegitu dio udalari entzun urren zurren Iñaki Uraga esan eta Miren Batanzaz EH Bildu.
5: Gure babes eta laguntza osoa helarazi nahi diegu Santurtziko udaltzainei. Momentu oro modu legal, profesional eta goki batean jardun zuterako.
6: Ahalik eta tresna administratibo eta legal gehien erabili beharko liratekeela gertatutakoa azaltzeko eta egon litezkeen erantzukizunak argitzeko.
3: Itziar Karrozer alkateak hilako familiarekin kontaktuan jarrita dolumniak helarazi dizkie.
2: Ordubiak eta 26 minutu enpresa alorrean eroski taldea dugu albiste, bere 40 gasolindegiak Petroprix taldeari saltzeko akordioa itxi baitu oharbidez jakitena eman dutenez, erosketa urtea amaierarako amaituta izango da, gasolindegi guztiak low cost enpresari salduta, eroskik orain elikagaien merkataritza sarea indartzea izango du helburu Iratibarren Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Ego Euskal Herrian, Errioxan, Andaluzian, Aragoin, Katalunian edota Galizian diren eroskiko gasolindegiak Petroprixenak izatera pasako dira urte amaierarako. Espainiar estatuko low cost gasolindegietan ezagunenetakoa da Petroprix eta eroskiri erosiko dizkion 40 gasolindegiekin guztira 245 izango ditu Espainia, Portugal, Chile eta Panama artean. Bi aldeek argitaratu duten oharrea maina ez dute erosketaren prezioa aipatzen, datu hori konfidentzialki gorde nahi dute, eroskik jakitera amanduen ez gainera gasolindegiak salduta elikagaien sare komertziala indartzeko apustua are gehiago indartuko du orain.
2: Eta kulturleioa zabaldu aurretik hitz egin dezagun Palestinaz, gaur 8 beteko baitira 1000 egun 2023ko urrian Hamasek Israelen kontrako eraso egin eta errepresalia moduan Israeldek oldarraldiariekin eta herri palestinarraren kontrako genozidioa hasi zuela. Data horretatik aurrera Hego Euskal Herrian errefuxiatu izaera lortu duten 68 lagun identifikatu ditu Gernika Palestina herri ekimenak. Haien testigantzak aintzat hartuta, Palestina Euskal Herrian dago izeneko diagnostikoa egin dute eta oro har ebatzi dute hemen eskaintzen zaizkien baliabideak oso motz geratzen direla dituzten beharrei erantzuteko. Txostengileekin eta errefuxiatu batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu Euskadi Irratiko Faktorian Imanol de la Barga.
8: 68 errefuxiatu identifikatu dituzte, 23 heldu eta 45 adin txikiko. Gehienak datoz familia edo laguntzaren babesik gabe. Adin txikikoen artean asko dira erasoen arrastoak dituztenak. Gurean babesa hartu duten 21 errefuxiatuk gaixotasunak dituzte eta horietako batzuk kasu larriak dira. Nada, Ahmed edo Shaham Bilbon bizi diren errefuxiatuak dira.
9: Well, I know that my son has cancer.
10: Nire semeak minbizia zuela jakin nuenean, orduan erabaki nuen ies egiteko garaia zela.
11: The home.
12: Nire familia guztiari da bizitzen dendetan, bata bestearen ondoan.
11: Beside each other, okay.
13: Buruko lesio larria izan zuen umeak. Rafako pasabidetik atera zuten ambulantzian. Amak ez zuen pasaporterik, eta nik atera behar izan nuen ilobarekin.
8: Beraienak bezalako testigantzetan oinarrituta txostenak oro har azpimarratzen du gurean eskaintzen zaizkien baliabideak ez direla nahikoa bizitituzten era askotako egoera lazgarriei aurre egin ahal izateko. Baliabide eskasak buru osasunari lotutako arreta falta edota epe luzerako estrategia falta nabarmentzen dituzte. Ibon Meñikan Gernika Palestina herri dinamikako kidea da.
14: Agustetor eztabaida potente bat dagoela, topatu dugula eztabaida hau, jada ditugunean pertsonak hemen, eta horri baitere, gogoetatzeko baitere, mekanismo bihurtu behar dala. Momentu baten behar dugu baitere, bestelako estrategia batzuk planteatzea. Guretzako garantzitsua da, hartatuak izateko baliabideak jartzea, urgentziaz, askoz ere sakonagokoa direzen eztabaida batzuk heldu behar diegu, benetan aurrera pausoak emon ditzagun, arrera izateko.
8: Errefuxatu gehienek nahiko lukete sorterira itzuli, baina jabetzen dira, ez dagoela horretarako baldintza aproposik.
2: Euskadi Irratiko faktorian jasotako testigantza eta lekukotza hauekin iritsi gara ordu biterdietara.
15: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan antzemate alda, udako trafiko, irtera trafiko operazioaren atarian gaudela, Beatriz Zabaleta.
16: Bai, somatzen da, bai, bezpeza bainoren esan dezagun arreta berezia eskatu behar dela, Bizkaia 6-3 bat errepidean, Mungian Bilborako bidean, autobus batek eta hiru autok izan dute bertan. Ez beharra, zauriture bat ere bada, nahikoa gertatu berria da, lanak egiten ari dira errepide horretan, beraz, ilarak, pentsatzeko den bezala, haundixamarrak ditu. Dugu, Bizkaia 6-3 bat errepidean, Mungian Bilborako bidean, eta baizuk esan bezala, somatzen da aste buru hortxe ateioka dugula, opor giroa batzuen batzurentzat, eta somatzen da bereziki Artaza Txorierriko errepidetan eta Palmasingo tunelaren inguruan, ba, antxilla autopilaketak agerikoak dira.
2: Arretaz erraiteko dugu bat, trafikoaren evoluzioa datozen orduotan Euskadi Irratian, eguraldiari dagokionez, beroaldia atzean utzi dugu, baina beroa erabatez, bereziki barrualdean, Euskal Metek astebururako egin digun iragarpena.
17: Gaur oraindik ere temperatura altua izango da barnealdean, 35 gradu ingurura iritsiko gara. Kostaldean berriz temperatura maksimoek jaisten jarraituko dute eta aldea nabarmena izango da barnealdearekiko. Ia 10 gradu gutxiago espero ditugu kostaldean, 25 graduko balioekin. Iparraldean bihar une batzuetan zerua lainotuta egongo da, beste une batzuetan eguzkitsu eta arratsaldean edozein txokotan ekaitzak jo lezake. Igandean berriz freskatzera egingo du modu oro korrago batean, baita barnealdean ere eta temperatura dezente jaitsiko da bertan, elitekena da hainbat lekutan 25 graduren bueltan gelditzea igandean. Horrekin batera giroa motel xamarra izango da eta Kantauri xurialdean zirimiriare egin lezake tarteka. Arratsaldean berriz ere ekaitz arriskoa izango dugu.
18: Nola, ketzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, atxedenerako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
19: Mima tu espazio.
20: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
21: Badatoz San Pedro jaiak Mungiara, jende guztiarentzako jarduerekin. Kale jirak, kirol probak, txutxutrena, umeentzako jolasak, su artifizialak eta kontzertuak. Janus Lester, Gozategi, Zutagar, Iseo Ando Do Sound, Jofe, ekainaren 28tik ustaiaren 5 San Pedro jaiak Mungian. Ikusi jaiegitaragua, irubebikoitza.mungia.eusen. Ondo pasa, Mungiako udala. Alkampon, ekainaren 26tik 27ra, meloi berdea, osoa, kiloa, 1,09€ daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, penintzulan eta balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
22: En Alkampo sales ganando.
15: Euskadi Irratia. Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Bano, ez hartu arratsaldeon.
1: Kaixo, ino arratsaldeon.
0: Filmen karteldegietan Obsession da oraintxe marka guztiak hausten ari den filma.
1: Obsession, obsesioa, beldurrezko filma da inigo, eta izugarrizko danbateko aio du. Azken aldian ikusten ari garen zuzendari gazten joerarekin bat egiten du. Zuzendari bihurtu diren youtuberrak. 26 urte ditu Carrie Baker, zuzendari estatu batuarrak. Harrigarriena ez da hala ere zuzendariaren adina. Filma lortzen ari den diru irabazia baizik, $1,000,000 gastatu zuten filma egiten estatu batuetan, $1,000,000, eta filmak orain arte, irureun da hogeita mairu milioi jaso ditu txartel saldendan. Obsession, iritsi da kartel legira, bai ipar, bai Euskal Herriko kartel legira. 108 minutuz, publiko harrapatzen duen beldurrezko filma da, beldurrezkoa, maitasunak itxutu gaitzakeela kritikatzeko, eta gerian jartzen duena gizakia zemoga genitzeko pers dagoen norbaiten bateasuna, norbaiten maitasuna lortu alizateko inigo.
0: Ba, osondo, estilo diferente bateko film bat horrelako arrakastara iristea.
1: Izugarria lortzen ari dena.
0: Obsesion, osondo.
1: Azte gero no pasatiko.
0: Baitasuk ere, Manu, aio.

0: Patata gozoa izeneko bestia Cracker taldearena. Cracker taldea gaur iluntzean Bilbao arenan, hain justu BDK Legends Bilbao jaialdiaren lehendabiziko gunean. Cracker taldeaz gain, Dea Matrona hariko dira aurrez eta gauari ermatea jartzeko Chris Isaac. BDK Legends Bilbao jaialdiak bihar izango du segida toki berean Bilbao arenan, eta bihar etortzekoa zen Tom Morello, baina lehen albistegietako igotzek esan dizuen moduan, ez da etorriko Tom Morello. Tom Morello, Rage Against the Machine, taldeko kide ezaguna, Europan zehar zebilen, bira egiten, baina bere ama ospitalera eraman dutela eta ziztu bizian, itzuli da, estatu batuetara. Bilboko jaialdi hau, BBK Legends Bilbao, entzule veteranoentzat izan ohi da, edo behintzat ekartzen dituzten artistak arrakasta aspaldi lortutakoak izaten dira. Baina entzule veteranoez gain gazteak ere joan ohi dira, garai bateko musikarekin interesa dutelako. Hala digu kontatua Gernikako Ziraun taldeko Asierrek. Iaz esate baterako Alan Parsons izan zen BBK Legendsen eta ura entzuten izan ziren Ziraun taldeko kideak.
1: Niretzako adibidez nina rockero amorratue eta niretzako aurreko urtien BBK Legendsen jotie, ba, placer bat iren zan, gure idolo anteloneru moduen, orden ba, jo, oso, holako esperientziek oso politxe.
0: Zeintzuk ziren, gogora izaguzu?
1: Jo, idoloan ziren, Blue Ester Cult, egon zan Alan Parsons, baina, viejas glorias, baina, oso, onak.
0: Bai, viejas glorias, zue gaztea zarete, hasier?
1: Bai, gaztea gara, baina, bueno, egin zizan tal dindeko guz, gusto musical desberdin, baina, nire gana zapurrete, bien joven, esaten dana, ez da? Gustetaz de... Balaro gegarna markadako musikie, kosas oie.
0: Asier, viejo benedo, zahar gazteari gustatzen zaio laurogeiko markadako musikan. Gaur eta bihar, Bilbao arenan entzungo dena. Egi esan, zarreta gazteen arteko topaketa uste baino presenteago dago, Gasteizen egin berri den azkena rock festivalean gertatzen da hori, belaunaldi diferenteak oso topatzen diran, eta antzeko zerbait pasako da gaur hasiko den Euskal Herria zuzenean jaialdian ere. Arberatzen hasiko den EHZ-etan musika proposamen berri eta gazteak izango dira, bai etxekoak baita kanpokoak ere, baina haien ondoan Euskal Rockaren mito handietako bat Nico Etxart izango da gaur bertan. Nico Etxart eta Apa Apa. Gaur gainera arratsaldeko 6etatik aurrera, Siwa Nava eta Sistor of a Down, eta 9ak laurden gutxian hasita Shak Ixabe kete Calles, aipatu dugun Nico, egun hauetan entzun dugun Tecmao, Lentur Loop, Jean-Paul Groove, Zeta eta Acidulant. 30. edizioa du

0: pertsona bat izan zen, bere garaiko kultur munduan ezin geldituzkoa eta oso lotua garaiko gatazkei eta gizarteari. Eta zentzu horretan jartzen digu berriz ere, liburuak parez pare bere figura eta bere obra, nola ez gatazkatsu, nola ez interesgarri eta zentzu horretan ere erantzunak eskintzen dituen autore gisa.
1: Jose Julia Makedanok Jorge Oteizari buruz osatu duen liburuaren aurkezpena, datorren aste artean Durangon izango da, Bakedanoren jaioterrian. Bakedano Bilboko Arte Ederre Museoko zuzendari orde izan zen, eta han ikusi zuen azkeneko aldiz bere lagun Jorge Oteiza hila aurreko garaietan. Eskulturgileak bere nortasun berezia azken unera arte erakutsi zuen. Begira, Oteizak esan zion Bakedan hori bere betiko lagunei aio esaten ari zela eta bidaia bat egin nahi zuela. Eta Bakedano galdetu, bidaia? Nora zoaz ba? Greziara. Eta erantzuna, Oteizaren erantzuna, Greziara ez, oraingo bidaiak eriotzara eramango nau, eriorengana. Horrelako ateraldiak zituen Jorge Oteizak. Beti da plan interesgarri astebururako, Altzuzara Oteiza museora arrimatzea. Asteburu pasa abiatorretik, zabaldezagun, astonetako, azkeneko aldiz, gure...
2: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Venezuelako lurrikara dela eta handik datozen albisteak gogorrak dira oso, baina lurrikarak utzi dituen iluntasun horretan, utzi digun iluntasun horretan jar dezagun argi pixka bat musikaren bidez behintzat. Venezuelako jendearentzat kasi ere zerki baten parekoa da Alma Llanera izeneko hau. Ez dago Venezuelan alaitasunerako motibo handirik, baina balio beza musikak aringarri modura. Entzuten ari garena Simon Bolívar Orkestra da, Gustavo Dudamelek zuzendua eta Londresko Proms jaialdi ospetsuan eskania. Bide batez esango dugu Venezuelan lan izugarri egiten dutela, egin dutela urtetan, auzo behartxoetako gazteei musika erakusteko eta musikaren bidez lanerako aukerak emateko El Sistema deitzen dioten gazte orkestra multzoari eskar.

0: Asteburu osoan, Bianak, Nafarroako Biana herriak mugaku jaialdiaren 10. edizio hartuko du. Musika, gastronomiak eta kulturak bat egingo dute Bianan, herriko bizilagunek eurek antolatutako jaialdian. Side Cars, Joel López, Zeta Iseo eta Dodo Sound izango dira gonbidatuetako batzuk. Itziar Lumbreras, konta iguzu.
1: Aurten ere Bianako San Pedro Eliza Zaharreko harrieroria kolorez argiztatuta ikusiko ditugu mugaku jaialdiaren 10. edizioari ongi etorri emateko. Asteburuan 12 kontzertu egingo dituzte inguru horretan. Unai Díaz de Cerio antolakuntzako kidea da.
2: Zaharri oso garrantzitsu bat da, gure patrimonioa ere defendatzen dugula. Eta mugaku antxinako eliza batean egiten dugu. Festival asko dauzkagu inguruan, festival bat egiten da parkin batean, bestea eskoletako patio batean, bestea, baina gu eliza baten ondakinetan egiten dugu.
1: Beste jaialdi batzuek ez bezala, herritarrek eurek antolatzen dute mugaku.
2: Mugakuren esentzia jendea da, herria da. Horregatik uste dugu diferentea garela.
3: Parece que ha acabado siendo real.
1: Kontzertuak 1000 lagunentzako soilik izaten dira eta musika taldeek gertutasun hori eskertzen dutela diote antolatzaileek.
2: Side Cars eta larun bateko Joel López guapo aukeratu dute beraien iparraldeko boloa egiteko. Side Cars Madridetik dator eta Joel López Galiziatik dator.
1: Side Cars Rata Murtziarrekin eta Mondibi eta Jumelaje Nafarrekin batera arituko da gaur. Bihar Joel López, Iseo Andodo Sound, Zea Maiz eta David Van Bilen entzungo ditugu.
2: Arrakasta oso handia eukidugu, larun baterako dena salduta dagoelako, ja, igual hori dela bihaz. Asmatu dugunaren zentxasura daukagu bai.
1: Egitaragua osatzeko, dantza emanaldiak, dastaketa antzestuak, udalbanda eta erraldoien konpartsarekin kalejira, eta Bianako historia eta ondarea ezagutzeko bisita gidatuak prestatu dituzte.
0: Nafarroako Biana herria beraz, mugaku. Eta esan dizugu gainera gaur hasite gander arte luzatuko dela Nafarroa behereko arbera

0: Zen EHZ Festivala Euskal Herria zuzenean, 30 urte dira, aurten jaialdia egiten hasi zirela eta liburu atera dute eta udazkenean dokumentala ere izango da prest. Beroari aurre egiteko neurriak hartu dituzte eta programazioi bezala denetarik emakumeen presentziari garrantzia, etxekoak nagusi eta nazioartetik adibidez Erresuma Batutik, Perutik edo Palestinatik EHZ-ara etorritako taldeak, Andoni Lizeaga.
1: Aurten EHZ-etan izanen diren taldeen artean Palestinatik dam rap musika, usaian arabiarrez eta batzuetan ingelesez edo hebraieraz, nola ez, alde horretako gatazka izanen dute izpide eta mintzaldi bat izanen da maiena, etxart.
2: Palestinako talde bat, hor dam, sustut ez berdina eta ez da sekulan hemen entzuna izan. Eta horiek ere bai egingo dute itzaldia Palestina japa eta askatasuna, hori ez da bai da sukan.
1: 30. urteurreneko prestakizuna nekea izan da, gogorra, muntaketa eguzkipean, badazpadakoan, hainbat neurri hartu dituzte, ariketa ongien pasatzeko.
2: Ba, karpak gehituko ditugu itzalguneak izateko, nari ziren iturginak urtokiak gehitzeko, normalki dutxak goizean bakarrik irekitzen ginituen, eta horrek gino soan irekiko ditugu. Peska guneak ere mango ditugu hori bai guztu hau zupizkati gintza teatunen maneran, dena albezain gozu pasteko.
1: Talde gehiago, Peruko Olaia Sound System.

0: Lesaka herriak bedidanik izan du lotura handia musikarekin eta musikari handien sorleku izan da gainera Lesaka. Pepe Jantzi da horren adibide. Sona handiko eskusoinu jotzailea izan zen eta haren musikak etengabe entzuten ziren aurreko mendeko bigarren erdialdean orduko irratsaioetan, orduko irratietan. Berak jotako doinuak, Jantzik jotako doinuak eta Loxei taldearenak ere bai. Jantziren jaioterriko bandak, Lesakako musika bandak lana handia egin du musikariaren lanari merezitako aitortza eta omenaldia egiteko. Mikel Iriarte, Lesakako bandako zuzendaria da. Mikel, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsalde, Manu.
0: Mikel, zein jakin beharko genuke denok Pepe Jantziri buruz? Zergatik da ingarrantzizkoa bere lana, Mikel?
1: Bueno, pues ez da garrantzizkoa, orain konturatu da, kriston garrantzia duela. Bandera mar urte hasi ginen proiektu honekin, eta gerota gehiago sartu, ba, kriston paperpila, pelartiturak, eta bueno, bere lana ikaragarri ezan da, eta gu Lesakarrok anginela, eta batzuk ezagutu gunula, bai gu txikia ginen oraindik, ba orain kontu gertu gara zein zen Pepito edenta, eta ze arrakasta izatzen zuen bere soinuarekin, ez? Eta, pues bueno, horixe da, orain kaleratuko ditugu bere lan guziak.
0: Bai, zuk izan zenuen Jantzi ezagutzeko moduan, 1985 urtean hil zen, Pepe Jantzi.
1: Bai, orduan txikia nintzen bainik, baino ezagutu izango, non? Eta, bueno, ni ezagutu ez, baina izenez, bai, beru, ni bandako partaidea zen nintzen hasiera musikari trompeta jole bezala, eta ikusten un partitura, Pepito Jantzi, pues, Pepito Jantzi zen izango zen, pues, orain konturatu gunaiz.
0: Bai, batu dituzu, partitura asko daude, berak sortutakoak, denbora luzez erabili izan direnak, ez da?
1: Bai, bai, bueno, altxorra aurkitu gunun, ba, kutxa batean, bere maleta magikoaretan, ba, 500 partitxela aurkitu ginitxun. Eta oraindik ere, handela hilabete bat, aurkitu du besteka kutsa bat, ba, bertze unen bat edo berreun bat agertu dire. Eta hor barna daudenak, seguro gehiago izango direla.
0: Eta partitura hori ezer dira, berak sortutako, berak asmatutako piezenak, Mikel?
1: Horixe, guri kontatzen zigun bezala bere irakasle, boi, bere ikasle hoia zena, Xalba Madariaga Lesakarra ere, berak kontatzen zuen, klasetara joaten zela, eta berak aurreko asteko lekzioa jotzen zuen bitxartean, ba, momentuan egiten zuen beste kanta bat. Eta izenburua jartzen zion, ba, berari gogoratzen zitzaizkion izenak, baino aldiro bat egiten zuen, eskuz eginakoa, ez orain bezala, eta impresora eta doze. Osa, manuskritora maten zuten etxera, eta horregatik gratiot, etxe bako itzen izango dira berak egindako partiturak.
0: Petito Pepe Jantziren partitura. Parece ere dantza egiteko musika, Miguel?
1: Bai, hala da. Jota eta suelto txapelketatan ere askotan entzuten dira, oraindik ere txistua eta trikitisa egiten dutenean, ba, izakizte izen bura eta Pepe Jantzirena. Eta aldiro berriak egertzen dire. Normalen, bai, normalen dira dantzako martxa ezekoak, bai.

0: Bueno, esan dugu Pepito Jantziren, Pepe Jantziren musikak bere tokia merezi duela, aitortze egin bartzaiola, eta horretan hasi zineten 2018an Lesakako musika bandakoak. Hor ideia ze izan zen zure eta Xaber Zabalarena, Mikel?
1: Bai, Xabi, gu, bueno, Xabikin harreman handia estua dugu handela urte pila batetik. Ta, bueno,
0: parentesi hartan pues, esango du Mikel, Xabi Zabala, zarauztarra da, oso ezaguna da, bestea beste, bueno, musika asko sortu ditolako, bestea beste, Pirritz, Porrotxe eta Marimototxe musika sortzen dituelako, ez da kantak egiten dituelako.
1: Horixe eta horrekin hasi ginen, deitu nun behin, pues, Pirritz, gure garaitan, pues, behin zeme alabatxikiak enitun, eta jode, pues, Pirritz eta Porrotx, eta bueno, pues, Xabi tartean, horrekin hasi ginen, eta gero urtero zerbait egiten du berekin, eta proiektu bat bukatu ondoren, ospatzeko bazkaritxo bat egin genuen, eta bueno, pues, Lesaka eserratik bueltasiko bat ematen, Pepito Jantzin etxera iritsi ginen, eta han berak argazki bat aterazion etxera, etxeari, han badago plaka bat jarria bere izenarekin, eta Pepe Jantzi, 1917. Eta bazkaltzen ari ginela, aterazun argazkiora, eta aipatu zuen. Orduntxe ginen 2016an, eta rantzu jode. Izangoan, Lesakan, oza, egun urte jaiotzela Pepito, eta hola ratu zuen. Tenéis un deber moral de hacerle algo a Pepito. Pues bueno, guk amu hartu, eta, pues bueno, horrekin hasi ginen buru belarri,

emanaldi eskein ginen 2017an, abenduan. Gero horti joan ginen Gaiarre eta Victor Eugenian ere ingo nun. Eta horrekin utxibarneko nun pixko bat eman.

0: zortzi, uztailaren iruan osatuko duzue zorra kitatzeko azkeneko pausoa izango da, ze zuzenean eskainiko dituzue Pepito Janziren musikak, ez da?
1: Horixe, bai, diskoa grabatzeko akordeonista izeneko akordeonistak etorri dire, mil esker beroenak beraie, lezaka bandan aldetik, kriston lan egin dute, eta guretzat gore bat da beraiekin kontatzea, eta bueno, tartean daude, Xabi Zabalabera, Iñaki Diegez, Jose Angoikoetxea, Garazi Navas, Beñat Mitxelena, lezakako soinularik ere eta parte hartuko dute, Aitor Furundarena, eta bueno, pues Kristo musikaria ditugu.
0: Oie guzti parte hartu dute grabatu duzuen diskoan, lezakako banda eta esku soinu jotzaile hauek guztiak, eta guztiak izango dira gaur zortzi lezakan egingo duzuen zuzeneko jaialdi horretan, Mikel?
1: Horixe, hori da ikaragarri izan behar da. Gure artean egotea musikarioekin, ba, ikaragarria.
0: Pepito Janzi, Pepe Janzi garrantzizkoa da, esan duzu hainbat partitura sortu zituelako esku soinuarekin jotzeko, eta gainera oso garrantzizkoa da Loxei talde mitikoko kidere izan zelako, ez da?
1: Bai, horrekin beraiekin hasi zen akompainamentuak egiten, eta bueno, joan ziren Ameriketara bost hilabeterako, eta ez dakitzen bat urte egon ziren, 10-15 urte egon ziren, kriston arrakasta eduki zuten, eta hemen Euskal Herrien ere. Eta bai, kristo, gero hori emanaldian gurekin parte hartu zuten, no, Golden Apple-eko taldea, Loyolakin eta bar, eta bera jintzate referente izan dira, beti.
0: Loyola Garmendia, ez da?
1: Ba, horixe.
0: Hori da. Pepe Janzirekin bazenukaten zorra, Xabier Zabalak esan zizuen bezala, eta zor hori ba, pixkanaka kitatu duzue. Bide batez esango dugu, kale batera eskiniko zaiola lesaka herrian Pepe Janziri, ez da?
1: Bai, bere kontzertua, bueno, lekua aiz polita aukeratu dugu, bere etxe atarian izango da kontzertua, estenatokia bere etxe azpian, balkoiaren azpian izango da, eta pesatzen dugun merezizuela bere auzo horreri bere izena jartzea. Eta bueno, udaletxeari eskerrak eman nahi dugu, guk eskaera egin genuen, eta onartu dute, eta egun berean ba, plaka erakutsiko dugu, eta baina izendatuko dugu kalea bere izenarekin.
0: Bueno, bukatu horretik, aipatu ditzagun datak, uztailaren hiruan, Lesakako herriak, Pepe Janziri egingo dion omenaldia, Lesakako musika banda, eta hainbat esku soinu jotzaile, ez da, Mikel?
1: Horixe. Dantzarik ere, sorpresaren bat ere egongo da, irudik ere, bueno, boro bilduko dugu.
0: Eta ez esan duzu, hori Pepe Janziren sorlekoaren aurrean izango da konzertu hori?
1: Horixe, albiztur kalean, hor txepetan, bere balkoiaren azpian, hor egun gobera jotzen.
0: Beraz, edo nor joateko moduan. Eta gero ya, zazpian San Ferminak, Lesakako festak.
1: Bai, hori normalin kontzertuak egiten ditugu Perre San Fermin data horietan, eta giroa berotzeko, aitzongi dago bai.
0: Vale. Eta azken galdera bat, disko grabatu duzu Pepe Janziren omenez, eta hainbat esku soinu jotzaileek parte hartu du bertan, disko hori jendeak eskuratu ezake, Lesakatik kanpo, Mikel?
1: Momentuz ez dugu deso baloratu, uztailak iruan edizio limitatua egin dugu, eta uztailan iruan aterako da kalera, hanbertan salduko ditugu, eta gero ikusiko dugu, momentuz hor lehiko da, Lesakarrak bintzat edukitzeko.
0: Bueno ba, Mikel Iriarte, Lesakako bandako zuzendaria gaur zortzi beraz, Lesakarekin eta Pepe Janzirekin itzordua. Mikel, eskarek asko, gurekin egotagatik, Euskarateko kulturleioan.
1: Bale, ma, mi esker manu.
0: Musika gehiago bukatorretik Donostian jazak asunetan, Donostian txiki jaz zikloak 14. edizio izango da urtengoa, eta konzertuak ez ezik umentzako musika tailerrak ere eskainiko ditu txiki jazek, Ainhoa Agirre.
2: Uztaiaren 23-26, eguerdi partean 12 tardietatik aurrera kursaleko terrazetara gerturatzen bazarete, musikak gidatuko zaituzte txiki jaz gunerantz. Agertoki horretan lau talde ariko dira, eguneko bat eta txiki zein heldu jarriko dituzte dantzan. Aiko Project izango dira oltzara igotzen lehenak. Ester Fernandino, txiki jazen zuzendaria.
3: Aiko Project taldeak Amaia de Kaudin abeslari bezala daukana, soula, funky eta trip hopa nazten du. Ia da, estenatokian Amaia linuratu iten dula ikuslea. Hizkuntza askotan abesten du, frantsesan, ingelesez, erderaz, euskeraz, portugesez, bai, orduan, uste, abaraz garria dala.
2: Eta denetik abesten duen beste emakume.

0: batek Noa Lurrek hartuko du txikillazeko estenatokia urrengo egunean. Bilboko abeslariak bi kontzertu emango ditu jazaldi barruan. Uztailaren 23an Victoria Okuniako jazein ziklona bestuko du eta 24an txikillazen. Eta 25an nazioartetik datozkigun The International Classic Jazz All Stars taldekoek jazz estandarrez gozatzeko aukera emango digute. Seikoteak Irunen joko du 24 gauean eta 25an txikientzatariko da Donosti Lindy Hopeko dantzariekin batera.
1: Seikide dia eta nazioarteko desberdina dazkate, ezta? Esate duten bezala, es como la ONU del swing. Bakoitza beraldetik bere proiektu pertsonala daka, baina gero elkartzen dira eta bueno, dakaten musika da oso dantzagarria eta oso atsegina eta erresa publikoarentzako.
0: Txikillazi bukaera emateko Bilbotik etorreko dira Mississippiko erregina eta bere txakur guztiak Mississippi Queen and the Wet Dogs. Kontzertuan besteak beste duela gutxien grabatu duten Rehab, Amy Winehouse-en abestia eta Phoenix diskoko abestiak joko dituzte. Disko hori 2024an Espainian argitaratu ziren 15 disko onenen zerrendan sartu zuen Ruta 66 aldizkariak.
2: Bueno, eta azken segunduak Demode Quartet taldea hitz egiteko, Demode Quartet taldeak ikuskizun berria estreinatuko du gaur. Rip azken musikala ditu diote eta arratsaleko 8etan izango da estreinaldia.
3: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
4: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko iruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
6: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
7: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
5: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
8: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
9: Noainen, Serreria Esparza. Zurrindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
10: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
11: Hain goian gaude, esen tur gordailua jarriko dugula abian.
10: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
12: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuaiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
13: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
14: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8448-820116 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
15: Iruñerrian gaur, albisteak.
16: Eguneko albistea da, zutea dugu Iruñeko atarian, ezkabarteko zute handiak indarrez jarraitzen du biharamun honetan ere, foruzaingoak azaldu duenez, nekazaritza jarduera baten hipotesia baztertu dute eta giza arduragabekeri baten zantzuak ikusten dituzte. Gau honetan ehun sultzaile inguruk egin dute lan etenik gabe eta goizean sei aire baliabide batu zaizkie lanera. Gaua suaren aurka borrokan eman du besteak beste Inigo Balba sultzaileak. Hau kontatu dio Euskal Herria Irratiari.
17: Hasi zenean, bueno, deialdia luzatu zen, ba, Bolondres moduan joateko, ez, laguntzera, eta arduan, ba, ibili ginen, ba, txaldeko saspietatik, ba, gaur goizeko 8ak arte, ba, Belzunze eta Naba zalde horretan. Pues, ibili gara gau osoa, pinudietan zegoen zutea itzaltzen, gutxo gora bera, ba, gehiena lortu dugu, baina egia da ere, guztia ez dugula lortu, ez, orduan, itxaron beharko da gaur goizean, helikopteriokin eta hegazkinekin, aber, zelan egiten duten, eta lortzen duten baitzaltzea.
16: Bizi lagunak etxera itzuli badira ere, larrialdi zerbitzuek zuhurtzia galdegin dute, sutea ez baitago oraindik kontrolpean. Goizean perimetroa sendotzen eta gune beroak freskatzen aritu dira, arratsaldeko beroak eta haizeak sua berpiztu ez dezaten. Halere, argi diote, sutea ez dago kontrolpean eta ez dago egonkortua. Inigo Balbas suhiltzailea.
17: Seguruenik egingo duen beroarekin berpiztuko dela, seguro, eta ikusi beharko dugu evoluzioa nolakoa den eta lortzen dugun ba gaur edo pizkat kontrolatzea, baina bueno, oraingoz ez dago kontrolatuta eta itzalita are gutxiago.
16: Gau osoa lanean aritu ondotik eta lo gutxi eginda eskertzen dugu Balbasek gurekin itzordua hartu izana. Herritarrei eremura ez hurbiltzeko eskatu dute agintariek eta larrialdi zerbitzuek eta temperatura altuek naiz eta ekaitz lehidorren arriskuak kieska pizten jarraitzen dute. Eta ez behar batetik bestera, atzo goizean ere uarten 28 urteko mutiko atarrabiako mutiko batek bizia galdu baitzuen Argaibaian itota. 12 kaldera Dorraburuko presaren inguruan gertatu zen ez beharra, gaztea uretara nahi gabe erori ondoren, suhiltzaileek, ur erreskate taldeak eta osasun zerbitzuek gorpua handik gertu aurketu zuten, baina ezin izan zuten suspertu. Eta bi pertsona larri zauritu ziren atzo ere arratsaldean Ledeako NA 150 errepideko biribilgune batean, furgoneta baten eta moto baten arteko talkan. Istripua hiru terdietan gertatu zen, eta motoan zioazen gidari eta bidaiaria Nafarroko Ospitalea Unibertsitariora eraman zituzten. Furgonetako gidaria zorionez onik atera zen istriputik. Eta jauzi eginen dugu Iruñeko Nafarroko gobernura. Euskararen presentzia administrazioan handitzaren alde mintzatu baita Maria Txibite Nafar lehendakaria, herritarrek nahi duten hizkuntzan hartatuak izateko eskubidea dutela defendatuz. Hala mintzatu da hizkuntza politikaren inguruko eztabaidaren karietara. Paradoxikoki, ohartarazi du euskararen ezagutza ez dela alere oztopo bihurtu behar lan aukeretan, desberdintasunak eta kontrako erreakzioak saihesteko. Nola nahi ere, zonifikazioa kentzea ez dago mai gainean Txibiteren dako eta balizko erreforma instituzional oro adostasun zabalarekin egin beharko litzatekeela azpimarratu du. Eta Nafarroko Parlamentuak babes ofizialeko alokairuzko etxe bizitzen babes iraunkorra onartu du, etxeok merkatu librera igaro ez daitezen. Lege aldaketak ia 2,250 familia babestuko lituzke, jabeek ezin izanen baitituzte merkatuko baldintzak ezarri babesaldia amaitzerakoan. Aldekoek espekulazioari atea istean nabarmendu dute, aurkakoek berriz ziurgabetasun juridikoa ekarriko duela, hain zuzen ere hori errandute UPN eta PPek. Kaltetutako bizilagunekin lanean aritu diren LAB sindikatuak eta Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak neurria positibotzat jo dute, azken orientzat ordea neurria berandu heldu da eta hainbat familia kanpoan uzten ditu. Iker Narbona, Etxebizitza Sindikatu Sozialista.
18: Beste behin ere ikusten dugu instituzioak berandu iristen direla. Legealdak eta honen sustatzaileak esaten digute 2000 familia baino gehiago onuradun izango direla eta euren etxeetan alokairua bestua izaten jarraituko dutela. Baina badakigu adibidez, testa residenzial putrefuntxaren etxe bizitzetan, Iruñerrian 500 baino gehiago. Dagoeneko legealdak eta honek ez duela eraginik izango. Duela urte batzuk babes kalifikazioa galdu zutelako. Eta horregatik ba esaten dugu berandu iritsi direla beste behin ere, ez? Eta 2000 baino etxe bizitza baino gehiago hitz egiten dute, gutxienez 500, hau da. Bosten bat, ez? Etxe bizitza potentzial hoien bosten bat ja kanpoan daude.
16: Etxe bizitza sindikatuak salatu du babes ofizialeko etxe bizitza askoren atzean putre funtsak daudela eta administrazioak halako enpresa espekulatzailei lekua egin izana kritikatu du. Iker Narbona.
18: Testaren kasuan gainera planteatzen dute, bueno, etxe bizitza horiek behar bada administrazioak eros litzakela, baina guk uste dugu espropiazioa mai gainean jarri beharko litzatekeela. Etxe bizitza horiek diru publikoz eraikiak izan bait ziren eta horretaz gain ehundaka familia eta pertsonak ba haien errenten bidez ere ordaindu dituzte etxe bizitza horiek, ez? Orduan planteatzea ba oraindik ere testa residencial bezalako putre funts bati ordaindu behar zaiola, ba uste dugu onartezina dela eta beti bezala ba erakusten digula ba politikari profesionalak etxe bizitzaren negozioaren meneko direla.
16: 2022an onartutako legeak etxe bizitza babestuen kalifikazio mugagabea ezarri zuen jada, baina aurretik sinatutako alokairuak kanpoan gelditu ziren, orain onartutako aldaketak utxune hori zuzendu nahi du. Osasuna, otsailaren 21eko Real Madrilen kontrako partidaren ondorengo istiluei buruzko ikerketa txosten argitaratu du. Batzordeak ondorioztatu du, segurtasun dispositiboaren koordinazioan utxuneak egon zirela eta poliziaren jarduera zenbait kasutan biziki bortitza eta neurri gabea izan zela. Txostenak nabarmendu du adingabeak eta familiak ere egoeraren erdian harrapatu zituztela eta evakuazioan nahasmena eta izua sortu zela. Era berean, irudi eta txosten ofizial guztiak eskuratu ezin izana salatu du eta etorkizunerako koordinazioa eta segurtasun neurriak hobetzea proposatu du. Gai honen inguruan bere iritzia galdetu nahi izan diegu Sadar Bizirikeko kideei eta hain zuzen ere ariaren bestaldean dugu gurekin Alberto López kolektiboko eleduna. Eguerdion, Alberto.
19: Bai, egunon.
16: Aste aurrera egin dute Sadarren enkarga polizial bortitzoiek gertatu zirenetik eta azkenean Osasuna klubak bere ikuspegia, bere iritzia plazaratu du karga hoien inguruan eta erran behar da garaian Sadar Bizirikek plazaratutakoarekin bate egiten dutela ein handi batean. Atzo prentsaurrekoa egin zenuten, hasiera batean gai finantzeroak aipatzeko asmoa zenuten, baino nola ez, txosten honen inguruko zuen ikuspegia ere plazaratu zenuten.
19: Bueno, esan beharra dago, atzo atxalean prentxaurrekoa egin genuela, eta prentxaurreko hori jazegoen deituta aurretik hitz egiteko egoera, Osasunako egoera orokorrari buruz, eta, bueno, ikusita informea eguerdean atzo atera zutela, ba, bueno, klubatik balorazio azkar bat egin genuen, oraindik pendientea dago, ba, informe hori behar den moduan aztertzeko Sadar Bizirikek, baina bueno, balorazio azkar moduan esan dezakeguna da alde batetik baloratzen dugula positiboki ikerketa batzordetik egin duten lan guztia, iruditu zaigu ba izan dela aneko profesionala, zorrotza eta seriotasunez egin dutela eta bueno, agerian uzten dela ba Sadar Biziriketik hasiratik mantendu genuen irakurketa, bai. Eta da, ba, justu, ba, eraso polizial bortitz baten aurrean geudela, eta

0: Osasunako bazkideen kontra, bazkide batzuen kontra, eta hori ezin da horrela utzi. Eta are gehiago holako informe baten aurrean.
1: Sadarren ikusi genituen karga polizial hoiek hautsak arrotu zituzten eta erakunde publikoetan hainbat ahots entzun genituen erranez polizia nazionalaren egiteko hoiek foruzaingoak hartu behar zituela bere gain horrelako egoerak saihesteko. Horren inguruan Sadar biziriketik ze iritzi duzue?
0: Bo, guk honen inguruan ja plazaratu gure iritzia eta gure posizionamendua Sadar bizirik bezala, eta da bai eskatzen dugula polizia nazionala Sadarretik ateratzea. Hori guretzat eta urteetan ikusi dugu hori bada arazo bat, baina funtsean dagoena da, esan nahi dut, kolore aldatzen bada, horrekin bakarrik ez dira gauza konpontzen. Aldatu behar dira beste gauza batzuk, eta ereduak, eta jarrerak, eta bazkidei, zalei begirako tratamendu guztia. Eta hori askotan ere markatzen dute ligatik, eta bueno, odor beste estamendu batzuk, baina esaten duguna. Guk bai eskatzen dugu Polizia Nazionala Sadarretik ateratzea, eta gero bai esarri barko ziren beste funtzionamendu batzuk, bestela arazoak errepikatuko ziren, baina beste kolore batzuekin.
1: Hasiera nongi aipatu duzun bezala, atzoko prentxaurreko horretan gai hau izan zen protagonistetako bat, baina bestelako gairik ere aipatu nahi zenuten, eta hoien artean klubean den lausotasuna edo gardentasun falta bereziki finantza arloan.
0: Bai, bueno, publiko izan da azkenengo hilabetetan, mugimendu esan dezakegu arraroak egon direla arlo ekonomikoan, eta bueno, bereziki horre publikoa egin zen, konpromisarioen batzarren aurrean eman zizkiguten kontu batzuk, positiboak eta gero bat batean pues, akats batzuk edo errore batzuk egon ziren, horrela aipatu da prentxan, bereziki modu publikoan, eta gero emaitza negatibo izan da, eta ja horrek de facto guretzat eskatzen zuen bai ala bai lehen bai lehen konbokatzea, eta horrela eskatu genuen ekainan konbokatzea bazkideen, bueno, konpromisarioen batzar bat, eta hori Osasunak ez du bete. Eta bai eskatzen duguna da transparentzia gehiago, eta eskatzen ditugaren marko batzuk parte hartzailagoak bazkidei begira. Uste dugu gaudela momentu batean oso delikatua, eta bereziki markatu behar direlako etorkizunari begira momentu honetan balore batzuk eta sistema batzuk eta funtzionamenduari begira ere bide batzuk, segun nolakoa diren, pues ja markatuko du Osasunaren funtzionamendua eta Osasunaren izaera, pues betirako, bueno, epe luze bati begira. Orduan gu planteatzen duguna momentu honetan, hori, bai balore batzuk, bai sistema batzuk eta bai funtzionamenduari begirako neurri batzuk hartu behar direla, ba Osasuna mantentzeko gure

0: Bada Alberto López, Sadar Bizirik kolektiboko eledun eta kidea, mi esker gurekin egoteagatik eguerdi honetan Euskal Herri Irratian.
1: Mi esker zuei.
2: Iruñerrian gaur.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: Basotxoko eremua 12 eta 17 urte bitarteko gaztendako topagune eta jolasgune bilakatuko da ostrialean 6etatik 9etara eta herri konekta dituko da. Udalak gaztendako aisialdiaren aldeko apustu egin du eta sozializazioa sustatzen duten pantailaren gabeko aukerak proposatzen ditu. Sarrera doan da. Ostiralean ere udaletxe plazan 8etan La Pamplonesak San Ferminen aurreko kontzertu tradizionala emanen du Carlos Garcesen zuzendaritzapean. Jai giroko abesti honenez osatutako repertorioa eskainiko du eta kalejirek, pasodoblek, peinen ereserkiek, martxek eta jotek San Ferminetarako oso gutxi geratzen dela iragarriko dute. Sarrera librea da. Txistu eta gaita soinuak alde zaharreko kaletan izanen dira berriz ere igandean goizeko 9etatik aurrera. Udalaren gaitero eta txistulari taldeak denboraldi honetako azken dianak joko dituzte udaletxe plazatik abiatuta.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
6: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen. Zatoz, Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 9848-406-1905. Atlon Bizkar Klinika.
7: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
0: Gorroto diskurtsoek gero eta presentzia handiagoa dute gure egunerokoan, tamalez, sare sozialetan zein karrikan horiei aurre egiteko gogoeta egin dute Iruñeko kondestablearen jauregian egin den jardunaldietan. Plataforma, administrazio eta erakunde ezberdinek parte hartu duzuten, haien artean Zaska zurrumurruen aurkako sareak. Bertako kide batekin mintzatu da Itxaso Etxeberria lankidea. Eguerdion, Itxaso.
8: Eguerdion, kontua da zertaz hitzegietan dugun gorroto delitu eta zari garenean. Alde batetik gorroto delituak daude eta horiek baldintza zehatz batzuk bete behar dituzte, babesutako talde baten aurka bideratuta egotea, esparru publikoan gertatzea eta mehatxuak edo indarkeria sustatzea. Bestetik, legeak jasotzen ez dituen, baina egunerokoan presente dauden gorroto diskurtsoak daude. Gaur egun bereziki zabalduak dauden mezuak generoa, sexuanistasuna, estetika eta etorkinen ingurukoak dira. Xabi Jauregi Zaska zurrumurren aurkako sareko kidea.
9: Generalizazio bat da honean, ja hurbiltzen gara gorroto diskursora. Zergatik, pertsona bat ekintza bat baino gehiago da. Baina sartzen dugu talde batean. Eta ja talde batean sartzen dugunean deshumanizatzen ari dugu. Orduan, horrek eramaten digu gorroto diskursora. Normalean, pertsona privilegiatuak o talde privilegiatuak sortzen dugu privilegiatuak ez diren kontra. Zertarako, gure privilegioa mantentzeko.
8: Gure gizartea sinismen sistema batean murgilduta dago, ideia eta kontzeptu jakinen inguruan eraikitako aurreiritziak modu estrukturalean erreproduzitzen dira, eta horrek gorroto diskurtsoak elikatzen ditu. Zaska sareak, Nafarro osoan egiten dituen formakuntzen bidez, herritarren artean pentsamendu kritikoa indartzea eta zurrumurruei zein gorroto diskurtsoei aurre egiteko tresnak eskaintzea du helburu.
0: Eta markadak daramazki LGTBIQ+ mugimenduak gorroto diskurtsei aurre egiten eta jazarpenaren aurrean sexu askapenaren alde borrokan. Eta hain zuzen ere, ekainaren 28an aldarkapen horixe aterako dute karriketara sexu askapenaren aldeko nazioarteko egunean. Egun berezia, EGAM, Euskal Herriko Gehiles Askapen Mugimenduaren dako. Ariaren bestaldean dugu, gurekin Kepa Jekora, EGAMeko kidea, egunon Kepa.
1: Eguerdion bai.
0: Aurten zehatz mehatz, EGAMek ze aldarrikapen aterako du karriketara?
1: Bueno, iaztikonat guk egin dugun irakurketa, bueno, pues ikusi dugu gauza batzuk aldatu direla eta ez prezeski.

0: azkenerako, hor segitzen dugu imperialismoren atzaparrak hor toki askotan ikusten ditugu, Palestinan ez ezik ikusten ditugu Venezuelan eta Kuban, eta guk, bueno, pues hori kokatzen dugu fasismoaren gorakadaren tarte horretan, ez da? Hor fasismoak baditu 11 aurpegi, ba, aliatuak ere badituztean eta hemen, eta Euskal Herrian ere horrelako gauza gertatzen ari dira. Guk horren aurrean garbi dugu ez garela mundu isolatu batean eta ikusi behar dugu hemen modu batean dugula borroka, baina munduan barrena fasismoaren atzaparrak ikusten ditugan eta hemen, ezta? Hemen Euskal Herrian ere bai hori ikusten dugu eta kezkagarriena dena da hor fasismoak berak ere badituela hemen aliatu batzuk, ezta? Horren aurrean guk tinko segitzen dugu genero disidentzia guztiak eta aldarrikatzen eta gure desira askeak, ezta? Eganek urtean barrena egiten dituen ikitalde guztietan pues genero adierazpenaren alde egiten du borrokak, autogenero autodeterminazioa eta bitartasunatik arago egiten ditugu gure diskurso guztiak. Ba, erran bezala, sexu askapenaren alde egiten dugu eta 28an bereziki karrikara ateratzen gara, karrikan ikustea jendeak hor gaudela eta borrokatzeko prest egiten dugula. Izaen da manifestazioa abiatuko da eguerdian, 12etan, Baluarte plazatik, eta, ba, bueno, pues hor taldeek izanen dute, pues, bueno, euren txoko propioa eta, pues, hor agertzeko euren eskairako.
1: Kepa Yecora, EGAM kolektiboko kidea, mil esker gurekin egoteagatik ariaren bestaldean.
0: Mil esker zuei, bai.
1: Hauexek beraz gaurko egunak Iruña herrian eta Nafarroan utzi dizkigun aktualitateko gai nagusiak oroitarazten dugu sute handi batek darraiela Ezkabarteko lurretan gure besarkadarik beroena bertan sua itzaltzen dabiltzen suhiltzaile eta nekazari bolondres guziei. Honekin agortzen gara zuetaz entzule, sarri arte eta asteburu ona pasa.

0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
1: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
1: Publizitatea, bertatik bertara.
2: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu, baina ez dakizun on. Ba ez izan zalantzarik, hizkuntzak Hobe Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean. Erdigunean, merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: 30 urtetik gorako 10 pertsonatik lauk gaixotasun periodontala dute. Erretzaileen artean arriskoa bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, hala nola hortzak galtzea. Bayona Hortz Klinika. 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
8: Kirola egitea gustuko duzu?
9: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
8: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
9: Autokarabanak eta karabanak.
8: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
9: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
8: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
0: Eta sukaldea, Cocinas Larra Jakina. Cocinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea. Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
10: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
1: Euskal Herria Irratia. Iruñerriko irratia.
11: Arkitekturari erreparatuko diogu tarte batez, eta ez modu tekniko edo akademiko batean, kaletik, errealitatetik eta bizipenetik begiratuko diogu, eta oso hurbiletik egun hauetan bizitzen eta eragiten digun errealitate batetik. Eta horretarako honen inguruan ikasi eta bide egiten ari diren bi pertsona ditugu hemen ondoan, Maider Moreno eta Uxue Etxeberria. Kaixo, neskak.
12: Kaixo, egunon.
13: Kaixo.
11: Itze ingo duzuek arkitektura ikasi duzue, biek UPV Donostian arkitektura gradua egin duzu eta hurbiltzen dizkiguzue ba arkitekturarekin lotuta dauden gai ezberdinak eta egunerokoan, ez, ba eragiten digutenak eta askotan ez dizkiogunak ba modu horretan begiratzen edo ez garenak kontziente. Egun hauetan ezin dugu beste deustan pentsatu, ez dena beroa, ez den ikuste burua berotu zaigula eta zaukagula gaitasunik beste askori begiratzeko eta honi heldu diozue ere, ez da? Askotan gertatzen da eta nik egun hauetan bizi izan dut, ateratzen gara Iruñatik, ba liteke bainatzera joateko edo putzuren batera eta sentsazioa guztiz ezberdina eta esaten duzu, bai, ze gustora freskatu du. Bueltatzen zara Iruñara, bueltatzen zara irira eta eza joan, beroa hor dago itxatxia pegatua. Hau gertatzen da?
12: Bai, azkenean justo hori gertatu zaigu. Egon ginen pixka erreparatzen urrengo egunerako gaur onera ekarriko genuen gaia prestatzeko edo erabakitzeko, eta azkenean ba ikusten genuen beroa gure egunerokotasunean buruan geneukan gai bat zela. Orduan esan genuen zergatik ez lotu momentu honetan hori mundu guztia sufritzen ari duen bero hau eta gure arkitektura gaia.
11: Eta gainera oso lotuak daudela, ezta? Ze berez hiriak hola sentitzen ditugu, baina hiriak beroagoak dira.
13: Bai, bai, bai, guztiz. Badago efektua deitzen dena, efekto, bueno...
12: Irla, bero irla efektua.
13: Bero irla efektua, eta da batez ere, bai, irian beroa asko gordetzen dela. Egunean zehar, iriak berotzen dira, beroa hartzen dute, gordetzen dute, eta gero gauez gutinaka askatzen dute. Eta horregatik, beti daukagu sentsazioa, irian egiten duela bero gehiago, iritik kanpo baino.
11: Eta zergatik gertatzen da beroa xurgatzen edo hartzen dutela, materialengatik, irigintza eginda dagoen moduagatik, zergatik da?
12: Bai, justo hori, oza, azkenean logikoa den bezala, ba, lur gogorrak, asfaltoa gehien bat, baina, bueno, espaloia ere, badira materialak beroa xurgatzen dutenak. Orduan horrek egiten du temperatura igoera nabarmen egotea. Azkenean landa ere muetan, nagusitasuna berdeguneak eta landarediak dauka eta honek ba egiten du bai. Temperatura jeistea edo itzal gehiago egotea eta freskotasun giro bat sortzea, horregatik beti nahi dugu pixkat horri, ez? Landa ere mura eskapatu eta hirietatik alden
13: bai.
12: Du.
13: Bai, materialek baduzkate bezagarri batzuk eta batez ere daukate inertzia termikoa ditzen dena, hori da materialek gordetzen dutela beroa, daukatela almen handia gordetzeko beroa, eta gero ba, gutxinaka askatzeko. Eta batez ere, ba, hori asfaltoa, hormigoia, onerako material pisutsuak eta gogorrak daukate almen asko, ba, hori egiteko. Eta adibidez, etxe bizitzetan egiten dugunean zoru radiatzailea, erabiltzen diren materialak dira inertzia termiko handia dutenak, ba, jartzen da askotan hormigoi kapatxo bat edo mortero kapa bat, eta horrela, hauek gordetzen dutelako beroa, eta gero egunean zehar joeten dira gutxinaka askatzen, eta horrela lortzen dugu ba, etxetako ba, zoru radiatzailearen defektu hori ba, dela bero egun osoan zehar ba, beroa mantentzea.
12: Hori da, azkenean hori da pues, oso tamaina handikoa hirietan gertatzen dena pixko bat. Eta gero besteatik ere trafikoak, industriak eta klimatizazio sistemek sortutako beroa ere nabaritzen da edo pilatzen da.
11: Eta hirietan dagoen testuinguru edo errealitate honen aurrean, hirigintza aldetik, ez, edo arkitektonikoki aldatzen ari da diseinatzeko eta egiteko modua ikusita ere, ba eguraldiak eta klimak sufritzen dituen eraldaketa hauekin, aldaketak ematen ari dira bide horretan.
13: Aber, nik uste dut aldaketak ematen ari direla, baina beharrezkoa delako aldaketa horiek ematea. Osea,
12: puntu honetan
13: lehen komentatu dugu komentatu duzuek orain izan dugun bero olatu honetan ezak izan bar pertsona hil direla beroaren eraginez eta osea, horrek argi uzten du zerbait egin behar dela horrekin eta hiriaren diseinuan eta ba, urbanizazioan ba, kontziente izan bar garela gai honi aurre egiteko eta horretarako ba, berdegune asko aurre ikusi behar dira, berdeguneak, itzalguneak, landaredia, azken finean hauek lortze dutelako ambientea freskoagoa izatea, temperatura murriztea, batzutan ezetasun gehiago edo gutxiago, ezetasun gehiago edo gutxiagoko sentsazioa ematea.
11: Hori galdetu nahi nizuen, zeintzuk dira aukerak edo bideak bai hori saiesteko, ez? Edo bizigarriagoa egiteko hiri bat, zeintzuk izan daitezke giroa ozteko aukerak?
12: Ba, azkenean esan dugun bezala, hiriaren forma fisikoa eta hirigintzak azkenean balditzatzen du hiriaren beroaren uhartearen intentsitatea. Orduan hirigintza estrategietara hurbildu behar gara hiri bero honi kontra egiteko. Orduan, ba, azkenean dentsitate altuko hirietan lur gainazal iragazgaitza gehiago daude, itzal gutxiago daude, espazio ireki gutxiago, berdegune portzentai txikiago, urmasa txikiagoa, orduan pues, hau denari buelta ematea, pixkat hirien forma pentsatzea, dentsitate basuagoko eraikinak sortzea, berdegunea sartzea, zezuaitzak, naiz eta estetikoki ere erabiltzen diren, azkenean pentsatu behar dugu badela erabilera edo funtzionaltasun oso garrantzitsua duten elementuak, Eta azkenean itzala ematen dute eta giroa refreskatzen dute. Gero urmasen erabilera iturriak askotan ikusten ditugu. Nik hau adibidez unibertsitatera iritsi arte ez nuen ulertzen oso ongi ikusten plazetan ikusten diren iturri, eskezira iturri.
11: Bai, hemen bagoadan daukagu bat, nik uste zakit hau esan behar duzun, baina dira iturri batzuk dituztenak ere, ba putzu moduko bat ez bere inguruan ere, ez den zula zera
13: estanke bezalako.
12: Bai, estanke batzuk, estankeak, eta azkenean ura hori ezin da erabili, oza, eta umeak bainatzeko.
11: Ikusoak ikusten ditut orsartu
12: bai, egun hauetan. Bai, hori da. Eta orduan lehen ez duen oso ongi ulertzen zertarako ziren iturri horiek, uste nuen bakarrik estetiko gisa erabiltzen zirela, baina ez argi eta garbi laguntzen dute temperatura jeisteko horretan azkenean ura termorregulatzailea da, eta laguntzen du ba hori. Freskotasuna.
11: Bai, orina
12: edo temperatura jaisteko.
11: Sumatzen da zuk esaten zenuena zuhaitzen arira, ni bizikleta zetortzen naiz eta konturatu naiz gurutzatzerakoan ba geratu behartzara, ez? Gorrian baldin badago semaforoa eta guztietan paratzen zaren justo leku horretan guztietan zuhaitzak daude itzala sortzeko. Eta adibidez esaten zenuena asko nabaritzen da hurbiltzen zarenean hemen Iruinan, joaten zara korraliozerantz, ez? Eta orduan errekal hurbiltzen zara Arga ibaira eta sumatzen da ere freskotasun hori.
12: Bai, azkenean, samizat, landaredia da, hauzte mekanismorik garrantzitsuena, edo...
13: Bai, eta gero hortaz aparte, ba, usue komentatu du, irien dentsitateak asko eragiten duela beroan ere, eta, klaro, askotan pentsatzen dugu igual, oza, ez dugu pentsatzen, baina, eraikinak oso altuak direnean, honek asko eragiten dugu daitare bero hortan, ze beroa pilatzen da, eraikinen, mazpian, eraikinen artean, eta bar, eta, klaro, dentsitate oso altuko hirietan, non eraikinak oso altuak diren, gainera kaldeak normalean nahiko estuak diren, ba, beroa gelditzen da. Eta baita ere eragin handia dauka hortan, eraikinetan, urbanizazioan, eta bar, erabilitako materialak.
12: Bai.
13: Azkenean, lehen aipatu datakoaren arira, baina materialak daukate almen asko beroa gordetzeko, baina baita ere koloreak asko eragiten du hortan, zera, kolore argiak dira... nola da, islatzen dute asko, argia, eta beroa baita ere islatzen dute.
12: Bai, beste estrategia bat hori izaten askotan islatzaileak diren materialak erabiltzea, beroa ez zurgatzeko.
13: Bai, eta nik pentsatzen dut askotan, niri txikitan esaten zidaten gurasoek. Gaur beroa handia egiten du ez jarri kamiseta beltz bat.
12: Bai.
13: Bero gehiago emango izu, jarri kamiseta argi bat, txuria, ezakit, ba, pixka bat antzekoa da. Badaude material batzuk eta kolore batzuk bero asko gortze dutela, eta normalean hiriak nik uste dut material hauekin egana daudela.
12: Gehien bat hirietan nabarmentzen direla errepideak. Askotan esan dugun bezala, pentsatutak daudelako kotxeak erabiltzeko edo kotxeentzako. Orduan hori, baita ere jeitsi beharko litzateke pixkat errepide... errepidesaren presentzia edo kantitatea temperaturak jeisteko, ze hori azkenean beltza da asfaltua eta bero asko zurgatzen du.
11: Argi dago hiriak eta orokorrean espazioak egokitu behar direla leku horretan dagoen klima horretara, eta ez da berdina izango iparraldean dagoen hiri bat edo hegoalderantz

0: orokorrean Iruñean. Gero bai egia da hirietan askotan ba diru sarrera baxuko jendea bizi den auzoetan gehien nabaritzen da dela beroaren igotze hau, ze azkenean hauetan bada dentsitate gehien pilatzen den auzoak, eta ordun berdegune eskasak daude edo espazio publiko eskasak, itzalean egoteko leku eskasak. Hemen ba hori azkenean auzo gehienetan daukagu pixkat berdea edo lakuren bat edo la, baina hiri handietan Madrilen edo la diru sarrera baxuko auzoetan ez dago hainbeste eskaintza.
1: Orain dela gutxi irakurri nuen horren inguruko artikulu bat, eta esaten zen ba, batez ere eskala handiagoko hirietan ba, ez dela kasualitatez ematen den zerbait, baina diru sarrera gutxiago duten auzoetan ba, ez daude berdeguneak, ez daude zuhaitzak, ez daude parkeak, yeah. Eta ez dakizen den, osea, badago estudio bat esaten duena, ba, zure txetik ez dakizen bat metrora edo minutura, bai. Egon behar duela parke, ez dakizen bat metro karretuko parke bat, edo
0: berdegune belar, bat, bai. Edo bai.
1: Eta hau zauetan ez dela inoiz betetzen. Osea, ez dakite zenbat etxe bizitzatzen ez daukatela.
0: Bai, azkenean, hau, ikusten betera. Da erosotasuna beti ere privilegio bat bihurtzen ari dela, baita ere oze sistemarik erabiltzeko aukera ez duten jendea dagoenean.
2: Beti ere kaltetuak izaten diren pertsonak ez, eta hori metatzen bai. Joaten da, eta egoera zaurgarriagoan dauden pertsonek bageiago pairatzen dute, eta kasu honetan, eragina eta honek eragiten duena, eta honen ondorioak larriak dira, esaten ari gara, bai, ba ez, hitz egiten dugu aire girotua izateko aukera, baino bestalde, etxe inguruan berdeguneak izateko bizigarriagoak izatea espazioak, hain oinarrizkoa, eta hain garrantzitsua den zesan duzen bezala, ba, pertsonen bizitza kalitatea, eta gerore pertsona batzuei eragiten diela bizitza galtzea ere, hori da muturreko egoera, baino bizitza kalitateari dagokionez modu, osea, hein handi batean eragiten du.
0: Bai, guztiz ados. Azkenean gainera beti ere orain ikusten dela ba temperatura geroz taltuagoak direla eta bilatzen direla pixkat honi buelta emateko estrategiak, beti hasten dira ba hori diru sarrera handiko lekuetan edo haien erosotasuna bilatzen da gehien bat.
2: Eta hitz egiten ari gara kalea, hirigintza, ez, berdeguneak, parkeak, olako espazioak, baino daude ere, ba arlo publikotik eskaini beharreko beste zerbitzu batzuk ere, esaterako adibidez, igerilekuak. Eta horretan ere joan gaitezke beti ere sezonaldetan daude ze igerileku, zer eskaintzen duen igerileku bakoitzak, ze gero ere igerileku publikoen artean tartea handia dago ere, ez soilik pribatuek egin.
0: Bai, guztiz ados, ikusten da ze beharra dagoen oraintxe bertan gerileku publikoak egoteko. Azkenean ba hori, beste privilegio bat da jendeak ordaindu alduen edo ez igerileku bat, eta igerileku pribatu asko daude, baina gero azkenean igerileku publiko bat dago hiru auzoren artean partekatzeko, eta ordun daude igerileku guztiak abarrotatutak, jendez beteak alako bero altuko denboraldi hauetan, justo gehien, beharrezkoa denean, mundu guztia joaten da, eta mundu guztia pilatzen da, eta ez dute abarkatzen hainbeste jende.
1: Eta gainera momentu hauetan, etxean ere badaukagula temperatura oso altua, azkenean igerilekuak edo ibaiak dira babesguneak momentu honetan. Eta hauek prestatutak egon behar daude, eta aurre ikusi behar da zenbat pertsona erabiliko dituzten, edo egia da igual orain dela urte batzuk ez zuela hainbesteko beroa egiten eta funtzionatzen zutela, baina igual ja ez. Orduan zerbait egin beharko dugu horrekin, denok izan beharko dugulako aukera ba igerileku publiko batera joteko, eta
0: zerain etxeetan ezin zara egon, orduan ja ez da

0: azken aldian TFG-a egiten, badakizuen bezala, karrera bezan baitzen inoiz. Eta...
1: Zerbaituko da.
0: Bai, pero... Eta liburutegian ere jende pilo bat, gehien bat helduak edo zaharrak zeuden, ba egunkaria irakurtzen edo liburu bat irakurtzen, azkenean hori ba, bai. Kalean egotea...
1: Ba bezgune, hoiek ez, Nafarroko gobernuak sortu du webune bat, sortu du mapa bat, eta orduan bertan txertatu dituzte Nafarroan dauden ba bezleku klimatiko ezberdinak, orduan udal ezberdinetatik eskaini dituzte, beraiek ezagutzen dutelako ze aukera dituzten bertan, eta eskaini dituzte liburutegietat piztinak, parkeak, ur iturriak, eta orduan ba, egun hauetan edo bero bolada hauekin baukera izateko tarte ba, modu erraz batean ikusteko espazio edo ba, bezgune klimatiko hauek, eta honek ere erakusten du ba, ze beharrezkoa den, eta horren honen barnere sargen ezake ze itzegiten ari gara berdegunen inguruan ez, eta ikuste pixkat ba espazio publikoagoak egite eta espazio hoiek eskura izatearren, eta didez herri baratzak hemen Iruñan ba gero eta gehiago daudela, ez? Aurten Mendillorrikoa eta Arrosadia, Lezkairu eta Santa Maria la Real auzokoa Mitxoleta sortu da ere. Hauek ere horretarako espazio dira.
2: Bai, osea, baiera espazioan ikuste arlo desberdin asko jorratzeko balio dutenak, baina baita ere ba onelako espazio ba erosoak, landari lotutakoak, eta bai. Baita ere bezleku bezala funtzionatu daitezke.
0: Bai, ze askotan ere bertan probesten da herri baratzak direnak ba jartzeko igual merendero batzuk, eta hor jaisten da jendea, elkartzen da faltzera, eta askotan ba etxe bizitzetan balkoia edo terrazarik ez dutenak erabiltzen dute hori pixkat beraien etxeko lorategia izango balitz bezala, baina oraindik hobeagoaz, da lorategi komunitario bat. Orduan, bai, bada estrategia ona edo bada babesleku ona auzoetan.
1: Bai, komunitatea sortzeaz gain, ba lehen utzik zegoen espazio batean, ba lehen esan dugu bezala, bai, zuhaitzak, landarea, gune berde bat sortzea, eta horrek
0: elkargune bat.
1: Bai, hoi da, bai, komunitatea sortzeaz eta elkargune bat izateaz gain, eta parte hartzen duten pertsonei eragiteaz gain, ba inguruari eta espazioari eragiten diola. Ba, mila esker, neskak berriz ere irratira hurbiltzagatik, hain

0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
1: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
1: Publizitatea bertatik bertara.
0: Eta onaino kontatu nahi genizuena, bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on daizuela, Iruñarrian Ezkabarten piztu da jarraitzen duen suak, 400 hektarea erreditu orain artean eta kontroletik kanpo jarraitzen du, Maria Txibite lehendakariak baieztatu duenez.
2: Está sin controlar y esto va a ser una cuestión de trabajo durante unos cuantos días.
1: Eta zenbait egunez luza daitekeela ohartarazi du, perimetroaren barruan hainbat fokuk piztuta jarraitzen dute, hori bai, etxetik atera zituzten herritarrak itzuli dira sua mendialdera ari delako zabaltzen. Ehundik gora suhiltzaile ari dira lanean, datozen orduak garrantzitsuak izango dira, Iñaki Elia suhiltzaileen zerbitzu buruaren esanetan.
3: Horrengo orduak oso garrantzitsua direla eta batez ere adi egon bar galera, azkenean temperatura oso alto dauzkagula, ezetasuna oso gutxi dela orintxe bertan basoan, eta ikusiko dugu horrengo orduan nola dijo azten.
1: Nazioartean 589 dira jada, Venezuelan asteazkeneko bilurrikaren ondorio zildakoak, zaurituak 3000 inguru, Delcy Rodríguez presidenteak baieztatu duenez, asko dira, hondakinen artean desagertuta daudenak, horiek aurkitu eta ahaldela erreskatatzeko ordu erabakigarriak dituzte Venezuelan. Eta nazioartean segiz, Iraneko hartarazi du Hormuzko itsasartea igarotzeko, Teheranek ezarritako bideak erabili beste aukerari ez dagoela, nazioarteko itsas erakundeak itsasartean dauden ontziak handik ateratzeko antolatu duen egitasmoari emandako erantzuna izan da. Israelek bien bitartean eutsi egiten die Libanoren aurkako erasoei, ekialde hurbilean berri emale Mikel Aiestaran, arratsaldeon Mikel.
4: Arratsaldeon, Nazio Batuen itsas agentziak bertan bera utzi du momentuz Hormuzetik ontzi eta marinelak ateratzeko plana omango golkoan ontzi bati eraso egin ondoren. Washingtonen arabera guardia irautzaiek drone bat jaurti du ontziaren aurka. Teheranek berriz ohartarazi du Hormuz zeharkatzen duten ontziek Iranek onartutako bideak erabili beharko dituztela bai edo bai. Iranek dio itsasartearen kudeak eta omanekin adostu behar dela. Baina puntu hau tentsio iturri nagusietako bat da negoziazioetan. Bien bitartean, Israelen erasoak ez dira gelditu Libano hegoaldean. Netanyahuk argi esan du armada ez dela okupatutako eremuetatik erretiratuko. Hezbolak salatu du Israelek Libano hegoaldean etxeetara itzultzen saiatzen ari diren zibilei eraso egin diela, eta Naim Kasem buruzagi nagusiak esan du Israelek Libanotik baldintzarik gabe alde egin behar duela. Washingtonen, Israel eta Libanoren arteko elkarrizketak egun batez luzatu dituzte, baina akordioaren oztopo nagusia bera da orainik, Israelen erretiratzea.
1: Eta etxera bueltan urtero 247.000 tona elikagai xahutzen dira, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan duela 4 urte baino 3.000 tona gehiago. Etxe bizitzetan xahutzen da gehien, 124 tona, eta igoera nabarmenena ostalaritza eta jantokietan izan da, 2022-tik 116% hazi da alperri galtzen den janari kopurua. Herritar bakoitzak bataz beste 111 kilo elikagai xahutzen ditu urtero, eta hori etatik 37 jateko moduan dauden eta duela botatzen dira zabarrontzira. Datuak okerera egin duten arren, herritarren artean joera aldaketa bat badela uste du Arantxa Madariaga, azterketa egin duen Elika Fundazioko zuzendariak.
5: Egia da 3000 tona gehiago da osala, baina egia da bebai populazio aldetik bebai gehiago garela. Gu jakin dugu 4 urte honetan ez dugu hartuko jaitsiera handia. Hemendik aurrera legea derrigortzen dau, eta ni seguru nau, orain arte indako lana eta sensibilizazioa emaitza bebai emango ditu.
1: Errepidetan, arreta eskatu oraindik ere Mungian, Bizkaia 631 errepidean, Bilboko noranzkoan, autobus baten eta hiru autoren arteko istripuaren ondorioz, autoilarak sortu baitira bertan, zailan bestalde, Bizkaia 636 errepidean, kamioi bat matxuratu eginda, Balmasedako noranzkoan, eta Erreietako bat oztopatzen ari da, segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, udako giro beroa gaur, temperatura maksimoak Kantauri aldean jaitsi egin dira, bereziki kostaldean, baina gainerako tokietan 35 gradu ingurura iritsiko dira beroenak. Arratsaldean ipar haizea barnealdera edatuz joango da, Nafarroa hegoaldean soilik jarraituko dute hegoaizearekin. Besterik ez, 5:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Bai pasa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, osteko sistemen nazioarteko eguna da, ekainaren 26 hau, eta baten batek esango du, ez genuen beroaldi itogarri bat behar, osteko sistemek duten garrantziaz kontziente izateko.

0: Momentu ez dugu aukeratu, baina jakin dugu gaur dela eguna. Eta berez, gaurko egunaren helburua klimatizazioak, aire girotuak eta beropompek osasunean, elikaduran, ekonomian eta ingurumenean duten garrantzia ikustarazteko sortu zen eta Nazio Batuen ingurumen programaren babesa du. Baina esan bezala, aste honetako bero izugarriaren ostean, elkarrizketa guztietan agertu dira, aire egokitu, pinguino edota haizagailu hitzak.
1: Leioak beti egita, korrontea egitekot.
2: A ber, aire egiritorekin eta nahiko ondo mire bestela gaizki. Gau bez, super txarto, izerditan, denbora guztian.
0: Bueno, tamales ez dugu uste, horrelakoak entzungo ditugun azken aldia izango denik, baina atzotik giroa zertxo baita arnasgarriagoa denez. Ospatu dezagun, gaurkoa, osteko sistemen nazioarteko eguna zarago, ostirala delako eta asteburua hortxe dugulako. Bye.

kontu ehi, abesti edatzi zien Chapel Rownek, eta aproposa iruditu zaigu gaurko bypassa abiatzeko osteko sistemen nazioarteko eguna denez, baina, etorri gaitezen gertuago, hemengo artista bat ezagutu nahi dugulako.

0: entzuten ari garen hau da Marina Laspiur, abeslari eta aktore eibartarraren single berria, Toro. Itziar alduntzen, arratsaldeon.
1: Bai, zuire, zer modu zongi.
0: Ondo eta zu?
1: Oso ongi. Tororekin sartuta gainera, asko zero beki. Egia da, hombre, bai, Toro berria da, baina naranaren ostean etorri zaigu, narana izan duzelako aurreko bere kantua, Laspiurren aurrekoa. Eta ezkeruen espero. Ze, narana, hau zen,

0: berriz beste hau. Eta ikusteko dik. Eta hori Laspiurrek, Marina Laspiurrek, badaki. Arratsaldeon.
1: Kaixo, neska, altxela.
0: Zondo, eta zu?
1: Edarto, amen ritmora dantzaten.
0: Bai ez? Aizu, Marina, asko aldatu duzu zure tonoa edo estiloa, ez?
1: Bai, egia san, bueno, abesti honekin... Ba, jarri nahi neban pixkat, como enfokia indarra, nes? Eta egitea abesti bat, como que pisa fuerte, esan da, holan. Nada, beste gauza bat zan, segero azken, ba, abestiaren bukaera ez, pixkat,
0: bai,
1: ba, zoroagoa da, bai, eta honekin da pixka bat esatia hemen txenao.
0: Zergatik, ze behartzen uken, zergatik egin duzu aldaketa?
1: Ba, bueno, beti musika singuratuta egon naiz, baina nik uste dut nere zati batek ezean sinisten, nik musika ba, egitea merezi nebala, eta bueno, hori alde batetik eta gero bebai, ba, beste alde batetik ez, abestiak kontatzen duena, ba, esateko beste formarik ez neukalako, como super kontundente.
0: Ja. Ze toro iluna da, elektronikoa da, ala irudikatzen zenuen?
1: Bai, justo, osea, toro hasi izan, ba hori, zezen baten metaforakin, beti presente, asko gustatzen zait beti ba, basuak presentzia ba, kutsua izatea, eta hortatik hasi nintzen, bueno, produkzioan, ja letra eta melodia eukita, eta hori nahi neban lortu.
0: Eta basua esaten duzunean, egia da basua badela tripeko zerbait, ez urdaileko zerbait, badu instrumentu horrek bai. Zerbait gustatzen zaiguna pum bajo horiek, baina zure boza, zure ahotsa,
1: bai.
0: Tono bajuakoan ere entzun dugu, erosoago zaude?
1: Ba, bira, beti esan didate ahots nahiko basua daukadala, eta nik uste beti geratu naizela pixkat horrez, ba, venga, nere ahotsa basua da, baina nik uste bebai abesti honek hori eskatzen zuela.
0: Yeah.
1: Naiz eta gaur egun ba, esperimentatzen egon nere ahotsa beste tonalidade batzuetan ikustea gainera koruak nik be egin ditut eta koruak dia askoz ba, ahotsa ez da hain basua, ez?
0: Yeah.
1: Baina abesti honek nik uste hori behar zuela eta pixkat ba, akompainatu basu hori eta... Bai.
0: Bai, zen, norberak bere ahotsa bilatzearena hori prozesu bat izaten da, ez? Hasieran behar bada beste ahots batekin kantatzen duzu, eta gero hori egokitzen doa zure egoeraren arabera.
1: Claro, bai, ez que ahotsa super gauza super emozionala da. Gainera ni, kantu maixua naiz, eta asko ikasi dut bebai nire ahotsakin, eta, bueno, ikaragarri nabaritzen da, ez? Etapa txar bat pasatzen ari zarenian bebai ahotsa pixkat grabeagoa dagoela. Txorra da, ez? Baina, zuk ikusten dozunean txakur bat, beti, como ahotsa pixkat goraka proiektatzen duzu, ez?
0: Eta,
1: bai, eta ahotsa, zuk bebai jakingo duzu, ez? Ahotsa ginlan asko egiten duzu, bai. Ahotsa asko esaten da, berez.
0: Egia da, eta horren dela, urte betzuk, ibilbide oso luze bat duen musikari batekin, kantari batekin izketan, atentzio eman zidan esan zidala, orain nago nere ahotsarekin gustora. Orain arte ez zitzaidan gustatzen nere ahotsa. Osa, karo, 40 urte egin ditugu abesten, eta harritu egin ninduen. Eta lehen esan duzu gauza bat, esan duzu, musika egitea merezi nuela sinestea falta zitzaizula, ez? Horlako zerbait esan duzu. Ze pasatzen da hor? Osea, ze maten dizue erreparoa zuen, zaudete inoiz komentzituta artistak zaretenak, egiten duzuen arekin, zuen ahotsarekin?
1: Ba, bueno, nik uste bakoitzak bebai bere ibilbidea izango dau, ez? Batzutan bebai musika asko ikasten dezunean, ba, gehiago ikusten dezu, ez dakizun guztia, ez? Ez dakizuna. Eta bueno, bakoitzak bere prozesua bebai badauka, eta nik bebai uste dut, ba hori, zure beldurrak eta sartzen dira bebai kreazio etapan. Orduan beti zauz horren menpe, ez pixkat. Nire beldurra bada, ez dakit, inventatzen naiz. Jendiak nik ustea, pues claro, paniko esteniko aukiko, ez?
0: Yeah.
1: Nik ez dakat, baina bueno, como simil bat jartzeko, ez? Mm-hmm. Azkenian, hori, ba, azkenean jartzen da zure artista bidean, eta azkenean bebai artista izatea, ba, gauza oso vulnerablea da. Azkenean hor zare jartzen, ba, zure, yeah, ez dakit, zure emozioak, zure bizipenak, eta dakizun guztia modu edo beste baten.
2: Bizipen guzti horiek ez erabiltzen dira bestiak idazteko, sorkuntza prozesuan erabiltzen dira. Horrela zenbat single atera dituzu dagoeneko?
1: Ba, dagoeneko bost single atera ditut. Oso ezberdinak bata bestetik, baina, bueno, bebai nire soinua aurkitu behar neban, ba, bueno, hasi nintzenean ez, eta gainera bebai nire lehen abestia gogoratzen naiz izan zala pixkat komo, egin behar neban pixkat komo de broma. Ze, ni como super serio hartzen dut guztia eta bueno, ba, perfeccionismo asko badakat eta behar neban como justo lo contrario. Kontrakoa. Bai, kontrakoa. Eta orduan horrela hasi nintzen eta gero pixkanaka ba, nire soinuan nahi deten estiloak bebai nola alditut nik nire ba, historian sartu eta eskopiatu norbaiti, baizik eta ba hori, nere hizkuntza propiora trasladatu.
2: Bueno, baina argi dago, momentu honetan zaudera egon nahi duzun lekuan, eta horregatik ere iritsiko zen ziurnik, donde siempre quise estar a bestia.

0: 2024koa da, entzuten ari garen Donde Siempre Quise Estar, udagirokoa, dantzagarria, estribilloso, itxaskorra duena. Kantu bat arrakastatxua denean, urrengoak horren antzekoak egiten saiatzeko tentazioa egon daitezke, edo zuk ez duzu sentsazio hori izan?
1: Ez, nik beti, bastakit, abestiak junin dira pixkat, justo abestia hauek junin dira ataratzen, ba, gorputzak eskatzen zitzaidalako. Eta azkenean, nire desio bakarra da, ba, musikakin jolaste.

0: bueno, kantu akustikoa da eta, bueno, barrenera begiratzen duen kantu bada. Euskaraz kantatzen duzunean, gaiak edo kantatzeko modua bera aldatzen direla edo estilo ezberdinak ateratzen zaizkitzula esanen altzenuke?
1: Bai, bai, beste hizkuntza batean, bueno, beti pasatzen da, ez, entzuten desunian zure ahotsa hizkuntza batean hitz egiten edo bestian, ez da berdina, ni seguraski, entzuten badet, ba, elkarrizketa hau, bebai, nere ahotsa ez berdin irudituko zait, ez, eta hizkuntzek bebai hori ematen dute, eta hori bebai oso politxa da, azkenean, ez, hizkuntzaren kolorea, como, pizkat metaforikoa naiz ni, hizkuntzaren kolorea, como, ba, jartzen zaizu, ez, eta abesti hau izan zen, bueno, pandemian idatzi nuen, ez neban kaleratzeko asmorik, baina alardea telesailean ateratzen da, eta bueno, egin neban pandemia plenoan, bakarrik pasan neban nik pandemia, Madrilo, ba, etxe oso oso txiki batean, eta gogoratzen naiz negoela telebista ikusten notiziak, eta bueno, ikusi neban, ba, demaseko notizia bat, feminizidioari lotuta, eta gogoratzen naiz, oroitzen naiz, abestia segidan idatzi nuela.
2: Zerbait esateko beharra, ez? Sentitzen zenuen.
1: Bai.
2: Eta forma emantzen ionkea abestiatekin. Ben, ari gara, bai. Zure musika ezagutzen, baina murgeldu gaitezen zure single berrian, entzun dezagun toro.
1: Bai.

0: Promozio horriak dio single sendo eta iluna dela eta animalia zena duela, eta zure janzkeran ere iledun beroki handi eta ilun batekin zaude, horrekin ere animalia baten traza hartzen dizugu. Zezen baten begiradatik eta ibiltzearen metaforatik sortutako lana dela diozu. Azaldu eguzu hau gehiago?
1: Bai, bueno, metafora bat da, edo konparazio bat da, daukasunean erlazio toksiko esateko, edo, bai, toksiko bat, eta bueno, batzutan sentitzen duzu bestearen begirada, naiz eta bera ez egon, egiten desun guztian, eta hori da pixkat metafora, ez, zezen, etorri zitzaidan, burura ni oso irudi, ez dakit, imaginazioan, beti irudiak ateratzen zaizkit, eta begira da tinko bat etorri zitzaidan eta toro baten, zezen baten irudia, ez? Eta bueno, nola ba animaliek ba antes de nola esaten da de atacar edo
0: eraso aurretik, ez?
1: Eraso aurretik begira da guztiz aldatuta daukate, beste gauza bat da, ez? Eta ba hori sentitzearen simil bat da. Bai, beti pentsatzen, ba, pertsona hori noiz etorriko da nere bila edo niri atakatzera, ez modu.

0: Bueno, baino planto egiten duzu. Zuk diozu ahalduntzeaz bai. Ari dela, ari zarela bai. Bestian. Gustuko ez duzun egoera baten aurrean, planto egiteaz diozu. Mira que te dije bai. Que no voy a sufrir por algo que no depende de mí. Hor dago ya, ez? Ya.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Justo.
0: Bai.
1: Justo bai, eta gero, porque tú no paras, porque bai. Tú me haces mal. Pixkato lan hartzia de, vale, vale, ari naiz hemen begirada hau sentitzen, baina niko ni aurre egin behar diot. Mm. Ta manera, beste manera batean edo beste forma batean me bai musikari esatea, es como hemen txenago ba hori.
0: Eta merezi dut.
1: Bai.
2: Gero doinuetan ez, sampleak, azelerazioak, erritmoa, soinu ilunak aukeratu dituzu. Hortik irudikatzen duzu, zure urrengo musikaren soinu hau izango du edo single bakoitzak kolore eta soinu bat izango du?
1: Ba, begira, justo epe batean ari naiz oraintze, ba, eta bueno, ba, esan daiteke argiarekin eta iluntasunarekin erlazio asko duela, epe konzeptual bat izango da, eta bueno, bide bat, nola esaten da euskera, zai ama, como recorrer un
0: bai, bide bat egiten bai. Duena, vale.
1: Bai, bide bat egiten duena, orduan toro bebai oso, ba, bai, puntu ona da, gero etorriko denarentzako.
0: Jone, ba, deseatzen gaude. Ja, Madrilen egon beharrean, ze orain Madrilen harrapatu zaitugun, hemen aurkezten duzun estudioan.
1: Oi, bai, vamos.
2: Noiz gero dikatzen duzu, Marina, epean noiz iritsiko da?
1: Ba, begira, azkenean ni artista independiente, emergente eta dana ente, esaten dut beti naizela, orduan, claro, konpaginatu behar dut, nire bizitza, nire hainbat lan, ze ez dut lan bakarra, hainbat lan ditut, batzuk
0: amiga.
1: Artistikoak, beste batzuk ez artistikoak.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, claro, horrekin konpaginatu behar dut, baina, bueno, nik esperatzen dut, urrengo kurtsorako 2026-2027an ba, egotea.
0: Mm-hmm.
1: Baina, bueno, gauzak bebai bere denbora dara matez, eta orain, bizi garela pixkat, como azeleratuta, eta holan bebai nik uste dut, musika eskulan moduko bat dela.
0: Ja.
1: Baina, bueno, ez dut nahi single bat urtean ataratzia oin arte izan dan bezala.
2: Bueno, baina momentuz toro atera duzu, beraz toroz gozatu dezagun, eta EPEA pres duzunean, hitz egingo dugu zurekin, EPEAz lasaiago hitz egiteko. Marina Laspior, eskerrik asko.
1: Mi esker, neskak, zuei, pasa gustora egon naiz.
0: Nire bai.
1: Aio.

Bueno, ba, Marina Lazpiurre musika aukeratu dugu gaurko saioa biatzeko, Toro da entzun duguna, bere azken singela, baina aurreratu duen bezala, datorren gure irrati urtean esango dugun garaian, datorren irrati urtean EPA aurkeztuko du eta hitz egingo dugu eta izango dugu ziur bere berri. Kontua da orain, Madrid lutzi eta Frantziara jo behar dugula, badakizue, oso bestelako musika bat entzutera joko dugu.

0: Eloi Orzaiz, arratsaldeon.
1: Kaixo, kaixo, laia.
0: Eloi, ondo, zergatik aukeratu duzu abesti hau zure azken bai pasarako?
1: Bueno, pues esan behar dut, tiska triste nagoelako gaur azkeneko saioa delako, eta bueno, agian horre esegatik zaila zen gai bat hautatzea, horren besteko musika entzun dugu elkarrekin azkenengo hiru denboraldietan, eta bueno, pues horreatik gaurko azken saio ontarako pensatu dut musika klasiko playlist bat partekatzea, ez da bat erreza izan, horren beste musika kanpoan utzi behar izatea, baina bueno.
0: Bueno, baina zorian ez hiru denboraldi hauetan musika asko barruan jarri, barruan sartu duzu. Asko entzun dugu, asko ikasi dugu zurekin, Eloi, baina gaur, bueno, ba, eman bergenion epikotasuna itxiera honi, beti esaten dugu gero, hitz egingo dugu berriro, baina beno, zure 15 egunean egiten zenuen tarte honi, oraintxe, agurra esango diogu, agur esango diogu, baina agur esan aurretik, Cecilia Bartoli dela badakigu abestiaren deskribapena jartzen duelako, baina zer da interpretatzen ari dena?
1: Pues, bueno, entzutan ari garen abeslaria bai, Cecilia Bartoli italiarra da, orain dela urte batzuetako grabazio batean, jendelen La Resurrezione oratorioan, ez? Eta, bueno, zer da, esan duzu, asko ikasi dugu zuekin, ez daki, bueno, azkenengo klasea man, no? Ez, eta zer da oratorio bat, ba, gai erlijiosoko opera bat, ez? Ez da, bakarrikan hori. La Resurrezione, ala berpizkundea deituriko oratorioa, horrela hasten da, ez? Trompetekin eta kasu honetan Cecilia Bartolik aingeruaren papera abesten du, non infernuaren atean jainkoaren etorrera iragartzen duen, ez? Trompeten erabilerak nolabaiteko pues solemnitatea gehitzen dio aria honi, eta batez ere izugarria dena da nola konpositoreak pues abeslaria trompetak imitatzera behartzen duen, ez? Esan behar da, abeslarientzat jendelen ariak normalean zera bat irala errunka bat, ez? Garai hartan divak eta batez ere diboak, ez? Askotan diboak esatut dut, askotan kastratiak zirelako, oso modan zeuden, publikoak bereziki estimatzen zuelako virtuosismo hau, ez?

0: Eloi, musika barrokoa ekarri duzu gaurko playlisteko lehen abesti bezala, eta egia da musika barrokoa askotan entzun dugula zurekin, eta musika barrokoaren inguruan genituen aurre iritzi asko gainditu ditugu zuri esker.
1: Ez dakit, poste naiz hori egia baldin bada, baina bai, meneri asko gustatzen zen musika barrokoa, ez bakarrikan, baina bai, saioan musika barrokoaz asko aritu gara, eta ezin aztu Vivaldi.

dugunean baita ere, pues ezin ahaztu ere garai hortan barriokoan Italian musika familia oso bat miseriatik aterarazteko baliabidea izan zela, ez? Kastratiak aipatu ditugu lehen, Italian ehunka eta ehunka aur zikiratzen ziren artista revelazio bat bilakatzeko itxaropenak itxututa, ez? Hori egiten zuten askotan familiak, baina bueno, gai honen arira oroitu nola Italiako umezurtztegietan, ez, 17. eta 18. mendeetan ospedale deiturikoak, ez, ospedale hauetan baliabide eskaseko haurtxoek hezkuntza jasotzen zuten, eta horren barnean pues pisu berezia zuen hezkuntza musikalak. Eta Antonio Vivaldik 20 urtez eskolak eman zituen umezurtztegi batean Lapietan deiturikoan, eta bueno, pues bere ikasleak gurasoek ez aitortutako neskatxoak eta prostituten alabak ziren gehien bat. Eta gauza da, pues neskatxa hauek astero ematen zutela Lapietan kontzertu bat, ez? Vivaldirekin. Baina pixkanaka, pues girls band, nolabaiteko girls band sortu zuten, eta band honen fama Italiatik aratago heldu zen, ez? Danimarkako Federico Laugarren erregeak eta beste herrialdetako poeta eta artista asko bertaratzen ziren Lapietara, ez? Umezurtztegira, neskatxa hauek entzuteko. Pietako Fille del Coro hauek, koru neskatxak, pues koruan komentuko goi partean abesten zuten guztiak tunika txuriak jantziz eta zelosia baten atzean. Eta horrek esan nahi du, pues publikoak haiek haien aingeru ahotsak eta instrumentuak entzuten zituzela, baina ezin zutela haien aurpegiak ikusi. Eta horrek, pues Fille del Coro hauen irudi jainkotiarra, ametxezkoa, irreala, ez, indartzen zuen erabat. Publikoak esperientzia ia mistiko bat bizi zuen.

0: Eloi, zure playzerrandako bigarren abestian zuten ari gara.
1: Bai, Ella Mater, Vivaldirena, Filip Jaruzkik abesturikoa, kontratenor, oza, gizon batek abesten duena. Piskat kastratien, zera, garaiko kastratien abotxa imitatzen saiatuz.
0: Bueno, eta Ella Mater atzetik entzuten dugun bitartean, joango gara aurrera, ze Vivaldi piskat atzean utzita, nora... Eraman nahi gaituzu?
1: Ba, Vivaldi atzera utzita, emeretziaren mendera joanen gara, pixkat hori Franz Schuberti buruz hitz egiteko. Zaila izan da, playlist egitea eta gaur inbertzeko atzean ustea, baina, bueno, Schuberti buruz oso gutxi dakigu, batez ere bere intimitateari buruz, ematen du maitasun fizikoaren plazerrak noiz bait dastatuko zituela, ze, bueno, alako musikari talentu duna izanik ere 1923an 26 urte besterik ez zituela medikoaren era joan zen, berak susmatzen zuelako zeozer bazuela, eta medikoak segituan diagnostiko latzeman zion sifilisa zuela. Eta garai hartan sifilisa gaixotasun izugarria zen, intelektual eta artisten munduan oso oso edatua.

lo egin ezina, mintxako, nahasuko arreatziren sintoma batzuk, ez? Eta, bueno, pues hilabete batzuk beranduago, gutun batean Schubertek aitortzen du munduko gizon miserableena sentitzen naiz. Imaginatu ezazu, amets guztiak birrindu zaizkion, osasuna inoiz berreskuratu ezingo duen norbait naizela. Ez dut gorputza inoiz berreskuratuko. Egunero era noanean, dudan konsolamendu agarra, biharamunean berriz ez itzartzaren itxaropena da. Piskat fuerte, ez? Baina, bueno, Schuberten musikan, piskat... Schuberten musika intimoa da, eta sentsazioa nola baitere askotan transmititzen da. Berak saloietan jotzen zuen, etzuen kontzertu areto erraldoietan jotzen, eta alata guztiz ere etxeko formatu hortan emozio bortitz hauek adierazteko gaizen.

0: Eloi, zer esan nahi duzu, aukeratu duzun azken piezaz, esango dugu, bueno, hemen demoran salto egingo dugula.
1: Ba, bai, bai, salto eginen dugu, atzera orain, bueno, egia esan zaila maitzeko askotan hitz egiten da gaur egun kanpotarri buruz, ez, kanpotarrez, historian zehar, kontestu eta egoera oso desberdinetan jendeak alde egin izan behar du etxetik, beste non baiten bizio bebat aurkitzeko itxaropenaz, ez, eta adidez, 17. eta batez ere 18. mendean, musikari italiarren Exodi izugarria on nolabaiteko ualdea bizi izan zen Europa osoan zehar, gorte eta antzoki europar guztiek ba, batzuten haien musikari italiarren presentzia, ez? Eta bueno, ba, Nicola Mateis, bibolin jole italiarri buruz gutxi dakigu, baino Londresen izugarrizko arrakasta lortu zuen, espresibitatea eta virtuosismoa, ba, parega beki uzartzen zituelako, bere kompozizioetan eta improvisazioetan. Orduan ba, entzuloi agure esateko Mateisen, Nicola Mateisen txakona bat entzunen dugu. Txakona dantza barroko tipiko bat da, basua etengabe errepikatzen dena, hasieran egon adiz oso ongi entzuten da basu hau errepikatuko dena, eta basu horren gainean ba, bibolinek bere lineak, ez, nolabait, bizipoza adierazten du. Jarezazu txakon hau egunero noizbait, zera, triste baldin bazaudete. Hori da nire aholkoa.
0: Oso aholkuena da. Musikak beti, ez, dugun aldartea batzutan sakontzen lagutzen du, batzuetan animoa gorantz, ez, eramaten digu, eta Eloiren musikak hori lortu du ostiraletan beti.
1: Bai, musika pozten naiz, eta musika klasikoa reivindikatzea baitere pixka bat, bizipoza eta emozioak transmititzek.
0: Bai,
1: musika zaharra izan.
0: Ez, askotan, ez badirudi gaur egungo musikak deskubritu dituela gauza asko, eta gero zurekin ikasi dugun bezala, 17. mendera, 18. mendera bidaiatuta, ordurako gauza gehienak asmatu zituzten.
1: Ba, egia esan bai.
0: Ez arazkutatuko oraingoan, Eloi.
1: Aizu, ba, plazer itzela izan da zuokin guztiokin zea musika hau partekatzea, eta bezarka da handi bat, oi, zui guztioi.
0: Eloi, eskerrik asko benetan, plazer bat izan da.
1: Hale, hurrengora arte.
0: Beste bat arte. Aio.

0: Tere beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Ikusi duzu ze txakona polita aukeratu duen Eloi Hortzaizek bere agurra egiteko?
1: Bai, aizu.
0: Oso polita. Eloik bere azkeneko tarte honetan exodoaz eta leku aldatzeaz hitz egin digu. Eta kontua da, guk maleta hartu behar dugula orain, izpide. Eta ez da duzin maleta, eh? Itzulpe maletez hitz egin behar dugu. Geroz eta gehiago, ari zaizkikulako parean egokitzen, baina Tolosako udalaren eskaintza berriak eman dugu itzulpe maletez aritzeko bidea.
1: Orain artean bazuen Tolosako udalak beraiek antolatutako ekitaldietan itzulpena egiteko aukera eskaintzen duen maleta bat, beharrezko azpiegitura guztiarekin. Eta orain, bigarren bat eskuratu dute beste eragile batzuk ere erabil dezaten. Garikoitz Goikoetxeak Tolosako udaleko euskara teknikariak eman dizkigu maleta hauei buruzko argibideak.
2: Maleta bat esaten digu, baina esan maleta, ez da bidea maleta bat noski, maleta horren barruan alde batetik dago igortzeko gailu bat edo, nola baita aldi bereko interpretazio egiten ari den itzultzaile horrek, ba, bere jarduna emititzeko daukan gailua, eta bestean daude entzuleak, aurikularrekin, itzulpen hori jasotzen ari ditenak. Esan da bezala udalak orain urte batzuk erosi zuen maleta hori, eta orain aste erabili du bere jardunetarako udalak antolatu izan dituen, itzaldi, batzorde, berdintasun kontseilu eta lakoetan erabili izan da, baina egia da azken hilabete hauetan eskaera batzuk jaso ditugula udalean, herriko eragile batzuen aldetik, ba, beraiek ere aprobetxatu nahiko luketela azpiegitura hori, funtzian antolatzen dituzten jarduerak euskaraz egin ahal izateko, baina euskara ulertzen ez duten kideek ere ba parte hartu ahal izateko, ezta? Beraz alde horretatik udalak ere bakidua ote hori zabaltzea, orain arte udalaren jardueretarako erabili den azpiegitura hori, hemendik aurrera herriko eragilek ere erabiltzeko aukera izatea. Eta horrekin lotuta, ba, maleta berria erosi ere egin dugu, ba, ja, hemen genekoan maleta guzti batzuk ere badituelako, gora bera batzuk ere, beraz horrein maleta berria erosita, ba, jende gehiagok erabiltzeko aukera izango du, eta entzule gehiagorentzako azpiegitura ere presti izango da.
1: Gutxi asko, 80ren bat lagunek izango du Tolosan, sistema honen bidez, euskaratik gaztelerarako itzulpena entzuteko aukera.
2: Horrein arte genekoan maletako 30 lagunentzako azpiegitura zokan, eta erosi dugu maletak 50rentzako izango du. Beraz, ba, aurrerantzean maleta zarrera hemen izango dugu, bada espada ere, eta aurrerantzean, bau, 70-80 bat lagunentzako azpiegitura presti izango dugu.
0: Ordan azpiegitura teknikoa eskaintzen dute itzulpen maleta hauek, baina zer gertatzen da itzultzailearekin ere?
1: Ba, Tolosako udaleko euskara teknikariak badu erantzuna.
2: Maletak ez du esan itzulpen automatikoa egiten denik, baizik eta oraingoz behintzat teknologia horrekin pertsona batek egin behar du itzulpena. Kasu batzuetan izan daiteke noski interpretari profesionala eta jarduera batzuek horrela eskatuko dute ezinbestean, baina aldi berean jakin badakigu esate baterako hezkuntza komunitate batzuetan asko edatzen ari dela guraso bileretan eta aldi bereko interpretazioa erabiltzea, bai maleta eta horrelako teknologien bidez, baina baita ere mezularitzako aplikazio bidez, Telegram aplikazioarekin esate baterako, hainbat ikastetxetan guraso bilerak ja horrela egiten dira eta kasu horretan itzultzaile lana beste irakasle batek edo guraso voluntarioren batek edo egin dezake, ezta? Eta gure kasuan, bai noski gure gomendioa da, jardueraren volumenaren eta izaeraren arabera interpretatzaile profesional batek egitea litzatekeela egokiena, baina jaso ditugun eskaera hoien artean badira bait ere eguneroko gaiei buruz egiten diren bilera laburrak edo aurkezpen motzak edo, eta kasu horretan ba jende voluntarioaren bidez edo egingo da.
0: Bueno, eskerrik asko Garikoitz Goikoetxea Tolosako itzulpen maleten berri emategatik, eta beste itzulpen maleta batzuk ere aipatu nahi ditugu gaur bai pasan, Zuberoan sortu eta iparralde guztian zabaldu direnak.
1: Berez Tolosakoen eta beste herri batzuetakoen funtzio bera dute euskaratik gaztelerako itzulpena eskaintzea euskara normalizatzeko bidean beti ere. Baina aldea dago, orain arte aipatu ditugunak erosi egin izan dituztela tokiko udal arduradunek, eta iparraldeko hauek Aiande Etxartek bere eskuekin egindakoak direla.
0: Aiande Etxart, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Uste genuen idazlea zinela eta Xiberako Botza irratiaren sortzailea eta baita teknikaria ere, baina baduzu ezagutza teknikoa orduan ere, ez?
3: Bai, zeren Xiberoko Botza zasolatu nintzen, elektronika ikasi nuen, errakazle izan nintzen urte batzutan, eta irati baten montatzeko teknikari baten beharra bazen, eta horrela ibiliniz antena ezarten, eta edagailu, eta irakurgailu konpontzen, eta horrela.
1: Horrek esan nahi du zuretzat erraza izango zela segurazki itzulpen maleta hauetako osagaiak egitea. Zergatik hartu zenuen lan hau eta noiz?
3: Ebe hori zen 2017an edo bola, nere alaba ikastolako buraso zen, eta euskaraz egiten zituzten bilkurak, baina batzuk ez zuten ulertzen, eta beraz haientako itzulpena egiten beharila, hola kuxeluz, hola meraiten den bezala, kuxeluz, eta berzela sistema bat, goxuago, eta horin hor abiatu nintzen, irratiko sistemekin, gero bluetoothekin, eta bo, etzen ontsa martxatzen, eta orduan pentsatu nuen horako nahasteko makinak ipioaten erostea, aski azkara, beharritakuen, edo fone delako aski azkar, eta hor entxeatu nuen, eta kable batean hamabost ezartzen altzirela, hamabost behar entzungailu, beharrietako entzungailu, eta kablea egin nuen, soldatu, hori nire sistema da, metra bat arte ezari nituen entzungailuen lotzeko fitxak, fitxa emeak, eta horrela, hamabost metra luzeko kable bat, eta hori ma ezartzen zen, eta bo, aski onka zen, eta gero ikastolaren zako egin nuen, gero aparatzeko ikastolaren zako, eta gero ose askan jakintzuten, hori untsa da, beraz azken finean goita hamar egin ditut.
0: Ezu aliande, baina hori zuk bakarrik egintzen nuen, zuen nuen eredurik?
3: Ebe ez, eredurik ez, gero hor bazen nire alaba ari da universitatean lanean hor pauen, eta hango teknikari egiratu zuen, eta haiek erantzuten, bai balio zuela, banuen benediksionea, eraitun den bezala, eta hori, eta nola etzina filar, edo hori sistema ezaguna da bestetan, benen gutxi erabilitea da, nahiago dute irratiekin eta hola, irrati bidez, baina gero erabiltzeko arazoa dira, zeren norbait axolatu behar da pilen beritzeaz, aldatzeaz, eta bar, eta gehienetan material hori xoko batean egoten da, eta gero urte baten buruen, inoak ez dakin hori funtzionatzen da. Aldiz hau, sistema hau, pizuago da, zentzu hortan, zeren, maleta bat badut, eta hor montatua, nire sistema, dena barmen txartzen da, eta gero kablea ezari behar da jarlikuetan, entzungailuak ezari behar dira, eta gero jendea jartzen da, entzungailuak ezaten dutu beharrietan, eta gero dena bildu behar da, ordoan, pixka bat hortaz asolatzen dena entako pizua da, baina kalitatez hobea da, entzungailuaten den kalitatea da, nahar mahai bat eta ateratzen dena, beraz kalitate iratizkoen sistemaren meno hobea da.
1: Itzulpena behar duena ezin da beraz edo zein eserlekutan eseri, ez da, Allende?
3: Ba, ordean. Hor behar da, beraz. Egiten bada, ikastolako burasuen zerean hemena konferentzietan ere egin dut, mahai batean badira konferentzia egiten dutenak, eta gero buruz parean publikoa. Ordin publikoan nik jartzen ditut enekableak, baina ni jartzen iz, nintzatzen direnen ondoan, eta nire bizkarrean dira entzuleak. Berez, ene mikroko abotsa ez dute entzuten. Hola, bi hizkuntzak ez dira nahasten.
1: Zuaritzen zarelako itzulpena egiten ere, Allende?
3: Bai, egin dut, bai, egin dut, itzulpena, bat-bateko itzulpena egin dut, bai. Oain ez, oai gazteago erutzia dut, bai, dena lehen askotan egin dut, bai.
1: Nahikoa ez, sistema bera sortzea eta asmatzea, eta gero bat-bateko itzulpena egiten ere zeu orduan.
3: Bai, eta gero pixka bat konten niz, zeren hoita hamar egin ditut, eta telefonoa ezari nuen bertan arrazo bat balin batzen deitzeko, eta inork ez du deitu. Orduan, 2019an, badu 6 urte, edo 7 urte martxan dela, eta ontsa, beraz, kontenez.
0: Esan duzu Allende, 30 bat egin dituzula, denak berdinak dira, ala eredu aldatzen joan da?
3: Denak sistema berdina da, mahai berdinak dira, nik egiten moan hori, 200-250 euroantzako, zeran, kostatzen materialaren presioa, nik ez nuan deus hartzen, ikastolentako gola egin dut. Bainan, gero, hor, kable bat ezartzen da, eta fone delakuetan, bada, bi kable bada, bat eske, bi bide, bat eskerrekoa eta beste eskuinekoa. Eta horin kable batek alde bat hartzen du. Eta beste kable bat ezartzen alda, beste aldea baliatzeko. Holaz, bi kable ez areta, 30 egiten alda. Baina bi aldiz dut egin, hori ez du gehienetan ez dute baliatzen, ez du balio, zeren kestoleko borazuetan eta hola laurdenak edo hola du ez euskara komprenitzen eta hor dira bost hamar bat dozena bat, ez da gehiago.
1: Ikastoletan sortutako premia bati erantzuteko asmatu zenuen itzulpen maleta hau, eta gerora zer nolako ekitaldietan ari zarete erabiltzen?
3: Hori ikastoletan da, hori eta hemen alkarte batzuek baliatzen dute, elkarte batzuek, baina gero ez, gero jende gehiago denean problema da horrek ez du balio, hori gero behar da 40 jende edo 30 jende eta gehiago rentzako, behar da Baionara joan, Kontseilu Generalean bada zeinezer sistema, goimailako sistema bat, jarekin egiten da, eta ez, nek egin dudana da talde txikien zako.
0: Eta esan duzu itzultzaile lanetan ere aritu zarela zu, noiz aritu zinen azkenekoz?
3: Azkeneko Arantzadi elkarteak egin zuen ikerketa bat altzuruken gaztelu batean, eta gero erakutsi zuten altzikeko jendeari zer aurkitu zuten, eta gero erromataren heltzea nola gertatu zen, nontik pasatu ziren, eta bar, eta bar. Eta hor, egin nuen itzulpena, euskaratik frantsesera. Eta nola, makina iestaran, eta horiek emeki, nola, mintzo diren, ba, ere xaba itzultzea.
1: Ikastoletatik, atera zarete beraz, zertxobait.
3: Benez, justoki, Xiru festivalean ene maleta zen itzulpenetan. Eta nik egin nuen parte bat, Michele Txokoparek egin zuen beste bat, hori usaia da dute, oai hoa izaptua da, hori. Eta gero erran behar da, ikastoletan, hastapenean burasua edo errakarrik egiten zuten, tegio burasuek, eta hori bada jende pila bat, badakiena itzulpena, bat bateko itzulpena egiten. Hor, oidura hori oso zabaldua da hemen. Oso, edonork badaki hori, gaztetan hori egiten dute oso erex.
0: Erregistratuta aldaukazu zure asmakizuna?
3: Ba, hori, ekoizten herrikoia da, horrek ez du patenterik ez da.
1: Eta maleta gehiago egiteko asmorik, Allende?
3: Ez. Horri testolek badute eta gero hor bukatu da, ez dut gehiago egiten. Norbaitek nahi badu egin, nik materiela ikusiko da maleta batek ikustea da, zer material baden, eta kopiatzea ergesa da.
0: Erakusteko prest zaude orduan.
3: Ba.
0: Beno, guri harrigarria egin zitzaigun eta horregatik jakin nahi genuen sistema bera nolakoa zen. Eskerrik asko guri azalpenak emateagatik eta beste bat erardea ian detxar.
3: Bai, desbita dizan onza.
0: Eskerrik asko berdin.

0: les cuerdas, Missy.
1: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon deizuela, Eroski taldeak Petroprix enpresari saldu dio bere gasolindegien negozioa 40 gasolindegi guztira. Urtea bukatzerako aurre ikusten dute operazioa gauzatzea, bitarte horretan zerbitzua ematen jarraituko dute gasolindegietan. Petroprix, low cost edo gasolindegi merkeen artean, sarerik handiena da Espainiar Estatuan, eta bere sarean sartuko ditu Eroskik batez ere supermerkatuen inguruetan dituen 40 zerbitzuguneak. Eroskik beraldetik jakinarazi du elikagaien sare komertziala garatzen jarraituko duela hurbileko formatuak eta frankiziak bultzatuz eta jaki freskoen eta tokiko produktuen alde eginez. Volkswagen taldeak bestalde, datozen 5 urteetan mundu osoan 100.000 lanpostu inguru murriztea aurre ikusten du, eta baita Alemanian 4 lantegi istea ere Alemaniako hainbat edabidek argitaratutako filtrazioaren arabera. Volkswagenek

0: Donostian onartutakoaren pasarte bat.
1: Donostiako udalak personen eskubideak defendatu, sustatu eta bermatzeko konpromisoa berresten du. Benetako berdintasun eraginkorra bultzatzen duten eta sexu, orientazioagatiko, identitateagatiko edo genero adierazpenagatiko edozein diskriminazio moduri aurre egiten dioten politika publikoak bultzatuz.
2: Herritarrei, gizarte eragilei eta udal langileei zuzendutako sentsibilizazio, prestakuntza eta prebentzio ekintzak bultzatzen jarraituko du, aurre iritzeei, gorroto diskurtsoei eta LGTBIQ plus fobiaren edozein adierazpenei aurre egiteko.
0: Gainerakoan, 589 dira jada Venezuelan asteazkeneko bilurrikaren ondorio zildakoak, zaurituak 3000 inguru, Delfi Rodriguez presidenteak baieztatu duenez, asko dira hondakinen artean desagertuta daudenak, horiek aurkitu eta ahaldela erreskatatzeko ordu erabakigarriak dituzte Venezuelan. Iruñarrian bestalde, ezkabarten piztuta jarraitzen duen suak, 400 hektarea erreditu orain artean eta kontroletik kanpo jarraitzen du. Perimetroaren barruan, hainbat fokuk piztuta jarraitzen dute eta datozen orduak garrantzitsuak izango dira hor ere sua itzaltzeko lanetan. Iñaki Elias, suhiltzaileen zerbitzu burua.
3: Horrengo orduak oso garrantzitsuak direla eta batez ere adi egon bar galera, azkenean temperatura oso alto dauzkagula, hezetasuna oso gutxi dela oraintxe bertan basoan eta ikusiko dugu horrengo orduan nola dihoazten.
0: Errepidetan, arreta eskatu oraindik ere Mungian, Bizkaia 6-3 bat errepidean, Bilboko Noranzkoan, autobus baten eta hiru autoren arteko istripuaren ondorioz, autoilarak baitaude oraindik ere. Zailan bestalde, Bizkaia 6-3-6 errepidean, kamioi bat matxuratu eginda, Balmasedako Noranzkoan, eta erreietako bat oztopatzen ari da, eta segurtasun zailan egin diguten beste ohartarazpena, ostirala izanik, autoen joan etorria handia ari dela izaten, ohiko lekuetan, bereziki A8an Kantabriako Noranzkoan eta AP8an Biriatuko mugan Baionako Noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, udako giro beroa gaur ere, temperatura maksimoak Kantauri isurialdean jaitsi egin dira atzokoekin alderatuz gero, baina gainerako tokietan 35 gradu ingurura iritsi dira beroenak. Arratsaldeak aurrera egin ahala, iparraizea barnealdera zabalduz edatuz joango da Nafarroa hegoaldean solik jarraituko dute egoaizearekin. 5:04 birantzule, besterik ez, 6:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Unai Bujanda, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ya Jonathan, arratsaldeon.
2: Arrastion, bai.
0: Aitor Gizasola, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Bilboko estudioan, eh?
1: Bai.
0: Bizirik heldu zarete, bero aldiaren amaierara.
2: Zego gorra, eh?
3: Bueno.
2: Baina bai, hemen gauz.
3: Metroan fresko, eh?
2: Freskitotan.
0: Fresko egi, ez? Aitor hotza eta dena pasaduzu.
3: Batzuetan metroan, bai, txorrua segun eta zein tokatzeratu nun. Ez, baina ondo, ondo.
2: Pinguinito aquí guztetan duenez.
0: Asko sufritu duzu,
2: bai. Bueno, bai. Bai, bai.
1: Bai. Horren galdetzen badia zu erain aste batzuk egon ginen nitz egiten, a ber, zu beroa ala hotza aukeratuko
2: zen usen, ni
1: beroa zan nuen, bale, boto aldatu nahi dut.
3: Bale, aldatu.
0: Bai.
1: Nahi dut minus amarrean bizi.
0: Bai. Lorik egin duzu,
2: oso gutxi.
3: Ja, eski deskantzatzen da, eh?
0: Ja, ja, jonezu, aur txiki batekin etxean, nola moldatu zara?
2: Ba, bunker egiten. Ze, izan ginen nahiko ausartak eta egun batean irten ginen. Eta heldu ginen sofokatuta biok, papu gorriekin, eta esan nuen, uf, ez. Así que ia denborarik gehiena bunker egita.
3: Ja.
2: Etxe barruan, eta gero gauak, ba, ja beroari gehitzen badiozu, alabarekin oe berdinan lo egitea, bada, fiesta bat.
0: Baina bunker esaten duzue, baina bunkerrarekin bunker beroa da, eh?
2: Bueno,
3: bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Parixena jaisten ditugu dena junpeta, baina, bueno, no, ez dakit.
1: Gero gauean, nintzen ja zabaldu behar da dana, eta korronte.
2: Bai, baina ez hori da egon. Atxol arte hori da egon.
1: Bueno,
2: korrontearen.
1: Ina sartzen da pur bat behintzen. Aire beroa, sekadore bat esala, baina behintzen zozen mugitzen da.
2: Bueno,
3: bai.

0: daukazu respektatiba bat brexita marina eta eltze zaizu Saharakoa.
1: Bai. Nik uste dut egun hauetan jendeak ez dena bada. Bueno, igual telelana gaur ez.
2: Hori da.
1: Bulegora nix ez. Gustora. Bulegora gustora. Ze gustora bulegora.
2: Zezuek etxean, ventiladorea, aire egokitua, zerbait da daukazue?
1: Nik ez.
0: Nik ez.
3: Eta unai ez proiektu hor dago.
2: Hori, galtuan, esan unai ez duzu asteotan ez zerbait erosi.
3: Erosketa zuzendariak ni ez naizela, ez daukat kargu hori, dauka hor blokeatuta.
0: Ez que normala, normala.
3: Liberatzen duen partidaren bat.
2: Eta izagailuarekin listo, unai? Zu ezagututa pentsatzen nuen aste honetan zerbait erosenko zenuela?
3: Ba, nik uste aitzaki hau zegoela. Ba, ba, momentua zela, baina...
0: Lasai esen momentua, agortuta zegoen leku guztietan.
3: Bai,
0: bai, bai.
3: Bueno. Ya, eso se ve todo.
0: Tena, ¿eh?
3: Toca la ficha auto ya, ¿eh?
2: Bai, ¿es? Bai. Bueno, noski, este galdera dago.
1: Claro.
2: Aizue, gure lankide bat, gaur konturatu da, bi urte daramatzala pertsona bati Mikel deitzen.
3: Ostra.
2: Baina tipoa, Aitor deitzen da.
0: Tipikoa.
2: Pero gure laguna, gaizki.
3: Noiz moztu hau.
2: Baina beste hau ere ez, bi urtez ez zer esan gabe.
0: Ez que oso saia da, ¿eh? Batzutan, ¿eh?
3: Eta ilusio egiten du ere, ¿es?
1: Zerrek.
3: Dago pertsona bat deitzen diala beste modu batez. Ez dit deitzen unai. Eta...
2: Ai, zure ez da Mikel edo horrako zerbait?
3: Bai, ez ez du, orain ez du horretzen. Jun, Joseba, ez da gindola da, bai, bueno, berdin dio, Joseba, baina du. Da, ba, nire alaba nagusia ditu bederatzi amare ingo ditu, ikastolan bi urtekin hasi zen.
0: Eta
3: bi urtetatik deitzen dit Joseba edo. Eta, bueno, ilusio ez dio kendu nahi. Eta, ja nola botatzen hau. Oda, yeah. Dobe ikastolako txatean batera.
1: Claro,
3: igual
1: claro.
3: Bera daukan egin gordeta Joseba araitzen aita. Edo, Ba, bueno, hau txio zu.
0: Baina, inork ez dio esan en buen honetan, en plan, unai que esan duz dakizera, unai di egipar dio, inork ez dio esan.
3: Eta barregun esartzen.
0: Eta esaten hor dut nahi.
3: Joseba, se mogu duz, digo, vos.
2: Oso. Bere azu, kondo dramazu. Gustatzen zaizu pixkat.
3: Hombre, asko badira, eh.
1: Baina, ze zaila dan, oza, ikasten dozunean izen bat gaizki, osea, ikasten dozunean, ja hori pegauta geratze jatzu.
0: Eta batzutan dauka Aitor aurpegia, dauka aurpegia, ez dauka bai izen horren aurpegia.
1: Neri ja, bai, nik ere badauzkat izen batzuk. Nik daukat Iñaki aurpegia.
3: Bai.
1: Eta, Asier ere bai.
2: Asier ere bai.
1: Bueno, nerean eixa Asier da, eta askotan...
0: Igual konfunditzen dira.
1: Egoaren Asier, eta nik buelta ematen eiz, zuzenia. Baina, bueno, ez da importa. Eta Iñaki batzutan ez den dira, nire, ez den dut, babai.
3: Babai.
1: Izan ongo da.
2: Hortuan gure lagunari gartatu zaioena, oso ikua da, eta zuek gainera zuzen zen, beraz aurrera.
3: Nire txar puntu bat gehiago ematen dite izena txartu esaten denean. Nire izeko batek, bere eskalean ziren bat, ditzen da, uste dut, eskeri beti esan dut ja txarto, bera bezala, da, eleder da izen zuzena?
0: Bai.
3: Bai, ez da? Ba, bera, edeler da itzen dio. Baina jaio zinetik, da, edeler.
0: Hombre, nire ziren, arrela
3: entesitza da. Horren ja, familiakoa nahi zinez, ba, ez normala da edeler ez. Baina, ba, bueno, ba, edeler, ba, edeler. Eta ja mutiko ez du esan esaten. Edeler, da, bai, edeler, da, txipun. Bai, bai.
0: Zure nik zuek izango zarete edeler bera dentsako, bale? Osa, edeler, esaten dizuten antxarto, ja, motea da, izen hori izan.
1: Edelerduak zuek.
2: Xabi, zuri beti Xabi konen deitu dizute?
4: Bai.
2: Bai. Xabi, aurpegia duzula, esango zen duke?
4: Nik uste bai, etxez.
2: Bai.
4: Bai.
2: Zuek zer diozu, eh? Xabi aurpegia du?
4: Bai. Dauka, Xabier aurpegia izan.
2: Ah, bale, Xabier. Xabier, kontatu moskituaren amesedez.
4: Gaur irakurri dugu Jacopo Ratzauti.
3: Hombre.
4: Bueno, abizena ezagiten doi atzi dudan, baina Jacopo Ratzauti neuroz
2: edelari
4: italiar bat dela. Oida sortzi urte dauzkana eta Manhattan Rockefeller Universitatean ari dena moskituak ikertzen. Horretan ari da Jacopo. Ikertzen ari da moskituek gu nola lokalizatzen gaituzten, eurak usatzeko produktuak nola jasotzen dituzten moskituek eta zergatik produktu usagarri batzuek funtzionatzen duten beste batzuek baino hobeto. Eta horretarako bere besoa ari da erabiltzen.
1: Hola.
4: Ordan, astean behin ostiraletan barikoetan bere besoa ematen die moskitoei, aprobak egiteko, pikatu egiten diote, askotan, moskitoek ostiraletan, ba, bueno, gutzako guztientzako soluzio bat topatzeko, ez da gizateriak eskertuko dio, egunen baten Jakopori bere alegina, ze moskito nada gauza bat oso txarra, zuek ze harreman daukazue moskitoekin, Jaione?
0: Ba, nik orain arte ez naiz izan etxeko sufritzaile handienetarekoa. Baina aspaldian, bai, eh?
1: Ja.
0: Pare bat urteetatik ona gehiago pikatzen diate.
4: Bai. Mm.
0: Bai, bai, eta gainera pikadura handiak, eh?
1: Bai.
0: Nagusi naizela edo, zaket.
4: Ja.
2: Jakob hori galdetu barko.
0: Jakob hori galdetu behar dugu, baina benetan niri, oza, nire nebari bai pikatu izan diote asko, eta niri ezer, eta etxe berdinan egon, eta, ez dakit, arraroa da, baina, bai, bai, alda, ja. Aldatu da, aldatu da, zerbait aldatu da. Eta orain naiz, sufritzaileetako bat.
1: Ja, ja.
4: Aitor, zuze, zer moguz, moskitoekin?
1: Nire nahiko ondo, oza, nire, lota no banean, ozia, wow. Zona nervioso jartzen naiz. Orduan ja, bueno, estrategiak, oza, lehengo da, hilakuan eitxezera, ez? Eta badatorren nian jazure belarrira, pla! Osa, za plastiko bat zure buruari eta...
0: Ja, baina txuta entzuten duzu, zure belarria, baina ez dago hor, dago urruti, baina entzuten duzu.
1: Bai, edo bestera ja, zuzenian argisa piztu eta betxu.
0: Eta borroka.
1: Akau.
2: Eta borroka.
1: Eta akau, eta punto. Baina bai, bai.
0: Momentu hori... Hori,
1: eta gero ez da
0: gitenia. Zulako gorrotua.
1: Ez da gorrotzen txikitan... belarri, o sea, txikitan ikusten dut leku batzuetan pikatzen zabela moskituek. Ez dakit, belarri zen, eta gero igual belarri zen, medio amorfo, gero txekatu lau lan. Ez dut kasu behar rekuerdo hori, ero, umeren bat ez duzu ikus.
4: Zabatu, daude leku batzuk asko gustatzen izkienak, ez?
0: Bai, zona beroak, ez? Beroak, odola, odolea. Bai,
1: claro.
2: Unai, badakizu zer?
5: Zer?
2: Aste honetan erosi dut, zuk duela urte bete gomendatu zeniguna.
5: Bai, izta, eta ondo,
2: Aste honetan erosi dut, mesedez, emanta zabaltza zu informazio hori, ze oso pozik nago erosketarekin, markatu urte bete berandu erosteagatik.
5: Bai, hori da ja pikatu izutenean. Dago makina bat deitzen dena hitit, jartzen da mobilean, eta beroarekin kentzen du askurea. Jartzen duzu, aukeratzen duzu, ba, umea zaren, edo sentxilea, daukasun azala edo, aukeratzen duzu, klikatzen duzu gainean, dispositiboekin, eta kentzen duzu askurea, ba, nahi kotxo.
2: Bueno,
5: bai.
2: Bueno, nerea ez da mobilarekin. Nik erosi dut neri mobilarenak ematen zian pixkat gauzatxoa, eta orduan nik erosi dut boligrafo antzeko bat.
5: Ah, bueno.
2: Eta boligrafotxo horrek, ematen dizu beroa. Xabi, apuntatu, eh?
0: Eta zer egiten du,
5: beroa ematen du.
2: Beroa ematen du, ez du erretzen. Ez du markarik ez ezer usten, baina egia da azkurak entzen duela.
5: Bai. Eta bi minutuen buruan, aldu zuera bili berri hona, ebozu, ez normalea ez da behar.
0: Boa, adikzioa, pa.
2: Ez, baina baliagarria da, ze egia da, ozka egiten dizutenean eta asko egiten dizutenean, oso desatxe gina dela, gauean ere ez, nabaritzen duzu, ba, txorkatilean hor badagoela, eta azten zara, hor,
5: azka egiten eta gaizik. Da, oso no dago. Osea, eskeran guera biltzen nuen hori amoniako
0: arkatzen. Bai, olon horiek, bai.
5: Jode, umei emate amoniako, hasta geni...
0: Baina dago bat umentzako orain.
5: Bai,
0: baina... Da,
5: amoniakoa, baina umentzat.
0: Da, ez da, amoniku.
2: Beno, ba, informazio hau, jakin da zazuela, Jakobok bere ikerketa amaitu bitartean, gauzak egin beharko direnez.
5: Ba, Jakobo gara nahi moskitos beteta.
4: Eso, eso, handituta.
5: Bai, bai, bai. Zira bai zanda.
2: Bai, pasa, bai.
4: Asko eskertzen diogu.
2: Eskerrik asko, Jakobo. Aizue, hartu duzu ella urtengo, urte honetako lehen bainua?
0: Bai,
1: bai.
5: Bai, bai.
1: Zuk nun, Johanda?
5: Ba, kantabrikoan.
2: Kantauri itxasuan sartu zera?
0: Oh, zena guzti egiten ari dena.
2: Kantauri itxasuan egiten ari dena.
5: Horrein laburte zintzela sartzen, bai, bai.
2: Oso bero dago, Unai, oso bero.
5: Ez dakini,
2: Oso bero dago.
0: Ja, kantauri itxasuan, no? Bat,
5: eh? Nintzat nahiko, osea, egon nintzen apur bat, da...
2: Non egon zinen?
5: Nojan.
2: Ah.
5: Nojan, da gero ja irten. Ahí está. O sea, ahora sin aguantar
0: todo el brazo. Es que, siendo sin echilla, en vez de jugarte a Nojara, te sartxe gureza, tío.
1: Es sartxe, es que...
0: Es que será surrealista. Es que
5: microclima dauka. Verás, apur bat de temperatura gutxi agoiten dubilo un baño. Ahí se ha dago normalea.
0: Ya, baina se dago hor.
5: Sabe arrasco.
1: Eta baño, pues, se... O sea, sentazio hona maten daba, nigero, uretatik urten da.
5: Ba, es que diga inotxe gonda...
2: Ez dago en la otza, una inesenes. Ez dago otza, bero dago.
0: Bein sartuta...
5: Un farto apur bat ematen dita.
0: Bein sartuta... Ya está.
2: Una supertxon horietako bat zara, ez? Ai, ai, ai, ai!
0: Bai,
2: hori,
5: Segi sarteak izituzten egiten hori. Bera sartu bar naiz, jartzen aurpegi.
1: Claro.
0: Macho.
5: Macho alfarena, ez daukat,
1: claro.
5: Ez dagot, da sartzen naiz naturaltasun bat ez, baina barri hori egiten dut.
1: Eri pasatzen dut.
5: Leheneko termostatora heltzen denean, zen duzu, uix.
1: Hori da.
5: Uix.
4: Da, golpean sartu inoz bez.
5: Baskotan azkar sartzen naiz. Azkar, azkar. Ni sufrimendu hori luzatzea zen.
1: Sufrimendu azkarra, ez? Eta nazi txipiotarra.
5: Azkar.
0: Ai.
4: Zu, Aitor, ja bainatu zara orduan.
1: Ni Barcelona hartu naban.
5: Ah, eskor bai. Barcelona. Claro, eskor du balio.
0: Claro.
1: Bueno. Baina seguro kantorikoa garritxea basabela, eh? Gura, ose que naixadote mengua. Naixadote mengua.
4: Dio, esu kondiño ez?
0: Ez niko niño ez. O sea, alabarekin hain txikia eta ni baina asko zer zuriagoa izan daiteke.
5: Galdakan badu piztina.
0: Eta, bai, baina eske galdakoko piztinetan hemendik mesu bat udalari gerizpagaiago behar ditugu.
5: Ja, tauretan.
2: Baina zuek lehen bainu horri, demoraldiko lehen bainuari ematen diozue garrantzia, ze jende batek egiten du horrelako errituala, ez eta garrantzia.
0: Inaugurazioa, ez da? Udaren inaugurazioa.
1: Ja, ja.
0: Ez, nik ez.
1: Nik ez diote ematen.
5: Ki ondartza joateko, bai. Ja bueltatzen garela ondartza, bai, ja. Esasen azte santu gara, bai, baino lehen. Ja, azida denboraldia. Momentu hori bai, baina uretan sartzeko ez.
4: Una, ikaro, zu erreka baten ez sartuko...
1: Bueno...
4: Jendik inora bez,
5: ez.
1: Nik usteo garagarduak sartuko dituzula hor.
0: Fraskera, fraskera moduan.
1: Hori bai, hori
5: bai, baina bestela ez. Eta pentsatu ere. Gainera batzutan ikusten dituzula oso leku politak direla, eta uneak sartzen dira zuzenea, da botatzen dira, eta irten.
4: Ateratzen direla, amore.
5: Zaten zara sartu...
1: España.
5: Sartu oina,
1: eta...
5: A ver,
0: iru minutu
5: dituzu ikotarmi aldu baino lehen, eh?
0: Bueno. Jack, zara orain, Titaniken.
2: Baina unai, esaterako, aste honetan izan dugun bero izugarri horrekin.
5: Bai.
2: Ateratzen zara, baino jantzia ematen dizute, erreka parean dago, eta etzinateke sartuko?
5: Jo, bastakit, ez dut uste, eh? Baino txegon da...
2: Benetan?
5: Baina, igual sartzen naiz, edo sartzen naiz, hori arri baten noinak sartuta, delako zuzak,
1: bai. Baina... Belaunak ez da.
5: Uf, ustia, eh?
0: Ez ki kontatzen du, izan no bat
5: zuzera.
0: Eben ez tera igotzea, eh?
5: Ez dut disfrutatzen ez.
4: Bero da, nara lehenengo bainua izaten daudari hasiera emateko modu bat, zuka dukazue modu konkreturik esateko begira, jau da, azida, hau egin dut eta jazta.
1: Hombeste, ekiz baina nik uste dut, ja, prakapotoloak endu dituzunean, atzera hojarri dituzunean, ez, armari joan, hor ja.
5: Txanklak.
1: Azida, ez da, bai, hori da, alpargatak igual.
5: Sandaliak azten direnean.
0: Eda, saudenean terraza batean eta dira gaueko behartzitardiak eta oraindik egun argiz.
1: Ai, bai, bai, bai, ja.
5: Zondo hori.
0: Ja, uda da.
2: Argia,
4: argia esko dago,
0: ez? Hori esan pillo bat.
4: Bez urte batzuta baino gehiago.
0: Bai. O sea, gau
4: estertu du norbaitek.
2: Galdetu genion.
0: Igual, egurak dion egin duelako, bai.
2: Galdetu genion, geziniari bere garaian arantzadiko adituari, eta esan zigun, ez. Ez ez. Pazirela egun luzenak, baina ez zela beste urte batzuetan baino gehiago. Baina nire sentsazioa berezike aste honetan izan da, mesedez momentu batean ilundu ez dela. Haueko amarretan oraindik eguna zer.
0: Egin doelako gura aldiona, eta gaudo dituta mordor izatera.
2: Baina gaueko amarretan oraindik eguzkia.
1: Bai.
5: Eguzki eta horreko egin goizako zazpietan.
2: Eta seiter dietan ere eguzkia dagoeneko, eh?
1: Claro.
2: Bai. Beno, ba, pixkanaka, guzkeren aldekoak ginenak ere, ari gara hotzera gerturatzen. Mango diogu udako lehen tertulia honi. Duela urte bete,

0: En aurreko programa eta bai gokut bederatzi batera ja ostira dela
1: gorengona. Bostetik
0: bederatzi.
1: Baina bosta.
0: Astea begiratzen badut astea.
1: Astea oso gogorra izan
2: dela. Bai,
1: Baina eman diez aio kezu bost bat,
3: eh?
1: Eman bost. Eman bost, Unai. Bost izan bada bost.
0: Gainera, ostiral baten bost bat eman.
1: Ez, Unai, gaina bost izan da.
3: Mierda bat izan da.
0: Mierda bat izan da.
1: Eta gainera triste gaude, eta baga de pizka triste, eta horrela.
0: Ez da esta bost bat, da lau koma bost.
3: Apuntatu jau, laia, sebestela bizango da iru bat.
1: Bost edo lau koma bost.
0: Lau koma bost.
2: Lau koma bost.
1: Historiako, klubeko historiako, Unairen lehen...
0: Ez dut renditzen ez.
1: Da lehen egon dia. Aitor?
2: Nik zazpi bat emango diot.
1: Bueno, oso ondo.
2: Naiko ondo.
1: Vale. Jaione?
3: Zazpi koma irurogetamos,
1: ze ondo.
3: Bai, eske gaur, masaje bat eman diotez.
2: Bai, ze ondo, bai,
1: oso ondo.
3: Super rona.
1: Oso ondo, Jaione.
3: Horrekin, da, eta orain tertuliarekin, gorantzadoa.
2: Oso ondo.
1: Aiora? Aiorak? Bat?
3: Bai, Aiora,
0: ai ama. No gaude,
1: eh? Aioraren 42 graduak bi aurretxean. Eta, oso ongi, eh? Aiora, epa, baina ez diozu zeroa eman. Eskerrik asko. Paulen klubeko azken nota? Wow, Paulek 9.
2: Hala,
1: Bilbokoak, eh? Zer, no, anabaritzen da, animoa beti dagoela beste modu batean. Xavier Larrazabal.
0: Bai,
4: este modo.
1: Txaro pena genuen, eh?
0: Bai, azken egoan.
1: Baina ez.
2: Baina.
1: Nik bost koma bost.
2: Bost koma bost.
0: Bost koma bost.
3: Guau, zelan gabiltzan, eh?
2: Bueno.
0: Satisorti? Bat bi, iru, lau, bost.
1: Satisazpi.
2: Bi koma iru, eta ma bost.
1: Satisazpi. Sei. 6,0 iru.
2: Vale. Wow.
1: Behar bada, Aioraren bata ez duzu apuntatu.
0: Zaleteke.
2: Unai basaude, laukuma bostean, eh?
0: Bai. Banago.
1: Baina zergatik, ze... Bai.
0: Ba, dana izan da, laneko gauzak izan dira, eta gero gainera egiten duen beroarekin, irte lanetik, piztinan, txurdinagan arratzan duzu, azerila, nahiko gogorra, dago txurdinagan joteko, edo Guantanamo, aldo zeu kerak. Ba, ondo.
1: Barkatu, mesedet garatu, baina zer gertatzen zaio txurdinagoa igerilekuari?
0: Bueno,
3: makrokolapso bat izateaz gain.
0: Hor, hormigoian itxarotea 40 minutu sartzeko polikiroldegira. Behin sartuta ez dago itzal bat ere, edo itzal, dauden itzalak, danak hartuta daude. Eta gero uretara sartzeko dako zubeste kola bat, eta ia ezin zara irten, zirtetzen basara.
1: Uretara sartzeko hilara?
0: Bai, dago
3: kolapsatuta.
0: Piztinan, oza, rezintoa berez, claro. Lagero, nola esan zidan, ur basoan beste aforoa dago. Da hori, astelenean, asteartean, eta azkenean, hiru egunetan joan nahi, ja, laguarenean deskantxatu dut, kaka indun horbaitek, beste egunetan botaka, eta horrego, kaka berriro. Beraz, ordu terdi bat, utzi behar duzu piztina. Egoteko hor, eguzkitan.
2: Yeah.
0: Eta gero, gusten dizute alako, bastak nola, esan, putzu, putrefakto bat, non sartzen diren piztinako 5.000 pertsonak batera. Borduan, sartzen bazara ur gris marroi horretan, bajon barzara piztinan barruan, zekeldi arraro da geratzea, zoaz, barkatu, zindia zu pasatzen, barkatu. Bajon barzara hor, da, bueno, da hori.
3: Zubarak izu irudi hori ekialdeko herrialdetakoa dagoena kolapsatuta dena. Hori da, txurri.
1: Baina zagatik ez gara joan txurri dako igerilekura reportaje bat grabatzera.
0: Enjoy.
4: Gauza bat, baina hori, piztinan kaka egiteana ez da gauza viral bat.
1: Izan zen, baina lehen urtekoa da, ez hori?
0: Bai, ba,
3: urtero dago.
0: Ez dakit, danok izaitu, ez dakit, ume txikiak, da urpar dela jartzen diozu, ba, espada.
2: Claro.
0: Se bada espada, ba, hori, ba, zurui bat irtetzen basaioz, garantziko flotatzen. Ez dakit.
2: Ba, oso ondo, ze zuzenean txurdina bako ardura duna ekin kontaktatu dugu. Hemen daukagu zuzenean.
0: Arantzaldeon.
2: Jose Mari.
1: Eguneko salaketa.
0: Bai.
1: Guau. Kaila lazeragoaz, eh?
0: Bai.
1: Izan ziteken hau iluminatia, ba, pixkat txurdinagako igerilekuaren errealitatearen kronika izan da. Bueno. Esango dugu, nahire begietatik, ze behar dala beste batek beste perspektiba bat izango du.
2: Bai.
1: Ja, Jone, zuzara gaurko iluminatiaren arduraduna.
3: Bai, bai. Iruditu zait horrelako beroarekin, eta ongo ginera pizka bat, horrela, orduan, txapa izan beharrean egingo dugu lehiak.

0: Vale,
1: ¡hala!
2: Horna boni.
1: Lehiaketaren titulua da Legea a la kondaira. Vale?
0: Venga.
1: Asmatu behar duzue, legea edo araua benetazkoa den, edo mitoa den.
0: Vale. Baina juen apuntatzen puntuazioak, eh? Vale. Larrazabal, bestela gero piki vale. Hemen egoten da, eta ez dugu hori nik behesan dut, eta nik ze.
3: Zima galdera.
1: Den bakarri akitea, den egiazkoa edo gezurrezkoa.
0: Vale,
4: vale, baina vale. Denek batera parte hartzen dugu.
1: Vale. Bueno, nahi duzuena.
0: Vale.
1: Nahi baduzue banan-banan egiten dezakegu, eh?
4: Banan-banan.
0: Venga.
1: Norra ziko da.
0: Ni.
1: A ber, Aitor.
0: Bot.
1: Londresen debekatuta dago rabia daukaten txakurrak taxi bate marruan sartzea. Benetakoa ala kondaira da.
0: Hori benetakoa da.
1: Zer daitik?
0: Se bai bai hori benetakoa da, se, o sea, hongo san pestere mate blago se ser y su litere mat eta
3: ja garaia
0: bai. Bueno, edo karruajeak zeuden garaiatetan eta orduan ja, bai, saben mitxu.
1: Egia da bai.
0: Egia da.
1: Bai, dator 1984tik eta de hecho daukate Londreseko taxisten daukate eskubidea galdetzeko norbait sartu aurretik kotxean, incluso pertsonekin ia gaizotasun ba kontagiosoren bat daukaten edo ez eta ez estatzea.
4: A ver, vale. Oso ondo, Aitor.
1: Venga, nor da aurrengoa.
2: Bani.
1: Erresuma Batuan ilegala da legebiltzarrean edo parlamentuan hiltzea.
2: Bai. Egia da.
0: Egia da, ilegala bai. Dala.
4: Eta zer egingo dute, hilako harintxuna jarriko diote.
2: Ez que dituzte arau oso arraro parlamento horretan. Beraz, izan daiteke tranquilamente. Bai.
1: Bueno, ba, kasu honetan ez da. Baina, esan beharra dago, 2012 urtera arte oso zabalduriko mitoa zela. Vale, orduan 2012 urtean parlamentuak berak, Erresuma Batuko parlamentuak berak, esan zuen, aklaratu zuen,
4: hiltzait ez dela saiemen.
1: Ez dagoela legerik eta dela pizka bat leyenda urbana, ¿vale?
2: Es que parlamentu hori esaten zen.
1: A ver, es que esaten zen parlamentua denez Palacio Real estatusa daukanez.
0: Ah, claro, claro.
1: Ba, horri hiltzen mazinen, egin behar zutela funeral de estado. Moduko. Orduan, claro, ba, izan zitekien kristo bat.
3: Ah, vale, hil zu, ez hil norbait.
1: Ez hil.
0: Akauez.
4: Hombre, norbait hiltzea noske deritu izango dela.
1: Hori beti, han edo kanpoan beti.
4: Vale. Xabi, zu orain?
3: Bai.
1: Vale. Frantzian debekatuta dago txerri bati Napoleón izena jartzea.
3: Egia da hori.
1: Bai.
2: Bai.
1: Ai, a ver, egia da dela erdi egia.
2: Ah.
1: O sea, bere garaian bai debekatu zela, bai ikuste zelako pizka bat dela ofensa estatuko jefeari edo bai jartzea izen txerri edo bestelako animali batzuei bere izena. Baina gaur egunean ez dago legerik indarrean. Hori,
4: baina
1: debekatzen denik.
4: Baina orduan 0,5 jarriko dio saberi.
2: Bai, niri ere.
4: Zuri ez. Zuri ez.
2: Bai, 2012 arte egon zen, beraz.
0: Eta gero, zarko zidio zio benditzen, Epeti Napoleon.
4: Bai.
0: Bai.
1: Venga, hola, jazure txako.
4: Bota.
1: Alabamara guaz, bale?
4: Bale.
1: Alabaman dago debekatuta, kukurutxosko izoski bat, praketako atzeko boltsikoan eramatea.
4: Zer?
2: Pues que yankiak dira,
0: eh? Oso espezifiko.
2: Ola, ya Juan bai batekin. Ni dana baira.
0: Alabama.
4: Baina...
2: Yankiak dira.
4: Nada, ki yankiak direla, baina yankiek...
1: Todo al rojo, todo al rojo.
4: Yankiek, bunazteko kukurutxoa, eh? Zabek dena tarrinan jaten dute. Ba, esango dut, venga, fantasiaren gatik esango dut, baietz.
1: Ba, egia da. Egia da, ze, erabiltzen zuten askotan, beste gari batean, baina oraindik hor dago, inork ez dukendu eta hor dago, erabiltzen zuten saldiak lapurtzeko. Zer, metodo bat, jartzen zuk atzean, prakako atzeko boltzikoan dara mazuk kukurutxoa, eta saldiak usaindu egiten du, nahi du txupatu, eta orduan jarraitzen zaitu, eta zu esoaz saldia eramaten, baina eramaten duzu zuk nahi duzun lekura. Vale, horregaitik. Así que bai.
4: Biankiak dira.
1: Bai.
0: Kukurutxo dune, da ba.
4: Beste ronda bat badago?
1: Bai, daude hori nik. Venga,
4: Aitor.
1: Arizonako basamortuan, debekatuta dago gameluak eizatzea.
0: hori gezurra da.
1: Ba, egia da.
0: Oh.
1: A ver, badak igual, Arizona ez dela gamelu, o sea, gamelua ez da natiboa bertakoa, baina meretxigarren mendearen erdi irantza, estatu batuetako ejertzitoak, ba, eraman zituen gameluak, ba, proiektu baterako, zona desertiko batera. Eta gero, esperimentu hori esen zondo irten, eta orduan gameluak soltatu zituzten.
0: Oh.
1: Zituzten.
0: Etan geratu zian, bizitzen.
1: Hor, ez? Eta orduan, bai, liberatu zituzten, baina, klaro, ba, gero, behartuta claro. Ikusi ziren, babestu, babesteko, eta orduan sortu zuten lege bat, esan ez, esen zirela eizatu.
0: Hola.
4: Vale, vale.
0: Arizona, baby.
4: Vale.
1: Bai, bai.
4: Una
2: Unai.
1: A ver, Unai. Veneziako San Marco plazan debekatuta dago usuei jaten ematea.
2: Bai, ez esango nuke.
1: Bai.
2: Bai.
1: 2008-tik.
2: Bai.
1: Dago, debekatuta. Bueno, badakizuelako, ba, kaka bokordo itxeloiak egiten dela.
2: Toxikoak dira.
1: Oso toxikoak dira, eta marmola eta monumentu guztiak kakasten dituzte, eta
2: bueno, dago petalta.
1: Bertanbera, bai, orduan, izuna jartzen dituzte, 1 eurotik orakoak. Así que, norbait badoa, Veneziako San Marcos plazara, mesedez izan jaten usuei.
2: Arrazkiak atera bakarri.
4: Xabi, konzentratu, ze hau asmatuz gero, aurreti jartzen zara, eh?
1: Venga, Xabi.
2: Nirekin.
1: Singapurren debekatuta dago txiklea maskatzea, edo mastikatzea.
0: Hori egia da.
1: Esan du, ziurtasun
2: batetik.
1: Ziurtasun batetik.
4: Ba, eta esmatu du.
1: Bueno, emango diogu puntu erdia.
4: Egia da.
1: Dagoena debekatuta da, saltzea edo importatzea.
0: Ah.
1: Ez mastikatzea.
2: Ah, sekuki. Claro,
1: es que baina, bueno, badakigu, ba, produktua kontsumitu, kontsumitzen dela. Eta gaukate lurra, etxu una...
4: Bai, nik ez duen... Begira, ba, neri gertatu zitzen ikusi nuela debekatu azegoela, ez du txikleri jaten, ez dakit duela noiztik, eta ordan antxietatea mantzien, eta txiklea janai nuen.
1: Claro,
4: claro. Zer gertatuko litzateke, ez duen zan, bazpare. Vale, 0,5, emango dio gordoan.
1: Venga.
4: Vale.
1: Ai, noren netzen da, zurea, eh? Vale. Japonian debekatuta egon zen gauerdia pasata dantzan egotea, egitea.
4: Egia.
1: Egia, benetakoa. Existitu zen arau hori, amarka daskotan zehar, eta kendu zuten 2015. Ojo,
0: ostras!
1: Osea, soso atxan berdia, eh? 2015 arte, ez egon parrandarik, dantza zegoenik bintzat, gauerditik aratagokoa.
0: Boa, zorrarua.
1: Venga, hau ziur dakizuela denok.
0: Ia.
1: Islandian euskaldunak hiltzea legez baimenduta zegoen.
2: Islandia? Hiltzea
1: euskaldunak hiltzea.
2: Bai, baten.
0: Bai.
2: Bai.
0: Bai.
2: Nik uste baiet.
0: Bai, bai, bai.
1: Bai, bai, ez dakizu historia, ez da.
2: Bai, bai, lehen asuntoa da, eh?
1: Bai, bai, hori da. Bai, bai. 1715 urtean egon zen holango naufragio bat baienero batzuena, euskaldun baienero batzuena. Eta bueno, ba fiordo mendebaldeko fiordoetan egon zen ba gatazka bat lokalak eta euskaldunen artean eta orduan hango xerifak ba eman zuen orden bat ba esaten eskubidea egongo litzatekeela euren lurraldeak babesteko eta defendatzeko euskaldunak hiltzea. Eta lege hori egonda indarrean 2015 arte.
0: Ostras, bai.
1: Bai. Bai, bai, bai. Esen, claro, inork ez zuen derogatu, orduan, hor zegoen.
0: Claro.
4: Inori ez zaio importa.
1: Ez zaio ni bunet, orduan.
2: Zaintzu dira hauek,
1: eh? Aprobetxatu zuten, bere garaian egon zen, ba, triskantza baten, egotan mabi, ba, jenero hil zituzten, pilo bat jende euskaldun hil zituzten, eta aprobetxatu zuten, laureun urte urrena, derogatzeko. Gesto solidario eta...
0: Vale.
4: Zajatorra.
1: Bueno. Moduan, bai, bai, bai.
4: Unai.
1: A ver.
0: Zer bat zuaz? Punto bat bakarrik ez.
4: Bai, momentu, Aitorrek bi, Unaik bat, Xabik bat, eta nik bi.
0: Oso ondo olaia. Oso ondo olaia.
1: Venga, Unai, zuza dela ondartza zala.
2: Gau, biko itzabali edu.
1: Espainiako. Beti jarri barritu berak, arauak beti dira Unai denak, eh? Gustan duzu. Espainiako ondartza batzuetan debekatuta dago itsasoan pis egitea.
2: Ba ez, ez hurra.
1: Ba, benetakoa da.
0: Hala!
1: Baina, oso zaila da, zigortzea, noski, norena da pisa, norena... Atzik, bai, Marbella eta Bigon adibidez, egon zen ordenantza bat, gertzen zuena hori.
0: Eta zegatik.
2: Baina ordenantza hori nork egiten du, baletxeak.
1: Karo.
0: Marbella.
2: Kostazta berea.
1: Ja, yes. Baina bere esatitxuan.
0: Bueno, Marbellan igual, ez da auraz komo biten zentzu dauka, baina bigon. Zan nahi dut.
1: Ba, pizbatek, olatu batek, horra,
5: pegida esan dut.
0: Claro, bigon...
4: Bueno, eta ausarta izan behar da, bigoko itxasuan sartzeko.
2: Bai, bai, bai. Egiteko horlaz, aire.
0: Egitza.
2: Bai, solatu eta denean, ez da gizu nolak udeatu enda.
1: Baina, eta azkenak ditut bi.
4: Xabi, bai, Xabi tokatzen zaio. Xabi eta gertu nori.
1: Txarra, ez galdu dute horria. Amentsa. Alabama laguaz, Xabi.
0: Alabama.
1: Debekatuta dago auto bat gidatzea begiak istalita dituzula.
4: A ber.
2: Hori dira goratu.
5: Gezurra da.
1: Erreala da. Beretako da.
2: Jankien dana egia da.
1: A ber, amaten duela zentzuzko gauza bat, baina unek dio mesala, ba, janki hausart edo extremista asko dago, lelokeri asko egin dituztenak, eta orduan ez arri barri zan zuten idatziz, ba, arau moduan, bai. Utxune legalak ez egoteko.
2: Ez que nida jende hori lanean ere edo bizitza pertsonalean gurutzetzen dituzunak da zaten duela, ez que inonez du jartzen hori zindela egin.
0: Ez
2: que inonez du jartzen. Da, karo, ez que alagoak moldatu behar dira zure txorrada saiesteko.
0: Ba batzuetan bai. Adibidez, Alabama.
4: Alabama bai. Bai, Sweet Home Alabama.
1: Eta, Olaia? Espainiako hiri batzuetan izuna jar diezazukete kalean listua botatzea gaitik.
2: Ba, hori ondo gongo litzateke. Ados nago.
4: Bueno, ba, pixia debekatua baldin badago, ba, esango dut hau bere debekatua dagoela.
1: Bai, benetakoa da bai. Ba, daude, ba, Barcelona, Madrilen eta ordenantzak jarri dituztenak, bari, eta santzinoak hartzen dituzte, kalean listua botatzen duten jendearen txak.
5: Olaia, zuk ira, zuk ira, Aitorrek.
4: Nik.
0: Olaiak.
4: Iru, danak. Irutik.
0: Irutik iru.
4: Aitorrek bi.
1: Ai.
4: Eta Xabierrek eta Unaik batean.
0: Bat.
4: Kau, Xabi bi asmatu ditu, baina erdizka.
1: Erdizka, bai.
4: Eta Unaik bat. Abokatuak hori izan du.
0: Markatu, baina erdizka zan legea erdizka dagoelako, osea.
4: Hori da.
0: Berez galtzaia argi dao. Eta bakarra da.
4: Unai izan da. Unai sentitzen dugu,
1: Unai,
4: gaizki.
1: Unai, gratu zera, atzean.
4: Bai, bai.
1: Arau hauek bezala.
4: Laukomabos, txurdinaga, bueno.
0: Baina, joku bat bakarrik, bakarri da,
4: Bai, bai, datorren astean hobeto,
1: Unai di gustatzen zaizkio asko, txune legalak eta.
4: Bai.
1: Ez que legia hauek datozela pizka bat, bori, asko datoz, guda garaietatik eta, baina gero kajoian sartzen dira, eta inorez dago horatzen, baina indarrean daude.
0: Claro.
4: Zaizlandia da joan eta izaitzakete. Bueno, aizue, ostiralero daukagu guk itzordua zuekin jarrita, eta egia da guri balio digula asteari agur esaten asteko, eta asteburu girora apur bat urbitzeko.
5: Bai, baina demagun oso egun intensoa izan duzuela, ez du zertan egun txarra izan beharrik, baina intensoa, burua tunbera izan duzue, hartu dituzu erabaki batzuk, egon zarete apur bat larri. Ordan, zuen intensia hori geizteko, egunaren bukaeran hori joateko, zein da... daukazuen sistema, behar duzu ez eta derako kompainian egon burua argitzeko edo bebakarrik, adibidez, burata jaizteko.
0: Nik uste dut egun intensoak iba duzu edo txarra, oza, arratzaldian txoizio bokadilua, eta kolakola bat, eta ja, obeto zauz. Bigarrena da, pixkat, malgua izatea, oza, pixkat fleksibilia, eta zezuk igual daukazun, ba, usteguna eta ustegunetan piztina daztik, ba, bitxu. Egun hoietan, ba, markatu izu zure burua, txoizu bokata, ero bestela ez den duzu, ba, pasiara bat eman gote, eta jazta. Osa, aldatu pizkat plana, bai, nik uste dut bakarrik egotea hobeto igual.
5: Osean jatea bada oso formula oikoa,
1: Bai.
5: Osean jatea, ibiltzea, ez?
0: Bai. Dutxa bat hartu, ibili.
1: Dutxa da klabean ikusten.
4: Bai, zuretzat bai,
1: bai, dutxa luzea. Luzea, musika jarrita, eta dutxa luzea.
5: Bueno, pelikuletan bainatu.
1: Bai, baina...
5: Kandelekin.
1: Bainera txikia daukagunak, ba, ez.
4: Bainera daukagunak.
1: Eta beste komunian dutxa, ba, dutxa.
5: Zue metoda zein daunai, aprobat intensia hori, tensio hori jaizteko.
2: Bueno, ba, izan daiteke lo apur batekin, minutu txogatzuk.
1: Zer?
2: Amar minutu lo edo.
1: Reset egitea.
2: Reset batekin.
5: Oso tensoet zaude orduan. Oso tensoet zaude orduan, ez?
1: Encefalograma plano jartzea.
2: Lo egin apur bat.
0: Oso ondo.
2: Zoser hartu. Gara gantxo bat hartu, ba, lagun batzuekin edo, eta gauza bat bai funtzionatzen duena, baina beti ez dagoela bakarrik zure esku, da sexua.
1: Ah, bueno, beti claro. Beti ez dago zure esku, bai. Gehienetan ez dago,
0: bai.
2: Bai, hori ja.
5: Eta zate baterako pelikula bat ikusi edo musika konkretu bat entzun?
2: Ez.
5: Sexual.
2: Eta
1: irakurtzea, giden palo.
4: Etzandako gauzak, bestela, ez.
2: Etzandako gauzak. Ez, mobilarekin azten basara edo nik uste hasieran deskonektatzen duzula lehenengo minutu eta gero burbuinazten da berriro.
0: Ja.
2: Ja. Beste puntu baten jarri behar duzu.
5: Pelikula bat edo, musika konkretu bat edo, daione, holan apur bat.
1: Nik irakurtzea hobeto.
5: Bai, irakurri behar izkeratzeko.
1: Bai, nik uste deskonektatzen duela gehiago.
4: Bai, baina lortzen duzu kontzentratzea?
1: Bai, egiten duzu break. Ezken nik irakurri dezaket zarat askorekin inguruan, eta...
4: Bai, baina diot zure buruan zarata dagoenean, noski.
0: Ja.
1: Ja, baina ezke telebista jardiko banu horrela egonda ere, oza, egongo zen piztuta, baina ez nintzen egongo begira, ez dakit zelan esan. Oza, nago begiratzen pantaia, baina ez barneratzen zer dagoen pantaian orduan.
4: Baina arreta leku zaldatzea lortzen duzu, eta gainera bokatzen zara besta zabatean, ez?
0: Bai, baina gisa da, igual musikakin ipini aldozu ere kantu bat buklean, pum-pum, oso lasaixa, eta garbik eta bat buruan.
4: Bai, enia, ez?
0: Pum-pum-pum, hori da.
1: Dutxa egiten duzu.
0: Edo enia, edo...
1: Eskesan duana, claro.
2: Ya, está
4: aquí ni. Música oso ozen, ¿eh? Zere jartzea batzuetan horrek ere funtzionatzen du. Kaskoak jarri, musika oso ozen.
2: Zerata gehiago.
4: Bai, baina behar badan musika...
2: Bakarrik ez du kontzeptu hori kotxean basoaz, geizten baituzu leio guztiak eta musika topera jartzen baduzu.
1: Uh-huh. Osa, malote momentu, bat bezala?
2: Bai. Bueno, joan errepien, jorez bai. Entzuten.
4: Baina momentu,
2: ez zaudenean. Ez eta autopistan bertan, ritxidana, da hor bai jarri topera, eta bai hori igual, idea, zarata edo, eta gustatzen zizuna bestiren bat.
0: Edo jarri ja tristia zuzenean, eta ja negarrin kotxean.
1: Eta
0: hola ya ba negarrin.
1: Eta bota
2: duzu,
0: eta
4: listo. Baina berra da, laneko kontu bat baldin bada lagunekin geratu eta terraza batean kaina bat hartzeak, horrek normalean beti funtzionatzen.
0: Hombre,
1: bai,
0: beti.
1: Terapiak beti funtzionatzen du. Bai, bai.
0: Eta besti egin zutia bakarrik. Eta jazta. Kainan zegoen.
4: Eta gara zu batzoaz.
1: Entzuten dugu, baina kakabotatzen diezu.
0: Bai, bai, bai. Atera kaina bat, bai, bai. Horrek manipua, venga, vale.
5: Eta zuzelan, bueno...
1: Jo me arradokat.
0: Zuzelan, bizar kontoko dira.
4: Zorainate ondo negoen.
5: Eta gero, egun horren oi hartzunak, laneko intensia de horren oi hartzunak ireuten dizu egun pare batez, edo onak zarete ja jaitzi eta ja horrengo gunean zerotik azten. Zerotik igual ez, baina.
0: Nik uste dut beti da, bala, zeo zerrez, horregatzen da pizkatez.
1: Hombre, oso oso gogorra izan bada daukazu hor. Edo... Min handia egin badizu, daukazu hor ron, pare bat egunetan, eh? Osea, ez igual estanda egiteko moduan, baina orain daukazu hor brasillak dituzu hor dituko. Zu horren brasillak.
5: Iru egun larrua jotzen,
1: eh? Zelako intensidadea.
0: Iru garren egunian jaik uste zuen biltzen. Hankak zabaldua alein da.
1: Eltsa bujana, ez
4: funtzionatu. Ez
1: funtzionatu. Kidut egun oso oso txarra.
4: Estrategia aldatu beharko da.
2: Bai.
4: Aizue, egunotan irakurri dugun beste kontu bat, aipatu nahi dugu zuekin, bai, zue?
5: Bai, TikTokeko materiala da. Azteretan irakurri dugu TikToken badela Zeta belaunaldikoen artean joera bat telefono fijoaren alde, finkoan alde. Zeta belaunaldikoak beraien gurasoen telefono finkoaren kritika ezin hobea egiten ari dira bideoetan. Bideoak egiten ari dira esplikatzeko zelan jarri dezakezun telefono finkoa etxean. Telefonoaren kable luze hori pasada bat da. Baina TikTokeko jende honek dio telefono finkoa oso gokia dela baita be konversazio sakonetarako. Ez gauza harinei buruz hitz egiteko, baizik eta gauza sakonetarako. Leio ondoan jarri eta osnartu badakizu
1: kablea. Ai, eso la película.
5: Zuek finkoa mantentzen duzue, badaukazu edo nio etxean?
1: Bai.
0: Ez.
1: Nik bai, baina ez doka kablerik. Osa ez da...
0: Relikia
2: modua.
1: Da inalambrikoa tira.
5: En TikTokeko fotoatan kablea gara.
1: Ja,
0: kablea.
1: Vintaz, bai.
2: Vintaz, bai. Vintaz,
1: bai.
2: Ja, ez da biltez.
5: Ez daukazua.
1: Horrelakoren bat egin modu etxetik oraindik, eh? Gordeta.
0: Ba, ez da biltea.
4: Baina modan ere jarri ziren, eh? Telefono finkoak jarrizkero izan zitezen ere estetikoki pixka retroak bezala da baziren horrela berren
2: eukablearekin. Baina oso retroak. Inorrez du jartzen telefonikako forma. Goratzen duzu, zuri hori letra beltzekin.
0: Bai,
1: bai.
2: Gero torri zen domoa telefonikaren.
4: Bueno, guk telefon hori izan genuen duela gutxira arte lanean, eh?
2: Abai.
4: Bai.
0: Bai, bai.
4: Domoa, zintzen domoa?
2: Domoa zen pantallita zeukan, ha? Zen pantalla zeukan, da zan nolan apaisaua, ez dakit nola zan. Zokan eskerrean da teklaba.
5: Emeko telefono finkoek, ezin alambrekoek baizik eta kable dunek, betiuk dute kable oso laburra pelikuletako telefonokin alderatuta, ez? Pelikuletan betiuk dira kable aukitabe.
2: Nire mamak zituen batalako bi metrokoa. Ebilia zen sukaldo sotik.
0: Benetan?
5: Bai. Bai, eta pelikuletan gero pasatzen da, ba, Tommy eta Kevin pasatzen dira kablearen azpitik, eta kontuz,
0: claro,
5: ez
0: dakiz. Kontuz,
5: zitzekitarista inoiz gertatu zozo, kable laburra da.
4: Eta beti lagunari kontatzen ari zitzaionean, ba, bere azken amodioa zintzen, behatza txoarekin kableari bueltak ematen.
0: Claro, bueltak ematen.
4: Hori beti.
2: Hori hau de, ez? Zaiatzen egiten.
5: Baina, una izu gaujekin guzu, baina, kompainia batzuek interneta jartzeko etxean eta eskatze zuten linea finkoa hori, oinbe igual horren izango da, ez?
2: Ja, ez. Ya ez da eskatzen, nik uste, eh? Ya teknologikoki ya ez da behar. Lehen bai telefono beha zen, zenbaki bat da zen hori eltzeko, baina gaur ya.
4: Zene, hau interesatzen zaigu, ze batzuek eskatzen dute orain, ikorduan. Berez, ez dute behar?
2: Extra bat bezalaz, ematen dute normalean kompainia danak. Hau da, sudokoso internet, telebista, eta eta nahi duzu finkoa, ba, euri ba gehiago, do bi euro gehiago. Eta jartzen dizute, finkoa.
4: Baina esaten badin badizute, ez, baina behar dugu interneta jarri erizateko, hori gezurra da.
2: Gezurra da, bai, bai. Osa, da paketo horretan saldu nahi dizutelako. Ez da behar, ez da behar.
1: Xabiore inongo da reklamatzera.
4: Alare zu izer diruditzen zaizue.
2: Ez dauka zentzerik.
4: Unai, baina zure alabak etortzen zaizkizu, ez? Eta da, hemendik pare bat urtetara, eta esaten dizute, aita, guk telefono finkoa nahi dugu, behar dugu.
2: Aitzaki bakarra da, ez dakit, guda bat dago antena telefonia guztia jausten dira, claro. Atake zibernetiko bat, orduan, baina arraroa da, sare fizikoa kableduna ez jaustea, eta bestea bai, edo, bueno,
4: ez dakit. Baina ez da horregatik, ez?
2: Aitzaki bakarra, ez que bestela.
4: Ez, baina diot, ez eta belaunaldiaren aitzakia ez da, teknologia eroriko litzatekela, eta baizik, eta pixkat gaur egun duten zurrunbilo horretatik iesegi egiteko modu bat, eta telefonoz lasaiago, eta...
1: Iak ez dute bizi, zure amak eta aitak telefona beste logela batetik altxatzearena.
0: Ah, hori egisa.
1: Ez que igual plantatu
2: hartu zu, altxatu zofatik, hartu zu, haben orden.
1: Bai, edo switch egiten lagunarekin, eta errepente entzuten zuten dabil. Zure txan edo nirean.
5: Bi telefono gonezkero etxan.
1: Claro.
5: Gero hemen TikTokeko bideotan eta agertzen dira etxanda. Es, lo atrago de una etxanda, es.
1: Es que ese peliculeroak, eh.
5: Etxanda, es.
4: Baina horrela egiten genuen guguk, ez?
2: Bai, ia da.
4: Pelikuleroak ez, hola, guginen.
2: Inalambrikoak direnean, bai, nik uste, gero, gu telefonoa ziren genukan egongelan, da inalambrikoa alduzenean ja alzen hori itzegin zure logelan, baina, karo, ziren zein godu zure egongela erdian itzegitan, bai.
0: Ez, bai.
1: Bostetan, bai.
2: Karo, kaja
0: betesan. Toketxoak ematen,
2: claro. Ondo basa de klikatu bat, eh?
0: Bai, bi aldizeman bi xadi.
4: Kontestadorea jarri zen duten zuek bere garaian, zuen telefono finkoak
2: bat
4: zeukan.
2: Bai, nik uste zeukala, zintatxo txiki bat.
1: Bai,
2: baina
1: gukez. Gukez genuen jarri.
4: Baina egia da, oinez ez, sakonago bezala pentsatzen dela, ez? Ibiltzen duzun bitartean, zuek bazarete gai gauza sakonez gaur egun telefonoz, etzanda zaudetela hitz egiteko, gaitasuna badaukazu edo ibiltzeko beharra duzue.
0: Ibili. Bai, nik uste hobeto ibiltzen, ez?
2: Ibili.
0: Bai. Gainera botzian ere notatzen da, etzan da basa hozta, ero?
2: Bai. Eta ja eserita hitz egitea nahiko zaila da, mon niretzat, bintzat?
1: Bai,
2: zo zaila da. Telefonoz hitz egitea, horrela keldi.
0: Ja, geldi.
2: Edo zeo zer apuntatzen nabil, edo beste laltxatu behar naiz.
5: Ja, telefonoz hitz egiten dugunean etxean igual mobiletipe egiten ditugula igual bi kilometro, ez?
1: Bai.
2: Sofan nago, da... Galdetzen dute, noa soaz, ez que deitzen diate. Digo, deitzen diate. Digo, bai, baina, ez da que mugitu behar naiz.
4: Baina, ez duzue uste hori orain gertatu, bueno, azkeneko urtetan gertatu dela, zuek, ez duzue irudikatzen zuen burua eserita telefonoz hitz egiten?
0: Bai, lehen hola zan.
2: Bai.
0: Hola zan.
4: Inalambrikoa izan da ere, esan nahi dut.
2: Ja. Ba, ez da que...
1: Bo, ez naiz gogoratzen.
2: Ni bez.
1: Zemate fuera pasatu.
0: Beti geratzen da, ez? Urruti geratzen
4: da. Ai. Aizue, lagun eta lankiden atalean, beste gauza bat ere, bai?
5: Ha, bai.
4: Xabi, lortuko dugu honi buruz hitz egitea azkenean, eh?
0: Bai.
4: Fantasy House Hunt.
0: Bai.
2: Zerako, zer da hau?
4: Xabi, venga, gido gira.
5: Gure lankide bat,
4: de Guardian
5: egunkaria daukan, tarte batera engantzatuta dago, Fantasy House Hunt dauka izena.
2: Zenbataste dauka zo kajoian.
5: Eta bertan agertzen dira, Fantasy House Hunten, agertzen dira, salgai dauden palazioak, edo ibai hartzeko loftak, edo itxasertzeko aitzetan dauden etxeak, kasoploiak hori
4: da. Una jona zen gaia, una zen.
5: Normalean oso erosketa irrealak dira, eta oso garestiak horretik Fantasy.
2: Fantasy.
5: House da etxea, eta janta
2: eiza. A tope horrekin.
5: Zue badaukazu. Olako kapritxorik, erosi ezin duzuenarekin amesten ibiltzezarete, edo begiratzen eta etxeak, eta kotxak, eta ropa, eta bidaiak, eta olako kontuak.
2: Bai,
5: ezin duzu erosi, baina
0: bai.
1: Enbidia ematen duten kasoploiak, bai.
0: Bai, ez da.
1: Osa, nos baite egon begiratzen eta esatea, bua, begirazelako etxea, ja. Edo zazinan ondartzara bidean eta ikusten duzunean hor, bua.
0: Edo kartela daukanian etxeak, ez? Ez den duzu, deitxo ingo, dota bergaldetzeko.
1: Edo inkluso, ikusten duzunean dagoela zaindu gabe, eta zatu zuzepena, nortzu dira oinordekoak, etxonen oinordekoak, segaitik ez dute denen artean konpontzen, zaten zu, milioitxo batzuk ekingo banitu.
2: Ni gertatzen zen, sartzen naizela paperean. Hau da, ni jarretzen dut, inmobiliaria bat baino gehiago Parisekoa, oso pisu politago dela, ze bosei milioi gatik aldu zero zigauza batzuk brutalak, eta...
4: Bosei milioi.
2: Bai, bosei
1: milioi,
2: kapital, alako Europar kapital baten, jo, eta, bueno. Zaitu eta ere beste kontu batzuk bakizu alako Bridgertonen agertzen ziren alako palazio bonito hie de che tosko hiek alako kanpa batzukin da bai. Mm-hmm. Bai, eta hasten naiz ikusten barrutik dana tal bideo osoa zenbat kostatzen duen eta benetan nire burguina egiten ari dena da baloratzen erosiko nuken edo ez ja eske gero eske leioak aldatu behar dira zenba leio ditu eske a ber, guizkireko badaukazu izotzentzako ere, baina, zan nahi dut, bentsatzen dut gauza horietan. Bai. Eta gero, karo, ez que oso rundago dago piztina, gero piztina da joateko, oso un metro,
0: claro, tío. Zuia imaginatzen zera, ba, bizitzen, eta orduan zetazu.
2: Ja, baina, karrito golf, gero zibar dire do giru.
0: Claro.
2: Ez que, ara eltzeko.
1: Ez que bakarrik unai da.
0: Oso onditxo baldin bada, karbitxu imea da gero, baina, claro.
2: Claro.
0: Kontrata emia da.
1: Zuma zerbitzu,
2: Hori da, zerbitzu kitxen zen, nire gobietzen dit.
0: Claro, claro.
5: Zuk aitore egiten duzu onango bilaketarik?
0: Ez. Ez, baina bai batzutan igual iriburuetara zuaz, eta zen duzu aserreku eder, ezta, eta errepende kartel bat, eta zen duzu eritxu got. Baina, ez duzu deitzen.
4: Yeah. Noiz behi fantasia likatzea gatik ditu duzu, Horrein du ezin dezakezuen etxe bat ikusteko.
1: Claro.
2: Ez.
1: Ez que hori izango zen errealitate gaieta
2: bat. Mm. Ikiak egiten dutena, ez? Kapituloaren hasieran. Eskatzen diotela denetarik, serio batan.
5: Hori ematen dute, ondino?
2: Bai. Ez da gizete deteren 50. Kanalean, seguro. Bai. Da hori, lehenengo pixua bizitazen dutena beti da, ezin duzun ordaindu.
0: Claro.
2: Zuna idezun guztia.
1: Eta bigarrenean...
2: Horrek expectatiba geitxiko lehen, eta zibillotzen.
0: Eta hor txillazten dira.
4: Baina, bikin etxeak ez, batzutan ez dira sorterak, ez dela?
2: Bai.
1: Askotan.
0: Material txarrak eta
4: zaparrak. Besteko enbidea ematen, gaur egun TikToken eta askoz fantasia gehiago dago,
2: Baina, behin egon nintzen da, igual hori grabatu zen 2002 urtean,
4: Bai, berra da, bai.
0: Ah, claro.
5: Bale, ematen da, baina zarrak ematen dira.
0: Estinua,
4: ja,
0: estinua.
4: Kotxeak eta horrela ezbarkatu xabe zen.
5: Ez, esan behar duen, ia inoiz erosi duzuen kapritxo bat, ez ja manzio bat, Parisen, baizik eta man kapritxo bat, zuen eskura ez dagoena berez, eta gero damututa itzuli.
0: Bai.
4: Zer unai.
1: Ez que esan duain zuzenean, bai.
2: Hombre, bai, zer nahaztuko da. A ver, jara erkala bat, Erkala bat, ez daka zentzurik eta ez duzu eulertu.
1: Venga, bujanda kala bat, venga.
2: Laringofono bat erosi nuen.
1: Zer?
2: Laringofono bat da... Ikusi nuen, ez da gitze pelikula, imaginatu, Steven Seagaleko pelikula bat, bai. Da Navy Siloiek itzegite dutela daukate hemen lepoan alako bikatxarro.
0: Bai.
2: Eta pinganilloa, hori da laringofonoa, beraz, itzegite bakarrik apur bat, horrein, bakarrik laringean hartzen du, eta susurro txiki bakarrik oso ondo entzuten da beste partean. Nitu iritu zitzaidan, bueno, bikainena erostea laringofono bat.
4: Eta zer bat kostatzen zuen?
2: Ba, apurtu nuen, ez da, ordaindu nion pillo bat txamponekin. Riberan zegoen denda batera, Riberan dagoen denda batera, egun da hogei euro kostatu zitzaidan, que gaur ikusita igual ez da, baina momentu hartan ziren, claro. Txamponak eta txamponak ematen atzizonari, erosinion, eldu nintzen etxera, nire amakarra
1: kursuan,
2: ze mierda erosi duzun, zertarako da hori, bastakit, jeitsi eta bueltatu, eta hor jeitsi nintzen
0: bera. Baina zertarako.
1: Esa nintzen bueltatu
0: diru. Claro. Baina zertarako nahi zen duan.
2: Bastakit. Ba, kapritxo bat hori izapena zentzutik eta...
4: Ideia hona zen.
2: Bai, bai.
0: Laringofono bat.
1: Laringofono.
0: Eta horra zizinen ja katxet guzti, arraro guzti horrek.
2: Bai. Laringofono bat. Itxegiteko norbaitekin, norekin?
0: Laringofono.
4: Laringofono bat. Laringofono bat. Xabi, etzen non pentsatzen egin joan lazare Fantasy House Hunten.
0: Laringofono
4: batekin, itxegiten. Bueno.
2: Flipada bat, nora entzuten dene.
4: Ba, izue, ba, pasada bat, eh? Ze ondo, emdo, gehi euro... eta Steven Seagal izan zinen bi minutu Steven Seagal de referente bezala
5: irrati batean
4: klubak lortzen du ditu gauza historikoak gauza historikoak mira aizue, ba, datorna este arte
0: ba,
2: triste brazkerin goguna Bilbon
1: bai,
4: bueno, musio eman paretara leioei, aulkiei baina datorna este netorri donostira eskerrik asko, esarkada
0: eskerrik
6: Historio laburren lehiaketan iritsi da irabazleak aukeratzeko garaia. Mitxol eta koloreko soineko bat aukeratu dut. Bizizia.
7: Arrozak dira gehien gustatzen zaizkidanak.
6: Eskerrak eman dizkien zuk guztiei. Berari izan ezik. Sartu Euskadi Irratiko Instagram kontuan eta sakatu atsegin dut gehien gustatu zaizun historioari. Ebook baten zozketan parte hartuko duzu. Sari banaketa eta zozketa igandeko 11 saioan goizeko 10:00. Eta historio guztiak entzun gai Guau plataforman.
8: Alkampon, ekainaren 26tik 27ra, meloi berdea, osoa, kiloa, 1,09€ daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, penintzulan eta balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: En Alkampo sales ganando.
10: Aurten errenta, ekiteko, kontziliatzeko, estreniatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena, abrilaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta, beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
11: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1,000€ deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1,000€ deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago, mima.neten.
12: Mima tu espazio.
13: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen. Alkampon, ekainaren 26tik 27ra, txerria azpizuna, kiloa, 6,45€ daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, penintzulan eta balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: En Alkampo sales ganando.
14: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
13: Alkampon, ekainaren 26tik 27ra, 2-3 kilo bitarteko izokina, kiloa, 969€ daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, penintzulan eta balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: Alkampo sales ganando.
15: Euskadi Irratia, non nahi.
2: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guaujarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
15: Faktoria, Euskadi Irratia.
16: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
17: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa.
16: Natore gaitza.
18: Ia hartu gabe heldu gara mugara.
17: Estandaren final handia.
18: Epaimaiak, erabaki du final handiko irabazlea
17: gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Bai pasa.
4: Arratsaldeko seiak dira.

0: Olaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Bueno, albiste berri gutxi, arratsalde honetan, eta batzutan.
1: Arraingo zeintza, bai.
0: Eskertzen dira horrelakoak, ez dugu gezurrik esan, nago. Lehendik zeudenak eguneratzea tokatzen den da gaur mezularian, ez da?
1: Bai, Venezuelako lurrikararen datuak batetik, agerikoa denez, eta gertuago, Ezkabarteko sutearenak Iruñerrian bestetik. Arratsaldeko bostetan ziren datuak eguneratzekoak, Nafarroako larrialdi zerbitzuetatik, baina atzeratu egin dute, arratsaldeko zortzietan etorriko da informazio berritu hori, orain arte dakiguna da badaukagun azken datua 400 hektaria erredituera sute horrek, 100 gora suhiltzaile ari dira lanean, eta Maria Txibite lehendakariak berak esana da, oraindik ez dagoela kontrolpean, egunak beharko dituztela, printzipioz, arratsalde honetako haizearen norabidea, edo aurreikuspena behintzat talde zuten suhiltzaileek, ikusiko dugu zer informazio dugun honen inguruan mezularia asterako, eta bestetik Araban, Zalduendo Galarretako sutearen kasuan, Foru Aldundiak esan berri du kontrolpean dagoela, hau bai, 100 hektarea pinudi erreditu, nola nahi ere egunak beharko dituztela erabat itzaltzeko.
0: Bestetik, Soros lehen akreditazioari lotuta, agindu berri bat onartu eta indarrean jarri du Jaurlaritzaren Osasun Sailak, salbuespen gisa, ontzat jotzeko uda parte honetan Kirol Federazioek eta bere erakunde batzuek eskainetako prestakuntza.
1: Bai, maiz kontatu dugu azken asteotan, araudi berria burua uste asko ari zela eragiten, baldintzak betetzen zituzten nahikoa Sorosle etzirela izango uda honetan igerilekuetarako Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, badagaur bertan Osasun Sailak onartu duen aginduak salbuespena edo nolabaiteko grazialdia dakar iraiaren 30ra bitarte. Orain arte Sorosle izan direnek Sorosle izaten jarraitu ahal izango dutela nahi du horrek, uda honetan behintzat, gero bai, trebakuntza gehigarria egin beharko dute jarraitu nahi badute bai.
0: Eta Hernanira ere joko duzu mezularian.
1: Bai, Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren bitartez jakin dugu, gaur goizean legebiltzarrean salatu du, lanean ari etzen ertzain bat bota egin dutela aste honetan San Juanetan Hernanin txosna ere mutik, Hernaniko udal gobernuaren adierazpena jaso berri dugu, besteak beste dio, Hernaniko udalak inolako bereizkeriari gabeko espazioak eta herritar guztientzako eremu seguruak bermatu nahi dituela, ez duela onartzen espazio horietan inor baztertzea, antolatutako ekitaldietan herritar naiz bisitari guztiek ekitatean eta elkarrenganako errespetuan parte har dezaten lanean jarraituko dutela, hori Hernaniko udal gobernutik diotena.
0: Errepidetan amaia gazturik balda?
1: Ba, irtera operazioa hasi da, udarako lehenengo eguna, eta AP8an Biriatun Baionako norantzkoan 4 kilometroko autoilarak dagoeneko, A8an Abanto Zierbenan Kantabriarako norantzkoan beste 4 kilometro, eta gero ba, Zaian matxura izan du kamioi batek, Bizkaia 636an Balmasedako norantzkoan, eskuineko herria topatzen du, eta AP78an Arrigorriagan Gasteizeako norantzkoan kamioi eta auto baten arteko talka izan da, eta hoiek ere eskuineko herria traba egiten dute.
0: Bueno, arreta eta pazientzia errepidean. Amaia, eskerrik asko, gero arte.

0: Azken asteotan, eztabaida piztu du Iruñerriko hiri garraioaren egoerak, Bilabesatako langileen batzordeko gehiengo sindikalak salatu du, autobus flota egoera txarrean dagoela, mantentze lanetan gabeziak daudela, eta zerbitzua emateko ibilgailu nahikorik ez dagoela. Gainera, San Ferminak ateioka direla, eta sindikatuek ohartarazi dute egoera are gehiago okertu daitekela bidaiarien kopurua nabarmen handitzen delako data horietan. Bueno, gai horiei guztiei buruz hitz egiteko gurekin dago Aitor Porrua, ela sindikatuko ordezkaria. Aitor, arratsaldeon. Aitor, lehenik eta behin zein da gaur egun Bilabesen egoeraren argazkia?
1: Bueno, ba, oso ondo zaudetzen bezala, ba, alde batetik ibilgailu falta dukagu, bai, autobus artikuloen gabezia, mantentze arazo pila, gaine ez hoin gauden bezala bero arrisku maionekin, ba, horregun badu delankideak ateratzen direla aitzago kutirik gabe, edota kotxera zitik atera, eta gutxira aitzirik gabe gelitzen direnak, linea saturazioak, eta esan bezala San Ferminetan, ba, kolapso arriskoa dagoela.
0: Maizuet bine eta berriz ez, aipatu duzue, mantentze lanetan gabezia dagoela, zein arazo aurkitzen dituzu egunerokoan autobusetan?
1: Bueno, ba, pila bat alde batetik, ba, esan bezala itzegokitua, autobusak gelditzen direnak, suposatzen dut hortik ikusten dutela, ba, duela gutxere be autobus bat erregin zela, mantenimendu faltak, eta hori nabarmen gelditu da, esaten zuten bezala, ez, politiko esan duten bezala, eta hierra mekanikari gehiagokin indartu dutela, eta horre aurretik gabezia zudela erakusten du.
0: Langilek diotez, gabezia horiek segurtasun arazo bilakatzen direla, esaterako oraintxe aipatu duzun kasu horretan.
1: Bai, ara da, bai. Ateratzen zera gaur egun edozein autobusarekin, ez dago, ez da bat ere, ez daukana faio bat, piloto bat piztuta, motorrean faioak direla, rampan faioak direla, ateen faioak direla, pilo bat, bai.
0: Mankomunitateko arduradunek diote azken hilabetetan hobekuntzak egin direla eta ITV-etako emaitzak ere hobetu direla, baina zergatik diozu ezuek hori ez dela nahikoa?
1: Bueno, alde batetik lehendakariak, David Campionek azaldu zuen, uneko uste otiro itabarratzen zuen gainditzen duela, hau da, esan nahi duena da, ia eren batek ez duela gainditzen, eta arazoa jarraitzen dute hor, oza, ezin da normaltasun ez hitzekin.
0: Beste salaketa nagusietako bat da, autobus falta dagoela. Zein erakendu horrek zerbitzuan eta erabiltzaileengan?
1: Ba, kontua da, garo, jartzen dituztela autobus motxak, txikiak ditzen direnak, ez, artikulatuak izan beharrean, eta hori datu dakokiuna da, jendeak gelditzen dela igo gabe, autobus beste izorratzen direnean, erretiratzen dutenean, eta ez dauzkate beste batzuk ordezkatzeko, eta horiek ondoria dira jendeak kalean gelditzen dela, ezin igo.
0: Elak salatu du, Bilabesak kudeatzen dituen Moventis TCC enpresa pribatuak diru laguntzak jasotzen dituela, baina zein da zuen kritika nagusia, egungo kudeak eta eredu honi?
1: Bueno, alde batetik hori, Nafarroko gobernuak 16,7 milioi euro bidartzen ditu urtero hiri garraioak. Eta galdera izango zen, herritarrek jasotzen altute inbertsio horren dagokion zerbitzua. Zerbitzu bat finantzeatek eta publiko handia jasotzen baldin badu, kontrola behar du, gardentasuna behar du, eta emaitzak eskatu behar zaizkio. Eta gaur egun ikusten dugu, galdetu besterik ez dugu erabiltzaileei. Egunero erabiltzen duten erabiltzaileei, zein den egoera. Haiek zubertzen baita dugu ezela, autobusen egoera.
0: Hori da momentu honetako egoera, baina San Ferminak ere oso gertu daude. Zein da zuen kezka nagusia?
1: Ba, karo, bertan ditugu TJK eta San Ferminak dituzte arotzak sortzen, agerian uzten dituzte. Dakigun bezala, San Ferminetan biderkatu egiten da eskaera. Zerbitzua hogeita labortu zizkaintzen da, sareak bere erabilia handien aitzaten du, eta karo, faltan baldin maude, autobus gabe, luzea behar dian, artikulatua behar dian, motxa jartzen dituzte, claro, lehengo egunen ere, esan zuen ez, autobus berriak sartu behar dira, baina gero autobus zaharrak kendu egin behar dira. Orduan ez da nahikoa ordezkatzea, edukiera osoa handitu behar da, bai?
0: Baiz, eurek esan dute ez, bai enpresak eta bai mankomunitateak esan dute, data hauetarako autobus gehiago jarriko direla, baina esaten ari zarenaren arabera, ez da nahikoa izango, gainera autobus horien ezaugarriak ez dira nahikoa gaur egungo egoerarako, zuen aburuz?
1: Hori da, autobus faltan gaude, San Ferminak etortzen dira, sartuko dituzte autobus berri batzuk, ez da nahikoa izango, eta gainera, David Campionek esan da bezala, gero autobus zaharroiek, kenduko dituzte. Beraz, okel ditugu geha, egora berdinean.
0: Zuek zen neurri eskatzen duzu, zuen ustez zen neurri behar dira premiazkoak?
1: Bueno, mantentzen lana gehiago, hori argi dago. Gero langile tekniko gehiago, autobus artikulago, eta gero kontrol publiko handiagoa, azken finean esan bezala, zerbitzu publikoa baldin bada, eta dirua zehazten badiote, hori kontrolatu egin behar da, bai?
0: Eta mobilizaziorik edo lanuzterik espero behar dugu datuzen asteetarako?
1: Bueno, orain txebertan, mankomunitatearen eta TFR-en erabakia da zein neurri hartu. Eta horren ondorioz guke egin beharrekoa, ba, ikusko dugu zer egin behar dugun bai.
0: Ba, Aitor Porrua Villabesako ela sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko azalpenengatik eta bilera horren zein geratzen gara.
1: Zuri, olaia.
0: Eskerrik asko.
1: Aio.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: dutxaja.com.
4: Nola, ketzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
7: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
8: Iritsi da egiaren ordua.
9: Zitzak zuen zintuen uler.
10: I need somebody to heal, somebody to know.
8: Emozio guztien leherketa.
11: Natore gaitza.
8: Estandaren final handia.
12: Epaimaiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
8: Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: Uztailaren lauan, Baionan, filosofia jardunaldi bat antolatu du Udako Euskal Unibertsitateak maiatz Baionako elkartearekin batera. Pizkundea izango da jorratuko duten gaia, pizkundea, zentzua, izena, eta izana izeneko jardunaldia da. 54. Udako ikastaroak egingo dira urten, eta egitarauan ikastaro hauxe topatu dugu, ongi esan dugun moduan, uztailaren lauan egingo delako. Itziar Alduntzin, arratsaldeon.
1: Bai, hori da, larun bata hartu dute, pizkundia zausen hartzeko, ez da hausaz hartutako kontzeptu, kontu zibili behar da. Ez da, derrepentean, guazen ikutzigitea pizkundia esan dutela, ez. Azken aldian, maiz, goita bat karremendeko egoera sozial, politiko eta kulturalari ondo erantzuteko asmoz, Euskal Herria pizkunde beharrean dagoela esaten ari da. Eta filosofia jardunaldi honetan gogoeta egin nahi dute. Eta pizkundea bere berezko esan nahiaz ustu egiten ari direla edo hortik abiatu nahi dute.
0: Jon Mentxakatorre da, jardunaldi honetako antolatzailea. Jon Mentxakatorre, Odrio Zola, filosofian eta euskal filologian doktorea, eta Mondragon Unibertsitateko irakasle, titular, eta UEUko filosofia sailburua. Jon, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, olaia, teitziar.
0: Beno, pizkunde bat egoteko beharraz ari dira, euskararen aldeko hainbat mugimendutatik esaterako, baina zer esan nahi duzue pizkundearen esan nahia ustu egiten ari direla esaten duzuenean?
2: Bueno, usto diren ari dela baino, hori berda digol, galdera irekin moduan edo utzin egin duke, baina bai ikusten dugu, ez da, pizkunde erabiltzen ari garela oroar aktibazioaren sinonimo moduan, sinonimo soil moduan, eta pizkunde izan da, besteak beste, onaino bizitze herri moduan ekarri gaituena. Eta orduan pentsatzen dugu, pizkatzu bat sakondu egin behar dugula. Ez da la aktibazio gutza, badala gure herriaren sakoneko mugimendua, eta hor dauden sustraiak, balioak, pentsatzeko moduak, itxeroteko moduak, horiek, bueno, azaleratu egin behar ditugula, nolabait.
1: Baiz, pizkundea esan da, karo, batzuk igual 16. mendera eginen dute atzera, besteak igual aurreko mende erditik aurrerako mugimendura eginen dute, pizkundez berreinak egon dira, euskal pizkundea zari gara, ze pizkundez zari gara?
2: Gara deno oso, no? Eta hain zuzen ere horrek erakusten du, honetaz hitz egin behar, ezta? Pizkundea ipatzen dugu, eta batzuntzat bada, berraktibazio bat edo aipatu duzu moduan historiako garai edo momentu ezberdinetara joaten gara gogoaren bitartez, ezta? Bai, 16. mendeko errenazimenduarekin lotuta dago, zer esanik ez, ezta? Herriak ba bere sustrai espiritual eta kulturaletatik, ezta? Ba hizkuntza, pentsamendua, zuzenbidea eta horrek modernitatearen baitan darabiatzen duenean, baina bai, gero batez ere gure iragan hurbilari begiratzen baldin badiogu, euskal pizkunde moduan ulertu behar dugu 19. mendearen amaieran eta 20. mendearen hasieran horregun zen gure herriaren mugimendua. Baina, ohitura izaten dugu baita ere, 2. pizkunde moduan edo lan, batez ere, lehengo mendeko 60, 70. hamarkadetan egon zen herri mugimendari erreferentzia egiteko. Orduan, bueno, aipatutako galdera horren aurrean, ez baldin badaukagu argi zertaz ari garen, bestelako kezka batzuk azaltzen da. Guk batez ere, 60 hartuko ditugu kontuan, baina batez ere, euskal pizkunde moduan termino horrekin, 1916-1916 tarte horri deritzugunari erreparatuko dio.
0: Eta zergatik eta zertarako uste duzue eskatzen ari direla pizkunde berri bat?
2: Bueno, argi eta garbi guk herri zapaldu moduan hainbat erronka existentzial dauzkagu, ezta? Alde batetik gure kulturaren bizi berritzean, gure hizkuntzaren bizi berritzean, gure egiteko moduetan, izateko moduetan, hor, bueno, hainbat traba administratibo eta juridiko dauzkagu, nolabait esan, kanpotik inposatuta. Baina ikusten ari gara baita ere, gure barne osasunean, sendotasun pizkatxo bat galtzen ari garela. Berbada, gihar pizka bat galtzen ari garela. Eta horrez gain, gaur egungo testuingurua ere kontuan izan behar dugu. Gure individualismoaren ohiko joerak, gaur egungo korronte ideologiko berriak, demografia aldaketak, erronka teknologikoak, hainbat kontu aipatu daitezke. Eta zein da kontua? Bestean beste, oso antzerako testuinguruan ibili zirela 19. mendearen amaieran eta 20. mendearen hasieran, eta asmatu zutela zegokien garaiari neurria hartzen, eta gero bat gure herriaren zate ematen. Eta ez zuzen ere, gu hemen, haien esen alaba moduan, bizire dobe. Hortaz, garaiak aldatu dira, ez dugu esango dena berdin-berdina denik, baina garaiari neurria hartzearen behar horretan berdin-berdin dobe. kezka berbera dauzkagu estapenik esiketaren inguruan, edo lehen aipatutako gure kultura edo hizkuntzaren bizi berretzen inguruan, gure buru jabetza politikoaren inguruan, eta beste bat kontutan. Eta haiek, nola baita esan, gaur egun bizirik egon gaitezen oinarri horiek jarri zituzten. Hortaz, horiek errebizat eta batez ere horiek finkatzeko zelango zergaitiak eta iturriak izan zituzten arakatzea ziurrenik hon egin dakibuke.
1: Claro, bizkunde bat behar dela esaten ari garenean, zer esaten ari gara? Itzalita gaudela, lokartuta dagoela gizartea, aurreko garaietako bizkundea ez dela nahikoa izan?
2: Ba, bueno, galera hori plantatzen duzu moduan, ba, zirikatzeile izan daitek, ez da? Behar bada berrez, zehozer, hori da, geratu dan lo zorron, edo, batez erazken nengo, egunetako beroarekin, ez da, igual, guztiz

0: integratzeko zailtasun bereziak izan dezakegu, eta alde horretatik bai izan dezakegu zertzen idar bat egual baldo zorroan edo daukagula. Eta, bueno, guk nola egitezen gure gogoa piztu, eta gero esan bezala, iraganeko hori bere horretan piztu, eta esanguratua gaur egun esanguratua egitea interesgarri izatek.
1: Eta pizkundea egon bada, berpizkundea beharko du izan oraingoak?
0: Bueno, zera horrek, nola egitezen, sinonimo tratatzen ditugu, ezta? Batzutan igual hitz bat errepikatzen dugu, eta berpizkunde hori batez ere lehen aipatutako 16. mendearekin, ezta, errenazimendearekin lotzen genuen, eta gero 19. eta 20. mende horretan pizkunde, beste herri zapaldo batzutan errenaixensa eta horrelakoak erabiltzen ziren, ezta? Horren parekoa da. Orduan, bueno, ba igual ba zek plantatzen didazune joko horrekin, ba igual biak beharko ditugu. Alde batetik gure burua piztu eta gero esandako, ezta? Iraganetik zerbait berpiztu edo berrartu.
2: Zuk esan duzu 19. mende bukaerako pizkunde ura oso ongi egine izan duzela, ez ongi planteatua, ongi egokitua garairat, bueno, eta 2026 pizkunde hau edo hemendik aurrerako pizkunde honek nolakoa beharko du izan, nolako pizkundea behar dugu izan?
0: Bueno, ba, iraganera begiratzen baldin badugu, ikusten dugu, gure herria mugitu zela ez bakarrik plano aldarrikatzailean, sozialean, edo linguistikoan, edo kulturalean, edo politikoan. Hori da, oroar, atzera begiratutakoan, atzera esan egote, iraganera begiratutakoan, ikusten ditugunak, baina askotan, begibistatik galtzen dugu baita ere, Euskal Pizkundea mugimendu asko zen oroartzaileagoa izan zela. Mugimendu zientifikoa ere izan zen, besteak beste jendez izan, gure historia, gure aurre historia, gure zuzenbidea, gure historiografia bera errebizatzen,

0: ziren adibidez bat Bizkaia aldean eta beste matopitan auzo ikastola zeritzenak. Eta baita ere nolik esan ba, Euskal Putxuko eskuntza sistema bat, pedagogia bat, aurrezkuntzatek unibertsitate mailarakoak izinatzen azizela. Horban, esan eduna da, Euskal Herriaren orain eta geroa irudikatu egiten zela edo lortu zutela dimentzio guztietan. Eta gaur, hizkundea lotu egingo bagenu bakarrik arlo txikitxo batera, edo segmento txikitxo batera, yeah. Bueno, ba, begibistatik asko banduko genu.
1: Osea, euskerara ba, adibidez. Euskerara bakarrik bideratzen baldin badugu pizkunde hitza eta pizkunderako beharra gure burua mugatzen ari gara.
0: Ba, geure ustez bai, esaten duzun hildotik ez da. Hau da, ongi dago, baina ziurrenet nolabait esan sustrai eta humus eta azpiko oinarri asko zer esenduago gartu denuk, ez da? Hau da, euskera gure ardat zinbestekoa da, ez da? Gure harimaren espresabidea da, baina gure altxortegian eta gure eguneroko bizitzan hori baino askoz gehiago dakoagu. Hortaz, bueno, horretan arreta jartzea, batez ere iraganekoek nola, neurria nola hartu zuten arretan jartze horretan, pasiorenik interesgarri izango zai.
2: Vale. Uztailaren lauan, esan dugu datorren larun batean, Baionan, filosofia jardunaldia antolatu duzue, jardunaldi honek kritiko izan, baina konstruktibo izan nahi du, edo zein asmotan bilduko zarete?
0: Bai. Asmoa nola betesan, betik ere, zera, ikuspegi positibo batekin, ari gara. Hau da, gueskara nola betesan, ezea rolane zalantzan jartzen, edo kritika gorra egiten, are gehiago da, ikusten dugu bulkada berri bat dagoela, edo horren beharra dagoela, eta bulkada alik eta esanguratsuna egitea nahiko genuke. Eta horren ikusten ari gara, bueno, ba, iturri batzutara jotzeak honek egintakigukela, eta horien begiratzen ibiliko gara. Eta esain zuen ere, nolabaiteko arkeologia edo historia egiteko. Hau da, iraganera begiratzea da, bai, hoi garren mendeko lehen amartadetara, baita ere, meretzi garren mendeko azkenetara, baina baita ere, irurogei eta irurogei amarretara, eta hain zuzen ikusi, ea nola erantzuten zieten, balio iturrien mailan, zentzu iturrien mailan, zergatien mailan oroar, eta ea, benetan zerbait ikasi dezakegun gaur eta bihar, ba, geure pizkunde horretan, ba, esanguratzu egiteko. Hortaz, ez da kritika edo iraganeko lan utza. Aurrera etorkizunari begirako lanketa izango da.
1: Hau da, maukak kondora igo eta lanean hasteko gogoa. Iruitzen zait, filosofo izateko garaion batean zaudetela gaudela?
0: Bueno, filosofo izateko alde batetik beti izan da garaiona, baina beti izan da garaizaila,
1: Hombre, bino pizkunde hon bat egiteko gogoa baldin badago gizartean, ez da momentu txarra, ez? Horren gaineko oinarriak jartzeko zuek lanean astea adibidez, helburua jarriko dituzuelako, ez? Oinarrie horiek.
0: Bai, bueno, gero badakizu ziorrenek bukatuko dugu, eta alde horretatik gure apaltasun zesta. Galdera gehiagorekin, erantzun batzukin, baino ez da. Orduan, bueno, ba, galdera ireki asko, eta ziorrenek hori, ba, itaun potoloak ez da. Baina, bueno, erantzun batzuk behintzat irudikatzen baldin baditugu, edo erantzun batzuk adosteko, oinarri komun batzuk ere zeharretzen baldin baditugu, ba, gu, helburuak ateko dugulakoan egongo gara.
2: Jardunaldia edo ikastaroa izango da, eta izen eman beharralko da?
0: Bai, izen ematea alde zaurretik izan beharko da. Egezan, izen ematerekin oso posik alde. Ja, guztiok zera islariak eta konton hartuta iruro behitik gora espero ditugu, baina ala ere tokiai desente dago, Baionako mediateka nahi duenan entzat. Eta izenik eman gabe, bertan agertu eta batu egin daiteke, baten batek interesa izango balu. Bai.
1: Hombre, ba, maiketan pizkundeari begira da Saizar Vitoriaren literaturgintzatik jartzea, ja horrek ja tentatu gaitu. Ze humanista handi bat eta idazle handi bai hartzen baduzu hortik abiatuta pentsatzeko eta bueno, galderak egiteko, ja tentazioa handia da. Ez dugu esan nortzek hartuko duzuen parte, baina izan handia daude hor,
0: Bai, ba, begira, izango ditugu, hiru hitzaldi plenario, bueno, egingo ditugu baita ere, ba, jardunaldia bukatu, hasieran eta amaieran, eta horreko gara UEU-ko zailpide batzuk eta bainatzeko lagun batzuk. Baina denetan aipatzen merezi dutena, hiru islari handiak izango dira alde batetik Mikel Aizpuru, berak historiaren ikuspegitik batez ere begiratuko dio esandako euskal pizkundeari. Gero Laura Mintegi, Saizar Vitoriaren lanatik abiatuta, hor jarriko du harremana, parkatu harreta. Irurogei, irutamarretan, larrogeietan, baina ziurrenik ondo harrakatuta aurreko belaunaldietatik zer, horrenik bizirik zer zegoen. Eta azkenik, Marko Zapiainek, Txillardegiren bidetik, baita ere bigarren pizkundorotan edo,

0: arreta berezia jarriko du, bueno, ze bolkala berria ekarri zuen, batez ere hizkuntza eta kulturaren ikuspegitik, baina baita ere zelango harremana izan zuen, ba, aurreko belaunaldiekin, aurreko pizkundearekin. Hortaz, bueno, ba, gure ustez nola baita esan programa edo parrilla oso esanguratu izango dugu, eta irurei eskatu diegu, ba, bat dator historiatik, beste gehiago bat literatur kritikatik, eta azken nengo batez ere ba, filosofiatik, baina irurei eskatu diegu bagoitza bere disiplinatik eta bere jakintzarlotik, baina gogoeta etikura, gogoeta filosofikora hurbildu daitezela, bai? Haien disiplinetatik eta baita ere heldu gaitezen hori, ba, zentzu iturrietara, zergatietara, balioetara, hau da, gauza batzuk plantatuko dizkigute, baina batez ere ikusi, azpian, zelango balioa, zelango esperantzak, zelango sinesmena, zelango bulkadarako zelango indarra izan ziren. Guk ere, esan bezala lehen, ba, hori ingandik, ba, behar bada, zerbait ikasteko izan dezakegurako.
1: Pizkundea, zentzua izena eta izana, filosofia jardunaldia, Uztailaren 4an Baionan, Jon Mentxakatorre Odrio Zola, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Agur.
0: Bai.

0: Daniel Aguirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude, Daniel?
1: Zu inbidiaz lagatzeko irrikaz.
0: Ez duzu zaila, gira san. Konta, ez zaude Berlinen, hori hasteko.
1: Ez nire irik utxurian nago ban berren, eta zurekin hitz egitea lagatzen dudanean, nire celebrity kutunarekin poteatzera noa.
0: Zure celebrity kutuna nor da?
1: Nik uste jende askoren gainera. Zalaustarra, izen abizenak alemanak, telebistan urte askotan ibilitakoa.
0: Ludger Mes?
1: Ez. Telebistan trasteak eta konpontzen ibiltzen zen, eta... Cristian, gure Cristian, bai. Cristian laguna dut, eta Cristianen...
0: Daniel Barkatu zure laguna da?
1: Bai, noski.
0: Zer?
1: Bai, elkarrekin gaude, horretxe elkartuko gara, eta Cristianen ama zena alemana zen. Aita jatorri alemaneko, baina euskarren jaietakoa, Cristianen ama Nuremberg ingurukoa zen. Eta horretxe hemen dago bere bikotearekin, eta horretxe torriko gara bera bamerra, eta elkarrekin poteatzera joango gara.
0: Daniel, badakizu nere kuadrillan, baina juergan, ez dakizu zenbat kantatu den beti Brekomaniaren sintonia.
1: Berak beti esaten du jende asko hurbiltzen zaiola Brekomaniako sintonia abesten. Bere etzaio bat egin porta, oso
0: xalxero bat. Ezkerra.
1: Oso xalxero bat, oso xaliberea da. Eta poteatzaile bikaina, eta etzaio bat egin porta. Eta baina jende asko hurbiltzen omen zaio oraindik ere, Brekomaniako abiestak handabaztia kantatzen.
0: Buah. Daniel, bai itzik gabe utzi nauzu, eta benetan, bai, inbidia sentitzen dut, ez dut gezurrek esango.
1: Bai, nire nahi lagun bine da gainera, nahi ere hemen dago, eta orain txekoan gogara, garagardo batzu probatzera.
0: Jo, Daniel, ze gainera.
1: Berari, hemen goa den, garagardo, hemen oso tipikoa garagardo ketua da.
0: Bai.
1: Pixka bat, irugia harraren zaporea du pixka bat, eta nahiko harraroa da esango, nuke nire asko gustatzen zain, nire garagardo kutxuna da. Cristian etzaion beste gustatzen, berari normalago gustatzen zaio. Perfecto ezin duzan mutilak. Baina oso ondo pasatzen du berarekin.
0: Daniel, ez zaude Berlinen, ze okeres banabaiz, bai pasasi genuenetik urtero, urte sasoi honetan zurekin bat egin izan dugunean, garagardotegien ibilbidea egin izan duzu, ez?
1: Bai, beti tokatzen da San Pelaiotan, zen iranaiak nola Zarautzen jai hartu alduen, beti tarte hori aprobetsatzen dugu, eta beti ekaina bukaran egiten dugu, herriz herri biltzen gara. Garagortegi, beti daude ezagutzeko berriak, ze zonalde honetan lareun bat edo badaude, guztiak txikia dira, esango nuke zagarotegi bat izango balitz bezala, familia negozioak, baina garagortegi txikiak dira, eta beti aprobetsatzen dugu gonatortzeko, eta urten ere bai, nahiz eta, baia berroa irraduko beroa dugun, eta ez diguten jendeari, erakundi ofizialek eskatu diote etxean geratzeko, ez izateko kalera. Baina gu alere, errizariari gara, garagardo edaten gainera, garagardo edatea bero egiten duen, ez da berez ideia honena, hidratazio metodorik honena ez delako. Baina, uste baino metodare gara moldatzen, ze beldurra gainean pixka bat, bero gehi pasatzeari, baina ez itzareti guaz, eta egazki gara pasatzen.
0: Azeplana, egia san azeplana, Berlinen sufrituko zenuen alare asteuntan ez?
1: Bai, eta sufritu dutenak izan dira, atzo autopistara irten zirenak, ze autopista, nik hau nuen sekula tamaina horretan ikusi lehartu egin zen. Eta pitzadura oso handi bat egin zitzaion, hau da metro batetik gorakoa, eta autopista itxin behar izan zuten, gaina hogei ibilgailuk istripua izan zuten, eta ordu askoz itxita egon da autopista, eta oraindik ere trafikoa ez da beren onera itzuri, ze karriloak ezin dituzte berriro oraindik zabaldu, eta... Da, justu, alemaneko trafiko handienetako den autopista, eta arrazale partean, ja, hainbeste bero gaiago jasan ezinik, ba, bidea bera, nik argazki ikus eta degarria da, bidea bera lertu egin zen, eta metro bateko pizza dure egin zitzaion, eta, ba, hori, Alemania zoan dago, ba, hori, kalera ezirteteko deia, ze badakizue, normalean behintzat, bero... asteak izaten ditu egonean, hemen berandu pasatzen dira, zenola izea, goaldeti datorren normalean, ba, zuek dagoeneko nik uste dut freskura pixka baduzuela, edo meintzat kostan meintzat bai, hemen bihar eta etzi, ba, berroa irradu inguruko temperatuak izango ditugu, eta horreintxe hemengo egunkari batean ikusi dut, espero dela, zonalde ontako temperatura errekorra apurtzea. Errekor tristiak dira, baina ematzen duen ez aste burunetan zonalde ontako temperatura errekorra bat dituko da.
0: Eta, Saxonian, zer gertatu da, baino hartu nahi zuten den artean?
1: Ba, gertatu da, laku bat dagoan Sasoña Anjalten, eta laku horretan zaintzeko sohosleak pixka bat ba, kontratatzeko eta bertan baiatzen den jendea pixka bat kontrolatzeko dagoen pertsonak erabaki du alemanez ez dakiten pertsonei lakuan baiatzen ez lagatzea. Eta orain hasi da kontrolatzen, urbiltzen ari den jendea, eta sartu nahi duenean handauden ondartzetara, ea alemana dakiten edo ez kontrolatzen. Eta beraia justifikatu dute hau, duela urte batzuk ume bat hiltzelako, eta azkenaldian, ba, ematen duenez, larrialdiak izan dituzte, jendeak sorosleen pixka bat argibideak jarraitzen ez ditulako, hizkuntza ez dutelako ulertzen. Eta zerbait esan dara ez dutela ulertzen, eta orduan arrisku egoeretan sartzen direla. Hau izan da, esplikazio ofiziala. Karo, honek jendeak ez du gozo ondo hartu, pertsona hori izan diote, mesedez berriz azteko ba, jende guztiari pasu ematen, eta jendeak egin duena da pixka bat, kontra adibide batekin justifikatu hau ze gauza pixka bat harrigarri eta terrible xamarra den, ez da? Imaginatu, garentxe bertan, Mallorcan egongo direla, ba, ziurazki 200.000 aleman baino gehiago. Ba, bertan etxea dutenen artean, eta hotelean da duenen artean. Imaginatu dezakezu, aleman guzti horiek Mallorcan ondartzera joatea, eta esatea ezin dutela, bainatu espainola bertzen ez dutelako, edo katalano bertzen ez dutelako. Eta soloz lehek beherekin hitz egizien duzien dutelako. Ez dut uste hori gertatzeko aukera handiari dagoenik, eta ez luke gertatu behar gainera. Eta horregatik, ba, hemen ere laku batean alemanez dakitenei ez hartzen ustea, ba, ez dirudi gauza oso txukuna. Eta justifikazio hori, ba, segurtasun horatik dela, ba, ez dakit pixka bat. Arraro xamara da.
0: Bada. Aizu, Daniel, aste honetan Xabi Larrazabalek oso kezkatuta ekarri zuen albiste bat gure bilerara, eta zuk gaur ekarri duzu. Ze kontua da, Alemanian erretiroa 70 urtetara atzeratzea proposatu duela kantzilerrak.
1: Bai, nik uste dut hemendik alde egiteko ordua iristerazi dela. Baina nahi, atentzioa gehiago deitu didana izan da. Alemana badakizu oso planifikatu zaleak direla. Kantzilerrak pixka bat aztertu eta onartu nahi duen planean aurreikusten da 2080 arteko plan bat eta 70 urteko esango nuke zer hori, ba, erretiratzeko urte hori 2080 aplikatzea. Hau da, jongo litzateke pixkanaka eta bukara izango litzateke prozesuna 2080 eta orduan bai jendea 70 urtekin erretiratuko litzatekela. Eta niri gaur egun mundua dagoen bezala 75 urteko plan bat egitea iko gauza xelebrea eta baikorra iruditzen zait, ezta? Ez dakit behin kontatu nizun gainera, badakizu Alemanian trenarekin arazo handia daudela, eta trenak ere, trenak konpontzeko plan bat aurkeztu dute 2070 arte. Eta beraiek esaten dute plan hori aplikatzen badute 2070 trenak ondo funtzionatuko duela. Eta dinik xelebrea egiten zait plan hauetan guztietan Alemanak nola oraindik hori baikortasun hori duten 75 urteko planak egiteko. Eta, bueno, 2080 ikiztakit, bari, oraindik 70 urte, ba, orain jaio direnak utxi gara bera, orain 5-6 urte dituztenak izango ez, ba, buruak iren ezkenketak iten, Bari, 2020 jaiotakoak izango dira, orain 5-6 urte dituztenak, lehenbizikoak, 70 urterekin erretiratu berko duketenak.
0: Bueno, ba, beste seinale bat, Daniel, nik uste, zara utzera bidean jarri barko zara.
1: Kristianekin, bai.
0: Bai, haizu, eskuminak ez gaitu ezagutzen, baina saiozu gu ere bagarela sintonia kantatzen duen horietako batzuk.
1: Bezango diot, norazetik pasatzeko eta zorik aso egiteko.
0: Osongi, Daniel, eskerrik asko eta ondo pasa, topa egin gure gati.
1: Aio.
0: Agu. Historio laburren lehiaketan iritsi da

0: Nerako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri. Bazaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
2: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
3: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
4: Bai pasa.

0: Asier, arratsaldeon.
1: Kaixo, kaixo.
0: Zer moduz?
1: Ondo, hemen zuzenean, zuzenean eta hemen...
0: Baina horrein arte zuzenean aritu gara, ez?
1: Ah, bai. Baina, bueno, nola, Mikel ezan etorri azken aldian...
0: Bueno, egia da, Mikel, zer moduz?
2: Ba, oso ondo.
0: Jo,
2: presente goteko...
0: Asko zobeto hemen, Gasteizen...
2: Gasteizen baino beto, hemen.
0: Bai, ez?
2: Bai.
0: Hombre, esperientzi bat izan da, ez?
2: Zu bai, bitxu.
0: Entzutea eta...
1: Bueno, entzuten zitzaionean, bai.
2: Bueno, mezbenka, a ver, ba, bueno, pues, teknologia, ba...
0: Ez, haizu, nik uste duin defendatu zen duela.
2: Bueno, defendatu, pero...
0: Bueno,
2: baina, bueno, hemen...
1: Gaur etorri gara!
0: Gaur etorri gara!
1: A ver, posi, baina, triste gaude, baita. Agurrasko.
0: Joes, gazteago, bai.
1: Gazteago gorra, eh.
0: Eta bendik datorren hasta geratzen da, eh.
1: Ia, baina, bueno...
0: Gaur batek esan dit, zer modu zaude, eta... Bueno, ondo, eta... Baina... Ez. Gaur ez da, azkena.
2: Ez.
0: Baina, bueno, zua... Ez zuen azkena bai.
1: Gurea bai.
2: Zeu beha gurtzen aspalitxik zoioia.
0: Kau, publikoki ez... Zuek guazen

0: Izlariak. Izlariak. Eta azkenengo aldiz, baina torren ekarri ditugu oparitxo.
1: Oparitxo. Bai, oparitxo.
2: Bai, bitu.
3: Hau da?
1: Zer da?
3: Zuretako.
1: Zuretzat.
3: Eskuz. Indako.
0: Eskerrik asko.
2: Olaia.
0: Eskerrik asko.
2: Euskal, gube.
1: Agurtuko.
2: Bai.
1: Guau piztu zazuez, deskribapen egingo dugu, baina errati bisualean gaudenez ere, ba, izue, ba, ikusi zazuez zuzenean.
0: Bai, hori da.
1: A ber.
0: Agur opari bat.
1: Bueno, agur opari bat, azteko, hau, da, osoa.
3: Bueno.
1: Agina.
3: Hori, hori izen da azken momentuko.
1: Baina, hau zuke induzu, hau izan
0: da, bueno, hori baina
1: ez nago derrigortu hau tatuatzera, ez, azalean.
2: Hori da. Ez, hori da pixkat, ba, tatuaje asko ez tozko zuen ondako, ba, alternatiba.
1: Ai, bine, atzeko akze politia dira,
2: atzeko da, beste, marrazki bateko
1: soberakinak. Atzeko asko gustatu zain. Kolore kombinazioa eta asko gustatu zain.
0: Pentsa, Mikelek sobrak ere ondo egite ditu, Mikelek.
1: Jo, ba, pentsatzen nuen bazela, bai, pentsatzen nuen metafora bat, gaztelu bat, eta ez dakit hemendik aurrera gaztelu batean bizinadin, edo horrelako zerbait. Eskerrik asko, oso polita.
0: Ez da opari bakarra,
1: Ez da opari bakarra.
0: Jo, gogoratu behar dugu entzulei guk, hemen Mikeletani, etorri garela tarte ontara, nola behi testigu bat jasotzen.
1: Bai.
0: Antxon teieria delakoa.
1: Bai.
2: Lauroa.
0: Bi jaun handi hoien testigu zuenen. Taie batzutan, egiten zuten abestu eta hola.
1: Bai.
0: Batzutan ez. Beme jau jagotan, horrela salbatzen zuten tartea.
1: Tatoran ez da muetan datoz.
0: Hombre, a ver. Abai, muetan datoz.
1: Tatoran ez da datoz.
0: Bueno.
2: Bujunda de urak etorri.
0: Hau gabestirik ez du bekarri nik.
2: Ez, abestia ez. Olerki...
0: Olerki bat ez.
2: Olerki bat baino.
0: Egin dizu bertxo bat. Egin dizu bertxo bat. Eskerrak emateko, guri plaza hau ematearen, zergatik ez zen. Diru bat, ere?
1: Diru bat, bai.
0: Diru bat, jaso, honen trukean...
1: Nere poltsikotik ez?
0: Ez?
1: Baina,
2: zuen bai. Zuen danon poltsikotik?
1: Hori da, entzulei.
0: Baina,
1: bale.
0: Bueno, eta hori guzti eskertzeko, laia, egin dizugu bertso bat. Eta prest, bazaude, abestu, egin dizugu.
1: Presna, bueno, ez dakit presnagoen, baina, bai, wow, bale?
0: Bale, ba, prest, Mikel.
2: Zuretako, eta Euskal Herri osondako.
0: Hori da, bat, bi eta iru.

0: Hau da, eiteko.
1: Hau da, agurtzeko.
2: Agur!
0: Agur! Agur!
1: Claro.
0: Agur!
2: Mira, Paul ya se dio su de agur, ze Paul, datorren astean ya biloradoa.
0: Bueno, Paul, agur!
2: Paul ya está egongo azkeneko egunean, eta gaude oso triste horregatik.
1: Bueno, Paul.
2: Gerarte, Paul.
0: Emango diogu bat,
3: pues, igual. Gerarte, Paul. Gerarte, Paul. Baina, bueno.
0: Bueno, es que tu zego mía, tu. Bueno.
1: Bueno, va.
2: Ayor agur,
1: Ya bein escucho aginda.
0: Bai, ez, tengo un pixet agurraz.
2: Vale.
1: Agur, agurrez.
0: Vale. Agurrez. Eta igual, itza bera hartu. Vale. Zakegu. Agur, itza bera.
2: Vale.
0: Zin, normalan nire biltzen dugu, esateko agur. Bona, dugu da, toki bat edo joaten garenean. Bai. Baina euskeraz, dos kapi esan nahi, nahiko ezberdinak, dela. Osa, agurrek esan nahi.
3: Neko kontrakoak.
0: Kaixo, ere.
2: Egia da.
1: Bai.
0: Ez? Agur
1: bai,
0: jauna.
2: Batzutan bada pixkan nahasgarria.
0: Bai, ez?
3: Zera konturatu zinean zu ontaz, Asier?
0: Hori esan zian pertsona bat, baina gero ez dut daturik aurkitu baina. Esan diete, asko den zelena, agur Xiberua, abestiak itzaiten duela, pertsona bat badoa Xiberuatik, eta joaten denean esan dio, agur.
2: Agur.
3: Xiberua.
0: Baina ez esan ziren, ez dela horrela, dela. Parixera joan zen Xiberutar baten historia, eta Parixen urte batuk eman ostean, itzultzen da Xiberuara, eta itzultzen denean, pozez kantari izaten du.
1: Agur Xiberua.
2: Oso polita da, horrela
0: polita
2: guada.
0: Eskos polita guada.
2: Aukeratu zure aventura. Ez dago, nik ez dakit erantzun zuzena zein den, orduan bigarren historia gehiago gustatu zaitegia san.
0: Bai, kontua da, agur eta kaixo dikotomia arraro hori ez duela bakarrik.
3: Euskarak.
0: Beste eskontza batzutan ere.
3: Beste eskontza batzutan adibidez, bueno, italeras, txao hori.
0: Txao, txao. Kaixo eta...
3: Txao nik uste, a ber, ez dakit, eh? Gero funau ingozte, baina...
0: Funau ingozte.
3: Funatu, eta etor ginen jauna.
0: Funatu.
3: Baina, adibidez, finlanderaz...
2: Bai.
3: Kaixo.
2: Bai.
3: Da, moi.
2: Moi.
3: Eta gur da, moi, moi.
2: Moi, moi.
0: Moi, moi, moi.
2: Moi, moi.
3: Eta oso hitz laburra, karo, azkenean, kaixo, agur, egunero, askotan erabiltzen dian hitza dira.
2: Bai.
3: Hor,
2: adibidea da igual, moi esaten dizut eta pentsatzen duzu gauza dela, baina segitu moi, moi. Geratzen bueno, zara, mira. Ah, bale, agur.
0: Eta moi, moi, moi, esaten dizut dela, moi, moi, moi.
3: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, nire esan.
3: Baina, bueno, pues hor adibidez, joder, Finlandia dago ondo, es? Pues, denbora ez da galdu behar.
2: Ez.
3: Alemanes, adibidez.
2: Ze?
3: Orfidensen.
2: Orfidenser. Orfidensen, nadie.
0: Orfidal, es? Orfidensen.
3: Eta igatzizu hori.
0: Claro.
2: Bueno, es... Alemaneras idatzi zazu, ere. Gero euskera zaila dela diote.
0: Claro. Si, Miguel teoria zan, agur hitza, izan behar dela arrio...
3: Motza.
2: Motza.
0: Claro. Agur eta, zata, kaixo, bai, agur. Aspera bizitu.
3: Eficientzia.
0: Baina gero, bere, ez guazen zurik. Zer dibidez, eskerrik asko, nahiko luzea. Osa, asko erabiltzen ditugun nitz batzuk badaude ere...
3: Bo, batzuk ez da asko erabiltzen eskerrik asko.
0: Ez.
2: Ez. Eta horiek batzuetan eskerrik esaten dute.
0: Oh! Uf!
3: Ez, efizientzia da, baina ez bide hortatik.
2: Kolpeak orduan. Zer begiago?
0: Bai, ez, bako gara ditartea. Ez, esan gero, nola agurtu ere, nola agurtu ere, ez baina, ez da, bidez, guk gaur egin genezaken bomba de humo deitzen dena.
2: Bai,
0: ke bomba bat.
2: Baina, torri zareta aurpegia matera.
0: Eta gainera,

0: agurtu dugula eta aztu egin zaigula. Bueno, etzegu aztu, baina ez genekien oso ondo nola egin hau. Beno, kontua da, astelenean esan genizuen bai pasaren etapa berri bat hasiko dela irailean, baina ez genizuen esan nork zuzenduko zuen, eta noski aritu gara astean ba pixka jaipa sortzen, eta azkenean ba jaipa hemen dago, eta kontatu beharko dugu. Kontatu beharko dugu.
1: Kontatu beharko dugu, Olaia.
0: Mikel Rotaetxe!
1: Hau biluzteak ez dela da, berrepente, eh?
0: Ja.
1: Bapatean, batere jantziri gabenago.
0: Bai, gaixoa.
1: Entzule guztien aurrean.
0: Bai, gainera gaur
1: arituzera. Zea uskor sentitzen aizen.
0: Gaur arituzera, faktoriako festetan, bai. Urari buruzitea hitz egiten udan zer egingo duzuen kontatzen, eta esan dizugu, ja, baina, ja, irailera begira jarri zaite.
1: Hau izaten ari da, Mazedonia do koktel oso arraroa, eta kudeatzeko oso zaila, bai. Ze gaude, irrati urte amaitzearen... penarekin, lantaldean baitare harreman estu eta lagun arteko eta familia artekoa dugulako, udak pizten digun arrotasun horrekin ere bagaude Olaia.
0: Bai.
1: Eta noski datorren urtea prestatzen, eta zure lekukoa batentu handiz eta mimo handiz zaintzeko prestatzen, Olaia.
0: Bueno, gu egia zen oso pozik gaude. Bueno, bai, oso pozik nago. Bai. Oso pozik nago, Mikel. Mikel, noizean behin bai pasan sartu delako ere.
1: Bai, noski.
0: Bueno, izan zara, Luienetan sartu den bakarra esan dizugu baino gehiagotan.
1: Eta esango nuke, Bizpairu alditan sartu naizela gainera.
0: Bai, eta saio honetan kontatu zenuen Brexita gauzatu zela zuzenean Bruselan zinenean.
1: Europako parlamentuaren bozketaren berri
0: gauza
1: mangean,
0: garrantzitsuak
1: bai
0: egiten.
1: Ze bueltak ematen dituen bizitzako laiak.
0: Ze bueltak ematen dituen.
1: Eta men gaude.
0: Orduan, esango dugu, ez dugu iragarriko irailean zer egingo duzun, ez?
1: Ez, mesedez, eh? Oso prestatua dugu.
0: Oso?
1: Oso prestatua.
0: Dena itxita.
1: Eta erantzun oso nahi aso dugu, taldea oso motivatuta dago, eta egia esan gogoan direkin gaude. Ez iraila heltzeko.
0: Ez.
1: Ez, meaning not just respect.
0: Ez.
1: Baina bai, saio berri egiteko gogo handiz, eta azken urtetan egin duzuen ari segida eman, eta gauza berrek egiteko, bai, grinez gaude, Olaia.
0: Bastando. Mikel, iruditzen zaizu agurreko abesti aukeratzen bale madu zuretzat?
1: Noski, bai. Aurrera, bai, badakizun iztu eure fonotekaren fana naizela, eta beraz nahi duzun aukeratu, Olaia, berrentzat.
0: Eta, orain entzungo dugun hau, bihotzean partekatzen dugu biok.
1: Ea. Oh. Olaia, hau ez aldatuko bai.
0: Hau ez aldatuko ez.
1: Beste gozatzu bai, hau ez.

0: said.
1: I can read your mind.
2: I can read your mind.
0: Eskerrik asko eta irailan entzungo zaitugu.
1: Olaiak, zer erarek ari zuen? Desiraren Errepublika Librearen Konstituzioa. Ze, atzu izan genuen hau ez da sexuari buruzko tertuliaren azken atala, eta konstituzioa didatzi dugu, independentzia aldarrikatu dugu, eta Desiraren Errepublika aldarrikatu dugu.
0: Asko gustatu zitzaizkidan.
1: Beraz, baliagarri bazaizu, eman eta zabaltzazu.
0: Eskerrik asko, Mikel.
1: Aio, olaiak.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon, oporrak ate joka askorentzat eta arratsaldeko 3eratik indarrean du segurtasun saiak, Eusko Jaurlaritzaren segurtasun saiak, udako irtera operazio berezia errepide sarean. Abuztuaren 30 arte luzatuko da eta uda mugitua izango dela ohartarazi dute, marka guztiak hautsita, ibilgailu kopuruari dagokionez 46 milioi joan etorri baino gehiago aurreikusten dira nazioarteko autoen gorakada handiarekin. Eta harrigarria bada ere, operazioaren hasierak harrapatu ditu erregaien prezioak ohi baino merkeago, martxotik baxuenak dira.
2: Nik ez dut asko erabiltzeko txe, baina bai, nabaritu da, fijatzen naiz prezio guztietan, eta bai, nabaritzen da bai.
3: Bai, ahora en verano, con tanta movilidad, que nos vamos de vacaciones, mucha carretera, ayuda bastante.
2: 2 euro inguruan, eta bai, behitu plato goita mala inguruan da.
4: Nik gaur nabaritu dut, baina ez dut hain beste erabiltzen kotxe, ordunez dut askotan begiratu.
1: Uda osoan ohi bezala gune korapilatsuenak izango dira AP8 autobidea Biriatuko mugaldean, AP1 eta N622 errepiden arteko lotunea Gasteizko noranzkoan, Armiñongo lotunea eta A8ko irteera Kantabriarako noranzkoan.
5: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Eta orduotan zein da egoera errepide horietan eta besteetan, Ekaitzagirre arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, arintzen ari dira pixkanak autoilarak Biriatun, AP8an Baionako noranzkoan, 4 kilometrokoak izan dira, orain txikiagoak dira. Abanto zierbenan bestalde, A8an Kantabriako noranzkoan, autoemari handia bai, baina autoilararik ez uneotan, eta gainerakoan Zuia parean, N622 errepidean autobus bat matxuratu eginda Gasteizko noranzkoan, eta Erreietako bat oztopatzen.
1: Badakigu eguraldiak erabat baldintzatzen dituela auto ilara hauek, batetik eguraldi txarrarekin istripuak areagotzen direlako, bestetik ilarak areagotu eguraldi onarekin, bero jarraitzen du, eta zein da datozen orduotarako aurreikuspena Euskal Mendiara Barredo arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bihar oraindik ere temperatura altua izango da barnealdean, 35 gradu ingurura iritsiko gara. Kostaldean aldiz, temperatura maksimoek jaisten jarraituko dute, eta aldean nabarmena izango da barnealdearekiko, ia 10 gradu gutxiago espero ditugu kostaldean. Eta arratsaldean ekaitzak jolezake txokoren batean. Igandean berriz, barnealdean ere freskatzea lortuko du, temperatura dezente jaitsiko da bertan, eta hainbat lekutan 25 graduren bueltan geldituko gara. Eta arratsaldean berriz ere ekaitz arriskoa izango du.
1: Euskal Herrian atzera uzten ari gara bero bola da, baina Europako hainbat herrialdetan astebururako espero dute muturreko beroa. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Frantzian, Alemanian, Belgikan edo Erresuma Batuan markak hautsiko dituzte asteburuan, alerta gorrian hemenka eta 40 gradu inguruko temperaturak daude iragarrita.
9: Oui, il a fait très chaud ces derniers jours à Dax, plus de 40 degrés.
10: Here in the UK, the hottest temperature of the year.
11: Ganz Deutschland schwitzt. Seit Tagen schon. Die extremen Temperaturen.
8: Frantzian 60 departamentu alerta gorrian daude, Parisen arrotasun eguneko desfilea eta musika jaialdiak bertan bere utzi dituzte, eta Frantziako gobernuak etxegabeentzat 2000 babesleku prestatu ditu eta ospitaletako zerbitzuak indartu egin dituzte. Beroaren eraginez 18 hilabeteko aurra hilda Marseillan auto baten barruan bakarrik zegoen. Alemanian 42 gradu espero dituzte igandean, gaur autobide bat itxi dute asfaltoa pitzatu delako, 40 gradu daude iragarrita Belgikako zenbait ere mutan, historian hirugarren aldiz alerta gorria ezarriko dute, eta Ingalaterran agintariak trenez ez bidaiatzeko eskatu dute, temperatura altuek trenbidean eta argindar linean eragin dezaketelako.
1: Muturreko beroak sute arriskua ere areagotu du ekaitz.
6: Bai.
1: Eta Nafarroan Ezkabarten atzo arratsaldean piztutakoa kontrolatu ezin da jarraitzen dut.
6: 400 hektarea erre ditu orain artean suak eta kontroletik kanpo jarraitzen du, perimetroaren barruan hainbat foku piztuta daude eta haizea ari da suhiltzaileen lana zailtzen. Datozen orduak garrantzitsuak izango dira, Iñaki Elias, suhiltzaileen zerbitzu buruaren esanetan.
12: Adi egon bar galera, azkenean temperatura oso alto dauzkagula, ez eta suna oso gutxi dela orintxe bertan basoan, eta ikusiko gordon gorduan nola dijoazten.
6: Herritarrei arduraz eta erantzukizunez jokatzeko eskaera egin die Inma Jurio barne kontseilariak Ezkabarteko eskabartera bideratuta dituztelako baliabide gehien-gehienak.
1: Nafarroan segiz, Maria Txibite lehendakariak zehaztu du Euskara, Nafarroako berezko hizkuntza gisa jasotzeko proposamenak ez duela esan nahi Euskara Nafarroa osoan ofizial egitea.
13: Yo he venido aquí con propuestas claras y concretas y desde luego entre mis propuestas no ha estado la eliminación de la zonificación.
6: Foru hobekuntza legearen erreformari buruzko lantaldean atea itxi dio Txibitek zonifikazioarekin bukatzeari, hezkuntzaren bidez euskararen ezagutza Nafarroa osoan zabaltzearen alde dagoela esan du eta horrek beste errealitate bat badakar orduan aztertu beharko litzatekeela zonifikazioarekin amaitzea. Gobernua babesten duten Euskal Herria Bildu eta Geroa Bai ez ditu asebete Txibitek, UPNek aldiz zonifikazioari eusteko eskatu dio.
1: Venezuelan 589 dira jada asteazkeneko bi lurrikara handien ondorio zildakoak eta 3000 inguru zauritutakoak.
6: Asko dira gainera milaka batzuk hondakinen artean desagertuta daudenak eta horiek aurkitu eta aldela erreskatatzeko ordu erabakigarriak dituzte. 17 herrialdetatik joandako taldeak ari dira lanetan laguntzen, batez ere kalte gehien izan duen La Guaira estatuan.
14: La hemos declarado zona de desastre natural. Por la magnitud del impacto.
6: Hondamendi natural izendatu du estatua Delcy Rodríguez presidenteak, euskal jatorriko bi herritar, Leudeke Amaia desagertuen artean, gogora dezagun, ondarrutar jatorriko emakumea Hilda aurkitu zutela atzo hondakinen artean.
1: 8:20 gutxitatik aurrera kirolak Iñaki Berastegi arratsaldeon.
15: Arratsaldeon.
1: Eta labe arrez munduko futbol txapelketa zitzaien marko dugu, ezta?
15: Bai, multzo basken lehiak aurro gaudeko 9:00 jokatuko direlako Norvegia Frantzia batetik, partia benetan erakargarria eta Senegal Irak bestetik eta biharko izaldean adibidez H eta G multzoak erabakiko dituzten lehiak tartean Goizalde Kordobietan adibidez Espainiak eta Uruguaik elkarren aurka jokatuko dutena, Uruguairentzat hil edo biziko partida izanik. Gurera torri eta Efeli gari lotuta esan Atletikek badulea entrenatzaile berria. Víctor Martín, 33 urteko madrildarra, gainera Tirsa de Mister egalekoa fitxatu du Eibarrek eta Realak Maria Molinari kontratua berritu dio eta azkenik pilota Lauterdiko San Fermin torneoan Peña eta Larra Zabal aurrez aurre Baikoren adarreko final ordenetako leia gaur gauean Sestao.
1: Eta kulturan, rokaren izen mitikoak gaur eta bihar BBK Legends Bilbao, jaialdian Manu Etxezortu.
16: Publiko veteranoa sartuko da gaur eta bihar Bilbao arenara. Artista veteranoak aspaldi arrakasta lortutakoak bi egunez Bilbon gaur atzaldean adiatzeko Dea Matrona, Cracker eta gorrotan, horregatik erabili dugu veteranoa itza, 70 urte bete dituen Chris Isaac.
17: My band is like my family, so... It's a good way to be.
16: Bere musikariak familiatzat ditu, horregatik konpainarik onena dira bere urte betetze egunean. BBK Legends Bilbaon gazteren bat edo beste topatuko duzu, esate baterako bertara joan zale dira Gernikako zirauntaldekoak.
18: Bai, bai, gaztea gara, baina bueno.
19: Baina nire baina zapurbete bien joven esaten dana, eskuntetaz de balarogei garna markadako musikie.
16: Jaialdiak bihar zehiko du, naiz eta huts egin dien izarretako batek, Rage Against the Machine taldeko Tom Morelok ziztu bizian, estatu batuetara aldegin behar izan du bere ama ondo ezi dagoelako, rockeroek gogor itxura emanda ere sentiberak direlako.

0: Eta 8, Paula Asensio eta Jora Urdangarin teknikan eta realizazioan mezularia astera doa.
1: Euskadi Irratian, mezularia. Amaia Portugal.
0: Eta hasi Iruñerrian hasi behar dugu, Ezkabarten piztuta jarraitzen duen suak bere horretan jarraitzen du oraindik ere, azken eguneraketaren arabera amatatze lanak zailtzen ari dira, haizeak gogor jotzen duelako une honetan eta garrak lurrez ailegatzeko inguru zaietan daudelako. 100 gora suhiltzaile ari dira atzodanik lanean, Nafarroako gobernuak untzun dauka suteak kudeatzeko aginte postua. Andoni Amadoz, zein da azken ordua, arratsaldeon?
2: Arratsaldeon bai, eguerdian adierazi diguten moduan, arratsalderako ordu hauek erabaki horrak izan bertziren, haizea aipatu dute aldagai nagusi bezala, nora joko ote, horrek baldintzatuko zituelako einandi batean amatatzelanak. Baizea badabil, hegoaldetik jotzen du orain eta sutearen eremuko eskuinaldean garrek indarra hartu dute berriz ere, hortxe dute arreta une honetan, lanean ari diren 10 brigada eta 4 helikopteroek. Entzun Pedro Lezaun Ezkabarteko alkatea.
3: La última hora es que continuamos igual que como a mediodía. La situación está complicada, tenemos viento, tenemos un calor muy fuerte. Las operaciones de apagado pues continúan.
2: Hemendik bi ordutara iparraizea sartzea espero da eta horrek sua ahulduko luke eta bide Navarra matatze lanak erraztu. Suteren ezker partean garrak kontrolpean dituztela baieztatu digute suhiltzaileek eta inguruko herriak arriskutik kanpo daudela, eguerdian Iñaki Elias suhiltzaileen buruak esan digunaren aritik.
4: Zute inguruko herriak ez daudela arriskuan oraintxe, eta hori espero dugu horrela jarritza honeko arratsaldea.
2: Zutearen inguruetara ez gerturatzeko deia egin dute beste behin ere foru gobernuko agintariek, amatatze lanak ez oztopatze aldera eta erantzukizunez jokatzeko Nafarroako zuteen aurkako azpiegitura tenkatuta dagoelako.
0: Andoni Amadoz, zuzenean eskerrik asko.
2: Gero arte.
0: Eta aipatu Zalduondo Galarretako suteari buruz Arabako Foru Aldundiak esan duena, kontrolpean dago jada, baina eguna beharko dituzte oraindik ere erabat itzaltzeko sute hori. Arratsaldeko 7:50.
5: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Euskadi Irratia.
0: Venezuelan dagoeneko 589 dira hildakoak eta ia 3000 zaurituta daudenak azken balantzearen arabera. Lurrikara gogorren jo duen eremuan hasi dira laguntza humanitarioa banatzen eta nazioarteko erreskate taldeak lanean dira. Lurrikara gertatu eta 48 ordura une hauek bere biziko garrantzia dute. Eneko Zuberogoitia ITBren berri emailea Latinoamerikan, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, erlojuaren kontra ari dira lanean batez ere hemendik aurrera. Harrapatuta daudenak bizirik ateratzeko aukera murrizten doa, urik gabe, hirugarren egunetik aurrera bizirik irauteko aukerak nabarmen murrizten direlako. Eroritako eraikin batzuetan ahotsak entzuten dira. Amasei herrialdetatik laguntza taldeak bidali dituzte, 1000 profesional inguru, erreskate urbanoetan adituak bilaketako txakurrekin eta baliabide teknikoekin. Orain ondea makinak etengabe ari dira lanean, baita profesional, voluntario eta herritarrak oinarrezko baliabidekin hondakinak ateratzen.
8: Que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombro porque mi hijo está en ahí.
7: Azken balantzea Delcy Rodríguez, Venezuelako presidenteak egin du.
9: Ya tenemos 589 personas fallecidas y 2980 personas heridas.
7: 214 erreplika ere erregistratu dira.
0: Euskal Herritarrei dagokienean, Euskal Jatorriko emakume bat hil eta beste bi daude desagertuta, euren senitartekoek eta iturri ofizialek baieztatu dutenez, Anaiz Austi, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, hildako emakumea Alazne Solabarrieta, Ondarrotarra, Karakasen bizi zen, bere etxe bizitzako hondakinen artean topatu dute gorpua eta etxe berean zegoen senarra bizirik erietxean dago hau zaurituta. Bi desagertu dagokionez, 77 urteko Jon Sustatxa, Bilbotarra eta Koro Barriola Donostiarra dira, hala jakinarazi dute Jonen lengusuak eta Kororen ilobak.
11: Mi primo John Sustacha no lo encuentran en los escombros del edificio donde él vivía en Caracas.
12: La desaparecida es mi tía, María del Coro Barriola. El edificio donde estaba se derrumbó, sabemos que ella estaba ahí.
10: Egoera gordina eta gogorra dela esan digu Agustin Otxotorena euskal herritarrak lurrikarak gogorra astindu duen La Guaiaran bizi diren lagun batzuren bila dabil eta oraingoz ez du haien berririk.
13: Bai, oso gogorra da. Uf, egun guztia bueltaka, gaina momentu batean agertu zidala esan dite, eta pixkat gora junaiz eta gero ezetz.
10: Espainiako gobernuak emandako datuen arabera, hiru espainiarril eta beste 89 daude desagertuta.
0: Bilboko Venezuelako kontsulatua bilakatu da Hego Euskal Herrian ez ezik Errioxan edo Kantabrian bizi diren 25.000 venezuelartarren erreferentziazko puntua eta goizean zehar hainbat izan dira bertara jo dutenak euren zalantzak argitu eta laguntza eskaintzeko. Erikaznal Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, bulegoa zabaldu dutenerako nabaria izan da ezoiko jarduna Venezuelak Bilbon duen kontsulatuan. Goizeko 9:00 ateak zabaldu dituenerako Glenda del Valle Cabello kontsula batera eta bestera ikusi dugu, bilera eta bilera artean bulego parean bildu diren herritar eta edabideoi argipenak emanez. Izan ere gehienak burokrazia lanak egitera joandakoak izan badira ere, laguntza eskaintzerako joandakoak ere pilatu diraan eta noski denek ere mikrofonoak aprobetxatu dituzte laguntza eskatzeko.
14: Las cantidades de niños que requieren ayuda, las cantidades de personas que están todavía bajo los escombros y que
2: hain
14: no han aparecido. Justu
2: horixe izan da kontsulak adierazi duena ere, gizarte zibiletik zein erakundetatik laguntza eskaintzeko deiak asko izan dira, denak eskertu ditu eta Bilboko udalean utziko dietela giza laguntza jasotzeko espazioa jakinarazi du.
15: El apoyo de no solamente las instituciones sino del pueblo vasco ha sido muy grande, muy amplia, que el ayuntamiento nos ha cedido un espacio.
2: Lehentasuna ordea erreskaten lanak dira eta horretan lagunduko duten bitartekoak bidaltzea da orain lehentasuna, desagerpenen berri emateko telefonoa ere gogoratu du. 6 3 9 15 47 42.

0: Nazioarteko arratsaldeko beste albistetako bat ekonomiari lotutakoa. Volkswagen taldeak 1000 langile kaleratu nahi ditu mundu osoko lantokietan datozen lau urteetan. Orain arte iragarritakoaren bikoitza izango litzateke. Kaleratzez gain zenbait lantegi isteko asmoa du taldeak. Berlinen ditu xehetasunak Ane Irazabalek arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Volkswagen taldeak ez ditu kaleratze masiboak konfirmatu, baina aldi berean ez du albistea ezeztatu eta argi utzi du mahai gainean daukan berregituratze plana erradikala izango dela. Hainbat edabide ekonomikok filtratu duten albistearen arabera, Volkswagenek 1000 kaleratze aurreikusten ditu hemendik eta 2030 arte, eta hori mundu mailan daukan langile guztien 15% da. Baina ez hori bakarrik, orain arte sindikatuekin adostutakoaren kontrara, Alemanian 4 lantegi isteko prozesuan egongo litzateke, 3 Volkswagenekoak eta 1 Audiren lantegi. Erabakiaren atzean taldeak galdu duen kompetitibitate gaitasuna dago, ein handi batean autoelektrikoen alorrak bizi duen krisiaren ondorioz. 2026ko lehen 3 hilabetean mozkin garbiak 128% jaitsi dira.
0: Gurean landabengo Volkswageni printzipioz eragiten ez dion albistea da hori, are gehiago lantegi elektrifikatu berrirako lanpostu berriak sortzea da aurreikuspena epe ertainera, baina ekonomia gaiei lotuta eroski taldeak bere 40 gasolindegiak Petroprix taldeari saltzeko akordioa itxi duela, hori da albistea gaur gurean. Oharbidez jakitera eman dutenez, salerosketa urte amaierarako amaituta izango da. Gasolindegi guztiak low cost enpresari saldu eta eroskik orain elikagaien merkataritza sarea indartzea izango du helburu. Iratibarrena.
2: Bai, Ego Euskal Herrian, Errioxan, Andaluzian, Aragoin, Katalunian edota Galizian diren eroskiko gasolindegiak Petroprixenak izatera pasako dira urte amaierarako. Espainiar estatuko low cost gasolindegietan ezagunenetakoa da Petroprix eta eroskiri erosiko dizkion 40 gasolindegiekin guztira 245 izango ditu Espainia, Portugal, Chile eta Panama artean. Bialdeek argitaratu duten oharrean baina ez dute erosketaren prezioa zehazten, datu hori konfidentzialki gorde nahi dute, eroskik jakitera eman duenez, gasolindegiak salduta, elikagaien sare komertziala indartzeko apustua are gehiago indartuko du orain.
0: Hobekuntzaren legea eguneratzeko lantaldean euskara Nafarroaren berezko hizkuntza dela jasotzeko proposamena azaldu du Maria Txibite lehendakaria gaur. Proposamen honek bi oinarri dituela esan du: hezkuntzaren bidez euskararen ezagutza Nafarroa osora zabaltzea eta administrazioan neurri batean euskalduntzea, baina Txibitek argitu du bere asmoa ez dela berehalakoan zonifikazioarekin bukatzea. Eli Eraso, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, hezkuntzaren bidez euskara Nafarren alik eta gehienek ezagutzea nahi duela adierazi du Txibite lehendakariak, eta administrazioa neurri batean euskalduntzearen alde agertu da. Herritarrek jendaurreko harreta euren hizkuntzan jaso dezaten, baita eremu euskaldunetik kanpo ere.
4: Incluso fuera de las zonas bascófonas, entiendo que la administración debe euskaldunizarse sobre todo en
3: los... Baina urratsak eman nahi dituela esan arren, Txibitek atea erabat itxi dio. Momentu honetan Nafarren hizkuntza eskubideak hiru eremutan, euskalduna mistoa eta ez euskalduna zatitzen dituen zonifikazioa desagerrarazteari.
4: Podríamos crear una desigualdad de oportunidades que es justo lo que no queremos. Porque si eso pasa, de nuevo volvemos al rechazo social de una lengua, no por la lengua...
3: Hori eginezkero hizkuntza ondare gisa ikusi beharrean, oztopo eta diskriminazio gisa ulertuko litzatekela uste baitu foru lehendakariak. Eta de eredua Nafarro osoan zabaltzeak etorkizunean beste errealitate soziolinguistiko bat badakar, ba orduan izanen dela kontsentsuz ofizialtasuna lurralde osoan aitortzeko unea. Bere gobernua babesten duten taldeak ez ditu asebete, Txibitek EH Bilduk urratsa eskertu du, baina ofizialtasuna helburu, kontsensu zabala lortzea jarri du erronkatzat, geroa baik ofizialtasuna aldarrikatu du, oposiziotoik berriz UPN ekitza betetzeko eta zonifikazioari eusteko eskatu dio.
0: Bestelako gaietan, Santurtzin joan den asteazkenean 30 urteko gazte bat hiltzen, bi egun lehenago astelenean udaltzainekin aurrez aurrekoa izan eta hauek taser pistola erabili ostean. Udalak baieztatu du, udaltzainek taser pistola erabili zutela gazteak bere onetik aterata zela udaltzainei aurre egin zielako. Gertakaria oso larritza jo du segurtasun zinegotziak. Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Amaia. Ba, Imanol Urrutxua Santurtziko segurtasun zinegotziak oso larritza jo ditu gertakariak.
6: Estamos ante unos hechos de enorme gravedad que preocupan y entendemos perfectamente la inquietud que existe en la ciudadanía de Santurtzi.
5: Udalak emandako bertsioaren arabera, joan

0: Litz legozkioken erantzungizunak bere gain hartuko lituzke. Auzia Jaurlaritzaren menpeko poliziaren kontrol eta gardentasun batzorderi gorde dute ikerketa biatu dezan. Besteak beste taser pistolen kamerek hartutako irudiak aztertzen ari dira.
1: Queremos evitar contribuir a generar más dolor y desinformación. Reiteramos nuestro compromiso.
0: Desinformazio gehiago ekidin eta gertatutakoa gardentasunez argitu nahi du udalak hildako gizonaren familiarekin kontaktuan jarrita Doluminak helerazi dizkie Itziar Karrozera alkateak.
2: Gertakariaren ondotik urtzie reakzioak iritsi dira, esan sindikatuak polizia jarduna proportzionaltasunez aritu zela, polizia ja, proportzionaltasunez jardun zuela, ala defendatu du, eta Santurtziko Euskal Herria Bildu berriz azalpenak eta erantzunkizunak eskatu dizkio udalari.
0: Hala da bai, esan sindikatuak udaltzainen jarduna babestu du, Santurtziko EH Bilduk berriz azalpenak eskatu dizkio udalari, entzun urrenez urren Iñaki Uraga esan Miren Matanzasi EH Bildu.
3: Gure babes eta laguntza osoa helarazi nahi diegu Santurtziko udaltzainei. Momentu oro modu legal, profesional eta goki batean jardun zuterako.
4: Ahalik eta tresna administratibo eta legal gehien erabili beharko liratekeela gertatutakoa azaltzeko eta egon litezkeen erantzukizunak argitzeko.
0: Lab sindikatuak arbuiatu egin du udaltzainen bortizkeri eta berandu baino lehen polizi ereduari buruzko eztabaida egin beharra nabarmendu du.
2: Urtzi eskerrik asko.
0: Gero arte.
2: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bitartean autoritateari eta ondasunei errespetua izatearen garrantzia azpimarratu du iazko jaietan gertatutakoak eta urtengorako istiluak aurreikusten direla aintzat hartuta ekaitz.
5: PPek eta Voxek egindako agerraldien aurrean erakundeen zilegitasuna auzitan jartzearen arrisku ez aritu eta testuinguru horretan salatu du Zupiriak Hernaniko jaietan ertzain bati gertatutakoa.
6: Erenegon gauean, nere herriko jaietan, gazte bat bota zuten txosnen ingurutik. Ez zegoen ertzainez jantzita. Kalez jantzita zegoen. Zein zan bere pekatu ba? Ertzain izatea. Ertzaintzako kide horri, Hernaniko seme horri, nire elkartasun guztia adierazi nahi diot. Departamento honen izenean eta Eusko Jaurlaritzaren izenean salatzen dut egin diotena.
5: Bada Hernaniko udal gobernuak adierazpena argitaratu du San Juan gauean izandako gertakarien aurrean idatzian zehaztu dutenez. Azimarratu dute Hernaniko udalak inolako bereizkeriarik gabeko espazioak eta herritar guztientzako eremu seguruak bermatu nahi dituela eta ez duela onartzen espazio horietan inor baztertzea eta lanean jarraituko dutela antolatutako ekitaldietan herritar naiz bisitari guztiek ekitatean eta elkarrenganako errespetuan parte har dezaten.
2: Eusko Legebiltzarrean jarraituta lehen Eusko Jaurlaritza osatu zeneko 80. urte urrenean Loiuko aireportuaren izen ofizialean Agirre lehendakariaren izena txertatzea proposatu du EH Bilduk eta legez besteko proposamena erregistratu du.
5: Pello Txandiaronen hitzetan, haren irudia ez dagokio alderdi edo sentsibilitate bat isolik eta izen aldaketarekin Jose Antonio Agirreren balio demokratiko eta nazionalak aitortuko lirateke. Neurria aztertzeko presta gertu da Imanol Pradales lehendakaria, baina Agirreren legatuak orain arte EH Bilduk eskaini diona baino errespetu gehiago merezi duela azpimarratu du. Pello Otxandiano eta Imanol Pradales urren ez urren.
7: EH Bilduren iritziz egokia da Loiuko aeroportuaren izendapen ofizialean Agirre lehendakariaren izena txertatzea. Haren memoria eta ordezkatzen dituen balio demokratiko, instituzional eta nazionalak aitortzeko, izan ere, haren ondare politikoa erreferentzia saietzezina da une historiko honetan.
8: Guztiz ados nagoela aztertu behar dela, baina askoz interesgarriagoa, askoz importanteagoa, askoz egokiagoa da. Agirrearen legatuaren bere osotasunean praktikara eramatea eta EH Bilduk errespetu hori izatea legatu osoari.
2: Bestelako gaietan labur-labur aipatzeko albiste batzuk ekaitz Eusko Jaurlaritzak aurreskolen partzuergo sarea handituko du urrengo ikasturtean.
5: Bost aurreskola gehiago irekiko ditu, hiru Donostian eta bana Getxon eta Bilbon. Hezkuntza sailak jakinerazi duenez, bost aurreskola berri hauetan 165 plaza eskainiko ditu, datorren ikasturtetik aurrera, aurreskolen sarean izena emateko epea astelenean irekiko da.
2: Sorosleen akreditazioari lotuta agindu berria indarrean sartu du gaur Jaurlaritzaren osasun saiak salbuespen gisa ontzat jotzeko uda honetan Kirol Federazioek eta beste erakunde batzuek eskinitako prestakuntza.
5: Kexa asko jaso ditu osasun saiak, araudi berriak dakartzan baldintzak betetzen dituzten nahikoa sorosle etzirelakoan izango uda honetan, bereziki igerileku pribatuetan. Agindu honek, grazia aldia dakar irailaren 30 arte, orain arte sorosle izan direnek,

0: erosle izaten jarraitu ahal izango dute uda honetan behintzat. Gero, trebakuntza gehigarria egin beharko dute askok jarraitu nahi izanez gero.
1: Eta Osasun Sailarekin jarraituta lehen arretako zentroen udako ordutegien berri ere eman dute.
0: Osasun zentroen eta ambulategien 162 urte osoan bezala lan egingo dute ordutegi eta jarduerarik murriztu gabe. Aldiz, 108 gutxienez egun batez itxiko ditu ateak osasun profesionalen udako oporren ondorioz. Iazko moldaketen pare, nola nahi ere, komeni nork bere osasun zentroko ordutegiak egiaztatzea.

0: Euskal Autonomia Erkidegoan urtero 247.000 tona elikagai xahutzen dira, duela lau urte baino 3.000 tona gehiago da hori. Etxe bizitzetan botatzen da elikagai gehien, 124 tona, eta igoera nabarmenena ostalaritza eta jantokietan izan da. 2022-tik 116% hazi da alferrik galtzen den janari kopurua. Eusko Jaurlaritzaren baitan lan egiten duen Elika Fundazioak jasotako datuak dira irati.
1: Bai, herritar bakoitzak 111 kilo elikagai xahutzen ditu egunero, eta horietatik 37 kilo jateko moduan daudela botatzen dira zaborrontzira. Duela lau urte, 2022-an kaleratu zuen lehen txostena Elika Fundazioak, orain ezagutu da bigarrena, eta datuak hobetu ez diren arren baikorrak dira, uste baitute aurrera begira elikagaiak alferrik ez galtzeko bidea hartu dutela euskal herritarrek. Arantxa Madariaga fundazioko zuzendaria da.
2: Egia da, 3.000 tona gehiago da osala, baina egia da bebai, populazio aldetik bebai gehiago garela. Gu jakin dugu, lau urte honetan ez dugu hartuko jaitsiera handia. Hemendik aurrera legeak derrigortzen dau, eta ni seguru nau, orain arte indako lana eta sensibilizazioa emaitza bebai emango ditu.
1: Janari alperrik galtzen den sektorei erreparatuta bera egindu industrian, saltokietan edota etxe bizitzetan, gora berriz ostalaritza eta jantokietan 29.000 tona terdi ziren 2022-an, 64.000 tona orain. Espainiako gobernuak apirilan indarrean sartutako legearekin kopuru honek nabarmen bera egingo duela uste dute.
0: Eta harrotasunaren nazioarteko egunaren atarian, igandean ospatuko da hoi bezala, gaur hainbat erakundek babesa eta txikimendua adierazi diote kolektiboari. Erakunde adierazpenaz gain hoi bezala manifestazioak eta martxak egingo dira asteburuan. Egunari begira, Ana.
3: Donostiako eta Iruñeko udalek adierazpen bana onartu dute alderdi politiko guztien babesarekin Jon Insausti Donostiako alkatea eta Zaloa Basabe Iruñeko berdintasun zinegotzia.
4: Donostiako udalak personen eskubideak defendatu, sustatu eta bermatzeko konpromisoa berresten du. Benetako berdintasun eraginkorra bultzatzen duten eta sexu, orientazioagatiko, identitateagatiko edo genero adierazpenagatiko edozein diskriminazio moduri aurre egiten dioten politika publikoak bultzatuz.
5: Ambiguotasunik gabe babestea LGTBI plus pertsona ororen giza eskubideak. Herritar guztiak gonbidatzea LGTBI plus taldeek antolatutako ekitaldietan parte har dezaten. Izan ere, sexu eta genero anistasuna babestea guztion ardura da.
3: Eta ekitaldi ugari daude deituta LGTBIQ+ kolektiboaren alde Bilbon, Bizkaia, Arrok antolatuta ekitaldi garrantzitsuena bihar arratsaldeko manifestazioa izango da karroza eta guzti. Igandean protagonismo osoa indarkeria eta gorrotua jasaten duten Hegoameriketako herrialdek izango dute. Donostian egun pasa transa antolatu dute bihar eta Iruinean Pre-Pride Festa Errekoleten plazan. Gasteizen azkenik igandean ekitaldi gastronomiko eta kulturalen ondoren arratsaldeko 7:00 manifestazioa.
6: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Amaia.
0: Zein da egoera errepidetan?
7: Erandion Bizkaia 30 errepidean gurutzetarako norabidean autobatek matxura izan du eta eskuineko erreian traba egiten du. Adi puntu horretan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena Euskal Meteen eskutik Naiara Barredok.
8: Bihar oraindik ere temperatura altua izango da barnealdean, 35 gradu ingurura iritsiko gara. Kostaldean aldiz, temperatura maksimoek jaisten jarraituko dute eta aldean nabarmena izango da barnealdearekiko, ia 10 gradu gutxiago espero ditugu kostaldean. Eta arratsaldean ekaitzak jo lezake txokoren batean. Igandean berriz barnealdean ere freskatzea lortuko du. Temperatura dezente jaitsiko da bertan eta hainbat eta hainbat lekutan 25 graduren bueltan geldituko gara. Eta arratsaldean berriz ere ekaitz arriskua izango dugu.

0: Ameriketako estatu batuen eta Iranen arteko negoziazioetan Ormuzko itsasartea eta Libano giltzarri direla agerian geratu da gaur berriro ere. Nazioarteko itsaserakundeak Ormuzen dauden ontziak ateratzeko egindako saiakeraren aurrean Iranek ohartarazi du ontzien joanetorrien gaineko kontrolak berak duela. Libanoko egoerari dagokionez Israelek erasoei eutsi egin die bi herrialdetako ordezkariak Washingtonen batzartu diren egunean eta azken ordukoa da estatu batuetako iturrietatik behintzat esaten ari direla izan daitezkela nobedadeak gaurko negoziazio txanda horren ondoren ikusiko dugu urrengo albiste emankizunetan. Ekialde Hurbileti berri emaile Mikel Aiestaran arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Iran bere legea indarrez esartzen saiatzen ari da Ormuzko itsasartean. Guardia iraultzaileak ohartarazi du igaro bidea Teheranek iragarritako bideetatik bakarrik izango dela posible, baita ontziak Omango uretan navigatzen ari badira ere. Singapurreko ontzi bati eraso egin ostean atzerriko hiru petroleontzik atzera egin behar izan dute Iranen baimenik gabe itsasartea zeharkatzen saiatu ondoren. Iranek negoziazioa baliatu nahi du Ormuzen itsas araubide berri bat finkatzeko. Bien bitartean, Libanon, Israelek berriro jo du herrialdearen hegoaldea eta gutxienez 7 lagun hil ditu. Hezbolak Israelgo armadaren erabateko erretiratzea eskatu du eta normalizazio oro baztertu du. Gaur amaituko da estatu batuen eta Libanoko ordezkarien arteko azken bilera estatu batuetan. Israelgo erretiratzea da oraindik akordiorako oztopo nagusia.
0: Gaur 8 beteko dira 1000 egun 2023ko urrian Hamasek Israelen kontrako erasoa egin eta errepresalia moduan Israelek oldarraldiariekin eta herri palestinarraren kontrako genozidioa hasi zuenetik. Data horretatik aurrera Hego Euskal Herrian errefuxiatu izaera lortu duten 78 lagun identifikatu ditu Gernika Palestina herri ekimenak. Haien testigantzak aintzat hartuta Palestina Euskal Herrian dago izeneko diagnostikoa egin dute eta oro har ebatzi dute hemen eskaintzen zaizkien baliabideak oso motz geratzen direla dituzten beharrei erantzuteko. Txostengileekin eta errefuxiatu batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu Euskadi Irratian Imanol de la Barga.
2: 78 errefuxiatu identifikatu dituzte 23 heldu eta 45 adin txikiko. Gehienak datoz familia edo lagunsaren babesik gabe. Adin txikikoen artean asko dira erasoen arrastoak dituztenak. Gurean babesa hartu duten 21 errefuxiatuk gaixotasunak dituzte eta horietako batzuk kasu larriak dira. Nada, Ahmed edo Saham Bilbon bizi diren errefuxiatuak dira.
3: Well, I know that my son has cancer.
4: Nire semeak minbizia zuela jakin nuenean. Orduan erabaki nuen ies egiteko garaia zela.
5: Nire familia guztiari da bizitzen dendetan, bata bestearen ondoan.
6: Buruko lesio larria izan zuen umeak. Rafako pasabidetik atera zuten ambulantzian. Amak ez zuen pasaporterik. Eta nik atera behar izan nuen ilobarekin.
2: Beraienak bezalako testigantzetan oinarrituta txostenak oro har azpimarratzen du, gurean eskaintzen zaizkien baliabideak ez direla nahikoa, bizi dituzten era askotako egoera lazgarriei aurre egin alizateko. Baliabide eskaintzen kaxak, buru osasunari lotutako arreta falta, edota epe luzerako estrategia falta, nabarmentzen dituzte. Ibon Menikan, Gernika Palestina herri dinamikako kidea da.
7: Agustotor, eztabaida potente bat dagoela, topatu dugula eztabaida hau, jada ditugunean pertsonak hemen, eta horri baitere, gogoetatzeko baitere, mekanismo bihurtu behar dala, ez. Momentu baten behar dugu baitere, bestelako estrategia batzuk planteatzea. Guretzako garrantzitsua da, hartatuak izateko baliabideak jartzea, urgentziaz, askoz ere sakonagoko adirezin eztabaida batzuei hildu behar diegu, benetan, aurrera pausoak emon ditzagun, arrera izateko.
2: Errefuxiatu gehienek nahiko lukete sorterira itzuli, baina jabetzen dira, ez dagoela horretarako baldintza aproposik.
8: Mezdularia. Kultur leioa.
0: Asteburu osoan Bianak Mugaku jaialdiaren 10. edizioa hartuko du. Musika, gastronomiak eta kulturak bat egingo dute, hortik Mugaku, herriko bizilagunek eurek antolatutako jaialdian. Sidekars, Joel López eta Iseo Andodo Sound izango dira gonbidatuetako batzuk, baina beste hainbat kulturek italdiare prestatu dituzte, dantza, antzerkia eta literatura esaterako Itziar Lumbreras.
3: Aurten ere Bianako San Pedro Eliza Zaharreko harri eroria kolorez argiztatuta ikusiko ditugu Mugako jaialdiaren 10. edizioari ongi etorri emateko. Asteburuan 12 kontzertu egingo dituzte inguru horretan. Unai Díaz de Cerio antolakuntzako kidea da.
9: Zaharri oso garrantzitsu bat da gure patrimonioa ere defendatzen dugula eta Mugako antzinako eliza batean egiten dugu.
3: Beste jaialdi batzuek ez bezala, herritarrek eurek antolatzen dute Mugako.
9: Mugakuren esentzia jendea da, herria da. Horregatik uste dugu diferentea garela.
10: Parece que ha acabado siendo real.
3: Kontzertuak 1000 lagunentzako soilik izaten dira eta musika taldeek gertutasun hori eskertzen dutela diote antolatzaileek.
9: Sidecars eta Larunbateko Soel López guapo aukeratu dute beraien iparraldeko poloa egiteko. Sidecars Madridetik dator da Soel López Galiziatik dator.
3: Sidecars Rata Murtziarrekin eta Mondibi eta Jumelaje Nafarrekin batera arituko da gaur. Bihar Soel López, Iseo Andodo Sound, Zea Maiz eta David Bambilen entzungo ditugu.
9: Arrakasta oso handia eduki dugu, Larunbaterako dena salduta dagoelako, ja, igual orain dela bihaz. Asmatu dugunaren sentsazioa daukagu bai.
3: Egitaraua osatzeko, dantza emanaldiak, dastaketa antzestuak, udalbanda eta erraldoien konpartsarekin kalejira, eta Bianako historia eta ondarea ezagutzeko bisita gidatuak prestatu dituzte.

0: Festivalak 14. edizioa izango du aurtengoa eta kontzertuak ez ezik umeentzako musika tailerrak ere eskainiko ditu. Kontzertuak ohiko denez Kursaleko terrazetan izango dira, tailerrak San Martin merkatuan, etorkizuneko jazzaleentzat zer prestatu duten Ainhoa Agirre kontatuko digu.
1: Uztaiaren 23-tik 26-ra, eguerdi partean 12 tardietatik aurrera Kursaleko terrazetara gerturatzen bazarete, musikak gidatuko zaituzte txiki jazz gunerantz. Agertoki horretan lau taldeariko dira, eguneko bat eta txiki zein heldu jarriko dituzte dantzan. Aiko Project izango dira oltzara igotzen lehenak. Esther Fernandino, txiki jazzen zuzendaria.
2: Aiko Project taldeak Amaia de Caudin abeslari bezala daukana, soula, funky eta trip hopa nazten du. Hizkuntza askotan abesten du, frantsesan, ingelesez, erderaz, euskeraz, portugesez, bai, orduan, uste, aberasgarria dala.
1: Eta denetik abesten duen beste emakume batek, Noa Lurrek hartuko du txiki jazzeko estenatokia urrengo gunean. Bilboko abeslariak bi kontzertu emango ditu jazaldi barruan. Uztaiaren 23-an, Victoria Eugeniako jazzein ziklon abestuko du, eta 24-an txikia zen. Eta 25-ean nazioartetik datozkigun The International Classic Jazz All Stars taldekoek jazz estandarrez gozatzeko aukera emango digute. Zeikoteak Irunen joko du 24 gauean eta 25-ean txikien zetariko da Donosti Lindy Hopeko dantzariekin batera.
2: Esate duten bezala, es como la ONU del swing. Dakaten musika da oso dantzagarria eta oso atsegina eta erresa publikoarentzako.
1: Txikiazi bukaera emateko Bilbotik etorreko dira Mississippiko erregina eta bere txakur guztiak, Mississippi Queen and the Wet Dogs.

0: Utsitara iritsi gara horrela, Iñaki Berastegi arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Kirolen tartea eta munduko futbol txapelketa.
1: Hori da, beste goza batzuen artean, baina bai, munduko futbol txapelketak aurrera jarraitzen du eta multzuen fasari, ba, etzaio asko falta, amaitzeko. Mezularia, Kirolak. Gaur esaterako imultzoko azken lehia jokatuko dira gaueko bederatzeetan Norvegia Frantzia erakargarria batetik Senegalirak bestetik eta bihar goizaldean ere H eta G multzoak erabakiko dituzten lehiak tartean goizalde kordubietan adibidez Espainiak eta Uruguay elkarren aurka jokatuko duten lehia. Futbolean Efe Ligari lotuta, Atletikek badu entrenatzaile berria. Victor Martin, 33 urteko madrildarra urteeterako sinatu dute. Gainera, Tirsa de Mister, egaleko belgikarra fitxatu du Eibarrek eta Realak Maria Molinari kontratua berritu dio. Gizonezkoetan, lehen mailan Alabesek ere kontratua berritu dio. Aitor Mainazi, 2030 arte. Pilotan lauterdiko San Fermin torneoan Peñak eta Larra Zabalek Baikoren adarreko final ordenetako leia jokatuko dute gaur gauean sexta honetan sexta puntan zazpietan martxan jarri da Markinako Gran Slameko hiru jardunaldiak edo hirugarren jardunaldiko bi partidak hartuko dituen jaialdia. Saskibaloian Zurne Bilbo Basketek Bastien Botier pibote frantziarra fitxatu du Euroliako Asbel taldetik. Bestalde taldean jarraituko zuena Tome Urriko da. Eta horrekin batera Gipuzkoa Basketek jakinarazi du Gaizka Maizak beste denboraldi baterako kontratua izenpetu duela. Eta azkenik golfean emakumezkoen PGA Championshipa denboraldiko majorretako bat Bederatziak eta laurden aldera, ekingo dio, Carlota Zigandak, bigarren ibilbideari, 67. postuan ultzamarra, kolpe bat bar gainetik.
2: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Munduko Futbol Kopa, entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri mezularikio kirol tartera. Igande goizaldean amaiera emango zaio multzoen faseari eta igandean bertan final amasinetako lehen lehiak jokatuko dira. Selekzio askok dagoeneko bermatuta dute euren tokia kanporaketa horietan, lehenengo kanporaketan bai behintzat, baina oraindik beste askok ez eta bakoitza zen postutan igaroko den jakiteare falta da. Atzo eta gaur bitartean esaterako Suedia, Ekuador, Japonia, Bolikosta edo Australia zelkatu dira adibidez final amasinetarako eta lehen kanporaketak ere erabakita. Ego Afrika, Kanada, Brasil, Japonia, Herbereak, Maroko eta Amerikako estatu batetako selekziak Bosnia izango du kontrari. Horien artean, basa bezala gian Herberen eta Marokoren arteko lehia izan liteke erakargarriena. Gaurkora etorrita, gaur gauean imultzeko bileiak jokatuko dira. Batetik, Senegal, Irak eta bestetik oso erakargarria dirudien Norvegia eta Frantziaren artekoa. Hortik aterako da, multzo buru izango den selekzioa. Azken lehia horren inguruan, Nerea Zuzberro, futbola dituek bere osnarak eta plazaratu digo.
3: Partida nahiko irekia izango dala, eraso azkarrak eta transizio gari ikusi behar ditugula, azkenean bi selekzioak horrelako testu inguru batean oso eroso sentitzen dira, Norvegiaren kasuan babadakigu, Sorloz erabilita eta Jalan erabilita, ez dute asko behar, ez dute joko sormen askorik behar aurrean ezartzeko, Odegarre ere jaurtitzaile onori daka, eta Frantziaren kasuan, ba, zela erdi gutxi eta aurrekalde horretan izarra asko, ez da? Ara ere ikusiko dugu ze puntutaraino Norvegiak ba pixka bat atzera jokatuta baldintzatzen duen Frantziaren nolabait joko hori kontuan izan da bai patu egun bezala ba bere aurkari atzean sartzen danean gehiago kostatzen zaiola Frantziari.
1: Hori gaueko bederatzietan eta goizaldean beste lau leia H eta G multzoak erabakitzeko ordubietan Cabo Verde, Saudi Arabia eta Uruguay, Espainia, Uruguay kinkalarrian dago, giro nazia itxura baten gainera, ba aldagelan Bielsaren aginduetara eta Espainiak ere oraindik ez du matematikoki txartela lortu kanporak eta horiek jokatzeko. Nerea Zuzberroren iritzia leia honetaz.
3: Eta Uruguay eta Espainiaren kasuan, azkeneko partian ikusi genuen, ba hobetu zuela Espainiak, batez ere ba hor egaleko finkoak kokatuz, zabaltasuna bilatuz, eta Uruguay ba bere blokertanean laulaubikoan ezartzen danean ze ikusten ari gen, ez eta Bielsaren talde bate izan goi presio hori ez dute dela inbeste egiten, blokertain batera juten dirala, eta bere arerioren jokoa saiatzen dirala saiesten, baina nahiko estu. Orduan, zabaltasuna bilatzen baldin badu Espainian ikustet Uruguaike sufrituko duela, naiz eta kanpoko erraio hoietan, ba, Bielsak pieza ezberdin frogatu dituela, baina alare oraindik ere ba, arazoak ditu, ezta? Eta beste aria horretan, batez ere agian zaindu beharko luke Fede Viñas Espainia, ze oraingoz esango nuke Uruguairen jokararik nabarmenen izaten ari dala.
1: Ondoren, goizeko bostetan, goizaldeko bostetan, jemultzoko bileiak ere jokatuko dira, Egipto eta Iran batetik, eta Zelanda Berria eta Belgika bestetik, Belgikak irabaz egin behar du, bai edo bai, urrengo fasere igartzeko.
2: Munduko Kopa Euskadi Irratian.
1: Gure taldeen gaurkotasun ere jorra dezagun, Alabesi dagokionez esan Aitor Mañas arrobiko aurrelariak 2030 arte luzatu duela kontratua talde babazorroarekin, denera 19 partida jokatu ditu bere debuteko denboraldian. Atletiki dagokionez esan Bilbon bagaur Edin Terzicek Ibaigane bizitatu duela lehen aldiz, eta Realari lotuta talde txuri-urdinak bi lagun artekoren berri emandu gaur, Agustoren 7an eta 8an Kolonian, eta Koloniaren aurka ariko dira txuri-urdinak. Efeligari lotutako hainbat albiste ere baditu gaurko egunak. Atletiki lotuta esan, talde zurigorriak baduela entrenatzaile berria, Victor Martin. 33 urteko madrildarra denboraldi baterako sinatu du azken bi denboraldietan Atletico Madrileko entrenatzaile izan denak. Eibarrek, Tirsa de Mister, 20 urteko jokalari belgikarra fitxatu du 2028 arte. Genk taldetik dator eta internazionala da Belgikarekin 23 urtepeko selekzioan. Eta Realak berriz, Maria Molinari 2027 arte kontratua berritu dio. Emakumezkoen bigarren Maian, fitxaketa bat Osasunak iragarri du gaur, Malen Solozabal Zumaiarra fitxatu duela.
4: Oso pozik, ilusionauta urte berri honekin, eretako reto ilusionante bada, Osasuna azken urte hauetan ba, elburu bat atikaia burukatzen, ikusi azken urte hauetan playoffetan klasifikau diala, eta ba, ilusionauta reto berri honekin.
1: Futbolarekin segita, biharrentzun izango duzu Inar Galilearekin izan dugun solasaldia. Gasteiztarrak 2023an sinatu zuen Malagako jokalari gisa, eta tarte honetan lehenengo federaziotik lehen mailara igo da talde andaluziarra Inar.
5: Noen gela hiru urte ba, sinatu nuen lehenengo, bueno bai, lehenengo rep, azkenengo bigarren B mailan, eta ba hori, hiru urteetan lehenengo mailan gaude, ez da, itzuli dugu Malaga oso egoera zail batean zegoen, eta bueno, berez ere badago, azkenean Javiaren Atletik eta bar oso klub ba arraroa da, ez da klub tipiko bat, baino hala eta guztiz ere, bueno, ba lortu duguna ba ikaragarria izan da.
1: Demoraldiaren hasiera zaia izan zelako, Malagarentzat azaroan jeitsira postutatik gertu zegoen entrenatzaile aldaketa ondoren, Funes Arrobiko entrenatzaileak hartu zuen ardura, eta ordu hartan Alaves Malaga lehen mailan jokatzea baino gertuago ikusten zuen Einarrek bigarren mailan jokatzea, baina azkenerako lehen mailan izango da.
5: Demoraldi erdi aldean pues igual basagoen aukera gehiago Alaves Malaga bigarren mailan urrengo urtean izateko, eta sorionez ba biak lortu gure helburua, haiek mantendu dira azkenengo gaurdunaldietan ba vuelta emanez egoera zail bati, eta guk ere ba hori pentsa ezina zela pues lortu dugu. Orduan ba bueno, Alaves Malaga partida hori urrengo urtean azkenean lehenengo maila izango da, eta superpozik alde horretatik ere.
1: Gasteiztarroaren etxean atxeen hartzen ari da, etorkizunan non jokatuko duen jakiteko zain. Eskubilotan Lauterriko San Fermin torneoan gaur Sestaon Baikoren adarreko beste kanporaketa bat jokatuko da, Xabier Murua.
6: Sestaoko Las Llanas pilotalekuan itzordua Jolander Peña eta Iker Larrazabal aurrez aurre, Baiko etxeko bi pilotariek final erdietan aritzeko txartela jokoan izango dute. Larrazabalek aurreko partiduan muskizen Baina Zubizarreta kanporatu zuen 22 eta 18. Amorrioko pilotariak neurketa gogorra aurreikusi du iazko San Fermin torneoko txapeldunaren kontra, Iker Larrazabal.
7: Ba horra ez, pasan urtean jokatu nuen beraren kontra. Partido oso gorra izango da, berak eskerrakin tasaketan oso ondo moldatzen da, gero igual Lauterdin bere espezialitatea da, zaila izango da, ez? Baina, bueno, Lasa egongo naiz, zaitu behar naiz nire joko egiten, eta bueno, espero dut ba hori irabaztea eta pasatzea.
6: Atzo Hernanin etzen usteka berik izan, Pello Etxeberriak 22-9 irabazi zion Iker Salaberriari. Zenozko pilotariak Jokin Altunaren kontra jokatu beharko du urrengo astelenean Mungian final laurdenetako partidua. Eta bihar Gernikako Santanape pilotalekuan Eri Jakak eta Unai Lasok final laurdenetako lehia izango dute. Jaka prest biharko erronkari heltzeko.
8: Partidu zaila lamaten ez, Unaien kontra, beti izatei eba, bueno, berarpeko partiduk gorrak eta zailek irabazteko, baina, bueno, era beren erronka politia da, beha bezalako pelotari bati kontra eta, bueno, albalima da irabaztean, nola ez, lauter dine txapela datetako pelotari da, gorko unen daune referente nagusinetako bat, gogoz eta ilusioz jungo naiz ba erronka zail horri aurreikia, eta zatik ez, ba buru belarri garaipena mila.
6: Lizartzako pelotariak Mieno eta Artola kanporatu ditu lehiaketa honetan lauterdiko San Fermin torneoan. Eta Lasok lehenengo partidu izango du biharkoa.
9: Partio gorra izango dut, ez? Azkenean Erik bigaraipenetik dator, eta ni aspaldian ba ez dut jokatu lauterdian, ez? Txapeldun geratu nintzenetik, ba ez dut jokatu, lesio izan duen erditik, eta bueno, bi partio jokatu ditu toporrak eta gero, eta bueno, ondo sentitu naiz, hasi que larun baterako prest.
6: Sestaon gaur jaialdia, gaueko 9ak laurden gutxitan hasiko da, lehenik Amiano eta Albizu Zubezar eta laugarrena, eta Mariazko Landaren kontra, ondoren esandakoa, Peñaren eta Larrazabalen arteko lehia.
1: Emakumezkoen Master Cupeko binakako San Fermin torneoan ere, gaur jaialdia dugu, Zizurkilen 7etan hasi da, Arruti Galardi, Arrati Berasaluze, eta zesta puntarek iku bat besterik ez, gaur Markinako Gran Slameko, 3. jardunaldiko partidak, Arratsaldeko 7etan hasi da jaialdia, Markinako Unian, jokoan Goitia Baske Javier eta Zabalaren artekoa, eta ondoren Barandik Eibarluzea Txanika Salegi bikoten artekoa jokatuko duena, jokatuko da, irabazten dutenak, finalerdietara igaroko dira. Arran, kontuak ere bai jarraian, kepai dibar, Arratsaldeon. Goi mailako klubak prest, bakoitza bere helburuarekin igandean Madrilen, Buitrago de Lozoiako urtegian, demoraldiari hasiera emateko, kepa.
10: Igandean hasi, eta irailaren 20 bitartean burutuko da, gizonezkoen Euskolabel Liga, 21 estropada izango dituzte, Kantauri Itxaso, Luze Zabalean, baita Itxasadar, Ibai edo, estreinekoa Madrileko urtegian ere. 12 ontzi, eta titulua lortzeko favorito nagusi bat. Orio, eta gauzak argi dituzte beraiek ere, dena irabazi nahi dute, Iker Zabala entrenatzailea.
11: Etxeko erronalize kristolako gozidako ye, ba, demostratxeko onenak dizela. Eta orten be bai, ba, beste salto bat eman dabie, bai fizikamente eta bai teknikoki, eta guraz muda dan irabaztie. Dana.
10: Hori zaiestu nahian, hariko dira zenbait ontzi. Tartean, Donostiarra, Igor Makazaga prestatzailea.
12: Gaztetasuna daukago taldean, gaztetasun hori esan da bezala Arrobiko mutilen artean dago, eta horrek ematen dio ez soilik momentuko maila, eta epe luzera rekorri da badukala bat talde honek, eta kusko deu, laiaketan on jartzea gaitun ez da, baina nik uste badukagula, ez da, borrokarako gaudela, eta
10: denak ez daude noski, gora begira, Santurtzi goberriak esaterako bestelako helburuak ditu. Peru Alkorta arranularia kontatu dizkigu.
13: Azkenean badakigu maila oso exigentea dela, Igoberria den taldea dela, baina bueno, nik uste helburu printzipala edo, azkenean atzeko postu horiek ekiditea dela, eta gero denbora jatiko gaitu gure lekuan. Helburu aliketa goren ibiltea.
10: Euskotren liga ere, igandean hasiko da, emakumeen kasuan, 17 estropada izango dituzte, playoffen aurretik, 8 traineru, nor baino nor gehiago. Eta hemen ere favorito nagusi bat, Donostia Arraun Lagunak, Xuban Euribarrena arraunlaria.
14: Urte politia gaude bat abestean atzetikan biltzen, baino bakigu besteke hortako entrenatzeuela, baino suertez, ba, irabazteko gozeo ire etzaigu haindikan bagastatu edo jun, eta bai, helburua argia da irabaztea atea.
10: Iaz, bigarren, aurten ere, ba, lehen postutik hurbil ibili nahi dute Tolosaldeakoek, Arene Portularrume arraunlaria.
15: Nik uste talde polita osatu deula, goian konpetitzeko gaitasunan bakaula, baino ekipo gazia eta ikusi behar deu, entrenamentutako lanketa hoi eta maila hoi islatzeko gaian estropadetan.
10: Eta Iaz Tolosarekin berdin dute, hirugarren postuan Orio, Maider Etxaniz, arraunlari hau ere.
16: Lehenengo ikusi nahi dugun ongau denez, egia ba, bueno, aurreren moraldi jane ondiela estropada batzuk, bueno, ez dut uste gure maila honena eman dugunik ez dare, orduan ba, pixkat intrigatien dauden gaude ez, aber nun gauden, goguakin, ino, bueno, nik uste gure helburua edo behintzat pozik edotekoa izango litzatekela, horrezko txandan jokatuko aldi.
10: Igandetik aurrera, beraz, Iñaki, trainerurik onenak uretan, eta noski Euskadi Irratian.
1: Oso no, eta bihar atletismoan Federazioen Arteko Espainiako txapelketa Logroñon arratsaldeko 5etan hasita, hainbat euskal atleta bertan, Nafarroako eta Euskadiko selekzioekin Jon Altuna.
17: Prest dira Nafarroa eta Euskadi Logroñoko Adarraga pistan lehiatzeko. Podiumerako hautagai da Euskadi, Katalunia, Madrid eta Valentziarekin batera. Eneko Karraskal arrasatearra jauzi hirukoitzean ariko da.
18: Oso ondo nau, azkeneko aztietan nire markatik oso gertu bilinaz, eta hori Iruñan aixia kontra ukitxabe asko gorduratu nintzen nire marka pertsonaletara. Asi que, ondo, gogo handixekin, federazioetako txapelketa ontarako, eta ikusi dute konbokauen listia, eta prentzipioz nik gogoan daukoten selekzinorik onena Irunbio. Ez dakit dana konfirmau da bien, ero baton bate ezin izango dan etorri, baina papelan gainean nik horretzen duten selekzinorik onena Irunbio.
17: Nafarroa, ahalik eta posturik onena lortzen saiatuko da, Nerea Ibinaga, Maiu Jaurtitzailea.
19: Talde polita eta ona dara magula, eta denek nahi dugula dena eman, eta aliketa oberen egitea. Pertsonalki egia esan oso puntu honean nago, helburua aliketa puntu gehien lortza, alko banu berriro 60 metroak pasa pues, izugarri, baina bueno, hasta huetan komplikazioa eta beste gonda, baina bueno, ale super gogotxu goaz, eta aldugun guztia ematera, aldugun puntu guztiak lortzera.
17: Judith Otazua Gernikarrak 1500 metroetan hartuko du parte.
20: Eize da ni un momentu honetan ba oso forman nahuela eta korrika indotezen 1500 bizetan marka pertsonalak indotez. Eta selekzio moduen ba eize da angurtien desberdin indabiela eta ez dausela froa guztizek bai emakume eta gizonentzako eta dauz froga batzuk bakarrik ingo dabiena gizoneskoak eta beste batzuk emakumezkoak. Orduen ba nik uste dut zaila ba izango dala puntu asko lortzie.
17: 18 proba izango dira denera, 9 gizonezkoenak eta 9 emakumezkoenak, bi errelebo mixtorekin batera. Mikel Calvo iruindarra 800 metroetan ariko da.
21: Forma maila honean ikuste dut orain nire burua eta ea lortzen duan marka pertsonala ateratzea eta gainera Nafarroarentzat ahal eta puntu gehien lortzea. Hori izango litzateke helburua. Ta Nafarroa selekzio mailan nik uste nahiko talde onara maten degula, nahiko gauza polita egin dezakegula selekzio mailan uste dut. Nafarroako maila gero eta altuagoa da atletismoan.
17: Hauxe da federazioen arteko Espainiako txapelketan parte hartuko duten euskal atleten lagina.
1: Txirrendura izan herrialdetako txapelketak jokoan, Espainiako txapelketak atzo aipatu genizuen moduan, Sabinan igon, atzo erlojuaren aurkako probak, gaur errepideko probak junior mailan. Gizonezkoetan ez ustekorik ez, Benjamin Obalkaraile, 4:23 bigarren zelkatu eta 5. Luka Martinez, Nafarra. Eta emakumezkoetan, atzo bezala Alejandra Neira Garaile, 6. Anezu Beldia, eta 8. Mirari Gotxi Bihar, emakumezkoen eliteko, eta gizonezkoen zein emakumezkoen 23 lasterketak jokatuko dira. Eta azkenik, atzo aipatu genizuen, Barein Victoriusek iragarrezuela gaixotasun bat dela tarteko Peio Bilbok ez duela turrean parte hartuko, bakatzeta dut esporten arabera, Mikel Landak ere ez du tokia izango Soudalen aukeratutako taldean. Beti ere diogun moduan, gatzeta dut esporten arabera. Meni lasterketetan, gaur arratsaldeko albistea da, Malen Osak Labaredo Ultra lasterketan irabazi eginduela, 50 kilometroko distantzean azkarrena izan da Malen Osa Oñatiarra. Zaskibaloian, Surne Bilbo Basketek Bastian Botie, pibot frantziara maiandiko pibota fitxatu du Euroligako Asbel taldetik. Bestalde, taldean jarraituko zuena Tome Urrigo da, eta Gipuzkoa Basketek beraldetik jakinarazi du Gaizka Maizak beste denboraldi baterako kontratua berritu duela. Rugbian, Franco Belarde, Baltasar Ozu eta Mikias Núñez jokalariek beste denboraldi baterako berritu dute ordiziarekin, eta gainera Bopert, Zelanda berritarraren fitxaketa ofizial eginda. Golfa, PGA Championshipa, emakumezkoen majoretako bat, Carlota Ziganda, 9:45 aldera ziko da lanean, bigarren eguneko ibilbideari ekingo dio, 67. Postuan dugu eta Italiako irekia gizonezkoetan, Adrian Otagi, 116. Tokian ageri. Eta azken ipal formula, Australiako sari nagusia, Kimi Antonellik denborarik onenak lehenengo entramendu libretan zein bigarrenetan eta motoziklismoan, Herberetako sari nagusia azenen, gaur azkarrena, bezeki izan da. Besterik ez gure partetik arratsalde hon.
2: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon, Washingtonen prentxaurrekoa eman berri dute Estatu Batuetako Israelgo eta Libanoko goi ordezkariek Marco Rubio Trumpen estatu idazkaria buru. Iragarri dute hiruen arko esparru akordioa sinatu berri dutela, edukiaren xehetasunak ezagutzeko zain jarraitzen dugu. Estatu Batuetatik etorri zaigun beste albistea da Trumpek berriz ere herrialde europarrei mehatxu egin diela mugazerga gehiagorekin, zerbitzu digitalen legea eta sare sozialei lotutako arauak berriz ere zorrozten baldin badituzte. Nola nahi ere, nazioartean, Venezuelak jarraitzen du lerroburu nagusiak jasotzen, bi lurrikaren biktimen zifrak eguneratu berri ditu Jorge Rodríguez Asamblea Nazionaleko presidenteak. Beratzireun daugei lirateke hildakoak azken datu horien arabera. 2,360 zaurituak eta 50,000 gora desagertuak. Lehen ere esan dugu Euskal Jatorriko bi herritar leudeke desagertuen artean, gogora dezagun ondarrutar jatorriko emakumea hilda aurkitu zutela atzo hondakinen artean. Espainiako gobernuak ere berritu ditu ari dagozkion datuak, espainiar pasaportedun 5 lirateke hildakoak eta 119 desagertuak. Aipatzekoa bestetik, beste lurrikara bat izan berri dela Karibe itsasoan, Dominikar Errepublika eta Puerto Rico artean, 5 gorako balioarekin Richter eskalan. Gainerakoan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
3: Zuri ere Amaia.
0: Nafarroan Ezkabarten atzo arratsaldean piztutako sutea kontrolatu ezin da jarraitzen dute.
3: 400 hektarea erre ditu orain artean suak eta kontroletik kanpo jarraitzen du, perimetroaren barruan hainbat foku piztuta daude eta haizea ari da suhiltzaileen lana zailtzen. Datozen orduak garrantzitsuak izango dira, Iñaki Elias suhiltzaileen zerbitzu buruaren esanetan.
22: Adi egon bar galera, azkenean temperatura oso alto dauzkagula, estetasuna oso gutxi dela orintxe bertan basoan, eta ikusiko gordon gorduan nola dijoazten.
3: Herritarrei arduraz eta erantzukizunez jokatzeko eskaera egin die Inma Jurio Barne Kontseilariak, Ezkabarteko sutera bideratuta dituztelako baliabide ia guztiak.
0: Nafarroan segiz, Maria Txibite lehendakariak zehaztu du Euskara Nafarroako berezko hizkuntza gisa jasotzeko proposamenak ez duela esan nahi Euskara Nafarroa osoan ofizial egitea.
23: Yo he venido aquí con propuestas claras y concretas y desde luego entre mis propuestas no ha estado la eliminación de la zonificación.
3: Foru Hobekuntza legearen erreformari buruzko lantaldean atea itxi dio Txibitek zonifikazioarekin bukatzeari, hezkuntzaren bidez euskararen ezagutza Nafarroa osoan zabaltzearen alde dagoela esan du eta horrek beste errealitate bat badakar orduan aztertu beharko litzatekeela zonifikazioarekin amaitzea. Gobernua babesten duten EH Bildu eta Geroa Bai ez ditu asebete Txibitek UPNek aldiz zonifikazioari eusteko eskatu dio.
0: Oporrak ate joka askorentzat arratsaldeko 3:00 indarrean du segurtasun saiak udako irtera operazio berezia Euskal Errepide sarea.
3: Abuztuaren 30 arte luzatuko da operazioa eta uda mugitua izango dela ohartarazi du segurtasun saiak. 46 milioi joan etorri baino gehiago aurre ikusi dituzte nazioarteko autoen gorakada handia tarteko. Eta harrigarria bada ere operazioaren hasierak harrapatu ditu erregaien prezioak ohi baino merkeago martxotik preziorik baxuenean.
24: Nik ez eta askora ditzen kotxe, baina bai, nabaritu da, ze fijatzen naiz prezio guztietan, eta bai, nabaritzen da bai.
25: Eta jaren verano, con tanta movilidad, que nos bueno, vamos de vacaciones, mucha carretera, ayuda bastante.
24: 2 € inguruan, eta bai, babaitu, bat ogeita mala o inguruan da.
26: Nik gaur nabaritu, de, baina ez eta inbeste abiltzen kotxe, ordunez, de askotan behar gira.
3: Gune korapila.

0: Eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Naiara Barredo.
1: Bihar oraindik ere temperatura altua izango da barnealdean, 35 gradu ingurura iritsiko gara. Kostaldean aldiz, temperatura maksimoek jaisten jarraituko dute eta aldean nabarmena izango da barnealdearekiko, ia 10 gradu gutxiago espero ditugu kostaldean. Eta arratsaldean ekaitzak jo lezake txokoren batean. Igandean berriz, barnealdean ere freskatzea lortuko du. Temperatura dezente jaitsiko da bertan eta hainbat eta hainbat lekutan 25 graduren bueltan geldituko gara. Eta arratsaldean berriz ere ekaitz arriskoa izango dugu.
0: Eta bukatu aurretik gogorarazi, igandera arte musikak ez duela etenik izango Nafarroa Bereko Arberatzen Euskal Herria zuzenean jaialdian Manu Etxezortu.
2: Gaur 9ak laurden gutxitatik aurrera EHZ-etako oltza nagusian ariko dira Xak, Ixabek, Tekailez eta Euskal Rockaren aitzindarietako bat Niko Etxart eta Apa Aparen ondoan. Gaur gauean gainera Bretainiako berezko musika eta elektronika nahazten dituen Tekmao taldea eta bihar berriz Daun talde balestilarra. Igander arte etxeko naiz kanpoko talde zerrenda luzea eta orain dela 30 urte jaialdia sortu zenean bezala Auzolana festivalaren oinarrian Aitor Zerbier.
3: EHZ Auzolanaren hainbat lurretatik iraganda eta lur bakoitzean tokikoen ekarpenarekin aberastu da. Garai bakoitzean musikaren industriaren arloan, politikaren arloan, militantziaren arloan izendako aldaketek EHZ baldintzatu dute.
2: Beroari aurre egiteko prest dituzte normalean baino iturri gehiago arberatzen eta dutxak egun osoan zehar irekita. Eta zuzeneko emanaldi ez gain asteburu osoan solasaldiak gazteen transexualitateaz, ultraeskuinen politikaz, euskarak pantailetan duen presentziaz, edota minbizia eta pest

zazpi, onaino, ekainaren 26ko mezulariak ekarri dituenak, gu astelenean itzuliko gara, oi bezala arratsaldeko zazpietan. Gainerakoan informazioa jarraituko du hemen Euskadi Irratian, gaueko 9etan urrengo albiste mankizuna, eta informazioa albisteak eskuragarri noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez. Asteburuan!

Mikel Márquezen disko berritik etorkizuna zarete entzun dugu. Oiana Aranaren hitzez. Justu atzo banatu genuen Aranaren poema liburu berria eta gaur beste batekin gatoz. Hau ez da etorkizunekoa, oraingoa baizik. Amaia Lasak argitaratu duen Lur Arrotzak poesia liburuaz ari gara. Hori esek ezagutzeko aldegina segitan, poetaren beraren konpainian, eta gaur lur hau arrotza etzaizuen ontzat, opari bikoitza. Lur Arrotzak poema liburuarekin batera, Mikel Márquezen gezurrari zor diskoa. Arratxean, oporrak hartu aurreko astean beraz, bi opari mezu bakarraren truke. Amaia Lasaren poesia eta Mikel Márquezen musika. 688-666-000. Gezurrari zor, arratxean, ez da lur arrotza Euskadi Irratian.

0: Amaia Lasa, ongi etorri.
1: Eskarrik asko eta berdin egotea zuek ere, ongi.
0: Lurra rotzak poesia liburua argitaratuta zatoz, dira 18 poema,
1: bai.
0: Itxasotik abiatuta.
1: Bai. Ez nik horako detaliak ez ditut.
0: Nola, ez itxasua beti izan da oso zurea.
1: Itxasua bai, itxasua bai, bai.
0: Bai. Ez dituzu kontatu?
1: Ez dituzu kontatu.
0: Guk bai, guk bai. Baina itxasua presente da, itxasua beti izan da oso zurea.
1: Beti, bai, bai. Itxasua aurrien bizi naiz.
0: Bai.
1: Eta zer, ba beti uretan gainea.
0: Uretan. Gertatzen da, azalean ere badatorrela itxasua.
1: Bai.
0: Zure liburarena azalean. Baina dator itxasua kasi... Kasi mehatxu bat bezala, ez? Kamiseta gorri bati mokotik tiraka bikaio.
1: Bai, ni pixka surrealista, nik ez dut egin, eh?
0: Bai.
1: Surrealista xamarra ikusi dez, baina graziosua da.
0: Bai.
1: Hala iruditu zait.
0: Graziosua iruditu zaizu. Eta goian dauden hitzak, graziosoak dira?
1: Ah, bueno.

0: Ilobi erraldoi bat besterik.
1: Hori gogorra.
0: Hora, etzara?
1: Etzara.
0: Ilobi erraldoi bat besterik etzara, paradisuak lastantzen dakizun itsaso urdina.
1: Mediterranear itsasoa gatikan.
0: Bai.
1: Garai batean mediterranear itsasoan inguruan, zenbat herri eta zenbat gauza eder, eta orain handik honi etortzeko, ba...
0: Itsasoa zaila garai batean. Bueno, itsasoa bera da.
1: Gu ez gea berdinek. Gu ez gea berdinek. Eta paradisoak desagertu egin dira. Zenbait entzako, bueno, gehiengo entzako, baino zenbait entzako desagertu egin dira.
0: Ja, benetako inpernu bihurtu da.
1: Bai, ba.
0: Itsasoa askorentzat. Hala ere, liburua zabalduta Lehorretik hasiko gara. Amaia Lasaren Lur arrotzak ezagutzen, liburuari izenburua ematen dion poema irakurriz.

0: Guk laua dakusagun planeta biribilau, ez da berdina denontzat. Mugatua askorentzat, maila igoezin ugari gehienentzat. Negu horrian heldu nintzen eremu arrotz honetara. Nire bihotz urratuaz, zauriz betetako bideak zeharkaturik, galdezka atzean utzitakoari buruz. Eguzki erreinuen ferekak soilik geratu zirenan. Lurralde berrian, begizorrotzek begirada mespretxagarriez epaitzen induten. Nora ezean nenbilen, kale gorrian. Euria, ari zuen. Gau batean, urruti zegoen sueder batek erakarrita hurbildurik, talde bat aurkitu nuen. Norbaitek, suaren inguruan esertzeko esan zidan. Argia, meroa, lagunak aurkitu nituen. Elkarrekin igaro genuen negu luze hotza. Udaberri aldu zenean, bidaia nuela bakarrik egin uhartu nintzen. Nire erraietan zerbait igitzen zen. Gorputza aldatzen. Sabela biribiltzen, handitzen ari zen. Eguna heldu zen, ezin gehiago nire baitan gorde. Hiri bateko espaloian jaio zen aurra, ekiaren lehen printza zoragarria guztia berotzen hasi zelarik. Arrizko zehaskan jaio zen, bizitza iesi joan zitzaion.
1: Lur arrotz otara iritsitako emakume baten larruan sartu zen.
2: Bai, bai, bueno, egia da bukaera, Aurra izan zuen, hemen Euskal Herrian gaina, ez dakit Tolosa inguruan edo, ja, karo, zintzun gehiago, eta humia jaio zen. Eta bai, entzuten ari nintzelarik, ba, emigrantearen, o etorkinen, zera, bizitza ere ikusten da, ez? Ezketena bat da, azken finean.
1: Emakumeu, zehazki emakume bat da.
2: Pobreziak
1: bai.
2: Eta lanen bila da bilen entzat, ese modu erosoetan, ba, dena elkartu bezala egiten da, ez? Pentsatzen denik.
1: Liburu osoan, hor daude, lurra hauetara, kaio ugarien lurralde honetara,
2: bai.
1: Zetoki honi alazaten diozu, kaio ugarien lurraldea, bizimodu berri baten bila iritsitako pertsona.
2: Pertsona bat.
1: Gazte poema ere alaxe da.
2: Bai.
1: Gazte poemak ere gaiarekin du zer ikusia.
2: Bai.
1: Gazte migrariekin. Lesbosek ere realitate beretsua.
2: Beretsua, bai.
1: Erakusten du. Eta aurrak ere poemak zer esanik ez.
2: Bai. Denak daude gaina, garaien momentu hartako berriekin ikusiatuta. Lotuta.
1: Zer dira, berria irakurri eta poema egin.
2: Ez.
1: Nola izan zen ba?
2: Ez, ni bine ez dute gauza bat irakurri eta zeituan egiten, baizik, mamitzen jute naiz. Eta momentu hartan, igual momentu honetan gauza berdina gertatzen ari dira, baina etzaio horren beste audientzia
1: oihartzuna
2: ematen. Eta orduan, ba, baina hor daude, eta hor daude arazoak. Lenguan ikusi nun argazki eta aspaldi ikusi gabe, zea arms. Bakizu barkoa da.
1: Open
2: arms. Bueno, bai. Buru, ez tekiz egiten nun. Eta danetik ingo

0: Beti poesia gogo idazte horrek narama, eta gero, ba, edo zer gauza aurkitzen dezu poema bihurtzeko.
1: Bihurtzeko gai
0: moduran. Hori Kortazarrek esaten zuen, arreko eskor bat ere poema bihurtu dezakezu.
1: Izan itxekela poema gai. Ala ere, eramaten zaitu oso tarteka, ez? Zure barruko poeta nolabaiteko bigarren bizialdi bat betetzen ari da, joan den mendeko 70-etako.
0: Bai.
1: Tokitan daude.
0: Aztuko genituke.
1: Darriro. Momentu, bueno. Ba, amarkadaren ondoren, urte luzez mutu egon zinen, mutu publikatu gabe.
0: Bai.
1: Hariko zinen zure gauzatan, 2000 urtean berriro plazara irten zinen, eta arrezkero, hau duzu, 3. poema liburua.
0: Bai.
1: Ondo kontatu balin baditugu. Poesia ez da zuretzat lur arrotza izan, ez da isilik egontzarenean ere.
0: Ez. Eta gaina, besteen poesia irakurtzea asko gustatu zaitere, ez da neria bakarrik. Ez da gite, etxian kanpotarren poema, poeta asko zeuden, eta liburu ezaten, adibidez, nigarain, geho asko jarraitu dut pixkat, baino, Boris Pasternak, hori izan zan, eta gaina nola, komunisten kontra juntzan, ba, orduan, ba, goraipatuago oraindik an. Nobelsari eman nahi zioten, bueno, Nobelsari zariko taldeak eman nahi zioten, eta jendeak esaten zion ez zula merezi. Eta ez hartzeko, idazle ona zan, eh? Baina...
1: Eta zer izara, Boris Pasternak irakurtzen?
0: Zara izut, hori etorri zaitela burura, beste bai. Poema asko irakurri ditu delako.
1: Bai. Irakurriz, zi, adibidez, gaur egungo poeta gazteen lanik irakurtzen duzu?
0: Oso gutxi, oso gutxi.

0: jantzi inbertzan euskera hori, eta landu, eta sakondu. Eta orduan, saiakera gehiago irakurri ditut.
1: Poesia baina.
0: Poesia, bueno, bai, bolara horretan.
1: Hauek idatzi dituzun bolaran?
0: Bai.
1: Ez, isilik egontzaren urte horietan.
0: Bai, bueno, oza, esan nahi zut. Poemak idatzi dituzu, zerbait irakurtzen duzu, poema ez dena, baina poesia daukana, bai. Azken finean danak dauka poesia, ez?
1: Bai, baita harriko eskor batek ere.
0: Baita.
1: Esan dugu. Hogei garren mendeko poesia kaieratako bat ere zure lanekin argitaratu zuten orain.
0: Bai.
1: Mende estrenatuta gutxira.
0: Baina hogei urteo, ez. Bai, gutxi gura bera.
1: Bai, ala izango da, hortxe, hortxe.
0: Ala, zatu zuten.
1: Bai, eta hori zer moduz eramantzen nuen. Horrek idazteko jarraitz, idazten jarraitzeko gogoa piztu zizun edo santzen nuen. Ba, nik egin dut ja, egin behar nuena.
0: Ez. Posa sentitzen duzu, lortu dezulako olako zea bat, lorpen bat, baina koguak ez dira juten. Zer, edo nola juten.
1: Hor daude.
0: Hor daude.
1: Hor irauten dute.
0: Eta zoritxarrez, gaur bizi dugun bizitzak, ba, ematen digu gaiak.
1: Alegia, mundua nola dagoen ikusteak zuri gogoa piztu egiten dizu, idazten jarraitzeko. Ez itzali.
0: Ez itzali, ez. Eta, klaro, geu norbeak esaten du. Eta bizitza, hau bakarrik ez da, ba. Sufrimentua bakarrik ez da. Beste alde edo aspekto batzuk bat ditu. Baina, zaila da aurkitzea zorionaren o paradisoaren lekua.
1: Bada.
0: Nik izan behar, ez detela aurkitu nik. Baina izango da.
1: Bai, bilar jarraitzen duzu?
0: Bueno, esperantzi galdu gabe bentsat. Bila jarraitu ez, baina...
1: Ea.
0: Ea,
1: zagartatzen den. Bueno, egia esan liburuan, momentu batean, itxasoa ere jarri duzu izketan, eta esaten du, hau ez da nire patua. Itxasoa ari da izketan,
0: bai, bai, bai, bai.
1: Ilotzez zamaturik nago, erraiak dardarka ditut, bizitzaren maitale nintzena.
0: Bai.
1: Ez da nire errua. Aldarrikatzen du itxasoak.
0: Claro. Eta esa, o sea, ikusten dugun tragedia hori, azken finean pertsonen kontua da.
1: Ez itxasoarena.
0: Ez itxasoarena.
1: Azi eran esan dugun bezala.
0: Itxasoa, ba, hor da gota, erresena hartuta itxasoa bota. Baina, oain dela, bueno, ba, denbora irakurri dudana, tunezeko arrantzaliak, arrantza egiteako goi gabe juten zian, zezaretan ilotzak ateratzen zituztelako. Ikaragarria da,
1: Badago Tunisian kokatutako poema bat ere, bueno, aurrera xego irakurriko dugu.
0: Bai, hori, baino beste ezea bat izan zan.
1: Bai, ez zuen honekin, zer ikusirik.
0: Ba, ez.
1: Bada, Amaia Lasaren poema berrien artean, bueno, berriak dira, noski?
0: Berriak, bai. Jubilatuta zeituan hazin nintzen, oi, oin ditaz lehana, ez ez dut beste ginoa jun behar, eta egin, kaizki egin.
1: Zer da?
0: Baina behar nun bidaia der bat aurrena, lasai, eta gero, baina ez ditzen zartuko horrela poemetan, hori de...
1: Poesia idazte ere bada bidaiatzeko modu bat.
0: Bai, baina ez nire estiloan.
1: Zein da zure estiloa?
0: Pixkat realidadia, nola bait, amestu edo poetiko bihurtu.
1: Eta bidaiatzeko zure estiloa? Palmerak eta ondartzak eta ez.
0: Itxasua beti. Ez dakit, momentu honetan irla bat. Robinson Crusoe bezala ez, baino irla bat.
1: Ja. Robinson Crusoe bezala, baina erraztasun gehiago.
0: Bai.
1: Eta konpainia hobea.
0: Eta emakumea izanik. Hori beti bere iztu behar dugu, nire ustez. Ez da, garaibatean nik artikuluak idazten nituenean azieran, pentsatzen genuen gizonak egiten zuena emakumeak ere egin behar genuela berdintasunea lortzeko. Ez da hori horrela. Bakoitza bere bidea aurkitu behar du. Zein gizon, zein emakumeak. Eta batez ere emakumeak.
1: Eta zertan izango litzateke zure bizitza desberdina Robinson Crusoenarekin konparatuta emakumea zarelako?

0: Nik pentsatzen dut emakume gehiago egongo lirakela. Hori, esperantza hori. Eta, en fin, igual, paradisu bihurtu nire,
1: Bai, ea, esan dugu.
0: Bai.
1: Ea. Bueno, bada Amaia Lasaren poema berrien artean, itxaropen printzaren bat edo beste ere.

0: Ponte Vecchio lez ezagutua zure herrian, Florentzian. Hogeigarren mendearen amaieran, eguzkiaren erreinu alaiak, zure iskinetan dantzatzen ziarduenean, guztia beroturik, guk zeharkatu zintugun, zure edertasun liluragarria miretsiz. Arno ibaiaren gainean, arriz eraikia, aintzinako etxe bitxien zutabe, inoiz ez zuntzitua, zutik, beti. Udaretako ilunabar argitxuetan, edonon kokatutako kriseluen distirapean, saltzaile ugari zubi zaharraren altzoan eserita, eskutrebez sortutako kolorean iztun arropak, margolan, eraztun, kolare, pampina, jostailuak saltzen, aurren algara artean letorkeen aro berri baten igarle. Egun, mende bat gehiago duen zubizarrak, sendo, izugarri, ilezkor zutik jarraitzen du Arno ibaiaren gainean. Orain, Miraserregiaren eskuak, urrez, arribitxiz, gogortu du zure altzua, garai berria kantatzen ziarduen jendekiura zaharpilez jantzita, gosez, hotzez, bazterturik. Miraserrege guztiak garaietuz, zubi izarraren erraietan barreratu dira, asmatzeke dauden garai berri argitsuak erdiesteko prest.
1: Badu bideire matekin zer ikusia?
2: Bai, bueno, ni hor Inasi, ezakizeko goratzen zaten Inasikin, Laskano usten zuen abizena, usten dezula, eta ingen un bidaia bat, horatea ginean gaina autostopean, bate diro gotxikin, eta oro.
1: Hori noiz, gutxi gura bera?
2: Nik eukiko nituen, hogeita bat, hogeita bi uste.
1: Bueno, horrein urte batu.
2: Bai, baina keo gaina, Ponte Vecchiokin getatotakoa izan zan. Guk ikusi genuen ura eta beste gauza asko, eta ni...
1: Italiara joan zineten?
2: Bai.
1: Edo Europan barrena?
2: Ez Italiara. Italiara autostopez. Eta orduan, ba, oso gustorak enbiltzan, eta nik ero, etorri nintzen nien, astu egin nintzen Ponte Vecchioko itxurarekin ez, irudiarekin. Eta berriro bueltatu nintzen, beste lagun batekin. Baina lagun gura ja, diruduna da, eta kartila, bueno, tarjeta da nik zaten, baina bukatzen ez den tarjeta bat, eta orduan denda jarri...
1: Autostopen entzin joten joan?
2: Ez.
1: Bigarrenean.
2: Abioian. Eta orduan, zea berrian, nola izan edo, lehenoko xarma ura egon beharrian, aipatuko nuke hipismoa, baina hipismoa batzutan modu txarrian hartzen da. Nik ez,
1: Nik baina badago gutxiesteko...
2: Gutxiesteko itura bat, baina, bueno, esan nahi dut horrela ez zutela lan egiten. Eta pilaka eta pilaka bitxiden da. Eta karo...
1: Bitxi garestiz betetako bitxiden da.
2: Ba, ongaina, zukupetan, gara bai. Eta gelditzen zea, ba, hori... Pizka zuntzitua gelditu zala, zera, nola izena du, Ponte Vecchio.
1: Ponte Vecchio.
2: Ponte Vecchio, bai.
1: Zuk gaztetan ezagututako ura.
2: Ura, zehola gehiago, han. Baina han egongo da, Han egongo da, seguru.
1: Sakon-sakonean,
2: Tozeur.
1: Hau da, Tunisiako hiri bat, ala omen, ala jartzen duzu.
2: Bai.
1: Horrak ze historia du.
2: Ba ber, gogoratzen zate Arabien udaberria nola zenba mugitu ziren bueno, herri askotan mugitu ziren
1: Egipton
2: hasi zen gero bai, ba, Tozeurren ere bueno, Tozeurren, hau da, Tunez eta Tunez ere eman zan eta orduan hori ospatzeko erabaki zuen ba, jende batekon bidatzea eta gubetzi bezala denbora gutxi, eskola lan egin behar genuen, eta zergaitik ezin da idatzi bakarrik egin da bizi.
1: Hori guri galdetzen diguzu?
2: Bai, zuri.
1: Bueno, ez dela kolantzat hartzen.
2: Bai.
1: Ez dela kolanbideo ez dela hartzen. Ez dagoelako ondo ordaindua.
2: Bai, bai, gaina orain ordaintzen da zerbait, baino garai batzutan ez da hori ere. Eta bueno,
1: gertatzen. Bueno, tunesan geunden.
2: Eta beak zeukadan nik hori ez nekean preparatuta bidaia. Eta
1: zu joan zinen konbidatuta.
2: Konbidatuta nire lagun Inaxikin, beste lagun batekin.
1: Beste Inaxi batekin?
2: Ez italiara junitzen Inaxi batekin.
1: Berarekin.
2: Bai. Eta handago ruinak edo ondorioak Kartaginesenak. Eta gogoa juteko berriro baino ez dedit. Oso polita izan behar du. Eta gu ez ginen iritsi, zeberanduago iritsi behar genuen, eta gero ingenun goiti bera, jetxi, tunez egoaldea, Argeliakin muga zeukan lurraldera, eta desertua zegoen are bai, zertu desente. Eta antzeukaten monumentu bezala, beren poetika hundiena. Tan jarrita zegoen, eta ura ikustea junginan. Eta bide batez, ba, bueno, tundez zer zen. Eta zoritxarrez ikusi genuen, naizta, aldaketa asko egin, bueno, aldaketa asko. Aldaketa baino gehiago etzan izan. Izan zan zea bat bezala, lertze bat bezala. Lertze horretan, oraindik gauzak egiteke zeuden. Eta orduan, ba, ez da desarrollatu herria, desarrollatu den bezala. Eta gaina gogoratzen naiz, bertako jendia ohituta zegoen turismo bateri esker bizitzen, eta zeagatik leherketa hura eta beldurragatik etzean juten. Eta orduan ez zeukaten ez turismorik, ez da bestia.
1: Ez, espero zuten ez modu oberik ere.
2: Zuek saltzako dutzen nola, saltzaile bat zan, eta ez zioten usten saltzen kalian. Eta azkenean uste dut behak bere burua, zu eman ziola bere buruari. Eta anjuntzan, presidentia, izena astu intzai zorionez, baina igual da. Zea bat, mercenario, frantzazen mercenario bat, azken finean. Preño presidentia. Eta bisita eta dara juntzen, baina mutila hile egin zen. Eta nik ez dut uste herriak aurrera egin du nik gehiagi.
1: Ametsura ez da bete.
2: Ez.
1: Itxura baina, batera.
2: Bai. Baina nahiko oso ondo pasa nuen.
1: Tunezko bidaian.
2: Tunezko bidaian, bai. Eta gero, gertatu zen, berrize gora etorri beharrian, hegoaldea junginan daen aeroportu bat zegoen. Eta agur izateakoan ilarri erdia. Laurden ez dugu zerdan. Baina el media luna esaten diote beak. Baan presente guri agur izaten. Hori jakeo imaginazioak zeatuta.
1: Eta oroitzapen.

0: pareten artian, ba,
1: zirrikitu hortatik.
0: Hortik atea behar dugu, zera.
1: Eta idatzi nola idazten duzu, eskuz?
0: Eskuz beti. Porque ni oso txarra naiz, izan nintzen, naiz eta izango naiz, ba, zeakin, tekniko gauzakin.
1: Teknologiarekin.
0: Teknologiarekin. Así que, nola izan edo, aurrena, ez beti, beti...
1: Idazteko makina ere ez?
0: Idazteko makina eukinun, baina ez nintzen, gaina zan, atea zan momentu hartan, utxuneak edo failuak edo borratzen zitun.
1: Elektrikoa?
0: Elektrikoa.
1: Idazteko makina elektrikoa.
0: Bai. Eta, baina soinu ateatzen du.
1: Kalkalak egiten du, bai.
0: Eta ni soinuak inezin dut idatzi.
1: Bueno, gaur egun ordenadorek apenas ateratzen duten soinu.
0: Baina ni orduako, ba, oituta nengoen eskuz idazten.
1: Eta eskuz, kaier edo kuaderno jakin batean, es. Paper muturretan...
0: Oja, oza, horri soltetan. Txuri txuri ja, garbi garbi ja.
1: Eta boligrafoz edo lapitzez?
0: Ez bat ez bestiaz.
1: Rotuladores?
0: Rotuladores.
1: Ze koloretan?
0: Urdina, lehen beltza. Orain batzutan urdina, bestitan beltza.
1: Horrela besterik gabe?
0: Besterik gabe, bai. Funtza ez da niretzako behintzat olako gauza jartzia edo ipintzia baizik eta onduan ibilita handikan
1: atea. Eta zer muzko letra daukazu behin galdetzen hasita?
0: Oso txarra. Esango dizu gauza bat.
1: Bilik.
0: Nik anaia daukat Mikel Laza.
1: Poeta. Ta
0: oso ironikoa da nerekin. Ez da gitzer gaitzik, baina bueno. Eta ni interna nengoela elkarri kartak egiten nizkion. Eta hori erderaz esan zian. Zure letrak ematen du un conjunto de patas muertas puestas boca arriba y vistas de perfil. Baina, egia esan...
1: Gehiago idatzi zenion?
0: Ba,
1: bai, arrazkero, bai.
0: Baina, bat ez zat importa. Osa, min ematen du aldunak. Beak usten du beti ondo iten duela eta zea, baina guk...
1: Kaligrafiaren garaiko izango zara, ez?
0: Bai, baina nik ez nuk kaligrafia egiten, baina... Gero nere ikaslei bai egiten nien, egin arazten nien kaligrafia.
1: Bai. Idatzi, hasi eta segi bukatu arte, edo hasi eta denbora batean utzi, berriro hartu, txukundu, findu, kendu, erantzi...
0: Horrela.
1: Bigarrena.
0: Bigarrena. Ze poema bat kolpetik, bueno, ni behintzat, ez bada bitxikiren bat gertatu, zaila da, hasi eta bukatzia. Baina gero, pixkanaka, pixkanaka, eta gaina, hartzen edo juten zea, pentsatzen eta asmatzen eta horrela.
1: Beti libre hori bai, ez? Beti aske.
0: Abai.
1: Beti aske.
0: Baina osate jazu, errima.
1: Zeu, idaztana.
0: Dana, bai.
1: Libre.
0: Libre.

0: Sumindurik gaude. Indarraren arrazoiak agindurik, asmatutako argudio zaharkituak harturik, askatasun gune bitxi, kantariak lurperatu nahian dabiltza. Atxeden, solasaldi goxo, eztabaida sutsu, algara alaidun tokiak desegitera datoz. Luzaroan jendekiaren neke, ahaleginez eraikitako leku askeak zapaldu nahirik dabiltza. Askatasunaren arerioek bizipoza ukatu nahi digute. Ezin, hala ere, izarren jirabira oztopatu. Itxasoa lotu, hortziaren askatasun bidea geratu.
1: Hortziak askatasun bidea izango du, hori esaten duzu, baina aurretik idatzi duzu, ez dela geratzen jada espazio librerik atxedenerako, solasaldi goxorako, edo ez da bai da sutsu eta algara alaietarako. Ez da geratzen.
2: Momentu, bueno, jarraitu beharko dugu bilatzen. Baina bestela geratu.
1: Ez da, baina idaztea

0: Bada zuretzat espazio libre bat.
1: Hori bai, bai, bai. Bada. Eta bada placer leku bat ere bai.
0: Baita. Irakurri dituzu, idatzitako berri hauek, behin argitaratuta gero?
1: Ez, denak ez ditut irakurri. Ge ora irakurriko dituz, lasai.
0: Baina momentuz ez dugu zupresarik. Ez. Irakurtuko. Gainera, jakingo dituzu.
1: Buruz ez ez ez.

0: sakoneko amildegiak nireak argitzen duen zu beroa.
1: Bueno, nahiko min katalogo ederra da.
2: Bai. Ez
1: posmina, horreko zan min txikia izan behar du.
2: Ez, zan lehian posa hundia, ez?
1: Bai, horregatipa.
2: Baina nik erabiltzen detor mina, mina bezala, baina nostalgia bezala ere, bai.
1: Ai, egia, bai, posmina da posa faltan botatzea.
2: Hori da.
1: Ados, bai.
2: Horregaitik, katalogoa gutxitu iten da.
1: Bai. Bai, ez da inpozgarria. Bueno, milak bai, baina leioaren ertzeko lur zatitzuan alelimoreak ere bai.
2: Bai, hori
1: da
2: bai.
1: Dira alelimoreak?
2: Hortarako San Antoko mendira etorri beharko duzu, eta bestela etorri nire zean lur pusketa bat ten lekuan etorri dira. Oso...
1: Leioertzean, ez, ala kontatzen duzu?
2: Bai, leioertzean, bai, lurrat pixka dago lekuan etortzen da. Txuriak eba daude, baina ugarienak moreak dira. Eta oso lore bitxia da. Zu jotentzea mendira, bueno, zorantoko mendira, eta hartzen dezu, etxian jarrita ez da zehatzen. Berekaz etorri da. Berekaz ekarri du.
1: Berak nahi duelako etortzen da, eta berak nahi duen tokian azten da.
2: Baina ez hartu eta jarri eta...
1: Eta ez du mimorik eskatzen? Alega, ura eta...
2: Ez nahiko basati, zarantuko mendian ere nahiko basati bizida. Bai.
1: Eta zuri bereziki horregatik gustatzen zaizkizu, ez? Etortzen direlako zure leioztara gogoak emandakoan.
2: Bai, hori da. Eta duen usaiagatik.
1: Loretan daude orain?
2: Bai. Baina ja bukatzen bezala, ez? Udaberrian, bai.
1: Bueno, etorriko dira gehiago.
2: Hombre, espero.
1: Etorriko aldirela. Abaia lasa. Ba, eskerrik asko, zure lurra rotzak, gure irratiko lurra honetan erakusteagatik, eta zorte hon.
2: Ta zueri esker, ba, zueri eskerrik asko baitare, ba, kartzeagatik, unea, gauzak adieraztea.

6-6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakira mezua bidalita, zuretzat izango da behar bada gaurko opari bikoitza. Gutuna salberean bialtzeko asmoa ditugu lurrarrotzak eta gezurrari zor, poesia eta kantuak. Bi egile desberdinenak jakina gaur bisitagin digun Amaia Lasarena da poesia liburua, eta orain aste batzuk bisitatu gintuen Mikel Markezenak kantuak. Gezurrari zor, egiekin negar eginez amaituko dugu, eta kantua bukatzerako zozketatuko dugu gaurko opari parea. Eta segituen jarriko gara zurekin hartu emanetan, zuri egokitu bazaizu. Ez baduzu gure berririk, beste batean izango da. Eskerrik asko, horregoteagatik.

0: perfectamente la inquietud que existe en la ciudadanía de Santurtzi.
1: Udalak emandako bertsioaren arabera, joan den astelenean arratsaldeko laurak inguru zirenean 30 urteko gizonezko bat udaltzainen komisaldegira joan timbrea jo eta korrika alde egin zuen. Bidean agure bat topatu, makila kendu eta lurrera bota zuen. Gertatutako ikusita, hainbat udaltzen bertaratu eta hiru agentek lurrera bota zuten gizona taser pistola erabilita. Ambulantzia zeri etxera eraman eta bertan lizen joan den aste azkenean. Zinegoziak ez du argitu gizonak brote psikotikorik izan zuen alez, ez eta udaltzainek zenbat denboraz izan zuten lurrean atxikita. Auzia Jaurlaritzaren menpeko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeari egorri dute ikerketa abiatu dezan.
2: Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailburuak Hernaniko jaietan ertzain bati gertatutakoa salatu du gaur.
3: Erenegon gauean, nere herriko jaietan, gazte bat bota zuten txosnen ingurutik. Ez zegoen ertzainez jantzita, kalez jantzita zegoen. Zeintzan bere pekatua, ertzain izatea. Ertzaintzako kide horri, Hernaniko seme horri, nere elkartasun guztia adierazi nahi diot. Departamento honen izenean eta Eusko Jaurlaritzaren izenean salatzen dut egin diotena.
2: Hernaniko Udal Gobernuak adierazpena argitaratu du, adierazi inolako bereizkeriarik gabeko espazioak herritar guztientzako eremu seguruak bermatu nahi dituela eta ez duela onartzen inor baztertzea. Hernaniko Eusko Alderdi Jeltzaleak gertatutakoa gaitzetsi du eta Euskal Herria Bilduri leporatu dio ausardia politiko falta izatea gertatutakoari izena ez jarri eta ez salatzeagatik. Nafarroan Ezkarbarten piztuta jarraitzen du suak, itzaltze lanak zailtzen ari dira, haizeak gogor jotzen duelako inguru horretan, egon suhiltzaile baino gehiago ari dira atzodanik lanean, 10 brigada eta 4 helikoptero dira. Pedro Lezaun, Ezkarbarteko alkatea da.
4: La última hora es que continuamos igual que como a mediodía. La situación está complicada, tenemos viento, tenemos un calor muy fuerte. Las operaciones de
2: apagado... Iragarpenak, haizea iparrera aldatuko dela dio, horrela balitz, sua oldu eta itzaltze lanak erraztuko lirateke. Errepidetan uneotan inolako arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar kostaldean zerua lainotuta egongo da, bertan temperatura jetxi egingo da, barnealdearekin alderatuta 10 graduko diferentzia egongo da. Gaueko 9:00 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
1: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Eklipseari buruz hitz egin behar dugu beraz, azkeneko, denboraldiko azkeneko programa honetan. Eta horretarako bi astronomo izango ditu gurekin, astronomo txit gorenak. Cristina Zuza Elosegi eta Virginia García Pena, biak dira astronomoak eta biek dute lotu.

edo horrelako zerbait, baina dena den. Fisikaria da, eta astronomia ikasitakoa. Biak astronomoak, eta biak erreferentziazko dibulgatzaileak. Biak gonbidatu ditut estudionetara, eta lasai-lasai egongo gara, gure fenomeno honi buruz. Nola ez, ez dakat besterik eskaintzeko programa honetan, eta izue, ez da gutxi. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientzia.

dakizue, eklipsea itzal bat da. Bueno, eklipsearen ondorioa da itzal bat. Gu itzal horretan egoteko zorte ona baldin badugu, ba sekulako ikuskizuna ikusiko dugu. Orain, eklipse itza ona da, polita, fenomeno bat ikusgarria. Baina eklipsatua itza, eklipsatzen bagaituzte, orduan ez da ainona, zebitxia, izenetik aditzera, nola aldatzen diren esanaiak.

Kristo aurreko 6. mendea. Guazen horra, eta begiratuko dugu gaur egun Turkia ditzen dugun toki horretan, ba, gutxi gara bera, bueno, Anatolia badakizu denun dagoen, ez? Horren egon mende baldean gutxi gara bera, izan zen borroka bat. Borroka bat gerra baten barruan, gerra baten testu inguruan kokatu behar da. Eta borroka hori, ba, bertako, gara hartako bi herrik egiten zuten, Lidiarrek eta Mediarrek. Izenak oso xelebreak dira, zen Mediarrak dira Media izeneko lurralde batean bizi zirenak. Ba, gaur egungo Teheran eta, bueno, Irango iparraldea izango litzatekena, ba, hor inguruan, ba, herri bat zegoen. Herri hori nahiko arrakastatua zen, hasi zen edatzen, ni ez naiz historialaria, tardan, hanka sartzeko aukera handiak ditut, baina, bueno, gutxo erabera esan nahi duena da, inguruko herriak konkistatzen eta bar, bazabaldu intzuten, berein lurraldea. Eta halako batean, ba, Turkiako penintxulan, iritsi ziren Lidiarren, eremura. Hasi ziren gerran, noski. Eta 6 urtez, gutxo erabera gontziren gerran, baina halako batean, Kristo aurreko 585. urtean, maiatzaren 28an zehatz mehatz, gerran hasi ziren, borrokan hasi ziren, eta eguna gau bihurtu zen halako batean. Ara, ilundu eginda dena. Ez dakit zer gertatu den, eta berriz ere eguna egin zen, eta gelditu ziren nahiko harrituta. Bai, esan zuten hau jainkoen kontua da, ez dute nahi guk gerrarik egitea. Eta eten egin zuten gerra, gainera, hitzarmen bat sinatu zuten, bakei hitzarmen bat, eskontzaren bat edo adostu zuten, ez dakit zeinek zeinekin, nik uste dut Lidiarren buruzagien alaba Mediarren buruarekin, ez nago ziur, baina halako zerbait egin zuten. Eta bertan bera utzi zuten gerra, eta ibai bat baliatu zuten, ba, muga bat sortzeko. Nola dakit 585

0: Bosgarren urtea zela Kristo aurretik, justo egun hori, maiatzaren 28an. Cristina Zuza, astronoma, kaixo.
1: Kaixo, kaixo.
0: Virginia García, kaixo.
2: Kaixo.
0: Biak astronomoak, biak Arantzadirekin zer ikusi handia duzuena. Naiz eta, bueno, ez dakit, aurkezpenetan behar bada, esan behar da, ba, Euskal Herriko Unibertsitatean zaudela lanean, Cristina.
2: Bai, baina Arantzadiko bazkide naiz.
0: Hori da, beste kontu batzuk, eta oso interesgarria gainera egiten dizu, baina gaur, ez dugu itzegin horri buruz, ados, pedagogiako kontuak, eta Virginia, zu buru belarri, Arantzadin, eta,
2: bai, hori da.
0: Eta biak zarete biktimak, bueno, pixa bat ni bezala, eklipse bat egongo delako. Albistea ez da, oso, oso albiste ona, oso albiste berria, ez?
2: Bueno, biktima ez dakit, nik uste dut, bai, buru belarri gaudela horrekin, ba, batzutan sentsazioa ez garela iristen, baina ilusioarekin, ez? Orduan biktima ez gea.
1: Bai, bai, gustoko biktima esango nuke, ez?
0: Batzutan,
1: ez? Batzutan, esaten dugu, ez? Ba, sufritzeko modu desberdinak daudela, ez? Edo estresatuta egoteko modu desberdinak daudela, batzutan gustokoak ez diren lanak tokatzen dianean, ba, lan asko izatea ez da pozgarria, baina nik uste orain lan asko izatea ba, pozgarria dala, ez? Da, la, azkenean horrelako naturaren gauzat gizartera iristen ari delako, eta bueno, ba, gainera nik uste eta badara magu denbora ontaz hitz egiten Virginiak eta biok ere ez, aurrekusten genuen, eta bueno, neurri batean prestatu geha baita hortarako.
0: Bai, bai, nik gainera, entzunuen lehenengo itzaldiak, eklipsiari buruz, Virginiaren eskutik izan zen, etzenuen zuk eman, baina ekarri zenuen hain nola ditzen zen Joaquin
2: Álvaro
1: jornadelan, ez? Madriletik,
0: bai, eklipseen komisioko bueno, zintzialarietako bai, bat eta bai, eta beak emantzun itzaldi zora garri bat
2: horatzen
0: dut, bai. Bueno, kontatu dudan kontu horren erantzuna eklipse bada, noski. Uh-huh. Eguna gau egintzen. Hala kontatzen zuen Herodoto historialariak. Uh-huh. Ez dakit egia den, asmatu zuen, baina egia baldin bada, bapatean, beraiek jaso zutena izan zen eklipse bat, espero gabea.
2: Uh-huh.
0: Eta hori ez dugu izango.
2: Ez kasu honetan ez nere kasuan, eta bueno, pentsatzen dut Kristinan kasuan ebai, bizitza osoa, dara mategun honen zai.
1: Bai, bai, bueno, nik 1989an Munitxera egin nuen bidai bat, Udako Eskola Unibertsitateko talde bat, fizika saileko talde bat, angukide batek antolatuta batez ere animatu ginean, eta orduan ikusteko aukera izan nuen, eta bueno, geroztik zai, bai, geroztik zai.
2: Pixkat beranduziago, goratzen naiz 1989ko eklipsean Errumanian osotasuna ikusi zala, eta Arantzaditik espedizio bat egontzan, eta orduan atera zuten munibe berezi bat eklipsen inguruan, eta hor bazeuden urrengo eklipsen data guztik, bai. Eta ikusi nunean, bueno, ba hori, 2026ko abuztuaren 12an grabatu nun data hori, eta geroztikan, ba, zai.
0: Gainera, bai, bai. Data eta tokia, nondik ikusiko den,
2: bai, bai, bai, noski, bai.
0: Aizuzen ere, hau ikusten ez duenak hemen, ez du izango aukerarik ikusteko beste Euskal Herrian, hemen esaten dudanean,
2: bai,
0: Euskal Herrian esan
2: bai,
0: edo. Hori zehaztuko dugu, ze penintxulan, bueno, badago beste aukera txiki bat.
2: Bai.
0: Baina Euskal Herrian ez da bizirik nina, bizirik nahuela ez da izango aukerarik.
2: Eo nintzen begiratzen, Nazaren weborrian, eta horrengoa izango da 2180 urte.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Badago beste baldenago anularra, uste?
2: Bai.
1: Baina osoa baina, ez.
2: Hori da.
1: Hori da.
0: Ba, ez dut intentziorik, irauteko hainbeste.
1: Eta hobeto, bestela igual frustratuko zinek.
0: Ba, segurasko, bai. Eta gainera, horrek esan nahi du, hau galtzen bat, bueno, edo, hau ikusi ala ez ikusi, bidaiak egin ditzake dela eklipsea harrapatzeko nun bait.
1: Hori bai, badago turismoa,
2: Bai, turismo izugarria dago, eta bueno, eklipsen eiztari asko daude inguruan,
0: Eklipsen eiztariak. Zuek izan zineten? Horentxe kontatu duzuna, adibidez, Errumaniara joan zinetela, ez?
2: Bai.
0: Claro, horrek esan nahi du, toki berezi batera izoazela, non mundu guztiak garestitu inditu hotel gauak, mundu guztiak kontzentratu egiten da hortik oso ondo ikusten delako, eta hori gertatuko zaigu hemen, orain.
2: Bai, gertatzen ari da, ja, gertatzen ari da.
1: Bai, entzuna daukat, osotasunaren franjaren barruan dauden nekazaletxe, hotel eta guztiak aspalditik daude hartuta, beteta eta bai, bai. Eta ezagutzen ditut baita familia jendeak ezagutzen dutena han etxea dutena edo eta eskaintzen ari direnak dirua egun horietan alokatzeko. Bai. Bereziki, naiz ez izan ofizialki edo jomesedez zure amonaren herriko etxea alokatu nahi dugu eta holako kontua kasko.
2: Eta badakit ere jendea etxetik ateratzen ari dana bere etxea alokatzeko.
1: Ara, hori
2: ez. Bai. Ene ja imeien bat jaso dut eta izugarrizko dirutza. Osea, ikus jaso non duela hiru aste emakume baten email bat, Leonekoa. Alokatzen du bere etxea, hiru logela, bi komun, eta etxean, omen da urbanizazio hoietako bat, eta piscina komunitaria dakala jartzeu. Alokatzen du hiru egun, bi gau, eklipsea ikusteko, eta aukera ematen du, gehiago lusatzeko nahi izan ez geho.
1: Peñatea eta.
2: Ja, baina ez que zute imaginatzen eskatzen duna.
0: Ba, nik 1000 euroko muga hori dakat buruan, 1000 eurotik gorakoa izango da, ez dakit.
2: 12.000 euro.
1: 12, ostalik bost neukan buruan,
2: Eta 1000 gordeta daukat, osea, eske...
1: Esaten un bost, igual, etxea hondi xamarra baldimada jardinarekin, eta ez?
2: Ez pertsona hau ateratzen datxetik, jundaiteke Cancunea oporretara todo incluido, eta guaindikan dakar emanete bat gultarako.
0: Eta esan duzu, hiru logela.
2: Hiru logela.
0: Zenbat pertsona sar daitezken hiru logelatan?
1: Asko,
2: Asko.
1: Segun eta nola asko.
2: Segun eta nola asko, bai.
0: Bueno, igual espero ziteken, ez? Baina, bueno, harrigarria da, iristen denean harrigarria.
2: Nik hainbesteraino egia zan, ez nun espero. Baina, bai.
1: Bai, bai. Ni ari naiz gero eta gehiago entzuten, hori ez, familian, inguruan, ez dakite, Lermako herri txiki baten inguruan, ez dakit zeinek dauka, eta herri txiki bat da, eta orduan jungaitezke area, eta garajean login, eta furgonak, eta ez dakit zer, ni benetan esaten ari naiz, bezperan jun, egunean bertan ere, emango aldu denbora iristeko.
2: Bai, ni bere
1: Arminoneko ataskoietan aste santuan, ez? Edo sortzen diren hoietan, osea, ostras.
2: Bai, nik duela gutxi arte jende guztiari esaten nion, bueno, Mendonostin osotasunaz da ikusiko. Bai, jun zaitezte osotasuna bilatzea, baina orain dago puntu baten esatetela, bueno. Zuek baloratu, osea, hau da etorriko dana. Zuek baloratu nahiago zuten etxetik lasai ikusi edo mugoi guzti hortan sai.
1: Bai, baina izango da hor.
2: Bai, bere zuela justu jabete bat Osornon egon nintzen Federazio Astronomikon bitartez egin genuen orkedada bat izpilu eguna zalako eta bar simulakro bat eklipsaren inguruan eta hor, eklipse eizta

0: Da. Ordu normalean jende guztia osotasunaren banda osoaren zehar sakabanatzen baldin bada, kasu hontan egongo gea danok pilatutak hemen.
1: Bai.
0: Ordu bueno, ba, a ber nola, bai. Nola antolatzen garen.
1: Bai, gainera Europatiko txezatorra jendea batuko da zaio Euskal Herriko jende guztiari, eta ni pentsatu nahi Europatik datorren jendea lehenago iritsiko dala, ez? Egun batzuk lehenago, eta egunean bertan mugimendua igual izango dala hemendik Ilunabarrean ikustea, ja,
0: hipotez.
1: Ja, ez manentor Alemaniatik, ni Alemaniara joan itzenean bezala, ez?
0: Ja.
1: Jan geunden egun batzuk lehenago inguruan behintzat, ez dakit.
0: Bueno, denetarik egon daiteke, ez hemen iparralden daudenak, eta ja, bueno, Frantzia inguruan eta, ba, hoiek igual ere aukera badakategunaren zehar.
1: Bai, noski.
0: Egia esan ezin da aurre ikusi. Zer dakan jendea buruan, eta noiz, eta nondikan mugituko dan.
2: Joaquin Álvarok esaten zuen gainera, adibidez, bai Madril eta bai Barcelona, biak gelditzen dira kanpoan, eta orduan biak lotzen dituen A, B, edo, bueno, nazional, bia, ez, norbait. Errepide hori espero da kolapsatzea inzuzen ere, bi iri handi horietatik al zentrora edo.
1: Horietik aukera gehiago lega dute, ez, abatetik, eta nazional batetik, eta alautik ere, bai, ez, Koruña aldera doan errepide iparraldera doan edozein igual.
0: Bai, hori da.
1: Baina, bai, bai.
2: Ikusiko
1: da, ba.
2: Ikusiko dugu, hasieran, kontatu zuenean Joaquin Álvarok, ba, bueno, ez dakit, iruditu zitzaidan, wau, hainbesterako izango da. Ez dakit, gerozta gertuago ikusten dudanean, gerozta ez da risku gehiago ikusten dute. Eta batez ere, berak esaten zuena, joateko ez dakit, baina buelta, izango da, bueltan izango dira atazkoak, izango da kolapsoa.
1: Ura kotxean, bokadiloren bat, pazientzia eta mantita bat freskoa tokatzen bada gauaz, kotxean.
0: Edo bestela, mentita, belarretan bota eta perseidak ikustea,
1: Baitare.
2: Horri buruz hitz egin nahi nuen, eta hain zuzen ere bi astronomo izan da hemen, eta eklipsea pixka bat alde batera, eklipseak ematen du, eklipsatu iten duela dena, baina egun perfektua da eklipsea ikusi ondoren, arratsaldeko 8 tardiak inguruan, perseidak ikusteko, egun horretan delako, perseiden maksimoa.
1: Hori da. Eta ilargi berria, claro.
2: Eta ilargi berria, claro.
0: Bai, baldintzak oso onak, hori da, perseidak ikusteko, eta bueno, ba, buelta hori pizkat luzatzeko, dana batera, etxeraz bueltatzeko, bai.
2: Nire lagun baten urtebetetzea da, eta aztu ingo zait. Eta, bai, kezkatuta nago urtero zoriontzen dudalako, eta aurten hainbesteko eklipseko historiakin aztu ingo zait, eta ez dut nahi.
1: Alarma bat jarri telefonoan.
2: Bai, trampa da. Dira, astronomoak zarete, eta hau zintzea programa bat da, horretaz dere itzekin behartzen, eta itzein godu gehiago nahi badezu, baina helduko diogu alde praktikoari eta helduko diogu ere bai iruditzen bazaizue zientziari. Aipatu duzu Virginia ispilu eguna. Gogoratzen dut apirilaren 28, 29 inguru hortan zela alegia eguzkiaren mugimendua eklipsiaren eguzkiaren mugimenduaren berdina izango zen alde batera eta bestera mugitzen delako. Gogoratzen dut esan zutela eta egia da. Hau da egun oso aproposa, jakiteko eguzkia justo nondik sartuko den ikusteko, eta beraz, eklipsea nondik ikus daiteken, ba, holako esplorazio txiki bat egiteko. Baina jendea obsesionatu egin zen. Nik esaten nuen, bale, 28 edo 29 ez dut gogoratzen eguna zehatza zintzen, baina bi egun lehenago, bi egun beroago, gutxi gora.
1: Eta inbeste aldatu.
2: Claro, eguzkia nahiko toki berdinean, berdintxoan egongo da.
0: Hori da, berez gu junginen talde hori osornora, ba junginen, ba bueno, libre geneukan urrengo aste buruan, etzan egunean bertan izan.
2: Claro. Así
0: que, bai, ez da justu egun hortan, ordu hontan egon bardezula. Eguzkiaren posizioa ez da inbeste aldatzen egun batetik bestea.
2: Eta hain zaila aldai ulertzea zergatik zen importantea ez egun hori baizik eta hori inguru hori. Zuek astronomiatik ikusita ez, baina...
1: Ez egunaren garrantzia? Bueno, ekialde geografikotik sartzen da, mendebalde geografikotik sartzen da eguzkia bakarrik urtean bi egunetan, ekinozioetan. Orduan, hortik udara aldera, iparralderago sartzen da, eta negoalderago. Orduan, mendebaldetik ipar

0: lekura egiten duen bidea solstizioan gertatzen dena eta gero berriro buelta egiten du atzera ekinoziorantz. Orduan iparralderantz dijoan bidai horretan egon zen apirilaren 28an eta abuztuaren 12an egongo da berriro hor bere iparraldeena dagoen tokia solstizioan pasata gero berriro ere udazkeneko ekinoziora bidean. Orduan simulazio polita da.
1: Bai, hori da, azkenean da, ba, bueno, gutxi gora bera jakitea non dagoen eguzkia egun hortan, non egon, bueno, jakiteko zein izango zen eguzkiaren kokapena eklipsaren momentuan, osotasunaren momentuan batez ere, kasu honetan igual garrantzi gehiago zekan, ze karo, eklipse hau nahiko berandu gertatzen da. Orduan eguzkia oso bajo egongo da, mende balde, ipar mende baldean,
2: eta mendiekin.
1: Bai. Hori da, baldin bazaude toki baten, ba gertu mendi nahiko altuak dazkazula edo zuaitzak aurrean edo etxeak aurrean, ba karo, tapatze dizute eguzkia, orduan eklipsea galduko zenuke. Orduan interesgarria izango zen zentzu hortatikan jakiteko zein izan daiteke kokapen on bat, ba bista eguzkiaren bista garbi eukitzeko. Baina bueno, gutxi gora bera abuztuan denok dakigu non dagoen eguzkia bai, garbi bai. Eguzkia zartzeko orduan, ezta? Nik azkenean jendeari esaten dio, tokion bat, ba bueno, pentsa nora joango zinateke abuztuan iluna barra polit bat ikustea. Ba, hori tokiona da.
0: Bai. Bai, egia da nik erabili nuela egun ispilu egun hori nere observazio leku propioa pixka bat estatzeko onartu behar dut asmoa daukagu ikusteko nere aitagin arrebaren erritik eta beraiek etxean terraza badaukate eta ardan esaten bueno, familian terrazan ikusteko baina iparmende baldera etxe batzuk daude eta arduan nere hipotesia zen etzela ikusten ez edifizio batengatik baina egun horretan nere amagin bat errezara igo arazi nuen arratsaldeko 8 terditan eta galdetu nion ikuste aldezu eguzkia eta ez etxearen atzean dagot, bale
2: beraz arrazdea zen nuen beraz.
0: Bai, bai, nik egindako hipotesiaren arabera esaten nuen horretxeak terrazak da oso hemen ego aldera bezala begiratzen du ego eki bezala tarduan, bai, mende baldera bai, baina ipar mende baldera ja duzkan eta alaxe alaxe da, osa, que bueno, etxetik ez, baina gertu mugitu eta ikusi alizanko dugu, bai.
2: Hasieran kontatu dut historio bat, baina eklipsek dituzte milaka historioa. Hasierako hori niri gustatzen zait asko, ba hori ze, garai bateko atzera egiten duzunean historian oso zaila delako data zehatza jakitea. Noiz, ba hori ze, noiz egin zuten piramidearen, Keopsen piramidearen azkeneko harrian noiz jarri zuten, ba, eguna ez dakigu. Eta ez dago modurik jakiteko. Eta, bueno, ba, gutxi gora bera, ez dakizen bat urte, ez dakizen bat mila urte kristo aurretik, ba, male, gutxi gora bera hori oso zabala da. Baina, klaro, eklipse batek ematen dizu, zehaztasun, erabatekoa. Baina, beste kontu bat interesgarri bat da Herodotok, bueno, historialari greko horrek esaten zuen Miletoko Talesek iragarri zuela eklipsea noiz izango zen. Eta ez dakiz ez astasunakin iragarriko zuen, baina iragarri zen lehenengoa izan zen. Guk dakigula bintzat, ez? Claro, borrokan aizien horientzat ez zegoen iragarpenik. Haiek ez zuten entzun.
0: Ez zuten guatxe pijaso.
2: Eta batean harrapatu zituzten bertan, eta wau. Sentsazio hori eskez dugu izango, eta ni horrekin tematuta nago. Baina, hortik aurrera, vale, garrantzia, eklipseen garrantzia. Zuek zen zientzialariak zarete, nire bai, baina ematen du gure interesa hundiena dela estetikoa, ez dakit. Esan nahi dut, bai. Polita delako, eta, bueno, ikusiko dugu oso gustora, baina naturako beste zein fenomeno ikusten dugunean bezala, daukan edertasuna ikusteko. Orain, hortik arago, zientziaren ikuspuntutik erabilgarriak dira eklipseak. Bueno, galdera zaila.
1: Bai, a ber, azkenean eklipseak berez guretzako oso berezila da. Ze egun urte baino gehiago etzala hemen gertatzen, eta beste egun urte baino gehiago ez dala berriro gertatuko lako eklipse bat hemen gure lurraldean. Baina urtero badaude eklipseak lurreko puntu desberdinetan. zientziaren aldetik, ba, bueno, nik uste dut garai baten igual interesa gehiago bazekaten, ez da? Osea, zientzia, osea, ikerketaren puntutik, ba, Einsteinen teoria Eddingtonek demostratuzun eklipse baten zehar, bazan momentu bakarra eguzkiaren koroa, ba, behatzeko eta ikertzeko, gaur egun, karo, ba, latitudatea ja soberan ezagutzen dugu, sateliteak dazkagu, koroa, ba, 24 orduak ikusteko, eta, bueno, ba, ba, igual ez da kateolako interesgarri, osea, interesa, baina, baina beti, ba, bueno, aprobetsatzen da momentua, bai, ez da?
0: Bai, hor, kuriosoa den, aipatu dituzun datu edatik aparte, helioa ere deskubritu zen eklipse batean, segurazki ez eklipsea zelako, ze, bestela espektroskopia bidez eguzkia begiratuta ere, baina justo eklipse batean egindako esperimentu batean izan zen, ez? Eta hori ere kuriosoa, kuriosidade bezala, baina bai koronografo oberik ez dago.
1: Hori egia da.
0: Egiarria, baina orduan koronografoak dira artifizialki gaur egun teleskopioetan jartzen diren eklipse artifizialez, borobiltxo batzuk eguzkia tapatzeko eta koroa aztertu alizateko, eta gaur egun oraindik erabiltzen dira koronografo hoiek kalibratzeko eta eklipsearekin konparatuz, ba, alik eta gehien ajustatzeko eta horrelako konparazio batzuk egiteko zientziaren aldetik. Orduan, aprobetxatzen dira horrelako gauza txikiak egiteko. Baina diozun bezala, nahiz da guretzat oso berezia izan horrelako beharrak dituzen zientzilari eta ekipo potenteak, pues, mugitzen dira joan behar duten lekura, ez? Urtean behin edo bi urtetik behin edo sortzen direlako horrelako aukerak, ez? Orduan ikusten benetan gaur egun gehiago dela zentzu estetiko hori, ez?
1: Bai, ba, naturaren ikuskizuna, ez da?
0: Bai. Eta nik hitz egin dute beste astronomio lankide batzuekin, ez? Eta eklipsean nun eta nola, eta oso argi dute gehienek, osea, betaurrekoak eta eskua poltsikoan, osea, eseri eta disfrutatzera. Ez argazki, ez arraio, osea, inbeste jende gongo da argazkiak ateratzen, inbeste, ez? Izan daitekela baitare, afizioa duen jendea eta gustatzen zaiona eta primeran. Baina, asko ari nahi zentzuten ideia hori, ez. Ondartzako silita bat, ez dakin ungo larrean, eskuak poltsikoak, garagardo bat, betaurrekoak, eta ez dut besterik behar, eta gainera ez dut besterik nahi. Osea, horrela nahi etikusi.
2: Horixe, aplikatu beharko genuke, pisako dorrea ikusten dugunean, ez? Bertara joaten gara, ematen du, argazkia iteko, premia hori daukagula psikologikoa, ez? Utzi argazkia mara, eta begiratu, ze dorrea maravillosoa da bere horretan.
1: Bai, nik kasu honetan igual gehiago konparatuko noke kontzertu batekin, ez? Dala momentu bat eta disfrutatu behar dezu. Claro. Ez begiratu kontzertua pantalla batetik. Claro. Takoia YouTube da kasu eta nagasunean ikus dezakezu.
2: Egia da, momentu hori ez dakiz zer egiten duela eta la 10 segundutan joan zaizu.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Momentu bat izango da, así que aprovechatu behar da.
0: Da, osotasunaren momentu hori lehen aipatu dugun aurreko esperientzia horretatik, ez? Ez dakit zehazki nun ikusi genun, ze ez dakigu, osea, orain dela 27 urte nun ginen zehazki mapan, eta osotasunak zenbat iraun behartzuenan, eta ez genukan gaur egungo GPS zehaztasunik, eguraldia etzen oso ona, Munich inguruan bai, baina ez genekin oso ondo ez dare, nun geunden.
2: Planifikatu gabeko
0: gutxi gora bera, bagenekien nun, baina guztiz planifikatu gabeko izan zan, ze eguraldia ere dudamudakoa zan, eta lainua jun etorri, tardoan azkenean, ba, oixe, errepide batean gelditu ginean, etxe baten inguruan, etxekoak etorri ziren gurekin eklipsea ikustea ikusi zutenean, bat aldetxo bat ginela, eta teleskopioren bat zegoen, eta zakizere, eta ardan, bantxe. Baina bai dauka sensazioa oso motza izan zela. Horan, ez dakit, zehazki, egon ginen lekuan, zenbat irauntzuen. Baina bai daukat gogoa esateko, a ber, ni egongo naizen lekuan, minututa 20 izango da. Ba, minututa 20 hoiek, mindfulness esaten horretan, ez? Osea, belarriak itxi, abstraitu eta koroari begira, ez?
1: Hori da.
0: Asmoa behintzat hori da, bai.
2: Aurrera egin baino lehen, berreskuratu nahi dute eklipse artifizialaren ideia, ez? Koronografo edo korografo, ez dakit hitza zein den eta ez dut inoiz jakin eta beti liatu egiten nahi.
1: Koronografo, esan.
2: Koronografo. Horixe egiten du espazioan dagoen zunda batek, dauka kronografo bat, eta etengabe ari da eguzkia ikertzen da, Soho izeneko satelitea, baina ez da gure satelitea eguzkiaren
0: inguruan
2: dago,
0: bai.
2: Bueno, dago puntu egun koroitako batean, bueno, komplikatua da, ez? ustez baina komplikatuagoa.
0: Eta kronografo gabe ere lan egiten du Sofok.
2: Hori izan behar non, ez? Hainbat tresna ditu, horietako bada kronografoa, baina besteak, bueno, besteak gauza dut.
0: Uilustera desberdinetan.
2: Beraz, ideia ona da, sortzea zure eklipse propioa, ez? Konparatu daiteke nik momentu batean zerbait ikusi nahi dudanean eta eguzkiak begietan, horrela esaten da, ez? Begietan bai. Ematen dit, jartzen dut eskua hola ne aurrean tapatzeko argi hori, ez? Bai. Argi gehiegi gauzak ikusteko, ematen du paradoxa bat, baina ez da.
1: Bai, efektu antzeko zerbait da, baina karo, zuk eskua jarrita koro azdezu ikusten.
2: Eta irakurri ustut. Egin dudut, Sohoren kronografoak eman duen emaitza da, ez dakizen bat mila kometa berri topatu dituela horrela.
1: Claro, bai, hori da.
2: Claro, ez zerbaitako balio du, ez bakarreko argazki politak egiteko, ez, nolabait. Ostra, ba, zintzia pila bat dago horrelako gauza baten atzean, ez?
1: Bai.
0: Bai, gainera eguzkiaren koroa da, eguzkiaren zati ez ezagunetako bat. Ez ezagunenetako bat, ze bertan gertatzen diren prozesu fisikoak gero eta gehiago ikertzen dira, baina jarraitzen du misterio bat izaten, ez? Nola,
2: hor temperatura nola aldatzen den,
0: eta batean temperatura igo egiten da, ez? Eta materialen dentsitatea jetxi, orduan lurreko fisika arruntaren edo fisika arruntaren kontra doazen prozesuak gertatzen dira. Energia hori hor baldin badago, da, zerbait dagoelako, baina mekanismo horiek aurreratzen doazen arren ez dira guztiz ezagutzen. Eta asko dago horre egiteko oraindik.
2: Bai, nik pentsatzen dut asko jende asko, kaleko jende asko esaten du, bueno, dena da jakinda, dena badakigu. Zientzialariek dena dakite.
1: Ez, lan asko dago. Bai, berez, hori, ba, gai bat gehiago sakontzen dezunean, konturatzen zehaz zenbat gelditzen da, noain ikan jakiteko, orduan.
2: Bai.
1: Asko, lan asko gelditzen da, noain ikan.
2: Eguzkia ikertzen da, gaur egun.
0: Bai,
2: gertu da gaula, eh?
0: Bai. Gertuen dagoen izarra da eta ematen dizkigu pistak gauza asko ulertzeko beste eguzkiaren motako izarren funtzionamentuaren inguruan gauza asko ezagutzeko, baina aplikatu dira baita ere eguzkian urrutiagoko izarretan aztertutako gauzak, ez? Orduan pixka denetik dago, baina bai, Virginiak esatuzun bezala badirudi ez, zientzia ez da inoiz bukatzen, galdera berriak sortzen dira, ikerketa galdera bat erantzuten dezun bakoitzean, eta beti dago zerbait alde egiten dizuna, ez? Ez un modelo bat egiten dezu, azalpen bat ematen dezu, baina da sortu dezun ekuazio matematiko bat edo modelo matematiko bat izan daitekena gertatzen dena esplikatzeko. Baina ez du inoiz ehuneko ehunean eta sekulako xehetasunarekin egingo, ez? Orduan beti dago modu bat esateko, ai, hau ez da guztiz ondo ajustatzen, beste galdera berri bat, nola funtzionatzen du zehazki honek, ez? Eta beste buelta bat, etengabe aldatzen nahi dan zerbait da.
2: Eta astronomak zareten aldetik, aldatu nahi dut pixka bat, bueno, aldatu gabe aldatu nahi dut gaia. Esan eguzki eklipse batekin ari gara eta ikusgarriena da eta da, bueno, itzaldiatan beti esaten zuzuk Kristina, eguzki eklipse bat dagoenean handi hilabete erdira eta edo
0: lehenago
2: hilabete erdi bat lehenago ilargi eklipse bat dagoela.
0: Bai, izan daiteke.
2: Izan daitekela, oso probablea dala.
0: Bai.
2: Vale, ilargia eta eguzkia. Vale, baina beste planeta batzu badaude, beste eklipse batzu badaude. Baina grazia egiten dit, adibidez, eguzki aldera joan da, dauzkagula Merkurio eta Artizarra. Hoiek eklipsea sortu dutenean, ez zaio eklipse deitzen. Deitzen zaie transito, ez?
0: Bai.
2: Eguzkiaren aurretik eta holako bolatxo beltz bat sortzen dute, begi hutsez ez dena ikusten. ikusi aldezue inoiz transito bat.
0: Bai,
2: eta bai. Borrota zaituzte.
0: Erdina ikusiko denun, ez? Arkartarraren transito bat egon zen ezakituela. Hogeita...
1: Bai,
0: hogeita zerbait, eh?
1: Bai.
0: Nik uste dut gure alabak jaio gabe zeudela.
1: Bai, gure alabak... Ez que batera hartun gelitu ginen.
0: Eta gure alabek emeretzi urte dituzte.
1: Hori da, que... bai, juneak, et, guen bai. Nik anezian jaio. bai, ba, hogeita bai, bi urte...
0: Bai, olakon bat izan daiteke.
1: Bai, bai,
0: da. Bai, bai.
2: Emozi berdinarekin? Esan edute...
0: Nik argi esatizut ez ez. Bai, bai, emozioa.
1: A ber, hori berezia zan, baina ikuskizuna bera ez dakaz erikusirik. Osea, artistaren transitoa zan, bat teleskopio batekin begiratzeko, eta bar...
2: Claro, ez dago beste modurik.
1: Claro, ez, bestela, ez da ezer nabaritzen.
0: Prismatikoekin ere, prismatikoekin eta filtro, eguzki filtroekin ere zerbait ikusiko litzake seguraski, baina...
1: Bai, baina, bueno, osea, ez da... Berezia da,
0: bai,
1: ba, bueno, ba, bada oso gutxitan gertatzen dan zerbait, bai, baina ikuskizuna bera ez dakaz erikusirik. Nik adibide bat jartzen diot jendeari, bazka lagun batzuk, duela urte batzuk, junzianak Tanzaniara, Sabanara, erastun formako eklipse ikustea. Eta bueltan galdetu nien, zen moz eklipsea, eta eklipsea, bueno, ondo egon zan, polita. Baina beraientzako harrigarriena, osea, beldurgarria eta guztiz, Sabanan egin zan isiltasuna. Bai, osea, eklipsea, bueno, ba, ikuskizun bezala, ba, ikusten dezu, susko erastuna, jargiaren inguruan, eta, bai, polita, baina nola animaliek sentitu dut zuten, eta sei isiltasuna egin zan Sabanan, horrekin gelditu zian. Orduan, ez da bakarrik guk disfrutatuko degun zerbait, bada, benetan naturan sentitzen dan aldaketa. Bai.
2: Luzea zen. Esan edute...
1: Ba... Anularrak edo erastun formakoak normalean luzeago kizaten dira, 7 minutu inguru, 7 eta erdi...
2: Kaluz, que... 20 segundu zarrapatzen baldin bazaitu, nahiz da osoa izan, 20 segundutan...
1: Motza gelitzen da,
2: oso, bai. Zaila da, ez, bueno,
0: bai. Batetik, ez, behiliren perlatxoak ikusten aizean, ean, ja, kasi bestetik... Ez?
1: Hori da,
0: ja,
1: zabaz, bai, ba, pixka despistatu beste zer...
0: Bai, ez ez horregatik, oso mindfulness. Ez da...
2: Ez da, beste zerbaitetan. Komunera joan...
0: Zerbez alata ireki ere, ez, irekite auki,
1: ez.
2: Dira, kontu kuriosoak egingo dira, eta polita izango da, eta beharroa da egingo dute. Bildu erreakziak, endearen erreakziak. Zuk non ikusi zenuen, eta non zer egiten.
1: Hori da, nik endeari eskatzen diotena. Iraian kontatu mesedez nora izan dan esperientzia. Maten ditu da, nitzaldi guztietan, eta ba hori eskatzen dut. Feedback hori, ba, non bizi zenon, nola, eta zer sentitu zenon, eta...
2: Ez da idea txarra, grabailua hartu, eta irailean berriz ere denboraldia hasten danean, norteko ferrokarrilean, jende pila baten erreakzioak jasotzea.
1: Bai, ba oso polita izango da.
2: Non zinean, zer egiten?
1: Pasaden hasten egon nintzen Durangon, bertako ikastetxe batekin, ba, Eusko Jaurlaritzak antolatutako erakusketan bisita gidatuak egiten, eta bisita baten irakasleak esan zian bere amonak kontatzen zula behin eguna zala, eta bapatean gaua bihurtu zala eta oioa korrika hasi ziala. Eta etxean beti gelditu ziala horrekin, eta etxekiten zer esaten zuna monak. Eta guen konturatu diala, agian eklipse bat zala. Eta josa denun, jo, badakazute informazio legeia lortzea, eta karo, amona ja bizirik ez dago, baina saiatuko zula familian galdetzen, aber, badakaten informazio gehiago momentu horren inguruan, zeneri oso berezia iruditzen zait.
2: Tokia eta garaia gutxi gora bera.
1: Karo, ba, izango zan, 1900 da bost urten gertatu zan,
0: ni horretan ari nintzen pentsatzen, zegoela hor lekua eta franja eta ere osatzekoak dira.
1: Hori da.
2: Behin baino gehiagotan gertatu da hori, 1860an ere ikusten zuzen nolako franja egin zuen penintzularen iparral goiko iparral, eta oraingoaren berdina da, bueno, berdina iaia, ez dakit, kuriosoa da, errepikatzen diela tokiak, bueno.
1: Bai, hor azkenean saro zikloa sartzen da, eta, ba, bueno, 11 urte ero eta piko errepikatzen da eklipse berdina, baina pixka desplazatuta, bai.
2: Zenbat dakizuet. Oso interesgarria da. Bukaerarako utzi dut, aipatu behar dena, beti aipatzen dena, ez nuke aipatu nahi, baina behar badak asunetan, bai, aipatu behar da, ez begiratu zuzenean eguzkiari, hori dena esaten dena, hori etengabe esango dute komunikabietan.
0: Espero dugu, bai.
1: Bai, bai, badakit, ba bueno, medikuen artean ere ja, ba bueno, ba hitzaldiak eta egiten ari diala, ba guzti hori, ba bueno, ba pixkat jendea kontzientziatzeko eta eta bueno, holako kasutan norbait etortzen baldin bazaie, ba nola jo ta. Eta berez, ba hoietako mediku batek kontatu zian kaso bat, jaso zutena duela ez dakit noiz izan zan, gazte kuadrilla bat, apostu bat, bueno, kuadrilla batek apostu bat egin zula. Aber zeinek aguantatzen zuen gehiago eguzkiari begira, begirada kendu gabe. Eta, bai, arazo solarriekin, eta karo, hori ez da sendatzen, osea, ikusmena galdutute claro, betiko. Bai.
2: Bau, eta...
1: eta tontakeri batengatik, apostu batengatik, osea, ez da jolasten ebiltzeko.
2: Ba, beha, nik kasuren bat irakurri dut, baina ez da larria, bueno, larria bai esan eta itxutasuna, baina ez dakit, esperientzia falta, ez dakit zer, motivatuta begiratu zion, ba... Ba, bueno, gehiagi,
1: bai, gehiagi. Duela bi urte Ipar-Amerikan egon zan eklipsean ere arazo larriak egon zian. Geo, bisitak oftalmologiara etzian gutxi izan. Eta betu, ba, bueno, abisatzen dutela eta izugarrizko kampaina egiten dala leno, baina beti dago jendea ez duna serio hartzen.
2: Bai, bisitena, hori Joaquin Albarok berak ez altzuen jarri mapa bat.
1: Higieneko huevo
2: bai, bai, bai. Da holako mapa bat, non ikusten den bisitaen...
0: Bala igotzen diren bilaketa Google Maps, hui Googleen. Begietan mindut edo horrelako bilaketa, ez nola, eklipsea egon zen zonaldeetan, eklipsearen garaian piko izugarria egiten duen orduan.
2: Zabarkeko kikusten da.
0: Bai, eta komentatzen genuena ez, estatu batuetan, gizarte batean, non suposatzen dan, komunikabideek, izan dutela aukera, horri buruz informatzeko, lurraldeko biztanleriari jakinarazteko, ez da? Eta hala ere, horrelako erantzun bat izan bada, ezin dugu, preste egon behar dugu, eta aurregin behar diogu horri, eta informatzen jarraitu, ze ezin dugu esan ez, eske ezakize herri alde izan da nun agian, ez, herritarrekin komunikazioa zailagoa dan, edo zailagoa dan iristea, ez, beste herri alde mota bateko, batean gertatu delako, oza, estatu batuetan gertatu zen, orduan,
1: bai, bai.
0: Uste tizpilu politia dela hori begiratzeko eta dagokionari eta badakit jendeari dela, ez? Baina dagokionari ba, betaurrekoak erabiltzeko eskatu edo bestela proiekzioz ikusteko edo baina inoiz ez zuzenean begiratuta eta mugikorren atzean begia jartzearena ere
2: kontuz ibili.
0: Kontuz eta erabili filtroak kamararen aurrean jartzeko eta
2: osotasunaren momentuan bai begi utxez bai, begiratu
1: bai.
2: Daiteke eta behar da.
1: Behar bai, bestela, bestela ez badezu begi utxez begiratzen galtzen dezu osotasuna.
2: Baina, segun non zauden, baina eukiko zuen minutu eta gutxi
1: hori da zaiena
2: eta behar ez jantzi behar dira
1: hori da zaiena, norberak jakin beharko du zenbat iraunduko du osotasuna ala ere ikusten dazu ikusten dezu, iguzkia tapatu dala eta ja segituan azalduko dala berriro orduan, bueno, ba, serioa da
0: eta hor intuizio pixka bat ez, denok begiratzen diogun momentu bat eguzkiari ez, eta horregatik ez daukagu atzera ezin ez zaigu sortzen atzera ezina den inolako lesiorik, ez? Ebitatu behar dugu, baina baita ere igual ez, ondo informatu, baina ez, galdu gabe ezer, ez?
1: Bai, hori da.
2: Zentzuzko gogoeta bat egin
0: eta horrekoak eskura eduki, eta esan mono baina bukatu da, eta kendu, edo ez nahi zai ondo ikusten, eta horrekoekin makentzen ditut zera ja begi utxez bai ikusi dezaket.
1: Hori da, ni jendeari azkenean esaten dugu, ba, bueno, eta horrekotatik eguzkia ikusten ez dezun momentuan, kendu.
0: Hori da.
1: Eta gero ja zuk ikusten dezu, noiz azten dan ja argitasuna orduan momentu hortan berriro jarri behar dia.
2: Erreixa dirudi.
1: Ba. Teorian bai. A ber, gero praktika.
2: Tira, ba, gutxi gara bera hori da kontatu nahi nituenak, ez dakit, beste mila gauza daude kontatzeko egia esan, ez dakit, ez ditugu aipatu adibidez, urrengo urtetan egongo diren beste biak.
0: Beste biak. Mm-hmm.
2: Azkar kontatu behar deuz, hogeita zeian, 2026an daukau bat, 7an beste bat eta 8an beste bat, penintxulan. Baina toki ezberdinetan eta modu ezberdinetan batez ere, ez?
1: Bai, hori da. 2027ko abuztuaren 2an beste eguzki eklipse oso bat dago, hori ikusiko da oso ondo, ba bueno, penintxularen hegoaldean, Cádiz, Málaga.
2: Baina oso hegoaldean, gainera.
1: Oso hegoaldean, bai. Bai. Eta gero, bueno, onena da Afrikako iparraldeko kostaldea. Hori da, hor oso ondo ikusiko da kostalde osoan.
0: Kasu hontan gero tamen de balderago, beto, ze gero taltuago gongo da eguzkia.
1: Hori da, bai. Eta berez, eklipse bezala obea da. Ze, karo, eguerdian tokatzen da. Tarifan egon da osotasuna 4:28 olako.
0: Bai. Kentagarria da oso.
2: Bai.
1: Eta Egipton baldin bazaude 6:30 osotasuna. Ez bai. Da kaser ikusirik emengo eklipsearekin. Baina, bueno, hau da guri tokatu zaiguna, osea, guretzako...
2: Hori, 2027an, abuztaren 2an, esan duzu.
1: Hori da.
2: 2028an...
1: Urtarrilaren 26an, hori da. Baina, eraztun formakoa.
2: Hori da, hori ez da osoa izango.
1: Ez, baina, bueno, berezia da ere. Ikusiko da hori, ba, suzko eraztun bat bezala jarriaren inguruan, eta hori, bai, oso luzea izango da, ba, 7:30 olakon bat, bai.
0: Hori ere iluna barrean da.
1: Bai, eguzkia oso bajo egongo da.
0: Lehenago da, baina eguzkia bajo egongo da negua delako. Orduan ez da arratsaldean lehenago izan, altura aldetik, bueno, ba orain hartu behar diren ezakite zehazki berdina da, baina bai orain hartu behar diren neurri berdintsuak hartu beharko dira horretarako.
1: Bai,
0: hori da. Eta hemen, naiz eta osotasuna bakarrik ikusiko den Mediterraneko franjan eraztunaren kasuan eta hegoaldekoan 2027koan hemen 80%-an tapatzen jarraituko du eguzkiak. Orduan, ez gaitu osotasunak harrapatuko, baina beste behin ere nabaria izango da.
1: Bai,
2: betaurreko egin ikusteko
0: Betaurrekoekin kasurtan osoa, ze osotasunak ez gaitu harrapatuko, baino
1: hori da, eta bueno, aldaketak nabarituko ditugu, zerua iluntzen dala eta guzti hori, nabarituko dugu beste bi eklipsoietan.
2: Beraz, interesgarria da, ez dakit. Gainera, eraztunaren, esan behar dut, eraztun itxurako eklipsia da, ba, ilargia pixka bat urrutiago dagoelako aurtengoan baino, ez?
1: Bai.
2: Ez du, zehazki dena ondo, super ondo tapatzen.
1: Hori da.
2: Pixka bat txikiago izango da, bueno, ilargiaren diskoa nola baiten, nire ikusita, ez?
0: Itxurazko tamaina txikiago izango da.
2: Bilatzen egin nintzen modu bat esateko eta. Tira, ba, berri onak dira, eta, bueno, guk bukatzen dugu denboraldia orain, kainaren bukaeran gaude, baina, esan edut, ahal izango bagenu, abuztuaren 11an egingo genuke programa hau 12an, bai, igual berandegi, baina ondo dago, orain, Norteko Ferrokarria bukatzen dela, ba, horixe, horrelako programa bat egitea jendeari besteen betetan, hainbatetan kontatu dieguna, berriz ere kontatzeko. Lujo bat, niretzat.
0: Oso gustora.
1: Bai, niretzako ere placer bat. Bai.
2: Baina, benetan eskatu behar dizuet gauza bat, beste zerbaiti buruz hitz egingo dugu datorren urtean edo, elkartuko gara berriz ere eta...
0: ba, nire gara zorik ez, bai.
1: Beste
0: zehuzen
1: pilatuko dugu, unibertso oso badakau.
2: Planeta, kometak, exoplanetak, beste izarrak, zelobeltak.
0: Zu proposatu eta guetoreko.
1: Gu molatuko gea.
2: Cristina Zuza Elosegi, Virginia García Pena, eskerrik asko biei hemen izateagatik, besarka ondi bana, eta galdetuko dizuet irailan ea nola ikusi zuen eklipsea.
0: Vale. Gustora erantzun dizugu.
1: Igual ez dizu galdetuna, igual gero da mutxezea, eh?
2: Ui, igual kontrako esateko, ez dizia nola ikusi, dañotuta zegoen.
0: Ez ez mesure, ez
1: ez.
2: Cristina Virginia, besarka da bana.
0: Eskerrik asko.
3: Elhuyar Zientzia Hedabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako hedabide digitala.
2: Eta hoxe, esan nahi nuen, Eluiarren aldetik ere, bueno, gure divulgazio apurra sartu dugu eklipsearen kontu honetan, eta sartu horixe, zientzia.eus web horrian, eta hor badago bilduta eklipsearen inguruan sortu dugun material guztia, hor dago elkartuta sortu duguna eta sortzen ari garena. Badaude audioak, badaude bideoak, badaude artikuluak, argazkiak, pixkat denetik, eta baliagarria izan daiteken material asko eklipsearen inguruan. Oso, oso beharrezkoa delako. Divulgazioa badakizue.

Ba, besterik ez. Datorren denboraldian berriz ere bueltatuko gara. Irailean zuekin izango gara eta pozpozik berriz ere astero-astero zientzia kontuak kontatzeko. Bitartean, udaran, udako edizioa deitzen dugun hau izango dugu, alegia, denboraldi honetako saiorik interesgarrienak errepikatuko ditugu, astero-astero, eta, bueno, nirekin kokotera nio bukatuko duzu, baina horre, ongoara irratian, datorren irailera arte, uda oso-oso nahizan.

0: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan Iruñerrian ezkarbarten piztutako suaren eskuinaldea kontrolpean dute suhiltzaileek. Haizeak zildotz herringuruko sugarrak handitu egin ditu azken orduotan eta gune horretan ari dira bereziki lanean. Inmaculada Jurio Barne Kontseilari Nafarrak uneotan egoera atzo gauekoa baino hobea dela adierazi du eta gauerako iragarritako temperatura jetxiera eta haizeak iparraldera aldatzeak lagunduko duela dio. Hain justu haizearen norabide aldaketa horrek sutearen kea Iruñerantz bultzatu du. Sei suhiltzaile talde geratuko dira gau osoan zehar lanean. Helburua da gaur gauean sutea kontrolpean izatea. Hain zuzen ere, biharko egoaize indartsua izango delako eta horrek sugarrak indartuko dituelako. Gaur ekainak sei ditu. Torturaren aurkako nazioarteko eguna. Eusko Legebiltzarrean suontzia piztu dute egunarekin bat eginez, torturari ez pankarta ondoan zela. Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideen sailburuak zehaztu du orain arte torturaren 183 biktima aitortu dituela ofizialki balorazio batzordeak. Egiari Zor Fundazioak sailburuaren hitzak eskertu ditu. Urren ez urren Maria Jesus San Jose sailburua eta Pilar Garaialde Egiari Zor.
2: Los próximos pasos están dirigidos a seguir reforzando la capacidad de reconocimiento de las víctimas, garantizar su atención psicológica y social, culminar las medidas de reparación simbólica.
3: Eskatzen duguna da, legearen epeak zabaltzea, oso txikiak izan ziren, oso murritzak, eta baitaren 1989 bitartekoa jasotzen zuen. Orduan, handiken aurreako danak ere jaso gabe daude.
1: Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak bihar alderdiko batzorde federalaren bilerari aurre egin beharko dio. Azken astetako epaitegietako ebazpen zein neurrien ondotik, alderdiak zein azalpen eskatzen dizkion ikusi beharko da. Madril, Mikel Klaver.
4: Azkeneko biasteak bereziki gogorrak izan dira Sánchezentzat. Kongresoaren gehiengoak dimisioa eskatu dio. Peinado epaileak bere maztaren kontrako kautelazko neurriak agindu ditu, Zapatero kauzitegi nazionalean deklaratu du, eta Balosek 24 urteko kartzela zigorra jaso du beste hainbat konturen artean, batestu inguru horretan iritsiko da biharko batzorde federala, arnasgunea izan daiteke gobernuko presidentarentzat, alderdiko buruzagien babesa jasota, aurrera jarraitzeko berrindartuta atera daiteke, legealdia amaierara arte eramateko asmo irmoarekin. Angel Víctor Torres, ministroa.
5: Lo afrontamos en una legislatura que le queda un año por delante con la voluntad de culminar la misma.
4: Baina gero eta ugariagoak diren ustelkeriarekin lotutako auziak ikusita, baliteke ahots kritikoak ere agertzea, Sánchezen kontra egingo duen ahots bat egongo dela ziurtzat ematen da. Emiliano García Pajeren hain zuzen, iazko batzordean hauteskunde aurrerapena eskatu zuen Gaztela Mantxako presidenteak eta urtengo bileraren bezperan gobernuaren proposamen batzuen kontra egingo duela aurreratu du.
1: Volkswagen taldeak 100.000 langile kaleratu nahi ditu mundu osoko lantokietan datozen laurteetan. Orain arte iragarritakoaren bikoitza izango litzateke kaleratzez gain, zenbait lantegi isteko asmoa du taldeak. Berlinetik berri emaile, Aneira Zabal.
6: Volkswagen taldeak ez ditu kaleratze masiboak konfirmatu, baina aldi berean ez du albistea ezeztatu eta argi utzi du mahai gainean daukan berregituratze plana erradikala izango dela. Hainbat edabide ekonomikok filtratu duten albistearen arabera, Volkswagenek 100.000 kaleratze aurre ikusten ditu hemendik eta 2030 arte, eta hori mundu mailan daukan langile guztien 15%. Da. Baina ez hori bakarrik, orain arte sindikatuekin adostutakoaren kontrara, Alemanian 4 lantegi isteko prozesuan egongo litzateke, 3 Volkswagenekoak eta 1 Audiren lantegi. Erabakiaren atzean taldeak galdu duen kompetitibitate gaitasuna dago, ein handi batean autoelektrikoen alorrak bizi duen krisiaren ondorioz. 2026ko lehen 3 hilabetean mozkin garbiak 128% jaitsi dira.
1: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar kostaldean zerua lainotuta egongo da. Bertan temperatura jaitsi egingo da. Barnealderekin alderatuta 10 graduko diferentzia egongo da. Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Arabako erdialdean eta Ebrondoko eskualdean abisu horia ezarri du Jaurlaritzak muturreko temperatura altuengatik. Gaueko 10:04, hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru.

0: Gabon. Gaur egin den kupona zoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 82,988 seria 0,75.
0: Zenbaki horrek 9,000,000 euroko saria irabazi du. 15,000,000koa kupona zo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onten jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihar dute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostiralero bezala bestalde asmoa dugu aste errepasatzeko. Azken egunotan jarri dizkizuegun disko eta kantu berri batzuen bilduma beraz, eta azteko hause, ez, talde bilbotarra, bueltan single berriarekin, Zaunk.

ezin izan dugu baiestatu, baina da balitz bikain, esan nahi dugu kantu hau izango balitz udazkenean etorriko litzatekeen disko berri baten aurrerapena. Bestela ere single moduan gozatuko dugu Sound SSS taldearen abesti berria. Disko berria iragarri duena eta gaur bertan lehenengo aurrerapena plazaratu, bera da, Rudiger eta hauxe, Gigantic Storm.

Rudigerren disko berria irailaren 18an iritsiko da Love is a Muscle izenpean 9 kantu bertan eta aurreratu duen lehenengoa hauxe Gigantic Storm. Eta lehenago etorriko zaigu Jack Whiten album berria Frozen Charlotte izenekoa. Duela hilabete batzuk entzun genituen bikantu berriaiek disko berri honen parte izango dira eta hirugarren bat ere aurreratu du. Hau da Dollar Bill.

Niño de Elcheren ahotsa Amoranteren kantu berrian aspaldiko orroak. Amorantek irailean argitaratuko duen disko berriaren lehen aurrerapena. Eta pozik gaude, aste honetan iritsi direlako nobedadeak Euskal Herritik, eh? Tartean talde berriren bat edo proiektu berriren bat ere bai, adibidez, hau Iratxe Perezek Txuleria Joder taldekoak martxan jarri duen Beire, eta lehenengo emaitza, hauxe txikia.

Eskarmentu handiko musikariek sorturiko proiektu berria, Iratxe Perezek gidatua, eta esan bezala entzungai jarri duten lehenengo kantua, txikia izeneko.

Euren musika deskribatzerako orduan errikide dituzten Tame Impala aipatzea ezinbestekoa da, bertan ari diren musikari batzuek sortu baitzuten Pond izeneko banda hau, eta estilo aldetik ere psikodelia ukitu hori badute, agian areagotua beste errikide batzuk, King Gizzard and the Lizard Wizard oroitarazi aldizkizuete, baina beti ere King Gizzarden alderdirik poperoena jorratuz. Esan bezala, Pond dira eta disko berriko bigarren aurrerapena Skyworks.

Eta bi kantu berrirekin itzuli dena Chelsea Wolf aste honetan bertan. Birazabal bat ere iragarri du, Europara gerturatuko da, baina Euskal Herritik gertu behintzatez. Horixe, bikantu berri bai, eta hoietako batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, hau da Death is not the end.

Zidorrean jarraitzen dugu eta ostiralero bezala ari gara aste errepasatzen azken egunotan jarri dizkizuegun kantu eta disko berrietako batzuk eta batez ere disko berrien aurrerapenak etorriko direnak batzuk uda honetan beste batzuk beranduxeago udazkenerako itxaroten ditugunak eta gaurko bilbideren bigarren zatiari ekiteko ere horietako bat Yard Act talde britaniarra bueltatu delako kantu hau berrietako bat da New Beginnings.

Lintxoago Beire talde berriaren kasuan aipatu dugun bezalaxe, Barbaridad Bagdad banda ere eskarmento handiko musikariek osatua da. Tartean Pelas, Rukula, Kuerno edo Espalak bezalako taldeetan ibilitako musikariek, eta hau da lehen emaitza ditzen diogune, Ispilua. Eta eskarmentu handia hitz egiten jarrita, 70reko hamarkadako bukaeratik martxan dabilen bat, Johnny Marr, garai hartan The Smithsekin egin zuen bidea, bere gitarra jotzeko era mundu guztian zabaldu zuen, eta azken aldian ari da bakarkako disko bikainak plazaratzen ere. Hau berrienean egongo da, aurrerapen kantua da, Spin. Spin.

Irurogeita marreko amarkadako bukaera aipatu dugu, ba ez laurogeikoaren hasieran. Hasi zen The Smiths, laurogeita bitik laurogeita zazpira egon ziren martxan, bost urtez bakarrik, baina utzi dituzten kantuak erraldoiak dira, eta jarraitzen dute batez ere Morrisseyk bakarkakoak argitaratzen, eta aditzen ari garen Johnny Marrek, The Smithsen gitarra jolea zenak, musika berria sortuz, eta hau bere album berrian etorriko denean izango da Spin.

Eta aste honetako beste nobedade bat da My Morning Jacket taldeko Jim Jamesek bakarkako beste lan bat plazaratuko duela. Eta lehen aurrerapen kantua entzungai jarri duela. Hau xeda, Come Again.

0: good.
1: Urte askoren ondoren, baina Pete Seegerren edo Buddy Guthrieren edo Bob Dylanen, hasierako Bob Dylanen sokari jarraituz, Jesse Wells bere musika egiteko orduan eta hitzak idazteko orduan ere, protesta kantu estatubatuar berriaren adierazgarria, Jesse Wells eta disko berria Masks Off. Eta izue Plaisibo taldearen lehenengo diskoak 30 urte bete ditu aurten. Horren arira taldekideek diskoko kantuak hartu eta birgrabatu, birnaztu eta konponketa berriak gehitu dizkiote, birsortu duten olabait disko hura. Plaisibo Recreated jarri diote izena eta entzuten ari garen kantua horietako bat da, Come Home. Guk irratsaio hau bir sortuko dugu, baina dagoeneko astelenen arte itxaron behar, horretarako gaueko 10 hementxe izaten gara Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osundu izan eta musika asko entzun. Agur!

0: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Venezuelan ia mila hildako eta milaka desagertu eragin dituen lurrikara izan zenetik 214 erreplika izan dituzte. Baina Venezuelatik atere inguruan lurra mugitu da. Azken orduotan bi lurrikara izan dituzte, bosteko indarrekoak Errepublika Dominikarrean eta Puerto Ricon. Venezuelan lurrikarak bete-betean harrapatu dituen euskal herritarrei dagokienez, euskal jatorriko emakume bat hilda eta beste bi desagertuta daude. 77 urteko Jon Sustatxa bilbotarra eta Koro Barriola donostiarra. Horrela jakinerazi dute bien senidek.
3: Mi primo John Sustacha no lo encuentran en los escombros del edificio donde él vivía en Caracas.
4: La desaparecida es mi tía, María del Coro Barriola.
2: Espainiako gobernuak emandako azken datuen arabera, bost espainiar hil eta 119 daude desagertuta. Ego Euskal Herrian, Errioxan eta Kantabrian bizi diren 25.000 venezuelartarren erreferentziazko puntua Bilboko kontsulatua bihurtu da. Glenda del Valle Cabello kontsulak eskertu egin ditu gizarte zibiletik zein erakundetatik laguntza eskaintzeko jasotako deikustiak. Bilboko udalean utziko diete giza laguntza jasotzeko lekua.
5: El apoyo de no solamente las instituciones sino del pueblo vasco ha sido muy grande, muy amplia.
2: Orain lehentasuna erreskate lanetan laguntzeko bitartekoak bidaltzea dela esan du kontsulak. Gurean eroski taldeak bere 40 gasolindegiak Petroprix taldeari saltzeko akordioa itxi du. Gasolindegi guztiak low cost enpresari salduta, eroskik orain elikagaien merkataritza sarea indartzea izango du helburu. Informazioa Iratibarrenak.
6: Bai, Ego Euskal Herrian, Errioxan, Andaluzian, Aragoin, Katalunian edota Galizian diren eroskiko gasolindegiak Petroprixenak izatera pasako dira urte amaierarako. Espainiar estatuko low cost gasolindegietan ezagunenetakoa da Petroprix eta eroskiri erosiko dizkion 40 gasolindegiekin guztira 245 izango ditu Espainia, Portugal, Chile eta Panama artean. Bi aldeek argitaratu duten uharrean baina ez dute erosketaren prezioa zehazten, datu hori konfidentzialki gorde nahi dute, eroskik jakitera eman duenez, gasolindegiak salduta, elikagaien sare komertziala indartzeko apustua are gehiago indartuko du orain.
2: Eta gasolindegiak aipatuta, martxotik prezio baxuenean da uneotan erregaia.
7: Nik ez dut asko erabiltzen kotxe, baina nabaritu da, ze fijatzen naiz prezio guztietan.

0: Eta bai, nabaritu nabaritzen da bai.
1: Bai, ahora en verano, con tanta movilidad, que nos vamos de vacaciones, mucha carretera, ayuda bastante.
0: 2 € inguruan, eta bai, behitu bat 34 inguruan da.
2: Nik gaur nabaritu, baina beste eta inbeste abiltzen kotxe ordunez, askotan begiratzen.
3: Nafarroan, Iruñerrian atzo arratsaldean piztutako sutea mendean hartu ezin da jarraitzen dute. 6 suhiltzaile brigadek gau emango dute lanean, arazoa haizea da. Indarrez jotzen du eta horrek jada itzalita zeuden sugarrak berpiztea ekarri du. Uneotan Zildotz herri inguruan ari dira lanean. Gauean temperatura jetxiko da eta haizeak iparraldera egingo du. Helburua da alizatera sutea kontrolatzea. Jada suhiltzaileek esan dute dagoen eguraldiarekin egunak beharko dituztela sutea erabat itzaltzeko. Gai aldatuta, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak salbuespen gisa ontzat joko ditu uda honetan Kirol Federazioak eta beste erakunde batzuek sorosle izateko eskainitako prestakuntza. Beldurra da araudi berriak agintzen dituen baldintzak betetzen dituzten nahikoa sorosle ez izatea uda honetarako. Orain arte udan sorosle lanean aritu direnek beraz uda honetan lan egin ahal izango dute, baina datorren urtera begira trebakuntza gehigarria egin beharko dute. Amaitzeko, Nafarroa Bereko Arberatzen Euskal Herria zuzenean jaialdia abian jada, Txak, Isabe, Ketekailez eta Niko Etxart eta Apa Apaz gain, Bretainako musika eta elektronikan hasten dituen Tekmao gaurko egitarauean. Igander arte jaialdiaren hasierako oinarri bera, auzolana, Aitor Servier antolatzailea.
4: Atxez eta auzolanaren hainbat lurretatik iraganda eta lur bakoitzean tokikoen ekarpenarekin aberastu da. Garai bakoitzean musikaren industriaren arloan, politikaren arloan, militantziaren arloan izandako aldaketek atxez eta baldintzatu dute.
3: Beroari aurre egiteko normalean baino iturri gehiago jarri dituzte eta dutxak egun osoan zehar irekita egongo dira. Errepidetan uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar kostaldean zerua lainotuta egongo da, bertan temperatura jetxi egingo da barnealdearekin alderatuta 10 graduko diferentzia egongo da. Gaueko 11:04 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru. Informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: 16. mendeko Juan de Itziar Durangarra, estatuko lehen kaligrafia tratatuaren egilea, eta munduko kaligraforik onena jotzen dena, ezagutaraziko digu Leire Fernandez, Euskal Herriko Unibertsitateko diseinu grafikoko irakasleak. Lantoki edota pabilloi sabaietako ur baltsak. Ura biltzeko berez egiten aldira, arrainak izateko bertan, azalpenak Urtzi Llano arkitektoak. Omar Akallak, marokoarra, Marokora itzuli da. Atzean utzi zuena topatzeko asmoz. Maria Ortega kazetariak arekin egin du bidaia eta erreportajea.
1: Eta jarraian, Juan de Itziar norden ere kontatuko dizuegu. Idazketaren artean, aintzindaria izan zen Durangarrari buruz hitz egin nahi dugulako, Itziar Alduntzen, arratsaldeon.
2: Bai, eta zuri ere, bai, eta 26 urterekin, esan behar nizut, 26 urterekin, Espainiako lehen kaligrafia tratatu egin zuen gizona aipatu berri duzula, Juan de Itziar. Kaligrafia da, bueno, ez dakienaren zat, eder, eta ongi idazteko artea. Eta horretan onena eta aurrenekoetakoa izan duzen Durangoko Juan de Itziar, 16. mendeko gizona. Durangon oso presente dute, eh? Bueno, bere izen bereko auzoa badao, kultura elkarte batek ere bere izena darama. Hala ere, esan beharko genuke ezkarela herrialde mailan ezagun den handi batez ari, baizik eta mundu mailako handi batez.
1: Munduko kaligrafo erreferente honi buruz hitz egiteko deitu diogu Leire Fernandezi, EHUko diseinu grafikoko irakaslea da eta letras taldeko kide eta zuzendaria. Arratsaldeon, Leire.
3: Arratsaldeon.
1: Zuzendaria zara Eduardo Herrerarekin batera. Eduardo, asko daki Juan de Itziarri buruz, baina zurekin arituko gara, zuk arengandik ikasitako azalduko diguzu. Juan de Itziar esan eta zuek zer esaten duzue? Zer izan zela esaten duzue?
3: Bueno, batez ere errenazimenduko gizuna izan zela esango genuke, terminoaren, bueno, zentzurik betenean. Kaligrafo izan zen, bai, baina baita maisua, teorikoa, grabatzailea, humanista eta pedagogoa ere. Ezen ondo idaztera mugatu, idazkera ulertu nahi izan zuen, ordenatu nahi izan zuen, eta baita irakatsi ere, ez, arau harriko arte bihurtu. Orduan, bueno, figura guztiz erabaki jarria izan zen gaur egun, idazkera modernotzat hartzen duguna finkatzeko. Eta, bueno, figurazki Europako lehen kaligrafo moderno, ez, handia da, idazkera araudun arte gisa sistematizatu, liburu imprimatuen bidez zabaldu, eta kaligrafia disiplina intelektual eta artistiko bihurtu zuelako.
2: Bueno, ez gaude edozeinen aurrean beraz, ez gara edozein pertsonari buruzari mundu mailan, bueno, kaligrafiaren mundu egunean eta oso aipatua izaten da, beti mundu egunak horretarako baliatzen ditugu, ez? Eta egun horretan nahiko aipatua izaten da, arte grafikoen artean figura aski ezaguna da, argi gelditzen ari den bezala, bere lanari buruzko erakusketak egiten dira, han, hemen, atzerrian eta munduan zehar, baina nahikoa ezaguna dela esan entzenuke gure artean? Guk ezkenuen ezagutzen.
3: Bueno, galdetzen zaionaren arabera, azkenean publiko zabalaren zat ez gehiegi, eta hori injustizia historikoa da, ze uste dut zuk esan bezala gutxi zabaldua den figura dela batez ere Euskal Herrian, ez, hemen gertuan, baina kaligrafian, tipografian, diseinu grafikoan eta kultura idatzian adituak, ez, direnen artean, Juan de Itziar bai da funtsezko figura bat, 16. mendeko maisu italiar handienen parekua gainera, eta bere izena Europan kaligrafia modernoaren jaiotza hitz egiten den guztietan bai agertzen da.
1: Eta nolatan bihurtu zen Juan de Itziar munduko kaligrafo honena, zein zen bere jatorria edo nondik zetorren bera?
3: Bueno, ez zen bere alakoa izan, ez? Ez da kasualitatea ere, Itziar oso ohikoa ez den talentu, ikasketa eta metodo kombinazio baten bidez iristen da goi horretan egotera. Bere prestigioa hiru zutabe oso argiren gainean eraikitzen dela esan genezake. Alde batetik bikaintasun teknikoa aparta, letra mota asko menderatzen zuen, eta aurrekaririk gabeko erregulartasun eta harmonia batekin gainera. baita gaitasun teoriko handia ere, ondo idazteaz gain, ba nola eta zergaitik idazten zuen azaltzen zuelako, proportzio geometrikoak, metodoak eta barzartuz, eta azkenik ba bere lanaren edapen inprimatua, ez da bere ereduak Europa osoan zehar zirkulatzea eta bueno, ba beste maisu batzuek kopiatzea eragin zuena, ez da. Nundik zetorren? Bueno, ba badakigu Durangoko hiribildukoa zela, baina ez duguaren leinu zehatza ezagutzen. Itxura guztien arabera familia hidalga edo gutxienez aberats batekoa zen, prestakuntza bazkenean zendoa, ez da? Eta liburu eta ikasketetarako sarbidea izateko adinakoa behintzat. Ez dirudi goi nobleziati datorrenik, baina bai, ba 16. mendeko Euskal Herrian, ba hain bereizgarria den gizon, bueno, ba azke kultu eta gurarien mundu horretatik,
2: eta. Egia da, bere autoerretratua dela gehien erakusten dena, ez? Berari buruz aritzerakoan aurrean dugu begi handiko eta sudur nabarmeneko ezpain, bueno, haragitsuak dituen gizon baten aurrean gaude, bizarduna, garaiko janzkera jarrita, jantzita, bueno, bere autoerretratua esan dugu, eta bere lehen argitalpenean egin zuen bere autoerretratua da hori, eta horrekin batera bere sinadura jarri zuen Ark Joanes de Iziar, eta bere urteak 25 urte zituela idatzita utzi zuen aurreneko lan inprimatu hartan, zuk orain bere jatorria aipatzen zenuen, claro, grabatu eta inprentan aritu zen gizon hau maisu izan zen, zelan egin zituen, zein dira bere lorpen handienak?
3: Bai, ba, begira, Iziarrek laster ulertu zuen inprenta etorkizuna zela. Orduan, grabatuak izateko pentsatutako alfabetoak diseinatu zituen, letren zurezko taila gainbegiratu zuen, eta baita inprimatzaileekin zuzenean lan egin zuen. Orduan, bere liburuak ez dira soilik eskuliburu edo gidaliburuak, baizik eta benetako objektu grafikoak, ez? Ba, nun eskuz idatzitako idazkera eta inpresioa maisuki uztartzen zituen, ezta? Ta bueno, ba bere lorpen handienetako bat kaligrafiaren edertasuna inprentaren eskakizun teknikoetara egokitzea izan zen. Bere arte subtilizima adibidez Europako 16. mendeko itun garrantzitsuenetako bat izan zen.
2: Ja, berak
3: ba.
1: Eta ibilbide hori, esan duzu zer egitera, ez, edo ze izan zen ezagunena, baina Durangon hasi zela esan dugu, ibilbide Ark Durangotik joatera eraman zuen, noiz joan zen, joan egin bazen?
3: Bai, ba, bera Durango jaio zan, zuk esan bezala, 1523 urte inguru horretan, bere lehen urtez ezer gutxi dakigu, baina argi dago bere lurraldetik laster ateratzela formakuntza hartzeko. 1547 aurrera Zaragoza da dokumentatuta aurkitzen dugun lehen tokia, kaligrafo oso eratu moduan ja, eta Zaragoza izan zen bere bizitza profesionalaren erdigunea, ez? Ba, han irakatzi eta argitaratu zituen bere funtsezko lanak. Badirudi, bueno, ba, gaztetan atzerrira joan zela, Italiaren eragina argia da bere lanetan, bereziki Palatinorena. Ez dakigu Frantziara bidaiatu zuen ala ez, eta gori bai estatzen duen dokumenturik, baina Juan de Vingles imprimatzaile frantzesarekin ba duen lankidetzak eta frantzes letras duen ezagutzak, bueno, ba oso sinesgarri egiten dute ba kultur esparru horrekin, ezta ere, harreman zuzena izatea. Hortik aurrera, bueno, ba Europako maisu handiak berdintzeaz gain, ba zeinbait alderditan gainditu egin zituen, bereziki ba bere letraren argitasunari, orekari eta zentzu praktikoari dagokienez.
2: Ja, yeah, bueno, berak eliz liburuak idazteko maisu eta liburu eskribau moduan aurkezten zuen bere burua. Bati bat zertan nabarmendu zela esan entzenuke?
3: Bueno, ba, testuaren argitasunean, dotoretasunean eta ikusmen autoritatean ba, nabarmentzen zen batez ere. Bere letrak ederrak ziren, baina baita oso irakurgarriak ere. Eta, bueno, ba, hori puntxezkoa zen, bai dokumentu ofizialetarako, bai liturgia liburuetarako ere. Eta bere obra erlijiozeetan idazkera, solemnea, ez, orekatua, errespetua eta ordena transmititzeko egokia, ez, antzematen da, eta, bueno, ba hori importantea zan baita 16. mendeko Elizaren testu inguruan.
1: Horrelako jende ezaguna, ez, edo ospea lortu duen jendeaz hitz egiten dugunean, oso garrantzitsua da gero jakitea ea dizipulurik izan ote zuen, ea berak lortutakoak jarraipena izan zuen, bere kasuan?
3: Ba, bitu ez dugu dizipulo zuzenik horrela ezagutzen, baina bere eragina izugarria izan zen. Orduan, 16. eta 17. mendeetako kaligrafo espainiar asko Iziarretik abiatzen dira argi eta garbi, eta bere liburuak erreferentziazko eskuliburuak izan ziren belaunaldiz belaunaldi, eta bueno, ba horrek azkenean praktikan maixuen maixu bihurtzen du Iziar.
2: Osea, eskola egin zuen?
3: Dudarik gabe, bere izena zuen eskola formalik, ez, sortu ez bazuen ere, ba, zentzu intelektualean eskola bat sortu zuela esan genezak, ez da. Azkenean haren metodoak, alfabetoak, eta bueno, ba, printzipioak hainbat hamarkadatan imitatu ziren, ondorengo kaligrafo askok zuzenean ikasi zuten bere liburuetatik, eta mende batez baino gehiagoz Espainian Iziarren erara, ez, idazten irakatzi zela esaten da, ez?
1: Baize, irakurri dugunaren arabera, Felipe Bigarrenaren gortean egin zuen lan, Carlos Printzeari kaligrafia eskolak ere mantzizkion, esan nahi dut, izan zen norbait?
3: Bai, azkenean idazten irakasteaz gain gorteko idazketa ereduak egin zituen eta boterearen irudi grafikoak finkatzen lagundu zuen, bere alfabetoek eta metodoek eragina izan zuten eskritura administratibo eta ofizialetan, eta bueno, bai, zentzu horretan, ba, bere lana artistikoa ez ezik, politikoa eta kulturala ere izan zela zan genezake, ba, goi maila hoietan lana egin ondoren, bai.
2: Ta horrelako ibilbidea eginda gero, lan hoiek denak eginda gero, eskola sortu eta gero, ze pasatu zen, apaiztu egintzen da. Horrela hiltzen, ez? Apaiztu eta hiltzen Logroñon.
3: Bai, bere bizitzako azken etapan apaiztu egin zen, 16. mendeko intelektualen artean oso ohikoa zen hori, eta Logroñon bizitzan zen, eta hil zen 1583 inguruan. Ez dugu egia esan datu gehiegi horreti buruz, baina badirudi baitaratze etapa bat, ez, izan zela bazorkuntza eta irakaskuntza bizitza zendo baten ondoren.
1: Beno, ba, Leire Fernandez, EHUko letras, diseinu grafikoko eta tipografiako ikerketa taldeko kidea eta zuzendaria, eta EHUko irakaslea, eskerrik asko, Juan de Itziar munduko kaligrafo onena zen Durangar horri buruz gurean hitz egiteagatik, ez genuen ezagutzen eta, eskerrik asko.
3: Plazer bat izan da, Juan de Itziarren figurarekiko urbilketa txiki hau zuekin partekatu izana, eta bueno, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik eta erakutsitako interesagatik, mila esker.
1: Eskerrik asko zuri benetan, agur.
3: Agur, agur.
4: Gure audioak berriz entzungai.
2: Euskal Herriko herri industrializatuetan beti zerpentsa eman digun kontua da, pabiloien sabaietan egiten diren ur baltsena. Ez? Nahite gina dira, edo besterik gabe euriak sortzen ditu sabaietan, berez, edo igual arrainak azteko baliatzen zituzten enpresak. Eta zergatik gaur egungo enpresetan ja ez dago ur baltsarik sabaietan? Ez ala pena. Urtzilano, arkitektoa eta arkitektura irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, galdera asko dauzkagu zuri egiteko.
5: Egonon bai.
2: Ongi etorri.
5: Eskerron ja.
2: Galdera zuzen egingo dizugu, zergatik dute enpresa industria pabiloi batzuk ur baltsa sabaian?
5: Esan beharra dago, hogei garmende aziratikan, datorkigun, ohitura bat dala, eraikuntza sistema bat, bertakoa gainera, hemen bertan egin zen lehen da bizikoz, eta izan zen eredu bat, arrakastatxua gure gizartean, batez ere arrakasta handia izan zuena, eta bueno, berehala gainontzeko Kantauri Isurialdeko gainontzeko baiarat guztietara edatu zen, eta bueno, horrezkero, irurogeita margarren amarkadara arte edo, euki izan ditugu, eraiki horrela, ez, sistemonekin, urezko estalki lauak erabiliz, eraiki diren, hainbat eraikuntza, eta batez ere, ondari industrialaren parte diren, industria edo fabrika hoietan, ez?
6: Zergatik egiten ziren horrela, eta zertarako, zen izan zen ideia, helburua?
5: Batez ere, pentsatu Gipuzkoako orografia malkartsua, bideratuta behar handia zeukan garai batean gure Euskal Herriko industriak, ez? Esaten da, edo uste dugu, armagintzaren inguruko industria hortan izan zituela bere astapenak sistema honek, ba, garaien esaten dugu, goigarren mendea hasieran hormigoi armatuaren erabilera teknika berria agertu zen, ez? Eraikuntzan erabilerarekin batera. Garaian ere hor Bauhaus eta bueno Le Corbusier zelako arkitekto moderno sustatzen zituzten postulatuetatekan, ba hor estalki laua zetorkigun eta Euskal Herrian egiten duguna da estalki lau hori gurera moldatu, gure beharretara, eta esaten genuen orografia malkartxu horren aurrean industriak azalera asko behartzuen bere beharrak asetzeko, eta guri hori kantauri zuen aldean gauza asko ditugu, baina azalerarik ez daukagu. Orduan, bat abesteren gainean, ez, eraikinak eraikiz hasi ziren, esaten dut, batez ere Deba Barreneko Baiera hortan, Arrasate, Bergara, Plaentxi, Eibar, nola ez egiten lehenengo murrundu gerraren ostean armagintza asko erori izan eta gintzuten esan enpresa hauek merkatu berriak hasi eta hortikan armak egitetikan pasatziren bizikletak eta egitera grapagailuak sigma alfa gai eta hortarako azalerak behar dituzten industriak eta etzekiten oso merkatuak sekulako fluktuazioak zaskan eta etzekiten zenbateko beharra izango zuten urrengoko bi hiru lau edo bost urteetan eraikin berriak egiteko. Orduan egiten zuten esan zuzenean estalki lauak utzi eta estalki lau hoietatikan bi urte beranduago edo bost urte beranduago beste eraikin azalera gehiago lortu zitzazketen, baina karo hormigoia ezin zuten babes gabe utzi. Hormigoia babestu beharra zegoen. Orduan, beraiek bazekiten, gainera Euskal Herrian, eta batez ere, Urola aldean, porlanarekin tradizio handia zegoen lan egiteko, oso ondo ezagutzen zuten porlana gure igeltxeroek, eta bazekiten, urak babestu zezakela hormigoia modu oso simple batean. Eta, klaro, eraikuntza sistema oso merkea izanik, gainera, ura jarriz, mantenimendu oso gutxirekin urteak eta urteak pasatzen dira eta estalki lauiek.
6: Bestu eguzkitatik edo bero agandik.

0: gutxirekin, ba, bueno, sekulako eredu arrakastatxua izan zen.
1: Baina kontrara pentsaliteke, sabaiaren gainean ura jartzen baduzu, ba, etengabe izango dituzula, ezetasunak humedadeak, oiek ere, ondatzen dutenak, hormigoia, edo sabaia edo, horre tartean beharko zuen zerbait, ez? Isolagarriren bat.
0: Bai, logikak ala dio, esan beharrakat, lehenengoko eredutan, ia ez zutela ezer jartzen, hormigoien porlan gehiago jartzen zioten.
1: Ondorra baino.
0: Hormigoiari, bai. Eta gero egiten zuten esan pixkat gehiago zapaldu, eta hola, ba, bueno, impermeabilitate edo gehiago lortzen zen, eta baita ere, ba, bueno, bituminosoak ziren hainbat ba, pintura edo ematen ziren, pixkat beranduago, beharri zeltekotan, baina berez, etzan beharrezkoa.
2: Beraz, eraikin horiek nolabait work in progress batean egon zitezkeen, posible zen etorkizun batean beste pixu batzu beharri zatea, eta horretarako uzten zuten, urputzu hori, edo behintzat, urez betetako espazio hori, uraz, propio sartzen zen, berritu egin bertzen, euri urak ziren?
0: Bai, printzipioz, euri urak onartu zitzazketen, baina errekatikan edo hogei garmendea zieran, oraindikan orain, gure hiriek eta gure herriek etzaukaten urre zerbitzu jariakor bat, ez? Hori iristean, egiten dutena da, ba, bueno, presioz edo gravitatez, putzu horiek urmaelak sortu, eta urtero, ba, ur hori aldatzen joaten zen, nahiko modu simple batean, ba, bueno, urmaelak ez osatzeko, ez?
1: Eta beste abantailaren bat, aipatu duzu hormigoia ez hartatzea, hormigoia zaintzea babestea, baina adibidez, isolatzaile bezala, zaratak edo udako beroetatik barruan egon behar zuen langilea babesteko edo, bazuen funtzio hori?
0: Bai, egia esan, propietate akustiko osonak ditu urak, eta batez ere, bueno, inertzia termiko ondia, ematen digu, ez? Baserrietatik gatoz, baserriek sekulako paretak dituzten bezala, ba, bueno, kasu honetan, arkitektura modernoa saltu egiten dugu, hormigoiak ez ditu fatxadak eta ez ditu estalki oso zabalak edo behar, nahiko finak dira, baina urak ematen dion inertzia termikoari esker, ba, bueno, oso jasangarriak ez, barreneko temperaturari ondo, oso ondo eusten diote, bai neguan, eta baita udaran ere bai.
2: Beste alde hon bat, Mertxe kidatzi baitigu Zaldibartik, berak etxeetik ikusten ditu, alako eraikinak, eta baita lertxunak, ate bikoteak eta urtean bi hiru aldiz, 10 bat ate txiki jaiotzen ere. Iaia, orentxe edortagun egunarekin hitz egin dut, Urdaibai Berzantarren bezala, dio Mertxek, Zaldibartik.
0: Bai, arrozerik eta jo falta Mertxei, eske egia esan, hor ikusten duguna da, sekulako mikro ekosistema batez, bi urtzen dala, ze azkenian, industriako eraikin hauek erabilerari gabe gelditzen joan ziren pixkanaka, eta, bueno, mantenimenduaz guztiz ahaztuta eta hor utzita daude, eta, bueno, algak eta azten dira azitzen, eta baitere, landare dia, mota askotako landare dia, eta, pixkanaka, egia da, esan beharra daukat, hori ekiditeko hainbat industrietan zuzenen arraintxo hauek karpak sartu izan zituztela, algoiek jaten juteko eta intsektuak eta kontrolatzeko, baina nik neuk ere ikusi izan ditut, behin baina goiagotan Eibarko, gota hola eta Urkizu barrena atzeko horregongo ja, 400 bat metro jarraian zenbatu nituen nik lenguan, urrezko estalki jarrai batzuk, bata bestean atzatikan, eta horiek padura batzuk ziruditen. Atekin, eta, zoragarria.
1: Kontua da, ari gara hemen urrestalki buruz, baina aztertzen ari zaretelako, horregatik gombiatu zaitugu, hori aztertzen ari zaretelako, lantaldean, Jaurlaritzaren ekimenez, edo babespean, konta eguruzu pixka bat zer dean proiektua.
0: Bai, kultur paisaiak eta ondarea UNESCO katedrako ikertaldeko, kide gisa ekimen hau jarri dugu martxan, industria gure 20. mendeko industria ondarea babesteko, eta horren barruan urezko estalki lau hauek, hain berezkoak eta hain autoktonoak, hori euskaldun peto-petoa da.
2: Bezi, hau beste toki batzuetan ez da erabilizan, ez dago.
0: Hau hemengoa da, eta gainera oso garbi ikusten dugu, hemendik kanpo ez dago ia inon, eta baldin badago, euskaldunen bat egonda atzetikan, ziur.

0: ziur. Bai.
1: Eta hori ikertzen ari zarete?
0: Hori da, bai, ikertalde polit bat osatzen ari gara, horrendik edatzen ari garena, esan barra dago ez garen lehenengokoak hau egiten, ez guk, ba, bueno, ba, Ramon Ugalde bezalako historiagile eta ikertzaileen atzetikan eurak egindako lanari jarraiki goaz, eta bueno, gure intentzioa bai da, bat ondare hau, balioan jartzeko jakin zergatikan jarri behar dagun, hau da, bueno, zer berezitasun dituen, zergatikan den garrantzitsua, zenbat dauden, oda diagnosi batez, Euskal Herri mailan zenbat eraikin ditugun, ze egoeretan dauden, eta bueno, hori guztia izango litzateke astapena, eta astapenetan daude, baina helburu, bukaerako helburu izango litzateke, ba, hiritarrentzako berreskurapena. Ez, ondare hau hiriari irekitzea, ez, nolabait lortu behar dugu, ba, bueno, gaur egunari gera, ez, hiri erresidente eta hitz egiten, eta bueno, nola berdegunean faltak ditugula, eta ba, bueno, hemen ikusten duguna sekulako aukera bat, ba, bueno, mikroklima berezi batzuk sortza dituztelako urezko azalera gazi hauek, eta gainera ikusten dugu, ez, ba, jendeak ere baratzak eta jartzeko oso proposak diren estalki, urezko estalki hauek erabiltzen dituztela, ba, bueno, astu zaitlen komentatzea, baina isuriak edo itokinak egongo baziren, modurik errazena, edo kosturik gutxieneko mantenimendu egiteko, zantzuzenean lur pixka bat hartu, eta hor, baratza bat jartzea. Eta, karo, hortik handakogu estalki berdeak, ez, ordean urezko estalkiak, estalki berdeak, eta hor dauzkagu, ba, plaza berde zolagarriak, ba, bueno, iriaren zako, ba, begira, Eibar bezalako, hiri batean non ez daukagun praktikamente, azalera laurik, bueno, pasiaren eta biltzeko, ba, ez dakite.
2: Zuekoren nik ikerketa egiten ari zarete, ez dakit ondoriotara iritsi zareten, baina pixka bat, proposatzen ari zaretena, hori da, batzuk ur baltsak dituztela utzi, baina beste batzuk ustu, eta hori beste erabilera bat ematea?
0: Ez genu dituzke printzipioz ustuko. Gertatzen dela da, batzuk ura daukatela, eta bestatzuk bai, azuzenean ustu eta berdegunez osatuta daudela, ba, bueno, pixka bat, New Yorkeko High Linea egin zuten zako prozedura baten bitartez, ez, non azpiegitura erabilerarik gabe gelditu zen azpiegitura bat berreskuratu egiten da, ba, bueno, irian espazio zabalak eta ibilgarriak, ez, konexio gisa, mugikortasuneako, horrari gira bide gorriak eta leku guztietatik zabaltzen, eta ditugu urezko estalki zoragarri hoiek hor guztiz astuta sekulako aukera, ba, bueno, handiekin, ez?
1: Taberna txiki bat, irudikatzenko, barbakoa batzok, industria pabiloien sabaietan.
0: Bai. Zergatik, ez?
1: Banku batzu jarri, jendeak lasai egoteko irakurtza.
0: Hori da, ez da, bai, argi dago, ez da lain erresa, bere zitasun teknikoak badituztela, ba, bueno, euri, bueno, urak ormantentzeiko, ba, bueno, kontu handiz ibiliberka garelako plataformak eta jartzen, baina bai, zergatik ez, izan gaitezen hau sartak.
1: Zer zabiltza urtzi, sabaietara igota, batzuk enpresariek eta gerenteak eta harridura zartuko guteak aso, zuhaten mazara, eta esan sabaiera iko nahi dut, ze ur baltza daukazune aztertzera.
0: Bai, ikusi barko zanukete, batzuk jartzen diguten aurpegia, baina oso posit daude, ba, bueno, nolabait euren eraikina, eurentzako hain kutsuna izan daiteken, eta gainera, ba, bueno, tradizionalki, enpresa hauek familiarrak zire, eta bueno, gurasoen gandikan, aitonen gatikan, osabizoen gatikan, jaso izan dituzten eraikin hoiek berriz ere balioan jartzeko, aukera hori bilakatzeko, ez? Nola ez?
1: Arrotasun ez hartzen dute, bai, ondarea izatea, bai, aitonak egindako eraikina.
0: Bai, hori da.
2: Bueno, ze gaur egun, zerbait eraikitzen dugunean, ez da horrela eraikiko, ez?
0: Ez da horrela erekitzen, eta malez, esan beharrakatua, oindikan egiten direla urezko estalki modernoak hemen, eta vegetalak, baina bueno, kostatu egiten zaigu, orain kostatu egiten zaigu, baina bueno, baditugu hainbat adibide moderno, ba, bueno, Elgoibarri inguruan, oso urrutira jun gabe, baina bueno, ikusiko dituzue bat baino gehiago, baina esan dakoa, garai hartakoak 70garren hamarkadan bukatu ziren, bai.
1: Eta arkitekto ezagunen bat, edo horrengatik ospetsu egintzena, edo bere lanak asko saldu zituena, edo?
0: Begira, badaude batzuk eta izen batzuk botatzeko aukera aukeko nuke, baina esango dut batez ere tradiziozko arkitektura bat etetik zetorla. Izan ere, esan dakoa, hemen, mira, baserritan bizi zian ikeltxero batzuk, Arrasaten bertan, Donostira jontziren lanera, edo, eta teknikak ikasi, eta inongo arkitekto edo ingenierok sinatzen ez dituzten eraikinak, frontoiak, baserriak, zinearetoak, eraiki zituzten. Oso teknika, berez, eurak oso ezaguna zuten, eta erraza, teknikoki erraza zen, teknika bat menperatzen zutelako, izugarri. Hori urtetik urtera, bueno, aitetik semetara pasatu izan den teknika bat izan da, herri arkitektura bat da.
2: Ba, urtzi, konektatu du jendeak gaiarekin, da jendeak txetik kanpora begiratuta, alako telatuak dituz, argazkiak bidali eta bidaliari dira, tara, Gabik zer dion?
3: Gure enpresan goiko ura erabiltzen da makinak ostutzeko.
2: Beraz, bueno, izan lezake, erabilpen praktiko bat ere horre telatuko urak.
0: Bai, bai, ez da dibide bakarra, arraso guztia dauka entzuleak. Batzutan horko makinak batez ere fundiziotan eta horre zebiltzanean sekurako temperatura handiekin, makina horiek pixkate ostutzeko eta erabiltzen zen goian zaukasun urmaela aprobetsatu eta ostutzen ziren, bai, bai, bai.
2: Urtzi, zure kurrikulumean nire ebile gara pixka bat, kuskusian, eta ikusi dugu badaukazula harreman zuzena gainera trenarekin, aurten 100 urte beteko dituen Urolako trenaren azpiegiturak berreskuratzea, egintzen nuen zuk zure doktorego tesia, eta gainera, Eibarko tren geltokiko jefea edo zen zure aita, ez?
0: Bai, Eibarkoa, Debakoa, Bizkaian Urdaibe inguruan hasi zan, geltokiko nagusi bezala, eta Deban bukatu genuen, berak Eibarren bukatu zuen, esan behar daukat, eta bueno, neri beti trenbidean ordu asko pasatu izan ditut, eta trenbidea Eibarrera izten denean, Eibar da, metropoliseko eiri futurista horren, bueno, dekadente horren antzerako, ez dakit, gotan bat, ez? Eta horrek usten nituen urmael horiek bat abestean jarraika eta entzule batek zion bizela patxak eta sekulako mikro ez dakit mikroklima ez atako naiz mikroekosistema berezi horiek sortzen, eta bueno, orduztikan ideia hori dakat, eta bai, 1926an, Urolako trenbideko geltokiak aztertzen, eta trenbide guztia aztertzen ibilintzan, eta, bueno, erabilerarik gabeko Euskal Herriko trenbide guztiak aztertu nituen, bere garaian, zamarrakat, 1926an jada, foru aldundiarena zen Urolako trenbidea, eta beak, erabaki zuen geltoki guztiak hormigoi armatuz egitea, eta hormigoi armatua, zuraren ordez, hormigoi armatu erabiltzen hasi ziren. Non eta Urolan nola ez? Mm-hmm. Bai, bai.
1: Lehenagoko lan bat ere ikusi dugu, zure karrera amaierakoa, Debako Sasiolako ondare abandonatuari buruzkoa?
0: Ba, beti nabil, azkenean ondarea, dana ezin da babestu, dan ezin da oinordetzan ondorengoei utzi, baina badira altxor batzuk benetan merezi dutenak pena horrengatik apustu egitea eta baitesian eta baita Sasioran ere hainbat estrategia ezberrabilpen estrategia jartzen genituen mai gainean horrekin zerbait egiteko aukera edo baguneak lortzeko bestela jai dago.
2: Ba, Urtzi Llano, arkitekto eta irakaslea, Euskal Herriko industrialdetan Sabaietako Urbaltzak ikusten ditugunean ja gauza asko ulertu ditugu,
0: Eta eskertzen da.
2: Eta egia da ikusi ere ikusten dira, baina igo egin behar ikusteko, edo.
1: Ba, dira kasu batzuk, Nik gure herrian adibide mordoa daude, holako enpresa segidan eta goikaldean beste kamino bat dijoa eta handik primeran ikusten dira, eh?
2: Bai, Tolosatik pareba mezu, eh? Bai, Samaniego ikastetxeak aurreskola badantz ala zuela, teiatua, ez dakiela ala segitzen ote duen, eta Tolosan ere Izaskun bidean hartzen zenen bide gurutze horretan, bazela taller bat, orain dela 40 urte.
4: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
2: Argia astekariaren azken aleak eman digu elkarrezketa nausirako bidea.
5: Azalean marrazki badakar, alambre esi garai bat, eta haren oinetan, esiaren albo banatan, uniformatu bi gora begira, borra handi bana eskuan. Eta alambre esiaren gainean, txarrantxa artean horreka prekarioan, mutiko gazte bat. Eta titularra. Europan moro, Marokon Europar, hori dio titularrak.

0: Maria Ortega Zubiate, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Oraintxe ezagutu dugu argazki bat zuekin lanean ari den bideografo bat, eta protagonisten bila dabilena. Kasu honetan argazki bat du oinarrian, ez? Jonek orain deskribatu duen marrazki honek.
1: Bai, bai, bueno, argiako aztontako azala sari zarete, eta egia da, ilustrazio bat da, baina oinarrian argazki bat zeukan, kronikako protagonistaren argazki bat hain zuzen be, Omarrak Alaxena, ez, bueno, argazkia zeutan dago aterata, zeutako portuan, eta bueno, berez bideo batei ateratako kaptura bat da, oza, da oso kalitate txarreko argazki bat, baina da, ba, bera, esi hori salto egiten ari zela, ba, harrapatu zuten guardia zibiek. Eta bera kontatzen du, ba, albo banatan zeukala guardia zibil bana, eta biek zaten ziotela, ba, bakoitzak zaten zion bere aldetik bajatu behar zuela, eta berak izekiela zer egin. Eta justo harrapatu zuten, eta bueno, ba, gerora ba, urte asko eman behar izan zituen zeutan.
0: Eta kaptura hori, Omarrak berak egin zuen, bai, bere burua ikusita?
1: Bai, bueno, zeutako edabide batek, el faro de zeuta dala, ba, hango edabide tokian tokikoa esan daigun, bideo bat grabatu zuen, ba, da, kasualitate handiz, ba, bera zen, eta berak gerora bere burua ezagutu zuen, eta kaptura egin zion. Eta ba, berak horrela esaten du, berarentzako dala bere argazkirik gogokoena. Osa, oso gogoan duela, ze, gainera handauka ez, ba, berak dauka argazki hori, eta esartu zizkion emoji batzuk, ba, Espainiako bandera bat, eta bihotz handi bat, eta ba, berarentzako zan askatasunaren irudia, eta kasualitatez, ba, zazia, nire argazkirik gogokoena pasatuko izut, eta hau xe zan.
2: Eta zer gari erabaki duzu ilustrazio bat egitea argazkitik abiatuta, eta ez argazki bera jartzea, azalea?
1: Bueno, parte logikotik edo praktikotik oso kalitate txarreko argazki bat zan, oza, esan, imaginatu, interneteko bideo bati ateretako argazki bat, oza, oso txarra zan. Baina horretaz aparte, claro, zu kronika idazten zagozenean, ez dakizu oso ondo nondik joko duzun, nondik jongo den. Eta orduan, banekien esiak izan behar zuela protagonismo bat, baina enekien bera izango zen protagonista, edo Marokoko egungo egoera. Eta orduan, ba uste dugu gainera Europako hegoaldeko leku hontan, ba, arresiek bereziki daukatela importantzia, orduan da simbolismo handia. Orduan, badakizu, agarresi bat doan irudi batek asko esan nahi du gutxirekin. Orduan, ba, bagenekien, pixka bat hori irudira eraman behar zela hain deskriptiboa izan barik.
2: Eta nor da Omarrak Alax?
1: Ba, Omarrak Alax da Tetuango gazte bat, Maroko iparraldeko gazte bat, bueno, ba, biz, oso txikitatik oso bizizaia izan duena, ez? Amarra maika urterekin ja kale gorria ezagutu zuen Tetuanen, eta bueno, ba, egia da, Tetuandik, bueno, itxasarte oso txiki bat dagoela, Gibraltar oso estualdi txikia da, eta, bueno, gazte danak buruan daukaten kontua da beste aldera gurutzatzearena, eta ba, gainera kale gorrian zaudenean, ba, ze beste egingo duzu, ez? Orduan, ba, oso gaztetatik etxetik alde, bueno, kalean zegoela, ba, ia erabaki zuen, ba, beste aldera gurutzatu nahi zuela, eta errazen zeutatik egiten da, ez? Ordu bete eskaz dago Tetuan eta zeuta artean gutxiago. Orduan, ba, zeutara gurutzatu zuen, eta ba, urte askoan zeutan egon eta gero, ba, Euskal Herriera aldu zen, baina oraindik ere adin txikikoa zen Euskal Herriera aldu zenean. Eta orduan Euskal Herrian aterrizatu zuen, edo bueno, lur hartu zuen, adin txikiko atzerritarren zentro batean. Eta hor jakin nuen nik bere barri. Baina ordurako 5, 6 edo 7 bat urte pasata zeuden etxe utzi zuenetik.
0: Eta egun, ia hamarkada bat ere pasada, Omarrak etxetik aldegin zuenetik, eta aurreneko zitzuli da Sorterrira. Eta zu berarekin joan zara. Etxera bai. Buelta, baina etxerik ez, Maria.
1: Bai, bueno, guri, kasualidade handiz lehen ere egon gara berbetan, kasualidade handiz sortu zen bidai bat izan zen, osea, ni banekien, bueno, banuen bere berri, zitzaie izan zuena nire laguna da, eta baina beraia, bueno, ja bizi independiente madauka, ja ez dago zentroan eta dana alakoa, baina bagenekien, ba, bueltatzeko asmoa zuela. Eta baolan komentario batetik atera zen kontua, esan du menga, gu bagoaz, lagunduko dizugu bidaian. Baina beste pretentzio horik barik izan zen, osea, izan zen, jo, ba, igual bakarrik joateak ere ematen dizu apuru puntua, eta lai baduzu, da berak bai, oso eskertuta. Eta, ba, joan ginen, baina, klaro, ez genekin antze aurkituko genuen, eta ahi esan, nik uste dut, iruok espero genuela oso bidai polita, eta oso ez dakit, etxera buelta goxo bat egotea, eta egia esan gero, ba, nahiko sorpresa eta frustrazio handiak bizi izan genituen, ze, ba, berarentzako oso gogorra izan zen, ze, bueno, amaika urte zituen azkenengoz etxean egon zenean. Eta ia esan beraku buruan zeukan, eta batez ere bera esen orduko ura, ez, ume bat zen, orain ja gizon bada. Orduan, bai oso, oso larregi pentsatu barik egindako gauza bat izan zen, eta gerora poso handia laga duena guan. Bai.
2: Xamurra eta gozoa irudikatzen zenuten etxerago buelta horrei, beraz, gordinetik ere izan du. Orain kontatuko diguzu, nahiko genukeena da, horretaz jabetzen hasten zareneko unea eta pixka bat deskribatzea. Tetuango hotsa entzun behar dugu, ozen Marokora, Tetuangoa da, baina bertako edozein herri edo iritutakoa izan daitek, eh? Nolakoa izan zen iritsiera?
1: Ba, claro, gu iritsi ginen, bueno, Tangerera iritsi ginen lehenengo, aeroportu handiagoa delako Tangerrekoa, baina, bueno, bertan zeukan anaia, eta, claro, 9 urtean ikusi barik zeukan anaia hori, osea, umeak ziren agurtu zirenean. Eta bai izan zen, ba, lehen momentu hori bai izan zen impactantea, ez?
2: Anaia zer du, helduagoa?
1: Bera erdikoa da, orduan, etorri zena heldua zen. Heldua da nira din bueltako, edo, morpe bai, osea, zen, autogetazio eta 7 urte. Eta izan zen oso, polita izan zen hori ikustea lehen aldiz, baina gero egia segituan ja joan ginenean Tetuanera eta ba, ja etxera heldu zenean amaren gana, izeko eta lehen guzinen gana, bai izan zen reenkuentro politori, baina segituan hasi zen bera ere ba, deseroso sentitzen edo, zaten, ez, hau ez da nire tokia, bezala, oza, kronikan berton kontatzen dut, hain zuzen, sentsazio hasieratik bertatik bai izan zen, ezin egonarena, frustrazio handiarena, eta hain zuzen, hasierako kontakizun hori kontatzen dudana, lehenengo kogunean bertan gertatu zen, ze, etxetik alde egin behar izan genuen.
0: Anaiarekin, ez, aireportukoen kontru hori iruditan jasoa dago, reportajean bertan, gero, han, familiarekin eta elkartu duzenean, zuekan egon zineten, Maria, do,
1: Bai. Elkarrekin egin genuen, bueno, bera anaiarekin joan zen kotxean, dago beste kotxe batean joan ginen. Eta heldu ginen, ba, kasualitate handiz, baina esan ziguten, ba, etorri etxera. Da, claro, es, bueno, gure pentsakera da, lo, baina un momentu intimo bada, ez, hau zuen momentu bada. Ez etorri, da, gonbidantu gintuzten bazkaltzera eurekin, bueno, tepio bat, bazkari, kriston bazkaria, eta, claro, esan, ba, igual egon ginen etxe hortan lau ordu.
2: Festa zen.
1: Festa moduko bat, baina festa oso diskretu bat. Orduan zan, guan geunden, ateratzen, kabe, ez gendun ulertzen. Beraiek ez dakite ez gazteleraz ez frantsesez, bakarrik daria ez egiten, orduan Omarrek egiten zituen itzulpen lanak, baina, claro, berak ere zeukan barne emozioarekin, ba.
2: Beste lan batzen zituen.
1: Hori da, orduan, bazan, ba, gubio geunden pixka bat begira, eta ba, gonginen, bai, ba, iaia faltzeko ordura arte gonginen etxean hartan, eta, bai, ba, emozio nazketa oso berezi bat izan zen, bai.
2: Marokon, dena ez berdin, baina aldi berean berdin sumatu duela diozu, zure kronikako parte batean, aldaketetako bat, 2030-ko munduko koparako eraikitzen ari diren estadio tzarrak, hezkuntza eta osasun gintzarako ez omen dauden sosak, milaka milioika ari dira erabiltzen munduko koparako hori estadioik eraikitzeko, eta horrek, Omarren belaunaldiaren matxina da piztu zuen udazkenean. Umarrek Euskal Herritik jarraitu zituen protesta horiek.
1: Bai, egia da, Marokoarrak, bueno, ez dut olen generalizazio horik ez dut egin, baina guk ezagutu ditugun edo berekin berba egin dugun Marokoar horiek, naiz eta azerre handiz bizi egoera ez dute berba askorik egiten gaiaren inguruan, ze beldurra nabarmena da, eta hain zuzen be, gauza batzuk moztu ditugu erreportajean, ze bueno, eskatuta mesedez gure berbetan zipin hori. Baina egia da, justo momentu oso berezi batean heldu ginela, ze amatatu ziren ja protestak, baina nabaritzen zen oraindik bizitakoaren ajea edo, eta orduan, sortea izan gendu nik ustut beste garai batean joan izen bagine, ez gendula berbarik egingo egoeraren ingurua, baina hain zegoen oraindik presente, ba, jendeak ematen zizula bere iritzia, eta oroar, ba, bueno, etorkizun faltarena eta aukera ezarena da, ba, bueno, beste dani gertatzen zaiena, baina era batean, ba, Omarrek gorpuztu egin du hori, ez, beste guztiek basaten dizute, bai, nik joan nahi dut, baina, bueno, Omar joan zen, eta ba gero ikusten duten zelan bueltatu dan eta ze beste bizimodu batean da beste bizimaila batean dagoela orain, eta orduan bai, kuriosoa zen kontraste hori ikustea garai batean auzokideak izan zirenetatik, ba gaur egunera bi munduren parte diren kideak.
0: Ze galdetzen zioten Omarri? Han Marokoko lagunek ze jakin nahi zuten?
1: Omarrek kontatzen zuen esaten ziotela hemen dana oparitzen, galdetu baino esaten zioten, bai, han aukera denak eman egiten dizkizute. Berak esaten zuen sentsazioa zala ona heltzearekin batera, bai, lotako lekua, jatekoa, lana, ikasketak danak ematen zizkizutela. Eta berak esaten zuen, bai, klaro, osea, nik ero hori pentsatzen nahan, klaro, gero ikusten duzu ez. Baina bai, galdetzen ziotela pixka bat denetarik, zer moduz bizi zen, zer egiten zuen egunerokotasuna. Nik uste dut hori oso gatsa dela imaginatzea, segia da oso kilometro gutxi daudela Marokoren eta honen artean, baina oso ezberdina da egunerokotasuna bera. Orduan, nik uste dut, bueno, bebai gero gure produktibitatearen kontu hau, ez da, ez dugu importatu, esportatu oraindik. Orduan, nik uste dut egunerokotasunaren inguruan eta asko galdetzen ziotela inzuzen ere horregatik. Ze egiten duzu astelen batean?
2: Ze egiten du? Marrak astelen batean?
1: Ba orain lana, hemen, orain Laudion bizi da, eta Murrion dabil lanean enpresa batean, eraikin industrialen enpresa batean, eta bera gustora dago, eta bueno, egia esan, bera oso arro dago, eta nik uste dut horregatik egondala prest elkarrizketa haue guztiak egiteko, ze bestelan nik uste dut elukela nahiko, baina oso arro dago ba oso bizi gogorra auki duen pertsona bat izatetik, ba, aukera on batean edo egoera on batean egotera pasatu dalako. Orduan, oso posik dago, eta era berean ba, zuen premia pixka bat bebaian erakustekoa, gero hori zelan hartzen danan, ez? Gainera, ez daukaz bezer, eta gainera datortzu dago esaten, ez dakizen bat irabazten duela ian. Orduan hori ere nabaritu genuen, inbidia puntua ere nabarmen nabaritzen zen.
2: Begira txarrak aipatzen ditu berak, zuk aipatu diguzu, bere belaunaldikideek eta segurasko zarxeagoek eta gaztexeagoek ere aukerarik ez dutela, eta horre reportajean aipatzen da, kartzelara sartu irtenean dabiltzala asko.
1: Bai, niri, egia esan, enuen hainbeste ezagutzen Marokoko errepresio politika, enekien horremestekoa zenik bintzatu, de, bueno, batzutan ez duzu pentsatzen ez, Marokon ez, gertatzen denik horrelakorik, eta bai, bueno, pila bat salaketa dauzka Marokoko gobernuak oso zigor gogorrak ipintzen da bielako, baina Omarrek berak esaten zuen, auzoan egun batetik bestera jendea desagertzen joaten dela, eta ba, bueno, ba, bai, alakori bost urte eskatu dizkiote. Alako atzo batera zen, ez dakiz emat urte eta gero da. Nik enuen pentsatzen, baina bai, eta ba, oso presente dago herriari traizio egitearen zigorraren eta da, edo zein kritika, traizio gisa ulertzen denez, ba, bakartzela hor dagoela, hori diote.
0: Ali ere aipatzen duzu reportajean, Omarren adinkidea den lagun bat, berak musika sortzen du.

0: Bai, itzulpen eskatu nion, ze ez du nuen ulertzen. Eta bai, egoera zari da. Bueno, ez dakit letra dana, baina estribilloan bai esaten du da. Oso... oso bizuala iruditu zitzaidan, ez? Hitz egiten zuen da, gero bideoklipean ere ikusten dira. Umeak pateretan, poliziak ordainduta, pixka bat herrialdearen egoeraz da. Horregatik pixka bat harritu ninduen horren argi hitz egiteak, ez? Ba, 21 urte dauzkalik, esan nahi dut. Oso ez dakit, iruditu zaiten oso ausarta zela, eta oso argi izaten zuela, ba, herrialde hortan ezin dela bizi. Eta herrialde hortatik ateratzeko euren bizitza arriskuan jartzen dutela, eta bueno, hori da euren kondena. Orduan, bai, oso ausarta iruditu zitzaidan ali, eta bueno, elkarrizketa asko izan ditugu, bai, bere berbak hemen sartzeko espentsa.
1: Uh-huh. Orain dakiena jakinda, elitzatekeela etxetik joango ere esan dizu, Omarrek?
0: Bai, da hori izan zuen momentuan gogorra izan zen, ez? Osa, hau esan izun ere, Omar eta biok ez gara momentu batean beze xeri eta elkarrezketa dauki. Osa, hamen agertzen diren berbak dira, zazpi egunean zehar uki genituen elkarrezketak, eta berak egiten zituen komentarioak, berak nahi zuen erarte. Eta momentu batean hori izan zuen. Eta esan duen, ostras, oso gogorra da, ze bederatzi urte pasatu dituzu, zure etxea gogoan. Berarentzako Euskal Herrian, bueno, eta Espainian, pasatu dituen urteak, izan dira, jakinda badaukala pixka bat abia bat, ez? Eta orain itzuli denean, da ikusi duenean ez dagoela, ba esaten du, ba begira, bizitza hobe bat aukiko dut, baina ez daukat bizia eman zidana, ez daukat nire abi hori, ez daukat zutondoa. Eta hori izan zuenean egin izan, zagen duen, ostras, zertarako balio izan duenek danak, ez? Ez que igual zentxazioa da, enuen egin behar, da esaten duzu, ostras, pasatu duzun dana eta gero, eta orain daukasun bizikalitatea eta gero, gainera olako bakarrik sentitza, ba, uste dut oso desmoralizantea dela, frustrazio bat, ba, ezin, gainditu ezina. Eta, bueno, nabaritu genuen da. Horregatik doa kronika bai pixkatonu grisean.
2: Omarrak utziko aldio Euskal Herrian arrotz sentitzeari?
0: Ba, berak, klaro, ez dakit nork esan zidan, lagun batek esan zidan. Gau, bera lehen hemen Euskal Herrian bidaia egin aurretik, berak arro esaten zuen, bera marokoarra dela. Baina, gau, ikusi duenean han, jada ez dala marokoar, ez dakiela oso ondo nongoa den, eta hori esaten omen du bera Euskal Herritarra dela. Ze, bueno, etxe gisa sentidu duen leku bakarrenetakoa omen da, eta orduan, ba, ez marokoar, ez europar, ba, bera Euskal Herritarra omen da.
1: Urte bete eskasean bigarren erreportaje mardula kaleratu duzu argian, atzerrian erreporteatzen jardun da, baina gure gizartea zuzenean interpelatzen dituzten bi gai bilduz. Iazko udaberrian eman zenuen erdialdeko Amerikako zain urratuak erreportajea, orain Omarra Kalasin historioa, bere itzulerarena, Europan moro, Marokon Europar, ze beste gai dituzu eskuartean, edo gure nazi izango da, Maria?
0: Bai, ba, bueno, erdialdeko Amerikakoa izan zen bidai bat antolatu zuena bakea eta duintasunak, eta hortik atera zen, da egia zen oso mardula izan zen bidaia bera, eta gerorako ekarri nuen materiala, ba, bueno, zukele joan aidatzen zenunea modokoa izango zen gutxi gora bera, igual finagoan nira. Eta, ba, oraindik baditut orduko kontuak pentsa, iazko ustaian joan nintzen, eta oraindik baditut elkarrizketak publikatzeko. Datorn astean, aste bi barru daukat erdialdeko eta ipar Amerikako, ipar Mexiko ulertuta ez estatuatuak, kasetari jasarriei buruzko erreportaje bat, bueno, aukera izan nuen Honduras, Guatemala, El Salvador eta Mexikoko kasetari banarekin egoteko, eta denak batera edo bestera jasarriak izaten ari dira momentuetan, batzuk beste batzuk baino gehiago, badakiguta zeintzu diren egoerak. Eta horrekin nabil, eta gero bebai Nikaraguako batzukin egoteko aukera izan duen da. Bueno, justo Nikaragua egoera berezian dago, ze oso gutxi entzuten da horren inguruan, ez dakigu zer da bien gertatzen on. Eta Nikaraguarekin ere badukat, hori bai hiru aste barru, ez dakite, urrengo astean. Baina bai, erdialdeko Amerika, ustot honekin momentu, behintzat, momentuz itxiko dudala erdialdeko Amerikako kupoa, aurrerago.
2: Pasaden asteko argian argitaratu zenuen, Europan moro maroko neuropar, Omarrak irakurri aldu artikulua, gelara zialdiozu?
0: Bai, eta publikatu aurretik ere bai, bi bertsio bidali nizkion, gazteleraz, noski, eta bere zuzenketekin dago. Ez nuen publikatu hasieran zegoen moban, zan dizu da moban, ba, beldur puntua badago, eta orduan ba, berba batzuk neure egin ditut, inori ez egostearen kritika batzuk. Baina, bueno, ez direlako ez da ere eurenak, direla airean dauden kritika batzuk, orduan izenik ez ipintzearen, ba, neure berbak egin ditut batzuk, baina bai, zuzenketa mordoska bat pasatu ditu protagonisten aldetik, ez hain beste labe bai, baina protagonisten aldetik bereziki nahi izan dut, ze, bueno, badakit gai sentsiblea direla.
2: Eta azte beteko egon aldionen ondoren, berez itzultzeko gogorik ikusi aldiozu, edo erresan aldu, hain beste demora pasaurretik itzuliko naiz.
0: Ez dut uste, bidaian joango da, ziurrenik, baina ez dut uste azte bi baino gehiago egiteko asmori daukanikan, ez dut uste.
2: Ba, Maria Ortega Zubiate, eskerrik asko, gaurko gana etortzagatik, eta Omar Rakalaxen itzuleraren historioa, Marokoko belaunaldi oso batena kontatzagatik, argian, irakur nahi duenari izango digu.
0: Zeuei, eskerrik asko. Arri!

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Iruñerrian eskarbarten suhiltzaileek gaua lanean emango dute atzo arratsaldean piztu zen sutea mendean hartu nahian. Azken orduotan sugarrak berpiztu egin dira bertan duten haize indartsuaren ondorioz. Ekialdean sutea kontrolpean dute bai, baina mendebaldean sugarrak zildotzerrira hurbiltzen ari dira. Iluntzean haizea iparraldera aldatu da eta horrek kea Iruñerantz bultzatu du. Beraz, gaur berriro ere bigarren gauez Iruñerrian etxea freskatu eta lo egiteko leioak ireki ezin da izango dira leku askotan. Bero aipatuta, gurean beroaldiak kostaldean behintzat amaitzeko bidea hartu du, Europan asteburu honetan marka guztiak apurtuko dituzte. Frantzian, Alemanian, Belgikan edota Erresuma Batuan alerta gorrian dira 40 gradutik gorako temperaturekin.
2: Oui, il a fait très chaud ces derniers jours à Dax, plus de 40 degrés.
3: Here in the UK, the hottest temperature of the year was
4: ganz Deutschland.
1: Frantzian 60 departamentu alerta gorrian daude, Paris hiriburuan arrotasun eguneko desfilea eta musika jaialdiak bertan bera utzi dituzte. Eta arrotasun eguna aipatuta, Bilbon arratsaldeko bostetan, Bilbao Bizkaia arro kantolatutako karrozen martxa egingo da Jesusen bihotzetik abiatuta. Donostian egun pasa transa antolatu dute eta Iruñean Pre-Pride festa Errekoleten plazan. Donostiako eta Iruñeko udalek adierazpen bana onartu dute alderdi politiko guztien babesarekin. Urren ez urren, Jon Insausti Donostiako alkatea eta Zaloa Basabe Iruñeko berdintasun zinegotzia.
5: Donostiako udalak benetako berdintasun eraginkorra bultzatzen duten eta sexu, orientazioagatiko, identitateagatiko edo genero adierazpenagatiko edo zein diskriminazio moduri aurre egiten dioten politika publikoak bultzatuz.
6: Herritar guztiak gonbidatzea LGTBI plus taldeek antolatutako ekitaldietan parte har dezaten. Izan ere, sexu eta genero anistasuna babestea guztion ardura da.
1: Santurtziko GKSek protesta bilkura deitu du eguerdiko 12 erdietan udaletxe aurrean, aste honetan udaltzainekin liskarra izan ondoren hilden 30 urteko gaztearen heriotza salatzeko. Santurtziko udalak baieztatu du udaltzainek taser pistola erabili zutela gazteak aurre egin zienean. Informazioa Urtzigartziak.
7: Imanol Urrutxua Santurtziko segurtasun zinegotziak oso larritzat jo ditu gertakariak.
8: Estamos ante unos hechos de enorme gravedad que preocupan y entendemos perfectamente la inquietud que existe en la ciudadanía de Santurtzi.
7: Udalak emandako bertsioaren arabera, joan den astelenean arratsaldeko laurak inguru zirenean 30 urteko gizonezko bat udaltzainen komisaldegira joan timbrea jo eta korrika alde egin zuen. Bidean agure bat topatu, makila kendu eta lurrera bota zuen. Gertatutako ikusita, hainbat udaltzen bertaratu eta hiru agentek lurrera bota zuten gizona taser pistola erabilita. Ambulantzia zeri etxera eraman eta bertan lizen joan den aste azkenean. Zinegotziak ez du argitu gizonak brote psikotikorik izan zuen ala ez eta udaltzainek zenbat denboraz izan zuten lurrean atxikita. Auzia Jaurlaritzaren menpeko poliziaren kontrol eta gardentasun batzorderi egorri dute ikerketa abiatu dezan.
1: Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak alderdiko batzorde federalaren bilerari aurre egin beharko dio gaur. Azken asteetako epaitegitako ebazpen zein neurrien ondotik alderdiak zein azalpen eskatzen dizkion ikusi beharko da. Madril, Mikel Klaver.
9: Azkeneko bi asteak bereziki gogorrak izan dira Sánchezentzat. Kongresoaren gehiengoak dimisioa eskatu dio, Peinado epaileak bere maztaren kontrako kautelazko neurriak agindu ditu, Zapatero kauzitegi nazionalean deklaratu du eta Baloseko 24 urteko kartzela zigorra jaso du beste hainbat konturen artean, bat testu inguru horretan iritsiko da biharko batzorde federala, arnasgunea izan daiteke gobernuko presidentarentzat, alderdiko buruzagien babesa jasota, aurrera jarraitzeko berrindartuta atera daiteke legealdia amaierara arte eramateko asmo irmoarekin. Angel Víctor Torres, ministroa.
10: Lo afrontamos en una legislatura que le queda un año por delante con la voluntad de culminar la misma.
9: Baina gero eta ugariagoak diren ustelkeriarekin lotutako auziak ikusita, baliteke ahots kritikoak ere agertzea, Sánchezen kontra egingo duen ahots bat egongo dela ziurtzat ematen da. Emiliano García Pajeren hain zuzen, iazko batzordean hauteskunde aurrerapena eskatu zuen Gaztela Mantxako presidenteak eta urtengo bileraren bezperan gobernuaren proposamen batzuen kontra egingo duela aurreratu du.
1: Venezuelan hondakinen artean harrapatutako herritarrak bilatzen jarraitzen dute. Gobernuaren azken zenbaketa ofizialaren arabera 920 dira hildakoak eta 3.360 zauritutakoak. Nazio Batuen erakundeak desagertuak 50.000 izan daitezkela dirazi du. Horien artean, euskal jatorria duten bi persona, Jon Sustatxa bilbotarra eta Koro Barriola donostiarra. Amaitzeko kulturan asteburu osoan Nafarroan Bianan Mugaku jaialdiaren 10. Edizioa ospatuko da. Musika, gastronomia eta kulturak bat egingo dute. Herritarrek auzolanean antolatutako jaialdian asko jota 1000 lagunentzako kontzertuak antolatzen dituzte. Aurten Sidekar, Joel López eta Iseo Dodo Sound izango dira besteak beste. Unai Díaz de Cerio antolakuntzako kidea.
4: Mugakuren esentzia jendea da, herria da. Horregatik uste dugu diferentea garela. Arrakasta oso handia eduki dugu, larun baterako dena salduta dagoelako, ja, igual hori dela bihazti. Asmatu dugunaren sentsazioa daukagu bai.
1: Errepidetan arazorik ez, eguraldiari dagokionez, gaur kostaldean zerua lainotuta egongo da, bertan temperatura jetxi egingo da, barnealdearekin alderatuta 10 graduko diferentzia egongo da. Gaueko 12:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Will Metak zuzendu du Bienako Wiener Philharmonica Orkestra Johann Straussen Danubio Urdina ospetsuaren emanaldi honetan. Kompositore austriarrak germaniar jatorriko balsasko idatzi zituen, danetan ezagunena entzumerri dugun An der schönen blaue Donau.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Historian zehar galduta egon den autore baten sonata baten zutera goaz. Dietrich Buxtehuderen 266. sonata jarraian.

0: Esan daiteke Buxtehude izan zela Bachen aurreko konpositore germaniar garrantzitsuena. Baina Johann Sebastianen itzalean ezkutatuta geratu zen jatorri daniarreko musikagilearen obra, eta orain urte gutxi batzur arte ez da grabazio integral bat argitaratu. Musika antikoa Köln entzun dugu Dietrich Buxtehuderen 266. sonatan. Kolonia hiriko orkestra 2006 desegin egin zen, aurreko hiru hamarkadetan antzinako musikari ekarpen iraultzailea egin ondoren.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Presta zaitezte orain, Euskadiko orkestra dator gure klasiko handienetako batekin. Guri diren ezpata dantza.

Miguel Ángel Gómez Martínezen zuzendaritzapean Euskadiko Orkestra genuen Amaia operako guri diren Ezpata Dantza Doinuz. Miguel Ángel Gómez Martínez Granadari buruz, aur prodigioa izan zena, heldu prodigiosoa bilakatu zela esan zuen behin kritiko batek. Zazpi urterekin lehen kontzertua zuzendu zuenetik, munduko orkestrarik onenak eta abeslari solista famatuenak gidatu ditu. Pavarotti edota Montserrat Caballetik hasi eta Ainhoa Artetaraino. Klasikoak EITB.

0: Trompeta eta orkestrarako mi bemol maiorrean kontzertua da Joseph Haydnek instrumentu honentzat konposatu zuen kontzertu bakarra. Gogoratu Haydn anaiak Joseph eta Michael aintzindari izan zirela trompetarako idatzitako musikaren garapenean. Eta askorentzat entzun dugun hau da, entzun dezakegun piezarik ederrenetako bat. Solista erraldoi batek jota entzun dugu gainera, Christian Steele Perkins ingelesak Ingalaterrako ganbera orkestrak lagunduta.
1: Klasikoak EITB-en.

Charlotte Walzerheit arpista alemana entzun dugu Rosettiren arparako sonata fa maiorrean interpretatzen. Luis XVI-garenaren garaiko arpa jotzen du Bienako Filarmonikaren arpalari ospetsuak. Eta jarraian Vivaldiren lau urtaroetatik maisu italiararen piezarik ezagunenetako bat, negoaren alegroa.

Vivaldiren urte sasoi bakoitzak ezaugarri desberdinak ditu eta negua esaterako biolinaren pizzikatoz betea dator, eurite izoztu bat irudikatuz. Alegroa entzun dugu, Europa Galante ospetsuaren interpretazioan. Fabio Biondi zuzendari dutela. Veneziako kompositorearen maixulana hain zuzen ere orkestraren kutxunenetakoa da. Biondi bera biolinista da zuzendariaz gain, eta 1980-an sortu zuen munduko orkestra barroko ospetsuenetakoa den hau. Klasikoak EITB.

Paganin iren sonata honetan Clara Bonaldi zenari gitarrarekin lagundu diona Christian Chanel izan da. Honek esan da, ikusmin handiko violinista izan zen eta Bonaldiren apaltasuna azpimarratzen du. Paganin iren gitarra eta violinerako sonaten bilduma honetan elkarrekin lan egin ondoren zera esan zuen. Emakume honen gaitasuna eta apaltasuna eskutik helduta doaz. Paganini berriz, hain biolin jolea harrigarria izan zen, seguraski, inoiz izan den harrigarriena, deabruarekin itun bat zuela esaten zutela. Biolin barruan, ahots ederreko emakumen arima gordetzen zuela. Baina, talentu ukaezin horrekin batera bazuen onbait, artikulazioetako gaitz bat, eta dirudienez, bere eskuak eta bere atzak, ohikoa baino luzeagoak ziren, eta elastikoagoak.

Nozionez izenez, egik zati kompozitoreak pianorako zeilan idatzi zituen. Boskaren haintzun dugu ospe handiko Janip Tibode, pianista liondarrak eskenita. Jazzetik operara oso karrera anitza duen solista da. Esate baterako, Michael Hanekeren Amour filmaren soinu bandan pianoa jotzen duena da. Pelikula honetan, Frantziako aktorerik onenetarikoekin batera, Ramon Agirre Donostiarrak parte hartzen du. Eta pianoan ere, esan bezala, Frantziako izarretako batugu, Tibode. Zatiren defendatzaile handienetakoa, oso modernoa eta berritzailea delako bere esanetan, harmonietan, estiloan eta forman, minimalismoaren aita. Klasikoak eliteben. Tommaso Albinoni, kompozitorearen txanda orain. Adagioagatik ezagutzen da, baina bi oboe, ari eta basu jarraiturako idatzi zuen boskarren kontzertua entzungo dugu. The Academy of Ancient Music taldearekin batera Andrew Mims, violinista eta bi oboe jakina. Alfredo Bernardini eta Frank De Bruyne,

Italiak eman zituen kompositore barroko handietako bat izan zen Tommaso Albinoni, veneziarra. Musika instrumentalaz gain, opera asko idatzi zituen eta haiengatik izan zen ezaguna, naiz eta egun oboearentzat idatzi zituen obra gogoratzen diren batipat. Pieza politoietako bat entzun dugu. Eta orain, musika abestua. Ea zoa bezbatza.

0: Hainbeste maite dugun Juan Crisóstomo de Arriagaren salutaris ostia motetea genuen. Ostia osasungarria esan nahi du eta Tomas Akinokoaren meza batean oinarritu zen.
1: Klasikoak EITB.
0: EASO Abesbatzaren eta Euskadiko Orkestraren emanaldia entzun ondoren, aurrera egingo dugu Txaikoskiren bale doinu bat jasotzeko.

0: Zeppelin aritu diren Mariinsky Orkestrako musikariak 19. mendean konposatu ziren baletetatik sonatuena den honetan, Loti ederra, guztiok ezagutzen dugun Pegolten ipunean oinarritua. San Petersburgoko antzoki eder horretan bertan, estreinatu zena 1880ean. Aurretik, Tchaikovskik beltxargen aintzira konposatu zuen, eta 1882ean bere 3. eta azken baleta eman zuen ezagutara, Intxaurra Euskailua. Horrez gain, operak, sinfoniak eta danetarik idatzi zuen. Kolerak hil zuen urrengo urtean, Piotr Ilitz Tchaikovski, aro klasikoko kompositoreetatik gehien entzuten dena.
1: Klasikoak EITB.
0: Impresionismo frantzesera itzuliko gara. Lehentxeago entzun dugun, Erik Satiren garaikide eta ikasle izan zen, Claude Debussyren musika ekarriko digu, Simon Trzeszewski, pianista mazedoniarrak.

0: 19. mendeko eta 20. mende hasierako Europaren soinu bandari doinua jarri zioten konpositoretako bat izan zen Claude Debussy paristarra. Children's Corner izeneko suitarekin jostailuen mundua, haurtzaroa bera, musikatzen alegindu zen bere alabarentzat, sei pieza ditu eta panpin baten gainean itatzi zuen entzun dugu. Gollywog's Cakewalk, pianista handi baten eskutik. Simon Trepchevskik konzertgebaurekin jotzen du Errusiako Orkestra Nazionalarekin, China, Tokio edota Londres mundu guztiko orkestra handiekin jotzen du eta musika jaialdi garrantzitsuenetan.
1: Klasikoak egiten.
0: Johann Christian Bachen Opus 18 sinfonia si bemolean orain. Allegro alza izatia entzungo dugu Herbereetako Ganbera Orkestraren eskutik.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Venezuelan gobernuaren azken zenbakita ofizialaren arabera 920 dira hildakoak eta 3.360 zauritutakoak. Hondakinen artean harrapatutako herritarrak bilatzen jarraitzen dute. Nazio Batuen erakundeak desagertuak 50.000 izan daitezkela adierazi baitu. Desagertu horien artean euskal jatorria duten bi pertsona dira, Jon Sustatxa bilbotarra eta Koro Barriola donostiarra. Gurera etorrita Nafarroan Iruñerrian atzo arratsaldean piztutako sutea mendian hartu ezin da jarraitzen dute. Sei suhiltzaile brigadek gau osoan lanean jardungo dute. Haizeak indarrez jotzen duenez, jada itzalita zeuden sugarrak berpiztu baitira. Gaueko temperaturaren jaitsierarekin sutea kontrolatzea da helburua, baina suhiltzaileek aurreratu dute eguraldiaren ondorioz egunak beharko dituztela sutea itzaltzeko. Gainerakoan Eroski taldeak bere 40 gasolindegiak Petroprix taldeari saltzeko akordioa itxi du. Iratibarrena.
2: Bai, Hego Euskal Herrian, Errioxan, Andaluzian, Aragoin, Katalunian edota Galizian diren Eroskiko gasolindegiak Petroprixenak izatera pasako dira urte amaierarako. Espainiar estatuko low cost gasolindegietan ezagunenetakoa da Petroprix eta Eroskiri erosiko dizkion 40 gasolindegiekin guztira 245 izango ditu Espainia, Portugal, Chile eta Panama artean. Bialdek argitaratu duten oharrean baina ez dute erosketaren prezioa zehazten, datu hori konfidentzialki gorde nahi dute. Eroskik jakitera eman duenez, gasolindegiak salduta, elikagaien sare komertziala indartzeko apustua are gehiago indartuko du orain.
1: Santurtzin GKSek protesta bilkura egingo du eguerdiko 12:30 udaletxe aurrean. Aste honetan udaltzainekin liskarra izan ondoren hilden 30 urteko gaztearen heriotza salatzeko. Santurtziko udalak baieztatu du udaltzainek taser pistola erabili zutela gazteak aurre egin zienean. Informazioa Urtzi Gartziak.
3: Imanol Urrutxua Santurtziko segurtasun zenegotziak oso larritzat jo ditu gertakariak.
4: Estamos ante unos hechos de enorme gravedad que preocupan y entendemos perfectamente la inquietud que existe en la ciudadanía de Santurtzi.
3: Udalak emandako bertsioaren arabera, joan den astelenean arratsaldeko laurak inguru zirenean 30 urteko gizonezko bat udaltzainen komisaldegira joan timbrea jo eta korrika alde egin zuen. Bidean agure bat topatu, makila kendu eta lurrera bota zuen. Gertatutako ikusita, hainbat udaltzen bertaratu eta hiru agentek lurrera bota zuten gizona taser pistola erabilita. Ambulantzia erietxera eraman eta bertan lizen joan den aste azkenean. Zinegoziak ez du argitu gizonak protesikotekorik izan zuen ala ez eta udaltzainek zenbat denboraz izan zuten lurrean atxikita. Auzia Jaurlaritzaren menpeko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeari egorri dute ikerketa abiatu dezan.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur kostaldean zerua lainotuta egongo da. Ondorioz bertan temperatura jaitsi egingo da. Barnealdearekin alderatuta 10 graduko diferentzia egongo da. Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Arabako erdialdean eta Ebroondoko eskualdean aldiz, abisu horia ezarri du Eusko Jaurlaritzak muturreko temperatura altuengatik. Ordu bata eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

Mikel Márquezen disko berritik etorkizuna zarete entzun dugu. Oiana Aranaren hitzez. Justu atzo banatu genuen Aranaren poema liburu berria eta gaur beste batekin gatoz. Hau ez da etorkizunekoa, oraingoa baizik. Amaia Lasak argitaratu duen Lur Arrotzak poesia liburuaz ari gara. Hori esek ezagutzeko aldegina segitan, poetaren beraren konpainian, eta gaur lurrau arrotza etzaizuen ontzat, opari bikoitza. Lur Arrotzak poema liburarekin batera, Mikel Márquezen gezurrari zor diskoa. Arratxean, oporrak hartu aurreko astean beraz, bi opari mezu bakarraren truke. Amaia Lasaren poesia eta Mikel Márquezen musika. 688-666-000. Gezurrari zor, arratxean, ez da Lur Arrotza, Euskadi Irratian.

0: Amaia Lasa, ongi etorri.
1: Eskarrik asko eta berdin egotea zuek ere ongi.
0: Lurra rotzak poesia liburua argitaratuta zatoz, dira 18 poema,
1: bai.
0: Itxasotik abiatuta.
1: Bai. Ez nik horako detaliak ez ditut.
0: Nola, itxasoa beti izan da oso zurea.
1: Itxasoa bai, itxasoa bai, bai.
0: Bai. Ez dituzu kontatu.
1: Ez dituzu kontatu.
0: Guk bai. Baina itxasoa presente da, itxasoa beti izan da oso
1: beti,
0: zurea.
1: Bai. Itxasoa aurrien bizi naiz.
0: Bai.
1: Eta zer, ba beti uretan gainea.
0: Uretan. Gertatzen da, azalean ere badatorrela itxasoa.
1: Bai.
0: Zure liburarena azalean. Baina dator itxasoa kasi... Kasi mehatxu bat bezala, ez? Kamiseta gorri bati mokotik tiraka bikaio.
1: Bai, ni pixka surrealista, nik ez dut egin, eh?
0: Bai.
1: Surrealista xamarra ikusi ez, baina graziosua da.
0: Bai.
1: Hala iruditu zait.
0: Graziosua iruditu zaizu. Eta goian dauden hitzak, graziosoak dira?
1: Ah, bueno, abe betikoa.
0: Ilobi erraldoi bat
1: bai,
0: besterik.
1: Hori gogorra.
0: Hora, etzara?
1: Etzara.
0: Ilobi erraldoi bat besterik etzara? Paradisuak lastantzen dakizun itsaso urdina.
1: Mediterranear itsasoa gatikan.
0: Bai.
1: Garai batean mediterranear itsasoen inguruan zenbat herri eta zenbat gauza eder eta orain handik honea etortzeko, ba
0: itsasoa zaia garai batean. Bueno, itsasoa bera da.
1: Gu ez gea berdinak. Eta paradisuak desagertu egin dira. Zenbaitentzako, bueno, gehiengoentzako baino zenbait entzako, desagertu egin dira.
0: Ja, benetako inpernu bihurtu da.
1: Bai, ba.
0: Itxaso asko rentzat. Hala ere, liburua zabalduta lehorretik hasiko gara. Amaia Lasaren lur arrotzak ezagutzen, liburuari izenburua ematen dion poema irakurriz.

0: guk laua dakusagun planeta biribilau, ez da berdina denontzat. Mugatua askorentzat, maila igoezin ugari gehienentzat. Negu horrian heldu nintzen eremu arrotz honetara. Nire bihotz urratuaz, zauriz betetako bideak zeharkaturik, galdezka atzean utzitakoari buruz. Eguzki erreinuen ferekak soilik geratu zirenan. Lurralde berrian, begizorrotzek begirada mespretxagarriez epaitzen induten. Nora ezen nenbilen, kale gorrian. Euria, ari zuen. Gau batean, urruti zegoen sueder batek erakarrita hurbildurik, talde bat aurkitu nuen. Norbaitek, suaren inguruan esertzeko esan zidan. Argia, meroa, lagunak aurkitu nituen. Elkarrekin igaro genuen negu luze hotza. Udaberri aldu zenean, bidaia nuela bakarrik egin uhartu nintzen. Nire erraietan zerbait igitzen zen. Gorputza aldatzen. Sabela biribiltzen. Handitzen ari zen. Eguna heldu zen, ezin gehiago nire baitan gorde. Hiri bateko espaloian jaio zen aurra, ekiaren lehen printza zoragarria guztia berotzen hasi zelarik. Arrizko zehaskan jaio zen, bizitza iesi joan zitzaion.
1: Lur arrotz otara iritsitako emakume baten larruan sartu zen.
2: Bai, eh? Bai, bueno, egia da bukaera, eh? Aurra izan zuen, hemen este, Euskal Herrian gaina, zaki Tolosa inguruan edo, ja, kal, zintzun gehiago, eta humia jaio zen. Eta bai, entzuten ari nintzelarik, ba, emigrantearen, o etorkinen, zera, bizitza ere, ikusten da, ez? Esketena bat da, azken finean.
1: Emakume, zehazki emakume bat da.
2: Ez ara izut, pobreziak
1: bai.
2: Eta lanen bila da bilenen zat, ezen modu erosoetan, ba, dena elkartu bezala egiten da, ez? Pentsatzen denik.
1: Liburu osoan, hor daude, lurra hauetara, kaio ugarien lurralde honetara,
2: bai.
1: Zatoki honi alazaten diozu, kaio ugarien lurraldea, bizimodu berri baten bila iritsitako pertsona
2: bat.
1: Gazte poema ere alaxe da.
2: Bai.
1: Gazte poemak ere gaiarekin du zer ikusia.
2: Bai.
1: Gazte migrariekin. Lesbosek ere realitate beretsua.
2: Beretsua, bai.
1: Erakusten du. Eta aurrak ere poemak zer esanik ez.
2: Bai. Denak daude gaina, garai momentu hartako berriekin ikusiatuta, lotuta.
1: Zer dira, berria irakurri eta poema egin.
2: Ez.
1: Nola izan zen ba?
2: Ez, ni peine ez dute gauza bat irakurri eta zeituan egiten baizik, mamitzen jute naiz. Eta momentu hartan, igual momentu honetan gauza berdinak gertatzen ari dira, baina etzai horren beste... audientzia
1: oihartzuna
2: ematen, eta orduan ba baina hor daude, daude arazoak. Lenguan ikusi nun argazki eta aspaldi ikusi gabe, zea arms bakizu barkoa da
1: open
2: arms bueno, buru ostek izaiten nun eta danetik ingo eta orduan et, hau dana etorri zitea edan gogora, baina liburua idatzita zegoen, ez? Baina ze ikaragarria izan ziren, bueno, momentu horiek zian bezala kontatuta. Eta gaur egun ere berdin izangoa.
1: Baiz, egoera hori ez da aldatu.
2: Ez hori txarrez ez da aldatu. Igual, gerra gehiago.
1: Toki gehiagotan, eta bai. Zibidearen bila da bilen, gero eta jende gehiago.
2: Bai, ba, bere zeaten zen dioguta.
1: Eta zuk, zer kera mantzaitu poema hauek idaztera? Salatu beharrak, edo minak bultzata, edo zer bultzata?
2: Azkenien kontra esan baz balin bat da ere, edertasunak. Edertasunarekin adieraztea hain gauza gogorrak. eta errealak ere bai, osea benetakoak dira, ez eta orduan ba eske, osea ez dago kausa konkretu bat bultzatzen nahunikan, baizik eta poesia beak, eta beti poesia gogo idazte horrek narama, eta gero ba edo zer gauza aurkitzen dezu poema bihurtzeko.
1: Bihurtzeko gai modura.
2: Hori Kortazarrek esaten zuen. Arrekoskor bat ere poema bihurtu dezakezu.
1: Izan litzekela poema gai. Ala ere, eramaten zaitu oso tarteka, ez? Zure barruko poeta nolabaiteko bigarren bizialdi bat betetzen ari da. Joan den mendeko 70-etako.
2: Bai.
1: Tokitan daude.
2: Aztuko genituke.
1: Berriro. Momentu, bera. Ba, amarkada haren ondoren, urte luzez mutu egon zinen, mutu publikatu gabe.
2: Bai.
1: Hariko zinen zure gauzatan, 2000 urtean berriro plazara irten zinen, eta arrezkero, hau duzu, 3. poema liburua.
2: Bai.
1: Ondo kontatu balin baditugu. Poesia ez da zuretzat lur arrotza izan, ez da isilik egon zarenean ere.
2: Ez. Eta gaina besteen poesia irakurtzea asko gustatu zait ere, ez da neria bakarrik. Ez dakit, etxian kanpotarren poema poeta asko zeuden, eta liburu ezak den, adibidez, nigarain geho asko jarraitu dut pixkat, baino Boris Pasternak, hori izan zan, eta gaina nola komunisten kontra juntzan. Ba, orduan, ba, goraipatuago oraindikan. Nobelsari eman nahi zioten, bueno, Nobelsari zariko taldeak eman nahi zioten, eta jendeak esaten zion ez zula merezi. Eta ez hartzeko, idazle hona zan, eh? Baina...
1: Eta zer, izara, Boris Pasternak irakurtzen?
2: Ez, zara nahi zut, hori etorri zaitela burura, beste bai. Poema asko irakurri ditu delako.
1: Bai, irakurriz, zei, adibidez, gaur egungo poeta gazteen lanik irakurtzen duzu?
2: Oso gutxi, oso gutxi. Geho hasi nintzen asko saiakerak irakurtzen. Euskera zeuden saiakerak ere. Zegu analfabetoa ginen, zekit analfabeto nola esaten den euskeraz, baina...
1: Ma gure horretan analfabetoa gara.
2: Analfabetoa,
1: bai. Izango da ez jakinak edo ez...
2: Ez jakinak, bai. Eta orduan...
1: Ikasi
2: gabeak. Eta orduan... Alako grina bat, hizkuntza oso importantia da. Ni pentsatzen dut edozein arlotan lan egiteko. Eta orduan guretzat euskera hain eskasa ikasi genuen, eskerrak ikasi genuela ura ere, ba, jantzin behartzen euskera hori, eta landu, eta sakondu. Eta orduan saiakera gehiago irakurri ditut.
1: Poesia baina.
2: Poesia, bueno, bai, bolara horretan.
1: Hauek idatzi dituzun bolaran?
2: Bai.
1: Ez, isilik egontzaren urte horietan.
2: Bai, bueno, oza, esan nahi dizut. Poemak idatzi dituzu, zerbait irakurtzen dezu, zai, poema ez dena, baina poesia daukana, bai. Azken finean danak dauka poesia, ez?
1: Bai, baita harriko eskor batek ere.
2: Baita.
1: Esan dugu. Hogei garren mendeko poesia kaieratako bat ere zure lanekin argitaratu zuten orain.
2: Bai.
1: Mendea estrenatuta gutxira.
2: Baina hogei urteo, ez. Bai, gutxi gura bera.
1: Bai, ala izango da, hortxe.
2: Ala, zatu zuten.
1: Bai, eta hori zer modut eramantzen nuen. Horrek idazteko idazten jarraitzeko gogoa piztu zizun edo santzen nuen. Ba, nik egin dut ja, egin behar nuena.
2: Ez. Posa sentitzen dezu. Lortu dezulako, olako zea bat, lorpen bat, baina koguak ez dira juten. Osea, edo nola juten.
1: Hor daude.
2: Hor daude.
1: Hor irauten dute.
2: Eta zoritxarrez, gaur bizi dugun bizitzak, ba, ematen digu gaiak.
1: Alegia, mundua nola dagoen ikusteak zuri gogoapztu egiten dizu, idazten jarraitzeko. Ez itzali.
2: Ez itzali, ez. Eta, klaro, geho norbeak esaten du. Eta bizitza, hau bakarrik ez da, ba. Sufrimentua bakarrik ez da. Beste alde edo aspekto batzuk bat ditu, baina zaila da aurkitzea zorionaren o paradisoaren lekua.
1: Bada?
2: Nik izan da, ez dut aurkitu nik, baina izango da.
1: Bai, bilar jarraitzen duzu?
2: Bueno, esperantzi galdu gabe bintzat. Bila jarraitu ez, baino...
1: Ea.
2: Ea,
1: zagartatzen den. Hora, egia esan liburuan, momentu batean, itxasoa ere jarri duzu izketan, eta esaten du, hau ez da nire patua. Itxasoa ari da izketan,
2: bai, bai, bai, bai, bai.
1: Ilotzez zamaturik nago, erraiak dardarka ditut, bizitzaren maitale nintzena.
2: Bai.
1: Ez da nire errua aldarrikatzen du itxasoak.
2: Claro. Eta esa, o sea, ikusten dugun tragedia hori, azken finean pertsonen kontua da.
1: Ez itxasoarena.
2: Ez itxasoarena.
1: Hasi eran esan dugun bezala.
2: Itxasoa, ba, hor da gota, erresena hartuta, itxasoa bota. Baina... Oain dela, bueno, ba, denbora irakurri dudana, tunezeko arrantzaliak, arrantzaiteako goi gabe jutzen zian, zezaretan, ilotzak ateratzen zituztelako. Ikaragarria da,
1: Badago Tunisian kokatutako poema bat ere, bueno, aurrera xego irakurriko dugu.
2: Ah, bai, hori, baina beste ze bat izan zan.
1: Bai, ez zuen honekin, zer ikusirik.
2: Ba, ez.
1: Bada, Amaia Lasaren poema berrien artean, bueno, berriak dira, noski?
2: Berriak, bai. Jubilatu eta zeituan hazin nintzen, oi, oin ditaz, lehana, ez dut beste gina ojun behar, eta egin, kaizki egin.
1: Zer da?
2: Baina behar nun bidaia der bat aurrena, lasai, eta gero, baina ez nintzen zartuko horrela poemetan. Hori de...
1: Poesia idazte ere bada bideiatzeko modu bat.
2: Bai, baina ez nire estiloan.
1: Zein da zure estiloa?
2: Piskat realidadia. Nola bait, amestu edo poetiko bihurtu.
1: Eta bideiatzeko zure estiloa?
2: Estiloa?
1: Palmerak eta ondartzak eta ez.
2: Itxasua beti. Ezekin, momentu honetan irla bat. Robinson Crusoe bezala ez, baina irla bat.
1: Ja. Robinson Crusoe bezala, baina erraztasun gehiago.
2: Bai.
1: Eta konpainia hobea.
2: Eta emakumea izanik. Hori beti bere iztu behar dugu, nire ustez. Osa, ez da, garai batean nik artikuluak idazten nituenean hasieran, pentsatzen genuen gizonak egiten zuena, emakumeak ere egin behar genuela berdintasuna lortzeko.

0: Ponte Vecchio lez ezagutua zure herrian, Florentzian. Hogeigarren mendearen amaieran, eguzkiaren erreinu alaiak, zure iskinetan dantzatzen ziarduenean, guztia beroturik, guk zeharkatu zintugun, zure edertasun liluragarria miretsiz. Arno ibaiaren gainean, arriz eraikia, aintzinako etxe bitxien zutabe, inoiz ez zuntitua, zutik, beti. Udaretako ilunabar argitxuetan, edonon kokatutako kriseluen distirapean, saltzaile ugari zubi zarraren altzoan eserita, eskutrebez sortutako kolorean iztun arropak, margolan, eraztun, kolare, pampiña, jostailuak saltzen, aurren algara artean letorkeen aro berri baten igarle. Egun, mende bat gehiago duen zubi zarrak, sendo, izugarri, ilezkor zutik jarraitzen du Arno ibaiaren gainean. Orain, Midas erregearen eskuak, urrez, arribitxiz, gogortu du zure altzoa, garai berria kantatzen ziarduen jendekiura zaharpilez jantzita, gosez, hotzez, bazterturik. Midas errege guztiak garaietuz, zubi izarraren erraietan barreratu dira, asmatzeke dauden garai berri argitsuak erdiesteko prest.
1: Du bideire matekin zer ikusia?
2: Bai, bueno, ni hor Inasi, ezekideko gorotzen zaten Inasekin, Laskano usten zuen abizena, usten dezula, eta ingenun bidaia bat, horatea ginean gaina autostopean, bate diro gotxikin, eta hor.
1: Hori noiz? Gutxi gura bera?
2: Nik eukiko nituen, hogeita bat, hogeita bi urte.
1: Bueno, horrein urte batu.
2: Bai, baina keo gaina, Ponte Vecchiokin getatotakoa izan zan. Guk ikusi genuen ura eta beste gauza asko, eta ni...
1: Italiara joan zineten?
2: Bai.
1: Edo Europan barrena?
2: Ez Italiara. Italiara autostopez. Eta orduan, ba, oso gustorak enbiltzan, eta nik ero, etorri nintzen nien, astu egin nintzen Ponte Vecchioko itxurarekin ez, irudiarekin. Eta berriro bueltatu nintzen, beste lagun batekin. Baina lagun gura, ja, diruduna da, eta kartila, bueno, tarjeta da nik zaten, baina bukatzen ez den tarjeta bat, eta orduan, denda jarri...
1: Autostopen entzin joten, Juan?
2: Ez.
1: Bigarrenean.
2: Abioian. Ta orduan, zea berrian, nola izan edo, lehenoko xarma hura egon beharrian, aipatuko nuke hipismoa, baina hipismoa batzutan modu txarrian hartzen da. Nik ez,
1: Nik baina badago gutxiesteko...
2: Gutxiesteko itura bat, baina, bueno, esan nahi dut horrela ez zutela lan egiten. Eta pilaka eta pilaka bitxiden da. Eta karo...
1: Bitxi garestiz betetako bitxiden da.
2: Ba, baina, zukupetan, gara bai. Eta gelditzen zea, ba, hori... Pizka zuntzitua gelditu zala, zera, nola izena du, Ponte Vecchio.
1: Ponte Vecchio,
2: bai.
1: Zuk gaztetan ezagututako ura?
2: Ura, zehola gehiago, han. Baina han egongo da, Mm-hmm. Han egongo da, seguru.
1: Sakon-sakonean,
2: Tozeur.
1: Hau da, Tunisiako hiri bat, ala omen, ala jartzen
2: bai,
1: duzu.
2: Bai.
1: Horrak ze historia du?
2: Ba ber, gogoratzen zate Arabien udaberria nola zenba mugitu ziren bueno, herri askotan mugitu ziren.
1: Egipton hasi zen,
2: gero bai, ba, Tozeurren ere bueno, Tozeurren, hau da, Tunez eta Tunez ere eman zan eta orduan hori ospatzeko erabaki zuen ba, jende batekon bidatzea eta gu beti bezala denbora gutxi, eskola lan egin behar genuen, eta zer

0: ezin da idatzi bakarrik egin da bizi.
1: Hori guri galdetzen diguzu?
0: Bai, zuri.
1: Bueno, ez dela kolantzat hartzen.
0: Bai.
1: Ez dela kolanbideo ez dela hartzen. Ez dagoelako ondo ordaindua.
0: Bai, bai, gaina orain ordaintzen da zerbait, baina garai batzutan ez da hori ere. Eta, bueno,
1: gertatzen... Bueno, tunezen geunden.
0: Tunezen geunden. Eta, behar, zeukadan, nik hori ez nekian prepatuta bidaia.
1: Eta zu joan zinen, konbidatuta.
0: Konbidatuta, nire lagun Inaxikin, beste lagun batekin.
1: Beste Inaxi batekin?
0: Ez, italiara junitzen Inaxi batekin.
1: Berarekin.
0: Bai. Eta... Andabe, andau, ruinak edo ondorioak Kartaginesenak. Eta gogoa juteko berriro baino ez edit. Oso polita izan behar du. Eta gu ez ginean iritsi, zeberanduago iritsi behar genuen, eta gero ingenuen goiti bera jetxi, tunez egoaldea, Argeliakin muga zeukan lurraldera, eta desertua zegoen are bai. Zertute xente. Eta antzeukaten monumentu bezala beren poetika hundiena. Tan jarrita zegoen, eta ura ikustea junginan. Eta bide batez, ba, bueno, tundez zertzen. Eta zoritxarrez ikusi genuen, naizta, aldaketa asko egin, bueno, aldaketa asko. Aldaketa baino gehiago etzan, etzan izan. Izan zan ze bat bezala, lertze bat bezala. Elertze horretan, oraindik gauzak egiteke zeuden. Eta orduan, ba, ez da desarrollatu herria, desarrollatu den bezala. Eta gaina, gogoratzen naiz, bertako jendia, ohituta zegoen turismo baten, turismo bateri esker bizitzen, eta zeagatik, leherketa ura eta beldurragatik, etzian juten. Eta orduan ez zeukaten ez turismori, ez da bestiari.
1: Ez, espero zuten ez modu oberik ere.
0: Zuek saltzako dutzen nola, saltzaile bat zan, eta ez zioten usten saltzen kalian. Eta azkenean uste dut behar bere burua, zu eman ziola bere buruari. Eta anjuntzan, presidentia, izena astu intzai zorionez, baina igual da. Zea bat, mercenario, frantzesen mercenario bat, azken finean. Preño presidentia. Eta bisita eta dara juntzen, baina mutila hil egin zen. Eta nik ez eta uste herriak aurrera egin du nik gehiagi.
1: Ametsura ez da bete.
0: Ez.
1: Itxura batera.
0: Bai. Baina nahiko oso ondo pasa nuen.
1: Tunezko bidaian.
0: Tunezko bidaian, bai. Eta gero, gertatu zen, berrize gora etorri berrian, egoaldea junginan daen aeroportu bat zegoen. Eta agur esateakoan ilarri erdia. Laurden ez dugu zer den. Baina el media luna esaten diote beak. Ban presente guri agur esaten. Uri jakeo imaginazioak esatuta, eh?
1: Eta oroitzapen horietatik ere idatzi dituzu beraz.
0: Bai,
1: poema,
0: bai, bai, bai.
1: Poema bereak. Oharrak eta hartuta dauzkazu edo gogoratzen duzu?
0: Gogoratzen dut, edo dana puskatzen dut. Osea, ez dut, a ber, idatzi, behin eta berriro, horri hor nik ez du balio, bezan nik ez du balio, eta gero behin balio du nian, tritraz, eta gustatzen zaidana edo importa zaidana, gustatzen dut.
1: Hori gorde eta gainontzekoa...
0: Bota.
1: Gainontzekoa bota sobran dagoena. Idatzen duen egiten duzu amaia? Idazteko ba, tokikutxuna zein da zuretzat?
0: Nere etxian dagoen gela bat, jasori begira dago, ez aurrez aurre, baizik eta bi pareten artian, hola ikusten da itsasoa eta aitzak eta horrela ikusten dira. Ez aurrian dana itsasoa da. Ta, nik esaten dut hor paradisoia da egina, baina hor ze artean, pareten artian, ba...
1: Zirrikitu hortatik.
0: Hortatik atea behar dugu, zera.
1: Eta idatzen nola idazten duzu, eskuz?
0: Eskuz beti. Porque ni oso txarra naiz, izan nintzen naiz eta izango naiz, mazeakin, tekniko gauzakin.
1: Teknologiarekin.
0: Teknologiarekin. Así que, nola izan adu, aurrena Ez beti...
1: Idazteko makina ere ez?
0: Idazteko makina eukinun, baina ez nintzen. Gainazan, atazan momentu hartan, utxuneak edo failuak edo borratzen zitun.
1: Elektrikoa?
0: Elektrikoa.
1: Idazteko makina elektrikoa.
0: Bai. Eta, baina soinu ateatzen du.
1: Kalkalak egiten du, bai.
0: Eta ni soinuak inezin beti datzi.
1: Bueno, gaur egun ordenadorek apenas ateratzen duten soinu.
0: Baina ni orduako ohituta nengoen eskuz idazten.
1: Eta eskuz, kailer edo kuaderno jakin batean, paper muturretan...
0: horri soltetan. Txuri-txurira, garbi-garbira.
1: Eta boligrafoz edo lapitzez?
0: Ez bat, ez bestiaz.
1: Rotuladores?
0: Rotuladores.
1: Ze koloretan?
0: Urdina, lehen beltza. Orain batzutan urdina, bestietan beltza.
1: Horrela, besterik gabe?
0: Besterik gabe, bai. Funtza ez da niretzako behintzat olako gauza jartzia edo ipintzia baizik eta onduan ibilita handikan ateazia.
1: Eta zer muzko letra daukazu behin galdetzen hasita?
0: Oso txara. Esango dizut gauza bat. Nik anaia daukat Mikel Laza.
1: Poeta.
0: Oso ironikoa da nerekin. Ez egin zer gaitzik, baina bueno. Eta ni internan nengoela elkarri kartak egiten dizkion. Eta hori erderaz esan zian. Zure letrak ematen du un conjunto de patas muertas puestas boca arriba y vistas de perfil. Baina, egia esan...
1: Gehiago idatzi zenion?
0: Bai,
1: arazkero, bai.
0: Baina, bat ez zat importa. Osa, min ematen du aldunak. Beak usten du beti ondo egiten duela eta zea, baina guk...
1: Kaligrafiaren garaiko izango zara, ez?
0: Bai, baina nik ez nu kaligrafia egiten, baina gero nire ikaslei bai egiten nien, egin arazten nien kaligrafia.
1: Bai. Idatzi, hasi eta segi bukatu arte, edo hasi eta denbora batean utzi, berriro hartu, txukundu, findu, kendu, erantzi...
0: Horrela.
1: Bigarrena.
0: Bigarrena. Ze poema bat kolpetik, bueno, ni behintzat, ez bada bitxikiren bat gertatu, zaila da, hasi eta bukatzia. Baina gero, pixkanaka, eta gaina, hartzen edo juten zea, pentsatzen eta asmatzen eta horrela.
1: Beti libre hori bai, ez? Beti aske.
0: Bai.
1: Beti aske.
0: Baina osate jazu, errima.
1: Zeu, idaztana.
0: Dana, bai.
1: Libre.
0: Libre.

0: Sumindurik gaude. Indarraren arrazoiak agindurik, asmatutako argudio zaharkituak harturik, askatasun gune bitxi, kantariak lurperatu nahian dabiltza. Atxeden, solasaldi goxo, eztabaida sutsu, algara alaidun tokiak desegitera datoz. Luzaroan jendekiaren neke, ahaleginez eraikitako leku askeak zapaldu nahirik dabiltza. Askatasunaren arerioek bizipo zaukatu nahi digute. Ezin, hala ere, izarren jirabira oztopatu. Itxasoa lotu, hortziaren askatasun bidea geratu.
1: Hortziak askatasun bidea izango du, hori esaten duzu, baina aurretik idatzi duzu, ez dela geratzen jada espazio librerik atxedenerako, solasaldi goxorako, edo ez da bai da sutsu eta algara alaietarako. Ez da geratzen.
2: Momentu, bueno, jarraitu beharko dugu bilatzen. Baina bestela geratu.
1: Ez daude. Baina idaztea bada zuretzat espazio libre bat.
2: Hori bai. Bai. Bada. Eta bada placer leku bat ere bai.
1: Baita. Irakurri dituzu, idatzitako berri hauek, behin argitaratuta gero?
2: Ez, denak ez ditut irakurri. Eke ora irakurriko ditut, lasai.
1: Baina momentuz ez dugu zupresarik irakurtuko. Baina jakingo dituzu.
2: Buruz ez daizke zer gelditzen, eh?
1: Ez.
2: Zu buruz zer bai geratzen zazu.
1: Niri gerota gutxiago.
2: Bai, baina lehen ere ez. Eta gaina astu erabat, eh? Poen bai datzi, eta gero...
1: Eta gero ze esaten duzu. Ara, hau nik idatzi alnuen.
2: Bai. Mira. Inoiz bai.
1: Eta sorpresa ona?
2: Bai, normalian bai.
1: Bai, behon daizula. Zuk nola daukazu gogoan, orain berrogeita hamabost urte lehen dabiziko poema liburu argitaratu zuen poeta hura?
2: Mikelek eta nik.
1: Bai.
2: Beti oso lotuta daukat gurasoekin. Gurasoi eskaini nien. Gero oso lotuta Donostia etorri eta bizi libre bat ikutzea, idaztea. Osea, garai ederra.
1: Eder bezala daukazu gogoan. Eta Amaia Lasa hartatik ze geratzen da orain?
2: Ba, bueno, geratuko da ziur asko dana. Baina sentipen triste bat bidaia bukatzen ari dela. Sentitzen, hori bai.
1: Horren kontzientzia izatea.
2: Bai, horren kontzientzia izatea.
1: Baina persarik ez daukazu.
2: Bat ez.
1: Ja, ez pada.
2: Negatik, getarian bat zion emakume bat, laro eta mapiko urte zitu nata, jangoiko akurekin astuta da. Baina alako batean akorratu zan da. Dela mantzun.
1: Bueno, ez da zala presarik izan horretarako. Zuk orduan imaginatuko zenuen, alegia, neskagazte poesia argitaratu berri, orduan imaginatuko zenuen, hogeita bat garren mendeko lehen laurdena pasata, segituko zenuela idazten, eta gainera argitaratzen segituko zenuenik?
2: Ez, eta gainera gauza bat, guk feminista bezala balkartzen ginen, ez da? Eta beti neuka sensazioa, bueno, hau dan aldatzeko, zenbatzea. Zenbat denbora pasa behar duen, guk ez dugu ikusiko olako sentsazio bat. Eta konturatu naiz, gauza asko ez diala lortu, baino usten baino azkarrau loratu direla gauza batzuk.
1: Hori alde ona.
2: Alde ona, noski.
1: Eta zuk zenbat min bildu dituzu, arrezkero? Galdetzen dizut, min mota desberdinak biltzen dituzulako min poeman.
2: Bai. Mina.
1: Horagatzen diren min guztiak?
2: Bai, eta pixka gezore bai.
1: Gehiago ere bai?
2: Bai, uste gabeko minak ere bai. Osea, bizitza bukatu arte, pentsatzen dut zorionare ongo dala. Baina minare hor dago.
1: Segurako katalogoa, ez?
2: Bai.
1: Minen katalogoa. Min.

0: Pentagrama baten notak lez, doinu berezi badu min bakoitzak. Herri min, maite min, bihotz min, bizi min, ikus min, poz min, jakin min. Min ugari sentipen haunitz etengabe aldatzen duan sinfonia bat sortzen. Zorion min nintzen. Enek usan nigan zegoen sua, sakoneko amildegiak nireak argitzen duen zu berua.
1: Bueno, neko min katalogo ederra da.
2: Bai.
1: Poz mina, horreko son min txikia izan behar du.
2: Ez, izan leka, posa hundia, ez?
1: Bai, horregatipa.
2: Baina nik erabiltzen detoz mina, mina bezala, baina nostalgia bezala ere, bai.
1: Ai, egia, bai, poz mina da poza faltan botatzea.
2: Hori da.
1: Ados, bai.
2: Horregaitik, katalogoa gutxitu iten da.
1: Bai, bai, ez da inpozgarria. Bueno, minak bai, baina leioaren ertzeko lur zatitxuan aleli moreak ere bai.
2: Bai, hori da.
1: Nolako
2: bai.
1: Dira aleli moreak?
2: Hortarako San Antoko mendira etorri beharko duzu, eta bestela etorri di, nire zan lur pusketa bat ten lekuan etorri dia. Oso...
1: Leiortzean, ez, ala kontatzen duzu?
2: Bai, leiortze, bai, lurrat pixka dago lekuan etortzen da. Txuriak eba daude, baina ugarienak moriak dira. Eta oso lore bitxia da. Zu jotentzea mendira, bueno, zelantoko mendira, eta hartzen dezu, etxian jarri eta ez da zehatzen. Bere kazet horri da. Bere kazek harri du.
1: Berak nahi duelako etortzen bai, da, eta berak nahi duen tokian azten da.
2: Bai. Baina ez hartu eta jarri eta...
1: Eta ez du mimorik eskatzen? Alega, ura eta...
2: Ez nahiko basati. Zelantoko mendian ere nahiko basati bizi da. Bai.
1: Eta zuri bereziki horregatik gustatzen zaizkizu, ez? Etortzen direlako zure leihortzara gogoak emandakoan.
2: Ba, hori da. Eta duen usaiagatik.
1: Loretan daude orain?
2: Bai. Baina ja bukatzen bezala, ez? Udaberrian... Bai.
1: Bueno, etorriko dira gehiago.
2: Hombre, espero.
1: Etorriko aldirela. Amaia Lasa, ba, eskerrik asko, zure lurra rotzak, gure irratiko lur honetan erakusteagatik, eta zorte hon.
2: Eta zueri esker, ba, zueri eskerrik asko baitare, ba, kartzea gatik, gauzak adieraztea.

Gaurra rotzak, Amaia Lasarena, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira mezua idatzita, eskura zenezake. Egiari zor, beste opari bat ere mai gaineratu dugu gaur, gezurrari zor, Mikel Márquezen bizkoa da. 9 bertsolariren hitzez, Márquezen 9 kantu.

8-8-666-000 zenbakira mezua bidalita, zuretzat izango da behar bada gaurko opari bikoitza. Butuna salberean bialtzeko asmoa ditugu lurrarotzak eta gezurrari zor, poesia eta kantuak. Bi egile desberdinenak jakina gaur bisita gindigun Amaia Lasarena da poesia liburua, eta orain aste batzuk bisitatu gintuen Mikel Markezenak kantuak. Gezurrari zor, egiekin negar eginez amaituko dugu, eta kantua bukatzerako zozketatuko dugu gaurko opari parea. Eta segituen jarriko gara zurekin aktuen manetan, zuri egokitu bazaizu. Ez baduzu gure berririk, beste batean izango da. Eskerrik asko, horre bateagatik.